0: clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
5: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Nu este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
8: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
7: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
10: Bună seara, este ora 20, începe chiar acum o ediție specială. Sunt Anca Orhian, bine v-am regăsit. Suntem împreună pentru următoarele 3 ore. Vreau să vă spun pe scurt care sunt informațiile momentului. Mai sunt 3 zile până când începe summitul care a pus consultările politice de la Cotroceni pe pauză. Mark Rutte, Volodymyr Zelensky vor fi în România. Între timp, la noi vedem criza politică se prelungește. Încep niște negocieri în Parlament. Se preconizează ideea că va fi format un guvern minoritar, de fapt. Cât ar putea să rămână Ilie Bolojan la Palatul Victoria? Încercăm să facem toate calculele. Și ne uităm desigur și la ce se întâmplă în războiul din Orientul Mijlociu. Iranul a răspuns propunerii americane pentru un acord de pace. Deocamdată nu știm ce conține acest răspuns, așteptăm detalii. Începem chiar acum.
11: NPO News, NPO News, this is Guardia Civil, Patrol Vessel, Rio Hatula. This is Guardia Civil, Patrol Vessel, Rio Hatula. Do you win me over?
12: California, this one special only is considered 16, we reach a loud and clear, over.

0: Evacuarea celor 149 de pasageri de pe nava Focar de Hantavirus este în plină desfășurare acum în Spania. Este una dintre cele mai tensionate operațiuni sanitare de evacuare de după pandemia COVID chiar. Scenariul seamănă mai degrabă cu o intervenție militară. Echipaje medicale în combinezoane, coridoare de securitate, autobuze izolate și convoaie către aeroporturi. Marea Britanie, Olanda, Germania, Belgia, Franța, Irlanda, Statele Unite, toate aceste țări au trimis aeronave speciale pentru repatrierea cetățenilor. Vă reamintesc, 6 oameni au fost confirmați ca fiind purtători ai virusului. 3 au murit, ceilalți sunt internați în spitale din diverse țări.
1: All the passengers remain asymptomatic. Canada, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos que irán desembarcando según vayan los vuelos estando previstos para salir. Países Bajos va a mandar 2 aviones, el avión de hoy y un avión mañana, que es un avión que lo vamos a llamar avión escoba, que va a recoger a todo aquel pasaje que no haya sido recogido por los diferentes países. El último vuelo de todo el procedimiento está previsto para mañana, que es el último, que es el vuelo de Australia, que es el vuelo más complejo porque tiene que venir de Australia y ese está previsto que venga mañana por la tarde.
2: This disease is not COVID. And when we say this, we don't take it lightly. The risk to the population, to the local population, is low.
0: Acum avem o informație de ultimă oră. Unul dintre francezii aflați la bordul navei Focar și aduși în țară prezintă simptome de infectare. Acest anunț a fost făcut în urmă cu foarte puțin timp de premierul din Hexagon, care a spus că simptomele au apărut chiar în timpul zborului de repatriere. În total, 5 francezi au fost aduși în țară și au fost plasați în izolare strictă până la noi ordine. Vreau să discutăm situația. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balci, în direct cu noi. Bună seara, domnule Marinescu!
3: Bună seara!
0: În primul rând vreau să ne lămuriți la ce ne putem aștepta în momentul acesta, la noi îmbolnăviri ale celor care acum sunt aduși, dar desigur, ținuți în carantină și duși în țările lor?
3: Cred că lucrurile ar trebui să le gândim în felul următor. E posibil să mai avem poate un număr mic de cazuri, dar evident că nu va fi o explozie. Și exact ce se spunea mai devreme, nu se pune problema ca de aici, de la un Focar care totuși e izolat pe acea navă, să discutăm de o problema de sănătate publică, pentru că nu e așa. Trebuie să știm despre hantavirus că înseamnă cazuri izolate și aceste lucruri se întâmplă de multă vreme. De exemplu, în România, din 2022 și până acum, am avut 15 cazuri, fără niciun fel de deces, fără niciun caz, fără niciun fel de problemă, adică un caz cu complicații. Ce e într-adevăr diferit pe acea navă este faptul că totuși sunt deja 3 decese, și că sunt acele cazuri și se pune problema dacă vorbim de un contact cu rozătoarele așa cum ne așteptam să întâmple, să fie infecția în acest fel produsă, sau e vorba și de o transmitere de la om la om, lucru care e descris, dar foarte rar, în infecția cu hantavirus. Dar indiferent cum ar fi, lucrurile vor rămâne la nivel local. Sigur, e foarte bine că plecând de la această provocare e o intervenție pe măsură și că lumea mondială își ia toate măsurile necesare. Este absolut corect. Probabil că se pleacă și de la pandemie și de la faptul că la acel moment lipsa reacției rapide s-a văzut destul de clar. Deci ne luăm niște măsuri generale. Nu înseamnă că de aici trebuie să tragem vreo concluzie că ne așteptăm să fie mai rău în continuare, că nu va fi. După părerea mea, în săptămânile care urmează, lucrurile se vor lămuri foarte clar, iar această situație punctuală se va închide într-un mod mai mult decât echilibrat.
0: De la om la om, acea transmitere despre care vorbiți, se face greu, se face mai ușor?
3: Se face mult mai greu un raport cu SARS-CoV-2 sau cu virusurile gripale. Trebuie să fie un contact nemijlocit și prelungit, așa cum se întâmplă, de exemplu, într-un cuplu. Este însă interesant că aceste cazuri sunt foarte, foarte rare. Și aici e de discutat ce s-a întâmplat concret pe acea navă și care au fost, de fapt, circumstanțele. Cred că ușor, ușor lucrurile se vor lămuri și vedeți că nu există un număr mare de cazuri care se apară de la o zi la alta. Discutăm de un singur suspect, în plus față de ce vorbeam acum câteva zile. Și nu au mai fost alte cazuri severe, în afară de cele 3 decese.
0: Da, așa este. Panică s-a creat. Acum au văzut cei de acasă pe ecran. Sunt și niște cazuri severe cu tuse, infecție pulmonară. În ce constă exact?
3: De cele mai multe ori, formele nu sunt severe și poate e vorba de o simplă viroză să semene chiar cu gripa. Doar că există într-adevăr și cazurile severe care înseamnă afectare pulmonară și renală, practic e o febră hemoragică, așa cum s-a întâmplat în cele trei cazuri care, din păcate, s-au sondat și cu deces. Există și formele severe care apar în general la persoanele care au un sistem imunitar problematic, indiferent că vorbim de vârstă, de afecțiunile cronice, cum foarte probabil că s-a întâmplat și pe VAS. Erau persoane care se apropiau de 70 de ani și foarte probabil că aveau și boli cronice asociate.
0: Deci doar așa sunt niște cazuri severe, desigur când e mai slab organismul, nu? Clar, la asta ne așteptăm. Spuneți
3: de
0: că
3: cele
0: nu...
3: mai multe ori așa este, da.
0: De principiu când e mai slab. Spuneți că nu ne așteptăm la o extindere a acestor cazuri. S-a discutat la început despre posibilitatea ca unele persoane să fi plecat fără să stea în acea carantină. Totuși destul de greu să transmită mai departe. Nu că atunci s-a pus problema. Ce se întâmplă cu aceia dacă au ajuns în țările lor și dacă nu cumva au intrat în contact cu unii oameni pe care îi pot infecta? Pentru că vedem asimptomatici sunt majoritatea.
3: Așa este. Probabilitatea este mică. Se poate să mai existe unele cazuri izolate plecând de la acele persoane, dar nu trebuie să ne așteptăm la forme severe și la situații care se ducă, din păcate, la deces. Au fost cazurile totuși destul de puține și sigur că grijă trebuie să existe. Până la urmă e o provocare și trebuie luată ca atare.
0: Adrian Marinescu, mulțumesc!
3: Cu plăcere!

0: Desigur, ne uităm și la ce se întâmplă pe scena politică în săptămâna ce urmează. Președintele ne-a spus clar, are pe masă scenarii. Scenarii care se concretizează în perioada următoare. Mai urmează un rând de consultări, însă numirea unui premier nu se face zilele acestea, din ce știm noi. Dacă privim către Parlament, o majoritate pare imposibil de realizat acum. Cel mai probabil vom vorbi despre un guvern minoritar, care va fi numit la Palatul Victoria. PSD se pregătește chiar de negocieri cu UDMR sau cu celelalte formațiuni mici din Parlament pentru a putea forma un executiv. Chiar în zilele următoare e posibil să vedem aceste întâlniri. Acum, vreau să vedem un nou atac la adresa PSD de la USR. Și ce spune? Guvernarea unei țări nu este un joc între gașca de la Craiova și cea de la Timișoara. O spune ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță. Liderul USR așteaptă ca PSD și AUR să vină cu o propunere pentru un nou premier.
1: Vizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Nu mai este niciun element de care să te poți ancora pentru a avea în continuare încredere în ceea ce PSD spune. Guvernarea unei țări nu este un joc din ăsta politică. Gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul în anumită funcție. Acum avem o coaliție PSD-AUR. Au avut 281 de voturi în Parlament și au spus că modul ăsta în care trag la răspundere pe cei care bagă mâna în banul statului nu mai este acceptat. Avem o coaliție. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate încrucișat, e o problemă pentru România. Nu înseamnă că așteptăm ca doar ei să facă ceva. Însă a fost luată o decizie la nivelul conducerii USR și la nivelul conducerii Partidului Național Liberal să facem front comun pentru ca principiile pe care vi le-am anunțat mai devreme să fie împinse în discuțiile care vor urma. Vor merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru, vă spuneam de cele două tabere, ca un joc de, cu trasul de sfoară. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL-ul condus de domnul Ilie Bolojan, pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori, ca să ajungi, trebuie să fie altcuiva.
0: PSD nu va reuși să facă o majoritate parlamentară, o spune Ludovic Orban, care crede că AUR nu îi va susține pe socialdemocrați fără să facă parte și ei din viitorul guvern. În plus, AUR are tema de marketing electoral, spune Orban, Călin Georgescu premier.
2: Probabilitatea ca PSD să obțină o majoritate parlamentară nu este foarte mare. Pentru că sunt mulți factori. În primul rând, AUR a spus că votează un guvern numai dacă este parte din guvern. Chiar dacă a semnat moțiunea de cenzură alături de PSD. Deși, atenție, dacă propun premierul în persoana lui Călin Georgescu. Sigur, aici fac o paranteză. Asta cu Marota, cu Călin Georgescu, nu e că îl iubește Simion sau cineva din AUR pe Călin Georgescu. Nu. Marketing electoral, cu marketing politic, cum a spus chiar Simion, și ei folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că n-are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu să-i țină aproape de AUR.
0: Vedem încă o lovitură pentru premierul Ilie Bolojan. Ordonanța care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină niște contracte bănoase în continuare nu poate merge mai departe. Avizul care lipsește trebuia să vină de la Consiliul Legislativ. E o instituție condusă de Florin Iordache, fost ministru al justiției în guvernul Grindeanu, cunoscut de altfel pentru Ordonanța 13. Mergem chiar acum la Amalia Dobre pentru toate detaliile. Te ascultăm, Amalia.
3: Bun găsit, ordonanța care vizează proiectele speculative ale băieților deștepți din energie nu mai poate intra în vigoare. Deși această ordonanță a fost adoptată în ședința de guvern de marți, înainte ca guvernul Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură, acum reprezentanții guvernului vin cu câteva explicații. Însă să ne aducem aminte ce prevedea această ordonanță. Aceasta instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care cereau aviz tehnic de acordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Revenind la cum am ajuns la acest blocaj, precizează reprezentanții guvernului că totul s-a întâmplat din cauza unui aviz de la Consiliul Legislativ. Mai exact, acest aviz a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Asta înseamnă că acum ordonanța nu mai poate intra în vigoare vigoare și nu mai poate apărea așadar în monitorul oficial. Acest proiect trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta se poate întâmpla abia după ce vom avea un guvern cu puteri depline, ci nu unul interimar.
0: Acum vreau să vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare. Practic ne apropiem cu pași repezi de summitul acela care a pus cumva negocierile și discuțiile politice pe pauză. La noi în România este vorba despre summitul B9 care are loc miercuri la București. Vreau să vedem cine vine. E concentrație mare sau pur și simplu atenție foarte mare de la administrația prezidențială pentru acest summit, pentru organizare, după care posibil să vedem din nou consultări la Palatul Cotroceni, pentru că țara are nevoie și de un premier și trebuie să vedem dacă se formează cumva o majoritate. Acum, acest summit B9 vedeți 13 mai, da? Nicușor Dan este gazdă, Carol Navrotski de asemenea vine aici și el găzduiește acest eveniment împreună cu președintele nostru, o să-i vedem și împreună la declarații de presă. Declarații de presă ce se vor face împreună cu Mark Rutte, cu șeful NATO, care din nou va fi în România. De asemenea, Volodymyr Zelensky este aici. Am făcut o pauză și am trecut peste cel din mijloc, pentru că acolo inițial invitația a fost transmisă către Donald Trump. Apoi ni s-a spus că e posibil să ajungă la noi în țară Marco Rubio. De fapt, uitați cine vine din partea americană, pentru că despre partea aceasta vorbim. Thomas DiNano e un subsecretar de stat din Statele Unite. El îi reprezintă la acest summit de la noi din țară.
4: Când ați primit scrisoarea din partea lui Donald Trump și dacă ne puteți spune de asemenea ce conținea ea și în același timp dacă președintele Trump nu poate ajunge la summitul B9 de la București, ar putea fi înlocuit cu Marco Rubio? Mulțumesc!
5: Scrisoarea a venit acum câteva zile ca răspuns la invitația mea și a președintelui polonez. După cum știți, România și Polonia sunt inițiatoarele și organizatoarele summiturilor B9. O scrisoare diplomatică în care ni s-a mulțumit pentru invitație, ni s-a mulțumit pentru colaborarea pe care avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor și soldaților americani la baza Cogălnicianu și la baza de la Câmpia Turzii și în ceea ce privește B9, faptul că această invitație a fost transmisă către secretarul de stat. Da, n-aș vrea să avansez acum, o să vedem.

0: Iranul a răspuns astăzi la propunerea americană pentru un acord de pace. La aproape două zile face asta după termenul limită. Răspunsul a fost transmis oficialilor din Pakistan. Nu e clar deocamdată ce conține. Se știe doar că este axat, vă citez acum, pe încetarea războiului și securitatea maritimă. În paralel au continuat incidentele în regiune. Emiratele Arabe Unite susțin că au fost ținta unui atac cu drone iraniene. O navă a fost lovită de un proiectil, chiar în largul coastelor Qatarului. Între timp, la Teheran, șeful armatei iraniene ar fi discutat cu liderul suprem. Cel puțin asta susține presa din stat, care spune că Moștaba Khamenei a cerut armatei să fie pregătită pentru orice scenariu în acest moment.
1: سرلشکر عبداللهی در این گزارش اعلام کرد آحاد رزمندگان اسلام به لحاظ روحیه رزم، آمادگی دفاعی و هجومی، طرح‌های راهبردی و تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای مقابل با اقدامات خصمانه دشمنان آمریکایی صهیونی از آمادگی بالایی برخوردار هستند و در صورت هر گونه خطای راهبردی، تعرض و تجاوز از سوی آنان با سرعت عمل، با شدت و پرقدرت با آن برخورد خواهند کرد.
0: Iar în așteptarea unui răspuns de la Teheran privind propunerea de pace americană, Donald Trump s-a distrat pe social media cu imagini realizate cu inteligență artificială. A publicat mai multe ilustrații cu nave și drone distruse, inclusiv una în care el însuși apare în postura unui capitan de vas. Între timp, Marea Britanie a anunțat că va trimite un distrugător în strâmtoarea Ormuz pentru a ajuta la escortarea navelor blocate acolo. La rândul său, Franța va trimite și ea un portavion în Marea Roșie. Însă, deciziile celor două țări i-au înfuriat pe iranieni, care au amenințat cu un răspuns pe măsură.

0: Reforma administrației locale a fost pusă pe pauză la Covasna printr-o decizie a tribunalului. Primarii din județ au atacat ordinul prefectului, care impunea reducerea cu 30% a numărului de posturi în primării. Potrivit datelor guvernului, în 5 județe din țară, prefecții au implementat această reformă prin ordine. Au făcut-o astfel vulnerabilă. În alte 30 de județe s-a aplicat ordonanța executivului și acolo reducerile nu pot fi atacate.
1: Tăierile de posturi din primăriile județului Covasna au fost suspendate, după ce instanța a desființat ordinul prefectului care implementa reforma dictată de la București. Edilii din județ se bucură și deja își fac planuri de mărire a aparatului bugetar.
2: Salariile angajaților din primărie este foarte mic. Undeva 3-4 mii de lei, deja PNR-ul e pe terminate, nu putem să acordăm sporuri la angajați. Putem să ajungem de la 14 posturi, putem să ajungem la 17 posturi.
3: Această decizie a instanței din Covasna, tribunalului Covasna, parcă rezolvă, deci spune că, da, reforma trebuie făcută, dar spune că trebuie realizată altfel.
4: Mi-ar ajuta foarte mult, pentru că avem nevoie de personal, dați seama. Avem nevoie, ca să avem o muncă eficientă, e nevoie de angajați, de oamenii care trebuie să intre în locul lor. Și în sine a fost foarte bună, sper să rămâne așa.
1: Prefectul județului Covasna spune că va face recurs la decizia tribunalului.
5: Am discutat deja cu colegii mei și ne-am apucat să pregătim recursul. Ordinul prefectului cu reducere nu a fost și nu este altceva decât respectarea legislației în vigoare la ora actuală.
1: Decizia tribunalului Covasna nu este definitivă, poate fi atacată în 5 zile, însă este executorie. Decizia definitivă în justiție va fi eventuala anulare a ordinului de prefect atacat.
0: Vedem acum un caz șocant în capitală. Vreau să vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Un bărbat ar fi încercat să-și înnece propriul câine în lacul din Parcul Tineretului. Din fericire, animalul a fost salvat la timp și preluat de ASPA. Haideți să vedem ce s-a întâmplat.
6: Lăsați-l! Lăsați-l să se odihnească!
7: Lăsați-l la un vest! Dom'le, dacă n-ai nevoie, de ce nu-l dai cuiva?
8: De treabă!
6: Nu vreau! E spațiu public, nu? Vi se pare normal să-i faceți așa? Lăsați-l să se liniștească!
9: În imaginile surprinse de un martor se vede cum animalul aflat în lesă este tras din apă abia după țipetele disperate ale trecătorilor. Tot ei au fost cei care au sunat la 112.
10: Totul s-a întâmplat în Parcul Tineretului, în zona acestui lac. Dacă inițial bărbatului i s-a dat doar o amendă pentru faptul că animalul nu purta borniță, ulterior polițiștii au mers acasă la el și au preluat animalul.
11: La solicitarea polițiștilor Serviciului pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției Capitalei, care au dispus plasarea câinelui în adăpost, un echipaj ASPA a preluat animalul de la domiciliul proprietarului. Este vorba despre un câine din rasa Malinois, în vârstă de 7 luni, acesta fiind transportat la adăpostul ASPA Mihăilești.
9: Poliția a deschis un dosar penal pentru lovirea cu intenția unui animal și continuă cercetările, mai ales după ce alți oameni au declarat că l-au văzut pe bărbat cu o zi înainte, încercând să arunce câinele în fața mașinilor.
11: În adăpost, medicii veterinari au constatat că prezintă semne evidente de stres și au început evaluările și investigațiile medicale pentru a stabili tabloul clinic complet și pentru a acorda îngrijirile necesare. Ulterior, rezultatele investigațiilor vor fi transmise poliției.
9: În cazul în care sunteți martori ai violenței împotriva animalelor, apelați numărul unic de urgență 112. Cei care rănesc sau ucid animale cu intenție pot risca până la 7 ani de închisoare.

0: Vladimir Putin spune că războiul din Ucraina se apropie de final, însă trupele sale încalcă în același timp și armistițiul de 3 zile solicitat de Donald Trump. Atacuri cu drone au fost raportate în mai multe zone rezidențiale. O femeie a murit, cel puțin alți 4 oameni au fost răniți, printre care și un copil de 8 ani. Mai mult, cele două părți par să nu se înțeleagă nici asupra schimbului de 1000 de prizonieri prevăzut de acest armistițiu chiar. Liderul de la Kremlin susține însă că negocierile continuă. El este pregătit să se întâlnească și cu Zelenski într-o țară mediatoare, dar numai pentru a semna un acord final. Putin spune că e gata și de o reconciliere cu Uniunea Europeană, dar și-ar dori ca negocierile să fie purtate cu fostul cancelar german Gerhard Schröder.
1: Пообещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией. Которая продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. И направление западных элит, вот оно с нами и воюет руками украинцев. Но они, конечно, в этом смысле хорошо устроились, они спровоцировали этот конфликт. Я же сказал, с чего началось. Финляндия зачем вступила в НАТО? У нас что, с Финляндией были какие-то территориальные споры? Нет. Все было давно решено. Ничего не нужно. Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
0: Coreea de Nord va lansa automat un atac nuclear dacă va fi ucis Kim Jong-un. Potrivit serviciilor de informații din Coreea de Sud, fenianul a modificat Constituția pentru ca armele nucleare să fie folosite în cazul în care conducerea țării este eliminată sau dacă cumva pierde controlul asupra armatei. Prin urmare, nu va mai fi nevoie de un ordin separat pentru lansarea armelor atomice. Această decizie a regimului de la Fenian vine după ce Statele Unite și Israelul au decapitat conducerea Iranului. Experții în securitate cred că dictatorul nord-corean se teme de un astfel de scenariu pe care îl consideră o amenințare reală. Vedem acum un dans viral la ceremonia de învestire a noului premier ungar. Viitorul ministru al sănătății și-a etalat din nou, aș spune, abilitățile de dansator, chiar pe treptele Parlamentului de această dată. Prima oară l-am văzut dansând pe scenă, când a aflat rezultatul alegerilor. Haideți să-l vedem din nou.

0: Dieta preparată corect ne îmbunătățește sănătatea sistemului digestiv și chiar a inimii. Condiția este să nu depășim 5 cești pe zi. Și foarte important, pentru a ne bucura de beneficii până la urmă, trebuie să o preparăm așa cum trebuie, corect. Haideți să vedem cum.
1: Consumul de cafea reduce stresul și îmbunătățește sănătatea digestivă, dar cei mai mulți nu apelează la ea din acest motiv.
2: De plăcere și că trebuie să lucrăm. Și spunem că ne ajută.
3: Eu un anul.
4: În fiecare zi, da. În fiecare zi.
5: Câte cafele beți pe zi?
4: Două, minim două, două sau trei.
5: Și acum, întrebarea cea mare, de ce?
4: E singura mea sursă de dulce, beau cafea dulce.
3: Nu știu, de regulă una dimineața și din când în când, când mai ești în oraș.
6: Trei cam. Da.
5: Din ce motiv?
6: Dependență, exact, ăsta e motivul.
1: Iar consumul excesiv de cafea sau cafeaua consumată în combinații nesănătoase ne poate face mult rău.
5: Dar nu orice cafea ne face să fim mai sănătoși, iar alchimistul cafelei mi-a judecat de-a lungul timpului alegerile. Așadar, descoperim împreună ce înseamnă o cafea care într-adevăr să ne facă bine.
7: Bună, Cristina! Mă bucur tare mult că sunt aici lângă tine și că pot să-ți iau cafeaua asta din mână, pentru că asta nu este niciun caz cafea de calitate. Iar dacă vrem o cafea bună, trebuie în primul rând să avem cafea boabe pe care să o măcinăm pe loc.
5: În cazul ăsta mă dau la o parte și te las să faci magia.
7: Mulțumesc! Prăjirea dark roast din cauza temperaturii foarte mari, noi pierdem antioxidanții, pierdem acizii clorogenii și pierdem polifenolii, exact sănătatea și calitatea dintr-o cafea. Trebuie să mergem spre cafele care sunt prăjite light roast, care sunt prăjite medium roast. Cristina are un aparat normal, cum au majoritatea oamenilor, dar Cristina folosește filtre Maro. Uitați filtrele care sunt Maro, folosiți filtre albe. Și acum aveți nevoie și de o râșniță, pentru că cafeaua de calitate este cafeaua măcinată proaspăt pe loc. Un lucru foarte important când facem cafea de calitate, trebuie să folosim apă plată. Cristina, ce apă folosești?
5: Plată.
7: Bravo. Totdeauna. Perfect. Dar apa de la robinet, practic, este încărcată, are foarte mult PPM și o să-ți dea un gust metalic în cafea. Poftim, Cristina?
5: Îți mulțumesc tare mult pentru această cană de cafea.
7: Filtrele astea conțin o cantitate foarte mare de lignină. Lignina este un polimer natural complex și practic dă gust de carton în cafea. Deci fără filtre Maro.
0: Urmează un summit important la București. Avem de descifrat un mesaj pentru Europa al lui Nicu Șordan. Facem acestea împreună cu Cristian Diaconescu. Vine în doar câteva minute în platou. Rămâneți cu noi.

0: luat cheia. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare

0: vreau să vă întreb legat de acest summit, cât este de important pentru noi. Noi am tot discutat în ultima perioadă și Nicu Șordan ne-a spus, l-a invitat pe Donald Trump, nu știu care erau, acum speranțele noastre nerealiste poate să fi venit președintele american la noi, realist vorbind, n-avea cum să vină, nu?
1: Donald Trump nu. Nu ar fi venit la o multilaterală, dar la o bilaterală este absolut necesar. Dar ceea ce mi se pare mult mai important este pregătirea. Pregătirea și mai ales un anume tip de coagulare a dialogului strategic regional. Și vă dau imediat exemple. Statele Baltice, Olanda spre Danemarca, Suedia, sub conducerea Marii Britanii, au înființat un grup regional. Acel grup regional, chiar se numește Forța Comună Expediționară, își propune să reacționeze în timp real în condițiile în care, dinspre Federația Rusă, dacă Ucraina cade, ar apărea o serie de probleme. 2. Sikorski, ministrul de externe polonez, a spus foarte clar, dacă pică Ucraina, simplific ca să nu... Dacă Ucraina va cădea, noi vom cheltui, noi din flancul estic, vom cheltui cam ceva mai mult de un trilion de euro să ne putem apăra împotriva rușilor. Cine îl crede, cine nu-l crede, asta e situația. 3. Consiliul Nordic. Deci, dintre cei care vin la București, 3/4 dintre șefii de stat sau de guvern fac parte din Consiliul Nordic, partea dinspre Polonia, Germania, spre Marea Baltică, la rândul lor organizați și din punct de vedere militar și nu numai. 3-4. NATO are o decizie de întărire a flancului estic pe 3 categorii de regiuni, dinspre Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Mediterană. Însemnând infrastructură, inclusiv în ceea ce privește apărarea, nu numai privind dronele, dar și infrastructura critică, acest dual use, pe care sper că reușim să-l obținem și noi din SAFE, dar chiar și o cooperare în ceea ce privește apărarea spațială. Toate aceste proiecte acum sunt în joc, sunt în coagulare. O să mă întrebați noi unde suntem.
0: Am anticipat asta de multe ori, da.
1: Deci, iată, B9 este o inițiativă a președintelui Iohannis și a președintelui Duda, foștii președinți ai Poloniei, respectiv ai României. În 2015 au căzut de acord în a organiza o coagulare regională față de atacul pe care Federația Rusă în 2014 l-a desfășurat în Ucraina. Deci este clar care este obiectivul cu care ne-am obișnuit în legătură cu acest domeniul al flancului estic. Anul trecut la Helsinki, cu o mare parte din statele care vor participa chiar la cel mai înalt nivel în România, a semnat și președintele României, un acord de cooperare. M-aș bucura ca după această reuniune de la București să apară un document comun. Măcar cei doi copreședinți să transmită un document agreat de state în legătură, pe de-o parte, cu solidaritatea, pe de altă parte, cu semnalul transmis către proximitatea estică, noi suntem aici pentru că descurajarea și apărarea sunt criteriile de bază.
0: Deci asta ar fi miza acestei întâlniri până la urmă pentru zona din care provenim noi. Eu vreau să vă întreb de ce. Pentru că în oglindă cu ceea ce se întâmplă, bine, cu aceste atribuții legate de politica externă a președintelui nostru, noi avem o criză politică. O criză politică pe care, vedem, trebuie să o rezolvăm cumva de la Palatul Cotroceni. Adică de acolo trebuie să vină numele de premier, pentru că altfel nu se poate. Se fac, poate sunt niște discuții în momentul acesta în Parlament și ne așteptăm săptămâna viitoare să se întâmple, dar tot de la Cotroceni se dă undă verde, să zic așa. Și la Cotroceni totul este pus pe pauză tocmai din cauza acestui summit.
1: Ca cetățean, mi-aș exprimat și public profundul respect dacă reușeau, într-o formă sau alta, să stabilizeze situația politică. De ce? Pentru că cei care vin la București discută aspecte bilaterale, trilaterale, privind proiectele regionale și mai sunt și altele pe care le-am menționat și, în egală măsură, gazda contează din punct de vedere politic și strategic. Nu aș vrea, după anumite împrejurări, să vedem că nu vom conta decât din punct de vedere logistic. În al doilea rând, într-o zi nu se poate face totul. Toată această pregătire prealabilă care se concretizează printr-o înțelegere la cel mai înalt nivel, scrisă sau nu, este absolut necesară. În al treilea rând, acum este o zicere, mi se pare interesantă. Geostrategia neîncrederii nu coincide cu geostrategia riscului. Adică state care exprimă o serie de nemulțumiri

0: Sirii și pe relația transatlantică și între ele, în legătură cu tot felul de alte subiecte, nu sunt poziționate într-o zonă de risc, de exemplu România, de la cea mai lungă frontieră cu Ucraina, până la proximitatea Orientului Mijlociu și a regiunii Balcanilor, ca să dau un exemplu. Toate trei zone de insecuritate, două dintre ele aflate în conflict deschis. Ori din acest punct de vedere, acest BNO, sper că acest lucru s-a întâmplat, în egală măsură, nu vreau să descurajez, se pregătește. O întâlnire urmată de o conferință de presă nu înseamnă, până la urmă, o confirmare a unei poziționări strategice. Aici sunt chestiuni punctuale care contează foarte mult. Turcia lipsește. Dar Erdogan probabil că va veni la București, din câte știu. Perfect. Pregătește partenerii din flancul estic și în legătură cu proiectele la Marea Neagră, care, după părerea mea, trebuie să cuprindă și Turcia.
1: Deci aici, da, spuneați, miza este foarte mare. Acum vreau să mă întorc și la ce s-a mai întâmplat. Un alt eveniment, anulat, să spun așa, de această dată la Palatul Cotroceni, Ziua Europei anulată pentru că sunt tensiuni politice. Acum, criza politică pusă pe pauză pentru că este acest summit B9. Cum se ierarhizează până la urmă? Cum se pun aceste lucruri? Locul 1, locul 2, locul 3? Din experiența dumneavoastră, domnule Diaconescu.
0: În termen de percepție. Deci, din punctul de vedere al nivelului de angajament, ministru, mă rog, instituții, șeful statului, titularul politicii externe, cealaltă parte, pentru a fi partener și pentru a-și identifica propriile interese, inclusiv în a ta agendă, trebuie să plece de la premisa nu numai că vrei, dar și poți. Dar atâta vreme cât ai o problemă politică, vă spun, quasi generalitatea evaluărilor, inclusiv ale noastre în anumite situații, răspunsul este nu ne angajăm, rămânem prudenți, lasă-i să-și rezolve problemele interne, după care vedem cum și cu cine discutăm.
1: Deci semnalul cel mai bun ar fi fost noi să terminăm cu problema noastră internă, asta ca după aia să vorbim în afară sau în afară, să vorbim cu cei din afară. Eu vreau să descifrăm împreună un mesaj pe care îl dă președintele Nicu Șordan și vă citesc un pasaj din acesta de Ziua Europei. Cred eu că exact în acest moment de Ziua Europei trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci, să ieșim din logica în care în loc de dezbatere avem lozinci, pentru că, din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră și în loc de dezbatere, cum am spus, avem lozinci. Asta ne spune președintele chiar ieri, legat de această zi a Europei, aceste relații.
0: Dacă este vorba de lozici înăuntru societății românești, da, este adevărat. Această, așa zisă, separație între un anume profil mai accentuat european și un anume profil ceva mai accentuat american, intrând într-o, să zicem, criză care nu ne aparține. Și fac aici la dumneavoastră predicția că atunci când Europa ar fi pusă în discuție, această criză se va rezolva fără noi. Mi se pare o gestică politică primitivă. Nu există din acest moment niciun interes ca România să-și piardă cele două direcții strategice pe care chiar le are în lege, în Constituție și în strategia de apărare națională. Sub nicio formă. Noi nu trebuie să judecăm decât din perspectiva intereselor noastre. Iar din perspectiva intereselor noastre, repet, neînțelegerile, tensiunile, care sigur vor intra în cu totul și cu totul alt palier, nu ne privesc atâta vreme cât noi aici apărăm această Europa. Să fie clar. Nu este nicio formă de aroganță, sunt date cât se poate declare. Trebuie să am, deci, din acest punct de vedere, participarea, implicarea, da, n-am face partenerii să înțeleagă că trebuie să fie parteneri, inclusiv din punctul de vedere al intereselor lor. Discutăm în teme de forță astăzi, pentru că ruptura vechii ordini, cum spunea premierul canadian, este reală, până și Ford Nerayen se exprima la un moment dat în ceea ce privește proiecția forței. Ia, președintea Comisiei. Iar germanii spun că își fac pregătiri în condițiile în care s-ar putea să fie atacați de Federația Rusă până în 2029. Sunt publice date.
1: Se discută în alți termeni cum ar veni. Vi se pare că a vrut să spună altceva președintele Nicu Șordan sau este un mesaj corect? Acesta pe care l-a dat.
0: Dacă este vorba de a te agăța propagandistic într-o formă sau alta în România, este un mesaj corect. Pentru că, repet, oamenii ăștia care promovează într-un sens sau în altul, ei nu înțeleg în ce lume trăim. Așa, după modesta mea părere. Și în al doilea rând, pot și trebuie să facă disocierea între problemele lor, le respect, tentația a fost să zic minore în comparație cu altceva, dar nu. Problemele lor politice și mizele României. Nu vorbesc de aspecte economice și cum dau vina unul pe altul, că din cauza ta, ba din cauza ta. E de, o chestie pur puerilă. Nu. Ce a identității tale ca partener. Poți să-ți respecti identitatea și în egală măsură să-ți dezvolți conflictele interne de natură politică, pentru că așa e într-o democrație. Așa e și normal. Dar în momentul în care reflexul internațional poate fi unul devastator, pe care indiferent de aranjamentul politic după aceea, nu vei mai putea să-l întorci. Poți să-l pui și pe nu știu cine, ministrul de externe. Nu poate în 48 de ore să întoarcă toată logica și toată incoerența pe care ai generat-o. Poate nu că ai dori neapărat, ci pentru că nu te pricepi. Atâta tot.
1: Ați spus la începutul discuției un lucru ce mi-a rămas în minte. E cumva așa, pe lângă subiectele noastre de moment, o bilaterală cu Donald Trump. Tot vorbim de luni de zile, domnule Diaconescu. La un moment dat s-a vorbit despre anumite negocieri, așa cum se fac discuții între părți, partea română, partea americană, legat de o întâlnire, Nicușor Dan, Donald Trump. Cât de departe sau cât de aproape suntem de momentul acesta?
0: Depinde de momentul în care dai conținut comun, cum se spune. Deci, bilaterala nu înseamnă poză la cel mai înalt nivel. Da. Nu. Înseamnă ce se convine, care este pachetul pe care îl stabilim cei doi șefi de stat, nefăcând decât să confirme public aranjamentele pe care deja le-am stabilit. Dacă încerci, de exemplu, într-un context multilateral, să-l iei deoparte pe un reprezentant decizional a unui stat, cu o surpriză, spunându-i la un moment dat, iată, am o idee, am o propunere, normal, știți ce îți va spune? Bine, mulțumesc, las-o la ai mei și ei să o discute, după care revenim. Nimeni la nivel statal, pe mari teme financiare, de politică externă, nu îți dă acordul pe loc. Că nu suntem între doi prieteni, chiar dacă acest lucru informal există.
1: Deci lucrurile acestea se pregătesc clar.
0: Se pregătesc.
1: În momentul în care o să fim măcar aproape, cred că o să știm, nu cumva, sau măcar o să avem niște indicii. Știu că nu se spune totul.
0: Nu, nu se pentru spune că tot se planul. Compromite. E normal. Și
1: deci nu ne așteptăm neapărat în scurt timp. Așa cum ne-am tot sperat. Trebuie să recunoaștem
0: există
1: că ne-am gândit la percepția
0: ceea
1: publică.
0: Ceea ce este important, disponibilitatea și la Washington, la București, și de la Washington și de la București, există. Cât și cum și cât de repede vor da însă conținut, aici ține de, mai ales ține de noi.
1: Și ține de ce avem noi de oferit acolo?
0: Nu.
1: Cât de concret, nu?
0: Nu. Am văzut acest gen. Să mergem și ce oferim și dacă îi place bine, dacă nu îi place, dacă îi dăm mineralele sau nu. Sunt aspecte care coincid, să zicem, din punct de vedere strategic. Iată, acest sprijin logistic pe care l-am dat americanilor este enorm din punct de vedere al cantității parchetului de înțelegeri de care vă spun. Deși nu pare ceva extrem de semnificativ. În egală măsură, dezbaterea din Parlament a creat o rezonanță al cărei detalii nu pot să vi le dau, dar au fost enorme. Nu cred că cei din Parlament știu acest lucru. Dar s-a dus reverberația. Sigur, sunt multe alte elemente. Discuția privind Alianța Nord-Atlantică în acest moment. Din punct de vedere operațional, comanda militară a Alianței Nord-Atlantice este americanilor. Pot să vă spun că totul decurge normal. Deci, dincolo de retorica ce transmite un anume tip de mesaj, în profunzime, deocamdată nu s-a întâmplat absolut nimic. Iar comandamentul care vizează România este în Italia. Italia care... Deci, am dat acest exemplu și mai sunt foarte multe, în a înțelege că cu totul sunt palierele pentru care o astfel de reuniune gen B9 îți poate formatiza agenda.
1: Da, măcar am înțeles un pic din mizele acestea. Cristian Diaconescu, mulțumesc!
0: Mulțumesc!
1: Acum, pe final de oră, vreau să vă spun că urmează câteva informații despre vreme, urmează o săptămână cu vreme instabilă în mare parte din țară, o să plouă, în unele zone vor fi tunete, fulgere, chiar grindină. Nici în capitală nu va fi mai bine. Iuliana Boanță cu toate explicațiile, chiar acum, Iuliana.
2: Vin Bine v-am găsit, vremea va fi instabilă, cu norări și perioade cu ploi torențiale spre seară în vest, nord, sud, centru și izolat în rest. Vor fi fenomene electrice și grindină pe alocuri, iar cantitățile de apă vor putea trece de 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere prin vest, nord-vest, sud-est și în timpul ploilor, cu rafale de 50 de km pe oră. Maxima va ajunge la 27 de grade în sudul țării. Vreme capricioasă va fi și în București, chiar dacă se vor înregistra până la 26 de grade Celsius. Spre seară va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar vântul va sufla cu putere. Norii vor fi insistenți și la munte, iar după amiaza și seara vor fi perioade cu ploi torențiale, la început în masivele sudice și vestice, apoi și în rest.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
3: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Next Gen by Nicolas Manafu.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
6: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
7: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
8: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Este ora 21. Continuă ediția specială la Digi24. Este a cincea zi cu un guvern interimar la Palatul Victoria. Nu avem până acum o soluție clară pentru criza politică pe care o traversăm cu toții. Ba chiar sunt informații care spun că se prelungește totul. Ilie Bolojan ar putea sta în funcție săptămâni de acum înainte. Problema este că un executiv minoritar, de aceste interimar, de fapt, nu are putere deloc. Asta înseamnă că are cumva mâinile legate. Și vă dau câteva exemple. Demersul premierului de a bloca băieții deștepți din energie nu poate să meargă mai departe pentru că nu are un aviz de la o instituție. O instituție care este condusă de un om al PSD-ului. Reforma administrativă, spre exemplu, e suspendată în Covasna. Acolo este vorba despre proiectul acela care presupune reducerea cu 30% a posturilor în administrație. E o decizie în instanță care blochează decizia aceasta luată de guvern. De ce? Pentru că s-a dat un ordin de prefect. Nu s-a luat în seamă acea ordonanță. Și în această perioadă nici în Partidul Național Liberal nu este liniște. Sunt lideri care se vor încă la putere. Rămâne de văzut dacă vor negocia individual cu Partidul Social Democrat. De ce? Pentru că se pregătesc niște negocieri săptămâna care vine în Parlament. E posibil un guvern minoritar, pentru că un guvern majoritar este foarte, foarte greu de realizat în momentul acesta. Vedeți pe ecran acum o variantă. O variantă pe care am putea să o vedem la Palatul Victoria. Este vorba despre un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și minorități. Desigur, în fiecare variantă de guvern minoritar avem lipsă niște voturi în Parlament. Și acolo sunt peste 50 de voturi lipsă. Vă spuneam că urmează săptămâna viitoare niște negocieri. Din partea Partidului Social Democrat am aflat cu cei din UDMR, de asemenea și cu minoritățile și cu formațiunile mai mici din Parlament. Și acest guvern minoritar ar avea o lipsă de 56 de voturi. Vedem că nu iese sub nicio formă. AUR nu poate fi cooptat la guvernare pentru că a spus președintele Nicu Șordan foarte clar, nu își dorește să numească un premier care este susținut de AUR, un premier care este dat de AUR, chiar dacă formațiunea e pregătită. E pregătită să meargă la guvernare, e pregătită să vină chiar și cu un nume de premier în momentul acesta, dar n-au cu cine să facă guvernul. PSD a zis că nu-și dorește să continue negocierile cu AUR, pentru că aceasta a fost doar o etapă, o etapă prin care au dat jos guvernul. Și atât, acolo s-a oprit colaborarea. Acum, în ce zonă va ieși negocierea? Dacă e vorba de PSD, UDMR, minorități. Dacă este vorba de PNL, USR, UDMR, minorități, atunci, desigur, trebuie să ne uităm și la voință. Din partea PSD aflăm că Sorin Grindeanu poate să fie varianta de premier. Au spus-o mai mulți lideri, chiar după o ședință pe care au avut-o săptămâna aceasta. În schimb, de la PNL avem niște voci care ar spune că ar putea să meargă mai departe cu numele Ilie Bolojan, dar nu știm dacă el și-ar dori în continuare să dețină această funcție într-un guvern minoritar. De ce fuge toată lumea până la urmă de un guvern minoritar? Pentru că este un guvern vulnerabil. Este un guvern care poate fi dat jos în orice moment pentru că se poate constitui o majoritate în Parlament extrem de ușor, astfel încât să se ajungă în punctul în care guvernul pică. Deci, nu e de dorit, însă se pare că este singura variantă pe care o vedem confirmându-se cumva acum. Ce am aflat de la președintele Nicu Șordan? Am aflat că pe masă la Palatul Cotroceni, după discuțiile informale pe care le-a avut cu fiecare lider de partid, pentru că au fost cu toții acolo la el, am aflat că are niște scenarii. Are niște variante. Desigur că nu a spus care sunt acele variante. Și pe acele variante va lucra în continuare când va organiza un nou set de consultări la Palatul Cotroceni, desigur, după ce se termine summitul B9, deci după ziua de miercuri, nu sunt anunțate încă oficial. Și de acolo trebuie să vină o variantă de premier până la urmă. De la președintele Nicu Șordan trebuie să vină această variantă. Haideți să vedem ce declarații s-au mai făcut între timp, pentru că atacuri au fost necontenit în ultimele săptămâni și noi am văzut acest lucru. Guvernarea unei țări nu este un joc între gașca de la Craiova și cea de la Timișoara. Asta spune ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță. Liderul USR, ce așteaptă el acum? Vrea ca PSD și AUR să vină cu o propunere pentru un nou premier. Haideți să-l ascultăm.
1: Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Nu mai este niciun element de care să te poți ancora pentru a avea în continuare încredere în ceea ce PSD spune. guvernarea unei țări nu este un joc din ăsta politică. Gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul în anumită funcție. Acum avem o coaliție PSD-aur. Au avut 281 de voturi în Parlament și au spus că modul ăsta în care trag la răspundere pe cei care bagă mâna în banul statului nu mai este acceptat. Avem o coaliție. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate în crucișat, e o problemă pentru România. Nu înseamnă că așteptăm ca doar ei să facă ceva. Însă a fost luată o decizie la nivelul conducerii USR și la nivelul conducerii Partidului Național Liberal să facem front comun pentru ca principiile pe care vi le-am anunțat mai devreme să fie împinse în discuțiile care vor urma. Vor merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru, vă spuneam de cele două tabere, ca un joc cu trasul de sfoară. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL-ul condus de domnul Ilie Bolojan, pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori, ca să ajungi, trebuie să fie altcuiva.
0: Și din PNL am auzit în ultima perioadă exact același lucru către Partidul Social Democrat. Dacă ați reușit să faceți o majoritate, spun liberalii, împreună cu AUR, să dați jos guvernul, acum e responsabilitatea voastră să puneți un alt guvern la loc. Și cam așa sunt mesajele, dacă ar fi să ne uităm între PNL și PSD, dincolo de faptul că liberalii deja au votat că nu vor să mai facă vreo majoritate cu socialdemocrații și cei din USR au votat același lucru. USR merge cu Ilie Bolojan. Dinspre PNL se transmite către PSD, mergeți la guvernare. Dinspre PSD am auzit câteva voci, ia mai treceți voi liberalilor în opoziție în perioada următoare. Desigur, până la următoarele alegeri, poate, sau până când se formează o nouă majoritate. O opoziție pe care Ilie Bolojan pare că în momentul acesta o vrea, o opoziție pe care Partidul Național Liberal a votat-o, este un lucru asumat, chiar dacă au fost voci care au spus că poate nu este bine să ia decizia atât de ușor. Poate că ar fi nevoie de o consultare mai largă în partid. Aici, cred că vă dați seama, Cătălin Predoi a fost cel care a zis acest lucru, că totuși opoziția sau decizia de a merge în opoziție este una destul de complicată și că nu ar trebui să o ia doar cei din conducerea restrânsă a partidului, ci ar fi de preferat să fie întrebată o mai mare, o largă majoritate, să spunem așa, din formațiunea liberală. Acestea au fost doar câteva voci. Totuși, dincolo de acestea, am văzut că liberalii au votat să meargă în opoziție. Și e posibil ca acesta să fie planul lor, motiv pentru care acel guvern minoritar pe care l-am văzut mai devreme, posibilitatea aceea PNL, USR, UDMR, minorități, cu ce susținere? Nu știm, pentru că socialdemocrații cu siguranță nu vor oferi acea susținere pentru un guvern pe care ei l-au dat jos. Da? Cu ce susținere nu știm, poate că pică varianta aceea. Poate că mergem către varianta PSD, UDMR, minorități și să aibă sprijinul liberalilor. Florin Birta chiar a zis-o. A zis că este posibil ca liberalii să voteze pentru un astfel de guvern. Haideți să mai vedem o opinie. Tot vorbind de posibile majorități din Parlament, PSD nu va reuși să facă o majoritate parlamentară. Asta spune Ludovic Orban. El crede că AUR nu îi va susține pe socialdemocrați fără să facă parte și ei dintr-un viitor guvern. În plus, AUR are o temă de marketing electoral, spune Orban. Călin Georgescu, premier, i-am tot auzit folosind această temă. Haideți să vedem exact care este opinia lui Orban.
2: Probabilitatea ca PSD să obțină o majoritate parlamentară nu este foarte mare. Pentru că sunt mulți factori. În primul rând, AUR a spus că votează un guvern numai dacă este parte din guvern. Chiar dacă a semnat moțiunea de cenzură alături de PSD. Deși, atenție, dacă propun premierul în persoana lui Călin Georgescu. Sigur, aici fac o paranteză. Asta cu Marota, cu Călin Georgescu, nu e că îl iubește Simion sau cineva din AUR pe Călin Georgescu, nu. Marketing electoral, marketing politic, cum a spus chiar Simion, și ei folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că n-are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu să-i țină aproape de AUR.
0: Desigur că legat de varianta Călin Georgescu premier, nici nu se pune problema din partea lui Nicu Șordan. A zis-o nu doar o dată, că nu e o variantă pe care o ia în seamă. E doar o teorie așa despre care discutăm, pentru că președintele nici nu consideră că este nevoie să ajungem la această variantă și a și râs la un moment dat, întrebat dacă îi se face această propunere, ce va face el. Dar clar este că i s-a făcut propunerea Sorin Grindeanu, premier. Clar este că liberalii au spus că dacă merg la Palatul Cotroceni după ce guvernul este dat jos, atunci cu siguranță nu vor face o propunere de premier. Deci numele pe care îl are acum Nicușor Dan, să spunem, în scenariile acelea despre care ne anunța ieri că le are pe masă, este numele lui Sorin Grindeanu. Sau să vedem dacă are el o altă variantă pregătită, astfel încât să adune o majoritate în Parlament. Până atunci, noi am vorbit despre acest guvern interimar, care este extrem de, are o misiune extrem de complicată la Palatul Victoria, pentru că nu are puteri, nu poate da legi, nu poate da ordonanțe de urgență, nu poate face nimic, poate doar să administreze. Da? E un fel de administrator, acest guvern interimar. Și vedem că sunt blocaje după blocaje pentru premierul Ilie Bolojan. Vreau să vă arăt acum o lovitură, să spunem așa, pentru el. E vorba de acea ordonanță. O ordonanță care i-ar fi împiedicat pe băieții deștepți din energie să obțină niște contracte bănoase. Ei bine, nu poate să meargă mai departe proiectul. Avizul care lipsește trebuia să vină de la Consiliul Legislativ, care este condus de Florin Iordache. Este vorba despre fostul ministru al Justiției în guvernul Grindeanu, omul PSD, cunoscut pentru Ordonanța 13. Mergem chiar acum pentru toate explicațiile la Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
3: Bun găsit, ordonanța care vizează proiectele speculative ale băieților deștepți din energie nu mai poate intra în vigoare. Deși această ordonanță a fost adoptată în ședința de guvern de marți, înainte ca guvernul Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură, acum reprezentanții guvernului vin cu câteva explicații. Însă să ne aducem aminte ce prevedea această ordonanță. Aceasta instituia o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat pentru companiile din energie care cereau aviz tehnic de acordare. Și ne aducem aminte că premierul Ilie Bolojan a avertizat de mai multe ori că băieții deștepți au blocat sistemul energetic prin ocuparea masivă a capacităților de concentrare. Revenind la cum am ajuns la acest blocaj, precizează reprezentanții guvernului că totul s-a întâmplat din cauza unui aviz de la Consiliul Legislativ. Mai exact, acest aviz a venit după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Asta înseamnă că acum ordonanța nu mai poate intra în vigoare și nu mai poate apărea așadar în monitorul oficial. Acest proiect trebuie repus pe agenda ședinței de guvern, dar asta se poate întâmpla abia după ce vom avea un guvern cu puteri depline, ci nu unul interimar.
0: Amalia, îți mulțumesc. Încă un hop, să spun așa, pentru acest executiv. Reforma administrației locale a fost pusă pe pauză la Covasna. Totul s-a întâmplat după o decizie a tribunalului. Primarii din județ au atacat, de fapt, ordinul prefectului. Era un ordin care implementa reducerea cu 30% a numărului de posturi din primării. Potrivit datelor guvernului, în 5 județe din țară, prefecții au implementat reforma prin astfel de ordine. Au făcut-o până la urmă vulnerabilă, așa. În alte 30 de județe s-a aplicat ordonanța executivului și acolo reducerile, desigur, pot să fie atacate.
4: Tăierile de posturi din primăriile județului Covasna au fost suspendate după ce instanța a desființat ordinul prefectului care implementa reforma dictată de la București. Edilii din județ se bucură și deja își fac planuri de mărire a aparatului bugetar.
5: Salariile angajaților din primărie este foarte mic. Undeva 3-4 mii de lei, deja PNR-ul e pe terminate, nu putem să acordăm sporuri la angajați. Putem să ajungem de la 14 posturi, putem să ajungem la 17 posturi.
6: Această decizie a instanței din Covasna, tribunalului Covasna, parcă rezolvă, deci spune că, da, reforma trebuie făcută, dar spune că trebuie realizată altfel.
7: Ne-ar ajuta foarte mult, pentru că avem nevoie de personal, dați seama. Avem nevoie, ca să avem o muncă eficientă, e nevoie de angajați, de oamenii care trebuie să intre în locul lor. Și în sine a fost foarte bună și sper să rămâne așa.
4: Prefectul județului Covasna spune că va face recurs la decizia tribunalului.
8: Am discutat deja cu colegii mei și ne-am apucat să pregătim recursul. Ordinul prefectului cu reducere nu a fost și nu este altceva decât respectarea legislației în vigoare la ora actuală.
4: Decizia tribunalului Covasna nu este definitivă, poate fi atacată în 5 zile, însă este executorie. Decizia definitivă în justiție va fi eventuala anulare a ordinului de prefect atacat.
0: Vreau să vă prezint invitații mei de la această oră. Andrei Caramitru, consultant economic. Bună seara!
9: Mulțumesc. Bună seara!
0: De asemenea, Marcel Bartic, profesor de istorie. Bună seara, vă spun și dumneavoastră.
10: Bună seara!
0: Mulțumesc pentru prezență. Acum, pentru că am văzut vâltoarea asta politică da, în care suntem până la urmă cu toții, mai mult sau mai puțin. Bine, ne afectează cu siguranță pe fiecare, care e partea noastră în furtuna asta politică, nu știu să spun. Dar ceea ce vedem este că deciziile luate împreună de PSD, PNL, UDMR, minorități, USR, deci toate acestea acum contestate una câte una, da? Băieții deștepți din energie n-au nicio problemă în continuare. Acum vedem că și reforma administrativă nu mai e atât de bună și e contestată în instanță și câștigă anumite județe, domnule Caramitru, cum e? Avem 5 zile de guvern interimar și pic așa una câte una deciziile.
9: Sunt două elemente aici. Deci prima, asta confirmă exact ce spune lumea și direcția care a înțeles totuși oamenii, cum au înțeles această criză. E ideea că trebuiau făcute niște reforme, unii n-au vrut și atunci au dat jos guvernul. Și deci exact asta se întâmplă, adică e cumva un fel de confirmare a percepției populației, care nu-i deloc bine, evident, pentru cei care au inițiat această criză. Punctul 2, și asta nu înțelege lumea, este că noi până la urmă aveam un contract. Aveam un contract cu Uniunea Europeană și cu finanțatorii pentru a garanta totuși banii europeni. Deși avem deficit excesiv și asta ar fi trebuit să ne blocheze banii europeni. Deci ei practic ne-au dat un fel de plan mult mai lejer, nu ca fondul monetar, ci un fel de fondul monetar light, drăguț așa, care spune, nu faceți chestii grele într-un an, le faceți încetişor în 4 ani și vă mai și dăm noi câteva zeci de miliarde ca să compenseze. Asta a fost plan. Bun. Semnat, parafat, agreat. Când s-a instaurat guvernul data trecută. Acum noi ce facem? Este că rupem planul ăsta, aruncăm așa în aer. Și în plus mai și demonstrăm că nu vrem să facem absolut nimic prin aceste măsuri în instanță. Și 3, listarea la bursă, care a fost mare scandal, era parte din acest plan agreat de toți. Deci gândiți-vă, cei care ne finanțează pe noi când văd asta, de ce ne-ar mai da bani? Din moment ce tu singur ți-ai rupt cel mai bun contract pe care l-ai putea obține vreodată, că nimeni nu o să-ți dea un plan mai bun decât ăsta, o să fie un plan mai greu. Deci ei se uită, spun, ok, ați rupt contractul, bine, vă lăsăm. Peste 2, 3, 4 săptămâni o să veniți și o să spuneți, da, vrem niște bani, că nu avem cum să plătim pensie salariile. Și atunci o să vă punem condiții mai grele, ca să vă învățăm minte, ca data viitoare să fiți mai civilizați. De asta este atât de absurdă criza asta, pentru că unul, nu doar că nu rezolvă nimic din punctul de vedere al baronilor locali sau ai diversilor oameni care sunt în spatele rețelelor de cleptocratice, să spunem asta. Deci nu rezolvă nimic acolo, din contră, că o să fie mai puțin bani. Și doi, nu rezolvă nici ideea asta de reforme, care acum va fi mai grea și mult mai dur impusă de creditori. Și un singur lucru vreau să mai spun. În general, când ești în groapă financiară și ai o problemă mare financiară, niciodată nu câștigi tu, ci câștigă creditorii dacă lansezi un scandal. Deci, probabil, de asta, când aud că nu mai vrem să fim cum Europa, vrem să o luăm altfel, până la urmă, creditorii Europa, și Europa va impune, acum, the hard way, cum se spune, anumite reforme. Ei nu-și dau încă seama, pentru că atâta pot ei cu mintea lor, dar o să vadă singuri.
0: Da, într-adevăr, clasa noastră politică a demonstrat, nu odată, că dă cu stângul în dreptul, nu e așa, domnule Bartic?
10: Da,
0: adică nu o facem prima dată.
10: Au mai făcut-o, sigur că au mai făcut-o de multe ori. Pe de altă parte, să știți, ca profesor de istorie, intuiesc cumva că peste 10-15 ani, în manualele de istorie, acest moment va intra drept un monument de prostie istorică. Niște strategi de la PSD s-au trezit într-o dimineață și au zis ei, domne, nu ne place de Bolojan. E adevărat, sunt în asentimentul domnului Caramitru. Era nevoie de reforme, pentru că tot substratul ăsta, dincolo de gargara politică și de toate lucrurile astea care dau bine așa pe ideologie, dar într-adevăr substratul este unul economic. Avem niște obligații. În momentul în care, sigur că noi suntem stat membru al Uniunii Europene și beneficiem de niște fonduri, de niște bani și nu puțin de acolo, acum am dat o cotită. Noi vrem banii, dar nu respectăm regulile. Nu merge să fie european cu jumătate de normă. Numai că cei de la PSD s-au trezit probabil undeva prin, nici nu știu ce să zic, prin perioada domnului Năstase, dacă vă aduceți aminte, când se dădeau tunuri atunci, dar te mințeau în față. Se uitau așa la tine, nu știu, jurnalist, cetățean, om obișnuit, și te mințeau pe față, e spre binele poporului. Este inadmisibil ca în 2026 PSD-ul, adică la un moment dat credeam totuși că mai e cineva care gândește în partidul ăla, realizează cel puțin că nu poate prosti lumea chiar în halul ăsta. Încă o dată, reformele respective au fost dureroase. Am fost unul dintre cei care nu m-am simțit neapărat foarte comod când a fost adoptată legea 141. Dar încă o dată, e nevoie de reforme. Era nevoie ca după niște ani de dezmăț financiar în instituțiile statului, așa să vină cineva, ne place de el, nu ne place, până la urmă nu ne facem icoane din nimeni. Dar era nevoie de reformele astea. Ei, cei de la PSD se pare că în momentul în care și-au simțit interesele atinse și observați, vă rog, că au reacționat în momentul în care au ajuns acolo în companiile de stat, acolo unde, ce să vezi, spunea domnul Grindeanu, că el nu știe, el nu-și vinde țara, știți discursul ăla din anii 2000.
0: Da, tema PSD-ului din această perioadă.
10: Când, de fapt, ca să descoperim că și în Partidul Social Democrat, și în AUR sunt politicieni cu acțiuni nu puține pe acolo, cu milioane de lei investiți în companiile de stat, dar brusc nu-și vând țara. Este de un absurd, cum greu mi-aș fi imaginat că se mai poate întâmpla în 2026, când ar fi trebuit să ținem și cu dinții de angajamentele pe care le aveam față de Uniunea Europeană, care încă o dată ne dă bani și nu puțin.
0: Da, așa este. Erau niște bani, unii erau gratis, unii erau cu niște dobânzi foarte mici, ceva ce rămâne un vis frumos. Nu-i așa, domnule, da, Caramitru, da, de acum înainte, la cum arată lucrurile?
11: Problema este mult mai gravă de atâta. În acest moment, că lumea nu înțelege cifre de bază și nici măcar politicieni, și nici alți mari combinatori care fac schemele astea. Noi acum, în situația actuală, avem 200 de miliarde datorii ale statului român. Și ca să vă dau o senzație, toți banii tuturor cetățenilor, toate conturile, plus ale firmelor, sunt doar 100 de miliarde. Adică tot ce am pus toți și am acumulat e jumate de cât avem ca datorie, a statului doar, ok? Deci de acolo pornim. În plus, avem nevoie de finanțare nouă, de să atragem bani noi, nu aia vechi care sunt. De 50-60 de miliarde pe an. Asta înseamnă 1 miliard de euro pe săptămână care trebuie să ne vină de la UE, piețe financiare. Da, o parte din banii ăștia erau PNRR, SEIFETC, vreo 20, să zicem, da? Și restul veneau, sigur, dacă știau, dacă tu știi că ăia fac niște reforme, vin 20, pui și tu 30 și e o dobândă bună până se rezolvă problema. Asta e toată schița, că nu e foarte complicat. Tu, momentul când spui, nu, domne, eu fac ce vreau aici, cum găsești acești 1 miliard jumate pe săptămână? Pe săptămână, atenție, care trebuie, pe lângă alte lucruri, îți trebuie doar ca să-ți menții stabilitatea financiară a țării, adică să nu se prăbușească leu, să plătești pensiile, salariile, să plătești contractele deja semnate pe autostrăzi, adică mii de firme care lucrează în țară. Deci tu lansezi așa ceva, dar n-ai un plan B, măcar să spui, ok, astea-s cifrele, am un plan să știu cum să mă finanțez de la cineva X. Cum va funcționa? Nimeni nu știe. Și atunci, vă dați seama, oamenii care înțeleg lucrurile astea se uită ca la o țară neguvernabilă deja, adică practic mai e o lipsă de seriozitate totală. Și eu vă spun, mă uit cu groază, pentru că e clar că va fi un alt guvern cu alte personaje, care vă dați seama, ei au promis ca să facă această schemă că băieții deștepți nu o să fie deranjați, da, că o să fie mai mulți bandați, deci contracte mari date la anumite firme. Deci bani mai mulți, nu mai puțini. Deci ei se vor premeni cu aia 50-60 de găsit, plus încă vreo 10-20 promisiuni date la cei care i-au susținut și zero finanțare. Deci cum, ce prim-ministru poate să rezolve ecuația asta senzațională? Eu nu știu. Adică aici e toată absurditatea situației, în mod real.
0: Știți că la un moment dat spunea Ilie Bolojan, oricine vine la aparatul Victoria, asta lucrurile rele, grele, pe care trebuie să le facem, o să le facem în continuare.
11: Știți care e treaba?
0: Că semnează Bolojan, că semnează XY.
11: Vorbele sunt foarte simple. Poți astăzi să fii socialist, mâine liberal, astăzi promaga, mâine pro-progresist, poți să fii cu dacii liberi sau cu altceva. Astea sunt vorbe. La final, vorbele nu generează niciun ban. Putem spune orice vorbă, da? La final trebuie să plătești salarii, pensii, da, să plătești datoriile, să ții niște echilibre. Dacă n-ai banii, rămâi cu vorbele. Și vorbele nu țin de mâncare. Deci aici e marea problemă la care suntem acum. Problema fundamentală, că ei nu înțeleg nimic, asta e treaba lor. Problema e că suferim noi. Pentru că în momentul ăla tu afectezi toată țara asta.
0: Da, haideți să vedem puțin care e planul, și vă rog, domnilor. Alături de noi acum Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte PNL și primarul general al Capitalei. Bună seara, domnule Ciucu.
12: Bună seara, bună seara.
0: Ne uităm desigur de ambele părți, pentru că tot se vehiculează această idee de guvern minoritar, că nu se poate face o majoritate și ne așteptăm să fie ori PNL-USR-UDMR, ori PSD-UDMR minorități, cam astea ar fi variantele despre care și politicienii spun că sunt probabile. Ia în considerare PNL un guvern minoritar sau de fapt, a doua întrebare, ați vota un guvern PSD-UDMR?
12: Depinde foarte mult de cum vor evolua lucrurile. Ceea ce noi am spus este că cei care au avut o majoritate ca să dărâme guvernul, trebuie să-și asume aceeași majoritate să formeze noul guvern. Asta am spus repetat. În cazul în care Partidul Social Democrat, care a făcut parte din această coaliție, cu care am avut un protocol de guvernare semnat, nu își asumă guvernarea și refuză să ia guvernarea și recunoaște că nu are curajul să guverneze după ce a dărâmat guvernul, dacă există altă posibilitate, noi nu fugim de răspundere. Dar trebuie să le dăm șansa să formeze guvernul, pentru că au stunat guvernul și întotdeauna când stoni ceva, întotdeauna trebuie să ai și ceva de pus în loc. Și acum i-am invitat ca să își asume guvernarea.
0: Dar vor fi ajutați, să spunem că nu reușesc cu AUR, domnule Ciucu, când e clar că nu se poate, nu vrea nici PSD cu AUR, nu-și dorește nici președintele să numească un premier care i-a susținut într-un fel direct sau indirect de cei din AUR. Atunci PSD-ul de mere minoritar cu voturi de la PNL se poate?
12: Atunci dacă nu-și doresc cu AUR, de ce au format majoritatea prin care au dărâmat guvernul? Adică sunt inconsistenți, adică e foarte greu de înțeles acest lucru. Din moment ce PSD iese prin vocea președintelui sau prin biroul lor politic național, ies și spun nu ne asumăm guvernarea, ne este frică să guvernăm. Cineva trebuie să o facă, vă dați seama, noi o putem face. Dacă vin și zic, ok, ne asumăm guvernarea, atunci putem lua în considerare, dar atenție, ceea ce spun aici, spun în nume personal și nu în numele partidului meu, pentru că nu am un vot în biroul politic național pe acest lucru, deci speculez. Eu, spre deosebire de alți colegi de-ai mei, prefer să vorbesc asumat sau să vorbesc în numele partidului când am un vot. Dar revenind, și încă o dată subliniind că vorbesc în nume personal, dacă vor un vot de investitură, ne putem rezuma la un vot de investitură astfel încât să avem un guvern funcțional. Adică nu putem sta cu un guvern fără puteri. Odată, da, se poate face acest lucru și, evident, putem agrea pe temele principale pe care știm foarte bine, le-am pus și în moțiunea noastră. Este vorba despre aderarea la OECD, este vorba despre atragerea fondurilor europene din PNRR și nu doar, și despre programul SAFE.
0: Bun, da, pentru că, de ce vă întrebam acest lucru? Pentru că de mâine ar trebui să înceapă aceste negocieri, PSD, UDMR, minoritățile, alte formațiuni care ar putea să-i susțină, plus o parte din liberali. Domnule Ciucu, pare că socialdemocrații au mizat întâi pe dumneavoastră că debarcați președintele de partid. N-a ieșit varianta asta. Acum spun că pot racola niște liberali. Asta pot face? Nu neapărat să fie o decizie a partidului, ci pot să atrag alături de ei o parte din nemulțumiții, să spun, cei care pleacă de la guvernare.
12: Partidul Social Democrat a umilit mult prea mult timp Partidul Național Liberal. Pentru că au fost unii dintre noi care au avut alte interese. Nu interesele Partidul Național Liberal și nu interesele României, ci interesele lor personale și ale PSD. Aceiași pe care s-au bazat când au încercat acest lucru, pentru că e clar că am avut de-a face cu o manevră care să îl debarce exclusiv pe Ilie Bolojan, președintele partidului nostru. Umilind în acest fel partidul nostru, numai că partidul nostru și-a recăpătat sufletul și demnitatea și nu a lăsat să se întâmple așa ceva. Ca să vă răspund la întrebare, da, există și această posibilitate, că întotdeauna când se pleacă de la putere în opoziție, sunt anumiți oameni care vor să rămână la putere. Și atunci se poate întâmpla și așa ceva. Evident, nu este de dorit pentru că se întâmplă acest lucru, dar dacă sunt unii care își doresc mai departe să fie lângă PSD, o pot face. Deci pot pleca din partid și pot să rupă 1, 2, 3, 5 deputați, nu știu câți.
0: Calculele ce spun acum? Cam cât ar putea să rămână Ilie Bolojan interimar la Palatul Victoria? Că văd că se prelungește oricum criza. Săptămâna aceasta nu există vreo posibilitate să numească Nicușor Dan un premier nou, care oricum are niște zile să formeze guvern, să ceară votul Parlamentului, e o procedură destul de lungă.
12: Noi nu avem calcule. Nu noi am adus țara în situația de a nu fi guvernată de un guvern cu puteri depline. Noi nu avem calcule. În acest moment, calcule trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, cel care a dărâmat acest guvern. Ei doi trebuie să se întâlnească, în primul rând, să-i ofere domnul Nicușor Dan lui Sorin Grindeanu posibilitatea de a forma guvernul, pentru că au picat un guvern votat, care funcționa în baza unui protocol care a fost parafat la Cotroceni, de ce mă aminte anul trecut, da? Lungile discuții de la Cotroceni, sub auspiciile președintelui, și cei doi sunt principalii actori în acest moment la care trebuie să căutăm soluții. În primul rând, Dan Nicușor Dan, că este președinte României și mediază foarte bine, este excelent că face acest lucru, și la Sorin Grindeanu, artizanul puciului prin care au dărâmat guvernul.
0: Pentru că vorbeam mai devreme despre un guvern PSD-UDMR pe care ați putea să-l votați, spuneați că vorbiți în nume personal, dar acel guvern să fie condus de Sorin Grindeanu, pentru că socialdemocrații asta vor să propună la Cotroceni. Sorin Grindeanu, premier.
13: E treaba lor pe cine propun. Noi avem decența să nu le spunem pe cine se propună, cum ei nu au decența să facă același lucru.
0: Mai este vreun scenariu, vreo variantă, domnule Ciucu, în care Ilie Bolojan să fie numit din nou premier? E drept după încă o numire intermediară, să spun așa, pentru că trebuie să ținem cont și de decizia aceea ce cere.
13: Nu știu, și noi nu ne facem calcule în acest sens. Noi așteptăm ca PSD să-și asume guvernarea, ca Nicușor Dan, președinte României, să ceară PSD să-și asume guvernarea. Este gestul corect, imediat după ce vorbești o majoritate să dai jos un guvern, să asumi guvernarea. Nu avem niciun fel de calcul. La noi vor veni după aceea și vor spune așa: vă rugăm să ne votați, să ne dați un vot de investitură pentru a trece guvernul, sau vor spune: suntem incapabili să guvernăm, ne este frică, nu vrem să, nu neapărat cu aceste cuvinte, nu vrem să ne asumăm guvernarea, chiar dacă am aruncat România am pus România într-o astfel de situație foarte proastă, vă rugăm, guvernați voi și vă oferim un vot de investitură. Aceste două tipuri de dialog au pot avea loc cu Partidul Național Liberal.
0: Ultima întrebare, aș vrea să vă mai pun un scenariu pe masă. Mai este posibil un guvern de tranzit, să spun așa, până la rotativa din 2027? Cumva ceea ce au vrut socialdemocrații, să fie numit un alt premier, nu știu din ce formațiune, poate decide Nicușor Dan asta, care să ducă țara până în momentul 2027, când vine Sorin Grindeanu la, să spunem, oficial conform rotativei la Palatul Victoria, sau acordul acela e de mult uitat?
13: Avem patru rezoluții ale Partidului Național Liberal care spun foarte clar: două înainte de dărâmarea guvernului, care au spus foarte clar: dacă veți dărâma guvernul, noi nu mai facem coaliție cu PSD. Punct. Vă dați seama cât de penibili am fi să ne întoarcem, și mai avem încă două voturi similare după ce au dărâmat guvernul. Adică asta este o irresponsabilitate crasă și mă deranjează enorm că numai noi suntem, adică se caută soluții și toată lumea pune farurile pe Ilie Bolojan, cel care nu a declanșat această criză. Nu este corect. Cine a declanșat criza, să o rezolve. Nicușor Dan, președinte României, să îl cheme pe Sorin Grindeanu și să găsească împreună soluții. Asta pot face. Da? Pentru că unul dintre ei, președintele, are responsabilități constituționale, iar celălalt are responsabilități morale, în caz că mai funcționează etica în politica românească.
0: Da. Ciprian Ciucu, mulțumesc pentru toate explicațiile, pentru toate răspunsurile dumneavoastră. Luăm acum o scurtă pauză, o să vedem imediat după și care este opinia sau care este planul socialdemocraților acum până la Palatul Cotroceni, ce vor să facă în Parlament, cum se duc negocierile acolo, ne întoarcem.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu. Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă Românie.

0: Steaua se vede și din grupa retrogradării. FCSB Mirea Slobozia. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
2: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: Din nou în direct la ediția specială, se așteaptă o soluție până la urmă de la președintele Nicușor Dan. Într-o discuție cu Sorin Grindeanu, ei doi ar trebui, au datoria, cel puțin spune Ciprian Ciucu, să dea o soluție în momentul acesta. Sorin Grindeanu, cel care a declanșat criza, și Nicușor Dan, cel care poate să numească un premier. Și încă un lucru important pe care l-a spus prin vicepreședintele PNL, aici în direct la Digi24, și cred că trebuie să-l subliniem și trebuie să vedem dacă aceasta este linia pe care se va merge. E posibil ca liberalii să dea un vot pentru învestirea unui guvern format din PSD, UDMR, și minorități, probabil. Este un guvern minoritar, dar nu este prima dată când auzim această variantă. Pare că o majoritate e imposibil de făcut.

0: la guvernare cu sprijinul pentru investirea liberalilor.
1: Da, întrucât pozițiile exprimate anulează șansa unei majorități, nu? Cele patru partide care au avut o majoritate de altfel confortabilă de 2-3 nu se mai reunesc, PSD nu vrea să continue cu AUR ce a început, în aceste condiții rămâne doar varianta guvernelor minoritare și atunci pentru guverne minoritare avem fie varianta cu PSD care are circa 28% din mandatele din camere împreună cu DMR și cu minorități, asta înseamnă cam 38%, le mai trebuie 10%, 11-12% pentru a trece guvernul. Și pentru a guverna, negociind de fiecare dată. La fel, PNL și USR au acum împreună mai mult decât are PSD-ul, cu 5 deputați, și lor, în alianță cu UDMR-ul și cu USR-ul, le mai trebuie tot așa 12-13% pentru a guverna. Deci astea sunt singurele variante, mai ales că președintele a exclus și alegerile anticipate și introducerea în mod formal a AUR în acest guvern. Deci, ce ne așteaptă în zilele următoare e să vedem dacă PSD vine cu o propunere de prim-ministru, că ei se pot duce la Nicușor Dan și să-i spună nu avem pe nimeni și atunci îl lasă pe Nicușor să-l preia pe Bolojan, pe care mulți au spus că l-ar fi lăsat din brațe. Nu, asta e una din teoriile care circulă, nu avem niciun fel de probă pentru asta, președintele nu s-a pronunțat nici înainte, nici după, în legătură cu felul în care vedea menținerea lui Bolojan. Și asta e situația. Nu,
0: deci cam
1: nu
0: asta se cristalizează, nu? Păi cu domnul Caramitru, cu domnul Bartic am ascultat ce a declarat Ciprian Ciu. Cu domnul Caramitru, clar, nu PSD. Adică da, deci, a zis-o de mai multe ori, nu mai e nicio șansă a refacerii coaliției.
2: Da, deci părerea mea este că ce s-a încercat prin această moțiune e o operațiune de tip Venezuela, adică practic să decapitezi inamicul și să stabilizezi sistemul.
1: Să-l comparăm totuși pe Bolojan cu Maduro.
2: Nu, în sensul tactic, adică, să spunem așa, nu moral.
1: Adică și eu pe Bolojan, dar nici chiar moral. Maduro.
2: Deci n-a ieșit. Și acum, practic, situația e că se încearcă probabil o rupere a unei bucăți din PNL ca să refacă o majoritate mai stabilă în jurul PSD-ului. Mă gândesc că există tipul ăsta de discuție. Am văzut ce a spus Olguța Vasilescu acum două zile. Înțeleg că se discută prin tot felul de filiale, că poate preiau pe unii. Nu mi se pare deloc implauzibil asta. Și cred că ar fi chiar bine, pentru că PNL-ul a suferit din această dihotomie. Adică sunt două grupuri. Unul care este mai antireformist, mai PSD, și altul e mai reformist. Așa, și dacă îi pui împreună, nu poate să meargă nicio direcție clară acel partid. Deci părerea mea că ar fi bine să clarifice lucrurile. Dacă se reușește așa, atunci probabil că PSD-ul va guverna. Dacă nu, va fi un guvern minoritar de un tip sau altul cu puteri limitate, în mod real.
0: Da, vulnerabil. Realist vorbind, da, o să fie vulnerabil. Domnule Bartic, vedeți, momentul acesta e o cotitură. Criza politică noi o simțim cu toții, dar cred că și pentru clasa politică e un fel de cotitură, pentru că se limpezesc lucrurile în PNL, cum spunea domnul Caramitru. E posibil ca acum să vedem cine vrea cu adevărat să meargă cu Ilie Bolojan în opoziție și cine se ține mult de putere.
3: Dar cred că e foarte bine, e adevărat. Chiar dacă este o perioadă pe care o vom duce foarte greu, vor fi costuri foarte mari. Pe de altă parte, este pentru prima dată când, cel puțin pentru Partidul Național Liberal, a apărut o șansă politică pe care n-au avut-o de foarte mult timp. Valul de susținere care a apărut în ultimele zile pentru Ilie Bolojan este unul real. Afirmațiile ridicole venite dinspre PSD, că sunt boți, că sunt nu știu ce, noi cei care, să spunem, cunoaștem poate mai bine fenomenul respectiv, știm foarte bine, sunt oameni. Există un segment din populație care își dorește și are nevoie de acest pol reformist de care spunea domnul Caramitru. Ar fi o prostie, o sinucidere politică pentru cineva să ignore acest val de susținere. Până la urmă ne asumăm și costurile politice, așa cum spunea domnul Ciucu, PSD-ul să strângă ce a făcut mizerie pe acolo, dar în acest moment avem pe cineva, avem un pol politic pe care să-l urmăm și ar fi minunat să nu aibă ezitări. Pentru că, dincolo, noi nu așteptăm promisiuni din partea nimănui. Noi, oamenii raționali de care spuneați mai devreme, noi așteptăm acum niște politicieni care să nu dea niciun pas înapoi. E nevoie de opoziție, foarte bine, mergem în opoziție. E nevoie să rezistăm încă 2 ani, dar să fie acei oameni care să-și asume această atitudine reformistă.
0: Asumarea, cred că e o problemă în clasa noastră politică în momentul acesta. Domnule Ceroianu, apropo de ceea ce vorbim aici, știți că era o vreme în care vorbeam de un președinte care putea să fie o locomotivă pentru partid.

0: Ilie Bolojan e de natură să devină o locomotivă pentru acest pol de dreapta?
1: Păi cred că deja a devenit. Deja a devenit în măsura în care, dincolo de amabilitatea distinșilor invitați din studio, trebuie să repetăm încă o dată evidența faptului că toată această mascaradă în care ne pierdem timpul, un timp prețios, tot acest impas în care ne aflăm este exact cel mai inutil lucru pe care cineva îl putea livra politicii românești. Tot acest spectacol de prost gust și fără nicio soluție în momentul de față nu s-ar fi întâmplat dacă domnul Grindeanu cu ceilalți din PSD nu ar fi avut siguranța în ghilimele, dați-mi voie să spun, discuției cu anumiți oameni din PNL. Unii s-au autodevolat, dacă îmi permiteți, fie din frustrare, fie din grabă, precum domnul Predoiu, care deja își ținea discursul de viitor prim-ministru. Pe de o parte. Pe de altă parte, sigur, e temerea celorlalți, a multora, că această moțiune de cenzură nu ar fi existat fără o luminiță verde venită de la domnul Nicușor Dan. O luminiță verde venită de la Nicușor Dan. Adică un acord în acest sens.
0: O înțelegere să fie avut dinainte, nu? Apropo de oamenii aceștia...
1: Altfel ar fi fost inconștienți. Dacă n-au avut o înțelegere, atunci avem de a face cu niște inconștienți. Cu un om care a pornit o criză în speță, domnul Grindeanu, fără să aibă un orizont altul decât cel pe care îl bănuim, a unor complotiști din PNL și a unui mediator de la Palatul Cotroceni care ar fi vrut să medieze o situație de criză pe care o bănuia prin plecarea premierului și, mă rog, alipirea PNL-ului la viitoarea coaliție de guvernare. Dar altfel avem de a face cu niște inconștienți. Nu cred.
0: Domnule Cioroianu, nu credeți că s-a bazat pe faptul că vor răsturna acești oameni despre care vorbiți dumneavoastră, vor răsturna conducerea în PNL? Nu credeți că s-a bazat pe faptul că își doresc oamenii aceștia să rămână atât de mult la putere, încât erau în stare să-și dea jos un președinte de partid?
1: Ba da, aveți 100% dreptate. S-a bazat pe acest fapt, dar permiteți-mi să cred că n-a fost așa numai o trăire, un feeling. Nu, au fost discuții concrete la care unii dintre oamenii din PNL au marșat, în contextul în care Ilie Bolojan, cred că e vina lui reală, că nu a, în paralel cu actul acesta destul de delicat și foarte dur al guvernării și, mă rog, cronofag al guvernării, a lăsat puțin partidul în voia curentului, așa. Nu și-a pus o echipă, nu și-a pus oameni acolo. A acționat democratic, într-un fel, am putea spune. Mai democratic decât al lider. Dar uite că se văd rezultatele în sensul în care o parte din peneliști erau gata imediat să spună că mergem mai departe, n-are rost să stricăm puterea, n-are rost să stricăm așa guvern european. Vă dați seama ce guvern european aveam. 3-4 partide încântătoare și să plece totuși acest accident de parcurs care a fost Bolojan, care nu știe să negocieze, nu știe să... Din vina căruia s-au întâmplat toate relele, ne-a spus domnul Grindeanu că din vina lui s-au întâmplat toate relele. Restul erau buni, cu toții. Erau buni. Un singur om a fost vinovat și acesta era Ilie Bolojan. Deci iertați-mă, este cel mai prost spectacol servit în ultimii mulți ani de niște partide care se prezintă ca fiind responsabile și de către un președinte care s-a dovedit a fi o piesă dintr-o mașinațiune destul de dubioasă.
0: Dar acum, apropo de momentul acela de care vorbeați, nu cred că trecuse jumătate de oră când Cătălin Predoiu deja avea primele declarații în care ne povestea despre cât de repede ar trebui să se împace, să se așeze din nou la masă cu socialdemocrații. După scurtă pauză avem pregătite declarațiile celor care ar fi vrut să rămână la putere. Am spus și că o să vedem și planul Partidului Social Democrat, o să vedem și acest lucru. Totuși, dezbatem desigur spre ce scenariu ne îndreptăm în momentul acesta. E o criză politică pe care am spus-o de zeci de ori în aceste zile. Noi o plătim, dar ei au creat-o și cumva trebuie să fie rezolvată. Rămâneți cu noi câteva minute de pauză, ne întoarcem.

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
1: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
5: Sunt Vlad și-ți promit un show scos din sărite. Predau legătura în studio.

0: Coaliții care nu mai există, vorbim despre moțiune de cenzură, vorbim despre partide, vorbim despre toate chestiile astea, avem un invitat special foarte mișto, dar mai întâi de toate o știre cu adevărat importantă, și anume, o nouă formațiune politică apare în România, Partidul Iisus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ce doctrină, ce program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuire. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Iisus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care S? Că-s mai multe? Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amenim. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? Nu casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici, berii bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaj acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut. Practic, e ca apa sfințită. Nici nu face rău, dar nici n-am văzut foarte mult bine să fac. Da. Și îmi place foarte mult că omul a venit și cu variantă de rezervă. Dacă la tribunal o să fie respinsă denumirea Iisus, avem planul B și varianta de rezervă pentru numii de partid o să fie nou R. Nou R. Asta. Nu e căderii foarte adâncă, parcă brusc? De la Iisus, de la Mesia, la piesă de Logan, parcă? Sună mai degrabă că nou R sună de parcă cumperi ceva de la obor, așa, o piesă de mașină, aveți nou R și pentru Golf 4? Nou R sună mai degrabă varianta respinsă pentru denumirea copilului lui Elon Musk, dacă vă gândiți sincer. Dar dacă îi să mergem totuși pe denumiri de astea, hai să avem și noi câteva variante. De exemplu, prima denumire ar fi Amin. Asociația Mișcării Independente Naționale. Cu sloganul votați Amin că oricum totul s-a sfârșit. Sau RAI, Reforma Absolut Independentă. Cu sloganul votează RAI pentru mântuirea administrativă. Sau poate Sfânt. Solidaritate fundamentală pentru adevăr național și transparență, cu sloganul fapte, nu păcate. Sau varianta mea preferată, Apocalipsa. Asociația pentru organizarea cetățenilor altfel în lupta împotriva partidelor super antipatici. Cu sloganul sfârșitul lor, începutul nostru. Da. Adevărul că mai în glum, mai în serios, e amuzant și nu prea amuzant când politica începe să se îmbrace în religii doar ca să pară morală. Pentru că un politician care își cere voturi în numele credinței nu încearcă să salveze sufletul, încearcă doar să-ți furi ștampila. Amin. Da. Da. Mersi. Dar destul despre partidii încă inexistente, hai să vorbim despre astea care există și care nu se înțeleg. Bun. Și avem știrea săptămânii, cea mai importantă de parte, guvernul opicat prin moțiune de cenzură. Ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția o dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic, PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindeanu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-a supărat, că e ca și cum ai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
1: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
0: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoate o leacă din priză.
1: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de banii europeni. Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
0: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan. Și după aia începi să-l laudi o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuzi, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei, da, pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă. Și aici se vede diferența între Bolojan și restul clasei politice. Problema lui nu pare, că a furat, problema lui pare că chiar a vrut să reformeze. Iar în politica românească, ăsta e comportament de extremism.
1: Aeroporturi? Vreți să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic. Vă rog să verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia. Curse subvenționate. 3.
0: Aici Grindeanu vorbește despre zboruri aproape goale și sincer am verificat, are dreptate. Eu fost la un moment niște zboruri cu 2 pasageri. 2, nu 3, cum ar zice Adi Despot. Bine, o lăsăm așa, nu mai zic nimic. Da, asta nu e adevărul, când cursa e cu 2 oameni, nu mai cursă, e practic zbor Bolt Business sau ceva, doar că e cu aripi. Și motivul pentru care el era nervos nu e pentru ce a zis Bolojan. Și că stătea lângă Mircea Abrudean, care de fiecare dată când vorbea Bolojan, el aplauda. Deci aplaudă la orice zici Bolojan, cred că la mama Grindeanu era, mai ceri bine dracului cu asta și tot. Ce ești aici? Ești la galerii? Ce-i circ? Din moțiuni de cenzură, nu-i circ. A, de fapt, stai, scuze.
1: Votul la această moțiune este unul care face această
2: această moțiune să fie adoptată cu un număr record, 281. Cred că egal cu ceea ce a fost în urmă cu 4-5 ani, același număr de voturi. Deci un record. Asta spune ceva.
0: Deci moțiunea au trecut cu 281 de voturi. Record. Păi problema e că tot 281 a avut și altă moțiune. Păi ori e record, ori s-o egala numărul. Că David Popovici nu-și bate recordul cu aceeași timp. Acum e greu să-și amintească, că probabil are leacă de traumă când vine vorba de moțiuni, că o mai pățit-o și el. Ce spune de fapt asta cu votul record de 281 de voturi? Nu spune de fapt că parlamentarii au vrut sau nu au vrut. Spune de fapt că Bolojan nu negocia nimic. El a ales să plece, dar cu onoare. Asta e. Și apoi domnul Grindeanu spune așa: vrem rapid un guvern nou. Toate opțiunile sunt deschise. Păi dacă toate opțiunile sunt deschise, de ce le-ai mai dat jos pe la vechi? E ca și cum după ce divorțezi, postezi pe Facebook, caut urgent relații serioase și dai tag la fosta soție. Și aici e toată esența politicii românești. Întâi incendiem casa, după care organizăm o conferință de presă despre siguranța la incendiu. După care îl avem pe Simion, care a declarat mai multe chestii. Ia să vedem.
1: Vreau să vă spun că astăzi se mai întâmplă ceva. În Palatul Parlamentului are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan. Și imaginea este una neagră, deznădejde, dezbinare și sărăcie.
0: Simion știe că moțiunea lui era împotriva lui Nicușor? Simeone, fii atent, poate nu știi, Nicușor era cu părul creț, Bolojan era cu... Nu seamănă așa de bine, că nu știu de ce-i confunde lumea. Dar acum înțeleg de ce el i-ar confunda, că el o mai pățit să mai fie confundat de-a lungul timpului și cred că are traume.
3: Lida?
4: Da.
3: Primul nostru client de astăzi este domnul Călin Georgescu.
5: Oh my God, bro!
6: Oh, hell no, man! What the f***, man?
0: Dar ce față de înfrânt avea era. O să tot pățesc asta. Apare că Simion nu a putut să treacă peste trauma că l-a bătut ocelarul clasei la alegeri, efectiv. E ca și cum te-a bătut cineva la atletism și tu aveai și 200 de metri înainte avans în fața lui, dar ai hotărât tu să-ți legi returile între ele ca să fii mai interesant.
1: Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încălcită.
0: Încălcită? Hai mă, Simioane, că putem mai mult. Hai, un autist, un paraplegic. Hai, că ne-ai obișnuit cu chestii mai sus, așa. Încălcită parcă așa, nu are rezonanță cum trebuie. Hai că se poate mai mult. Dar în același timp, Simion are un pic dreptate când zice că Nicușor îl cam sacrifică pe Bolojan. Că cam asta au făcut. Cu lipsa lui de asocieri, l-o cam sacrificat o leacă pe Bolojan. Că dacă intervenea un pic mai solid, probabil nu eram în situația asta. Dar, na, suntem, în fin.
1: Din păcate, o coaliție care spunea pro-europeană și se bazea doar pe trădare, cum s-a întâmplat în ultimii 35 de ani?
0: Da, fix trădare a fost. Problema e PSD a trădat coaliția. Asta se numește trădare. Problema e că Șaur a făcut parte la trădarea asta. O ajutat PSD-ul să trădeze. Ei, tu ai ajuns la Jaf și după aia să treci hoții? Deci, voi ați fost Brutus, ați băgat cu totul acolo și după era, ups, am scăpat, nu știu. Un fel de luță agresorul la români, așa.
1: Este timpul pentru viitor. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor.
0: Ne asumăm o viitoare guvernare? Cu PSD-ul, cu aia pe care i-ați făcut în toate felurile și pe care ai zis că stai mâna și piciorul dacă te asociezi cu ei sau îți asumi o guvernare cu 20% din electorat, că ăla o să funcționeze mai bine ca un guvern minoritar, 100% o să... În fine, dar în toată scandalul ăsta îl avem și pe Nicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
7: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
0: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimic. Bă, băiatule, adică eu înțeleg, el o intra... Na, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar dă din cap o leacă, fă... Înțeleg că situația e rapidă, dar e nasoală, dar hai o leacă, sărumâna, bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire din matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct pe curat fie. Apropo de asta.
7: România e un stat stabil.
0: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă. România nu pleacă. România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul. Leu a atins un minim istoric. Prețul combustibilului dă sară de 10 lei și avem droni rusești care cad săptămânal la noi în curte. Da, ce stabilitate, domnule!
7: Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României? Există consens pe direcția pro-occidentală? Există consens pe aderarea la OCDE? Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe.
0: Există consens pe toate astea, mai puțin pe guvernare. Pe reforme nu prea au existat consens. Că a venit Bolojan și a zis, noi vrem reforme. Și PSD-ul a spus, da, și noi vrem reforme. Și după aia Bolojan a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartament în Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu e de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026. Adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că nu avem, dar vedem. Dar, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
7: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate.
0: Adică, acum că s-o scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în firii și să dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
7: Cu calm vom trece prin asta.
0: N-aveți, bă, momente când vii dor de Iohannis? E bine că eu, serios, eu cred că chiar e bine că e calm și că nu a luat o rază și că se isterizează sau ceva. Dar poate uneori ar trebui, adică nu e bine să fii nervos ca Simeon să te apuci să jignești toată lumea, să-l faci autist și pe ăla și pe ăla așa. Dar uneori poate nu e bine să fii atât de calm. Eu vreau să știu sincer, uitându-mă la Nicușor cât e de calm, aș vrea să știu, bă, ce instructor de yoga are? Că pare că e prea zen, nici dacă ar fi fost Bob Marley n-avea dreptul să fie atât de zen. Practic, noi am avut de ales la prezidențiali între un Nicușor prea calculat și un Simeon prea nervos. Tot timpul extreme. Nicușoare, o leacă mai, nu neapărat nervos, dar mai hotărât, mai cu zvâc, zice ai de zis. Adică parcă vrei, dar nu vrei și cu și fără. Deci cu calm vom trece prin astea. Prin ce? Prin criză politică, prin colaps valutar, prin haos guvernamental, prin toate astea? Ui, ce calm. Nicușor e ăla care strigă, stați calm când avionul se prăbușește. România are o direcție clară, da, în jos! E clară, clară, da. Mi se pare că în momentul ăsta, la cum se întâmplă toate chestiile în țară și Nicușor e calm, mi se pare că fix ăsta e Nicușor. Asta e, da. Euro pe 4 mai era 5,19 lei. Pe 5 mai apare Nicușor și spune avem consens și suntem calmi și euro urcat la 5,25. Calm, relaxat, urcat. Niciun stres. Și sigur ne-am uitat la declarația asta și ne gândeam, bă, sigur o să zic și ceva de Bolojan. Nu o să ne lase cu ochii în soare, nu? Acolo jos, zi ceva! Dă-mi un motiv să... Deci, efectiv... Deci, o intrat fără să dea din cap și la final... Cred că a fost un fel de Grindeanu, cu plăcere. Cam așa am părut cât spre el o transmis. Cel mai relaxat om din România a fost Nicușor Dan. Efectiv. Al doilea cel mai relaxat cred că a fost Ilie Bolojan, cu scăpat de job. Îți da, frumos, elegant, am vrut să reformez, dar nu spate, gata, am plecat. Și la finalul moțiunii, situația politică din România îi așa. PNL nu face guvern cu PSD, PSD nu face guvern cu AUR, AUR nu intră la guvernare, solo. UDMR nu vrea cu AUR și USR nu vrea cu PSD. Rezolvați ecuația asta, dacă se poate. E atât de simplă și de necomplicată. Deci, na, avem nevoie de un matematician. Azi vedem, poate chiar o rezolvă. Dar momentul meu preferat din ziua de marți rămâne ăsta. Doi parlamentari au furat bilele de vot și au pus în loc mărgele. Băi, atât de românească scena asta, bă. Eu mă aștept să fi cerut și un pic de bon fiscal după aia. Voi vă dați seama că acum un funcționar al statului trebuie să scrie într-un proces verbal minus două bile, plus două mărgele? Deci oricât de rău e jobul tău, gândește că măcar nu ești Cristi Ghinea, care marți la 18 număra bile suveraniste. Și sincer să fiu, nici nu cred că o veni cu ele de acasă. Cel mai probabil le-o scos de pe huza unui Logan cu mărgele de lemn. Și acum o să vedeți peste OLX, peste vreo 2-3 zile vânzare pe OLX, vând mărgelele cu care s-o da jos guvernul. Preț negociabil, aștept și euro. Că ăsta e mai stabil. Deci o pica guvernul, s-o fura bilile și mai departe o să avem o discuție cu un expert în metodologia de voturi și migrația parlamentară, domnul Vasile Bilescu. Bună ziua, domnul Vasile. Vrem să aflăm mai multe despre metodologia din Parlamentul României. Am înțeles că sunt expert în bile și toate astea. E adevărat?
4: E adevărat, sunt expert în voturi cu bile. Cu blestemat, să zic așa. Am avut o sală de bingo la noi în sace, păi am tot trăit în preajma bilelor de ani de zile și m-am specializat că la un dat o dat niște legi, e n-am să mai putu, că noi tot făceam cu bile albe și bile negre și ce era pe negre nu era pe contract și, în fine, deci da.
0: Ok, și credeți că e important experiența la un asemenea vot?
4: Păi da cum? Păi ce să face și diferența? Vedeți dumneavoastră, domnul Serghei, îs parlamentar care de ani de zile stau cu bilele în mână în parlament și atunci mi-a dat seama că ei altfel are experiență când pune bilă, când alea. Ăștia mai tineri, îți mai timizi, poate o fi mai timoraz, mai și le transpiră palmile, să ia și culoarea de pe bilă, că nici bilele la noi nu sunt ești ce bile a ungurii. Ați făcut, domnule, ca lumea asta se decolorează. Îi vedeți ăștia tineri, are tot timpul negreală pe buricele geștelor de la transpirație, anxietate, săracii.
0: Da, spuneți-mi un pic, PSD-ul îndemnat parlamentarii să voteze cu bil la vedere. E ilegal procedura asta?
4: Chiar și mi se pare că e o soluție de laudă. Să vedem noi ce bile are PSD-ul, înțelegeți? Nu cred că e ilegal, că nu-i stipulat nicări să se facă în felul ăsta, dar e o chestiune de bun simț. Adică dacă ți-ai luat un angajament, cum ar veni că votezi cu bilele ascunse, ar trebui să te ții de angajamentul pe care ți l-ai luat, nu? Zic.
0: Am înțeles. Dar, bă, bun, și o pica guvernul. Dumneavoastră sunteți mulțumit de cum o decurs votul?
4: El a funcționat foarte bine. O fost cine o decis. Adică, vedeți dumneavoastră, în Parlament e cap un pod, așa, un pod mare cu multă lume. A venit domnul Grindeanu cu domnul Simion și a pus măsuța, a luat trei cupe și a început să joace alba-neagra cu bilele. Ei e tot pus, a pus o bilă pentru da, o bilă pentru nu și o bilă pentru poate. Numai acum cum le-a tot învârtit domnul Bolojan când a ridicat capacul, no, i-a picat da. Și-o trebuie să ptice și el la rândul lui. O mai fost alții înainte, că ați văzut cum să punem o meală la alba neagră care o ridica și o găsi poate, sau o găsi nu. Și domnul Bolojan, îi om drept, că e de la noi de acolo. El s-a dus cu încredere și a zis, Nicolae, că am văzut-o. Și a văzut-o, nu. No. Important e, nu-i că ai pticat, să te ridici.
0: Am înțeles. Mulțumim frumos, domnul Vasile Bilescu.
4: Și eu vă mulțumesc pentru această interpelare. Vând caș, 072 44.
0: Mulțumim frumos, revenim după publicitate.
8: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
9: Ziua s-a încheiat, spus, ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
10: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
11: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
12: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: Roma se vede și din grupa retrogradării. FCSB Unirea Slobozia. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
6: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Bun, am revenit, oameni dragi. Și am vorbit despre guvern și instabilitate și totuși ne întrebăm de ce atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicu Șordan. Simplu, pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare. Sau Redresare și Reziliență. Și când zic asta, nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. Păi ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fii coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa sunt nimeni numerii. Nu, nici nu au fost gândit. Deci hai să nu întoarcem toți la PNRR. Ce-i cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care-i problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Adică ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți română. Deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, ui, oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când ne trimite măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câini de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost o șobolanii. Dacă înțelegi. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limit pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Da, hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie, care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului, îi cred că au tractoare electrice sau ceva în comuna aia. Cred că mă aștept ca primarul să zică, băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine picerul de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie. În fine. Bun, deci asta e situația în România. Și pentru că leu în continuare în picaj, mal că avem un expert, domnul Claudiu Cincin, care e expertul nostru, care e lângă BNRR, cu care o să stăm un pic de vorbă despre situația leului de acum. Salutare, domnul Cicing. Spuneți-mi un pic ce părere are BNR despre creșterea euro. Totul a ajuns la un maxim istoric, nu-i așa?
7: Bună seara, Serghei. Atmosfera aici la BNR este sumbră. Nu ne vine să credem ce s-a întâmplat. Leu a trebuit să-l căutăm pe aici, prin sediu, pentru că s-a ascuns, e rănit, e lovit, îl ținem pe perfuzii și, sincer să fiu, cursul nu ne vine să credem cât de repede a putut să crească. Noi ținem minte cursul de când era atâtica, de când era 2 lei, 53 lei, acum a ajuns 5 lei și ceva. Mâine, poi mâine, am senzația că o să depășească litrul de benzină.
1: Ok, și există vreo parte bună a creșterii ăsteia?
7: Ca în toate veștile triste, Serghei, există și părți pozitive. De exemplu, suta aia de euro de o are tot românul, ascunsă pe undeva, primită de la vreo mătușă din Italia, aia s-a apreciat, ea crește în valoare în fiecare zi. De asemenea, toți magneții pe care îi aveți pe frigider, de la toate city break-urile, păi pe aia ați dat 3 euro, între timp acum valorează mai mult, gândiți-vă un pic. Așteptăm, trebuie doar să așteptăm ca niște investitori adevărați, așteptăm și în timp vă garantez magneții aia de pe frigidere o să valoreze mai mult decât frigiderul.
1: Bun, dar ce avem noi de învățat din situația asta? Că pare că mereu ne surprind, ia tot timpul prin surprindere creșterea asta a euro.
7: Păi, în primul rând, ce avem de învățat, Serghei, este să nu ne mai lăsăm surprinși, prea ne surprinde cursul, crește, că na, asta face cursul și sunt multe lucruri de învățat. Una, nu mai țineți de economii, că n-are sens, că ele se devalorizează în timp, asta e destul de clar și atunci vindeți tot, dați-vă, distrați-vă, cheltuiți, n-aveți niciun fel de problemă. Plus, dacă vreți totuși să țineți de bani, vreți totuși să aveți o oportunitate de investiție, eu vă recomand să căutați cele mai ieftine lucruri, să le cumpărați și să țineți de ele. De exemplu, covrigi. Eu am o serie de covrigi acasă, cumpărați de peste tot, am covrigi și rag din Buzău, am covrigi cu mac, cu susan, aștept să văd care se apreciază și la momentul oportun, bineînțeles, vând.
1: Bun, și cum ne afectează pe noi ca țară? Că, adică noi avem împrumuturi în euro sau cum funcționează la noi?
7: Păi o să ne afecteze cu siguranță, de-aia nu e bine să te împrumuți. Mie mi-a zis mama, nu te împrumuta, mai bine mor de foame. Și atunci, cred că în continuare, ce ar trebui să facem, noi ca țară și BNR-ul recomandă asta de altfel, nu ne mai împrumutăm, nu se poate. Prea multe împrumuturi. În schimb, să fim mai oameni, să cerem, știți cum se cere, ca între vecini. Cerem și noi de la bulgari o cană de ulei, de la sârbi niște zahăr. Mâncăm gogoși o vreme, e ok, nu trebuie să ne agităm.
1: Bun, și trecerea la euro ar fi o soluție?
7: Serghei, nu ne-ar ajuta absolut deloc să trecem. În primul rând, românii sunt un popor foarte mândru și noi românii, noi nu facem ce fac bulgarii. Noi ar trebui să facem ce vrem noi. Asta unul la mână. Doi la mână, închipuiți-vă că trecem la euro. Pe urmă te uiți la curs și vezi că un euro e un euro. Și te enervezi, nu-ți dai seama. Ești mai bogat, ești mai sărac. N-ai așteptarea aia de dimineață să vezi, domne, a crescut, a scăzut. Nu e deloc o idee bună. Eu zic să rămânem cu regele nostru, chiar dacă este rănit, regele leu e în continuare rege.
1: Mulțumim, domnul Cicing. Mai vreți să ne mai transmiteți ceva?
7: Bineînțeles, mesajul nostru de final este 1. Natura își urmează cursul, deci nu vă impacientați, o să se întâmple ce o să se întâmple. Și 2. Am un covric de vânzare, îl dau cu 1 euro sau 8 lei. Ce preferați, trimiteți pe adresa redacției oferte. Mulțumesc mult!
1: Foarte frumos! Următoarea știre, una mai optimistă și dacă se poate nu despre politică atât de mult că murim o leacă din nervi. Avem o știre despre sport și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Dacă știam că așa se aplaudă, mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care n-apreciază asta. Diferența totuși între criticii lui Chivu și el e că el scrie istoria în mai multe limbi, în timp ce ei scriu frustrările cu greșeli de ortografie. Nu e de parcă n-am mai făcut și eu asta. Haterii sunt singurii care pot vedea Peti pe un trofeu de aur, în timp ce ei sunt abia reușesc să nu-și păteze tricoul din șaorma. Știți mema aia cu aia care fac tot felul de chestii și sar peste cap, dau așa și nu pică perfect și este unul care dita mai cu burta avat? Are a f***ing loser. Fix aia suntem noi pe internet. Întrebat cum sărbătorești victoria, Cristi Chivu a zis așa, cu o țigară. Păi atât de românească e asta, bă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar. Da. Deci, el sărbătorește cu o țigară. Asta e diferența. În Italia, românii fumează de bucurie că au câștigat titlul. În România, fumăm din nervi că am pierdut 400 de milioane din PNRR. Așa, și pentru că suntem în zona fotbalului, trebuie să anunțăm și asta, că noul selecționer al naționalii este Gheorghe Hagi. Ceea ce, na, ne bucurăm, sperăm să avem rezultate cât mai mari, Doamne ajută. Dar mă gândeam, mă, dacă ar fi să aibă, să intri el în loc de selecționer, să fie premier. Cum ar fi programul de guvernare? Să fie bine, să nu fie rău? Nu mai avem ambasadori, avem decari. Ordonanțele de urgență o să fie înlocuite cu faze fixe. Dacă colegii nu trece prin parlament, ce o să facă Hagi? O să urle de pe margine până când acceptă opoziția? O să fie cei 3M, moțiunii, majoritate și parlament. Deci situația politică este în felul în care este, problemele țării sunt exact cum sunt ele, părerea mea este asta pe care ați auzit-o, dar haideți să vedem ce mai zice și lumea.
8: Ce părere ai, bine copii ca guvernul că a trecut moțiunea de cenzură?
9: Da, că nu mai scumpea benzina.
8: Nu mai scumpea, zici că o să scadă benzina.
9: Da, a căzut guvernul, foarte bine, să se aducă Bolojan cu, cu totul, dincolo de...
8: La Viena?
9: De, ce? Unde a zis Trump? În Groenlanda.
8: În Groenlanda se ducă?
9: Acolo se ducă.
10: S-ar putea să meargă înspre mai bine decât acum cu scumpirile astea, cu taxele astea, cu ieșale.
11: Problema știți care e? Că eu nu știu foarte mult ce voia să facă Bolojan.
9: Părerea mea este foarte bine că s-a umblat în unul trebuie. Pentru că domnul Bolojan, dacă era un pic mai constant și știa ce să facă, adică să umble unde trebuie, că iau destul acolo oameni puși sus care câștigă, vă dați seama.
12: Dar banii s-au luat și el a rămas cu regretul. Cu regretul și cu plecatul.
13: Pleacă ai noștri, vin ai noștri. Tot cu aceleași metehne, parcă sunt foarte egoiști și parcă nu mai ai să gândesc și au uitat de țara asta.
14: Păi, trebuie schimbați, că n-au făcut nicio treabă. Următorii care vin bănuiesc că tot la fel ori să facă, tot nimic nu o să reușească nici ăștia.
8: Da, acum așteptăm să vedem ce o să facă cei noi când se vor alege peste vreo 3-4 săptămâni, ce am înțeles.
15: Și pe cine ai vedea tu acum la guvernare? Cine l-ai pune prim-ministru dacă ar fi să alegi mâine?
9: Piedone.
15: Piedone?
9: Piedone.
15: Da, mulțumesc. De ce Piedone?
9: Că e mai așa încrezător.
12: Un tehnocrat. Să nu fie legat în,
15: din afară,
12: de niciun partid. Cătii cu ăla, cătii cu ăla. Dar unul care se țină cu poporul, adică să umble unde trebuie.
14: Nu e niciunul capabil, nu, nu. Sunt oameni fără pregătire, fără educație, fără cunoștințe. Sunt aduși așa de colo-colo.
8: Opinia este că, indiferent cum ar fi, tot rău va fi. Spre bine, nu prea. Șansele sunt mici.
9: Păcălin Georgescu.
15: Da? Credeți că o să rezolve?
9: Nu cred, dar sper să ajungă să se redreseze țara asta cumva, pentru că din istoria tuturor timpurilor, România a avut numai trădători.
8: Ok.
9: După timpul lui Burebista, Burebista a fost trădat la Roma.
8: Tot de Bolojan.
9: Tot ăștia crescuți aici, în țara asta.
8: E greu. Mulțumim frumos. De părere, Doamne ajută.
1: Normal că... Da. Normal că trebuie să ai Călin Georgescu în aceeași frază cu Burebista. Mulțumim frumos, revenim cu invitatul după publicitate.
16: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
1: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Am revenit după publicitate cu invitatul special al serii, doamnelor și domnilor, unul din oamenii la care mă uit cel mai mult pe social media, mai ales că

0: de la PSD-istule până la useristule. Adică asta, eu sunt pe toate spectrele. Adică n-a rămas nimic neatins. Nicușorist, bolojenist. Nu, de Simion nu mi-a zis cineva că țin cu Simion. Asta încerc.
1: Da, că vezi astea, că tu
0: deși a fost întrebarea asta, de ce l-am chemat la România în direct săptămâna asta, cred că a fost domnul Simion luni. Da, de ce să vină domnul Simion aici?
1: Da, hai să nu-i dăm nicăieri niciun fel
0: de platformă. Exact, și eu am zis, când este mai rău, de când a ajuns să fie rău să faci un interviu în această țară?
1: Că el, mi-a plăcut niște chestii pe care le-a zis el, nu sunt de acord cu foarte multe, dar bă, hai să discutăm. Dacă noi nu discutăm, cum adică, în ce se duce mai mult? Adică spuneți că noi suntem extremiști, dar dacă ne izolați și mai mult, nu asta o să întâmple?
0: Ăsta e motivul pentru care și eu consider că trebuie să stăm de vorbă între noi și să ne punem întrebări grele. Exact. Eu am un principiu că de la mine din emisiune toți politicienii trebuie să plece supărați.
1: Păi da.
0: Și au plecat. Adică și domnul Bolojan a plecat supărat ultima dată.
1: Aici și venit. Pari mereu supărat, că nici nu îți dai seama.
0: Părea la un dat că l-am înveselisem puțin, dar a plecat supărat din emisiune. Domnul Simion a plecat și el supărat din emisiune.
1: Da, el cred că a venit supărat. Da. El e tot timpul. Așa. El vine așa. Da. Dar mi-a plăcut, serios, deci am avut niște momente când mă uitam la interviul ăla și chiar am râs. Are totuși, Simion, are un umor al lui așa cumva, că a fost, nu știu, a zis o doamnă la telefon, a zis ceva, Șicu. Mm. Și înainte de asta el tot întrerupea invitatul și atunci când a simțit că ea zice o prostie, eu chiar după aia a intervenit. N-am mai intervenit, ați văzut? Are talentul ăsta să...
0: E bun comunicator, domnul Simion. Și
1: încă tânăr.
0: E foarte tânăr, da. Da. Adică după standardele mele.
1: Nu, după standardele politicii.
0: Da, e foarte tânăr în politică și hai să-i dăm meritul acesta că, din punctul meu de vedere, actual, este cel mai muncitor politician român. Omul ăsta și-a construit cariera
1: așa.
0: Alergând pe cărările României, pe drumurile României, mult mai mult decât au făcut-o alți politicieni. Pe alți politicieni consideră în punctul ăsta de vedere chiar leneși la asta de vorbă cu
1: da, oamenii. Da, o șavune, adică cumva n-ai încotro, trebuie să dai din coate când ești la început. Da,
0: sigur,
1: da, așa, e muncitor, nu neapărat, iar nu-mi plac multe chestii pe care le zici.
0: Nu știm ce iese din munca lui, casele alea de 35 de da, în afară de cariera lui, casele alea de 35.000 de euro n-au ieșit.
1: Dar mi-a plăcut că el a insistat iară pe asta. Da. Păi dacă mă băgați la putere, poate. El nu a renunțat de tot la aia. Da. Serios, el nu
0: că... Dar trebuie să-i spunem că avem programul ăsta, domnul Simion, se cheamă ANL, știi? Da, adică e plătit de stat ca să construiască case pentru tineri pe care le iau tinerii bogați. În general, așa se întâmplă cu programul.
1: Dar nu zici nimeni că trebuie să fii sărași, trebuie să fii tineri. Asta. Ok, păi, bun. Și cum reușiți... Că eu aici, eu asta fac... Cum reușim asta cu echilibristica asta pe care nu toată lumea poate să o facă? Că eu, de exemplu, nu prea mi-e să...
0: Nu e echilibristică. Este raportarea nu la oameni, ci la principii. Și asta vreau să le comunic cu oamenilor, că noi vedem România în mod diferit față de toți ceilalți și față de oamenii care sunt în sala asta. Când stăm de vorbă despre România sau despre anumite probleme din România, fiecare le interpretează prin prisma formării sale, prisma experiențelor. Experiențelor.
1: Și...
0: Dacă noi considerăm din această clădire unde suntem noi acum și unde se înregistrează că România este precum această clădire, ne înșelăm profund. Pentru că această clădire este o clădire nouă, este cu metal și sticlă, e strălucitoare, totul e curat. Și aici, ducându-ne noi viața în această clădire, considerăm că toată e la fel. Dacă te duci după colț, o să vezi că lipită de clădirea asta mai sunt niște clădiri, iar ceva mai încolo e unul dintre locurile rele ale Bucureștilor, în care e fosta fabrică de chimie, prima uzină chimică, încă scrie, se vede afară. Și ăla e un loc care cade. E o ruină, e o nenorocire acolo.
1: Semnificativ pentru...
0: Oamenii trăiesc în locurile astea diferite și vă viața în mod diferit. Și atunci, ideea este să te asculți. De aici vine, poți să-i zici echilibristică, poți să-i zici statul ăsta în centru, dar să te uiți că oamenii sunt diferiți, au experiențe diferite și se raportează la probleme în mod diferit.
1: Corect, da. Da, interesant, că mi se pare că... Dar eu vă zicem, apropo, iară, fac referire la interviul pe care l-ai avut cu Simion, mi se pare că mult din modul în care vezi viața are legătură și cu traumele pe care le-ai avut. Că el, problema lui cea mare era că era izolat. În același timp, nu punea... Când l-ai întrebat... Dar că el chiar a fost asta, o zis de 7 ore, dar nu vi se pare că are nicio o problemă? Și erai și tu și era tot... Mă, tu auzi ce zici? Dar pare că... Adică era
0: atât... Domnul Simion... Domnul Simion a vrut el să zică ceva, dar nu a vrut să o ducă până la capăt.
1: Nu, el a vrut să o dea pentru publicul lui într-un fel și pentru realizatorii.
0: Valul de nemulțumire pe care l-ar fi încasat ar fi fost foarte mare. Eu am simțit ce vrea să zică domnul Simion.
1: Și de asta ai și insistat.
0: De asta am insistat, pentru că trebuie să-ți asumi când spui lucrurile astea în public. Ai ceva de spus?
1: O tot făcut asta de-a lungul timpului și asta cu tortul a fost la fel când...

0: Domnule, da, ce mare lucru că am tăiat tortul care era în forma unei alte țări. Important da, e și... să nu fie tăiat tortul care e în forma României. Aia e prost. Corect. Dacă venea vreun ungur și tăia tort în forma Transilvaniei colegului Dan Tănase, era, știi cum, sărea în aer. Iar dacă era cărat tortul ăla și de un pakistanez, domnul Dan Tănase,
1: da, el are...
0: leșina acolo. Cum să vezi tu tort cu România în mâinile unui pakistanez?
1: Corect.
0: Asta nu mi se pare, asta e cea mai mare dovadă de lipsă de patriotism, adică era un protest general la aur. Știi că asta merge și invers. De exemplu, da. Claudiu Manda a fost tăiat dintr-un interviu, nu mai știu, cred că la Evenimentul Zilei sau ceva de genul ăsta, în care a zis, dar vrem și noi să, dar și noi săracii să trăim.
1: Da, da.
0: Ceea ce era strigător la cer de râs, îți dai seama, Claudiu Manda să spună, noi vrem săracii să trăim, dar
1: era tăiat
0: din ceva mai lung, în care se spunea, domnule, am întâlnit oameni pe stradă, care... dar și oamenii ăia, stau să mă gândesc că pe mine m-am usat în continuare, deci oamenii ăia care merg pe stradă se uitau la domnul Manda, soțul doamnei Vasilescu, pe care locuiesc într-o vilă, europarlamentar, știți aia, și oamenii s-au dus la domnul Manda și i-au zis, domnule Manda, asta pe principiu că îl știa cineva, știi, adică asta era...
1: Domnul Manda,
0: noi suntem săraci, vreți să ne ajutați, știi, pentru că există această încredere
1: atât de oarbă,
0: că dintre toți oamenii care pot să-i ajute pe săraci, cei de la PSD îi vor ajuta,
1: păi,
0: știi?
1: E social-democrat.
0: Exact, și oamenii sunt fripți pe lângă PSD și îi spun la PSD, bă, scoteți-ne din sărăcie, cu nordisurile voastre, cu mașinile voastre. Domnul Manda, puteți să-l rugați...
1: Duceți-ne până la Monaco cu avionul ăla.
0: Sau să vorbiți cu băiatul ăla de a fost șef de cabinet lui Grindeanu, să-mi dea o cutie.
1: O cutie. De pantofi de aia, de
0: dai ceva. Dai seama, trebuie să când i-au intrat în debaralul ăla și au găsit cutiile la PSD, îți dai seama ce a fost în întreg partidul, cât s-au umblat în debarale.
1: Bun, Cătălin, atât am avut timp, mersi tare frumos că ai venit. Asta a fost emisiunea din seara asta. Vă mulțumesc frumos că ați fost în seara asta. Ne vedem data viitoare.

0: Moldova se vede și din grupa retrogradării. FCSB Mirea Slobozia. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

seară de gală pe Camp Nou pentru Barcelona. Victoria din El Clasico le-a adus catalanilor titlul cu numărul 29 în La Liga și al doilea consecutiv. Campioană și la egal, Barça a avut nevoie de doar câteva minute pentru a înscrie în poarta Realului. A făcut-o Rashford din lovitură liberă și a devenit primul care marchează astfel în El Clasico după Messi acum 14 ani. Golul al doilea a fost semnat de Ferran Torres. Olmo a reușit o pasă de geniu. O minge în spatele apărării, Gonzalo a dat primele emoții Barcelonei. Eric Garcia a avut o intervenție cât un gol câteva minute mai târziu. Lansată superb de Torres, Rashford nu l-a putut învinge a doua oară pe Courtois. Nici Torres nu a reușit dubla în repriza secundă. Bellingham a înscris pe Camp Nou, dar din offside. Vinicius putea readuce Realul în meci. Joan Garcia a respins ca la handbal. Și Lewandowski a vrut să marcheze în cel mai probabil ultimul său clasico. Nu a mai apucat, centralul a fluierat finalul după doar 7 secunde.

Dinamo a învins-o pe FC Argeș și încă mai speră la podiumul din Superliga. George Pușcaș a tras repede primul foc la poarta lui Căbuz. Albă-roșii au intrat cu avantaj minim la vestiare după ce portarul oaspeților a scos de sub bară șutul lui Armstrong. În partea secundă, Betaieb a egalat printre picioarele lui Epasi. Primul gol în Superliga i-a prins bine lui Pușcaș. O lovitură de cap a trecut pe lângă, cealaltă a nimerit bara. Pușcaș a participat și la golul victoriei dinamoviste semnat de Boateng în prelungiri.

0: for me, giving up is not an option. So we kept on moving, and I believe we could score, you know.
1: Happy. Important three points. At the end, we deserve these 3 points. Din păcate, suntem ca soldația pe final, pe front. Garuti cerea schimbare, nu mai aveam. Borța cere o schimbare, a fost ultima schimbare cu Tofan.
2: Nu e liniște la Dinamo. Nemulțumiți de designul noii sigle, fanii din peluza Cătălin Hăldan și peluza Sud nu au intrat pe stadionul Arcul de Triumf la meciul cu FC Argeș. Sute de suporteri s-au oprit în apropierea arenei. L-au apostrofat pe președintele clubului Andrei Nicolescu, cel care și-a asumat schimbarea siglei și și-au susținut favoriții de la distanță.

0: Într-un comunicat emis înaintea partidei, oficialii alb-roșiilor i-au invitat pe fanii să-și desemneze 3 reprezentanți până pe 14 mai pentru formarea unui grup de lucru dedicat optimizării identității vizuale a clubului.
1: Sorana Cârstea i-a înnebunit pe fanii italieni. După succesul în fața Arinei Sabalenka, românca a făcut o promisiune neașteptată. Sorana a anunțat la începutul anului că se află la ultimul său sezon în circuit.
2: You
3: said it in front of this amazing crowd. Are you sure what you said?
2: Yes, absolutely. That's why I still play, for these emotions, for this support, for the people, and thank you again for making me feel so welcome here in Rome.
1: La Roma, Sorana urmează să o întâlnească în optim pe Linda Noscova. Românca a învins-o de 2 ori în acest an pe jucătoarea din Cehia, ultima oară la Miami.
4: Este o jucătoare foarte solidă, este deja a 4-a oară când ne întâlnim anul acesta și suntem doar la începutul lui mai, însă este o jucătoare agresivă care îi place să intre în teren și să dicteze. Sunt într-un moment bun, joc un tenis frumos și cred că am armele necesare să pot să o bat meciul următor.
1: Luis Munteanu a trecut peste perioada de adaptare și a marcat al 4-lea său gol în Major League Soccer, unde a ajuns la 3 etape consecutive cu gol marcat. Atacantul român a deschis scorul pentru DC United pe terenul celor de la Nashville.
5: That looks a penalty, but we play on. Hefty's ball in, and this time the header is in. Munteanu has done it again!
1: Nashville DC United s-a încheiat 2-2. Echipa lui Munteanu a condus cu 2-0 la pauză, însă gazdele au profitat de superioritatea numerică și au egalat în ultimul sfert de oră al meciului. Messi a ajuns la 100 de goluri în campionatul din Statele Unite. La Toronto, argentinianul a pasat decisiv pentru reușitele lui Suarez și Reguilón înainte de a-și trece numele pe tabelă.
6: Lionel Messi, over to the far side it goes. Messi for 4!
1: FC Toronto Inter Miami s-a încheiat 2-4 după ce gazdele au reușit să reducă din diferență în ultimele minute ale meciului. Miami ocupă locul al 3-lea în clasamentul conferinței de Est.

0: Vă începe săptămâna cu Digi Matinal. Este ora 6. Bun găsit, doamnelor, domnilor, sunt Cătălin Petre. Haideți să vedem care sunt cele mai importante titluri ale dimineții, chiar acum.
1: Astăzi se încheie operațiunile de repatriere a oamenilor care au fost prinși pe o navă de croazieră unde a apărut un focar de hantavirus. Dintre cei 5 francezi duși în țara lor ieri cu avionul, unul prezintă simptome de infectare. Temperaturile scad în toată țara în timp ce continuă să plouă. Vor apărea tunetele și fulgerele, spun meteorologii. Temperaturile vor ajunge astăzi la 27 de grade Celsius. FC Barcelona a câștigat matematic titlul de campioană a Spaniei în ziua în care antrenorul său a aflat că i-a murit tatăl. Echipa catalană a învins Real Madrid în El Clasico cu 2-0 și are un avans de 14 puncte.
2: News. This is Guardia Civil Patrol Vessel Rio Hatula. This is Guardia Civil Patrol Vessel Rio Hatula. Do you bring me over?
3: California, this is Patrol Rio Hatula. Channel 16, we bring you loud and clear. Over.

0: Austria este ultima țară care va repatria unul dintre oamenii prinși în ultima lună pe nava olandeză de croazieră cu un focar de hantavirus la bord. Operațiunile de evacuare se încheie astăzi după ce vaporul a primit cu greu permisiunea să ancoreze în largul insulei spaniole Tenerife. Dintre cei 5 francezi preluați ieri de autoritățile din țara lor, unul prezintă simptomele infectării cu hantavirus. Toți ocupanții navei care a plecat pe 1 aprilie din Argentina sunt considerați contacte cu risc ridicat și vor fi supravegheați 42 de zile. Până acum, Organizația Mondială a Sănătății a înregistrat 6 cazuri confirmate de hantavirus din 8 cazuri suspecte. 3 persoane au decedat din cauza acestui virus cunoscut, dar rar, pentru care nu există nici vaccin, nici tratament.
1: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de hantavirus.
2: This is not COVID. And when we say this, we don't take it lightly. The risk to the population, to the local population is low.
0: Nicu Șordan și Sorin Grindeanu sunt cei care trebuie să scoată România din criza politică, spune Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte al PNL. Acesta crede că președintele României trebuie să-i dea președintelui PSD mandatul pentru formarea noului guvern.
3: Noi nu avem calcule. Nu noi am adus țara în situația de a nu fi guvernată de un guvern cu puteri depline. Calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicu Șordan și la Grindeanu, cel care a dărâmat acest guvern. Ei doi trebuie să se întâlnească, în primul rând, să-i ofere domnul Nicu Șordan lui Sorin Grindeanu posibilitatea de a forma guvernul. Cei doi sunt principalii actori în acest moment la care trebuie să căutăm soluții. În primul rând, Nicu Șordan, care este președinte României, și mediază foarte bine, este excelent că face acest lucru, și la Sorin Grindeanu, artizanul puciului prin care au dărâmat guvernul.
0: Până acum, PNL și USR respectă ce au decis după adoptarea moțiunii de cenzură. Rămân departe de tentația unei noi guvernări și au poziții coordonate. Explicația este simplă, spune Radu Miruță, nu putem avea încredere în PSD.
4: Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Nu mai este niciun element de care să te poți ancora pentru a avea în continuare încredere în ceea ce PSD spune. Guvernarea unei țări nu este un joc din ăsta politică, gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul în anumită funcție.
5: Avem o coaliție. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate în crucișat, e o problemă pentru România. Vom merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru, vă spuneam, de cele două tabere, ca un joc cu trasul de sfoară. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL-ul condus de domnul Ilie Bolojan, pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori ca să ajungi trebuie să fie altcuiva.
0: Orice părinte știe cât de dificil este să-l convingi pe un copil să mănânce brocoli sau fasole verde. Specialiștii au o soluție, care este aceea, aflați imediat la Digi Matinal. Imagini cu ceea ce pare a fi un salt ratat cu parașuta și o avertizare și aterizare norocoasă au creat senzație pe internet. Incidentul a avut loc în apropiere de Craiova, iar protagonistul este un elev al aeroclubului local. Acesta a avut probleme cu parașuta principală și a deschis-o pe cea de rezervă. Aterizarea a fost făcută în siguranță, spune directorul general Aeroclubului României.
6: În primul rând, ceea ce vedeți în video este valura parașutei principale. Practic, un elev aflat în pregătire, chiar la primul lui salt, de la 1200 de metri, nu a respectat în totalitate procedura de părăsire a aeronavei și a afectat deschiderea parașutei, care practic și-a dat mâna în suspante. Fiind totuși un elev foarte pregătit teoretic și ei fac și multe exerciții pe sol, a realizat exact la 950 de metri că are o problemă, a alargat valura principală și el a deschis parașuta de rezervă și a aterizat exact în zona în care trebuie să aterizeze în condiții normale. Precizez că utilizarea parașutei de rezervă este o procedură normală prevăzută în legislație când ai probleme cu parașuta principală. Și da, parașutismul este un sport foarte sigur în ziua de astăzi. nu există noroc sau ghinion în aviație. În aviație trebuie să respecti procedurile și să le aplici întocmai. Acum se află în evaluare situația, se află în evaluare și sportivul, se vor emite recomandări, vor trece din nou prin partea teoretică cei de acolo.
0: Incident îngrozitor pe un aeroport din Statele Unite, un avion care se pregătea de decolare a lovit un om care era pe pistă. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
7: We're stopping on the runway. We just hit somebody. We have an engine fire.
8: I need you all to move away from the aircraft.
0: Bărbatul a murit pe loc după ce a fost parțial înghițit de motorul aeronavei. La scurt timp după impact, motorul a explodat și un nor de fum s-a ridicat deasupra avionului. Cei 224 de pasageri și 7 membri ai echipajului au fost scoși la scurt timp prin tobogane de evacuare. 12 pasageri au suferit răni, iar 5 dintre ei au fost transportați la spital. Incidentul s-a produs la doar 2 minute după ce omul ucis a sărit gardul perimetrului. Autoritățile spun că acesta nu era un angajat al aeroportului. Caz șocant în capitală, vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Un bărbat ar fi încercat să își înece câinele în lacul din Parcul Tineretului. A fost oprit de o femeie care l-a filmat și a chemat și autoritățile. Animalul a fost salvat la timp și preluat de ASPA.
9: Lăsați-l! Lăsați-l să se odihnească! Lăsați-l la urmă! Dom'le, dacă n-ai nevoie, de ce nu-l dai cuiva?
10: De la
9: e spațiu public, nu? Vi se pare normal să-i faceți așa? Lăsați-l să se liniștească!
11: În imaginile surprinse de un martor se vede cum animalul aflat în lesă este tras din apă abia după țipetele disperate ale trecătorilor. Tot ei au fost cei care au sunat la 112.
12: Totul s-a întâmplat în Parcul Tineretului, în zona acestui lac. Dacă inițial bărbatului i s-a dat doar o amendă pentru faptul că animalul nu purta borniță, ulterior polițiștii au mers acasă la el și au preluat animalul.
13: La solicitarea polițiștilor Serviciului pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției Capitalei, care au dispus plasarea câinelui în adăpost, un echipaj ASPA a preluat animalul de la domiciliul proprietarului. Este vorba despre un câine din rasa Malinois, în vârstă de 7 luni, acesta fiind transportat la adăpostul ASPA Mihăilești.
11: Poliția a deschis un dosar penal pentru lovirea cu intenția unui animal și continuă cercetările, mai ales după ce alți oameni au declarat că l-au văzut pe bărbat cu o zi înainte, încercând să arunce câinele în fața mașinilor.
13: În adăpost, medicii veterinari au constatat că prezintă semne evidente de stres și au început evaluările și investigațiile medicale pentru a stabili tabloul clinic complet și pentru a acorda îngrijirile necesare. Ulterior, rezultatele investigațiilor vor fi transmise poliției.
11: În cazul în care sunteți martori ai violenței împotriva animalelor, apelați numărul unic de urgență 112. Cei care rănesc sau ucid animale cu intenție pot risca până la 7 ani de închisoare.
0: Pentru prima dată după foarte mult timp, România funcționează fără energie nucleară. Ambele reactoare ale centralii de la Cernavodă sunt închise pentru reparații și revizii. Atunci când funcționează, acestea asigură circa un sfert din energia din sistemul național. Mai multe informații aflăm de la Iulia Stanciu.
14: Bun găsit! România a rămas complet fără producție de energie nucleară după ce a fost oprită unitatea 1 a centralei de la Cernavodă. Oprirea era una planificată pentru lucrări de mentenanță, însă vine în contextul în care unitatea a doua este deja oprită din cauza unei defecțiuni tehnice apărute acum câteva zile. Potrivit operatorului nuclear electric la reactorul al doilea, trebuie înlocuit un transformator, operațiune care necesită mai mult timp decât se estimase inițial. Astfel, pentru următoarele aproximativ 3 săptămâni, sistemul energetic național va funcționa fără cei aproape 1400 de megawați produși de centrala de la Cernavodă. Autoritățile spun însă că opririle se desfășoară în condiții de siguranță și respectă toate procedurile specifice industriei nucleare. Unitatea a doua ar urma să fie repornită la începutul lunii iunie, iar prima unitate în luna iulie. În această perioadă, consumul de energie va depinde de hidrocentrale, termocentrale și importuri.
0: În acest moment, 50% din producția de energie electrică este realizată de hidrocentrale, însă consumul este mai mare decât producția, iar diferența de peste 1600 de MWh este acoperită din importuri. Bulgaria, cu capacitățile sale de stocare, este printre cei care vând energie României. Asta după ce o iau toți de la noi, pe cea din surse solare sau eoliene, în momente în care prețul este foarte mic sau chiar zero. Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu va aproba bugetul hidroelectric în lipsa unui angajament clar pentru instalarea unei capacități de stocare în termen de un an și jumătate. Operație în premieră în România, un copil de 1 an și jumătate este cel mai tânăr beneficiar al unui transplant de ficat. Întreaga poveste imediat la Digimatinal. Au fost defilări și ceremonii militare în centrul Aradului, care au marcat 3 sărbători, Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei și Ziua Independenței. Evenimentul din Piața Avramiancu a fost unul solemn și emoționant, mai ales pentru familiile care și-au văzut pentru prima dată băieții defilând în uniformă.
10: Am venit să-l văd pe fratele meu și n-a mai fost încă și mi-a plăcut foarte mult defilarea.
15: Ce simt părinții când își văd copiii îmbrăcați în haina militară?
16: O mândrie, o mândrie și o mulțumire și o, nu mai știu cum, nu am cuvinte de spus.
17: Ceremonialul s-a finalizat cu defilarea detașamentului de onoare, care a constituit un moment foarte interesant și care a captivat atenția întregului personal aflat în audiența din Piața Avramiancu.
0: Iată un moment inedit în Parlamentul Maghiar. O deputată a depus jurământul în limba maternă, adică în română. Imaginea a fost făcută publică de liderul deputaților UDMR din Parlamentul României. Citez: îmi imaginez cum s-ar umfla în pene șovinii dacă la noi cineva ar depune jurământul în limba maghiară, a comentat acesta.
18: Maria Magdalena, doctor Guzo, jur să fiu fidelă Ungariei și legii sale fundamentale, să respect și să fac să fie respectate actele normative ale acesteia, îmi voi exersa funcția de deputat în adunarea națională în folosul națiunii maghiare. Așa să mă ajute Dumnezeu.
0: Peter Moghior a primit mandatul pentru formarea noului guvern al Ungariei și l-a sărbătorit într-o manifestare publică în Budapesta, în mijlocul a mii de susținători. Însă nu noul premier a fost vedeta petrecerii, ci ministrul propus al sănătății și abilitățile sale de dansator.

0: Diana Șoșoacă, deputată în Parlamentul European, atrage din nou atenția cu manifestările sale extreme. De ziua Europei a rupt steagul Uniunii, a filmat momentul și l-a postat pe Facebook.
1: E ziua Europei. Noi vrem, Miron,
2: da.
1: Eu vreau, că e și ziua Independenței Române, eu vreau partea mea din Europa.
2: Păi și eu vreau partea
1: mea. Păi da, eu vreau partea mea din Europa. Da, haideți toată, toată lumea, toată lumea! Ne vrem partea mea din Europa!
2: Asta e partea mea!
1: Vai! Să-i luat partea ta din Europa, eu am luat România mea!
2: Da, mai mică.
1: Ia tu partea ta și-mi iau și-o partea mea! La mulți ani, România!
2: La mulți ani, România!
0: Imaginile arată că Șoșoacă a avut spectatorii în momentul în care a rupt steagul Uniunii Europene. Manifestarea ar fi avut loc la Mănăstirea Plăvicenii din județul Telorman. Iar în acea zi, 9 mai, Diana Șoșoacă a fost la ambasada Rusiei pentru a marca victoria Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial. Date despre vreme acum, nu scăpăm de umbrele nici la începutul săptămânii, avertizează meteorologii. Ploile vor fi prezente în mare parte din țară, iar pe locuri vor fi însoțite de fenomene electrice. Totodată, temperaturile vor începe să scadă. Cu toate detaliile vine Iuliana Bonță.
3: Bună dimineața! Vremea va fi instabilă, cu înnorări și perioade cu ploi torențiale spre seară în vest, nord, sud, centru și izolat în rest. Vor fi fenomene electrice și grindină pe alocuri, iar cantitățile de apă vor putea trece de 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere prin vest, nord-vest, sud-est și în timpul ploilor, cu viteze de 50 de km pe oră. Maxima va ajunge la 27 de grade în sudul țării. Vreme capricioasă va fi și în București, chiar dacă se vor înregistra până la 26 de grade Celsius. Spre seară va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar vântul va sufla cu putere. Norii vor fi insistenți și la munte, iar după amiaza și seara vor fi perioade cu ploi torențiale, la început în masivele sudice și vestice, apoi și în rest. Pe alocuri vor fi fenomene electrice și grindină. Cantitățile de apă vor trece de 40 de litri pe metru pătrat izolat, în timp ce vântul va mai avea unele intensificări. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.

0: Pregătirea mesei este o misiune complicată pentru părinți, mai ales dacă cei mici sunt mofturoși. Introducerea legumelor în alimentație este cea mai mare provocare. Specialiștii spun că nu există soluții minune, iar cea mai importantă tactică este perseverența.
1: Copiii au de la vârste fragede păreri clare despre alimente, în ciuda insistențelor părinților.
2: Îmi place fructele.
3: Și ce nu îți place?
2: Nu-mi place spanacul.
3: De ce?
2: Că deloc nu-mi place.
3: Ai vreo legumă care nu îți place?
2: Brocoli. Eu nu mănânc roșii.
3: Niciodată?
4: Odată cu vârsta, 3-4 ani, se încep crize diferite și încep a fi mai selectiv, mai pretențioși și deja nu prea pot să le bagi sau le-ai pus frumos în farfurii și mănâncă la fel cum o mânca la 2 ani.
3: Ce nu mai mănâncă?
4: Ce nu mai mănâncă? Ardeiul gras sau ciupercile.
1: Aproape 300 de părinți au venit la un eveniment organizat la Iași pentru a afla cum să facă față mofturilor din timpul mesei.
5: Să nu căutăm calea ușoară, calea distragerii în timpul mesei, a folosirii ecranelor, să insistăm cu legumele în primul rând.
6: Alimentația asta rapidă și gustoasă le modifică gustul, am observat, și devin din ce în ce mai reticenți față de mâncarea pe care o gătim în casă.
7: Este foarte important să conectăm medicii și specialiștii, dincolo de ce se întâmplă în cabinet, și prin astfel de discuții puțin mai informale, în care părinții pot să vină și să spună probleme cu care se confruntă ei concret acasă.
1: Specialiștii spun că este nevoie de multă răbdare.
8: Introducerea unei legume poate necesita până la 8-9 astfel de încercări.
9: Să nu facem presiuni, să acordăm timp și răbdare, astfel încât să creăm o relație sănătoasă a copilului cu mâncarea. Nu contează atât de mult cantitatea, ci calitatea.
1: Alimentația dezechilibrată creează probleme de greutate.
10: Am ajuns la 28% suprapondere și peste aproape de 20% obezitate.
11: Mai sunt copiii care sunt cu subpondere, și anume acei picky eaters. Picky eaters sunt copiii care își aleg foarte, foarte atent ceea ce mănâncă, în general de la 3 ani plus.
1: Implicarea copiilor în pregătirea mâncării poate fi o strategie eficientă, spun medicii.
0: Cafeaua îmbunătățește sănătatea sistemului digestiv și chiar a inimii, au stabilit cercetătorii, nu oricum preparată și în orice cantități. Calitatea și moderația sunt importante.
1: Consumul de cafea reduce stresul și îmbunătățește sănătatea digestivă, dar cei mai mulți nu apelează la ea din acest motiv.
12: De plăcere și că trebuie să lucrăm. Și spunem că ne ajută.
13: Eu un anul. În
14: fiecare zi, da. În fiecare zi.
12: Câte cafele beți pe zi?
14: Două. Minim două sau trei.
12: Și acum, întrebarea cea mare, de ce?
14: E singura mea sursă de dulce, beau cafea dulce.
15: Nu știu, de regulă una dimineața și din când în când, când mai ești în oraș.
16: Trei cam, da.
12: Din ce motiv?
16: Dependență, exact, ăsta e motivul.
1: Iar consumul excesiv de cafea sau cafeaua consumată în combinații nesănătoase ne poate face mult rău.
17: Dar nu orice cafea ne face să fim mai sănătoși, iar alchimistul cafelei mi-a judecat de-a lungul timpului alegerile. Așadar, descoperim împreună ce înseamnă o cafea care într-adevăr să ne facă bine.
18: Bună, Cristina! Mă bucur tare mult că sunt aici lângă tine și că pot să-ți iau cafeaua asta din mână, pentru că asta nu este niciun caz cafea de calitate. Iar dacă vrem o cafea bună, trebuie în primul rând să avem cafea boabe pe care să o măcinăm pe loc.
17: Asta în cazul ăsta mă dau la o parte și te las să faci magia.
18: Mulțumesc! Prăjirea dark roast din cauza temperaturii foarte mari, noi pierdem antioxidanții, pierdem acizii clorogenii și pierdem polifenolii, exact sănătatea și calitatea dintr-o cafea. Trebuie să mergem spre cafele care sunt prăjite light roast, care sunt prăjite medium roast. Cristina are un aparat normal, cum au majoritatea oamenilor, dar Cristina folosește filtre Maro. Uitați filtrele care sunt Maro, folosiți filtre albe. Și acum aveți nevoie și de o râșniță, pentru că cafeaua de calitate este cafeaua măcinată proaspăt pe loc. Un lucru foarte important când facem cafea de calitate, trebuie să folosim apă plată. Cristina, ce apă folosești?
17: Plată.
18: Bravo. Totdeauna. Perfect. Dar apa de la robinet, practic, este încărcată, are foarte mult PPM și o să-ți dea un gust metalic în cafea. Poftim, Cristina?
17: Îți mulțumesc tare mult pentru această cană de cafea.
18: Filtrele astea conțin o cantitate foarte mare de lignină. Lignina este un polimer natural complex și practic dă gust de carton în cafea. Deci fără filtre, mă rog.
0: România importă cantități impresionante de flori din străinătate. Olanda, Turcia, Italia, Ecuador și Germania sunt principalele țări de unde aducem trandafiri și bujori, florile simbol ale țării.
13: În florăriile din București, prețul mediu al unui buchet mix este de 200 de lei.
19: De cele mai multe ori folosim foarte mulți trandafiri, mini-trandafiri. Acesta este producție din Ecuador, vine direct din Columbia și, bineînțeles, ce mai aducem de pe bursa din Olanda.
13: Olanda este cel mai important furnizor de flori al României. În doar două luni, importurile s-au ridicat la aproape 26 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă 95% din total. Turcia, Italia, Ecuador și Germania sunt pe următoarele locuri, arată datele de la statistică.
20: Deocamdată 5 și o să mai vreau albi. Prețurile nu sunt foarte mici.
21: Această plantație de bujori de lângă București se întinde pe 7000 de metri și aici se găsesc peste 40 de soiuri. Cei mai căutați sunt bujorii roz, dar și cei albi pentru buchetele de mireasă.
13: Daniel plantează bujori de peste 12 ani. Deși sunt cultivați și crescuți autohton, bulbii sunt din Olanda.
22: În general, cei din Olanda sunt mai scumpi, pentru că noi avem gândirea asta că produsul românesc trebuie să fie mai ieftin decât produsul olandez sau importat. Este spectaculos. Bobocul are deja undeva la 5 cm și în momentul în care o să deschidă o să aibă o inflorescență de aproximativ 20 de cm.
19: Folosim bujori de seră sau bujori ce vin direct din serele din Olanda. Asta face ca bujorul pe care noi îl comercializăm să fie mult mai scump decât cel pe care toți clienții îl pot găsi în piață.
13: Piața de flori din România ar putea atinge un record istoric de 3,5 miliarde de lei în acest an. Pe fondul creșterii vânzărilor și a diversificării afacerilor din acest sector, arată o analiză recentă.

0: Intervenție chirurgicală rară în România, un copil de 1 an și 6 luni a primit o nouă șansă la viață după un transplant hepatic maraton. Operația a fost făcută la București după ce ficatul a fost prelevat de la un donator din Iași. Azi la Pacient în România vedem în exclusivitate imagini din sala de operație, unde un transplant a schimbat un destin.
1: Trebuie să cântărim?
2: 250 de grame.
3: Super. Și avem la dispoziție 5 ore.
4: Doamne.
2: Da.
5: Am fost la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine. Te
1: chemați ecografie.
6: Aia.
7: 250 de grame, uneori atât cântărește o nouă viață și de ea se leagă cele mai apăsătoare frici. Groaza părinților că și-ar putea pierde copilul și teama umană a medicilor că lucrurile ar putea să nu meargă conform planului.
8: Este cel mai mic copil care l-am transplantat de când s-a deschis centrul nostru hepatic pediatric. Cu toții suntem puțin așa stresați, că e cel mai mic.
7: Medicul Vlad Brașoveanu este un nume de referință în transplantul hepatic din România și îndrumă echipa de la Grigore Alexandrescu la fiecare transplant. Însă și pentru cei mai buni specialiști, viața unui copil este o responsabilitate uriașă. Pacienta este o fetiță de 1 an și 6 luni, a cărei viață depinde exclusiv de transplant. Când medicii au aflat că există un donator de 27 de ani, au decis să împartă ficatul în două. Vor salva viața unui copil și a unui adult. O procedură extrem de dificilă și rară. O cursă contra cronometru începe din București la Iași, acolo unde este donatorul.
1: Pentru că la Grigore Alexandrescu există un copil de 1 an jumate cu 4 zile de căpilare și care nu are alte șanse decât un transplant hepatic.
7: Vlad Brașoveanu este preluat imediat de o ambulanță și merge la Spitalul Sfântul Spiridon, unde va face procedura de împărțire a ficatului.
1: Este foarte important ca să fie făcută perfect această împărțire. Trebuie păstrată vascularizația, respectiv sistemul arterial și sistemul port pentru a se revascularizează foarte bine la copii, tot
7: să. Procedura durează aproximativ o oră. O oră de atenție maximă, cu precizie dusă la extrem și bucata de ficat salvatoare este prelevată.
1: Trebuie să-l cântărim?
2: Da, da. Hai. 250 de grame.
1: Super.
2: Dacă l-aduceți...
1: Haideți să-l ambalăm pe ăsta.
7: Din acest moment, medicii mai au la dispoziție câteva ore pentru a implanta ficatul, pentru că de la prelevare la transplant nu trebuie să treacă mai mult de 8-10 ore.
1: 10, 3 ore, deci avem la dispoziție 5 ore. Să rămână. La revedere. Doamne ajută!
7: Drumul către București se împarte între emoții și planificarea următorilor pași pentru operație. Alături de echipa din Centrul de Transplant Hepatic Pediatric de la Grigore Alexandrescu, Vlad Brașoveanu urmează să facă una dintre cele mai grele intervenții.
1: În cazul copiilor, lucrurile sunt mai complicate, în sensul că presiunea psihoemoțională este mult mai mare. Astăzi, cumva, este o premieră pentru că nu am mai făcut de mult copii atât de mici, de 1 an jumate.
7: La Spitalul Grigore Alexandrescu, medicii așteaptă momentul în care începe operația care îi va schimba viața copilului.
8: Este pregătit preoperator, este pregătirea din sala de operație, ca în momentul în care ajunge ficatul, el să poată să fie pus.
7: Și în timp ce medicii așteaptă să înceapă operația salvatoare, în liniștea apăsătoare a salonului, familia continuă rugăciunile pe care le-a spus în ultimele luni.
5: Să ajute Dumnezeu să face bine, e pus la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine. O zis, doamnă doctor, că dacă nu facem transplant, nu trăiască mult.
7: Ficatul micuței este ca o piatră, nu mai funcționează. E momentul să înceapă cea mai grea misiune.
1: Doamne!
2: Da.
7: În sala de operație, lângă aparate, stă mereu o icoană. Când intri în măruntaiele unui copil, presiunea este atât de mare încât medicii simte nevoia să creadă în ceva mai mult decât în forțele proprii.
1: Se scoate ficatul bolnav. Deci acum suntem în fază de hepatectomie totală.
7: Urmează momentul în care medicina face trecerea de la moarte la viață cu cele 250 de grame de ficat salvator.
1: Dați-mi ficatul. Ne-așteptăm de implant. Ficatul ei e un ficat bolnav, cirotic. Haideți, vreau un pic să spun.
7: Următoarea etapă, extrem de grea, este partea de microchirurgie a vaselor, pe care aproape că nu le vezi cu ochiul liber.
4: Cineva să sune pe doctorul Zamfirescu.
6: Ești 4 fix.
4: 4 jumate, 5 prospect.
7: Doctorul Dragoș Zamfirescu este printre puținii din țară care fac microchirurgie și lucrează voluntar pentru spitalele publice.
9: Cea mai delicată. Toate sunt importante, dar asta e cea mai de frumeță.
6: Acela aia de minetru jumate trebuie pusă cap la cap.
4: Imaginați-vă că în acest vas trebuie să și circule sânge.
7: Procedura de transplant este aproape gata. Medicii trebuie să mai verifice dacă toate vasele ficatului funcționează.
4: Chemați ecografia și măsurați. Alex.
7: Este semnul că medicii au reușit să schimbe destinul fetiței. Va putea avea o viață normală, pentru că părinții unui alt copil au spus da donării de organe în cel mai greu moment al vieții lor. Un da pentru viață, pentru că o parte din tânărul de 27 de ani trăiește acum în alți oameni pe care i-a salvat. Inima lui a mers la un pacient din Italia, iar ficatul și cei doi rinichi au salvat alți 4 pacienți. În România, donarea de organe rămâne un subiect tabu, care ne plasează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană. Numărul donatorilor rămâne extrem de mic, 5 la 1 milion de locuitori, ceea ce întreține o listă de așteptare mereu în creștere.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Corina Ungureanu este invitatul zilei de astăzi. S-a mai întâmplat un fenomen în ultimii ani. Cred că au fost mai multe gimnaste care au trecut de linia aia în care preferau să tacă sau să uite și au amintit de că una, desigur, sunt condițiile vitrege și cu totul altceva e abuzul.
13: Da, ok.
12: Și au amintit de momente și au prezentat momente în care au fost abuzate într-un fel sau altul de antrenori. Dumneavoastră, la un moment dat, ați spus, am aici citatul, nimeni, nicio gimnastă de top nu a ajuns acolo fără sacrificii sau fără ca vreun antrenor să ridice tonul.
13: Și sportivii de performanță, în alta performanță, atunci când petreci cu antrenorul mai mult decât cu mama acasă, este normal să te superi, să te răzvrătești, să-l și înjuri în gând pe antrenor, cum am făcut-o și eu. Dar nu mai pot, dar lasă-mă în pace. Și poate și printre dinți și există tensiuni. Că altfel, ok, lasă-mă în pace.
12: Abuzul
13: e cu totul și cu totul altceva. Aici e problema în gimnastica feminină. Se întâmplă un fenomen la nivel mondial în momentul de față, mai ales în jurul antrenorilor bărbați. Este o teamă. Pentru că în gimnastică ajuți fizic sportiva. Deci o susții să, când ratează, să o salvezi, să nu jupă ceva. Asta, de aici au fost discuții, m-a atins, mi-a făcut. Deci există o teamă, nici nu mai știi cum să dai indicația cât de tare să ridici tonul pentru că o sală de gimnastică are 30 de metri lungime. Eu sunt la aparatul bârnă, îi dau o indicație, în zgomotul de fundal, e posibil să ridic. Se poate interpreta în fel și chip. Și există o teamă a antrenorilor acum să nu cumva să treci să fii interpretat. Dar sigur că sunt și cazuri în care antrenorii întrec măsură. Avem sigur și altfel de cazuri în care trec de partea de bun simț a ajuta sportivul să se autodepășească.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebunii trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știri posibil. Acum suntem, da, posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi apuci pare... Pare totuși că seamănă așa... Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC-ul e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde te duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
0: Scos din sărite,

Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, cu știrile externe. Prețul petrolului a început din nou să crească după ce Donald Trump a respins vehement răspunsul Iranului la oferta sa de pace. Citez, nu-mi place, complet inacceptabil, a scris președintele american. Într-un mesaj anterior spunea, citez, își bat joc de țara noastră, dar nu vor mai râde mult timp. Propunerea Teheranului transmisă prin Pakistan includea oprirea imediată a războiului pe toate fronturile, încetarea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista alte atacuri, a anunțat presa iraniană. Iar potrivit surselor Wall Street Journal, Iranul era dispus să dilueze o parte din uraniul său îmbogățit și să trimită restul către o țară terță. Fără să facă referire directă la propunere, președintele iranian a scris pe X, citez, nu ne vom pleca niciodată capetele în fața inamicului. Dacă se vorbește de dialog sau negocieri, nu înseamnă că ne predăm. Între timp, au fost raportate noi atacuri în Golf. Un vas cargo a fost vizat cu drone în apele Qatarului. Pe celălalt front, în Liban, Israelul și Hezbollahul își continuă luptele, în ciuda unui armistițiu, teoretic în vigoare de la mijlocul lui aprilie. Pentru ucrainenii devastați de război, ziua mamei înseamnă altceva. Milioane de mame au marcat acest moment în sunetul sirenelor care anunțau un nou atac al rușilor. Pentru multe, dorul de copii plecați pe front sau departe de casă este sfâșietor, așa că orice revedere a celor

seară de gală pe Camp Nou pentru Barcelona. Victoria din El Clasico le-a adus catalanilor titlul cu numărul 29 în La Liga și al doilea consecutiv. Campioană și la egal, Barça a avut nevoie de doar câteva minute pentru a înscrie în poarta Realului. A făcut-o Rashford din lovitură liberă și a devenit primul care marchează astfel în El Clasico după Messi acum 14 ani. Golul al doilea a fost semnat de Ferran Torres. Olmo a reușit o pasă de geniu. La o minge în spatele apărării, Gonzalo a dat primele emoții Barcelonei. Eric Garcia a avut o intervenție cât un gol câteva minute mai târziu. Lansată superb de Torres, Rashford nu l-a putut învinge a doua oară pe Courtois. Nici Torres nu a reușit dubla în repriza secundă. Bellingham a înscris pe Camp Nou, dar din offside. Vinicius putea readuce Realul în meci. Joan Garcia a respins ca la handbal. Și Lewandowski a vrut să marcheze în cel mai probabil ultimul său clasico. Nu a mai apucat, centralul a fluierat finalul după doar 7 secunde.

Dinamo a învins-o pe FC Argeș și încă mai speră la podiumul din Superliga. George Pușcaș a tras repede primul foc la poarta lui Căbuz. Albă-roșii au intrat cu avantaj minim la vestiare după

Ce portarul oaspeților a scos de sub bară șutul lui Armstrong. În partea secundă, Betaieb a egalat printre picioarele lui Epasi. Primul gol în Superliga i-a prins bine lui Pușcaș. O lovitură de cap a trecut pe lângă, cealaltă a nimerit bara. Pușcaș a participat și la golul victoriei dinamoviste semnat de Boateng în prelungiri.

nu e liniște la Dinamo. Nemulțumiți de designul noii sigle, fanii din Peluza Cătălin Hăldan și Peluza Sud nu au intrat pe stadionul Arcul de Triumf la meciul cu FC Argeș. Sute de suporteri s-au oprit în apropierea arenei. L-au apostrofat pe președintele clubului Andrei Nicolescu, cel care și-a asumat schimbarea siglei și și-au susținut favoriții de la distanță.

0: Într-un comunicat emis înaintea partidei, oficialii alb-roșiilor i-au invitat pe fanii să-și desemneze 3 reprezentanți până pe 14 mai pentru formarea unui grup de lucru dedicat optimizării identității vizuale a clubului.
1: Sorana Cârstea i-a înnebunit pe fanii italieni. După succesul în fața Arinei Sabalenka, românca a făcut o promisiune neașteptată. Sorana a anunțat la începutul anului că se află la ultimul său sezon în circuit.
2: That's why I still play, for these emotions, for this support, for the people, and thank you again for making me feel so welcome here in Rome.
1: La Roma, Sorana urmează să o întâlnească în optim pe Linda Noscova. Românca a învins-o de 2 ori în acest an pe jucătoarea din Cehia, ultima oară la Miami.
3: Este o jucătoare foarte solidă, este deja a 4-a oară când ne întâlnim anul acesta și suntem doar la începutul lui mai. Însă este o jucătoare agresivă care îi place să intre în teren și să dicteze. Sunt într-un moment bun, joc un tenis frumos și cred că am armele necesare să pot să o bat meciul următor.
1: Luis Munteanu a trecut peste perioada de adaptare și a marcat al 4-lea său gol în Major League Soccer, unde a ajuns la 3 etape consecutive cu gol marcat. Atacantul român a deschis scorul pentru DC United pe terenul celor de la Nashville.
4: It looks a penalty, but we play on. Hefty's ball in, and this time the header is in. Munteanu has done it again.
1: Nashville DC United s-a încheiat 2-2. Echipa lui Munteanu a condus cu 2-0 la pauză, însă gazdele au profitat de superioritatea numerică și au egalat în ultimul sfert de oră al meciului. Messi a ajuns la 100 de goluri în campionatul din Statele Unite. La Toronto, argentinianul a pasat decisiv pentru reușitele lui Suarez și Reguilón înainte de a-și trece numele pe tabelă.
5: Lionel Messi. Over to the far side it goes. Messi for four.
1: FC Toronto-Inter Miami s-a încheiat 2-4 după ce gazdele au reușit să reducă din diferență în ultimele minute ale meciului. Miami ocupă locul al 3-lea în clasamentul conferinței de Est.
6: Digi24 FM.
7: Ascultați Digistoria.
8: 11 mai 1997, mașina învinge omul. Supercomputerul IBM Deep Blue îl bate pe Garry Kasparov în partida decisivă și câștigă meciul contra campionului mondial la șah. Era o premieră mondială. Pentru prima dată, un calculator reușea să bată un campion uman în condițiile unui turneu de șah. La primul meci din 1996, Kasparov îl bătuse pe Deep Blue. Meciul dintre Kasparov și Deep Blue a primit multă atenție din partea presei mondiale. În ultima partidă, rusul abia rezistă o oră în fața creierului electronic. 11 mai 1812. Asasinat politic. Spencer Percival, premierul Marii Britanii de la acea vreme, intra în Camera Comunelor. Când era în hol, un bărbat se apropie de el și îl împușcă fatal. Asasinul a fost John Bellingham, un comerciant din Liverpool care avea o problemă cu guvernul țării. Bellingham este executat la o săptămână de la asasinat. Percival este primul și până acum singurul premier britanic în funcție care este ucis de un asasinat. Alți primi miniștrii au fost atacați, dar nu uciși. 11 mai 330, capitală imperială. Orașul antic Bizanț, de pe malul strâmtorii Bosfor, este refondat de împăratul Constantin cel Mare al Romei. Orașul va primi numele împăratului, Constantinopol. Constantin cel Mare mută aici capitala imperiului său. Constantinopol primește și supranumele de Noua Romă. După căderea Romei, va deveni centrul imperiului. Timp de 1000 de ani, Constantinopol a fost cel mai mare și cel mai bogat oraș de pe planetă. A fost un centru de cultură și tehnologie. A fost și inima lumii ortodoxe.
7: Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
10: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI-ul creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea împărtășește, ca la clasa noua să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10-a, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
9: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea SIU-ului, cine le predă copiilor?
10: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
9: Că putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă nu avem cu cine să îi învățăm pe copii.
10: Aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le pună în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că are caravane de programatori din Bitdefender care merg în zone defavorizate în România, în care există, nici măcar nu există un titular de informatică, și încearcă să aducă informatica mai aproape de acești elevi. Da, evident, ne-am dorit ca statul să fie unul puternic, capabil și să formeze acești profesori și să-i mențină motivați, dar realitatea este că vom mai aștepta și până atunci încercăm să găsim soluții ori prin sprijinul universităților, ori prin diverse organizații din zona privată.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
11: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
12: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Vă începem săptămâna cu noi și vă mulțumim pentru asta, doamnelor, domnilor. Haideți acum la început de oră să vedem titlurile.
2: Astăzi se încheie operațiunile de repatriere a oamenilor care au fost prinși pe o navă de croazieră unde a apărut un focar de hantavirus. Dintre cei 5 francezi duși în țara lor ieri cu avionul, unul prezintă simptome de infectare. Temperaturile scad în toată țara în timp ce continuă să plouă. Vor apărea tunetele și fulgerele, spun meteorologii. Temperaturile vor ajunge astăzi la 27 de grade Celsius. FC Barcelona a câștigat matematic titlul de campioană a Spaniei în ziua în care antrenorul său a aflat că i-a murit tatăl. Echipa catalană a învins Real Madrid în El Clasico cu 2-0 și are un avans de 14 puncte.
3: News. This is Guardia Civil Patrol Vessel Rio Hatula. This is Guardia Civil Patrol Vessel Rio Hatula. Do you bring me over?
4: Yeah, Guardia, this is Patrol Rio Hatula. We bring you loud and clear. Over.

0: Austria este ultima țară care va repatria unul dintre oamenii prinși în ultima lună pe nava olandeză de croazieră cu un focar de hantavirus la bord.
1: Operațiunile de evacuare se încheie astăzi după ce vaporul a primit cu greu permisiunea să ancoreze în largul insulei spaniole Tenerife. Dintre cei 5 francezi preluați ieri de autoritățile din țara lor, unul prezintă simptomele infectării cu hantavirus.
0: Toți ocupanții navei care a plecat pe 1 aprilie din Argentina sunt considerați contacte cu risc ridicat și vor fi supravegheați 42 de zile. Până acum, Organizația Mondială a Sănătății a înregistrat 6 cazuri confirmate de hantavirus din 8 cazuri suspecte.
1: 3 persoane au decedat din cauza acestui virus cunoscut, dar rar, pentru care nu există nici vaccin, nici tratament.
2: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de hantavirus.
3: This is not COVID. And when we say this, we don't take it lightly. The risk to the population, to the local population is low.
0: Un cod galben de vreme rea de scurtă durată a făcut prăpăde în județul Cluj.
1: O furtună violentă cu ploaie torențială, grindină și vânt puternic a lovit Gherla și împrejurimile. În unele zone ale orașului, stratul de grindină depus pe străzi și în curți a atins grosimi de până la 5 cm.
0: Ploaia torențială a transformat străzile în adevărate râuri. Mai multe drumuri au fost inundate din cauza șuvoaielor acumulate în urma cantităților mari de apă căzute într-un timp scurt.
1: Pompierii locali au intervenit cu motopompa pentru a scoate apa din curțile inundate și dintr-un garaj. Circulația mașinilor în zona a fost oprită pe timpul intervenției.
0: Cea mai afectată a fost zona centrală a orașului, spun meteorologii, care avertizează că vremea rea poate să revină.
1: Da, se anunță o săptămână cu vreme instabilă în mare parte din țară, va ploua, iar în unele zone vor fi tunete, fulgere și chiar grindină.
0: Nici în capitală nu va fi mai bine. Iuliana Boanță ne explică mai multe chiar acum.
4: Bună dimineața! Vremea va fi instabilă, cu norări și perioade cu ploi torențiale spre seară în vest, nord, sud, centru și izolat în rest. Vor fi fenomene electrice și grindină pe alocuri, iar cantitățile de apă vor putea trece de 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere prin vest, nord-vest, sud-est și în timpul ploilor, cu viteze de 50 de km pe oră. Maxima va ajunge la 27 de grade în sudul țării. Vreme capricioasă va fi și în București, chiar dacă se vor înregistra până la 26 de grade Celsius. Spre seară va ploua torențial cu tunete și fulgere, iar vântul va sufla cu putere. Norii vor fi insistenți și la munte, iar după amiaza și seara vor fi perioade cu ploi torențiale, la început în masivele sudice și vestice, apoi și în rest. Pe alocuri vor fi fenomene electrice și grindină. Cantitățile de apă vor trece de 40 de litri pe metru pătrat izolat, în timp ce vântul va mai avea unele intensificări. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: PSD trebuie să facă prima încercare de formarea unui nou guvern, spune Ciprian Ciucu. Dacă nu reușesc, PNL ar putea să revină asupra deciziei de intrare în opoziție.
1: Prim vicepreședintele PNL lasă deschisă și posibilitatea susținerii unui guvern minoritar format de AUR, de PSD, dar fără AUR.
5: Ați vota un guvern PSD-UDMR?
6: Depinde foarte mult de cum vor evolua lucrurile. În cazul în care Partidul Social Democrat nu își asumă guvernarea și refuză să ia guvernarea și recunoaște că nu are curajul să guverneze după ce a dărâmat guvernul, dacă există altă posibilitate, noi nu fugim de răspundere. Dacă nu-și doresc cu AUR, de ce au format majoritatea prin care au dărâmat guvernul? Adică sunt inconsistenți, adică e foarte greu de înțeles acest lucru. Din moment ce PSD iese prin vocea președintelui sau prin biroul lor politic național, ies și spun, nu ne asumăm guvernarea, ne este frică să guvernăm. Cineva trebuie să o facă, vă dați seama, ne o putem face. Dacă vor un vot de investitură, ne putem rezuma la un vot de investitură astfel încât să avem un guvern funcțional.
1: Până acum, PNL și USR respectă ce au decis după adoptarea moțiunii de cenzură.
0: Rămân departe de tentația unei noi guvernări și au poziții coordonate.
1: Explicația este simplă, spune Radu Miruță, nu putem avea încredere în PSD.
7: Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Nu mai este niciun element de care să te poți ancora pentru a avea în continuare încredere în ceea ce PSD spune. guvernarea unei țări nu este un joc din ăsta politică, gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul în anumită funcție. Avem o coaliție. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate în Crucișat, e o problemă pentru România. Vom merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru, vă spuneam, de cele două tabere, ca un joc de, cu trasul de sfoară. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL-ul condus de domnul Ilie Bolojan, pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori, ca să ajungi, trebuie să fie altcuiva.
0: Fostul premier Ludovic Orban spune că PSD ar trebui să își asume guvernarea.
1: Mai departe, situația este complicată. Socialdemocrații au nevoie de o majoritate și nu au cu cine să o facă. Orban exclude un parteneriat cu PSD Aur.
0: Cât despre condiția anunțată de George Simion ca premier să fie Călin Georgescu, nu ar fi decât marketing politic.
8: Asta cu Marota, cu Călin Georgescu, nu e că îl iubește Simion sau cineva din Aur pe Călin Georgescu, nu. Marketing electoral, cu marketing politic, cum a spus chiar Simion, și ei folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că n-are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu să-i țină aproape de Aur.
0: Orice părinte știe cât de dificil este să-l convingi pe un copil să mănânce broccoli sau fasole verde.
1: Specialiștii au o soluție. Care este aceea? Aflați imediat la Digi Matinal. Imagini cu ceea ce pare a fi un salt ratat cu parașuta și o aterizare norocoasă au creat senzație pe internet.
0: Incidentul a avut loc în apropiere de Craiova, iar protagonistul este un elev al aeroclubului local. Acesta a avut probleme cu parașuta principală și a deschis-o pe cea de rezervă.
1: Aterizarea a fost făcută în siguranță, spune directorul general al Aeroclubului României.
9: În primul rând, ceea ce vedeți în video este o alură a parașutei principale. Practic, un elev aflat în pregătire, chiar la primul lui salt, de la 1200 de metri, nu a respectat în totalitate procedura de părăsire a aeronavei și a afectat deschiderea parașutei, care practic și-a dat mâna în suspante. Fiind totuși un elev foarte pregătit teoretic și ei fac și multe exerciții pe sol, la sol, a realizat exact la 950 de metri că are o problemă, a alargat valura principală și el a deschis parașuta de rezervă și a aterizat exact în zona în care trebuie să aterizeze, în condiții normale. Precizez că utilizarea parașutei de rezervă este o procedură normală prevăzută în legislație când ai probleme cu parașuta principală. Și da, parașutismul este un sport foarte sigur în ziua de astăzi. Nu există noroc sau ghinion în aviație. În aviație trebuie să respecti procedurile și să le aplici întocmai. Acum se află în evaluare situația, se află în evaluare și sportivul, se vor emite recomandări, vor trece din nou prin partea teoretică cei de acolo.
0: Caz șocant în capitală, vă avertizăm, urmează informații cu puternic impact emoțional.
1: Un bărbat a fi încercat să-și înece câinele în lacul din parcul Tineretului. A fost oprit de o femeie care l-a filmat și a chemat și autoritățile.
0: Animalul a fost salvat în timp și preluat de ASPA.
10: Lăsați-l! Lăsați-l să se odihnească!
11: Lăsați-l la un urmăvești! Dom'le, dacă n-ai nevoie, de ce nu-l dai cuiva?
12: De la apar.
10: Nu vreau! E spațiu public, nu? Vi se pare normal să-i faceți așa? Lăsați-l să se liniștească!
13: În imaginile surprinse de un martor se vede cum animalul aflat în lesă este tras din apă abia după țipetele disperate ale trecătorilor. Tot ei au fost cei care au sunat la 112.
14: Totul s-a întâmplat în parcul Tineretului, în zona acestui lac. Dacă inițial bărbatului i s-a dat doar o amendă pentru faptul că animalul nu purta borniță, ulterior polițiștii au mers acasă la el și au preluat animalul.
15: La solicitarea polițiștilor Serviciului pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției Capitalei, care au dispus plasarea câinelui în adăpost, un echipaj ASPA a preluat animalul de la domiciliul proprietarului. Este vorba despre un câine din rasa Malinois, în vârstă de 7 luni, acesta fiind transportat la adăpostul ASPA Mihăilești.
13: Poliția a deschis un dosar penal pentru lovirea cu intenția unui animal și continuă cercetările, mai ales după ce alți oameni au declarat că l-au văzut pe bărbat cu o zi înainte, încercând să arunce câinele în fața mașinilor.
15: În adăpost, medicii veterinari au constatat că prezintă semne evidente de stres și au început evaluările și investigațiile medicale pentru a stabili tabloul clinic complet și pentru a acorda îngrijirile necesare. Ulterior, rezultatele investigațiilor vor fi transmise poliției.
13: În cazul în care sunteți martori ai violenței împotriva animalelor, apelați numărul unic de urgență 112. Cei care rănesc sau ucid animale cu intenție pot risca până la 7 ani de închisoare.
1: Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc că au comis atacuri împotriva civililor și au încălcat armistițiul de 3 zile început sâmbătă. Deși n-au fost atacuri masive, tot nu a fost liniște în localitățile din apropierea frontului.
0: Ieri ucrainenii au raportat 9 răniți, inclusiv un copil de 3 ani, iar rușii alți 4 în regiunea de graniță Belgorod. Armistițiul a fost anunțat de Donald Trump pentru weekendul în care Moscova și-a ținut parada de 9 mai împreună cu un schimb de prizonieri. 1000 contra 1000.
1: La acesta încă se lucrează, spune Kievul, în ceea ce privește noile declarații ale lui Putin că acum ar fi dispus la discuții directe. Zelenski spune că Ucraina este pregătită.
12: Обстрілів і ще майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
16: Пусть приїжджають той, хто хоче зустрітися, пусть приїжджають в Москву, ми зустрінемося. Можна встретиться і в третій стороні, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Это прежде всего дело России и Украины.
12: Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічі, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку.
1: Prețul petrolului a început din nou să crească după ce Donald Trump a respins vehement răspunsul Iranului la oferta sa de pace.
0: Citez, nu-mi place, complet inacceptabil, a scris președintele american. Într-un mesaj anterior spunea, citez, își bat joc de țara noastră, dar nu vor mai râde mult timp.
1: Propunerea Teheranului, transmisă prin Pakistan, includea oprirea imediată a războiului pe toate fronturile, încetarea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista alte atacuri, a anunțat presa iraniană.
0: Iar potrivit surselor Wall Street Journal, Iranul era dispus să dilueze o parte din uraniul său îmbogățit și să trimită restul către o țară terță, fără să facă referire directă la propunere. Președintele iranian a scris pe X, citez, nu ne vom pleca niciodată capetele în fața inamicului. Dacă se vorbește despre dialog sau negocieri, nu înseamnă că ne pledăm.
1: Între timp au fost raportate noi atacuri în Golf. Un vas cargo a fost vizat cu drone în apele Qatarului. Pe celălalt front, în Liban, Israelul și Hezbollahul își continuă luptele în ciuda unui armistițiu, teoretic în vigoare de la mijlocul lui aprilie.
0: Pentru prima dată după foarte mult timp, România funcționează fără energie nucleară.
1: Ambele reactoare ale centralii de la Cernavodă sunt închise pentru reparații și revizii. Atunci când funcționează, acestea asigură circa un sfert din energia din sistemul național.
0: Mai multe informații aflăm de la Iulia Stanciu.
17: Bun găsit, România a rămas complet fără producție de energie nucleară după ce a fost oprită unitatea 1 a centralei de la Cernavodă. Oprirea era una planificată pentru lucrări de mentenanță, însă vine în contextul în care unitatea a doua este deja oprită din cauza unei defecțiuni tehnice apărute acum câteva zile. Potrivit operatorului nuclear electric la reactorul al doilea, trebuie înlocuit un transformator, operațiune care necesită mai mult timp decât se estimase inițial. Astfel, pentru următoarele aproximativ 3 săptămâni, sistemul energetic național va funcționa fără cei aproape 1400 de megawați produși de centrala de la Cernavodă. Autoritățile spun însă că opririle se desfășoară în condiții de siguranță și respectă toate procedurile specifice industriei nucleare. Unitatea a doua ar urma să fie repornită la începutul lunii iunie, iar prima unitate în luna iulie. În această perioadă, consumul de energie va depinde de hidrocentrale, termocentrale și importuri.
0: În acest moment, 50% din producția de energie electrică este realizată de hidrocentrale, însă consumul este mai mare decât producția.
1: Iar diferența de peste 1600 de megawatts pe oră este acoperită din importuri. Bulgaria, cu capacitățile sale de stocare, este printre cei care vând energie României. Asta după ce o iau tot de la noi, pe cea din surse solare sau eoliene, în momente în care prețul este foarte mic sau chiar zero, spun unii dintre analiști.
0: Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu va aproba bugetul hidroelectrica în lipsa unui angajament clar pentru instalarea unei capacități de stocare în termen de un an și jumătate. Pregătirea mesei este o misiune complicată pentru părinți, mai ales dacă cei mici sunt mofturoși. Introducerea legumelor în alimentație este cea mai mare provocare. Specialiștii spun că nu există soluții minune, iar cea mai importantă tactică este perseverența.
13: Copiii au de la vârste fragede păreri clare despre alimente, în ciuda insistențelor părinților.
18: Îmi place fructele.
19: Și ce nu îți place?
18: Nu-mi place spanacul.
19: De ce?
18: Că deloc nu-mi place.
19: Ai vreo legumă care nu îți place?
18: Brocoli. Eu nu mănânc roșii.
19: Niciodată?
20: Odată cu vârsta, 3-4 ani, se încep crize diferite și încep a fi mai selectiv, mai pretențioși și deja nu prea pot să le bagi sau le-ai pus frumos în farfurii și mănâncă la fel cum o mânca la 2 ani.
19: Ce nu mai mănâncă?
20: Ce nu mai mănâncă? Ardeiul gras sau ciupercile.
13: Aproape 300 de părinți au venit la un eveniment organizat la Iași pentru a afla cum să facă față mofturilor din timpul mesei.
21: Să nu căutăm calea ușoară, calea distragerii în timpul mesei, a folosirii ecranelor, să insistăm cu legumele în primul rând.
22: Alimentația asta rapidă și gustoasă le modifică gustul, am observat, și devin din ce în ce mai reticenți față de mâncarea pe care o gătim în casă.
23: Este foarte important să conectăm medicii și specialiștii, dincolo de ce se întâmplă în cabinet, și prin astfel de discuții puțin mai informale, în care părinții pot să vină și să spună probleme cu care se confruntă ei concret acasă.
13: Specialiștii spun că este nevoie de multă răbdare.
24: Introducerea unei legume poate necesita până la 8-9 astfel de încercări.
25: Să nu facem presiuni, să acordăm timp și răbdare, astfel încât să creăm o relație sănătoasă a copilului cu mâncarea. Nu contează atât de mult cantitatea, ci calitatea.
13: Alimentația dezechilibrată creează probleme de greutate.
26: Am ajuns la 28% suprapondere și peste aproape de 20% obezitate.
27: Mai sunt copiii care sunt cu subpondere, și anume acei picky eaters. Picky eaters sunt copiii care își aleg foarte, foarte atent ceea ce mănâncă, în general de la 3 ani plus.
13: Implicarea copiilor în pregătirea mâncării poate fi o strategie eficientă, spun medicii.
1: Cafeaua ne îmbunătățește sănătatea sistemului digestiv și chiar a inimii, au stabilit cercetătorii, nu oricum preparată și în orice cantități, calitatea și moderația sunt importante.
13: Consumul de cafea reduce stresul și îmbunătățește sănătatea digestivă, dar cei mai mulți nu apelează la ea din acest motiv.
28: De plăcere și că trebuie să lucrăm. Și spunem că ne ajută.
29: Eu un anul.
30: În fiecare zi, da. În fiecare zi.
28: Câte cafele beți pe zi?
30: Două. Minim două, două sau trei.
28: Și acum, întrebarea cea mare, de ce?
30: E singura mea sursă de dulce, beau cafea dulce.
29: Nu știu, de regulă una dimineața și din când în când, când mai ești în oraș.
30: Trei cam, da.
28: Din ce motiv?
30: Dependență, exact, ăsta e motivul.
13: Iar consumul excesiv de cafea sau cafeaua consumată în combinații nesănătoase ne poate face mult rău.
28: Dar nu orice cafea ne face să fim mai sănătoși, iar alchimistul cafelei mi-a judecat de-a lungul timpului alegerile. Așadar, descoperim împreună ce înseamnă o cafea care într-adevăr să ne facă bine.
31: Bună, Cristina! Mă bucur tare mult că sunt aici lângă tine și că pot să-ți iau cafeaua asta din mână, pentru că asta nu este niciun caz cafea de calitate. Iar dacă vrem o cafea bună, trebuie în primul rând să avem cafea boabe pe care să o măcinăm pe loc.
28: În cazul ăsta mă dau la o parte și te las să faci magia.
31: Mulțumesc! Prăjirea dark roast din cauza temperaturii foarte mari, noi pierdem antioxidanții, pierdem acizii clorogenii și pierdem polifenolii, exact sănătatea și calitatea dintr-o cafea. Trebuie să mergem spre cafele care sunt prăjite light roast, care sunt prăjite medium roast. Cristina are un aparat normal, cum au majoritatea oamenilor, dar Cristina folosește filtre Maro. Uitați filtrele care sunt Maro, folosiți filtre albe. Și acum aveți nevoie și de o râșniță, pentru că cafeaua de calitate este cafeaua măcinată proaspăt pe loc. Un lucru foarte important când facem cafea de calitate, trebuie să folosim apă plată. Cristina, ce apă folosești?
28: Plată.
31: Bravo. Totdeauna. Perfect. Dar apa de la robinet, practic, este încărcată, are foarte mult PPM și o să-ți dea un gust metalic în cafea. Poftim, Cristina?
28: Îți mulțumesc tare mult pentru această cană de cafea.
31: Filtrele astea conțin o cantitate foarte mare de lignină. Lignina este un polimer natural complex și, practic, dă gust de carton în cafea. Deci fără filtre Maro.
1: Echilibrul microbiomului intestinal a devenit miza principală a nutriției moderne. Controlul asupra sănătății noastre stă în alimente pe care le punem în coșul de cumpărături, atrag atenția nutriționiștii. Cercetările recente arată că unele alimente ne pot influența nu doar digestia, ci și imunitatea sau starea de spirit.
2: Primele pe lista neagră sunt alimentele prăjite în baie de ulei. Cartofii prăjiți, puiul, pane sau gogoșile sunt printre cele mai dăunătoare pentru microbiom. La temperaturi înalte, uleiul de prăjit eliberează compuși toxici ce rămân în alimente. Urmează zahărul, considerat unul dintre cei mai mari inamici ai florei intestinale. Consumul excesiv elimină bacteriile benefice și forțează organismul să consume resurse prețioase pentru procesare, fără a aduce niciun beneficiu nutritiv. Siropul de porumb bogat în fructoză este considerat cel mai problematic, cauzând dezechilibre majore în organism. Mierea sau siropul de arțar sunt benefice, dar în cantități mici. Deși promovați ca alternative sănătoase, îndulcitorii artificiali pot genera și ei dezechilibre majore. Aceștia hrănesc bacteriile dăunătoare din intestin și pot distruge echilibrul florei microbiene. Aceeași avertizare vizează și batoanele sau shake-urile proteice. Experții recomandă evitarea produselor cu liste lungi de aditivi și cu zahăr printre primele ingrediente. Alcoolul rămâne un iritant major, capabil să slăbească bariera intestinală și să favorizeze inflamația cronică. Atacă ficatul, sistemul nervos și în timp dă tulburări de tranzit. Totuși, categoria cea mai periculoasă rămâne cea a alimentelor ultraprocesate. Snacks-urile, supele instant și băuturile carbogazoase sunt asociate nu doar cu probleme digestive, ci și cu un risc crescut de boli cardiovasculare, diabet sau chiar cancer. Lipsa nutrienților ne păcălește senzația de sațietate, ducând la un consum excesiv.
1: Indiferent de vârstă, trebuie să vedeți piesa Cred în unicori, în care a avut premiera oficială la Teatrul Ion Creangă din Capitală. Este un spectacol care vorbește despre lumea cărților, pericolul cu care se confruntă bibliotecile și despre cum copiii pot descoperi, prin povești, o întreagă lume.
3: Nu mai pot, este pur și simplu prea plictisitor.
4: Ai promis să citești până la capăt.
3: Am promis că fac tema până la capăt.
5: Eu sunt foarte mândră de acest spectacol.
6: Tăiem nu din propoziție și rămâne vreau.
5: Am creat niște lucruri atât de frumoase și un spectacol cu un mesaj puternic.
1: Se naște din nou această minunată poveste, Cred în unicorni.
7: S-a coagulat o echipă foarte frumoasă în perioada repetițiilor și nici nu știu cum a zburat timpul.
8: E un spectacol despre puterea poveștilor și despre salvarea bibliotecilor. E un spectacol pe care mi-am dorit foarte mult să-l fac.
3: Noi a zis stop.
6: Așa a zis el?
3: Fix asta a zis stop.
9: Sper că mă potrivesc foarte bine cu rol, deși eu citesc mult față de Thomas, care citește, care nu vrea să citească. Dar m-am potrivit cu rol pentru că mi se pare că este un mesaj foarte puternic către copii să citească.
10: Teatru e magic și asta o demonstrează întâlnirile pe care le-am avut în avantpremieră.
11: Am pornit de la romanul Eu cred în unicorni, un roman foarte frumos, un roman care e plasat în zona rurală. Ne-am gândit foarte mult că e important să aducem într-o zonă urbană, în actualitate.
14: Matei, de exemplu, uitându-mă la el, parcă îl vedeam pe fiul meu. Aceleași reacții, aceeași replică spontană.
15: Mi se pare că ce se întâmplă acolo se regăsește și la mine uneori.
32: A fost absolut superb, mă așteptam să fie așa.
33: Ce copil talentat! Ce copil talentat!
3: sunt deloc cititor.
0: Oh, minunat!
1: Este momentul să dăm un refresh acestei dimineți de luni cu ajutorul colegilor de la Pro FM, pentru că sunt vecinii noștri. Anca s-a uitat peste gard și chiar a ajuns la ei ca să-și bea a doua cafea pe ziua de astăzi. Anca, ce mai învârt colegii noștri? Ia.
12: Bună dimineața de aici din studioul Pro FM. Bună dimineața, dragii mei. Eu trebuie să vă anunț că în primul rând am venit aici ca să-l ajut pe domnul Bodone aici, colegul de față, care m-a rugat dimineață să-i aranjez părul, să-i îndrept și lui părul cu placa. Asta când m-a văzut pe mine în cabina de machiaj.
16: Da,
12: eu eram singura problemă, că nu eram aici să te ajut. În rest, toate sunt cum trebuie în viața ta.
16: Măcar microfonul tău are păr acum, deci e marfă.
17: Mi se pare că i-ai lăsat ciuf, Anca, dar mă rog, ai făcut,
12: da?
17: Și tu ce ai putut.
12: Normal, eu sunt doamna dintre voi.
17: Nu, lui Ionuț. Așa. Da. De ce ne-am adunat noi asta? Putem să spunem?
12: Hai, ar fi ideal să vorbim despre asta.
17: În primul rând ne-am adunat astăzi în studioul Pro FM pentru că nu știm loc mai mișto în care să fim dimineața, ca să fiu sincer. Asta din start.
12: Ar mai fi și platoul nostru, da, hai să nu...
17: Nu știu, aici Juliu încă deliberează. Dar astăzi avem o discuție fascinantă cu sociologul Gelu Duminică.
12: Bun.
17: Despre cât de important e pentru om să aparțină unui grup de oameni mai mare.
12: Foarte
17: de ce
12: important.
17: Avem noi nevoie să aparținem de un grup mai mare? Apropo, pe 9 mai a fost Ziua Europei, uh-huh. Și uite, cu ocazia asta ne-am adus aminte că facem parte dintr-o structură mult mai mare și aflăm cu ocazia asta de ce e important pentru noi să... pentru noi oamenii în general, să aparținem și de scară de bloc și de asociație sau de alte grupuri.
12: Și ca să înțelegi de ce am eu astfel microfonul, e mult mai bun al meu.
18: E mult mai bun, eu nu mă aud? Da, mulțumesc. Chiar îmi doream să fiu așa invitat.
12: Dacă ai vorbit de rău.
18: Băi da, vezi că pe lângă faptul că astăzi, da, vine Gel Duminică vorbind de apartenență, mâine vine Florian Rus, tot aici în studio Pro FM, cu piesă nouă și miercuri o să vină Carolina de Barcelona, dacă mai țineți minte pe Bianca Purcărea.
12: Carolina de Barcelona.
18: Alături de Pedro Alonso. Și acum o să mă întrebați, domne, cine e Pedro Alonso? Întrebă.
12: Cine este Pedro Alonso?
18: Ei, Pedro Alonso este faimosul actor care l-a jucat pe Berlin în faimosul serial Casa de Papel și o să vină chiar aici în studioul Pro FM să stăm de vorbă cu el, să ne exersăm spaniola.
12: Și nu este o glumă, așa cum suntem obișnuiți să faci tu de fiecare dată. Real. Dar vin și eu miercuri aici. Păi nu, îl prind și eu pe Berlin aici în platou?
18: Te așteptăm și am observat eu la el pe Instagram că și el s-a tuns chel, deci se poartă. Nice, bravo!
17: De altfel, de asta se și bucură Ionuț în primul rând, că vine că are susținere.
12: Are o comunitate, exact, și el, nu? Exact. Cumva face și el parte dintr-un grup, grup select, nu altfel.
17: Exact.
12: Bun, hai, ce mi-ați mai pregătit? Că știu eu că nu scap atât de ușor.
17: Domnul Chel!
18: Ți-am pregătit, vă mulțumesc foarte mult.
12: Hai să facem schimb.
18: Hai să facem schimb, ia.
17: Ia.
18: Eu ți-am pregătit în această dimineață, de fapt noi ți-am pregătit niște citate... Am mai jucat noi joculețul ăsta. Ți-am pregătit niște citate super tari pe care tu trebuie să, la care tu trebuie să-ți dai seama, dom'le, cine le-a spus? Cine a grăit aceste citate?
12: Hai.
18: Uite, de exemplu, 100 de calculatoare. 100 de calculatoare ar trebui să fie suficiente pentru întreaga planetă. Mai mult decât suficiente. Cine a spus asta? Michael Dell? Nu cel care inventa brânza, Dell, ci calculatoarele.
12: Cel cu tasta.
18: Da? Sau Gigi Becali?
12: Doamne Dumnezeule, mare greutate. Uh-huh. Să fie el Gigi Becali?
18: Nu, Michael Dell.
12: Când... De ce?
18: El credea, când au apărut calculatoare, el a crezut că mai mult de 100 de calculatoare nu o să ne trebuiască în lumea asta. Și acum avem toți câte unul în buzunar.
12: El a gândit așa pe comunități. Ia să-l întrebe Gelu Duminică. Ce a gândit el Michael Dell atunci când a spus asta?
17: Dar mie îmi place cum te-ai gândit tu că a zis Gigi Becali. Mi se pare tare.
12: Ești ironic sau?
17: Da, nu, da, e mișto cum ai legat așa. Ia, hai să mai încercăm o dată.
18: Uite, hai să vedem. Să te joci cu curentul alternativ este doar o pierdere de timp. Nimeni nu-l va folosi vreodată. Cine a spus asta? Thomas Edison sau Țancă Uraganul?
12: Pot să pronunț numele decât pe cel al lui Thomas Edison.
18: Da.
17: Aici e ușor, că nu știe, nu cred că știe de curent alternativ Țancă. Nu cred că intră în detalii. Adică...
18: Da, Thomas Edison, da, el pe vremea aia zicea, domne, nu o să prindă curentul ăsta alternativ. Și iată acum.
12: Ia, uite-te unde sunt.
18: Uite cât curent alternativ este pe aici.
17: Și uite cât de tare a prins, nu le știe, cât de tare a prins curentul rockului alternativ. Nici nu mai zic, dar mă rog, asta e altă discuție. Așa, mai ai?
18: Hai că mai am una. Când stai să te gândești,
17: da,
18: cu atenție, un smartphone este în esență un fluier pe care îl poți purta cu tine. Cine a spus asta? Steve Wozniak de la Apple sau Florin Piersic de la Florin Piersic?
12: Merg pe varianta A.
18: Răspuns corect, bravo.
13: Stai să înțeleg asta cu fluierul.
19: Cum adică e ca un fluier?
13: Nu, adică eu nu înțeleg metafora, nu înțeleg...
18: Nici eu, dar probabil de asta nu suntem miliardari și stăm aici la 7 dimineața lunea și trebuie să muncim. Deci,
13: vă rog, te rog să întrebi ascultătorii tăi.
18: Da, ce înseamnă
13: de
18: că
13: ce smartphone-ul... De ce ar putea fi smartphone-ul să fie un fluier în viața noastră? Da? Fiecare să își dea cu părerea.
18: Da. Mai vrei să...
13: Și dezbatem miercuri.
18: Mai vrei, Anca? Pare că te-ai săturat.
13: Hai, te rog frumos, săracă. Te rog, hai.
18: Hai, îți mai dau una.
13: Interesant, da.
18: Scuze, cine a Anca. Zis asta? Inevitabil va fi bine. Socrate sau Andra Măruță?
13: Ambi.
18: Ambi au zis, răspuns corect, bravo.
13: Nu, acum eu înțeleg de ce a plecat Bianca de aici. E greu.
19: Te mai așteptăm cu drag, Anca.
18: Nu, te mai așteptăm.
13: Nu că m-am autoinvitat, n-ai
18: nu
13: ce
18: mai
13: să
18: gata,
13: faci.
18: Nu, mai gata, păi că zici că de asta a plecat Bianca, dar nu se urât așa ceva. Și doamna, suntem la televizor.
13: O să întreb miercuri, da. Cătălin, revin la tine.
20: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
21: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Diabetul a atins cifre îngrijorătoare, aproape 600 de milioane de oameni trăiesc cu această boală la nivel global. Vestea bună este că un control optim al glicemiei poate reduce semnificativ riscul de complicații. Pentru o persoană cu diabet, alimentația este unul dintre cei mai importanți factori care influențează evoluția bolii. O alimentație corectă nu înseamnă restricții extreme, ci echilibru și consecvență. Un principiu esențial este alegerea carbohidraților de calitate, care se găsesc în legume, fructe, cereale integrale și leguminoase. Aceste alimente conțin fibre care încetinesc absorpția glucozei în sânge și ajută la evitarea creșterilor bruște ale glicemiei. La fel de importantă este combinarea corectă a alimentelor, asocierea carbohidraților cu proteine sau cu grăsimi nesaturate, precum cele din nuci și semințe, poate încetini absorpția zahărului. Mesele regulate au un rol esențial, ajută organismul să gestioneze eficient nivelul de glucoză din sânge. În schimb, mesele neregulate sau cantitățile mari consumate dintr-o dată pot duce la variații importante ale glicemiei. Limitarea alimentelor bogate în zahăr adăugat și făină albă, precum dulciurile, băuturile îndulcite sau produsele de patiserie, este la fel de importantă pentru că aceste produse determină creșteri rapide ale glicemiei și, în timp, cresc riscul de complicații. Mai multe detalii despre cum ar trebui să arate alimentația unui diabetic pentru a ține sub control glicemia aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
20: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
22: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
25: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea... Nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Emil Hurezeanu. Donald Trump, domnule Hurezeanu, un lider imprevizibil, pentru că este un lider imprevizibil, care e dispus să meargă până unde?
3: Deși părea foarte sigur pe ceea ce face și pe ceea ce poate să facă, amintează alegerile din noiembrie, există și posibilitatea amânării sau anulării acestor alegeri, s-a vorbit și despre asta. Există în America însă checks and balances în continuare de sistemul ăsta de constrângeri constituționale, pe care, de exemplu, îl aplică și agențiile statale pe care, în principiu, le controlează președintele Statelor Unite, cum ar fi CIA, Departamentul de Stat, National Security Agency, care înregistrează toate convorbirile și care a aflat, de exemplu, că rușii transmit informații iranienilor, ceea ce nu era un mare secret. Lumea nu s-a schimbat rapid, era normal că aceste contracte de colaborare între ruși și iranieni, între chinezi și iranieni, să continue. Asta nu înseamnă că vor continua multă vreme împotriva intereselor occidentale. Dar Donald Trump este într-o poziție foarte sensibilă și fragilă acum, pentru că are câteva posibilități să câștige repede acest război. Să nu-l câștige și operațiunea militară cu același succes, de fapt, al intervenției militare americano-israeliene, să continue indefinit, fără o finalitate. Să nu se schimbe regimul, societatea iraniană să balanceze spre o altă atitudine, care nu este atitudinea antiteocratică, ci o atitudine de reziliență națională.
4: Este un eșec. Asta este... e un coșmar pentru...
3: pentru întreaga lume. Pentru întreaga lume, dar un eșec asigurat pentru președintele Statelor Unite.
4: S-a grăbit Donald Trump cu această operațiune? Credeți că a existat un plan, un scenariu?
3: Cred că planurile există în continuare, se vorbește mai puțin despre ele. Cred că au existat planuri făcute înainte și de israelieni și de americani. Și că hotărârea lui Trump a venit în urma acestei, largi operațiuni de analiză. Pentru că un astfel de război cu mobilizarea mai a tuturor forțelor izraeliene și americane nu izbucnește din capriciul narcisist al unui singur personaj, fie el și președintele Statelor Unite.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Am revenit cu informațiile externe. Moment inedit în Parlamentul Maghiar. O deputată a depus jurământul în limba maternă, adică în română.
1: Imaginea a fost făcută publică de liderul deputaților UDMR din Parlamentul României. Citez, îmi imaginez cum s-ar umfla în pene șovinii dacă la noi cineva ar depune jurământul în limba maghiară, a comentat acesta.
2: Maria Magdalena, doctor Guzo, jur să fiu fidelă Ungariei și legii sale fundamentale, să respect și să fac să fie respectate actele normative ale acesteia, îmi voi exersa funcția de deputat în adunarea națională în folosul națiunii maghiare. Așa să mă ajute Dumnezeu.
0: Peter Moghior a primit mandatul pentru formarea noului guvern al Ungariei și la

0: Diana Joșoacă, deputată în Parlamentul European, atrage din nou atenția cu manifestările sale extreme.
1: De ziua Europei a rupt steagul Uniunii, a filmat momentul și l-a postat pe Facebook.
2: Pe ziua Europei, noi vrem, Miron,
3: da.
2: Eu vreau, că e și ziua Independenței Române, eu vreau partea mea din Europa.
3: Păi și eu vreau partea
2: mea. Păi da, eu vreau partea mea din Europa. Da, haideți să toată lumea, toată lumea! Ne vrem partea mea din Europa!
3: Asta e partea mea!
2: Vai! Ți-ai luat partea ta din Europa, eu am luat România mea!
3: Da, mai mică.
2: Ia tu partea ta și-mi iau și-o partea mea! La mulți ani, România!
3: La mulți ani, România!
1: Imaginile arată că Șoșoacă a avut spectatorii în momentul în care a rupt steagul Uniunii Europene.
0: Manifestarea ar fi avut loc la Mănăstirea Plăviceni din județul Telorman, iar în aceeași zi, 9 mai, Diana Șoșoacă a fost la ambasada Rusiei pentru a marca victoria Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial. O rochie confecționată din 500 de pâini s-a viralizat în mediul online după ce a captat toate privirile la seara premiilor filmului african.
1: Gala aflată la cea de-a 12-a ediție a avut loc în weekend în Nigeria. Dintre toate ținutele extravagante etalate pe covorul roșu, s-a remarcat cea unei vedete Realty TV, care a găsit că este momentul potrivit să-și promoveze afacerea de panificație.
0: În loc de dantelă, a preferat să se împodobească cu sute de pâini la tavă. O spălătorie din Japonia a căpătat notorietate și în afara granițelor pentru atenția deosebită pe care o acordă jucăriilor de pluș.
1: Le spală și le restaurează, făcându-le din nou pufoase. Tovarășii copiilor ajung acolo ponosiți și ies ca noi din mâinile angajaților, gata să fie îmbrățișați din nou.

Seară de gală pe Camp Nou pentru Barcelona. Victoria din El Clasico le-a adus catalanilor titlul cu numărul 29 în La Liga și al doilea consecutiv. Campioană și la egal, Barça a avut nevoie de doar câteva minute pentru a înscrie în poarta Realului. A făcut-o Rashford din lovitură liberă și a devenit primul care marchează astfel în El Clasico după Messi acum 14 ani. Golul al doilea a fost semnat de Ferran Torres. Olmo a reușit o pasă de geniu. La o minge în spatele apărării, Gonzalo a dat primele emoții Barcelonei. Eric Garcia a avut o intervenție cât un gol câteva minute mai târziu. Lansată superb de Torres, Rashford nu l-a putut învinge a doua oară pe Courtois. Nici Torres nu a reușit dubla în repriza secundă.

Bellingham a înscris pe Camp Nou, dar din offside. Vinicius putea readuce Realul în meci. Joan Garcia a respins ca la handbal. Și Lewandowski a vrut să marcheze în cel mai probabil ultimul său clasico. Nu a mai apucat, centralul a fluierat finalul după doar 7 secunde.

Dinamo a învins-o pe FC Argeș și încă mai speră la podiumul din Superliga. George Pușcaș a tras repede primul foc la poarta lui Căbuz. Albă-roșii au intrat cu avantaj minim la vestiare după ce portarul oaspeților a scos de sub bară șutul lui Armstrong. În partea secundă, Betaieb a egalat printre picioarele lui Epasi. Primul gol în Superliga i-a prins bine lui Pușcaș. O lovitură de cap a trecut pe lângă, cealaltă a nimerit bara. Pușcaș a participat și la golul victoriei dinamoviste semnat de Boateng în prelungiri.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Jurnalului de Educație prin Joacă. Sunt Ana Cristina Micu și vă invit să descoperim împreună ce se întâmplă pe terasa din Destiny Park. Asta pentru că avem un concert în plină desfășurare.
1: Cum e rândul copiilor? La 3, 2, 1, Orange! Cred că este clar că putem să ne facem de cap în continuare, da, Adrian? Cunoașteți piesa Îmi fac de cap?
0: Văzut care este atmosfera pe care a creat-o concertul Orange Blue în Destiny Park, vă invit să vedem și ce spun copiii.
2: A fost foarte bine și mi-a plăcut. Foarte frumos.
3: Cum a fost concertul?
2: Tare.
3: Ce ți-a plăcut cel mai mult?
2: Piesa Pikachu.
3: Cum te-ai simțit?
4: Foarte bine.
0: Aș vrea să mergem puțin și mai departe și să discutăm cu cei de la Orange Blue.
5: Salutare! Noi ne-am simțit ca de fiecare dată mega energici, pentru că publicul este...
6: Da.
5: Energic, da?
6: Da. Da. Da, da, adevărat, adevărat. Ne-a plăcut foarte mult aici și o să mai venim neapărat. Chiar și ne chemați, o să revenim aici. Ne invitați.
7: Este deja a doua oară când facem concert la Destiny.
0: Le mulțumesc celor de la Orange Blue și copiilor pentru intervențiile lor, dar aș vrea acum să vedem ce urmează săptămâna viitoare.
8: Salutare Digi24! Oare cu ce se ocupă lumea într-un weekend ploios? Haideți să vă arătăm ce facem noi, familia Melimi.
9: Pregătim autorulota pentru o nouă călătorie, plină de aventuri.
8: Am înțeles și asta nu este tot.
10: Pentru că va fi foarte multă muzică faină.
11: La Meet & Greet și concertul nostru de pe 16 mai.
0: Aceasta a fost ediția noastră de săptămâna aceasta și vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 11 mai 1997, mașina învinge omul. Supercomputerul IBM Deep Blue îl bate pe Garry Kasparov în partida decisivă și câștigă meciul contra campionului mondial la șah. Era o premieră mondială. Pentru prima dată, un calculator reușea să bată un campion uman în condițiile unui turneu de șah. La primul meci din 1996, Kasparov îl bătuse pe Deep Blue. Meciul dintre Kasparov și Deep Blue a primit multă atenție din partea presei mondiale. În ultima partidă, rusul abia rezistă o oră în fața creierului electronic. 11 mai 1812. Asasinat politic. Spencer Percival, premierul Marii Britanii de la acea vreme, intra în Camera Comunelor. Când era în hol, un bărbat se apropie de el și îl împușcă fatal. Asasinul a fost John Bellingham, un comerciant din Liverpool care avea o problemă cu guvernul țării. Bellingham este executat la o săptămână de la asasinat. Percival este primul și până acum singurul premier britanic în funcție care este ucis de un asasinat. Alți prim Ministrii au fost atacați, dar nu uciși. 11 mai 330, capitală imperială. Orașul antic Bizanț, de pe malul strâmtorii Bosfor, este refondat de împăratul Constantin cel Mare al Romei. Orașul va primi numele împăratului, Constantinopol. Constantin cel Mare mută aici capitala imperiului său. Constantinopol primește și supranumele de Noua Roma. După căderea Romei, va deveni centrul imperiului. Timp de 1000 de ani, Constantinopol a fost cel mai mare și cel mai bogat oraș de pe planetă. A fost un centru de cultură și tehnologie. A fost și inima lumii ortodoxe.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
5: Are toate șansele să nu reușească, pentru că, până la urmă, vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate, evident. În continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
4: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
5: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
4: Și întrebarea numărul
5: 10. Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
4: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
5: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul de semne.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
0: Mesaj de interes public.
8: Europa se vede și din grupa retrogradării. FCSB Mirea Slobozia. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața din nou, ultima parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum cu știrile pe scurt. Le urmărim împreună.
1: Astăzi se încheie operațiunile de repatriere a oamenilor care au fost prinși pe o navă de croazieră unde a apărut un focar de hantavirus. Dintre cei 5 francezi duși în țara lor ieri cu avionul, unul prezintă simptome de infectare. Temperaturile scad în toată țara în timp ce continuă să plouă. Vor apărea tunetele și fulgerele, spun meteorologii. Temperaturile vor ajunge astăzi la 27 de grade Celsius. FC Barcelona a câștigat matematic titlul de campioană a Spaniei în ziua în care antrenorul său a aflat că i-a murit tatăl. Echipa catalană a învins Real Madrid în El Clasico cu 2-0 și are un avans de 14 puncte.
0: Un cod galben de vreme rea de scurtă durată a făcut prăpăd în județul Cluj. O furtună violentă cu ploaie torențială, grindină și vânt puternic a lovit municipiul Gherla și împrejurimile. În unele zone ale orașului, stratul de grindină depus pe străzi și în curți a atins grosim de până la 5 cm. Ploaia torențială a transformat străzile în adevărate râuri. Mai multe drumuri au fost inundate din cauza șuvoaielor acumulate în urma cantităților mari de apă căzute într-un timp scurt. Pompierii locali au intervenit cu motopompa pentru a scoate apa din curțile inundate și dintr-un garaj. Circulația mașinilor în zona a fost oprită pe timpul intervenției. Cea mai afectată a fost zona centrală a orașului, spun meteorologii, care avertizează că vremea rea poate să revină. Austria este prima țară care va repatria unul dintre oamenii prinși în ultima lună pe nava olandeză de croazieră cu un focar de hantavirus la bord. Operațiunile de evacuare se încheie astăzi, după ce vaporul a primit cu greu promisiunea să ancoreze în largul insulei spaniole Tenerife. Dintre cei 5 francezi preluați ieri de autoritățile din țara lor, unul prezintă simptomele infectării cu hantavirus. Toți ocupanții navei care a plecat pe 1 aprilie din Argentina sunt considerați contacte cu risc ridicat și vor fi supravegheați 42 de zile. Până acum, Organizația Mondială a Sănătății a înregistrat 6 cazuri confirmate de hantavirus din 8 cazuri suspecte. 3 persoane au decedat din cauza acestui virus cunoscut, dar rar, pentru care nu există nici vaccin, nici tratament.
2: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de hantavirus.
3: This is not COVID. And when we say this, we don't take it lightly. The risk to the population, to the local population is low.
0: Nicușor Dan și Sorin Grindeanu sunt cei care trebuie să scoată România din criza politică, spune Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte al PNL. Acesta crede că președintele României trebuie să-i dea președintelui PSD mandatul pentru formarea noului guvern.
4: Noi nu avem calcule. Nu noi am adus țara în situația de a nu fi guvernată de un guvern cu puteri depline. Calcule trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, cel care a dărâmat acest guvern. Ei doi trebuie să se întâlnească, în primul rând, să-i ofere domnul Nicușor Dan lui Sorin Grindeanu postura de a forma guvernul. Cei doi sunt principalii actori în acest moment la care trebuie să căutăm soluții. În primul rând, la Nicușor Dan, că este președinte României, și mediază foarte bine, este excelent că face acest lucru, și la Sorin Grindeanu, artizanul puciului prin care au dărâmat guvern.
0: Până acum, PNL și USR respectă ce au decis după adoptarea moțiunii de cenzură, rămân departe de tentația unei noi guvernări și au poziții coordonate. Explicația este simplă, spune Radu Miruță. Nu putem avea încredere în PSD.
5: Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Nu mai este niciun element de care să te poți ancora pentru a avea în continuare încredere în ceea ce PSD spune. Guvernarea unei țări nu este un joc din ăsta politică. Gașca de la Craiova cu gașca de la Timișoara își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul în anumită funcție.
6: Avem o coaliție. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-și desfacă șireturile de la picioarele legate în Crucișat, e o problemă pentru România. Vom merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru, vă spuneam, de cele două tabere, ca un joc cu trasul de sfoară. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta cu PNL-ul condus de domnul Ilie Bolojan, pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea în care în toate instituțiile statului, de cele mai multe ori ca să ajungi trebuie să fie al cuiva.
0: Orice părinte știe cât de dificil este să-l convingi pe un copil să mănânce brocoli sau fasole verde. Specialiștii au o soluție. Care este aceasta? Aflați imediat la Digi Matinal. Imagini cu ceea ce pare a fi un salt ratat cu parașuta și o aterizare norocoasă au creat senzație pe internet. Incidentul a avut loc în apropiere de Craiova, iar protagonistul este un elev al aeroclubului local. Acesta a avut probleme cu parașuta principală și a deschis-o pe cea de rezervă. Aterizarea a fost făcută în siguranță, spune directorul general al Aeroclubului României.
7: În primul rând că ceea ce vedeți în video este o alura parașutei principale. Practic, un elev aflat în pregătire, chiar la primul lui salt, de la 1200 de metri, nu a respectat în totalitate procedura de părăsire a aeronavei și a afectat deschiderea parașutei, care practic și-a dat mâna în suspante. Fiind totuși un elev foarte pregătit teoretic și ei fac și multe exerciții pe sol, a realizat exact la 950 de metri că are o problemă, a alargat valura principală și el a deschis parașuta de rezervă și a aterizat exact în zona în care trebuie să aterizeze în condiții normale. Precizez că utilizarea parașutei de rezervă este o procedură normală prevăzută în legislație când ai probleme cu parașuta principală. Și da, parașutismul este un sport foarte sigur în ziua de astăzi. Nu există noroc sau ghinion în aviație. În aviație trebuie să respecti procedurile și să le aplici întocmai. Acum se află în evaluare situația, se află în evaluare și sportivul, se vor emite recomandări, vor trece din nou prin partea teoretică cei de acolo.
0: Caz șocant în capitală, vă avertizez, urmează informații cu puternic impact emoțional. Un bărbat ar fi încercat să își înnece câinele în lacul din Parcul Tineretului. A fost oprit de o femeie care l-a filmat și a chemat și autoritățile. Animalul a fost salvat la timp și preluat de ASPA.
8: Lăsați-i să se odihnească! Lăsați-i la unul, nu vezi! Dom'le, dacă n-ai nevoie, de ce nu-l dai cuiva? Nu vreau! E spațiu public, nu? Vi se pare normal să-i faceți așa? Lăsați-l să se liniștească!
9: În imaginile surprinse de un martor se vede cum animalul aflat în lesă este tras din apă abia după țipetele disperate ale trecătorilor. Tot ei au fost cei care au sunat la 112.
10: Totul s-a întâmplat în Parcul Tineretului, în zona acestui lac. Dacă inițial bărbatului i s-a dat doar o amendă pentru faptul că animalul nu purta borniță, ulterior polițiștii au mers acasă la el și au preluat animalul.
11: La solicitarea polițiștilor Serviciului pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției Capitalei, care au dispus plasarea câinelui în adăpost, un echipaj ASPA a preluat animalul de la domiciliul proprietarului. Este vorba despre un câine din rasa Malinois, în vârstă de 7 luni, acesta fiind transportat la adăpostul ASPA Mihăilești.
9: Poliția a deschis un dosar penal pentru lovirea cu intenția unui animal și continuă cercetările, mai ales după ce alți oameni au declarat că l-au văzut pe bărbat cu o zi înainte, încercând să arunce câinele în fața mașinilor.
11: În adăpost, medicii veterinari au constatat că prezintă semne evidente de stres și au început evaluările și investigațiile medicale pentru a stabili tabloul clinic complet și pentru a acorda îngrijirile necesare. Ulterior, rezultatele investigațiilor vor fi transmise poliției.
9: În cazul în care sunteți martori ai violenței împotriva animalelor, apelați numărul unic de urgență 112. Cei care rănesc sau ucid animale cu intenție pot risca până la 7 ani de închisoare.
0: Moscova și Kiev s-au acuzat reciproc că au comis atacuri împotriva civililor și au încălcat armistițiul de 3 zile început sâmbătă. Deși nu au fost atacuri masive, tot nu a fost liniște în localitățile din apropierea frontului. Ieri, ucrainenii au raportat 9 răniți, inclusiv un copil de 3 ani, iar rușii, alți 4 în regiunea de graniță Belgorod. Armistițiul a fost anunțat de Donald Trump pentru weekendul în care Moscova și-a ținut parada de 9 mai, împreună cu un schimb de prizonieri, 1000 contra 1000. La aceasta încă se lucrează, spune Kievul. În ceea ce privește noile declarații ale lui Putin, că acum ar fi dispus la discuții directe, Zelenski spune că Ucraina este pregătită.
12: Обстрілів і ще майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
13: Пусть приїжджають, той, хто хоче зустрітися, пусть приїжджають в Москву, ми зустрітимося. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Это прежде всего дело России и Украины.
12: Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувалися до зустрічі, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку.
0: Prețul petrolului a început din nou să crească după ce Donald Trump a respins vehement răspunsul Iranului la oferta sa de pace. Citez, nu-mi place, complet inacceptabil, a scris președintele american. Într-un mesaj anterior spunea, citez, își bat joc de țara noastră, dar nu vor mai râde mult timp. Propunerea Teheranului transmisă prin Pakistan includea oprirea imediată a războiului pe toate fronturile. Încetarea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista alte atacuri, a anunțat presa iraniană. Iar potrivit surselor Wall Street Journal, Iranul era dispus să dilueze o parte din uraniul său îmbogățit și să trimită restul către o țară terță. Fără să facă referire directă la propunere, președintele iranian a scris pe X, citez, nu ne vom pleca niciodată capetele în fața inamicului. Dacă se vorbește despre dialog sau negocieri, nu înseamnă că ne predăm. Între timp, au fost raportate noi atacuri în Golf, un vas cargo a fost vizat cu drone în apele Qatarului. Pe celălalt front, în Liban, Israelul și Hezbollahul își continuă luptele, în ciuda unui armistițiu teoretic în vigoare de la mijlocul lunii aprilie. Oamenii de știință din toată lumea acordă din ce în ce mai multă atenție intestinului și au descoperit alimentele care îi fac rău. Detaliem imediat la Digi Matinal. Nu scăpăm de umbrele nici la începutul săptămânii, avertizează meteorologii. Ploile vor fi prezente în mare parte din țară, iar pe alocuri vor veni însoțite de fenomene electrice. Totodată, temperaturile vor începe să scadă. Cât va dura acest episod, ne spune, bineînțeles, Greta Gavrilă. Greta,
14: bună dimineața! Săptămână cu vreme destul de schimbătoare, să știi, avem câteva zile cu vreme mai plăcută, cu temperaturi mai agreabile, dar apoi temperaturile vor scădea pe la mijlocul săptămânii destul de mult în toată țara, astfel vremea va deveni mai rece decât ar fi normal la această dată, urmând ca pe final de săptămână să crească iarăși. Bineînțeles, în aceste condiții vor fi și ploi, instabilitate atmosferică, spun despre toate chiar acum. Pentru că vremea va fi instabilă, cu norări și perioade cu ploi torențiale spre seară, în vest, nord, sud, centru și izolat în rest. Vor fi fenomene electrice și grindină pe alocuri, iar cantitățile de apă vor trece chiar de 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere la munte, prin vest, nord-vest, sud-est și în timpul ploilor, cu viteze de până la 50 de km pe oră. Mâine vremea se va răci semnificativ în regiunile intracarpatice, în timp ce în sud vor fi până la 26 de grade Celsius. Va ploua în majoritatea zonelor, vor fi condiții de grindină, iar vântul va sufla cu putere în aproape toată țara. Miercuri vremea va fi rece în toate regiunile, vor fi cel mult 20 de grade Celsius, iar ploi vor apărea și atunci prin nord, centru și est, în timp ce la altitudini mari vor reveni ninsorile și Lapovița. La mijlocul săptămânii nu vor fi variații mari de temperatură și va ploa prin jumătatea vestică. Vreme capricioasă va fi inclusiv în capitală astăzi, chiar dacă se vor înregistra la amiază până la 26 de grade Celsius. Spre seară va ploua torențial, vor fi tunete, fulgere, iar vântul va sufla cu putere. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Interdicția privind folosirea telefonelor mobile în școli a dus în primul an de aplicare la o scădere a stării de bine a elevilor și la o creștere a incidentelor disciplinare, arată un studiu din Statele Unite. O creștere a stării de bine s-a făcut simțită însă după încă un an. Analiza vine în contextul în care mai multe țări și-au năsprit legislația cu privire la folosirea telefoanelor în școli. Ana Micu ne explică. Bun găsit, Ana!
15: Bun găsit, interzicerea telefoanelor mobile în școli nu produce efecte pozitive pe termen scurt, dar are capacitatea de a face acest lucru pe termen lung. Este concluzia unui studiu venit din Statele Unite care a analizat ce s-a întâmplat în peste 40.000 de școli din Statele Unite, acolo unde în acest grup există și unități de învățământ care au aplicat aceste restricții, dar și unități de învățământ care nu au aplicat restricții. Făcând o comparație, cercetătorii au descoperit că în primul an de aplicare a restricției, protecției, a scăzut nivelul stării de bine a elevilor și a crescut numărul incidentelor disciplinare în unitățile care au aplicat restricția. Dar, trecând timpul, s-a ajuns în punctul în care, după un an de zile, spre 2 ani de zile, au apărut și beneficii. Elevii au avut un nivel al stării de bine mai ridicat și a scăzut și numărul incidentelor disciplinare după un an de zile. Așadar, cercetătorii concluzionează până în acest punct că poate avea efecte benefice, dar pe termen lung, nu pe termen scurt. În ceea ce privește rezultatele la școală, aici nu s-a observat însă o evoluție semnificativă. Practic s-au îmbunătățit ușor rezultatele elevilor de la liceu, dar rezultatele elevilor de la gimnaziu au scăzut. Așadar, rămâne de văzut dacă mai multe țări vor înăspri legislația. În România, în acest moment, există această posibilitate ca unitățile de învățământ să preia telefoanele elevilor la începutul programului, iar alte țări, precum Suedia sau Spania, au interdicții ceva mai dure.
0: Pregătirea mesei este o misiune complicată pentru părinți, mai ales dacă cei mici sunt mofturoși. Introducerea legumelor în alimentație este cea mai mare provocare. Specialiștii spun că nu există soluții minune, iar cea mai importantă tactică este perseverența.
9: Copiii au de la vârste fragede păreri clare despre alimente, în ciuda insistențelor părinților.
16: Îmi place fructele.
17: Și ce nu îți place?
16: Nu-mi place spanacul.
17: De ce?
16: Că deloc nu-mi place.
17: Ai vreo legumă care nu îți place?
16: Brocoli. Eu nu mănânc roșii.
17: Niciodată?
18: Odată cu vârsta, 3-4 ani, să încep crize diferite și încep a fi mai selectiv, mai pretențioși și deja nu prea pot să le bagi sau le-ai pus frumos în farfurii și mănâncă la fel cum o mânca la 2 ani.
17: Ce nu mai mănâncă?
18: Ce nu mai mănâncă? Ardeiul gras sau ciupercile.
9: Aproape 300 de părinți au venit la un eveniment organizat la Iași pentru a afla cum să facă față mofturilor din timpul mesei.
19: Să nu căutăm calea ușoară, calea distragerii în timpul mesei, a folosirii ecranelor, să insistăm cu legumele în primul rând.
20: Alimentația asta rapidă și gustoasă le modifică gustul, am observat, și devin din ce în ce mai reticenți față de mâncarea pe care o gătim în casă.
21: Este foarte important să conectăm medicii și specialiștii dincolo de ce se întâmplă în cabinet și prin astfel de discuții puțin mai informale, în care părinții pot să vină și să spună probleme cu care se confruntă ei concret acasă.
9: Specialiștii spun că este nevoie de multă răbdare.
22: Introducerea unei legume poate necesita până la 8-9 astfel de încercări.
23: Să nu facem presiuni, să acordăm timp și răbdare, astfel încât să creăm o relație sănătoasă a copilului cu mâncarea. Nu contează atât de mult cantitatea, ci calitatea.
9: Alimentația dezechilibrată creează probleme de greutate.
24: Am ajuns la 28% suprapondere și peste aproape de 20% obezitate.
25: Mai sunt copiii care sunt cu subpondere și anume acei picky eaters. Picky eaters sunt copiii care își aleg foarte, foarte atent ceea ce mănâncă, în general de la 3 ani plus.
9: Implicarea copiilor în pregătirea mâncării poate fi o strategie eficientă, spun medicii.
0: Echilibrul microbiomului intestinal a devenit miza principală a nutriției moderne. Controlul asupra sănătății noastre stă în alimentele pe care le punem în coșul de cumpărături, atrag atenția nutriționiștii. Cercetările recente arată că unele alimente ne pot influența nu doar digestia, ci și imunitatea sau starea de spirit.
1: Primele pe lista neagră sunt alimentele prăjite în baie de ulei. Cartofii prăjiți, puiul, pane sau gogoșile sunt printre cele mai dăunătoare pentru microbiom. La temperaturi înalte, uleiul de prăjit eliberează compuși toxici ce rămân în alimente. Urmează zahărul, considerat unul dintre cei mai mari inamici ai florei intestinale. Consumul excesiv elimină bacteriile benefice și forțează organismul să consume resurse prețioase pentru procesare, fără a aduce niciun beneficiu nutritiv. Siropul de porumb bogat în fructoză este considerat cel mai problematic, cauzând dezechilibre majore în organism. Mierea sau siropul de arțar sunt benefice, dar în cantități mici. Deși promovați ca alternative sănătoase, îndulcitorii artificiali pot genera și ei dezechilibre majore. Aceștia hrănesc bacteriile dăunătoare din intestin și pot distruge echilibrul florei microbiene. Aceeași avertizare vizează și batoanele sau shake-urile proteice. Experții recomandă evitarea produselor cu liste lungi de aditivi și cu zahăr printre primele ingrediente. Alcoolul rămâne un iritant major, capabil să slăbească bariera intestinală și să favorizeze inflamația cronică. Atacă ficatul, sistemul nervos și în timp dă tulburări de tranzit. Totuși, categoria cea mai periculoasă rămâne cea a alimentelor ultraprocesate. Snacks-urile, supele instant și băuturile carbogazoase sunt asociate nu doar cu probleme digestive, ci și cu un risc crescut de boli cardiovasculare, diabet sau chiar cancer. Lipsa nutrienților ne păcălește senzația de sațietate, ducând la un consum excesiv.
2: Digi24 FM.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
5: Am schimbat planul de 3 ore azi.
4: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
6: Pe configurare traseu!
4: Botează-te la Digi.
6: Eu m-am portat!
4: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
6: Atât costă?
4: Nelimitat e ritmul tău.
2: Radio Digi 24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
26: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic a vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, dar așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu drona la scara voastră, dar ce facem aici? Dar sparge geamurile pe aici? Aveți o sarcușină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din drone cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta.
7: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
5: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
4: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
5: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
0: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
6: Program oferit de Digi.

0: Natura începe să-și schimbe ritmul, florile își pierd parfumul, plantele puterea de vindecare, iarba nu mai crește, frunzele copacilor pălesc. Pentru martiriul Sfântului Ioan Botezătorul, ziua se ține cu post aspru și rugăciune. E un timp al pomenirii morților și al ofrandelor ritualice. Nu se taie nimic, nu se mănâncă fructe rotunde sau cu miezul roșu. Obiectele tăioase și tipsiile se ascund. Mătura nu se folosește pentru a respecta liniștea morților. Între 29 august și 14 septembrie se ține post sever pentru iertarea păcatelor grele, deși neoficial este respectat cu strictețe și în numele altor membri ai familiei. Chiar dacă Sântionul cade duminica, sunt interzise jocurile și hora. Este o perioadă de reculegere și smerenie. Despre Sântion circulă numeroase legende, povești și colinde în care apare ca figură sacră strâns legată de ideea de sacrificiu și iertare divină. Un program oferit de Digi.
1: Am revenit în formulă completă, ni s-a alăturat așa în fugă și Ovidiu. Bun găsit, Ovidiu.
2: Tu mai ai venit de la Barcelona.
3: Nu chiar de la Barcelona.
1: Mă pare foarte fericit.
3: Dar cu siguranță am urmărit meciul. Au fost foarte multe evenimente. Nu sunt atât de fericit că l-am văzut pe Marc Marquez rupându-și piciorul în acest weekend, dar să începem cu fotbalul, nu? Avem foarte multe subiecte și de scandal și de
1: și
3: performanță.
1: Și intern și extern. Absolut. Fotbal pe toate
2: dar planurile. Să ne oprim asupra Camp Nou-ului.
1: Hai.
2: Prima dată a fost petrecere mare acolo.
3: Da, un mare derby, dar să nu uităm că Flick a trebuit să depășească pierderea tatălui său. Până la urmă, jucătorii s-au mobilizat, au câștigat o echipă mult mai în formă față de cea a Real Madrid. Am văzut câte tensiuni au fost înainte de această partidă. Și cântăreața care a avut chipul imortalizat pe tricou, nu uităm de colaborarea pe care au cei de la Barcelona cu cei mai în vogă, de ce nu artiști. În vogă au fost și ei, fiindcă au câștigat clar El Clasico, scor 2-0 și se pot gândi, de ce nu, pentru viitoarea stagiune din UEFA Champions League, unde mă așteptam să prindă finala, dar a fost mult prea greu pentru Barcelona. Rashford cu un record personal, putem spune, odată cu această execuție fantastică din lovitură liberă, nu mai marcase Barcelona în El Clasico de la reușita lui Messi din 2012 din lovitură liberă. Și Ferran Torres contribuie la o victorie clară, repet, și își asigură un final de sezon liniștit, mai ales că Spania contează, bineînțeles, pe jucătorii Barcelonei pentru a câștiga titlul mondial.
2: De prin 2023 parcă nu s-a mai jucat El Clasico pe Camp Nou.
3: Da, a fost arena în renovare, în reconstrucție. Nici acum nu putem spune că e totul ok, dar oricum afluența de public a spus totul și practic este o rețetă de succes, la fel cum și nu, Bernabeul a fost renovat și reșapat.
2: Bun, hai să revenim la oile noastre, mergem pe tărâm românesc.
1: Să vedem ce a făcut Dinamo, nu?
2: Da. Pentru da. Calificarea în Conference League ar putea juca cu
3: FCSB.
2: FCSB.
3: Da,
2: ce
3: spune
2: FCSB. Mehmet Stoica?
1: Nu s-ar trebuie.
3: Fi. Sunt multe calcule de făcut, exact. Trebuie să le luăm rând pe rând. Însă săptămâna aceasta va fi finala cupei și de aici se vor face alte calcule. Într-adevăr, faza play-off ne oferă aceste meciuri spectaculoase cu Dinamo, care a câștigat cu 2-1. E adevărat că a avut și un moment în care a trebuit să revină. A revenit cu gol și Pușcaș, prima apariție cu gol la Dinamo. Îl felicităm pe atacantul care odinioară făcea parte din lotul național, poate și revine în formă, că avem nevoie de întăriri pentru campania din această toamnă din Liga Națiunilor. Cum spuneai, Cătălin, într-adevăr, să fac aceste calcule pentru acea finală de vis pentru una dintre echipele care va trebui să lupte pentru calificarea în Conference League.
2: Am văzut... Stoica își dorește să joace cu Rapidul, asta spune în fața presei.
3: Dacă își dorește domnul Mihai Stoica acest lucru, nu putem decât să-i urăm succes. Într-adevăr, ori cu Rapid, ori cu Dinamo, va fi un derby, nu? Un derby bucureștean, un derby cu mulți suporteri și de urmărit.
2: Mergem și în Timișoara, unde a fost sărbătoare din Liga 3-a am promovat în Liga 2, vorbim despre echipa Politehnica.
3: E încă destul de jos și e păcat pentru o echipă din Timișoara, mai ales că tradiția este de partea lor. Vedem că nici arena nu este pe măsură, dar este important pentru Dan Alexe, iată că nu joacă doar rolul de artist, de actor, de aventurier, așa cum l-am văzut, ci își face foarte bine treaba în calitate de antrenor. Suporterii nu pot să spun că au fost la nivel înalt, dar cu siguranță și-au făcut datoria față de echipă. Multe fumigene acolo, s-a poluat intens, dar s-a și trăit pătimași, așa cum o fac bănățenii în ceea ce privește fotbalul și nu numai, și sportul, nu uităm că sunt buni și la basket.
2: Și un alt derby, derbiul din Praga, dar a fost scandal acolo, scandal mare.
1: Da, n-am înțeles prea bine de ce au pierdut, din cauza suporterilor.
3: S-au grăbit să sărbătorească, au intrat pe teren, mai erau câteva secvențe și puteau sărbători liniștiți titlul. Au fost loviți și doi jucători, Iacob Surovici, portarul, și Matiaș Voita, atacantul, de aceea până și echipa gazdă a recunoscut faptul că dacă se ajunge să fie loviți fotbaliștii, chiar și cei adversari, nu este în regulă, și faptul că nu au mai revenit pe teren a dus la acest scandal. Ne amintim și noi de scandalul Bricheta, nu? În urma căruia practic s-a decis și un titlu, o luptă incredibilă atunci cu Steaua și Rapid. Iată că și Slavia vs. Sparta se lasă cu incidente, nu neapărat cu capete sparte, dar cu siguranță cu polemici, și s-ar putea să se decidă titlul în urma deciziilor forurilor din Cehia.
2: Și mutăm scandalul.
1: Cam același lucru s-a întâmplat, nu?
2: Pe al stadion, da.
3: Dar nu cu miză lupta la titlu de data aceasta, însă o rivalitate foarte mare în Croația, Dinamo Zagreb și Hajduk Split. Îi cunoaștem foarte bine pe suporterii lui Hajduk Split. Au o galerie înființată încă din 1950, erau acei ultrași care s-au dezvoltat, au crescut și au crescut și aceste rivalități. Acuzele celor de la Dinamo Zagreb că Hajduk Split o favorizează pe Partizan Belgrad a dus la un incident în lanț. Nu ne depărtăm de cel din 2020, când s-a ajuns și la focuri de armă, și în 2022 au fost incidente, din păcate și în Croația sunt aceste conflicte între suporteri. Meciul a fost 2-0, multe incidente însă în afara terenului.
2: Punct fotbalului pentru această dimineață, mergem cu tenis mai departe. După Roma, Sorana Cârstea stabilește recordul, este cea mai în vârstă jucătoare care? Și aici urmează.
3: Și sunt foarte multe de bifoate. Da, nu vreau să spun că e în vârstă, că vorba aceea.
1: E mult tânără. Mai tânără decât noi.
2: Hai să spunem totuși că e cea mai vârstă jucătoare.
3: Da, da, și performanțele vin la această vârstă, reușește să o bată pe numărul mondial, care în acest moment și se pare că în ultimii ani și pe viitor va fi Arina Zabalenka, dacă nu se mai descoperă ceva prin laboratoare, și la 36 de ani și 28 de zile obține această victorie. O vom urmări în continuare, fiindcă mare, sper, mult de petrecut la Roma pe zgură. Dacă mai facem o referire, este jucătoarea ca vârstă care a învins numărul mondial în top 5 din toate performanțele, după Serena Williams, Venus Williams, Martina Navratilova și Billie Jean King. Este o șansă bună și cu Noscova. Meciul cred că va începe undeva la miezul zilei. Oricum îl voi urmări și sper că mâine voi veni cu vești bune și din tenis de la Roma.
2: Măcar numai la noapte, ca să fii obosit aici.
3: Și asta e adevărat.
1: Hai și cu ultimul subiect, cred că este accidentarea lui Marc Marquez, nu?
3: De care spuneam chiar la apariție alături de voi, un incident care vine pe faptul că are un sezon foarte slab. A trântit motocicleta în nenumărate rânduri, în toate etapele și în etapele europene, și nu-l vom mai vedea în următoarele două curse. Păcat că vine acest accident în trecerea de sprint, iată, mai erau doar câteva viraje și termina, e adevărat, nu cum îi place lui câștigător, nici măcar pe podium, se bătea acolo, încerca să facă un viraj și să-și depășească adversarii, ratează complet, cade în cap, îl salvează casca, dar piciorul este fracturat și astfel următoarele două etape va fi out. Profită Aprilia, cu siguranță Jorge Martin, iată un alt spaniol, ne îndreptăm atenția către el, un fost campion din Red Bull Rookies, care a avansat și face furori în show motociclete Aprilia.
2: E la un singur punct distanță de liderul mondial.
3: Bezecchi, exact, Bezecchi, care da. Este colegul său de echipă, prin urmare este o rivalitate internă acolo.
1: Îți mulțumim, Ovidiu. Cu brio, bravo.
3: Da, mulțumesc.
2: Ce maraton.
1: Noi continuăm și cu alte subiecte. Indiferent de vârstă, trebuie să vedeți piesa Cred în unicorni, care a avut premiera oficială la Teatrul Ion Creangă din Capitală.
2: Este un spectacol care vorbește despre lumea cărților, pericolul cu care se confruntă bibliotecile și despre cum copiii pot descoperi prin povești o întreagă lume.
4: Nu mai pot, este pur și simplu prea plictisitor.
5: Ai promis să citești până la capăt.
4: Am promis că fac tema până la capăt.
6: Eu sunt foarte mândră de acest spectacol.
7: Tăiem nu din propoziție și rămâne vreau.
8: Am creat niște lucruri atât de frumoase și un spectacol cu un mesaj puternic.
9: Se naște din nou această minunată poveste, Cred în unicorni.
10: S-a coagulat o echipă foarte frumoasă în perioada repetițiilor și nici nu știu cum a zburat timpul.
11: E un spectacol despre puterea poveștilor și despre salvarea bibliotecilor. E un spectacol pe care mi-am dorit foarte mult să-l fac.
4: Noi a zis stop.
7: Așa a zis el?
4: Fix asta a zis stop.
12: Pare că mă potrivesc foarte bine cu rol, deși eu citesc mult față de Thomas, care citește, care nu vrea să citească. Dar m-am potrivit cu rol pentru că mi se pare că este un mesaj foarte puternic către copii să citească.
13: Teatru e magic și asta o demonstrează întâlnirile pe care le-am avut în avantpremieră.
14: Am pornit de la romanul Eu cred în unicorni, un roman foarte frumos, un roman care e plasat în zona rurală. Ne-am gândit foarte mult că e important să aducem într-o zonă urbană, în actualitate.
15: Matei, de exemplu, uitându-mă la el, parcă îl vedeam pe fiul meu. Aceleași reacții, aceeași replică spontană.
16: Mi se pare că ce se întâmplă acolo se regăsește și la mine uneori.
17: A fost absolut superb, mă așteptam să fie așa.
18: Ce copil talentat, ce copil talentat!
4: Nu deloc cititor.
7: Oh, minunat!
19: Digi24 FM.
20: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
22: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor, a fost?
23: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
22: au făcut rău.
23: Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să pricep mai mult, alții să pricep mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație. Și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce. Dacă vreți, vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
22: 4 ani? A fost cel mai mult.
23: Da. După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
22: Să începe autostradă și să o și termin.
23: Exact.
22: Măcar pe un segment.
23: Exact. Eu am spus, o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai 3 lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimezi și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? 2. Să ai constructori români, pentru că din 90-91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10, cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să mai facă și așa mai departe. Și trei, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
0: Nu mai hârtie.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
19: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
1: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod pe Story. Alături de mine este Lola, sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajuns în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona

0: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
1: Am revenit cu informațiile externe. O spălătorie din Japonia a căpătat notorietate și anahora granițelor pentru atenția deosebită pe care o acordă jucărilor de pluș.
2: Le spală și le restaurează, făcându-le din nou pufoase. Tovarișii ponosiței copiilor ies ca noi din mâinile angajaților, gata să fie îmbrăcișați din nou.

0: O roche confecționată din 500 de pâini s-a viralizat în mediul online după ce a captat toate privirile la seara premiilor filmului american.
1: Gala aflată la cea de-a 12-a ediție a avut loc în weekend în Nigeria. Dintre toate ținutele extravagante etalate pe covorul roșu, s-a remarcat cea unei vedete Realty TV, care a găsit că este momentul potrivit să-și promoveze afacerea de panificație.
0: În loc de dantelă, a preferat să se împodobească cu sute de pâini la tavă.
1: În jur de 450 de cântăreți la acordeon s-au adunat în Slovenia, pe malul lacului Bled, la festivalul anual dedicat acestui instrument.
0: Cu apa turcoază și munții împăduriți în fundal au interpretat piese de muzică populară slovenă.
1: Oamenii din public au spus că le-a săltat inima de bucurie.

0: Atât pentru astăzi, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți pe Digi24.
1: Cu noi vă vedeți și mâine de la ora 6 la ora 9. Suntem aici, la revedere!
2: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
3: Bună dimineața, sunt Carla Tănație și o să aflăm astăzi împreună ce este gastric sleeve și cum ajută la pierderea în greutate. Alături de mine pentru mai multe informații este domnul dr. Florin Turcu, medic primar, chirurgie generală. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
4: Bună dimineața!
3: Explicați-ne mai întâi ce este această intervenție gastric sleeve.
4: Gastric sleeve presupune micșorarea stomacului printr-o rezecție longitudinală a acestuia și reducerea volumului stomacului, ca să fiu mai bine înțeles, imaginați-vă un stomac care are o formă de cimpoi în care se pot administra, se insufla cel puțin un litru de aer. În urma acestei intervenții chirurgicale, el ia o formă de banană care primește un volum de maxim 100 de mililitri.
3: Și cum ne ajută la scăderea în greutate? Nu mai putem mânca? Nu mai avem senzația de foame?
4: De bună seamă că micșorarea de stomac presupune o limitare dramatică a volumului de porție, în așa fel încât pacientul va fi cumva pus în situația de criză și organismul va consuma din energia pusă la păstrare pentru zile negre. Cu alte cuvinte, cu o astfel de intervenție chirurgicală le induce pacienților o stare

0: de criză. Operația ne ajută și din punct de vedere al comportamentului alimentar, pentru că stomacul produce un hormon de foame numit grelină și prin rezecția 85% părți din stomac, nivelul acestui hormon este foarte redus și atunci orice stimul vizual, auditiv, tactil nu are un impact negativ asupra comportamentului individual.
1: Deci dispare cumva și senzația
0: de foame și poftele sunt mai ușor de gestionat.
1: Și pentru ce pacienți este recomandată această intervenție?
0: Mișorarea stomacului, pentru că este o intervenție chirurgicală care are o durată de realizare relativ scurtă și este o operație fiziologică, este practic recomandată principial tuturor pacienților care suferă de forme severe ale obezității. Ne referim la obezitatea morbidă.
1: Deci forme severe, nu că vrem să scădem în greutate câteva kilograme.
0: Nu, nici de cum. Nu este o recomandare pentru operația de mișorare a stomacului.
1: Cum decideți momentul intervenției?
0: Momentul intervenției este decis în funcție de rezultatul evaluării pe care pacientul este obligat să o parcurgă înaintea deciziei de a planifica intervenția chirurgicală. Iar momentul este legat de rezultatele obiective ale unor teste de laborator, a participării la consulturi interdisciplinare, în special cardiorespiratorii, și aceste lucruri ne dau informații despre riscul anestezico-chirurgical și în funcție de aceste rezultate obiective planificăm operația atunci când pacientul este stabil din punct de vedere biologic și riscul anestezico-chirurgical este în avantajul pacientului.
1: Se face o anumită pregătire înainte de intervenție, pregătirea pacientului?
0: De bună seamă că pregătirea înainte de operație include în special la persoanele tinere participarea unui membru activ, a unui membru al echipei cu specialitate psihologie, dar și deseori cu implicarea medicului nutriționist, fiindcă pacienții au uneori indicația de a slăbi prin mijloace conservatoare cu ajutorul regimului recomandat de un medic nutriționist pentru scăderea riscului anestezico-chirurgical.
1: Ce înseamnă un rezultat bun pe termen lung?
0: Un rezultat bun pe termen lung în chirurgia bariatrică înseamnă o îmbunătățire semnificativă a stării de sănătate prin diminuarea, dispariția problemelor legate de comorbiditățile asociate. De exemplu, apnea de somn ar trebui să se rezolve după 3 luni de zile, să avem un control mai bun al diabetului. Problemele cardiovasculare de asemenea înseamnă o reducere semnificativă a medicației utilizate. Pacienții cu probleme osteoarticulare își îmbunătățesc mobilitatea și toți la un loc ar trebui să resimtă o îmbunătățire majoră a calității vieții individuale, în așa fel încât afirmă că regretă întârzierea momentului tratamentului chiar cu operație.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații.
0: Vă mulțumesc.
1: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 11 mai 1997, mașina învinge omul. Supercomputerul IBM Deep Blue îl bate pe Garry Kasparov în partida decisivă și câștigă meciul contra campionului mondial la șah. Era o premieră mondială. Pentru prima dată, un calculator reușea să bată un campion uman în condițiile unui turneu de șah. La primul meci din 1996, Kasparov îl bătuse pe Deep Blue. Meciul dintre Kasparov și Deep Blue a primit multă atenție din partea presei mondiale. În ultima partidă, rusul abia rezistă o oră în fața creierului electronic. 11 mai 1812. Asasinat politic. Spencer Percival, premierul Marii Britanii de la acea vreme, intra în Camera Comunelor. Când era în hol, un bărbat se apropie de el și îl împușcă fatal. Asasinul a fost John Bellingham, un comerciant din Liverpool care avea o problemă cu guvernul țării. Bellingham este executat la o săptămână de la asasinat. Percival este primul și până acum singurul premier britanic în funcție care este ucis de un asasinat. Alți primi miniștrii au fost atacați, dar nu uciși. 11 mai 330, capitală imperială. Orașul antic Bizanț, de pe malul strâmtorii Bosfor, este refondat de împăratul Constantin cel Mare al Romei. Orașul va primi numele împăratului, Constantinopol. Constantin cel Mare mută aici capitala imperiului său. Constantinopol primește și supranumele de Noua Romă. După căderea Romei, va deveni centrul imperiului. Timp de 1000 de ani, Constantinopol a fost cel mai mare și cel mai bogat oraș de pe planetă. A fost un centru de cultură și tehnologie. A fost și inima lumii ortodoxe.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Radio Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Pentru tine vârsta cumva nu contează, te-ai înscris la masterul de la UNEATC.
6: Da, cred că m-am înscris la pilonul 3 de pensie, da.
5: Nu, ajunge și la pilonul 3 de pensie, da, după emisiune.
6: M-am înscris la master, că... l-am și terminat, adică, da. Da.
5: La UNEATC scrii scenarii de lungmetraj și de scurtmetraj.
6: Am scris, da, am și filmat unul de scurtmetraj. Am avut și pretenția mare că sunt un mare scenarist în viață și m-am dus cu el pe la toate festivalurile și m-am întors cum m-am dus și mi-am dat seama că trebuie să mai lucrez totuși puțin acolo.
5: Să mai lucrez. Cumva se schimbă, s-a schimbat foarte mult. Vedem și un val de filme, aș spune eu, realizate de tineri.
6: Foarte bine că sunt realizate de tineri.
5: Cumva trebuie să ne adaptăm.
6: Ideea este să fie urmărite și de tineri și de oameni mai în vârstă, zic, filmele respective. Nu știu dacă trebuie să ne adaptăm. Cred că...
5: Da, da, totuși e sold out. Când
6: la ce te referi? Te referi la filmele,
5: la filmele
6: de
5: care
6: gen
5: apar în Shelley,
6: de gen...
5: Da, da, da, și sunt sold out.
6: Miami Beach sau da, așa mai departe.
5: Da, da.
6: Sunt sold out, dar cu ce te întorci când vii de acolo? E cu popcorn în cojindinți. Nu, te întorci cu ceva, cu vreo idee, adică ai rămas cu o secvență care să-ți placă, e ceva, nu că ar trebui să fie educativ, dar ai învățat ceva. Nu vreau eu să critic aceste filme, pentru că nu le-am făcut eu, dar nici nu m-aș uita la ele, sincer. Sunt atât de multe filme internaționale care sunt extrem de bune, sunt și filme românești foarte bune, sunt filme românești foarte bune, care nu rup audiența, nu umplu sălile.
5: Așa este. Da. Și ce spune asta despre noi, despre noua generație?
6: Nu neapărat noua generație, pentru că am văzut pe Facebook și pe alte rețele că sunt și cei din generația Boomer și Z care nu mai știu să folosesc limba română, deși ne lăudăm că, mamă, ce școală făceam pe vremea lui Ceaușescu, pe bune, dar și tu nu știi să pui o cratimă, nu știți când se pune fi cu doi i și cu unu și te lauzi cu treaba asta. Hai să fim serioși. Deci, da, nu vreau să fiu un negativist. Cred că am fost toată emisiunea negativist, îmi pare foarte rău, dar să știți că viața este frumoasă, e un joc în care unii intră fără să cunoască regulile. Asta e problema.
5: Din punctul meu de vedere, ai fost tu și îți mulțumesc pentru asta. N-ai obosit să fii mereu în formă?
6: A, da. Știi, cineva spunea odată că cel mai trist lucru de pe lume este tristețea unui om vesel, știi? Nu vreau să vedeți un om vesel trist, adică nu vrea nimeni să vadă așa ceva. N-am, adică, nu știu dacă sunt mereu în formă. Nu sunt, sunt și eu om, așa cum oricine are căderi și are... Dar poate cumva am știut să am... să mă regenerez, să fiu același, să am o constanță. Dar eu cred că treaba asta trebuie să vină la fiecare din interior. Pentru că cumva ne naștem singuri, murim singuri. Într-adevăr, cunoaștem, interacționăm cu persoane, cu lucruri, cu regimuri politice, cu sociale, cu ce vrei tu. Dar până la urmă ai o esență și esența aia e a ta. Asta, uite, acum fac și filozofie de viață. Sunați-mă pentru alte sfaturi de viață, vă rog.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu. Începem un maraton de 2 ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți. Alertă sanitară după ce pasagerii navei de croazieră cu focar de hantavirus au fost evacuați. Aceștia urmează să fie repatriați în țările de origine, unde vor fi monitorizați extrem de atent. Deja un alt pasager prezintă simptomele infectării. Amintim, 3 oameni au murit după ce s-au infectat cu hantavirus. La noi în țară, vreme la extreme, o furtună violentă a făcut prăpăd în județul Cluj. În unele zone din orașul Gherla, de exemplu, stratul de grindină depus a fost de până la 5 cm. Cum începem săptămâna și ce date noi au meteorologii, aflăm imediat în direct la știrile dimineții de la directoarea generală a ANM, doamna Elena Mateescu. Și haosul politic în care România a fost aruncată după ce moțiunea de cenzură este departe de final. Formula unui guvern majoritar este imposibilă în acest moment, după ce partidele și-au anunțat strategia. Liberalii cer președintelui să încredințeze lui Sorin Grindeanu mandatul de a forma un guvern. Analizăm toate scenariile imediat în jurnal. Începem!
1: NVO News, this is Guardia Civil Patrol Vessel Rio Hatula. This is Guardia Civil Patrol Vessel Rio Hatula. Do you read me over?
2: Patrol, 16, we've reached you loud and clear, over.

0: Operațiunea de evacuare de pe nava olandeză de croazieră cu un focar de hantavirus se încheie astăzi. Vaporul a primit cu greu permisiunea să ancoreze în largul insulei spaniole Tenerife. Dintre cei 5 francezi preluați ieri de autoritățile din țara lor, unul prezintă simptomele infectării cu hantavirus. Austria este ultima țară care va repatria unul dintre oamenii prinși în ultima lună la bord. Toți ocupanții navei care a plecat pe 1 aprilie din Argentina sunt considerați contacte cu risc ridicat și vor fi supravegheați 42 de zile. Până acum, Organizația Mondială a Sănătății a înregistrat 6 cazuri confirmate de hantavirus din 8 cazuri suspecte. 3 oameni care s-au infectat pe navă au murit din cauza acestui virus cunoscut, dar rar, pentru care nu există nici vaccin, nici tratament.
1: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus.
2: This is not COVID. And when we say this, we don't take it lightly. The risk to the population, to the local population is low.
0: Colegul meu, Alin Petrică, vine cu ultimele detalii despre nava cu focarul de hantavirus. Alin.
3: Bună dimineața! În acest moment mai sunt 2 avioane așteptate. Unul care se ia 6 australieni, el va fi ultimul, este prevăzut că va ajunge la ora 19, ora locală, și 18 olandezi vor fi preluați și ei tot astăzi după amiază de un avion trimis de Olanda. Pe vas vor mai rămâne 34 de membri ai echipajului pentru a conduce nava în Olanda, unde vor intra și ei în carantină și navul va fi dezinfectat. Până acum au debarcat 94 de pasagerii din 19 naționalități. Avionul cu 17 americani a plecat ieri noapte. Din comunicatul trimis de autoritățile de acolo, pe avion, unul dintre pasageri a dat pozitiv ușor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că testul va fi repetat, că există varianta încă neconfirmată total, că el este purtător de virus, iar altul are simptome. Mai este o informație interesantă că un angajat al Guardia Civilă, al Jandarmeriei, care era parte din dispozitivul de securitate din port, a murit azi noapte din cauza unui infarct, așa este comunicatul oficial, el avea 62 de ani. Sunt mai multe situații controversate care sunt în presa din Madrid, pe prima pagină în acest moment. Președintele comunității din insulele Canare, care s-a opus dintotdeauna debarcării, spune că se teme acum să nu coboare șobolani de pe vas pe insulă. Ministerul Sănătății de la Madrid spune că este puțin probabil să existe astfel de animale la bord și acum se verifică și această variantă, dacă sunt șobolani la bord. Mai este o situație controversată cu un bărbat care a coborât, este filmat de unul dintre ziarele de aici, OK Diario, care a fost filmat coborând dintr-un autobuz în care erau călători care au fost pe nava de croazieră. Este o discuție de ce a coborât, pentru că el se vede că are costumul de protecție în mână și că se îndreaptă și se plimbă prin oraș. A fost nevoie de un comunicat oficial, a ieșit un oficial al Departamentului de Sănătate, se explice, spune că este un psihiatru și că nu este nicio problemă, că el nu avea voie să intre în avion și de-aia a coborât și că nu este nicio problemă pentru sănătatea oamenilor.

Scene teribile, un avion cu aproape 300 de oameni la bord a luat foc la aterizare, toată lumea a fost evacuată, iar aeroportul a fost închis. În imaginile filmate de martori se văd flăcări și fum la trenul de aterizare de pe partea dreaptă. Incidentul s-a petrecut pe principalul aeroport din Nepal. Aeronava de pasageri aparține companiei Turkish Airlines și venea de la Istanbul. Din primele informații, nu sunt victime, dar incidentul a dus la închiderea aeroportului pentru ca echipele de pompieri să poată interveni în siguranță.

0: O furtună violentă cu ploaie torențială, grindină și vânt puternic a făcut prăpăd în județul Cluj. Fenomenele pentru care meteorologii au emis avertizare cod galben au lovit puternic municipiul Gherla și împrejurimile. În unele zone ale orașului, stratul de grindină depus pe străzi și în curți a fost de până la 5 cm. Ploaia torențială a transformat străzile în adevărate râuri. Mai multe drumuri au fost inundate din cauza șuvoaielor acumulate în urma cantităților mari de apă căzute într-un timp scurt. Pompierii locali au intervenit cu motopompele pentru a scoate apa din curțile inundate și dintr-un garaj. Circulația mașinilor în zona a fost oprită pe timpul intervenției. Cea mai afectată a fost zona centrală a orașului. Iar ploile abundente din ultimele zile au distrus mai multe drumuri dintr-o localitate din județul Buzău. Autoritățile au luat măsuri provizorii pentru ca localnicii să poată circula, însă oamenii ar putea rămâne din nou izolați pentru că sunt anunțate noi ploi. Colega mea Ioana Carpen are toate informațiile. Ioana, bun găsit, te urmărim!
1: Bun găsit! Ne aflăm pe un drum sătesc din comuna Tisău, aflat în zona turistică Leiculești, practic zona care leagă stațiunea Monteoru de Tisău. Acest drum a fost rupt din cauza precipitațiilor abundente și acum vedeți în imagini o soluție provizorie pe care au găsit-o autoritățile locale. Concret, autoritățile au intervenit cu o macara, iar drumul acum este circulabil. Însă această soluție este una provizorie, deoarece pământul și balastul care s-au așternut pot fi luate de următoarele ploi. Lângă acest pod avem țevi de apă care au rămas prinse acum cu niște funii, întrucât ele trebuiesc din nou ancorate, fiind și ele afectate de precipitațiile care au fost în ultimile zile. Precipitațiile acestea abundente au distrus mai multe drumuri comunale de aici, din Tisău, iar 50 de gospodării au fost izolate timp de zeci de ore. Probleme sunt și în satul Bărbuncești, din aceeași localitate, unde alte 50 de gospodării au acum accesul dificil. Astăzi autoritățile întocmesc raportul pagubelor, care va fi transmis către Inspectoratul pentru Situații de Urgență și către Prefectură. Situația se poate agrava deoarece meteorologii au anunțat noi ploi în această săptămână.
0: Urmează o săptămână cu vreme capricioasă în toată țara. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, grindină și vânt intens. În plus, la jumătatea săptămânii, temperaturile vor scădea brusc în toată țara. Aflăm mai multe informații de la doamna Elena Matescu, este directoarea generală a Administrației Naționale de Meteorologie. Bună dimineața, doamna Matescu, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
2: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Așadar, cum începem săptămâna? Pentru că am văzut acest weekend cu vreme destul de capricioasă, deși temperaturile normale pentru această perioadă, aș spune.
2: Așa este, au fost temperaturi chiar ușor peste normalul datei din calendar, luând în considerare valorile de 27 de grade înregistrate ieri în partea de sud-vest și vest a țării. Ieri au fost și fenomene de instabilitate, s-au emis 30 de avertizări meteorologice periculoase imediate, dintre care 2 de cod portocaliu și 28 de cod galben, semn că acestea au vizat în mod deosebit aversele torențiale, intensificările de vânt puternice, izolat cădepile de grindină, așa cum ați prezentat și dumneavoastră, cel puțin în județul Cluj. Astăzi, vreme în general instabilă, iată că săptămâna va debuta sub incidența acelui tip de manifestare meteorologică, averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40-50 de km pe oră, cu precădere azi în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, local în Transilvania și Muntenia, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Și dacă astăzi vom conta pe un necar la nivelul maximelor între 15 până la 25 de grade Celsius cu 25 de grade în capitală, pe mâine o masă de aer rece va aborda zona țării noastre și va determina scăderea considerabilă a regimului de temperaturi, începând mai ales de la mijlocul acestei săptămâni, când miercuri, iată de pildă, temperaturile se vor situa doar între 10 până la 20 de grade, inclusiv în capitală o maximă care nu va depăși 17-18 grade. La munte, în contextul scăderii regimului de temperaturi, mai ales la altitudini mai mari de 1700 de metri, este posibil să consemnăm precipitații sub formă de lapoviță și ninspare.
0: Bun, și în capitală, dacă vor scădea temperaturile la jumătatea săptămânii, a spus, cel maxim nu trece de 17 grade, ne așteptăm și la fenomene, nu știu, ploi abundente sau ce urmează?
2: Și în capitală este posibil să consemnăm, începând și în această după-amiază, dar mai ales mâine, perioade în care aversele să fie prezente, să fie însoțite și de intensificări ale vântului. Nu excludem, de asemenea, descărcările electrice, mai ales, așa cum spuneam, îndeosebi pe parcursul zilei de mâine, după amiază și pe parcursul nopții de marți spre miercuri.
0: Și cât durează acest episod, doamna Matescu?
2: Până vineri cel puțin vom vorbi zilnic de perioade de instabilitate cu averse, așa cum am spus, 15-20 de litri pe metru pătrat, punctiform 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: Mulțumesc pentru toate informațiile. Imagini de infarct la Craiova, unde un parașutist a fost la un pas de moarte. Parașuta principală nu i s-a deschis. El a supraviețuit doar după ce parașuta de rezervă s-a deschis în ultimul moment. Protagonistul scenelor teribile este un elev al aeroclubului local. Aterizarea a fost făcută în siguranță, spune directorul general al Aeroclubului României.
3: În primul rând, ceea ce vedeți în video este o alura parașutei principale. Practic, un elev aflat în pregătire, chiar la primul lui salt, de la 1200 de metri, nu a respectat în totalitate procedura de părăsire a aeronavei și a afectat deschiderea parașutei, care practic și-a dat mâna în suspante. Fiind totuși un elev foarte pregătit teoretic și ei fac și multe exerciții pe sol, la sol, a realizat exact la 950 de metri că are o problemă, a alargat valura principală și el a deschis parașuta de rezervă și a aterizat exact în zona care trebuie să aterizeze în condiții normale. Precizez că utilizarea parașutei de rezervă este o procedură normală prevăzută în legislație când ai probleme cu parașuta principală. Și da, parașutismul este un sport foarte sigur în ziua de astăzi. Nu există noroc sau ghinion în aviație. În aviație trebuie să respecti procedurile și să le aplici întocmai. Acum se află în evaluare situația, se află în evaluare și sportivul, se vor emite recomandări, vor trece din nou prin partea teoretică cei de acolo.
0: Haos politic în România după moțiunea de cenzură. Nicușor Dan și Sorin Grindeanu sunt cei care trebuie să scoată România din criza politică, spune Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL la Digi24. Acesta crede că președintele României trebuie să-i dea liderului PSD Sorin Grindeanu mandatul pentru a forma noul guvern.
4: Noi nu avem calcule, nu noi am adus țara în situația de a nu fi guvernată de un guvern cu puteri depline. Calcule trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, cel care a dărâmat acest guvern. Ei doi trebuie să se întâlnească, în primul rând, să-i ofere domnul Nicușor Dan lui Sorin Grindeanu posibilitatea de a forma guvernul. Cei doi sunt principalii actori în acest moment la care trebuie să căutăm soluții. În primul rând, Nicușor Dan, că este președintele României, și mediază foarte bine, este excelent că face acest lucru, și la Sorin Grindeanu, artizanul puciului prin care au dărâmat guvernul.
0: De asemenea, fostul premier Ludovic Orban spune că PSD ar trebui să-și asume guvernarea. Mai departe, situația este complicată. Socialdemocrații au nevoie de o majoritate și nu au cu cine să o facă. Orban exclude un parteneriat cu PSD Aur. Cât despre condiția anunțată de George Simion ca premier să fie Călin Georgescu, spune Ludovic Orban că este doar marketing politic.
5: Asta cu Marota, cu Călin Georgescu, nu e că îl iubește Simion sau cineva din Aur pe Călin Georgescu, nu. Marketing electoral, marketing politic, cum a spus chiar Simion, și ei folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că n-are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu să-i țină aproape de Aur.
0: Așadar, variantele în acest moment sunt extrem de puține și ne îndreptăm către cea mai posibilă variantă, cea unui guvern minoritar. De ce? Pentru că am văzut mai devreme ce spuneau atât Ciprian Ciucu cât și Ludovic Orban. Președintele Nicușor Dan ar trebui să încredințeze liderului PSD Sorin Grindeanu mandatul de a forma un nou guvern. Însă PSD nu are cu cine să guverneze. PSD nu-și dorește să guverneze cu AUR, deși ar forma o majoritate și am văzut acest lucru la moțiunea de cenzură. În cazul unui guvern minoritar format în jurul Partidului Social Democrat, cu UDMR și minoritățile ar avea 177 de voturi, ar lipsi însă 56 de voturi. Și spunea Ciprian Ciucu aseară aici la Digi24 că, în opinia sa, nu exclude ca Partidul Național Liberal să voteze un astfel de guvern minoritar. Însă, o altă variantă, în cazul în care PSD nu va reuși să formeze acest guvern minoritar, ar fi o variantă a unui alt guvern minoritar cu Ilie Bolojan. Nicușor Dan să-l propună pe Ilie Bolojan să formeze, să încerce să formeze din nou un guvern, însă PNL, știm cu toții, a declarat, liderii liberali au spus clar că nu mai vor o alianță cu Partidul Social Democrat și un guvern minoritar format în jurul Partidului Național Liberal cu USR, UDMR și minorități ar fi 181 de voturi și în acest caz ar lipsi 52 de voturi. Vedem așadar ce se va întâmpla pe scena politică. Deocamdată președintele Nicușor Dan este preocupat de summitul B9 care va avea loc miercuri la București. În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Cristian Andrei, analist politic. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
6: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Domnule Andrei, până la urmă mă întorc la ce spunea Ciprian Ciucu, Nicușor Dan să încredințeze liderului PSD Sorin Grindeanu acest mandat de a forma un guvern. Credeți că se va întâmpla acest lucru?
6: Nu cred că se va întâmpla foarte repede, dar cu siguranță este una din foarte puținele variante. Adică, dincolo de mesajele politice și provocările pe care și le fac cele două partide, PNL și PSD, aceasta este una din foarte puținele variante care este pe masă. Întrebarea este dacă Partidul Social Democrat mai departe este în stare să facă cu acești parlamentari traseiști, așa cum a arătat la moțiune, o majoritate cumva. Dar oricare dintre variantele minoritare sunt dificil de făcut și de aceea cred că lucrurile nu se vor tranșa foarte repede. Nu cred că președintele Nicușor Dan se va arunca atât de repede către o opțiune de acest tip, că e Grindeanu sau altcineva.
0: Adică după ce se va încheia summitul B9 de la București, nu știu, săptămâna aceasta nu vom vedea consultări oficiale la Palatul Cotroceni? Ce credeți?
6: Am putea avea, dar să fie doar pasul 1.0 dintr-o serie de negocieri. Nu cred că s-a degajat, cum ziceau politicienii pe vremuri, o soluție în momentul de față sau nu s-ar putea face una și doar să mergi în Parlament cu o formulă pentru a încerca așa o majoritate mi se pare gratuit sau cred că nimeni nu-și dorește lucrul ăsta, plus că s-ar putea ca situația de față, interimatul acesta, am mai spus-o și la dumneavoastră, să convină pentru o perioadă tuturor părților, în condițiile în care toate alternativele sunt proaste, de fapt.
0: Și atunci mă mai gândeam la ce spuneau liderii PNL în cazul în care Partidul Social Democrat își va recunoaște această greșeală, această moțiune. Partidul Național Liberal este dispus să preia guvernarea. Un guvern minoritar în jurul PNL cu Ilie Bolojan ar fi posibilă această variantă?
6: Dacă ne luăm după moțiunea de cenzură și majoritatea de acolo, nu e vorba aici doar de premierul Bolojan, ci de o altă majoritate care s-a format în Parlament, este din nou greu să vezi această formulă. De aceea spun că toate alternativele sunt proaste în momentul de față și greu de făcut. Deci, în condițiile de, să spunem, conflict politic de astăzi, oricare dintre cele două variante este proastă, chiar și varianta în care PSD se gândește la faptul că o parte din parlamentarii liberali ar putea să voteze, ar trebui să fie foarte mulți parlamentari liberali care se alăture PSD-ului așa cumva independent de partid, Și asta, din nou, este foarte greu de făcut.
0: Și totuși, cum vom ieși, domnule Cristian Andrei, din acest blocaj? Pentru că la mijloc sunt și fonduri europene, fonduri vitale pentru România, mai ales în contextul economic în care ne aflăm.
6: Aici cred că ideea președintelui, dinainte de moțiune, de a asigura un, să zicem, minim consens în Parlament pe o sumă de legi, reforme pentru aceste fonduri, a fost una bună. Pentru că a anticipat criza și criza prelungită și a reușit să găsească o formulă provizorie, așa, în care în Parlament coaliția cumva să funcționeze pe niște proiecte europene, dar altfel, strict ca formulă guvernamentală, astăzi nu se întrevede o soluție. Probabil că vom ajunge la o succesiune de numiri, de minim două din partea președintelui, care la un moment dat va forța o coaliție, dar nu are cum să o facă o coaliție. Mă rog, va forța în Parlament o formulă de guvern, dar nu se poate face din prima, cu siguranță, lucrul acesta, pentru că nu există majorități.
0: Și spuneți că va forța Parlamentul pentru că parlamentarii se tem de alegeri anticipate?
6: Da, da, da, în sensul acesta, deși, din nou, președintele a spus, cumva și-a tăiat singur această posibilitate de amenințare, spunând că el nu-și dorește anticipate, dar inevitabil, atunci când se apropie ceasul cu 60 de zile și decizia este la președinte și sau Parlamentul deja a refuzat, cum spune Constituția, două nominalizări, știind că se apropie acest termen, cred că parlamentarii se pot gândi de două ori și cred că de aceea, în logica de acum, mă gândesc că e singurul calcul prin care poți să ieși din blocaj.
0: Vă mulțumesc, domnule Cristian Andrei.
6: Mulțumesc și eu.
0: Diana Șoșoacă, deputată în Parlamentul European, atrage din nou atenția cu manifestările sale extreme. De ziua Europei a rupt steagul Uniunii Europene, a filmat momentul și l-a postat pe Facebook. Iată-l.
7: Noi vrem, Miron,
8: da.
7: Eu vreau, că e și ziua Independenței României, eu vreau partea mea din Europa.
8: Păi și eu vreau partea
7: mea. Păi da, eu vreau partea mea din Europa. Da, da, haideți, toată lumea, toată lumea! Ne vrem partea mea din Europa!
8: Asta e partea mea.
7: Vai! Ți-ai luat partea ta din Europa, eu am luat România mea!
8: Da, mai mică.
7: Hai, ia tu partea ta și-mi iau și-o partea mea! La mulți ani, România!
8: La mulți ani, România!
0: Imaginile arată că Diana Șoșoacă a avut spectatori în momentul în care a rupt steagul Uniunii Europene. Manifestarea ar fi avut loc la Mănăstirea Plăvicenii din județul Teleorman. Iar în acea zi, de 9 mai, Diana Șoșoacă a fost la ambasada Rusiei pentru a marca victoria Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial. Drum surpat de 3 luni, autoritățile locale abia acum reușesc să se mobilizeze pentru lucrări. Deși au promis că acestea vor fi gata până de Paște, se întâmplă la Câmpina, unde mii de oameni au fost nevoiți în ultimele luni să facă un ocol de câțiva kilometri. Consiliul Județean Prahova a găsit și scuza pentru întârzierea lucrărilor. Bugetul a fost aprobat și el foarte târziu. Colega mea, Bianca Venter, vine cu toate informațiile. Bianca, bun găsit, te urmărim!
9: Bun găsit, ne aflăm pe drumul județean care leagă Câmpina de Cornu și de N1. Este vorba despre șoseaua care a fost închisă în luna ianuarie din cauza unei surpări care a afectat mare parte din drum. Acum, după cum puteți observa în imagini, lucrările au început aici. De altfel, autoritățile județene au anunțat că a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor și termenul de finalizare este de 3 luni. După ce a avut loc surparea, autoritățile au făcut demersuri ca drumul să intre în administrarea Consiliului Județean și chiar dacă promisiunile atunci erau că acesta va fi reabilitat până de Paște, lucrările încep abia acum în luna mai. Motivul, susține șeful Consiliului Județean, a fost întârzierea aprobării bugetului pentru 2026. Astfel, șoferii mai au de așteptat până vor fi realizate lucrările de reabilitare la acest drum, iar până atunci sunt nevoiți să folosească în continuare rute alternative mai lungi.
0: Yes. Situație revoltătoare la Timișoara. Un spital nou nu poate fi folosit în totalitate. Motivul? Lipsesc echipamente medicale extrem de importante care vor fi cumpărate în cel mult 3 ani. În aceste condiții, mare parte din activitatea medicală se desfășoară în vechea unitate. Iar dacă anul trecut s-a deschis unitatea de primiri urgențe, acum este inaugurat ambulatoriul. Mihai Volușescu are mai multe detalii. Mihai, bun găsit, te ascultăm!
10: Bun găsit tuturor! După mai bine de un deceniu de întârzieri, mutări parțiale și etaje goale, noua clădire a Spitalului de Copii din Timișoara, cea din spatele meu, începe să fie folosită treptat. Acum se deschide și ambulatoriul, însă mare parte din activitatea medicală rămâne încă în vechiul spital, pentru că lipsesc elementele necesare pentru dotarea completă. Povestea noii clădiri a început în 2014. Între timp, proiectul a trecut prin insolvențe, întârzieri și șantiere, care au avansat destul de greu. Astăzi, clădirea cu 7 etaje există, dar funcționează doar parțial. Prima secție mutată a fost cea de urgențe anul trecut în toamnă. Acum, după luni în care spațiile au rămas nefolosite, se deschide și noul ambulatoriu. Totuși, mare parte din activitatea medicală rămâne încă în vechea clădire a spitalului. La momentul deschiderea unității de primiri urgențe, autoritățile locale vorbeau atunci despre un proces gradual, estimat la 2 sau 3 ani, până când întreaga activitate medicală urma să fie mutată în noua clădire.
0: Moment inedit în Parlamentul Maghiar, o deputată a depus jurământul în limba maternă, adică în română. Imaginea a fost făcută publică de liderul deputaților UDMR din Parlamentul României și citez: îmi imaginez cum s-ar umfla în pene șovinii dacă la noi cineva ar depune jurământul în limba maghiară, a comentat Ciuma Botant.
11: Maria Magdalena, doctor Guzo, jur să fiu fidelă Ungariei și legii sale fundamentale, să respect și să fac să fie respectate actele normative ale acesteia, îmi voi exersa funcția de deputat în adunarea națională în folosul națiunii maghiare. Așa să mă ajute Dumnezeu.
0: Acum în Letonia, ministrul leton al apărării demisionează după ce drone ucrainene au lovit rezervoare de petrol. Premierul Evica Silinai a cerut demisia lui Andris Spruz, afirmând că sistemele antidrone nu au fost activate suficient de rapid. Iar Moscova și Kievul se acuză reciproc că au comis atacuri împotriva civililor și au încălcat armistițiul de 3 zile început sâmbătă. Deși n-au fost atacuri masive, tot nu a fost liniște în localitățile din apropierea frontului. Ieri, ucrainenii au raportat 9 răniți, inclusiv un copil de 3 ani, iar rușii alți 4 în regiunea de graniță Belgorod. Armistițiul a fost anunțat de Donald Trump pentru weekendul în care în Moscova și-a ținut parada de 9 mai împreună cu un schimb de prizonieri 1000 contra 1000. La acesta încă se lucrează, spune Kievul. În ceea ce privește noile declarații ale lui Putin, că acum ar fi dispus la discuții directe, Volodymyr Zelensky spune că Ucraina este pregătită.
12: Obstrelii și încă mai de 10.000 udarev. Дронами камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
13: Пусть приїжджають тот, хто хоче зустрітися, пусть приїжджають в Москву, ми зустрітимося. Можна зустрітися і в третій стороні, але тільки в тому випадку, коли будуть достигнуті окончательні договоренності о мирному договорі, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Это прежде всего дело России и Украины.
12: Зараз Путин сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічі, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку.
0: Prețul petrolului a început din nou să crească după ce Donald Trump a respins vehement propunerea Iranului și citez acum: nu-mi place, complet inacceptabil, a scris președintele american. Într-un mesaj anterior, Donald Trump spunea, citez: își bat joc de țara noastră, dar nu vor mai râde mult timp. Propunerea Teheranului transmisă prin Pakistan includea oprirea imediată a războiului pe toate fronturile, încetarea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista alte atacuri, a anunțat presa iraniană. Iar potrivit surse bestseller Wall Street Journal, Iranul era dispus să dilueze o parte din uraniul său îmbogățit și să trimită restul către o țară terță. Fără să facă referire directă la propunere, președintele iranian a scris pe X și citez acum: nu ne vom pleca niciodată capetele în fața inamicului. Dacă se vorbește de dialog sau negocieri, nu înseamnă că ne predăm. Între timp au fost raportate noi atacuri în Golf, un vas cargo a fost vizat cu drone în apele Qatarului. Pe celălalt front, în Liban, Israelul și Hezbollahul își continuă luptele în ciuda unui armistițiu teoretic în vigoare de la mijlocul lunii aprilie.
14: Un program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre ce trebuie să facem ca să ne punem la adăpost de efectele furtunilor și inundațiilor. Suntem în plin sezon al furtunilor de primăvară și trebuie să știm că fenomenele extreme sunt noua normalitate a climei, iar încălzirea planetei va aduce și mai multe. Așa că în acest moment, cheia rămâne adaptarea și atenuarea efectelor. În primul rând, trebuie să fim mereu la curent cu avertizările emise de meteorologi. Prognoza meteo în astfel de situații este o necesitate. Dacă se anunță furtună puternică, trebuie să ne punem la adăpost cât mai repede. Să nu plecăm la drum dacă nu avem urgențe, iar dacă suntem deja în trafic, să tragem pe dreapta, dar nu sub copaci sau linii de înaltă tensiune. Dacă sunteți acasă, îndepărtați-vă de ferestre și deconectați aparatura electrică. În caz de inundații, este important să respectăm măsurile impuse de autorități. Dacă se ordonă evacuarea, părăsiți zona imediat. Opriți curentul electric, gazele și apa de la sursele principale, iar dacă sunteți afară, îndreptați-vă rapid către un loc sigur și nu traversați zone inundate, nici pe jos, nici cu mașina. Nu ar fi rău să avem acasă un kit de urgență, un rucsac cu apă, alimente neperisabile, lanternă, baterii și o trusă de prim ajutor. Și nu în ultimul rând, nu uitați de asigurarea locuinței, care acoperă și riscuri precum inundațiile. Nu uitați, orice gest, oricât de mic, are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Ritmul tău nu stă pe loc.
6: Aici.
5: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
7: Am schimbat planul de 3 ore azi.
5: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
8: Pe configurare traseu.
5: Botează-te la Digi.
8: Eu m-am portat.
5: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
8: Atât costă?
5: Nelimitat e ritmul tău.
2: Radio Digi 24 FM.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: PSD-i fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafele cu aur. Da. După care, deci, o pleca de la guvernare și o zis, uite care treaba. Nu acceptați termenii noștri, nu îl înlocuiți pe Bolojanu. Fiți atenți ce o să facem. Nu o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de... De? Exact. Și noi eram... De cine și ei? De aur. Și noi am fost toți. O, nu! Nu ne-am așteptat. N-am văzut-o venind deloc. Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din aur acum oricum sunt PSD și invers? Doamne, mi se pare că în sfârșit și-au găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lumii într-o singură seară pihor nu există cu adevărat?
9: Scos din sărite,

0: Din nou în direct, intervenție chirurgicală rară în România. Un copil de un an și jumătate a primit o nouă șansă la viață după un transplant hepatic. A fost o cursă contra cronometru a medicilor. Operația a fost făcută la București după ce ficatul a fost prelevat de la un donator din Iași. Azi la Pacientă în România vedem în exclusivitate imagini din sala de operație unde un transplant a schimbat un destin.
1: Ce să cântărim?
2: 250 de grame.
1: Super. Avem la dispoziție 5 ore.
3: Faci speala, doamne, doamne!
2: Da.
4: Am fost la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine.
1: Îmi chemați ecografie.
5: Ce poate?
2: Aia. Acolo.
6: 250 de grame, uneori atât cântărește o nouă viață și de ea se leagă cele mai apăsătoare frici. Groaza părinților că și-ar putea pierde copilul și teama umană a medicilor că lucrurile ar putea să nu meargă conform planului.
7: Este cel mai mic copil care l-am transplantat de când s-a deschis centrul nostru hepatic pediatric. Cu toții suntem puțin așa stresați, că e cel mai mic.
6: Medicul Vlad Brașoveanu este un nume de referință în transplantul hepatic din România și îndrumă echipa de la Grigore Alexandrescu la fiecare transplant. Însă și pentru cei mai buni specialiști, viața unui copil este o responsabilitate uriașă. Pacienta este o fetiță de un an și 6 luni, a cărei viață depinde exclusiv de transplant. Când medicii au aflat că există un donator de 27 de ani, au decis să împartă ficatul în două. Vor salva viața unui copil și a unui adult. O procedură extrem de dificilă și rară. O cursă contra cronometru începe din București la Iași, acolo unde este donatorul.
1: Pentru că la Grigore Alexandrescu există un copil de un an jumate cu atrezie de căi biliare și care nu are alte șanse decât un transplant hepatic.
6: Vlad Brașoveanu este preluat imediat de o ambulanță și merge la Spitalul Sfântul Spiridon, unde va face procedura de împărțire a ficatului.
1: Este foarte important ca să perfect această împărțire, trebuie păstrată vascularizația, respectiv sistemul arterial și sistemul port pentru a se revascularizat foarte bine la copii, tot trebuie să fie.
6: Procedura durează aproximativ o oră. O oră de atenție maximă, cu precizie dusă la extrem și bucata de ficat salvatoare este prelevată.
1: Puteți să-l cântărim?
2: Da. Hai. 250 de grame.
1: Super.
2: Dacă l-aduceți...
1: Haideți să-l ambalăm de asta.
6: Din acest moment, medicii mai au la dispoziție câteva ore pentru a implanta ficatul, pentru că de la prelevare la transplant nu trebuie să treacă mai mult de 8-10 ore.
1: 10, 3 ore, deci avem la dispoziție 5 ore. Să rămână. La revedere. Doamne ajută!
6: Drumul către București se împarte între emoții și planificarea următorilor pași pentru operație. Alături de echipa din Centrul de Transplant Hepatic Pediatric de la Grigore Alexandrescu, Vlad Brașoveanu urmează să facă una dintre cele mai grele intervenții.
1: În cazul copiilor, lucrurile sunt mai complicate, în sensul că presiunea psihoemoțională este mult mai mare. Astăzi, cumva, este o premieră pentru că nu am mai făcut de mult copii atât de mici, de un an jumate.
6: La Spitalul Grigore Alexandrescu, medicii așteaptă momentul în care începe operația care îi va schimba viața copilului.
7: Este pregătit preoperator, este pregătirea din sala de operație, ca în momentul în care ajunge ficatul, el să poată să fie pus.
6: Și în timp ce medicii așteaptă să înceapă operația salvatoare, în liniștea apăsătoare a salonului, familia continuă rugăciunile pe care le-a spus în ultimele luni.
4: Să ajute Dumnezeu să face bine, pus la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine. O să-ți doamnă doctor că dacă nu facem transplant, nu trăiască mult.
6: Ficatul micuței este ca o piatră, nu mai funcționează. E momentul să înceapă cea mai grea misiune.
3: Doamne, doamne!
2: Da.
6: În sala de operație, lângă aparate, stă mereu o icoană. Când intri în măruntaiele unui copil, presiunea este atât de mare încât medicii simt nevoia să creadă în ceva mai mult decât în forțele proprii.
1: Se scoate ficatul bolnav. Deci acum suntem în faza de hepatectomie totală.
6: Urmează momentul în care medicina face trecerea de la moarte la viață cu cele 250 de grame de ficat salvator.
1: Dați-mi ficatul. Ne apucăm de implant.
3: Ficatul ei e un ficat bolnav, cirotic.
6: Următoarea etapă extrem de grea este partea de microchirurgie a vaselor, pe care aproape că nu le vezi cu ochiul liber.
8: Cineva să sune pe doctor Zamfirescu.
2: Ești 4 fix.
6: Doctorul Dragoș Zamfirescu este printre puținii din țară care fac microchirurgie și lucrează voluntar pentru spitalele publice.
9: Cea mai delicată. Toate sunt importante, dar asta e cea mai de finețe.
2: Acela
8: aia
2: de milimetru jumate trebuie
8: pusă cablantală. Imaginați-vă că prin acest vas trebuie să și circule sânge.
6: Procedura de transplant este aproape.

0: pe care i-a salvat. Inima lui a mers la un pacient din Italia, iar ficatul și cei doi rinichi au salvat alți 4 pacienți. În România, donarea de organe rămâne un subiect tabu, care ne plasează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană. Numărul donatorilor rămâne extrem de mic, 5 la 1 milion de locuitori, ceea ce întreține o listă de așteptare mereu în creștere.
1: Efecte surprinzătoare ale unui studiu legat de interzicerea telefoanelor mobile în școli. Ce schimbări a produs în rândul elevilor, vă spun imediat în jurnal. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
5: Întrebarea numărul 1. Ați avut vreodată sentimentul că nu mai înțelegeți lumea în care trăiți?
6: Nu. Păi datorită splendidei mele profesiuni, vă spuneam că sunt în situația în care fac efortul să înțeleg tot timpul ce se întâmplă. Ne spunând că luciditatea e un motiv de fericire, dar am orgoliu de a rămâne lucid tot timpul. Până când mintea mea își va putea face treaba în regimul ei maxim.
5: Întrebarea numărul 2. Ce este în capul unui om care iese la pensie la 48 de ani?
6: Este un egoism fără margini și o formă de prostie. Pentru că un om este viu câtă vreme viața lui are un sens de a face ceva. Știți, nu s-a dictat niciodată, nu s-a dat un anunț, haideți să vă spunem care e sensul vieții, pentru oricine. Ei bine, se poate, da. Sensul oricărei vieți, ca să fie trăită demn și convenabil și frumos, este să fie investită într-un lucru care provoacă și binele celorlalți. Deci care face ceva a cărui faptă iradiază. Ce faptă mai iradiază dintr-un judecător care la 48 de ani se gândește să... Spre care are rezerve și se gândește să se distreze extraordinar. De pildă, haideți să vă dau un alt exemplu. Foarte scurt.
5: Vă rog.
6: Există oameni foarte bogați în țara asta. 2, 3, 4, cei câțiva miliardari. Unii își folosesc banii și fac colecții de mașini, să zicem. Colecțiile de mașini nu iradiază asupra binelui unei societăți nici cum. Dar absolut nici cum. E o plăcere a omului ăluia. Dreptul lui să facă ce vrea cu banii lui. Dar există alții care, având aceeași posibilitate, se gândesc cum să ajute educația din România. Cunosc firme care investesc bani în cultura și educația din România. Așa cum Bill Gates a investit în 30 de miliarde în cancer.
5: Sau miliardari români care continuă să muncească.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Am stat mai mult, cred că de o lună de zile plecat din România și duceam dorul gustului de acasă. Și primul lucru pe care l-am făcut, am făcut o ciorbă de perișoare cu mama la telefon. Mi-am dat demisia din publicitate ca să mă apuc de bucătărie. Mi s-a spus D'Artagnan pentru că făcusem scrimă și avem și părul lung. Și
8: te îmbogățește un restaurant?
7: Partea de gust românesc pentru turiștii străini este pur și simplu o descoperire. Și, na, eu am avut o teamă mare la început. Cum ar fi dacă copilul meu n-ar mânca și n-ar fi un pofticios ca mine și eu să fiu bucătar?
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct și urmărim imagini în direct din Tenerife. Nava Hondius, afectată de focarul de hantavirus, realimentează în aceste momente în Tenerife, înainte de ultimele operațiuni de evacuare a pasagerilor. Vă reamintesc că vaporul a primit cu greu permisiunea să ancoreze în largul insulei spaniole Tenerife. De exemplu, dintre cei 5 francezi preluați ieri de autoritățile din țara lor, unul prezintă simptomele infectării cu hantavirus. După ce va alimenta, nava va pleca înapoi spre Olanda. Iar acum vorbim despre efecte surprinzătoare ale interdicției de a folosi telefoanele mobile în școli. Un studiu făcut în Statele Unite arată că în primele luni incidentele între elevi au crescut. Au fost și efecte benefice care s-au simțit însă după mai bine de un an de la interdicție. Ana Micu ne explică. Ana.
1: Bun găsit, interzicerea telefonelor mobile în școli nu aduce beneficii pe termen scurt, dar poate avea efecte pozitive pe termen lung. Este concluzia unui studiu venit din Statele Unite, acolo unde cercetătorii s-au uitat la rezultatele elevilor din peste 40.000 de școli. Ei au comparat elevi cărora li se iau telefoanele în timpul programului școlar și elevi cărora nu li se iau telefoanele. În ceea ce privește școlile în care se aplică restricții, cercetătorii au observat că în primul an a scăzut nivelul stării de bine a elevilor și a crescut numărul incidentelor disciplinare. Cu toate acestea, după cam un an de zile, aceste efecte se atenuează, așadar scade numărul incidentelor disciplinare și crește starea de bine a elevilor. În ceea ce privește rezultatele obținute, aici nu sunt evoluții semnificative. Practic, în cazul elevilor de la liceu, s-a înregistrat o ușoară creștere a rezultatelor la matematică, dar la gimnaziu acestea au scăzut ușor. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare, pentru că în acest moment, la nivelul țărilor din Uniunea Europeană, există diferențe. În România, de exemplu, școlile pot să ia telefoanele elevilor la începutul programului, dar nu este încă obligatoriu acest lucru, dar alte țări, precum Suedia, de exemplu, interzic telefoanele mobile în școală.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod pe Story, alături de mine este Lola sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajuns în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 11 mai 1997, mașina învinge omul. Supercomputerul IBM Deep Blue îl bate pe Garry Kasparov în partida decisivă și câștigă meciul contra campionului mondial la șah. Era o premieră mondială. Pentru prima dată, un calculator reușea să bată un campion uman în condițiile unui turneu de șah. La primul meci din 1996, Kasparov îl bătuse pe Deep Blue. Meciul dintre Kasparov și Deep Blue a primit multă atenție din partea presei mondiale. În ultima partidă, rusul abia rezistă o oră în fața creierului electronic. 11 mai 1812. Asasinat politic. Spencer Percival, premierul Marii Britanii de la acea vreme, intra în Camera Comunelor. Când era în hol, un bărbat se apropie de el și îl împușcă fatal. Asasinul a fost John Bellingham, un comerciant din Liverpool care avea o problemă cu guvernul țării. Bellingham este executat la o săptămână de la asasinat. Percival este primul și până acum singurul premier britanic în funcție care este ucis de un asasinat. Alți primi miniștrii au fost atacați, dar nu uciși. 11 mai 330, capitală imperială. Orașul antic Bizanț, de pe malul strâmtorii Bosfor, este refondat de împăratul Constantin cel Mare al Romei. Orașul va primi numele împăratului, Constantinopol. Constantin cel Mare mută aici capitala imperiului său. Constantinopol primește și supranumele de Noua Romă. După căderea Romei, va deveni centrul imperiului. Timp de 1000 de ani, Constantinopol a fost cel mai mare și cel mai bogat oraș de pe planetă. A fost un centru de cultură și tehnologie. A fost și inima lumii ortodoxe.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
8: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
9: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
10: și cu ce n-a
9: putut să oprească un război.
10: Cu ce înlocuim?
9: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
11: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
12: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10 și vedem pentru început principalele știri pe scurt. După câteva zile cu vreme de vară, România este traversată de un val de ploi și furtuni, temperaturile scad și sunt așteptate chiar și ninsori la munte. Imediat în jurnal vedem imagini cu primele furtuni și vă spunem cât va dura acest episod de vreme rea. Este alertă în cazul navei unde mai mulți turiști au fost infectați cu hantavirus. Evacuarea completă a navei de croazieră se termină astăzi. 3 turiști au murit deja după infectare. Care este starea de sănătate a celorlalți pasageri și ce măsuri sanitare se iau pentru a evita răspândirea virusului? Vă spunem imediat la știrile dimineții. Prețul petrolului a început din nou să crească după ce Donald Trump a respins vehement propunerea Iranului. Liderii de la Teheran cereau oprirea imediată a războiului pe toate fronturile, încetarea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista și alte atacuri. Analizăm consecințele economice imediat în jurnal. Începem! Sunt imaginile momentului, un avion cu aproape 300 de oameni la bord a luat foc la aterizare. Toată lumea a fost evacuată, iar aeroportul a fost închis. În imaginile filmate de martori, observăm flăcări și fum la trenul de aterizare de pe partea dreaptă. Incidentul s-a petrecut pe principalul aeroport din Nepal. Aeronava de pasageri aparține companiei Turkish Airlines și venea de la Istanbul. Din primele informații, nu sunt victime, dar incidentul a dus la închiderea aeroportului pentru că echipele de pompieri se poate interveni în siguranță.

O furtună violentă cu ploaie torențială, grindină și vânt puternic a făcut prăpăd în județul Cluj. Fenomenele pentru care meteorologii au emis avertizare cod galben au lovit puternic municipiul Gherla și împrejurimile. În unele zone ale orașului, stratul de grindină depus pe străzi și în curți a fost de până la 5 cm. Ploaia torențială a transformat străzile în adevărate râuri. Mai multe drumuri au fost inundate din cauza șuvoaielor acumulate în urma cantităților mari de apă căzute într-un timp scurt. Pompierii locali au intervenit cu motopompele pentru a scoate apa din curțile inundate și dintr-un garaj. Circulația mașinilor în zona a fost oprită pe timpul intervenției. Cea mai afectată a fost zona centrală a orașului.

0: Ploile abundente din ultimele zile au distrus mai multe drumuri dintr-o localitate din județul Buzău. Autoritățile au luat măsuri provizorii pentru ca localnicii să poată circula. Însă, oamenii ar putea rămâne din nou izolați pentru că sunt anunțate în continuare ploi. Colega mea, Ioana Carpen, are toate informațiile. Ioana.
1: Bun găsit, ne aflăm pe un drum sătesc din comuna Tisău, județul Buzău, care a fost rupt în urma precipitațiilor abundente. Această șosea a fost refăcută acum 2 ani prin programul Angel Salini. Autoritățile locale au intervenit cu o macară, iar drumul este acum circulabil. Însă această soluție este una provizorie, deoarece pământul și balastul așternute pot fi luate de următoarele ploi. Și țevile de apă de lângă drum au fost scoase din pământ, fiind prinse pentru moment cu funii. Precipitațiile abundente au distrus mai multe drumuri comunale, iar 50 de gospodării au fost izolate. Probleme sunt și în satul Bărbuncești, din aceeași comună, unde alte 50 de gospodării au acum acces dificil. Astăzi, autoritățile întocmesc raportul pagubelor, care va fi transmis către Inspectoratul pentru Situații de Urgență și către instituția prefectului. Situația se poate agrava, deoarece meteorologii au anunțat noi ploi în această săptămână.
0: Vremea se schimbă radical în toată țara. Administrația Națională de Meteorologie a emis alerte cod galben de furtuni pentru jumătate de țară. Urmează o săptămână așadar capricioasă, care începe cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină și vijelii. Alerta vizează, cum vă spuneam, jumătatea de vest a țării, dar și județe din jumătatea de sud a țării. Acest cod galben de ploi abundente este valabil de astăzi la ora 13 până mâine la ora 14. Iar la jumătatea săptămânii, temperaturile vor scădea brusc în toată țara, nu vor depăși 20 de grade Celsius maxima. La munte, la peste 1700 de metri altitudine, ploile se transformă în lapoviță și chiar ninsoare.
2: Astăzi, vreme în general instabilă, averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Pe mâine, o masă de aer rece va aborda zona țării noastre și va determina scăderea considerabilă a regimului de temperaturi, începând mai ales de la mijlocul acestei săptămâni, când miercuri, iată de pildă, temperaturile se vor situa doar între 10 până la 20 de grade, inclusiv în capitală o maximă care nu va depăși 17-18 grade. La munte, mai ales la altitudini mai mari de 1700 de metri, este posibil să consemnăm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Până vineri cel puțin vom vorbi zilnic de perioade de instabilitate cu averse, așa cum am spus, 15-20 de litri pe metru pătrat, punctiform 30-40 de litri pe metru pătrat.
3: Just one special only assumption of 16, we've reached a loud and clear, over.

0: Și avem informații de ultimă oră legate de nava cu virusul ucigaș hantavirus. Statele Unite anunță că unul dintre cei 17 pasageri americani care au fost pe nava de croazieră Hondius este pozitiv la hantavirus, iar un altul prezintă simptome. 94 dintre cei 147 de oameni de pe navă au fost debarcați, iar astăzi continuă această operațiune. Este estimat ca până diseară la ora 21 toți oamenii, toți pasagerii să fie dați jos de pe navă. Și citez, a fost o desfășurare fără precedent, conform cu toate normele de siguranță pentru populație, spun autoritățile sanitare din insulele Canare, însă au apărut și câteva controverse. Despre ce controverse vorbim, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică. Acum urmărim imagini în direct din Tenerife. Nava este alimentată înainte ca pasagerii să coboare, toți pasagerii să coboare, iar nava să plece către Olanda, și ne întoarcem acum la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Alin, bun găsit! Despre ce controverse e vorba? Te urmărim!
1: Da, în primul rând trebuie spus că în acest moment mai sunt așteptate două avioane, unul care din Australia, care să ia 6 cetățeni australieni, și unul din Olanda pentru 18 cetățeni. Este alimentat acum vaporul pentru că va pleca spre Olanda. 34 de membri ai echipajului vor rămâne acolo. Deja spaniolii, cei 14 spanioli au petrecut prima noapte în carantină din cele 42 cât sunt prevăzute. A venit această veste de la american că din cei 17 cetățeni americani, unul are pozitiv ușor, așa este expresia, rezultatul, iar unul are simptome, se va repeta, bine înțeles, testul. Apar aceste controverse, una dintre ele este că un bărbat a fost, un jurnalist a filmat un autobuz care transporta pasagerii spre aeroport. La un moment dat autobuzul se oprește înainte de a intra în aeroport și coboară un bărbat. Un bărbat care are în mână un costum din acela de protecție. Apoi este filmat bărbatul cum merge și se plimbă pe străzile orașului. Bineînțeles, a pus problema dacă nu cumva este o breș în securitatea sanitară. A venit explicația Ministerului Sănătății de la Madrid, care a spus că este vorba despre psihiatrul care a însoțit pe o parte dintre pasageri, că a mers cu ei în autobuz, că a fost îmbrăcat în costum și că nu a fost nevoie ca el să intre în aeroport, unde sunt măsuri speciale de protecție, de aceea a coborât. În imagini se vede cum el are deja în mână costumul și nu se vede dacă îl aruncă și unde îl aruncă. Autoritățile insistă că nu este vorba despre niciun pericol, dar se pune întrebarea dacă nu cumva acel costum trebuia distrus în unele condiții speciale. Mai este o informație nouă, a fost un incident azi noapte la ora 1, ora locală, unul dintre jandarmii care era în dispozitivul de protecție a zonei a murit. Din comunicat reiese că a murit de infarct, el avea 62 de ani. Și mai este o informație interesantă, președintele comunității din Canare, care s-a opus întotdeauna venirii navei pe teritoriul insulelor pe care le administrează, spune acum că există pericolul și el se teme că șobolanii de pe navă ar putea să vină pe insulă și să fie unii dintre ei purtători ai virusului. Acum s-a deschis această procedură să se vadă dacă sunt într-adevăr astfel de animale la bord.

0: Nicușor Dan și Sorin Grindeanu sunt cei care trebuie să scoată România din criza politică, o spune Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte al PNL, aici la Digi24. Acesta crede că președintele României trebuie să-i dea președintelui PSD Sorin Grindeanu mandatul pentru formarea noului guvern.
1: Nu avem calcule. Nu noi am adus țara în situația de a nu fi guvernată de un guvern cu puteri depline. Calcule trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, cel care a dărâmat acest guvern. Ei doi trebuie să se întâlnească, în primul rând, să-i ofere domnul Nicușor Dan lui Sorin Grindeanu posibilitatea de a forma guvernul. Cei doi sunt principalii actori în acest moment la care trebuie să căutăm soluții. În primul rând, la Nicușor Dan, că este președinte României, și mediază foarte bine, este excelent că face acest lucru, și la Sorin Grindeanu, artizanul puciului prin care au dărâmat guvernul.
0: Iar fostul premier Ludovic Orban spune că PSD ar trebui să-și asume guvernarea. Mai departe, situația este complicată. Socialdemocrații au nevoie de o majoritate și nu au cu cine să o facă. Orban exclude un parteneriat cu PSD Aur, cât despre condiția anunțată de George Simion ca premier să fie Călin Georgescu, Orban spune că este doar marketing politic.
2: Asta cu marota cu Călin Georgescu nu e că iubește Simion sau cineva din Aur pe Călin Georgescu, nu. Marketing electoral, cu marketing politic, cum a spus chiar Simion, și ei folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că n-are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu să-i țină aproape de Aur.
0: În continuare pe ceea ce se întâmplă pe scena politică, dar și despre programul Rabla 2026. Discutăm acum cu doamna Diana Buzoianu, este ministrul mediului. Bună dimineața, doamna ministru, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: În primul rând, despre tot ceea ce se întâmplă pe scena politică, acesta este interesul major în acest moment. Nu avem un guvern cu puteri depline, doamna ministru. Nicușor Dan să-i ofere un mandat lui Sorin Grindeanu pentru a forma un guvern. Ce spuneți apropo de ceea ce au declarat și domnul Ludovic Orban și prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu?
3: Da, sigur că domnul Grindeanu și PSD, în principiu, împreună cu AUR, au format o majoritate ca să dea jos guvernul. Mă gândesc că majoritatea pe care au format-o ca să dărâme un guvern este și majoritatea pe care și-o doresc ca să conducă țara.
0: Dar au spus că nu vor guverna împreună.
3: Păi, o fi spus, dar atunci nu trebuie să folosească majorități de șantaj împreună ca ultimii, ca parteneri ultimi în Parlament. Deci nu... lucrurile nu funcționează așa. Nu poți să fii astăzi partener în Parlament, să ai zeci de voturi care sunt făcute alături de AUR și trecute mai departe împreună și după aceea să vii să spui, dar noi de fapt nu avem voturile necesare. Nu, să-ți asume și responsabilitatea guvernării dacă vor. Dacă nu, atunci măcar să știm o treabă, să știm că PSD se îndepărtează de guvernare și pleacă de la guvernare.
0: Și ar trebui Nicușor Dan să încredințeze lui Sorin Grindeanu acest mandat de a forma un guvern, măcar de a încerca să formeze un guvern? Ce spuneți?
3: PSD este responsabil pentru această criză. PSD a creat o majoritate în Parlament cu AUR. Nu poate acum să se prefacă că nu există o majoritate pe care a creat-o. Dacă fug de responsabilitatea guvernării, măcar să se asume public că au fugit de responsabilitatea guvernării, că au dat un hibrid aprins peste o pungă de cherosen și după aia au fugit de acolo, de la locul incendiului. Dar măcar să știm o treabă, pentru că noi ce vedem acum este că PSD a dat foc la casă și acum se uită la casă și spune, dar ce frumos ar fi să ne apucăm din nou de mobilat împreună. Nu funcționează lucrurile așa. Deci ei trebuie să-și asume responsabilitatea și de rămării guvernului, dar și coordonării după aceea sau găsirea unei soluții ulterioare.
0: Există vreo șansă ca USR să se apuce din nou demobilat casa împreună cu PSD?
3: Nicio șansă.
0: Nicio șansă în acest moment. Dar spunea Ciprian Ciucu că personal, bine, nu este important de precizat, nu este parlamentar, declara aici la Digi24 că ar putea vota un guvern minoritar format în jurul Partidului Social Democrat cu Sorin Grindeanu. Dumneavoastră, doamna ministru, ce ați face personal? Ați vota, ați susține pentru început un guvern minoritar format din PSD?
3: Eu nu.
0: Nu ați vota.
3: Deci nu există niciun motiv pentru care țara asta, să cred că țara asta ar duce să aduce într-o direcție mai bună, dacă ar fi guvernată de un guvern condus chiar și minoritar sau altfel doar cu PSD. Deci nu există niciun motiv credibil pentru așa ceva.
0: Și atunci care ar fi soluțiile? Pentru că vedem, guvern majoritar nu prea se poate, pentru că ați spus că nu vă veți întoarce și PNL la fel a spus, nu se întoarce să mobileze, ca să vă citez, să mobileze casa cu Partidul Social Democrat. AUR spune că nu guvernează cu PSD. Deci scenariul unui guvern majoritar pare ieșit din calcul în acest moment.
3: În momentul de față, eu cred că românii trebuie să vadă ipocrizia partidelor care zic că nu își dau mâna, dar își dau mâna în momentele absolut critice. Și după acest moment în care stabilim că ceea ce s-a întâmplat în Parlament a fost o ipocrizie fără margini, apoi trebuie să vină cei care au creat această criză să spună dacă au o soluție sau nu. Se vede foarte clar astăzi că nu au niciun fel de soluție și după aceea va trebui să ne gândim restul partidelor responsabile, mișcarea reformistă care se creează în lunile acestea. Dacă există o variantă să putem să guvernăm ca să putem să mai împingem înainte reforme. Deci ăștia sunt pașii, dar nu se poate sări peste niște pași. Înainte de orice, trebuie văzut dacă mișcarea de haos din Parlament a fost creată doar dintr-o ipocrizie că după aceea te așezi la masă din nou, sau dacă exista un plan în spate. Pentru că PSD și cu AUR ne-au spus peste tot pe toate vocile că iau un mare plan pentru România. Vrem și noi să vedem acest mare plan al PSD și al AUR împreună.
0: Doamna ministru, vă rog să rămâneți alături de noi pentru că avem o informație de ultim moment în plan politic și revenim cu dumneavoastră pentru că avem noi date despre strategia PSD după moțiunea de cenzură care a doborât guvernul din care faceți parte. PSD nu exclude nici un premier tehnocrat, dar nici un guvern minoritar. Potrivit informațiilor Digi24, socialdemocrații vor să poarte discuții și cu cei de la UDMR și neafiliații pentru un guvern cât mai rapid. De cealaltă parte, PNL și USR exclud, am văzut, mai devreme orice nouă colaborare cu socialdemocrații. Ce condiții impun partidele, dar și când am putea vedea o primă variantă de guvern, ne spune Rebecca Manea și revenim la discuțiile cu doamna ministru.
4: Bun găsit tuturor! În acest moment, socialdemocrații nu ar exclude nici varianta unui premier tehnocrat sau a unui guvern minoritar. Surse Digi24 spun că socialdemocrații ar urma să aibă discuții atât cu parlamentarii neafiliați, cât și cu cei ai minorităților pentru o variantă de guvern minoritar formată din PSD, UDMR și minorități. Știm că inițial această variantă era exclusă atât de PSD cât și de UDMR, însă a fost luată în calcul încă de la negocierile de săptămâna trecută cu președintele Nicușor Dan. Știm că această variantă apare acum pe masa discuțiilor și pentru că poziția liberalilor și a USR este că nu vor să mai colaboreze pe viitor cu socialdemocrații, așadar ar putea fi o variantă aceasta a unui guvern minoritar. Vedem pe masă și varianta unui guvern condus de un premier tehnocrat pus acum de socialdemocrații, luată în calcul în acest moment. Este important însă să vedem ce se va întâmpla și știm că aceste discuții nu vor avea loc prea devreme, pentru că știm în acest moment președintele Nicușor Dan este orientat către summitul B9 de la București, care va avea loc miercuri aceasta și din informațiile noastre știm că tot aceste discuții despre un guvern, deși se dorește a fi un guvern care să se formeze rapid, ar urma să dureze în jur de 2-3 săptămâni, după care vom putea vedea care ar fi guvernul care se va întoarce la Palatul Victoria.
0: Rebecca, îți mulțumim. Așadar, doamna ministru, vă întreb direct, un premier tehnocrat ar rezolva această problemă? Cum vedeți acest scenariu? PSD nu exclude varianta unui astfel de premier tehnocrat?
3: PSD nu exclude, dar ca întotdeauna nu are nicio propunere concretă. Nu prea înțeleg exact care este propunerea de premier tehnocrat, pentru că acest scenariu teoretic a fost pusemat de nenumărate ori și pare că nu există această propunere concretă. Mai mult decât atât, cu ce ar veni suplimentar, dacă nu chiar în minus, un premier tehnocrat, pentru că în momentul de față ce a deranjat cel mai mult a fost că premierul nu a oprit miștii să facă treaba să reformeze, să arate corupția din sistem, ci că a susținut chiar curățenia din instituții. Cu ce ar fi diferit un premier tehnocrat? Sau să o luăm altfel. Dacă un nume de premier tehnocrat ar fi acceptat de PSD, ar fi pentru că acel premier tehnocrat s-ar angaja că nu se mai uită la corupție, că face cum vrea PSD, pentru că atunci ce-am câștigat.
0: Dar dacă ar fi un premier tehnocrat acceptat de PNL și de USR, l-ați accepta? Și dumneavoastră și ați revenit la masă cu PSD? Sau nici așa?
3: Noi am spus foarte clar că cu PSD, după moțiunea de cenzură, noi nu ne mai întoarcem la masă. Asta este o variantă la negocieri cu PSD, care trebuie să fie... Deci ei acum vin cu niște propuneri, care știu și dumnealor că nu există în practică, și care în realitate arată că, repet, nu au avut niciun fel de soluție. Este exact la ce am spus și la moțiunea de cenzură, cu toții, pe toate vocile. Aruncă țara în aer, fără nicio soluție, doar dintr-un orgoliu propriu, că sunt supărați personal pe o persoană, în loc să se gândească la binele țării. Iar în lupta de orgolii, românii nu pot fi prinși la mijloc. Noi nu acceptăm să fie prinși la mijloc.
0: Bun. Doamna ministru, acum trec la celălalt subiect despre care aș vrea să vorbim, pentru că este interes programul Rabla pe 2026, o veste bună pentru românii care doresc să-și cumpere o mașină nouă în acest an. Bugetul va fi de 300 de milioane de lei, mai mare decât anul trecut. O noutate important de precizat, Rabla 2026 va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa, nu pe mașinile fabricate în China, de exemplu. În primul rând, doamna ministru, se schimbă sau nu valoarea tichetelor Rabla? De ce vă întreb asta? Pentru că anul trecut a scăzut valoarea tichetelor pentru mașinile electrice și a fost un interes mai mic pentru această categorie de mașini.
3: Nu am avut încă aceste discuții. De-abia am pus în transparență bugetul de la AFM și urmează să treacă toți pașii necesari ca să poată să fie adoptat. Ulterior, imediat, va trebui să punem în transparență ordinul cu ghidul care să fie... Nu are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut. Ne uităm să vedem exact, să facem o medie, să vedem dacă putem să creștem.
0: Aici, deci ar putea crește valoarea tichetelor pentru mașinile electrice?
3: Deci dacă este... Încă nu s-a luat această decizie, dar aș vrea doar să menționez și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială.
0: Adică de la un 18.500 de lei cât a fost anul trecut tichetul pentru o mașină electrică, acum la cât v-ați gândi? În acest moment, pe hârtie, cât ați creionat?
3: Avem mai multe scenarii, dar vrem să vedem un pic și cum împărțim între categorii. Deci avem nevoie de câteva zile pentru a putea să venim exact cu o cifră concretă. Aș vrea să vă dau o cifră care să fie finală, în loc să punem pe masă mai multe scenarii și din respect pentru telespectatorii, care cu siguranță după aia vor aștepta exact cifra care este spusă la știri.
0: Deci luați în calcul această variantă, dar se va schimba valoarea tichetelor și pentru mașinile, de exemplu, mașinile pe benzină sau pe benzină? Că pe motorină nu mai intră în calcul.
3: Repet, lăsați-ne câteva zile pentru a putea să facem toate calculele și revenim cu sumele finale concrete. Este foarte important să și treacă bugetul, în primul rând, al AFM. Noi l-am pus în transparență, o să-l trimitem către avizare și sperăm ca în zilele următoare să-l avem și avizat ca să putem să-l și adoptăm.
0: După
3: ce adoptăm acest buget, imediat vom propune și ordin.
0: Așteptăm acest anunț pentru că prezintă un interes. Vă mulțumesc, doamna ministru. Și revenim la informațiile momentului. Vedem imagini în direct din Tenerife. Nava Hondius, afectată de acest focar de hantavirus, este alimentată în acest moment și înainte de a pleca spre țara de origine, spre Olanda, pasagerii sunt evacuați. Astăzi ar urma să se încheie această operațiune de evacuare a pasagerilor. Rămân la bord membrii echipajului. Aceștia vor pleca mai departe către Olanda. O lume întreagă așadar urmărește acest caz de hantavirus, acest focar de hantavirus. Foarte multe temeri în rândul locuitorilor din Tenerife, unde a costat nava pentru a fi evacuați pasagerii. În direct pe acest subiect vrem să ne lămurim. Discutăm cu doamna profesor dr. Simina Isel Florescu. Este managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Boli Tropicale de la Victor Babeș din București. Mulțumesc pentru prezență, doamna profesor.
5: Mulțumesc pentru invitație.
0: Așadar, spuneam că o lume întreagă urmărește acest caz. Una dintre întrebări, doamna profesor, poate provoca hantavirus, acest hantavirus, o nouă pandemie, cum s-a întâmplat în 2020? Foarte mulți se întreabă despre acest lucru.
5: Da, eu cred că e momentul să ne liniștim. Trauma post-pandemică ar trebui să scadă la acest moment. Nu, acest focar de hantavirus nu seamănă deloc cu ce s-a întâmplat în pandemia COVID. În primul rând, pentru că este o boală mult mai puțin contagioasă interuman față de COVID, deci nu se pune problema. este un focar pe un vas de croazieră generat de o persoană care s-a infectat fără să știe în Argentina, după cum arată ultimele date, și care s-a îmbarcat fiind în perioada de incubație complet asimptomatic. Deci este un lucru, cum să zic, mai degrabă clasic și care nu prezintă niciun fel dintre caracteristicile pandemiei COVID. Deci nu are nicio legătură una cu alta până în acest moment.
0: Dar am văzut cel puțin temerile și ne spunea mai devreme corespondentul Digi24 în Spania faptul că printre pasagerii care au fost evacuați de pe navă și duși până la aeroport cu un autobuz, din acel autobuz a coborât o persoană, ulterior s-a dovedit a fi un medic psihiatru, dar a coborât și acest lucru i-a speriat pe localnicii din Tenerife. Sunt întemeiate aceste temeri?
5: Vreau să vă spun că nu, pentru că acest tip de virus în transmitere interumană necesită un contact îndelungat cu persoana infectată și este mult mai puțin transmisibil. Deci, până la urmă, aceste spaime sunt justificate, având în vedere că am trecut în urmă cu destul de puțin timp printr-o pandemie. Dar aceea era o boală aerogenă extrem de contagioasă, nu are legătură cu ce se întâmplă acum cu Hanta. Repet, reacțiile oamenilor sunt oarecum firești în acest context, dar nu trebuie să exagerăm. În acest moment, acest tip de virus se transmite foarte limitat de la om la om și numai în acele condiții de conviețuire foarte strânsă la un loc cu o persoană infectată.
0: În cât timp se transmite virusul de la om la om? Adică, nu știu cât ar trebui să stea o persoană față în față cu o persoană infectată, astfel încât, să spunem, Doamne ferește, se infectează și acea persoană.
5: Se pune problema de stat față în față, pentru că nu este atât de contagios. Se pune problema de conviețuire de ordinul zilelor. Sau poate chiar și săptămânilor cu cineva care este infectat sau prea de incubație, exact cum s-a întâmplat cu primul cuplu de seniori care a și decedat rând pe rând, unul după altul, primii doi, ca să zic așa, în acest context. Deci nu e, cum să spun, ceva facil. Transmiterea este foarte greoaie, să zic, ca să fie pe un limbaj așa mai popular față de alte tipuri de virusuri. Nu este un virus cu transmitere aerogenă simplă, clasică. Este un virus care se transmite în primul rând de la rozătoare la om, iar în acest caz, în cazul virusului Andes, ca și categorie de hantavirus, se poate transmite și interuman, dar foarte greu. Trebuie practic să locuiești cu persoana aceea infectată o perioadă de zile întregi ca să te infectezi și tu. Pe de altă parte, nu toate formele de infecție sunt mortale. Da? Deci există, într-adevăr, o mortalitate mare, cam de 30-31%, dar pot să existe și forme asimptomatice de boală.
0: Și unde se complică situația? În cazul căror persoane se complică situația?
5: Lucrul ăsta este greu de spus, dar probabil că, în funcție de ceea ce am văzut și pe vas, persoanele mai vârstnice sunt mai predispuse sau cele cu alte probleme. Dar nu este ceva exclusiv. În orice caz, eu cred că este foarte multă sperietură, bineînțeles, după o pandemie, dar având în vedere dificultatea transmiterii aerogene între oameni și durata lungă de conviețuire, foarte apropiat, lucrurile astea s-au îndeplinit pe un vas de croazieră unde stă toată lumea cu toată lumea într-un cerc mult mai mic, o perioadă lungă. La nivel de sănătate publică globală, așa cum a spus și OMS-ul, nu reprezintă o amenințare la acest moment și eu cred că e bine să ne bazăm și pe datele Organizației Mondiale a Sănătății.
0: Așa este, tocmai de aceea vrem să ne lămurim și vă mulțumesc că ne-ați ajutat să înțelegem mai bine ceea ce se întâmplă, pentru că spuneam, o lume întreagă urmărește acest caz al navei cu acest focar de hantavirus. Vă mulțumesc, doamna profesoră.
5: Mulțumesc și eu.
0: Mergem mai departe. Prețul petrolului a început din nou să crească după ce Donald Trump a respins vehement propunerea Iranului și, citez, nu-mi place, complet inacceptabil, a scris președintele american. Într-un mesaj anterior, Donald Trump spunea și, citez acum, își bat joc de țara noastră, dar nu vor mai râde mult timp. Propunerea Teheranului transmisă prin Pakistan includea oprirea imediată a războiului pe toate fronturile, încetarea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista alte atacuri, a anunțat presa iraniană. Iar Potrivit surselor Wall Street Journal, Iranul era dispus să dilueze o parte din uraniul său îmbogățit și să trimită restul către o țară terță. Fără să facă referire directă la propunere, președintele iranian a scris pe X, citez: "Nu ne vom pleca niciodată capetele în fața inamicului. Dacă se vorbește de dialog sau negocieri, nu înseamnă că ne predăm." Între timp au fost raportate noi atacuri în Golf. Un vas cargo a fost vizat cu drone în apele Qatarului. Pe celălalt front, în Liban, Israelul și Hezbollahul își continuă luptele în ciuda unui armistițiu teoretic în vigoare de la mijlocul lunii aprilie.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Trăim într-o perioadă în care investițiile nu mai sunt rezervate doar experților din piețele financiare. Astăzi, oricine poate investi, iar automatizarea face acest proces mai simplu ca niciodată. Dar ce înseamnă, de fapt, automatizarea investițiilor? Este vorba despre utilizarea unor platforme digitale care administrează banii tăi în mod automat, pe baza unor reguli prestabilite. Cel mai cunoscut exemplu este cel al robo-advisorilor, aplicații care îți construiesc și gestionează portofoliul în funcție de profilul tău de risc. Completezi un chestionar simplu, cât ești dispus să riști, pe ce perioadă investești, ce obiective ai, iar apoi algoritmul decide cum să-ți aloce banii în acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente. Avantajele sunt clare. În primul rând, costurile sunt mai mici decât în cazul consultanței financiare tradiționale. În al doilea rând, elimină emoțiile. Una dintre cele mai mari greșeli ale investitorilor este să cumpere la panică sau să vândă în frică. Automatizarea respectă strategia stabilită, indiferent de zgomotul pieței. Și poate cel mai important, creează disciplină. Investițiile recurente, lunare, de exemplu, sunt executate automat, fără amânări. Dar există și limite. Automatizarea nu ține cont de evenimente personale neașteptate și nu înlocuiește complet consilierea umană, mai ales pentru decizii complexe. În plus, performanța depinde de strategia inițială. Dacă alegi un profil nepotrivit, rezultatele nu vor fi cele dorite. Așadar, automatizarea investițiilor este un instrument, nu o soluție magică. Folosit corect, te poate ajuta să construiești averea în timp, cu efort minim și disciplină maximă. Poate este de încercat cu un buget mic la început, eventual ca test, 2-3 luni, să vedeți cum funcționează un astfel de sistem. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun! Hit Music!

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu drona la scara voastră, dar ce facem aici? Dar sparge geamurile pe aici? Aveți dosar cu șină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din drone cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Pot să fac orice, îmi pun în cap. Absolut orice.
2: Dar sunt și proiecte care nu ți-au ieșit.
1: Îmi place să le arăt că se poate. Într-un fel sau altul se poate.
2: Cum îți găsești timp și putere să ai momente pentru tine?
1: Și ziua în care mi-am dat seama că lumea nu se învârte în jurul meu a fost cea mai fericită zi din viața mea.
2: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Group Societe Generale. Temerarii, povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.
3: Black Sea and Balkan Security Forum, a 10-a ediție, București, 12-13 mai. Oficiali și experți internaționali, lideri militari, mari companii vin la București pentru a discuta provocările de securitate și oportunitățile de dezvoltare ale regiunii. Două zile de dezbateri despre apărare, infrastructură critică, securitate energetică, conectivitate și reziliență, perspective globale, impact regional. Eveniment organizat de New Strategy Center.

0: Din nou în direct, Moscova și Kievul se acuză reciproc că au atacat civili și au încălcat astfel armistițiul de 3 zile început sâmbătă. Deși n-au fost atacuri masive, tot nu a fost liniște în localitățile din apropierea frontului. Ieri, ucrainenii au raportat 9 răniți, inclusiv un copil de 3 ani, iar rușii, alți 4 în regiunea de graniță Belgorod. Armistițiul a fost anunțat de Donald Trump pentru weekendul în care Moscova și-a ținut parada de 9 mai împreună cu un schimb de prizonieri 1000 contra 1000. La acesta încă se lucrează, spune Kievul, în ceea ce privește noile declarații ale lui Putin, că acum ar fi dispus la discuții directe. Zelenski spune că Ucraina este pregătită.
1: Обстріли і ще майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
2: Пусть приїжджають той, хто хоче зустрітися, пусть приїжджають в Москву, ми зустрітимося. Можна зустрітися і в третій стороні, але тільки в тому випадку, коли будуть достигнуті окончательні договоренності о мирному договорі, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Это прежде всего дело России и Украины.
1: Зараз Путин сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувалися до зустрічі, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку.
0: Ministrul leton al apărării a demisionat după ce două drone ucrainene rătăcite care au intrat dinspre Rusia au lovit un depozit de petrol. Premierul l-a acuzat că sistemele antidrone nu au fost activate suficient de rapid. Letonia și țara vecină, Lituania, au cerut NATO să consolideze apărarea aeriană în regiune. Kievul a recunoscut că dronele erau ale sale și susține că vizau ținte rusești. Au ajuns în Letonia după ce au fost deviate de ruși prin mijloace electronice. Ucraina a spus că vrea să trimită experți pentru a ajuta țările baltice să se apere de asemenea pericole. Laureata iraniană a Premiului Nobel pentru Pace, Narjea Mohammadi, descrie tratamentul dur la care a fost supusă în temnițele regimului islamic. Mărturiile obținute de cotidianul britanic The Guardian sunt extrase dintr-un jurnal scos pe furiș din Iran. Detaliază bătăile, interogatoriile constante, privarea de îngrijiri medicale și perioadele lungi în izolare în timpul numeroaselor sale încercări de-a lungul ultimului deceniu. Scrierile vor face parte dintr-o carte de memorii care va fi publicată în curând. Mohammadi este acum în stare critică după ce a fost găsită inconștientă în celula ei. Autoritățile iraniene au acceptat în cele din urmă să o transfere într-un mic spital care nu ar avea însă dotările necesare, spune familia acesteia. Efecte surprinzătoare ale interdicției de a folosi telefoanele mobile în școli. Un studiu făcut în Statele Unite arată că în primele luni incidentele între elevi au crescut. Au fost și efecte benefice ale interdicției care s-au simțit însă după mai bine de un an de la luarea acestei măsuri. Analiza vine în contextul în care mai multe țări și-au năsprit legislațiile cu privire la folosirea telefoanelor mobile în școli. Ana Micu ne explică. Ana.
3: Bun găsit, interzicerea telefonelor mobile în școli nu aduce beneficii pe termen scurt, dar poate avea efecte pozitive pe termen lung. Este concluzia unui studiu venit din Statele Unite, acolo unde cercetătorii s-au uitat la rezultatele elevilor din peste 40.000 de școli. I-au comparat elevi cărora li se iau telefoanele în timpul programului școlar și elevi cărora nu li se iau telefoanele. În ceea ce privește școlile în care se aplică restricții, cercetătorii au observat că în primul an a scăzut nivelul stării de bine a elevilor și a crescut numărul incidentelor disciplinare. Cu toate acestea, după cam un an de zile, aceste efecte se atenuează, așadar scade numărul incidentelor disciplinare și crește starea de bine a elevilor. În ceea ce privește rezultatele obținute, aici nu sunt evoluții semnificative. Practic, în cazul elevilor de la liceu, s-a înregistrat o ușoară creștere a rezultatelor la matematică, dar la gimnaziu acestea au scăzut ușor. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare, pentru că în acest moment, la nivelul țărilor din Uniunea

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: În momentul în care ai un deficit atât de mare bugetar, care se corelează cu un deficit aproape la fel de mare de cont curent, asta înseamnă că țara trăiește cu mult deasupra mijloacelor sale. Creșterile de salarii, de pensii, de investiții, toate cele care au fost până în 2025, în prima jumătate a lui 2025, s-au bazat pe o îndatorare fără limită. Această îndatorare fără limită are o limită. Vine ziua în care nu mai primești bani. Și să știți că, ajungând deja cu datoria publică la un fatidic 60% din PIB, și când spun fatidic, este că el este suma trecută în tratatul de la Maastricht ca nivel maxim de îndatorare pentru zona euro. Sigur că multe țări au, cele mai multe dintre țările din zona euro, au mai mult de 60% datorie în PIB, dar măcar ele nu cresc atât de repede și, în afară de asta, se pot împrumuta mai ieftin. Noi anul acesta vom plăti 3% din PIB numai dobânzi. Știți ce înseamnă asta? Mai mult decât toate cheltuielile pentru învățământ. Și această sumă nu va scădea, va crește. Pentru că în clipa în care ai un deficit pe care speri să poți să-l aduci la 6,2% din PIB, care înseamnă mai mult decât dublu nivelului prevăzut de tratatul de la Maastricht, atunci datoria va continua să crească. Deocamdată, mă rog, înainte de a începe nebunia din golf, reușiserăm să atingem un prag al dobânzilor la datoria publică care a coborât sub 6%. Am ajuns la 5,99 în câteva zile, la acel benchmark foarte important, titlurile de stat la 10 ani, care a ajuns la 5,99 după ce în 2024 era până la 7 și ceva. Să știți că toate cifrele acestea, oamenii cred că au dificultăți să le înțeleagă și pe bună dreptate. Este ca și cum ne-am apucat să spunem oamenilor de ce trebuie să avem colesterolul o valoare X sau Y și cât avem acidul uric, să zicem. N-au oamenii cum să înțeleagă toate detaliile acestea. Dar să știți că importanța pe care o au este extraordinar de mare. Nu putem să ne refacem economia fără să trecem prin reducerea deficitului bugetar.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Eu am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
5: Dar eu nu sunt vinovat.
4: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
6: Mamă, mamă, mamă, da, mamă.
4: Mama cui?
7: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
8: Adriana.
4: Ce?
9: Iată ca cu o cerem și pe asta.
8: Tantele novele.
4: Oh.
10: Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
11: Stai, chiar poți să ajungi acolo. Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
12: Din nou în direct și cu o recomandare acum pentru noi toți, indiferent de vârstă, să vedem piesa Cred în Unicorni, care a avut premiera oficială la Teatrul Ion Creangă din București. Este un spectacol care vorbește despre lumea cărților, pericolul cu care se confruntă bibliotecile și despre

0: cum copiii pot descoperi prin povești o întreagă lume.
1: Nu mai pot, este pur și simplu prea plictisitor.
2: Ai promis că citești până la capăt.
1: Am promis că-mi fac tema până la capăt.
3: Eu sunt foarte mândră de acest spectacol.
4: Tăiem nu din propoziție și rămâne vreau.
3: Am creat niște lucruri atât de frumoase și un spectacol cu un mesaj puternic.
5: Se naște din nou această minunată poveste, Cred în unicorni.
6: S-a coagulat o echipă foarte frumoasă în perioada repetițiilor și nici nu știu cum a zburat timpul.
7: E un spectacol despre puterea poveștilor și despre salvarea bibliotecilor. E un spectacol pe care mi-am dorit foarte mult să-l fac.
1: Noi a zis stop.
4: Așa a zis el?
1: Fix asta a zis stop.
8: Sper că mă potrivesc foarte bine cu rol, deși eu citesc mult față de Thomas, care citește, care nu vrea să citească. Dar m-am potrivit cu rol pentru că mi se pare că este un mesaj foarte puternic către copii să citească.
9: Teatru e magic și asta o demonstrează întâlnirile pe care le-am avut în avantpremieră.
10: Am pornit de la romanul Eu cred în unicorni, un roman foarte frumos, un roman care e plasat în zona rurală. Ne-am gândit foarte mult că e important să aducem într-o zonă urbană, în actualitate.
11: Matei, de exemplu, uitându-mă la el, parcă îl vedeam pe fiul meu. Aceleași reacții, aceeași replică spontană.
12: Mi se pare că ce se întâmplă acolo se regăsește și la mine uneori.
13: A fost absolut superb, mă așteptam să fie așa.
14: Ce copil talentat, ce copil talentat!
1: Sunt un deloc cititor.
4: Oh, minunat!
0: Imaginile cu o rochie confecționată din 500 de pâini s-au viralizat în mediul online după ce a captat toate privirile la seara premiilor filmului african. Gala, aflată la cea de-a 12-a ediție, a avut loc în weekend în Nigeria. Dintre toate ținutele extravagante etalate pe covorul roșu, s-a remarcat cea unei vedete Reality TV, care a găsit că e momentul potrivit să-și promoveze afacerea de panificație. În loc de dantelă, a preferat să se împodobească cu sute de pâini la tavă. Scurtă pauză acum, de la Fix vă așteaptă cu noi informații colega mea Andreea Bratu. Noi ne revedem și mâine dimineață de la ora 9 și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Rămâneți cu noi, fiți informați, zi excelentă!
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
18: Marea hibă în clipa de față nu e numai că Bolojan trebuie să crească taxe și să ia înapoi banii dați, aruncați peste capetele clientelei politice, ci faptul că bugetul de care ați întrebat se face mână în mână. Și văd că au ajuns să discute comentatori fini care vin la dumneavoastră în emisiuni, se face mână în mână ca și cum ar fi vorba de două personaje egale. Am auzit la cuplu Bolojan-Grindeanu. Nu, nu e un cuplu. Este o nebunie. Ai pe de o parte un om care se chinuie să redreseze cumva, în speță să facă bugetul, și ai pe de altă parte un partener de acțiune comună, te-ai angajat prin intrarea în coaliție că vei încerca să faci gesturile esențiale.
19: Există vreo ieșire?
18: Eu nu pot să vorbesc pe linia mea de filozofie de cum se rezolvă o asemenea criză.
19: Știți, același reproș îi se face lui Nicușor Dan, că discută prea des sau prea tandru cu PSD-ul. Poate să facă președintele altfel? Poate să pună piciorul în prag? În fața PSD-ului?
18: Știți, nimic deosebit pe lume nu se întâmplă dacă n-apare noul. Dar pentru asta trebuie să existe eroi. Eroi nu. Să nu credeți că am primit acuze că l-am transformat în mitul salvatorului. Nu e vorba de asta. E vorba de faptul că omenirea a avansat grație gesturilor extrem de hotărâte ale unor oameni care au avut curajul, tenacitatea, să știe ce să facă în momente grave. Președintele țării noastre, pe care eu l-am votat cu două mâini și pe care l-aș vota din nou dacă alternativa e, mă rog, termenii alternativei sunt aia care aur și nu știu ce, nu este persoana care să instaureze noul. El are câteva puncte pe care trebuia să le rezolve și nu cele mai mărețe, să spună halt, PSD-ul, dacă îți mai bagi joc în felul ăsta, stați acolo de vorbă, vă înțelegeți bine, pe urmă tu vii și porcă-i. Asta este o măgărie, nu facem așa, ieșiți și mai știu eu ce. Nu, nu e vorba nici măcar de asta. Nu și-a rezolvat temele mărunte. Mărunte. Deci noi am trăit un șoc emoțional cu ocazia alegerilor, în speța acelei tentative de lovitură de stat. Un șoc enorm. Niște oameni care umblau cu mașinile pline de armament pe șoselele patriei, venind la București ca să rezolve treaba cum prin violență, n-au fost judecați și condamnați nici până azi.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
20: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
18: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
20: După 90.
18: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu, nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus... Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să nu să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
20: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
18: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
21: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân.
15: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
22: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
15: Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte pe scurt. Alertă de vreme severă anunțată de meteorologi. De astăzi până la prânz și până la ora 14 vom avea parte de o răcire bruscă a vremii. ANM a anunțat cod galben de furtuni în jumătate de țară. România importă masiv energie la cel mai mare preț din Europa, 140 de euro pe megavatoră. Nici acum, când bate soarele, nu reușim să acoperim consumul intern. Este efectul opririi centralei nucleare de la Cernavodă pentru o perioadă de 3 săptămâni. Discutăm imediat impactul în facturi. Iar a doua săptămână de criză politică vine cu noi informații din culisele negocierilor. PSD nu exclude niciun premier tehnocrat, dar niciun guvern minoritar. Un mesaj și din tabăra liberalilor care așteaptă ca socialdemocrații să își asume guvernarea.
1: NPO News, NPO News, this is Guardia Civil, Patrol Vessel Rio Hatula. This is Guardia Civil, Patrol Vessel Rio Hatula. Do you bring me over?
2: California, I just want to put you on the intercept 16. We've reached you loud and clear. Over.

0: Și este știrea momentului. Avem informații de ultimă oră legate de nava cu virusul ucigaș. Franța, care și-a repatriat deja pasagerii, confirmă un caz de hantavirus. 22 de persoane care au intrat în contact cu femeia depistată pozitiv sunt acum testate. Și Statele Unite anunță un caz. 94 din cei 147 de oameni de pe nava au fost debarcați, iar astăzi continuă operațiunea. Este estimat că până diseară, la ora 21, toți oamenii vor fi dați jos de pe navă. Citez acum. A fost o desfășurare fără precedent, conform cu toate normele de siguranță pentru populație, spun autoritățile sanitare, însă au apărut deja primele controverse. Despre ce este vorba, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică. Bună dimineața, Alin!
1: Bună dimineața! Este vorba despre teste făcute în primul rând de autoritățile franceze și americane în timpul zborului. Primii au fost americanii care au spus că au depistat un caz pozitiv ușor. Aceasta este expresia. Asta înseamnă că testele vor fi repetate pentru confirmare și mai este un caz, o persoană care are simptome. Francezii au făcut același lucru. Încă de ieri noapte, premierul francez a spus că în avion este o persoană care prezintă simptome. Deci, iată, s-a confirmat că este purtătoare de virus. Mai sunt două avioane de venit pe insula Tenerife, unul care să ia cetățenii australieni, 6 la număr, și unul care să ia cei 18 olandezi. Rămân 34 de membri ai echipajului la bord, care vor conduce nava spre Olanda, unde va fi dezinfectată. Au fost într-adevăr mai multe controverse. Una dintre ele este că un jurnalist spaniol a urmărit autobuzul în care se aflau o parte din cei de pe vas în drum spre aeroport. Înainte de a ajunge la aeroport, autobuzul s-a oprit și din el a coborât un bărbat care avea în mână un costum, costumul acela special în astfel de situații de sanitare, de criză sanitară. Bărbatul este urmărit de jurnalist și se plimbă nestingherit, fără nicio problemă, pe străzile orașului. S-a pus problema dacă nu cumva este o breșă de securitate sanitară. A venit imediat răspunsul oficial al Ministerului Sănătății de la Madrid, care a spus că este vorba despre psihiatrul care i-a însoțit pe cei de pe vas și că acesta nu avea cum și nici nu avea voie să intre în zona aeroportului unde s-ar fi suit în avion cei din autobuz. De aceea ar fi coborât și ar fi dat costumul jos imediat ce ar fi coborât din autobuz. Rămâne întrebarea pusă de toată presa de aici dacă nu cumva acel costum ar fi trebuit distrus într-un mod special, specific pentru astfel de situații. A mai fost un incident azi noapte, un jandarm a murit în timp ce se afla în misiune, era în dispozitivul de asigurare a securității portului unde a venit nava și mai este o controversă lansată de președintele comunității insulelor Canare, care s-a opus dintotdeauna ajungerii acestei nave pe teritoriul administrat de el. El spune că se teme acum că șobolanii de pe navă vor veni pe teritoriul insulei, iar acum este o misiune specială să se vadă dacă într-adevăr sunt aceste animale la bordul navei.

0: O furtună violentă cu ploaie torențială, grindină și vânt puternic a făcut prăpăd în județul Cluj. Fenomenele pentru care meteorologii au emis avertizare cod galben au lovit puternic municipiul Gherla și împrejurimile. În anumite zone ale orașului, stratul de grindină depus pe străzi și în curți a atins 5 cm. Ploaia torențială a transformat străzile în adevărate râuri. Mai multe drumuri au fost inundate din cauza șuvoaielor acumulate în urma cantităților mari de apă căzute într-un timp scurt. Pompierii locali au intervenit cu motopompele pentru a scoate apa din curțile inundate și dintr-un garaj. Circulația mașinilor în zonă a fost oprită pe timpul intervenției. Cea mai afectată a fost zona centrală a orașului. Iar ploile abundente au distrus mai multe drumuri dintr-o localitate din județul Buzău. Autoritățile au luat măsuri provizorii pentru ca localnicii să poată circula, însă oamenii ar putea rămâne din nou izolați pentru că există avertizări de ploi torențiale. Ioana Carpen are toate informațiile.
1: Bun găsit, ne aflăm pe un drum sătesc din comuna Tisău, județul Buzău, care a fost rupt în urma precipitațiilor abundente. Această șosea a fost refăcută acum 2 ani prin programul Angel Salini. Autoritățile locale au intervenit cu o macară, iar drumul este acum circulabil. Însă această soluție este una provizorie, deoarece pământul și balastul așternute pot fi luate de următoarele ploi. Și țevile de apă de lângă drum au fost scoase din pământ, fiind prinse pentru moment cu funii. Precipitațiile abundente au distrus mai multe drumuri comunale, iar 50 de gospodării au fost izolate. Probleme sunt și în satul Bărbuncești, din aceeași comună, unde alte 50 de gospodării au acum acces dificil. Astăzi, autoritățile întocmesc raportul pagubelor, care va fi transmis către Inspectoratul pentru Situații de Urgență și către instituția prefectului. Situația se poate agrava, deoarece meteorologii au anunțat noi ploi în această săptămână.
0: Iar vremea se schimbă radical în toată țara, ANM a emis alerte cod galben de furtuni pentru jumătate din România. Urmează o săptămână capricioasă care începe cu ploi torențiale, fenomene electrice, grindină și vijelii. La mijlocul săptămânii, temperaturile vor scădea brusc în toată țara și nu vor depăși 20 de grade Celsius. La munte, la altitudini peste 1700 de metri, ploile se transformă în lapoviță și chiar ninsoare.
2: Astăzi, vreme în general instabilă, averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Pe mâine, o masă de aer rece va aborda zona țării noastre și va determina scăderea considerabilă a regimului de temperaturi, începând mai ales de la mijlocul acestei săptămâni, când miercuri, iată de pildă, temperaturile se vor situa doar între 10 până la 20 de grade, inclusiv în capitală o maximă care nu va depăși 17-18 grade. La munte, mai ales la altitudini mai mari de 1700 de metri, este posibil să consemnăm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Până vineri cel puțin vom vorbi zilnic de perioade de instabilitate cu averse, așa cum am spus, 15-20 de litri pe metru pătrat, punctiform 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: Măsuri de securitate fără precedent la Tribunalul Constanța, unde urmează să ajungă 15 indivizi extrem de periculoși. Parcarea a fost închisă, iar 10 de polițiști antitero vor supraveghea zona. Cei 15 indivizi au fost reținuți în urma operațiunii DICOT Calul Troian, care a vizat grupări infracționale implicate în trafic de persoane, trafic de droguri, proxenetism și alte infracțiuni grave. Colega mea Iulia Stangiu este acolo și vine cu toate informațiile. Bună dimineața, Iulia, te ascultăm!
3: Bun găsit tuturor! 15 persoane urmează să ajungă din moment în moment aici la Tribunalul Constanța și așa cum puteți vedea aici este o adevărată desfășurare de forțe. Sunt considerați indivizi periculoși, tocmai de aceea sunt foarte mulți polițiști aici la fața locului. Aceștia făceau parte dintr-o grupare care se autointitula Mica Sicilie. În acest dosar făcut de DICOT Constanța sunt 38 de inculpați. implicați. Dosarul este supranumit Calul Troian. Sunt anchetatorii, spun că rețeaua activa încă din anul 2014 aici în Constanța și era implicată în trafic de persoane, proxenetism, cămătărie și spălare de bani. Apoi, gruparea s-ar fi extins și în alte țări europene, cum ar fi Franța, Marea Britanie, Elveția și Austria. Potrivit DIICOT, membrii grupării își afișau averile prin mașini de lux, cluburi și restaurante folosite pentru a ascunde proveniența banilor. În urma perchezițiilor din noiembrie 2025, anchetatorii au ridicat bani, arme, droguri și bijuterii de lux. De asemenea, procurorii au pus sechestru pe bunuri estimate la aproximativ 6,5 milioane de euro. În prezent, cei 15 sunt în arest preventiv, au fost arestați preventiv în noiembrie 2025, iar dosarul a fost trimis spre judecare aici la Tribunalul Constanța. Din moment în moment, cei 15 trebuie să ajungă aici la tribunal și este de precizat faptul că în acest dosar supranumit Calul Troian sunt anchetate 38 de persoane, dintre care cei 15 au fost deja arestați preventiv în noiembrie 2025.
4: Un avion cu aproape 300 de oameni la bord a luat foc la aterizare, toată lumea a fost evacuată, iar aeroportul a fost închis. În imagine filmate de martori se văd flăcări și fum la trenul de aterizare de pe partea dreaptă. Incidentul s-a petrecut pe principalul aeroport din Nepal. Aeronava de pasageri aparține companiei Turkish Airlines și venea de la Istanbul. Din primele informații nu sunt victime, dar incidentul a dus la închiderea aeroportului pentru ca echipele de pompieri să poată interveni în siguranță. România importă masiv energie la cel mai mare preț din Europa. Nici măcar acum, pe timpul zilei când bate soarele, iar energia prin fotovoltaice reprezintă o treime, țara noastră nu reușește să acopere consumul. De exemplu, la ora 8, consumul era de aproape 5200 de megawatți, iar producția de 4352 megawatți. Ceea ce vedem acum este efectul opririi centralei de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost deconectată de la rețea, iar unitatea 2 a fost oprită mai demult. 3 săptămâni de acum încolo, țara noastră nu va avea energie nucleară în sistem, iar pentru a putea aprinde becurile, importăm la cele mai mari prețuri din Europa și vedem acum și harta. Noi avem 140 de euro pe megawatt, Bulgaria 136 pe megawatt, Polonia 120, să nu mai vorbim despre statele din vest cu energie mult sub noi, de exemplu Franța 37 de euro pe megawatt, iar Spania 53 de euro. Și discutăm despre acest subiect cu Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult. De ce am ajuns aici și, foarte important, dacă se putea evita această situație?
5: Bineînțeles că se putea evita această situație. Bună dimineața! Asta este rezultatul unei proaste planificări și unei proaste gestionări a investițiilor pentru care am avut bani și banii au fost puși la dispoziție de către Uniunea Europeană și dacă, în fine, am fi avut și capacitatea de stocare și hidroelectrica s-ar fi ocupat de asta și nu de acordarea de bonusuri pentru conducere, nu eram în situația asta.
4: Ce ar trebui să facă guvernul, ce ar trebui să facă decidenții în continuare pentru a limita efectele negative?
5: Partea de demand response, adică în măsura în care putem să consumăm în timpul zilei atunci când avem producție pe solar, asta ar putea ajuta pentru consumatorii, acei consumatori care pot să treacă la consum în timpul orelor din timpul zilei când avem producție solară. Mare parte însă nu prea pot consumatorii să facă lucrul ăsta pentru că sunt la serviciu și se întorc seara și atunci noi avem consumul mai mare după ora 6 seara. Deci aici cei care vor putea să treacă pe consum în timpul zilei să o facă pe partea de demand response, iar cei care nu vor putea, mare parte, majoritatea, vom plăti prețuri mai mari pentru proastă planificare, investiții nerealizate la timp, Despre asta e vorba.
4: Aș dori să discutăm și despre altă componentă a energiei, despre petrol, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Rezervele globale de petrol se golesc în ritm record pe fondul războiului cu Iranul. Deja unele companii aeriene au anulat mii de zboruri, iar analiștii avertizează că rezervele OCDE ar putea atinge niveluri operaționale minime în doar câteva săptămâni. Sunt estimări că stocurile de combustibil pentru avioane din Europa ar putea atinge un prag critic de deficit în luna iunie. Doamna Gusilov, în acest context, cât de mult credeți că va fi afectată această piață a zborurilor?
5: Foarte afectată, pentru că Europa are o dependență și o vulnerabilitate structurală de importurile de kerosen, de combustibil de aviație. Adică noi nu ne producem atât cât ne trebuie pentru consum. Și anume, dacă noi consumăm cam 1,6 milioane de barili combustibil de aviație pe zi, dar producem 1,1, deci 500 de mii de barili de kerosen de aviație, trebuie să importăm și ghiciți de unde importa Europa acest kerosen, combustibil de aviație, din Orientul Mijlociu în mare parte. Deci două treimi de acolo venea, ceea ce înseamnă că acest sector va fi lovit destul de tare, este expus. Avem o vulnerabilitate structurală care ține și de faptul că s-au mai redus din rafinării și rafinăriile existente nu produc kerosen în Europa. Din acest motiv trebuie să le importăm. Parțial va fi compensat de importurile din Statele Unite, nu? Pentru combustibil de aviație de tip A, deci nu A1 care este folosit în Europa, dar asta ne lasă vulnerabil, ceea ce înseamnă că va trebui să ne ajustăm consumul, adică să distrugem o parte din cerere. Și companiile aeriene au început să facă lucrul ăsta, au anulat zborurile, în special cele regionale, cursele pe distanțe scurte, nu, care au profitabilitate mai mică, și păstrează cursele pe distanțe lungi care au profitabilitate mai mare. Deci vedem consolidare, vedem aeronave care vor fi ținute la sol, vedem zboruri anulate lunar, nu, între 150 și cam 200-500. Fiecare linie aeriană va decide în funcție de propriile date ale problemei. Dar asta este problema de vulnerabilitate structurală legată de faptul că Europa nu își rafinează suficient combustibil de aviație prin sectorul de rafinare pe care îl avem.
4: Am putea vedea și un sezon al concediilor dat peste cap de zboruri anulate, pierzându-și astfel românii, dar și nu numai vacanțele?
5: Ar putea exista, dar eu cred că este bine că totuși avem companiile aeriene care au dat acest semnal din timp, nu? Și Lufthansa este vârf de lance cu cele 20.000 de zboruri anulate până în octombrie. Dar sunt foarte mulți oameni care, să spun, by default, 10-15% nici nu își programează concedii, tocmai din acest motiv, pentru că nu vor să se trezească cu surprize că au plătit pentru bilet de avion și după aceea se trezesc cu respectiva cursă anulată. Deci există și o precauție din partea consumatorilor de a-și planifica vacanțe care presupun zboruri cu avionul în această vară.
4: Vă mulțumesc foarte mult, Eugenia Gusilov, expert în energie.
5: Și eu.
4: Și pentru că discutam puțin mai devreme despre petrol, vă propun acum să vedem ce se întâmplă cu prețurile, pentru că tarifele au început din nou să crească după ce Donald Trump a respins vehement răspunsul Iranului la oferta sa de pace. Citez: nu îmi place, complet inacceptabil, a scris președintele american. Într-un mesaj anterior spunea, citez, își bat joc de țara noastră, dar nu vor mai râde mult timp. Propunerea Teheranului transmisă prin Pakistan includea oprirea imediată a războiului pe toate fronturile, încetarea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista alte atacuri, a anunțat presa iraniană. Iar, potrivit surselor Wall Street Journal, Iranul era dispus să dilueze o parte din uraniu său îmbogățit și să trimită restul către o țară terță. Fără să facă referire directă la propunerea președintelui iranian, a scris pe X, citez, nu ne vom pleca capetele niciodată în fața inamicului. Dacă se vorbește de dialog sau negocieri, nu înseamnă că ne predăm. Între timp, au fost raportate noi atacuri în Golf, un vas cargo a fost vizat cu drone în apele Qatarului. Pe celălalt front, în Liban, Israelul și Hezbollahul își continuă luptele, în ciuda unui armistițiu teoretic în vigoare de la mijlocul lunii aprilie. Schimbăm acum registrul și vedem ce se mai întâmplă pe scena politică. Avertisment de la vârful PNL pentru Nicușor Dan. Prin vicepreședintele liberal, Ciprian Ciucu susține că relația politică dintre partid și șeful statului s-ar rupe dacă președintele ar interveni, citesc, în jocurile interne ale PNL. Primarul Capitalei a declarat la podcastul defapt.ro că nu ar accepta negocieri ascunse între Nicușor Dan și lideri liberali.
6: De exemplu, că domnul Nicușor Dan intervine în PNL, da, intervine în interiorul partidului meu, pentru a-și impune un punct de vedere defavorabil voinței partidului, atunci se rupe contractul social. Dacă aș afla că ar interveni în PNL, că s-ar vedea, de exemplu, cu colegi de-ai mei și nu conducerea statutară, atunci acel contract pică. Și ne să fost un eufemism, ne considerăm liberi de contract. Acesta, din punctul meu de vedere, putea să fie o linie, n-aș numi o, să zic, roșie, dar mi-aș fi foarte greu să trec peste un astfel de lucru.
4: Și avem informații de culise din strategia PSD după moțiunea de cenzură care a doborât guvernul. PSD nu exclude niciun premier tehnocrat, dar niciun guvern minoritar. Potrivit informațiilor Digi24, socialdemocrații vor să ia parte la discuții și cu cei de la UDMR și cu neafiliați pentru un guvern cât mai rapid. De cealaltă parte, PNL și USR exclud orice nouă colaborare cu socialdemocrații. Ce condiții impun partidele? Dar și când am putea vedea o primă variantă de guvern, ne spune Rebecca Manea.
3: Bun găsit tuturor! În acest moment, socialdemocrații nu exclud varianta unui premier tehnocrat, dar nici cea a unui guvern minoritar, spun surse politice pentru Digi24. Astăzi, socialdemocrații ar urma chiar să aibă discuții atât cu UDMR, cu minoritățile, cât și cu neafiliații. În acest sens, și este o variantă de lucru care a apărut încă de săptămâna trecută la discuțiile informale cu președintele Nicușor Dan, inițial respinsă atât de PSD cât și de UDMR, însă acum luată în calcul. Și spun luată în calcul pentru că am văzut ultima poziționare a Partidului Național Liberal și a USR, care spun că își vor coordona pașii și care exclud în continuare orice colaborare cu socialdemocrații pentru un viitor executiv. Acum ne uităm însă și la președintele Nicușor Dan, care a spus de foarte multe ori că își dorește un guvern pro-occidental, format de preferință cu toate partidele care au fost până acum la guvernare, cu PSD, PNL, USR, UDMR și minorități, însă acest lucru rămâne puțin probabil dacă liberalii își mențin poziția de nou de a nu mai colabora cu socialdemocrații. Ce știm în acest moment este că mai devreme, de 2-3 săptămâni, nu vom ști, s-ar putea să nu știm care vor fi aceste variante de guvernare, mai ales că, cel puțin acum, președintele Nicușor Dan este concentrat pe summitul BNO, care va avea loc săptămâna aceasta, miercuri, pe 13, la Palatul Cotroceni.
4: Camanea. Și dacă ar fi să tragem o concluzie, după o săptămână de la moțiunea de cenzură, negocierile pentru formarea noului guvern merg din blocaj în blocaj. Ținând cont de ultimele declarații, PNL și USR nu doresc să voteze un guvern minoritar de stânga, iar PSD nu acceptă să voteze un guvern minoritar de dreapta cu Bolojan premier. Nici scenariul reluării guvernării în aceeași formulă nu pare să câștige teren, liderii PNL și USR își mențin poziția și totuși, cum ieșim din această criză politică și mai ales cine ar putea ceda? Discutăm cu domnii Daniel Fenechiu și Daniel Zamfir, liderii senatorilor PNL și PSD. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult! Domnule Zamfir, ați mai avut discuții în ultima perioadă cu liberalii, cu cei din USR. Planul dumneavoastră inițial de a reface guvernul în aceeași formulă, dar cu un alt nume de premier, pare să nu avanseze. Cele două partide își mențin poziția și au spus în acest final de săptămână că nu ar vota niciun guvern minoritar de stânga.
7: Doamna Bratu, noi facem discuții cu toate partidele în momentul ăsta. Eu zic să așteptăm și această săptămână și cred că săptămâna viitoare vom avea un guvern. Săptămâna viitoare. Eu am văzut săptămâna viitoare, exact. Eu am văzut și declarațiile președintelui României cu privire la această speranță că vom avea un guvern. Categoric, nominalizarea de prim-ministru o va face președintele României. Eu vă asigur că într-un final, după toate discuțiile de care vor avea la concursul acestei săptămâni, săptămâna viitoare se va degaja un guvern pro-occidental care să conducă România.
4: Ne puteți oferi mai multe detalii din cine ar putea fi alcătuit acest nou guvern posibil săptămâna viitoare?
7: haideți să așteptăm, așa cum am spus, negocierile sunt în curs, discuțiile sunt deja avansate cu partidele politice pro-occidentale.
4: Cu toate?
7: Cum vă spuneam, da. Și cum vă spuneam, la începutul săptămânii viitoare sunt șanse foarte mari să avem un guvern care să aibă un sprijin parlamentar consistent.
4: Pentru a fi foarte clar, dumneavoastră ne spuneți că lideri PSD au discuții, au avut discuții în aceste zile, inclusiv cu reprezentanți PNL și USR, pentru că am văzut cele două partide au transmis decizii ce spuneau cu totul altceva.
7: Am înțeles. Deciziile se iau, deciziile se mai schimbă în funcție de evoluția politică. Eu sunt convins că și Partidul Național Liberal, mai ales că la USR nu am prea mari speranțe, dar Partidul Național Liberal este absolut conștient că România trebuie guvernată. Sigur, au luat o decizie că nu mai vor cu PSD. Decizia asta o mai luasele și în 2021, când Aurul cu USR-ul, e adevărat, cu sprijinul PSD, au schimbat atunci guvernul Câțu. Tot așa spuneau, niciodată cu PSD, și după o lună de zile am făcut un guvern PSD-PNL-UDMR, care a guvernat o perioadă îndelungată. Așadar, eu spun să nu ne grăbim cu astfel de aprecieri. În politică niciodată nu spui niciodată. Așteptăm săptămâna viitoare instalarea noului guvern.
4: Domnule Fenechiu, aveți astfel de informații că discută colegii de dumneavoastră din PNL cu socialdemocrații pentru formarea noului guvern?
8: Nu dețin o asemenea informație. Eu cred două lucruri. Unu, că va dura până să se genereze un guvern minoritar, cel mai probabil. Lucru numărul doi, cred că majoritatea colegilor mei respectă deciziile statutare luate fără niciun vot împotrivă în cadrul Partidului Național Liberal. Acum, dacă exista unul, doi care să nu le respecte, e o problemă de opțiune personală. Partidul Național Liberal nu ține cu forța pe nimeni. Dar astea sunt lucruri pe care le vom vedea. Din discuțiile care le-am cu colegii, nu rezultă o asemenea situație.
4: Când spuneți Partidul Național Liberal nu ține cu forța pe nimeni, vă referiți și la faptul că dacă sunt persoane care nu respectă decizia conducerii partidului, vor fi excluse sau vor fi supuse unor sancțiuni?
8: Eu nu am capacitatea în momentul de față să dau verdicte, dar spuneam că regula de bază în politică este că te exprimi în interiorul partidului, îți susții punctul de vedere, după care respecti decizia partidului. În situația în care nu ești de acord cu deciziile partidului, partidul devine deranjant pentru tine, iei alte decizii. Nu cred că este cazul în Partidul Național Liberal. Colegii cu care am vorbit susțin deciziile luate de Biroul Politic Național și cred că Partidul Național Liberal e pe o direcție bună.
4: Când spuneți că cel mai probabil vom avea un guvern minoritar, în opinia dumneavoastră sunt șanse mai mari pentru un guvern minoritar de stânga sau un guvern minoritar de dreapta?
8: Este greu să dau un pronostic, pentru că în ultimă instanță este o problemă de maturitate politică și de opțiune a președintelui Republicii. Deci nu aș putea spune cu siguranță. Cert este că România are nevoie de un guvern pro-occidental care să continue implementarea PNRR-ului, SAFE-ul, și să continue politicile bugetare de reducere a deficitului.
4: Da.
8: Astea sunt prioritățile.
4: În opinia dumneavoastră, PNL ar putea vota un guvern minoritar de stânga? Până acum avem două opinii de la doi lideri ai partidului. Domnul Birta spunea că este posibil, doamna Trăilă spunea că este exclus. Dumneavoastră ce spuneți?
8: Eu cred că Biroul Politic Național trebuie să pronunțe și cu siguranță în această decizie va conta foarte mult despre ce este vorba. Deci cred că Partidul Național Liberal niciodată nu a blocat traseul pro-european al României și cu siguranță nu o să o facă în continuare. Noi am luat o decizie legată de o posibilă participare cu o forță politică la guvernare, care ne-a depus o moțiune de cenzură și a dărâmat guvernul condus de Ilie Bolojan. Și decizia a fost să nu mai continuăm această colaborare. Din punctul ăsta de vedere, tot Biroul Politic Național va decide dacă putem da un vot de încredere unui guvern la care să nu participăm sau din contră.
4: Deci nu e luată o decizie. Vă mulțumesc, domnule Zamfir. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. PSD ar putea vota un guvern minoritar de dreapta?
7: Foarte greu de spus lucrul ăsta. Niciun caz Partidul Social Democrat nu va vota un guvern condus de Ilie Bolojan. Văd că toate scenariile pe care se fac și până la urmă ieșirile publice ale celor din PNL și USR este că unica propunere pentru a conduce guvernul este Ilie Bolojan. Vedem cu toții cele două partide consideră în continuare că unica persoană care în jurul căruia se învârte practic toată politica în România este domnul Bolojan. Noi am decis să schimbăm pe Ilie Bolojan din fruntea guvernului, nu pentru că am avea ceva cu Ilie Bolojan, ci pentru că România merge pe un drum greșit, drum pe care trebuie să-l schimbăm.
4: Mulțumesc, Daniel Zamfir, Daniel Fenechiu, liderii senatorilor PSD și PNL. Scurtă pauză, revenim.
9: Digi24 FM. Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
10: Am schimbat planul de 3 ore azi.
9: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
11: Reconfigurare traseu.
9: Potează-te la Digi.
11: Eu m-am portat.
9: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
11: Atât costă?
9: Nelimitați ritmul tău. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Cică Popescu, invitatul nostru. Acum, dacă ar fi să vă întreb, vă ajută și într-un astfel de moment spiritualitatea, divinitatea? Sunteți un om care crede într-o forță divină?
13: Da, eu cred în... sunt ortodox, nu? Cum sunt toți românii și cred în divinitate. Aduc aminte că în perioada imediat următoare, în prima perioadă, eram plin de ură. Aveam sufletul plin de ură.
12: Furie.
13: Furie, da. Aveam anumite persoane pe care dacă le-aș fi avut în fața mea, nu știu ce s-ar fi întâmplat, da? Și m-a ajutat foarte mult soția mea, care este avocat, sau era avocat atunci, și acesta a fost un avantaj foarte mare pentru că venea la mine ori de câte ori dorea, fiind avocat, putea să vină dimineața, seara, de 3 ori pe zi și m-a ajutat foarte mult. Și vorbeam cu ea și spuneam de ura pe care aveam în suflet și ea mi-a zis, nu trebuie să fii, nu trebuie să ai ură, golește sufletul, că o să fii mult mai liniștit, ai să vezi ce bine ai să te simți. Și mi-a fost foarte greu, fiind un alt an, căpățânat, așa de fel, și am acceptat cu greu ce îmi spunea ea. Și am zis, hai să încerc. Și ăla a fost unul dintre momentele extrem de importante pe care le-am făcut, mi-am eliberat sufletul de ură și am zis, băi, nu mai pot schimba nimic, da? Trebuie să accept realitatea, da? Să trăiesc cu ea, da? Și să iert. Și atunci am zis, băi, am început să iert. Să iert pe cei pe care îi aveam în vizor când am intrat. Și am iertat pe toată lumea. Și mi-am eliberat sufletul și mi-a fost atât de bine încât m-a ajutat să trec peste momentele acestea mult, mult mai ușor. A fost o ușurare incredibilă. Nu credeam că o să ajung, repet, fiind un tip orgolios de felul meu, un căpățânat, oltean, da? Și m-a ajutat enorm.
9: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
14: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
15: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
10: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
15: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
16: Nu mai memorăm numere de telefon. Câte numere de telefon știți pe de rost?
17: Probabil 3. Încă aștept să vină un AI care să-mi coasă un ciorap. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este de fapt să fim înlocuiți sau să fim considerați irelevanți.
16: Ce va rămâne și ce va dispărea în viitor?

0: Donald Trump a plecat în China în ziua în care la București se va desfășura summitul B9, la care fusese invitat. Vizita de stat a președintelui american va dura de miercuri până vineri. Va ajunge miercuri seara și va petrece timp cu președintele Xi Jinping joi și vineri. Este de așteptat să discute despre comerț, tarife vamale și inteligența artificială, dar și despre Iran. Taiwanul este alt punct nevralgic. Va fi pentru prima dată 9 ani de când un lider de la Casa Albă face această călătorie. Ultima dată, în 2017, tot Trump a fost cel care a făcut o vizită lui Xi Jinping. Era anunțată inițial pentru finalul lunii martie sau începutul lunii aprilie, dar Trump a amânat-o ca să acorde prioritate războiului din Iran. Casa Albă spune că va fi o oportunitate pentru a reechilibra relația cu China, iar Beijingul susține că urmărește să injecteze mai multă stabilitate și că vrea să colaboreze cu Statele Unite în condiții de egalitate. Intervenție chirurgicală rară în România. Un copil de 1 an și 6 luni a primit o nouă șansă la viață după un transplant hepatic maraton. Operația a fost făcută la București după ce ficatul a fost prelevat de la un donator din Iași. Astăzi, la Pacient în România, vedem în exclusivitate imagini din sala de operație, unde un transplant a schimbat un destin. Un reportaj realizat de colega mea, Carla Tănasie.
1: Ce să cântărim?
2: 250 de grame.
3: Dar avem la dispoziție 5 ore.
4: Faci speala, doamne, doamne!
2: Da.
5: Am fost la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine.
6: Îmi chemați ecografie.
2: Aia. Acolo.
7: 250 de grame, uneori atât cântărește o nouă viață și de ea se leagă cele mai apăsătoare frici. Groaza părinților că și-ar putea pierde copilul și teama umană a medicilor că lucrurile ar putea să nu meargă conform planului.
8: Este cel mai mic copil care l-am transplantat de când s-a deschis centrul nostru hepatic pediatric. Cu toții suntem puțin așa stresați, că e cel mai mic.
7: Medicul Vlad Brașoveanu este un nume de referință în transplantul hepatic din România și îndrumă echipa de la Grigore Alexandrescu la fiecare transplant. Însă și pentru cei mai buni specialiști, viața unui copil este o responsabilitate uriașă. Pacienta este o fetiță de 1 an și 6 luni, a cărei viață depinde exclusiv de transplant. Când medicii au aflat că există un donator de 27 de ani, au decis să împartă ficatul în două. Vor salva viața unui copil și a unui adult. O procedură extrem de dificilă și rară. O cursă contra cronometru începe din București la Iași, acolo unde este donatorul.
9: Pentru că la Grigore Alexandrescu există un copil de 1 an jumate cu atrezie de căi biliare și care nu are alte șanse decât un transplant hepatic.
7: Vlad Brașoveanu este preluat imediat de o ambulanță și merge la Spitalul Sfântul Spiridon, unde va face procedura de împărțire a ficatului.
9: Este foarte important ca să fie făcută perfect această împărțire. Trebuie păstrată vascularizația, respectiv sistemul arterial și sistemul port pentru a se revascularizează foarte bine la copii, tot trebuie să fie.
7: Procedura durează aproximativ o oră. O oră de atenție maximă, cu precizie dusă la extrem și bucata de ficat salvatoare este prelevată.
1: Puteți să-l cântărim?
2: Da, da. Hai. 250 de grame.
1: Super.
2: Dacă l-aduceți...
1: Haideți să-l ambalăm de asta.
7: Din acest moment, medicii mai au la dispoziție câteva ore pentru a implanta ficatul, pentru că de la prelevare la transplant nu trebuie să treacă mai mult de 8-10 ore.
9: 10, 3 ore, deci avem la dispoziție 5 ore. Să rămână. La revedere. Doamne ajută!
7: Drumul către București se împarte între emoții și planificarea următorilor pași pentru operație. Alături de echipa din Centrul de Transplant Hepatic Pediatric de la Grigore Alexandrescu, Vlad Brașoveanu urmează să facă una dintre cele mai grele intervenții.
9: În cazul copiilor, lucrurile sunt mai complicate, în sensul că presiunea psihoemoțională este mult mai mare. Astăzi, cumva, este o premieră pentru că nu am mai făcut de mult copii atât de mici, de 1 an jumate.
7: La Spitalul Grigore Alexandrescu, medicii așteaptă momentul în care începe operația care îi va schimba viața copilului.
8: Este pregătit preoperator, este pregătirea din sala de operație, ca în momentul în care ajunge ficatul, el să poată să fie pus.
7: Și în timp ce medicii așteaptă să înceapă operația salvatoare, în liniștea apăsătoare a salonului, familia continuă rugăciunile pe care le-a spus în ultimele luni.
5: Să ajute Dumnezeu să face bine, pus la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine. O zis doamna doctor că dacă nu facem transplant, nu trăiască mult.
7: Ficatul micuței este ca o piatră, nu mai funcționează. E momentul să înceapă cea mai grea misiune. În sala de operație, lângă aparate, stă mereu o icoană. Când intri în măruntaiele unui copil, presiunea este atât de mare încât medicii simt nevoia să creadă în ceva mai mult decât în forțele proprii.
6: Se scoate ficatul bolnav. Deci acum suntem în fază de hepatectomie totală.
7: Urmează momentul în care medicina face trecerea de la moarte la viață cu cele 250 de grame de ficat salvator.
1: Ficatul
6: ei e un ficat bolnav, cirotic.
7: Următoarea etapă, extrem de grea, este partea de microchirurgie a vaselor, pe care aproape că nu le vezi cu ochiul liber.
6: Cineva să sune pe doctor Zanfilescu.
2: Ești 4 fix. 4
6: jumate, 5 prospe.
7: Doctorul Dragoș Zanfirescu este printre puținii din țară care fac microchirurgie și lucrează voluntar pentru spitalele publice.
1: Cea mai delicată. Toate sunt importante, dar asta e cea mai de finețe.
2: Acela de minetru jumate trebuie pusă ca plantată.
6: Imaginați-vă că prin acest vas trebuie să și circule sânge.
7: Procedura de transplant este aproape gata. Medicii trebuie să mai verifice dacă toate vasele ficatului funcționează.
1: Chemați ecografia și măsurați. Alex.
10: Ce
7: vorbim? Este semnul că medicii au reușit să schimbe destinul fetiței. Va putea avea o viață normală, pentru că părinții unui alt copil au spus da donorii de organe în cel mai greu moment al vieții lor. Un da pentru viață, pentru că o parte din tânărul de 27 de ani trăiește acum în alți oameni pe care i-a salvat. Inima lui a mers la un pacient din Italia, iar ficatul și cei doi rinichi au salvat alți 4 pacienți. În România, donarea de organe rămâne un subiect tabu, care ne plasează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană. Numărul donatorilor rămâne extrem de mic, 5 la 1 milion de locuitori, ceea ce întreține o listă de așteptare mereu în creștere.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În momentul de față, există vreun temei economic pentru care Donald Trump ar trebui să colaboreze mai mult cu Europa sau să găsească mai degrabă și mai repede o soluție pentru războiul din Iran? Are o presiune
14: și,
13: din partea
14: și cred
13: asta.
14: Că e conștient de acest lucru, pentru că dacă este ceva care contează foarte mult în politica americană, este prețul benzinei.

0: lucru și asta este ceva care îl simți foarte
1: care
0: direct.
1: Care mai e acum nivelul de încredere pe care americanii l-au în Donald Trump?
0: Este destul de scăzut. Sondajele indică undeva că rata lui de aprobare este în jur de 35%. Dar iată, ea trebuie văzut cu nuanțe. Ce contează este că și susținătorii săi mai strânși, mai de MAGA, a scăzut. Nu mai are acel 80-90% în grupul MAGA. S-a mai diluat. Și asta poate avea implicații destul de clare asupra alegerilor din term, în care cel puțin Camera Reprezentanților să se devină controlată de democrați, și asta înseamnă multe blocări. Ca să vă dau un exemplu, se vorbește mult de situația cu, chiar s-a vorbit de situația cu monedele cripto, unde președintele Trump are o anumită firmă, nu neapărat el, familia sa. Au fost câteva anchete inițiate la nivel de Congres American în Camera Reprezentanților, dar dacă tu nu ai președinția comitetului respectiv, tu nu poți să avansezi. Deci genul acesta de anchete vor exploda. Și asta știe foarte bine. Deci asta înseamnă multă energie politică pe care acum nu consumi, pe care trebuie să o consumi pe multe investigații care vor fi lansate automat.
2: Vor încerca să-l suspende, credeți?
0: N-am văzut un discurs foarte direct despre acest lucru în momentul de față, pentru că ideea democraților întotdeauna a fost că un astfel de încercare îl consolidează.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
5: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

unul sau doi cred că au lipsit, acreditați la București. O întâlnire în care am explicat din punctul nostru de vedere situația la zi, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere politic. Am răspuns întrebărilor domniilor lor, care de asemenea au dorit să clarifice eventuale scenarii post moțiune. Au fost întrebări legate și de partea economică. Eu le-am spus din start că tot ceea ce am convenit în urmă cu 10 zile, 2 săptămâni la Cotroceni, și anume lucrurile legate de PNRR, de SAFE, de OECD, de cadru fiscal și măsurile fiscale, să spunem, agreate cu Comisia Europeană, nu comportă schimbări. Indiferent de poziția PSD, că se afla la guvernare până în urmă cu 2 săptămâni sau că este în opoziție, sunt lucruri pentru care noi ne-am dat acordul în mare, ca politici publice, vreau să fiu bineînțeles, în mare există acest acord pentru lucrurile amintite și care, din perspectiva noastră, nu vor fi schimbate indiferent de poziția PSD-ului la putere sau în opoziție. De asemenea, le-am spus și prin Viu Grai ceea ce probabil că au văzut și până acum, că noi n-am avut niciun fel de înțelegere post-moțiune cu AUR și lucrul acesta se dovedește și că suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide, astfel încât lucrurile să meargă în direcția enunțată de președintele Nicu Șordan. În mare, cam acestea au fost coordonatele pe care s-au discutat

0: mai devreme la întâlnirea cu ambasadorul.
1: Ce înseamnă că în mare sunteți de acord cu cele patru direcții, cu SAFE în mare? Pentru că președintele Nicu Tordan spunea că ați convenit și există acest acord din partea tuturor...
0: Pe program, pe SAFE. Dar vă dau exemplu legat de amănunte. Noi am spus de fiecare dată că ar trebui să impulsionăm industria națională. Dar de fiecare dată am spus lucrul acesta. Am spus că e nevoie de programul de modernizare a armatei, de SAFE. Și un lucru bun. Modul în care faci, în schimb, e un lucru care ține de management, de administrarea pe care o face fiecare ministru. Acest lucru e valabil și la PNRR. Vă dau un exemplu. La PNRR ar fi trebuit de săptămâna trecută să intre în Senat în dezbatere legea salarizării. Eu înțeleg că e de două săptămâni domnul Puslaru acolo, dar de calendar se mai ține? E adevărat că nu e o treabă sau nu e un jalon simplu de îndeplinit, dar dacă nu faci nimic, sigur pierzi 700 de milioane. Adică dau acest exemplu ca să vă spun că ne-am dat acordul pe aceste lucruri mari, dar fiecare dintre ele, evident, poate să dezvolte dezbaterii parlamentare și poate să existe nuanțe și abordări diferite din partea partidelor, ceea ce e un lucru normal. Dar nu suntem împotriva SAFE, nu suntem împotriva PNRR, nu suntem împotriva accederii la OECD, nu suntem împotriva cadrului fiscal, evident, negociat cu Comisia Europeană. Despre asta este vorba.
2: Bun. În urmă, cu scurt timp, Partidul Național Liberal a venit cu un comunicat de presă în care menționează, printre altele, citesc, dacă PSD nu are soluții pentru România, atunci trebuie să aibă măcar o...
3: Declarații făcute în direct de președintele PSD, Sorin Grindeanu, iar în această seară, premierul Ilie Bolojan va fi prezent în platoul Digi24 de la ora 21. Este invitatul colegului meu, Claudiu Pândaru, iar părerea dumneavoastră, așa cum știți, e importantă pentru noi. Dacă aveți o întrebare sau un mesaj pentru prim-ministru, așteptăm să ne scrieți pe pagina de Facebook a digi24.ro sau pe adresa de mail redacția@digi24.ro. De asemenea, ne puteți trimite și mesaje pe WhatsApp la 0771 100 304. Eu sunt Andreea Bratu, ne revedem la ora 14 la Studio Politic. Urmează Anca Surciu cu noi informații. Zi frumoasă vă doresc!
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 11 mai 1997. Mașina învinge omul. Supercomputerul IBM Deep Blue îl bate pe Garry Kasparov în partida decisivă și câștigă meciul contra campionului mondial la șah. Era o premieră mondială. Pentru prima dată, un calculator reușea să bată un campion uman în condițiile unui turneu de șah. La primul meci din 1996, Kasparov îl bătuse pe Deep Blue. Meciul dintre Kasparov și Deep Blue a primit multă atenție din partea presei mondiale. În ultima partidă, rusul abia rezistă o oră în fața creierului electronic. 11 mai 1812. Asasinat politic. Spencer Percival, premierul Marii Britanii de la acea vreme, intra în Camera Comunelor. Când era în hol, un bărbat se apropie de el și îl împușcă fatal. Asasinul a fost John Bellingham, un comerciant din Liverpool care avea o problemă cu guvernul țării. Bellingham este executat la o săptămână de la asasinat. Percival este primul și până acum singurul premier britanic în funcție care este ucis de un asasinat. Alți prim Ministrii au fost atacați, dar nu uciși. 11 mai 330, capitală imperială. Orașul antic Bizanț, de pe malul strâmtorii Bosfor, este refondat de împăratul Constantin cel Mare al Romei. Orașul va primi numele împăratului, Constantinopol. Constantin cel Mare mută aici capitala imperiului său. Constantinopol primește și supranumele de Noua Romă. După căderea Romei, va deveni centrul imperiului. Timp de 1000 de ani, Constantinopol a fost cel mai mare și cel mai bogat oraș de pe planetă. A fost un centru de cultură și tehnologie. A fost și inima lumii ortodoxe.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
8: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea împărtășește, ca la clasa noua să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
7: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea SIU-ului, cine le predă copiilor?
8: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
7: Că putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă nu avem cu cine să îi învățăm pe copii.
8: Aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le punem în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că are caravane de programatori din Bitdefender care merg în zone defavorizate în România, în care există, nici măcar nu există un titular de informatică, și încearcă să aducă informatica mai aproape de acești elevi. Da, evident, ne-am dorit ca statul să fie unul puternic, capabil și să formeze acești profesori și să-i mențină motivați, dar realitatea este că vom mai aștepta și până atunci încercăm să găsim soluții ori prin sprijinul universităților, ori prin diverse organizații din zona privată.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
10: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu, în fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Ora 12, bine v-am regăsit la jurnal, sunt Anca Suciu, este informația momentului. Premierul Ilie Bolojan vine astăzi la Digi24. De la ora 21 este invitatul lui Claudiu Pândaru într-o ediție specială. Iar părerea dumneavoastră este importantă pentru noi. Ce întrebare sau mesaj aveți pentru premier? Așteptăm să ne scrieți pe Facebook, pe adresa de mail redacția@digi24.ro sau la numărul de WhatsApp 0771100304. Foarte interesante discuțiile apropo de formarea noului guvern după moțiunea de cenzură. Avem un guvern cu puteri limitate la Palatul Victoria. Dacă la Cotroceni informațiile dau de înțeles că aceste negocieri au fost puse pe pauză și reluate abia după summitul pe 9 de miercuri, în partide sunt discuții și negocieri și le urmărim ora aceasta, imediat vedeți și detaliile. Acum, prima etapă de refacere a planșeului Unirii din zona hanului lui Manuc s-a încheiat, se redeschide circulația în Piața Unirii, iar zilele acestea noul planșeu este supus unor verificări tehnice, așa numitele teste statice și dinamice necesare înainte de a reda circulații rutiere și pietonale. Iar o imagine mai rară pentru bucureșteni, îl vedeți pe primarul capitalei Ciprian Ciucu alături de Daniel Băluță, primarul de la sectorul 4. În politică, competitori de data aceasta în administrație, vorbesc despre acest proiect în comun.
1: Forați realizați, adică peste 80% din total. 360 de metri liniari de grindă de coronament executați. 7 tronsoane din noua placă de beton turnate. Iar, în paralel, se lucrează la instalarea conductelor pentru creșterea debitului Dâmboviței. Mai mult, în această vară, când traficul va fi unul mai redus, vom intra și în etapa a patra a planșeului, ultima, de altfel cea aflată lângă pasajul rutier Unirii. Dacă totul merge așa cum ne-am planificat, întregul planșeu va fi gata până la sfârșitul acestui an. Împreună cu Brigada Rutieră și cu Comisia Tehnică de Circulație vom găsi cele mai bune soluții pentru ca lucrările din această ultimă etapă să nu afecteze foarte mult traficul rutier. Nu e cazul să ne facem griji. Practic, strada este destul de lată, are 9 benzi de circulație pe ambele sensuri ca să ne permită să circulăm decent, dar să și lucrăm. În încheiere, aș vrea să apreciez extrem de mult sprijinul pe care l-am primit pe parcursul derulării acestor lucrări și mai ales pe parcursul acestei etape de finanțare a pasajului Unirii, domnului primar general Ciprian Ciucu. Vă mulțumesc!
2: Mulțumesc! Evident, ca primar general mă interesează tot ce se întâmplă în București, iar aceasta este o lucrare importantă, o lucrare de amploare. După ce oportunitatea ei a fost stabilită în momentul în care domnul președinte Nicușor Dan a emis până la urmă autorizația de construire în ultima zi de mandat ca primar general, evident că aceste lucrări trebuie să continue și să fie finalizate cât mai repede. Mă bucură faptul că sunt în termen și am discutat cu domnul primar Băluță despre ce se va întâmpla și pe viitor în această zonă. Unul dintre lucrurile pe care le vom face împreună este un proiect care va conecta tramvaiul 32 cu tramvaiul 21. Deci, practic, vom conecta prin Piața Unirii în baza unui puz realizat de către Primăria Generală. Deci, pe viziunea Primăriei Generale vom avea acest puz și vom conecta cele două linii de tramvai din zona Sfântul Gheorghe cu zona dealului Mitropoliei. Cred că va fi un coridor de tranzit foarte bun unirea celor două tramvaie. Cel mai probabil zilele acestea voi semna certificatul de urbanism pentru acest puz și vom avea un proiect prin care, cum am spus, vom colabora, vom depune împreună o cerere de finanțare pentru acest proiect, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 4. Dincolo de asperitățile politice, le-aș numi, domnul Băluță are un stil mai, să zic, contondent sau mai metaforic de exprimare câteodată, Am încercat ca primar general să stau de vorbă cu toți primarii de sector, inclusiv cu domnul Băluță. Ne-am întâlnit și am discutat despre proiectele pe care le putem face împreună, unde avem noi nevoie de sprijin din partea primăriei sectorului 4. Am deblocat proiecte pe termoficare, unde îi putem noi sprijini pe dânsii, pentru că, până la urmă, este doar normal să se întâmple aceste lucruri și să punem orașul înainte de interesele noastre politice. Cam atât am avut să spun. Evident, de-abia aștept și să văd lucrarea finalizată. Am discutat despre cum se va face tranzitul pe coridorul de la ieșire de la metrou, pentru că erau aici probleme, erau viziuni divergente, dar tocmai pentru că echipa noastră de urbaniști, împreună cu echipa domnului primar...
0: Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, și Daniel Băluță, primarul sectorului 4, declarații. Continuă lucrările pentru plașeul Unirii. În proporție de 50%, lucrările sunt deja gata, dar se deschide circulația în zona Hanului Manuc. Am văzut și un moment în care cei doi primari colaborează din punct de vedere administrativ, deși la nivel politic, pentru că ne uităm la negocierile pentru formarea guvernului, PSD și PNL nu cred că vor mai sta la aceeași masă, cel puțin nu dacă Partidul Național Liberal rămâne în spatele lui Ilie Bolojan. Negocierile însă continuă, ar fi luat pauză la Cotroceni până miercuri, când este summitul B9, în partide continuă și vă propun să vedem strategia Partidului Social Democrat după moțiunea de cenzură, pentru că Sorin Grindeanu face o serie de declarații la început de săptămână și... nu exclude varianta unui premier tehnocrat. Atenție! În ultima perioadă am remarcat că se alimentează ideea unui guvern minoritar în jurul Partidului Social-Democrat și vom discuta despre asta, pentru că, potrivit informațiilor Digi24, social-democrații vor să poarte discuții și cu cei de la UDMR și cu neafiliații pentru un guvern cât mai rapid. De altfel, liderul senatorilor PSD, în urmă cu foarte puțin timp, la Digi24, a anunțat că vom avea un guvern săptămâna viitoare. În tot acest timp, PNL și USR exclud orice variantă de colaborare cu socialdemocrații. Vă propun să mergem la Rebecca Manea, asistat și la declarațiile lui Sorin Grindeanu. Te rog, Rebecca, care sunt strategiile acum la început de săptămână?
3: Bun găsit! Vedem în primul rând declarația șefului PSD Sorin Grindeanu. Nu este exclusă varianta unui guvern minoritar format din PSD, UDMR minorități și știm că astăzi ar urma ca socialdemocrații să discute chiar cu aceste partide, să vadă dacă ar fi dispuse să facă dintr-un executiv minoritar. Știm de asemenea că, conform declarațiilor lui Sorin Grindeanu, deși ar fi ideal ca guvernul să se formeze rapid, este important ca viitorul executiv să fie unul stabil și să nu riște o nouă moțiune de cenzură sau chiar să pice, să nu reziste această formulă. Știm că în același timp socialdemocrații nu exclud varianta unui premier tehnocrat, cineva din zona economică, așa cum spunea și Sorin Grindeanu, care să coaguleze, să reușească să coaguleze partidele care au fost la guvernare. Sunt două variante luate în calcul. Știm că ideal ar fi însă ca toate partidele care au fost până acum la guvernare să se reîntoarcă la masa discuțiilor. Aceasta este și varianta preferată de Nicușor Dan, însă știm că momentan toate aceste discuții sunt puse pe pauză. Până ce va trece summitul de miercuri, B9, de aici de la București, nu vom avea discuții despre un viitor guvern. Ulterior ar urma însă ca președintele să se vadă cu partidele și să discute despre următoarele variante care se vor pune pe masă pentru formarea guvernului.
0: Mulțumim, Rebecca. Așadar, scenariul unui guvern minoritar este alimentat, să știți, în acest moment și de liderii PNL. Mai exact, Ciprian Ciucu a explicat la Digi24 că așteaptă de la președintele Nicușor Dan să le ceară socialdemocraților să își asume guvernarea. Dar acum, în condițiile în care UDMR nu vrea la Palatul Victoria cu voturile aur, iar PNL și USR spun că nu vor vota guvernul Grindeanu, despre asta vorbim, un guvern condus chiar de Sorin Grindeanu, calculele se complică. Primarul Capitalei susține că în situația în care guvernul minoritar de stânga nu strânge o majoritate în Parlament, și vedeți cifrele, PSD 129 de aleși, UDMR 31 de aleși, minoritățile 17, în total 177 de voturi, lipsesc 56 și ar trebui să vină de la aur, dar UDMR nu e de acord să intre într-un guvern cu voturile aur. Se vor îndrepta însă înspre parlamentarii Dianei Șoșoacă, foștii parlamentari Dianei Șoșoacă, înspre șefa pot și foștii parlamentari pot și e posibil să vedem un acest guvern. Dar ce spune Partidul Național Liberal e că ar putea începe negocierile pentru formarea unui executiv în situația în care acest guvern minoritar de stânga nu strânge voturile necesare. Ce spune Ciprian Ciucu este că liberalii stau în spatele lui Ilie Bolojan. Să ne uităm acum și la USR, la strategia pe care și-au coordonat-o cu liberalii, atât în Parlament, dar și la consultările de la Cotroceni. E o declarație a Dianei Buzoianu, prin care îi atacă dur pe socialdemocrați. Ministrul Mediului spune că PSD fuge de responsabilitatea guvernării după ce au dat foc la casă și că premierul tehnocrat pe care PSD îl ia în calcul ar fi unul care trebuie să închidă ochii la corupție. Urmărim declarația și vă explic aceste cifre imediat.
4: PSD este responsabil pentru această criză. Dacă fug de responsabilitatea guvernării, măcar să se asume public că au fugit de responsabilitatea guvernării, că au dat un hibrid aprins peste o pungă de cherosen și după aia au fugit de acolo, de la locul incendiului. Dar măcar să știm o treabă, pentru că noi ce vedem acum este că PSD a dat foc la casă și acum se uită la casă și spune, dar ce frumos ar fi să ne apucăm din nou de mobilat împreună. Eu cred că românii trebuie să vadă ipocrizia partidelor care zic că nu își dau mâna, dar își dau mâna în momentele absolut critice. Și după acest moment în care stabilim că ceea ce s-a întâmplat în Parlament a fost o ipocrizie fără margini, se vede foarte clar astăzi că nu au niciun fel de soluție. Nu prea înțeleg exact care este propunerea de premier tehnocrat. Dacă un nume de premier tehnocrat ar fi acceptat de PSD, ar fi pentru că acel premier tehnocrat s-ar angaja că nu se mai uită la corupție, că face cum vrea PSD, pentru că atunci ce am câștigat. Noi am spus foarte clar că cu PSD, după moțiunea de cenzură, noi nu ne mai întoarcem la masă.
0: Problema se complică în momentul în care te uiți și la cifrele din jurul PNL. PNL are 74 de parlamentari, USR 59, UDMR 31, minoritățile 17, împreună 181 de voturi, tot le lipsesc 52 de voturi. Să nu vă puneți o întrebare apropo de UDMR, pentru că este de acord să asigure guvernarea și să intre într-un guvern atât cu PSD, dar nu vrea voturile de la AUR, și cu PNL, dar nu vrea voturile de la AUR nici în această situație. Oricum, liberalii au spus că nu vor face aceste negocieri, dar rămâne de văzut. Ce e interesant însă de văzut e a treia declarație pe care vă propun. Aduce parcă ceva mai multă claritate strategiei liberalilor în situația în care liberalii nu se dezic de Ilie Bolojan. Atenție, în această situație scenariul încă e valabil, cel puțin până la formarea noului guvern. Ludovic Orban, fost consilier prezidențial al președintelui Nicuș Ordan. Ce spune el? Ce ar face în locul președintelui în această situație pentru a debloca criza? Un guvern PSD întâi și dacă nu reușește Sorin Grindeanu să treacă de Parlament, să revină Bolojan la Palatul Victoria. PNL să-l propună din nou. Iată.
5: Asta cu Marota, cu Călin Georgescu, nu e că îl iubește Simion sau cineva din aur pe Călin Georgescu. Nu, marketing electoral, cu marketing politic, cum a spus chiar Simion, și ei folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că n-are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu să-i țină aproape de aur.
0: Ne uităm și la alternativă. Diana Șoșoacă, deputat în Parlamentul European, atrage din nou atenția cu manifestările sale extreme. De Ziua Europei a rupt steagul Uniunii, a filmat momentul și l-a postat pe Facebook. Iată imaginile.
6: E Ziua Europei. Noi vrem, Miron.
7: Da.
6: Eu îmi vreau, că e și Ziua Independenței Române, eu vreau partea mea din Europa.
7: Păi și eu vreau partea
6: mea. Păi da, eu vreau partea mea din Europa. Haideți să toată lumea, toată lumea! Ne vrem partea mea din Europa!
7: Asta e partea mea.
6: Vai! Ți-ai luat partea ta din Europa, eu am luat România mea.
7: Da, mai mică.
6: Ei, ia tu partea ta și-mi iau și-o partea mea. La mulți ani, România!
7: La mulți ani, România!
0: Imaginile arată că Diana Șoșoacă a avut spectatori în momentul în care a rupt steagul Uniunii Europene. Manifestarea ar fi avut loc la Mănăstirea Plăviceni, în județul Teleorman, mai exact. Iar în aceeași zi, 9 mai, Diana Șoșoacă a fost la Ambasada Rusiei pentru a marca victoria Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial. Vă propun să ne uităm și la efecte. România importă masiv energie în continuare la cel mai mare preț din Europa. Nici măcar acum, pe timpul zilei când bate soarele, iar energia prin fotovoltaice reprezintă o treime, țara noastră nu reușește să acopere consumul. Vă dau câteva cifre. De exemplu, la ora 8 dimineața, consumul era de aproape 5200 de megawatts, iar producția de 4352 de megawatts. Ceea ce vedem acum este efectul opririi centralei de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost deconectată de la rețea, iar unitatea 2 a fost oprită mai de mult. 3 săptămâni de acum încolo, România nu va avea energie nucleară în sistem, iar pentru a putea prinde becurile, importăm la cele mai mari prețuri din Europa. Ne uităm pe hartă, o comparație foarte simplă ne indică în felul următor. Noi avem 140 de euro pe megawatt, Bulgaria 136 de euro pe megawatt, Polonia 120, să nu mai vorbim de statele din vest cu energie mult, mult sub noi, Franța, de exemplu, 37 de euro megawatt, iar Spania 53 de euro.
8: Se putea evita această situație. Este rezultatul unei proaste planificări și unei proaste gestionări a investițiilor pentru care am avut bani și banii au fost puși la dispoziție de către Uniunea Europeană. În măsura în care putem să consumăm în timpul zilei atunci când avem producție pe solar, asta ar putea ajuta pentru consumatorii, acei consumatori care pot să treacă la consum în timpul orelor din timpul zilei când avem producție solară. Mare parte însă nu prea pot consumatorii să facă lucrul ăsta pentru că sunt la serviciu și se întorc seara și atunci noi avem consumul mai mare după ora 6 seara. Deci aici cei care vor putea să treacă pe o consum în timpul zilei să o facă pe partea de demand response, iar cei care nu vor putea, mare parte, majoritatea, vom plăti prețuri mai mari.
0: Sunt câteva date îngrijorătoare apropo de ce are să urmeze. Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, ne va ajuta să aducem puțină lumină apropo de scenariile pentru care trebuie să ne pregătim, că deja vorbim despre asta. Bună ziua!
9: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Deci avem energia scumpă, inflația în aprilie peste 10%. În continuare, cursul cum, leu, euro cum, îl vedeți? Care...
9: S-a stabilizat un pic.
0: De acum, ce ne indică? Ce vă indică?
9: Pe de-o parte, oamenii s-au mai liniștit, au văzut că lucrurile, mă rog, sunt cât de cât sub control cu guvernul interimar. Pe de altă parte, probabil că Banca Națională a intervenit semnificativ și a dat semnale că mai intervine. Uh-huh. Deci, acum n-am văzut, astăzi nu avem încă cursul, vinerea s-a stabilizat, chiar a scăzut puțin, dar nu se așteaptă nimeni să vedem ajustări înapoi la 5,1, ci probabil o stabilizarea cursului pe un alt palier în jur de 5,25. Prețurile la energie, da, e o problemă de planificare. Noi avem și Cernavodă oprit, avem câteva baraje mari hidro în mentenanță. Pare că cumva aici lucrurile n-au fost socotite tocmai cum trebuie. La fel cum nu a fost o strategie coerentă nici pe investițiile în energie regenerabilă, că nu poți să stai la mâna soarelui sau la mâna vântului să depinzi de o țară dacă sunt nori sau nu sunt nori. Trebuia investit de la început și în capacități de stocare, trebuiau accelerate investițiile în hidro, care multe dintre ele sunt aproape gata. Centrala pe gaze Arongazului, care de ani de zile e la 95% finalizat și nu se întâmplă să fie 100%. Multe lucruri se puteau face, acum nu s-au făcut. Suportăm consecințele.
0: Dacă ne uităm la cifre, vedem o contracție din nou pe produsul intern brut, o scădere, da? Recesiune tehnică, România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului trecut. Se estimează că același lucru se va întâmpla pentru această perioadă. Ce scenarii vedeți posibile pe viitor? Cum să reacționăm fiecare cu pușculița lui, apropo de ce se întâmplă? Că ni se explică că în egală măsură și reducerea bruscă a consumului nu e o soluție pentru economia României bazată pe consum.
9: cu prudență, să nu ne întindem mai mult decât ne plapuma, dar acum revenind la conceptul ăsta de recesiune tehnică. Noi, din nenorocire pentru țara asta, din începând cu 2017, am aplicat o politică de creștere forțată pe doping, adică pe împrumuta PIB-ului, pornită de la profesorul Sokol, celebrul wage-led growth. Adică creștem salariile la bugetari, creștem numărul bugetarilor, creștem pensiile, creștem salariul minim, punem presiune pe mediul privat să crească salariile, cresc salariile, crește consumul, crește consumul, crește PIB. Finanțată toată aceste creștere din creșterea deficitului, care e finanțat din împrumuturi. Creșterea consumului, care s-a dus și în deficitul de balanță comercială, că economia n-a fost pregătită să ofere suficiente bunuri pentru creșterea consumului. Deci, deficitele gemene. Acum, după o creștere accelerată a masei salariale, să nu uităm că în 2023 și 2024, salariile și pensiile, salariile bugetarilor și pensiile au crescut cu 40% cumulat. Evident că consumul a crescut. PIB-ul însă a cam stagnat pentru că au scăzut investițiile în, și producția industrială. Deci, revenind, ce avem noi acum pe ajustarea consumului, ea zice mai degrabă detox. Ca să nu se transforme într-o recesiune economică, ar trebui să vedem măsuri care să redea atractivitatea pentru investitorii a României care să investească în România, să creștem sănătos prin producție eventual cu valoare adăugată mare, nu să sufocăm economia românească cu tot felul de bolovani care au fost puși în spinarea economiei. Și mă refer aici la impostul minim pe cifra de afaceri, impostul suplimentar pe petrol și gaze, impostul suplimentar pentru bănci, impozitul pe construcții, reducerea perioadei de recuperare a pierderilor. Să le păstrăm, să zicem, domnule, nu se poate că deficitul, și să ne așteptăm că economia merge bine. Nu merge.
0: Sunt pentru concluzie, pentru că vom urmări imediat detaliile, să spun așa, apropo de acordul care nu se mai încheie, apropo de Statele Unite, Iran, o întreagă tevatură, prețul petrolului pe fond a început din nou să crească. Și atunci, pentru că am văzut că deja sunt recomandări, India, cel puțin ultima dată, a făcut recomandare pentru cetățeni. Work from home, nu mai ieșiți din țară, reduceți foarte mult consumul, India e foarte afectată. În Europa vor fi reluate aceste avertismente? Suntem afectați? În ce măsură?
9: Păi noi ne afectăm mai rău singuri decât ne afectează criza asta. Prin ordonanța aceea cu declararea situației de criză s-au limitat adaosurile, modul în care a fost implementată practic a dus la înjumătățirea lor, au fracturat creditul comercial, au scăzut acciza la motorină că vezi ce prețurile erau prea mari și oamenii sufereau că nu se mai puteau plimba toată ziua cu mașina prin oraș, că era cât pe ce să n-ajung în această emisiune din cauza blocajului de trafic dintre Arcul de Triunf și Piața Presei Libere. Deci, noi ce am făcut? Am redus acciza ca să ce? Ca să creștem consumul. Pare că suntem un pic defazați. Uh-huh. Da? Și că mai mult rău ne facem noi decât ne fac alții.
0: Am înțeles.
9: Cam așa.
0: Rămâne să urmărim cu atenție și îngrijorare. Mulțumesc, domnule Biriș.
9: Și eu mulțumesc, să rămână.
0: Cu prudență și să ne păstrăm capul pe umeri. Beyond news and beyond news. This is Guardia Civil, Patro Vesel, Rio Hatula. This is Guardia Civil, Patro Vesel, Rio Hatula. Do you win me over? Can't hold me on this one, but you're only at 1-6, we break your

0: Și sunt informații noi și legate de nava cu virusul ucigaș. Franța, care și-a repatriat deja pasagerii, confirmă un caz de hantavirus. 22 de persoane care au intrat în contact cu femeia depistată pozitiv sunt acum testate. În Statele Unite, de asemenea, se anunță un caz. 94 dintre cei 147 de oameni de pe navă au fost debarcați în acest moment, iar astăzi această operațiune continuă. Este estimat că până diseară la ora 21, toți oamenii vor fi dați jos de pe navă. A fost o desfășurare fără precedent, conform cu toate normele de siguranță pentru populație. Asta ne asigură autoritățile sanitare, care remarcă că au apărut o serie de controverse referitor la această știre. Despre ce este vorba? Ne spune din Spania corespondentul Digi24. Mergem la Alin Petrica.
1: Mai sunt două avioane care trebuie să ajungă, unul din Australia care va prelua 6 cetățeni australieni și unul din Olanda pentru 18 olandezi. 34 de membri ai echipajului rămân la bord pentru a conduce nava spre Olanda, unde va fi dezinfectată. Americanii au făcut teste în avion pentru cei 17 cetățenii americani care au fost pe nava de croazieră și au aflat că unul are virusul. A dat rezultat pozitiv ușor, aceasta este expresia. Oricum, testul va fi repetat pentru confirmare, iar altul prezintă simptome. Au fost mai multe incidente. Unul dintre ele este că un jandarm care asigura securitatea în jurul portului a murit de infart, avea 62 de ani, iar altul este că într-o filmare făcută de un jurnalist care urmărea un autobuz în care erau pasagerii de pe navă, se vede cum autobuzul oprește înainte de intrarea în aeroport. Coboară din el un bărbat care are costumul acela specific de protecție în mână și apoi pleacă pe străzile orașului. S-a pus problema dacă nu cumva este o breșă de securitate sanitară. Ministerul Sănătății de la Madrid neagă că ar fi fost o problemă. Spune că este vorba despre psihiatrul care i-a însoțit pe cei de pe vas și că acesta nu avea voie și nici nu avea cum să intre în aeroport, de aceea ar fi coborât și că nu este niciun pericol pentru sănătatea populației. Rămâne întrebarea în ce măsură acel costum nu ar fi trebuit totuși distrus în mod specific și separat. Mai este o problemă ridicată de președintele Comunității Insulelor Canare, care spune că se teme că șobolanii de pe navă ar putea să vină cu tot cu virus pe teritoriul insulei.
0: Un avion cu aproape 300 de oameni la bord a luat foc la aterizare. Toată lumea a fost evacuată, iar aeroportul a fost închis. În imaginile filmate de martori se văd flăcări, se vede și fum la trenul de aterizare de pe partea dreaptă. Incidentul s-a petrecut pe principalul aeroport din Nepal. Aeronava de pasageri aparține companiei Turkish Airlines și venea de la Istanbul. Din primele informații nu sunt victime, dar incidentul a dus la închiderea aeroportului pentru ca echipele de pompieri să poată interveni în siguranță.

0: În scurt timp, jumătatea de vest a țării intră sub avertizare cod galben de furtuni. Temperaturile scad, sunt așteptate fenomene meteo-violente, iar la munte vor fi chiar ninsori. Iată anunțul făcut de directorul ANM la Digi24.
1: Astăzi, vreme în general instabilă, averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Pe mâine, o masă de aer rece va aborda zona țării noastre și va determina scăderea considerabilă a regimului de temperaturi, începând mai ales de la mijlocul acestei săptămâni. Când miercuri, iată de pildă, temperaturile se vor situa doar între 10 până la 20 de grade, inclusiv în capitală o maximă care nu va depăși 17-18 grade. La munte, mai ales la altitudini mai mari de 1700 de metri, este posibil să consemnăm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Până vineri cel puțin vom vorbi zilnic de perioade de instabilitate cu averse, așa cum am spus, 15-20 de litri pe metru pătrat, punctiform 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: O furtună violentă cu ploaie torențială, grindină și vânt puternic a făcut prăpăd deja în județul Cluj. Fenomenele pentru care meteorologii au emis avertizarea de cod galben au lovit puternic municipiul Gherla și împrejurimile. Imaginile le vedeți acum pe ecran. În unele zone ale orașului, stratul de grindină depus pe străzi și în curți a fost de până la 5 cm. Ploaia torențială a transformat străzile în adevărate râuri, iar mai multe drumuri au fost inundate din cauza șuvoaielor acumulate în urma cantităților mari de apă căzute într-un timp foarte scurt. Pompierii locali au intervenit cu motopompele pentru a scoate apa din curțile inundate, dar de asemenea și dintr-un garaj. Circulația mașinilor în zona a fost oprită complet pe timpul intervenției. E cea mai afectată zonă din acest oraș, a fost chiar centrul orașului. Mergem la Ministerul Economiei. Ministrul face declarații în legătură cu programul SAFE.
2: Mediul privat, respectiv companiile de stat și posibilii investitori, e foarte important să continue discuțiile și între ei, pentru că, așa cum îmi place să spun întotdeauna, SAFE-ul este o oportunitate mare, uriașă, dar oportunitatea pe orizontală și pe verticală, dincolo de 2030, este și mai mare. SAFE-ul înseamnă, dacă facem un calcul aproximativ, pentru că e un program pe 4 ani și un pic, aproximativ 1% din PIB-ul României anual, raportat la angajamentele României privind cheltuielile în industria de apărare, avem și mai mult de cheltuit și nu pot să spun decât că dacă în SAFE reușim să impunem aproximativ 50% localizare reală, măsurabilă în România, nu pot decât să-mi doresc pe viitor că fiecare procent din PIB cheltuit în apărare va avea același principiu în care măcar jumătate să poată fi cheltuită în România. La modul foarte onest, și asta am transmis și tuturor participanților, până la 31 mai nu putem avea certitudine 100% pe nimic. Există, bineînțeles, discuții avansate, negocieri, știți că au trecut niște propuneri prin CSAT, prin comisiile de apărare. Se lucrează intens pentru a finaliza aceste propuneri. Ministerul Economiei a avut rolul și l-are în continuare să propună cerințele de cooperare, adică să facem propuneri realiste, astfel încât în 4 ani și jumătate să obținem procentul maximal, aș spune, de localizare în România. Și asta am făcut, produs cu produs, proiect cu proiect. Am insistat azi și o fac și public pe încă două lucruri. Trebuie să avem așteptări foarte realiste.
0: Ireneu Darău, ministrul Economiei, e de lămurit ce a spus ministrul mai devreme. Până în 31 mai e incertitudine în contextul în care chiar de la Palatul Cotrocenii s-a transmis că pe SAFE cel puțin există un acord între partide, indiferent ce se întâmplă cu formarea guvernului, toate lucrurile să meargă bine. Negocieri pentru formarea guvernului, despre asta veți vedea informații astăzi la Digi24, iar la ora 21 vă reamintesc reamintesc, premierul Ilie Bolojan vine la Digi24, este invitatul lui Claudiu Pândaru într-o ediție specială, iar părerea dumneavoastră este importantă pentru noi. Ce întrebare, ce mesaj aveți pentru premier, așteptăm să ne scrieți atât pe Facebook, cât și pe adresa de mail redacția@digi24.ro sau de asemenea la numărul de WhatsApp 0771 100 304.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Diabetul a atins cifre îngrijorătoare, aproape 600 de milioane de oameni trăiesc cu această boală la nivel global. Vestea bună este că un control optim al glicemiei poate reduce semnificativ riscul de complicații. Pentru o persoană cu diabet, alimentația este unul dintre cei mai importanți factori care influențează evoluția bolii. O alimentație corectă nu înseamnă restricții extreme, ci echilibru și consecvență. Un principiu esențial este alegerea carbohidraților de calitate, care se găsesc în legume, fructe, cereale integrale și leguminoase. Aceste alimente conțin fibre care încetinesc absorpția glucozei în sânge și ajută la evitarea creșterilor bruște ale glicemiei. La fel de importantă este combinarea corectă a alimentelor, asocierea carbohidraților cu proteine sau cu grăsimi nesaturate, precum cele din nuci și semințe, poate încetini absorpția zahărului. Mesele regulate au un rol esențial, ajută organismul să gestioneze eficient nivelul de glucoză din sânge. În schimb, mesele neregulate sau cantitățile mari consumate dintr-o dată pot duce la variații importante ale glicemiei. Limitarea alimentelor bogate în zahăr adăugat și făină albă, precum dulciurile, băuturile îndulcite sau produsele de patiserie, este la fel de importantă pentru că aceste produse determină creșteri rapide ale glicemiei și, în timp, cresc riscul de complicații. Mai multe detalii despre cum ar trebui să arate alimentația unui diabetic pentru a ține sub control glicemia aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vine sunt cei dinainte. Noi de fapt am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Black Sea and Balkan Security Forum, a 10-a ediție, București, 12-13 mai. Oficiali și experți internaționali, lideri militari, mari companii vin la București pentru a discuta provocările de securitate și oportunitățile de dezvoltare ale regiunii. Două zile de dezbateri despre apărare, infrastructură critică, securitate energetică, conectivitate și reziliență, perspective globale, impact regional. Eveniment organizat de New Strategy Center.

0: Moscova și Kievul se acuză reciproc că au atacat civil și că au încălcat astfel armistițiul de 3 zile început sâmbătă. Deși n-au fost atacuri masive, tot nu a fost liniște în localitățile din apropierea frontului. Ieri, ucrainenii au raportat 9 răniți, inclusiv un copil de 3 ani, iar rușii alți 4 în regiunea de graniță Belgorod. Armistițiul a fost anunțat de Donald Trump pentru weekendul în care Moscova și-a ținut parada de 9 mai, împreună cu un schimb de prizonieri, 1000 contra 1000. La acesta încă se lucrează însă, asta spune Kievul, în ceea ce privește noile declarații ale lui Putin, că acum ar fi dispus la discuții directe. Zelenski spune că Ucraina este pregătită.
1: Обстрілів і ще майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
2: Пусть приїжджають той, хто хоче зустрітися, пусть приїжджають в Москву, ми зустрітимося. Можна зустрітитися і в третій стороні, але тільки в тому випадку, коли будуть достигнуті окончательні договоренності о мирному договорі, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Это прежде всего дело России и Украины.
1: Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувалися до зустрічі, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку.
0: Ministrul leton al apărării a demisionat după ce 2 drone ucrainene rătăcite care au intrat dinspre Rusia au lovit un depozit de petrol. Premierul l-a acuzat că sistemele antidrone nu au fost activate suficient de rapid. Letonia și țara vecină Lituania au cerut NATO să consolideze apărarea aeriană în regiune. Kievul a recunoscut că dronele erau ale sale și susține că vizau de fapt ținte rusești. Au ajuns în Letonia după ce au fost deviate de ruși prin mijloace electronice. Ucraina a spus că vrea să trimită experți pentru a ajuta țările baltice să se apere de asemenea pericole. Și acum la noi, imagini de infarct de la Craiova, mai exact, unde un parașutist a fost la un pas de moarte. Parașuta principală nu i s-a deschis. El a supraviețuit doar după ce parașuta de rezervă s-a deschis în ultimul moment. Protagonistul scenelor teribile este un elev al aeroclubului local. Aterizarea a fost făcută în siguranță, asta spune directorul general al aeroclubului România.
3: În primul rând, ceea ce vedeți în video este valura parașutei principale. Practic, un elev aflat în pregătire, chiar la primul lui salt, de la 1200 de metri, nu a respectat în totalitate procedura de părăsire a aeronavei și a afectat deschiderea parașutei, care practic și-a dat mâna în suspante. Fiind totuși un elev foarte pregătit teoretic și ei fac și multe exerciții pe sol, a realizat exact la 950 de metri că are o problemă, a alargat valura principală și el a deschis parașuta de rezervă și a aterizat exact în zona în care trebuie să aterizeze în condiții normale. Precizez că utilizarea parașutei de rezervă este o procedură normală prevăzută în legislație când ai probleme cu parașuta principală. Și da, parașutismul este un sport foarte sigur în ziua de astăzi. Nu există noroc sau ghinion în aviație. În aviație trebuie să respecti procedurile și să le aplici întocmai. Acum se află în evaluare situația, se află în evaluare și sportivul, se vor emite recomandări, vor trece din nou prin partea teoretică cei de acolo.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
7: Întrebarea numărul 1. Cum vindecăm ura din România?
8: Cu iubire.
7: Întrebarea numărul 2. Ce legătură este între un

0: care este cel mai bun serial de comedie al tuturor timpurilor?
1: Cred că obiectiv vorbind de Seinfeld, mie mi-au plăcut altele mai mult, că nu l-am prins chiar în vremurile lui bune, l-am prins mai târziu când nu mai era atât de... mi-au plăcut foarte mult How I Met Your Mother mie. Dar cred că Seinfeld, obiectiv vorbind, o depăși niște bariere convenționale mult peste ce se putea
0: și cred că și generaționale. Și astăzi da. Seinfeld este la fel de da, amuzant. Da,
1: da, da. Este.
0: Și pentru generația tânără.
1: Da, are niște, totuși niște...
0: Chiar dacă nu sunt telefoane mobile.
1: Am văzut niște bucăți din Seinfeld în care era problema fix că nu puteau să dea unii de alții și în mintea mea eram, dar de ce nu sun?
0: Da. Da. Întrebarea numărul 5, Mircea Badea sau Radu Banciu?
1: Noi am în doi cumva, fiecare are partea lui de umor. Îmi place mai mult Radu Banciu că e mai nebun așa în sensul bun al cuvântului, un pic mai... Faceți-vă acolo pe toți, sunteți proști. Adică are o durere pe care nu mulți poate să aibă.
0: Da. Întrebarea numărul 6, cum îți învingi tracul de scenă?
1: Urci, iară urci, până nu mai...
0: Deci desensibilizare.
1: Da, da, da.
0: În repetare.
1: Din păcate, da. Dar și eu vorbești unul care a avut un trac absolut enorm. Nu știu cât de mulți oameni au avut tracul.
0: Dar cât ți-a luat până când ai reușit să te urci cu... fără să-ți mai fie frică?
1: Probabil vreo 10 ani, nu știu.
0: 10 ani?
1: Da, frica există, dar e o frică, după un timp, e o frică cunoscută. Și frica o să ai tot timpul... N-ai frică când ai un set nou de care ești foarte sigur. Când ai un set vechi, ai un set nou pe care nu îl stăpânești bine, iar începi emoții, cuvântul ăla să-l zic cum trebuie, să așa. Deci, dar e sănătoasă frica. Încep să-mi pe minimă cam țini activ și foarte ascuțit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Am revenit cu informația momentului. Potrivit unor surse, PSD ar purta astăzi discuții cu liderul UDMR pentru formarea guvernului. Știți deja câteva informații noi: guvern tehnocrat, guvern cu premier tehnocrat sau guvern minoritar în jurul PSD sunt variantele. Mergem la Rebecca Manea, este jurnalistul Digi24 care a obținut informația. Te urmărim, Rebecca.
1: Bun găsit! Liderul PSD Sorin Grindeanu ar urma să discute astăzi cu președintele UDMR Kelemen Hunor, discuții așadar despre viitorul guvern. Și aici ne uităm la mai multe variabile. În primul rând ne așteptăm ca cei doi să discute despre ce fel de guvern ar putea forma împreună. Pe de o parte este varianta unui guvern minoritar format din PSD, UDMR minorități și neafiliați, poate. Aici vom vedea dacă cei doi lideri se vor pune de acord, dacă este o variantă acceptată de aceștia. Pe de altă parte ne uităm și la varianta în care ar putea fi vorba despre un premier tehnocrat. Așadar, să vedem dacă PSD și UDMR pot vedea o posibilă variantă de premier tehnocrat care să vină la viitor, în viitor, la Palatul Victoria. Sunt două variante luate în calcul de cele două partide și sunt discuții care au loc și în contextul în care știm că PNL și USR nu vor să mai facă alianță cu PSD. Din acest motiv apare pe masa discuțiilor varianta unui guvern minoritar, dar și varianta unui guvern format dintr-un premier tehnocrat și alți miniștri. Și foarte important, vom vedea

0: Când vor avea loc aceste discuții, cel mai devreme ar putea începe săptămâna aceasta, dacă încep consultările cu președintele Nicu Șordan, însă doar după summitul B9, care va avea loc miercuri aceasta.
1: Mulțumim, Rebecca! Acum, laureata iraniană a Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, descrie tratamentul dur la care a fost supusă în temnițele regimului islamic. Mărturiile obținute de cotidianul britanic The Guardian sunt extrase dintr-un jurnal scos pe furiș din Iran. Detaliază bătăile, interogatoriile constante, privarea de îngrijiri medicale și perioadele lungi în izolare în timpul numeroaselor sale încarcerări de-a lungul ultimului deceniu. Scrierile vor face parte dintr-o carte de memorii care va fi publicată în curând. Mohammadi este acum în stare critică după ce a fost găsită inconștientă în celula ei. Autoritățile iraniene au acceptat în cele din urmă să o transfere într-un mic spital care nu avea însă dotările necesare, cel puțin aceasta e declarația familiei. Vă mulțumesc pentru atenție. Continuă știrile cu Anca Orhean. O revedeți de la fix. Noi ne reîntâlnim de la ora 16.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 11 mai 1997, mașina învinge omul. Supercomputerul IBM Deep Blue îl bate pe Garry Kasparov în partida decisivă și câștigă meciul contra campionului mondial la șah. Era o premieră mondială. Pentru prima dată, un calculator reușea să bată un campion uman în condițiile unui turneu de șah. La primul meci din 1996, Kasparov îl bătuse pe Deep Blue. Meciul dintre Kasparov și Deep Blue a primit multă atenție din partea presei mondiale. În ultima partidă, rusul abia rezistă o oră în fața creierului electronic. 11 mai 1812. Asasinat politic. Spencer Percival, premierul Marii Britanii de la acea vreme, intra în Camera Comunelor. Când era în hol, un bărbat se apropie de el și îl împușcă fatal. Asasinul a fost John Bellingham, un comerciant din Liverpool care avea o problemă cu guvernul țării. Bellingham este executat la o săptămână de la asasinat. Percival este primul și până acum singurul premier britanic în funcție care este ucis de un asasinat. Alți primi miniștrii au fost atacați, dar nu uciși. 11 mai 330, capitală imperială. Orașul antic Bizanț, de pe malul strâmtorii Bosfor, este refondat de împăratul Constantin cel Mare al Romei. Orașul va primi numele împăratului, Constantinopol. Constantin cel Mare mută aici capitala imperiului său. Constantinopol primește și supranumele de Noua Romă. După căderea Romei, va deveni centrul imperiului. Timp de 1000 de ani, Constantinopol a fost cel mai mare și cel mai bogat oraș de pe planetă. A fost un centru de cultură și tehnologie. A fost și inima lumii ortodoxe.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Expertul în securitate, George Scutaru. Trecem printr-o perioadă în care o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, suntem vizitați, nu în scop turistic, de drone rusești, care par a intra din ce în ce mai adânc pe teritoriul românesc. Se ridică avioane românești sau ale forțelor care asigură poliția aeriană în zonă. Nu au tras niciodată într-o dronă. Spre deosebire de alte țări, Polonia, că o dădeați ca exemplu, care au făcut acest lucru, e această decizie pe care statul român înțelegem că a lăsat-o piloților de pe avioane. E una politică, e una diplomatică, e una pur militară care trebuie lăsată doar în mâna piloților de aeronave?
6: Într-o ocazie, acum două luni, să discut cu parte din piloții germani care sunt la Mihail Kogălnician, partea misiunii de poliție aeriană. și explicau cât de dificil ar fi să dobor cu o dronă cu un Eurofighter. Nici F-16, nici Eurofighter nu au fost construite pentru a doborâ drone, fiindcă amprenta radar este mult mai mică decât un avion obișnuit. Diferența de viteză este foarte mare. Dacă decelerezi și încerci să fii mai apropiat de viteza dronei, ți-ai pierdut portanța și pur și simplu te prăbușești. Ucrainei nu au avut una, două experiențe din acestea nefericite. Deci eu nu cred că vom putea doborâ, nu spun că este imposibil, dar este foarte greu să dobor o dronă cu F-16. Dacă noi persistăm în retorică și spunem a fost o dronă, a intrat în spațiu aerian, au avut contactul vizual după care l-au pierdut, nu facem decât, știți, cel mai periculos în momentul de față este că se instalează ideea la nivel și percepția la nivelul opiniei publice că nu putem fi apărați. Uh-huh. Și doi, este că investițiile în apărare sunt inutile. Rusia, fiindcă noi suntem practic în mijlocul unui război în care Rusia escaladează în relația cu Occidentul, din care facem și noi parte, instrumente hibride cât mai vaste, și unul dintre narativele este foarte prezent: de ce să te înarmezi dacă până la urmă un F-16, dăm bani pe F-16, dar nu reușești să se dobară o dronă? Și mai ales că România se confruntă cu un deficit crunt, măsuri impopulare. Ăsta e cel mai mare risc. Fiindcă dacă vă uitați în sondaje, lumea este de acord cu acest efort pentru înarmare, ținând cont de situația de securitate. Dar dacă vom continua în ritmul acesta, s-ar putea peste 6 luni sondajele să arate altfel. Și trebuie să înțelegem, cred că cel mai simplu este să ne uităm cum o fac ucrainenii. Folosesc elicoptere, folosesc avioane IAC care au mitraliere pe ele, sunt echipe mobile, nu vorbesc de partea de detecție, cu radare, cu camere de luat vedere care folosesc deja inteligența artificială. Sunt camionete cu mitraliere care ei estimează, știu deja traseele în bună măsură pe unde vin dronele și le doboară în acest fel. O mare problemă care cred că o avem este modul în care România, și nu doar România, absoarbe lecțiile învățate de pe frontul din Ucraina.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
2: Mesaj de interes public.
8: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
9: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Este ora 13, urmăriți știrile amiezii, sunt Anca Orhean, bine v-am regăsit. Un guvern minoritar PSD-UDMR ar putea fi o variantă în momentul acesta, recunoaște și Sorin Grindeanu. O majoritate e aproape imposibil de realizat în Parlament acum. Potrivit informațiilor noastre, în foarte puțin timp începe o întâlnire între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, ca să vadă ce formulă pot găsi pentru guvernare. Dacă ne uităm de cealaltă parte, PNL și USR exclud orice nouă colaborare cu socialdemocrații, dar nu au zis nu la votul pentru învestirea unui guvern PSD-UDMR. Mergem chiar acum la Rebecca Manea, ne explică exact care este situația, care sunt variantele de pe masă. Rebecca.
1: Bun găsit tuturor! În urmă cu puține momente a intrat chiar aici în biroul șefului PSD Sorin Grindeanu, liderul UDMR Kelemen Hunor. Sunt discuții înainte de formarea guvernului și se iau mai multe calcule, mai multe variante în calcul. Vorbim în primul rând despre posibilitatea formării unui guvern minoritar cu PSD UDMR minorități. Se va pune pe masă și această discuție dacă liderul UDMR vede posibilă această variantă. De asemenea, se ia în calcul și varianta ca premier să fie un tehnocrat. Despre asta ne așteptăm să vorbească cei doi lideri chiar acum în biroul președintelui Camerei Deputaților și sunt discuții care au loc și pentru că am văzut ultima poziționare a liberalilor și a USR care spun că nu vor să mai facă o alianță, nu vor să mai facă o coaliție cu PSD pentru guvern, exclud această variantă, așadar ar fi nevoie de găsirea unei alte soluții pentru a avea un executiv și știm că toate aceste discuții vor fi tranșate alături de președintele Nicușor Dan la consultările care vor avea loc, însă cel mai devreme acestea ar putea avea loc abia poate de la finalul acestei săptămâni, după summitul B9 care va avea loc miercuri aceasta. Cert este că va dura ceva până când partidele vor găsi o soluție și până când vom vedea o variantă valabilă de guvern care să fie votat aici în Parlamentul României.
2: Un guvern parlamentar PSD-UDMR este o variantă de compromis?
3: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem și o să vedem ce ne spune președintele.
4: PSD acceptă un premier tehnocrat sau un premier PSD, Sorin Grindeanu, spre exemplu?
3: Am spus că noi n-avem, să spunem, îngrădiri din perspectiva aceasta. Ce avea inclusiv un guvern tehnocrat, nu e o variantă pe care să ne-o dorim. Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid.
5: Funcția de premier.
3: Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
6: Va fi o discuție foarte lungă dacă USR are cum să sprijine un guvern minoritar PSD. Așa cum am luat o decizie deja noi, cei din USR, ne vom alinia permanent cu președintele PNL, Ilie Bolojan.
7: Este o variantă un guvern cu un premier tehnocrat și cu miniștrii din formațiunile politice care au fost până acum la guvernare? USR susține o asemenea variantă?
6: Vedeți, am ajuns într-un caragioslâc fără limite. Discutăm despre cele mai imposibile scenarii, despre cele mai fragile forme de a conduce o țară într-o perioadă extrem de dificilă. Și de ce asta? Pentru că în vanitatea lor, colegii de la PSD au tropăit mărunt din picior și au dat cu piciorul de pământ că vor să plece domnul Ilie Bolojan. Iar acum mi se pare că este absolut penibil să o vedem pe doamna Lia Olguța Vasilescu cum a luat la mână statutul PNL ca să vadă dacă e legal sau nu e legală o decizie a celorlalte partide. Mi se pare pur și simplu imaturitate și în zilele acestea, repet, cred că PSD-ul se arată în toată splendoarea lui în pielea goală.
0: Acum vă reamintesc, Kelemen Hunor este în biroul lui Sorin Grindeanu. Mircea Brudean în acest timp, șeful Senatului, face declarații. Haideți să-l ascultăm.
8: Generat această
9: poate
8: situație.
9: Poate funcționa un guvern cu un premier tehnocrat și cu miniștri din partide? Dacă vorbim poate despre o persoană care, nu știu, activează în partea economică, în zona economică.
8: S-a demonstrat în istoria recentă că un premier tehnocrat gestionează foarte greu lucrurile. Adică un premier tehnocrat cu miniștri politici nu va avea niciodată autoritate politică asupra celor miniștri. Deci lucrurile n-au cum să funcționeze constructiv pentru România. Poate fi o soluție de moment pentru a depăși poate o criză, dar nu cred că va avea rezultate serioase și nu va debloca situația în care ne aflăm.
7: În cazul unui guvern minoritar, cu adevărat, PDL, USR, UDMR, minorități, care ar fi propunerea de premier, Ilie Bolojan sau altcineva
8: nu
7: din partid?
8: Nu s-a discutat de nicio altă propunere de premier din partea PNL decât despre Ilie Bolojan.
5: Deci la
2: Ilie Bolojan va mai sta la masă cu Sorin Grindeanu, așa cum vedeți acum lucrurile?
8: Așa cum arată lucrurile în acest moment, sigur că orice discuție cu PSD este exclusă, pentru că lucrurile au fost cât se poate de clare, am avut moțiune, am votat împotriva acestui guvern,
2: deci,
8: am avut decizia PNL.
2: Nu este nicio șansă de refacere a coaliției cu PSD, nu. Pentru că socialdemocrații spun în continuare că încă mai speră că PNL va reveni la aceeași masă.
8: Din punctul meu de vedere, orice fel de referire la această posibilitate și la acest scenariu reprezintă totuși o jignire la adresa Partidului Național Liberal, pentru că asta înseamnă că nu luăm în serios deciziile luate de PNL. Avem decizia a treia oară, reconfirmată cu un vot covârșitor care spune că nu mai facem coaliție cu PSD.
5: Dacă
8: ne pronunțăm fiecare asupra statutului celuilalt partid, sigur că am avut și această încercare a PSD de a schimba premierul PNL.
5: Nici măcar președintele Nicușor.
8: Nu cred că e cazul să se pronunțe alții asupra statutului
5: PNL. Nici măcar președintele Nicușor, dar nu poate interveni în această dispută și să-i așeze la masă pe Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu?
8: La cum arată lucrurile în acest moment, eu nu cred că mai poate fi în discuție o astfel de colaborare între PNL și PSD. Nu vorbim neapărat de persoane aici, vorbim PNL de partide și de decizii politice luate de forurile de conducere.
5: Dacă președintele Nicușor Dani va recomanda lui Ilie Bolojan să găsească o cale de reconciliere,
8: pentru că așa puteam să nu ajungem în această situație, cred eu. Se puteau găsi alte soluții, nu știu.
2: Dar concret la aceste consultări, cu ce mandat merge PNL? Opoziție și guvern minoritar?
8: Mandatul îl va menționa, îl va prezenta evident președintele partidului în baza de deciziei avute deja. Adică nu există alt mandat decât ceea ce s-a decis.
7: Dar cu această opțiune sau veți lăsa mai întâi ca PSD să vină cu varianta de premier? Pentru că ați vehiculat și acest...
8: Noi, în continuare, am spus acest lucru. Așteptăm ca soluția să vină de la cei care au generat această criză. Așa este normal, așa este regula în democrație și sperăm ca cei care au generat-o să o respecte.
7: PSD spune că nu ar fi depus această moțiune.
0: Cine a provocat această criză ar trebui să o și rezolve. Este opinia lui Mircea Abrudean, șeful Senatului, lider PNL, care vorbește și despre această discuție sau o posibilă discuție, întoarcere la masă cu Partidul Social Democrat, care este exclusă, spune el foarte clar. Ilie Bolojan rămâne varianta lor de premier. Vă reamintesc, chiar în aceste momente, Sorin Grindeanu discută cu Kelemen Hunor în biroul șefului Camerei Deputaților. Vedem chiar acum imagini în direct de acolo. Haideți să vedem ce a spus liderul UDMR exact când a intrat în biroul lui Sorin Grindeanu.
10: Merg să bem o cafea, vă spun după aceea.
11: Lungă sau scurte?
12: Lungă sau scurte, da.
11: Espresso sau de asta mai
13: vedeți un guvern minoritar cu PSD, domnul Hunor?
0: După acest răspuns, ne putem aștepta la faptul că o să avem declarații de la Kelemen Hunor când se termină întâlnirea aceasta. Erau deja informații pe surse, a recunoscut puțin mai devreme și Sorin Grindeanu că chiar dacă nu este varianta ideală, ia în considerare un guvern minoritar PSD, UDMR, minorități, poate să fie susținut chiar de liberali, doar la votul de investitură. Cam acesta ar fi scenariul care se conturează în momentul acesta. Cu siguranță scenariul acesta este pe masa celor doi acum când discută. Avem și o reacție de ultimă oră acum de la Partidul Național Liberal. Este vorba de o postare pe care o vedeți dumneavoastră pe ecran acum. Spune ei, au trecut 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din guvern, 6 zile de la votul moțiunii și votul care a dărâmat guvernul Ilie Bolojan. PSD nu a prezentat românilor nicio soluție serioasă până acum. Dacă PSD nu are soluții pentru România, trebuie să aibă măcar onestitatea de a recunoaște public acest lucru. Nu poți provoca o criză majoră, apoi să lași țara suspendată dată în incertitudine. PNL rămâne un partid responsabil, spun liberalii acum în această postare. Practic, le cer socialdemocraților să le spună, să ne spună public cu ce soluții au mers la consultările de la Palatul Cotroceni. Dacă au un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic irresponsabil, din nou v-am citat din această postare. Acum vreau să mai vedem împreună încă o reacție din Partidul Național Liberal. Nicușor Dan și Sorin Grindeanu sunt cei care trebuie să scoată România din criza politică. Cine spune asta? O spune Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte al PNL. El crede că șeful statului trebuie să-l nominalizeze prim-ministru pe liderul Partidului Social Democrat, care să încerce să-și facă o majoritate.
12: calcule. Nu noi am adus țara în situația de a nu fi guvernată de un guvern cu puteri depline. Calcule trebuie să fie la Cotroceni, la Nicu Șordan și la Grindeanu, cel care a dărâmat acest guvern. Ei doi trebuie să se întâlnească, în primul rând, să-i ofere domnul Nicu Șordan lui Sorin Grindeanu posibilitatea de a forma guvernul. Cei doi sunt principalii actori în acest moment la care trebuie să căutăm soluții. În primul rând, Nicu Șordan, că este președinte României și mediază foarte bine, este excelent că face acest lucru, și la Sorin Grindeanu, artizanul puciului prin care au dărâmat guvernul.
0: Vreau să vă spun că în foarte puțin timp o să avem noi detalii legate de scenariile de guvernare care se discută, care sunt acum pe masa președintelui Nicu Șordan, pentru că știm bine, ne-a transmis acum doar două zile că s-au concretizat câteva variante pe care va continua consultările cu partidele în câteva zile, nu știm exact când vor fi acestea. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, este acum în direct cu noi. Bună ziua, domnule Cioroianu!
14: Bună ziua, bună ziua tuturor!
0: Vreau să vă întreb acum legat de acest scenariu care pare să se concretizeze, domnule Cioroianu, PSD-UDMR, minorități, un guvern minoritar. Chiar acum se discută în biroul lui Sorin Grindeanu varianta aceasta. Credeți că vor fi de acord cei din UDMR?
14: Nu, UDMR-ul va fi de acord cu o condiție, ca susținerea din Parlament să nu vină explicit dinspre AUR. Altfel, UDMR-ul a fost destul de conciliant în toată această criză. Și mă gândeam acum ce paradoxul situației face că într-un an de zile de unde aveam un guvern de o largă majoritate, acum să ne trezim la un guvern minoritar, la șansele unui guvern minoritar. Dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs toată această poveste. UDMR-ul, da, acceptă, va accepta să participe, dar nu știu cum se vor descurca în condițiile în care inevitabil susținerea pentru guvernul minoritar ar veni și de la AUR, dacă ar veni.
0: Dar poate să vină, aici eu vreau să vă reamintesc două declarații, domnule Cioroianu. Una a lui Ciprian Ciucu, cel care a spus că în nume propriu el crede că liberalii ar putea să voteze doar pentru investirea acestui nou executiv. De asemenea, de la USR aflăm că ei se vor alinia cu Ilie Bolojan, deci dacă liberalii vor decide că vor să voteze, vor vota și ei doar pentru investire, după care guvernul se descurcă. Un guvern minoritar care, desigur, poate să fie răsturnat oricând. Deci se poate acest guvern fără ajutorul AUR. AUR cumva poate să fie scos din joc 100%.
14: Sigur că se poate, dar ce câștigă fiecare din această mișcare? Pe de-o parte, PNL-ul, dacă nu va fi consecvent cu ce s-a întâmplat în ultima săptămână, va pierde și el. PNL-ul, dacă nu va fi consecvent cu această încăpățânare de a-i face zile fripte lui Sorin Grindeanu, pentru că, din păcate, domnul Grindeanu cam merită pentru ce distracție își face pe nervii și pe banii noștri ai tuturor. Deci PNL-ul n-are altă șansă decât de a rămâne consecvent într-o hărțuire din acest moment a partidului domnului Grindeanu, a PSD-ului și a domnului Grindeanu. Pe de altă parte, USR-ul e într-o situație la fel de bizară, pentru că până acum se coordona cu președintele Nicu Șordan. Până acum vreo lună era partidul cel mai apropiat de Nicu Șordan, inclusiv prin camera aceea secretă unde puteau discuta în liniște domnul Friț și domnul președinte. Acum se coordonează cu PNL-ul, adică parcă e un partid în căutare de tutore, de diriginte. În fine, e limpede că această criză i-a prins pe toți pe nepregătite și pe ne-a prins și pe noi nepregătiți. Dar culmea e că l-a prins nepregătit pe domnul Grindeanu toată această desfășurare și de aici această bâlbâială, ați văzut ce a spus ceva mai înainte, că nu vrea o soluție rapidă, vrea o soluție stabilă. Ce ar putea însemna soluție stabilă cu un guvern minoritar? E o mare, mare dilemă.
0: Pare în acord cu ceea ce își dorește, să spun așa, președintele Nicu Șordan. Nu se grăbește să numească un premier, da? Vedem, nu se întâmplă săptămâna aceasta nimic, posibil săptămâna viitoare și nici măcar această certitudine nu avem. Dar în momentul acesta, domnule Cioroianu, credeți că Sorin Grindeanu poate să scape, ca să spun așa, de funcția de premier?
14: Mă rog, la noi orice e posibil, poate să scape, poate să accepte. În momentul de față, cel mai apropiat de o realizare logică ar fi să fie obligat să ajungă premier. Nu și-a dorit așa ceva. Conta pe faptul că premierul va fi de la PNL, un altul de la PNL decât Ilie Bolojan. Dacă va încălța această funcție, o va face împotriva dorinței sale, dar s-ar putea să fie și împins din spate. Totuși, vorbim de un partid care s-a bazat pe ideea că oamenii de sus știu ei mai bine, că au ei niște planuri, se nimeresc în planuri cu președintele Nicușor Dan și partidul poate împinge din spate pe domnul Grindeanu. Ai luat hora înainte, atunci începe și dansează, că așteptăm ceva de la tine. Se vede pe fața domniei sale și pe umerii pe care îi tot ridică mereu, pentru că n-are o soluție. Dar s-ar putea ca soluția, într-adevăr, să fie aruncarea dânsului în această experiență a conducerii unui guvern, exact cum nu și l-a dorit, un guvern minoritar care să depindă de orice toană a opoziției sau, mă rog, a celor care din Parlament pot să-i facă zile fripte.
0: Da, ar fi o situație foarte complicată pentru Sorin Grindeanu să ajungă în această postură. A mai fost pe masă și
14: Păi nu ar merita-o. Iertați-mă, dar n-ar merita totuși această situație de inconfortabilă, pentru că dânsul a creat-o, adică dânsul a creat-o și a fost convins că alții vor scoate castanele fierbinți din foc.
0: S-a tot transmis către PSD, ați generat criza asta, rezolvați-o într-un fel sau în altul. A mai fost pe masă varianta unui premier tehnocrat. Pare că se dă la o parte, așa, încet, încet. Ce ziceți?
14: Asta este fantasma tuturor țărilor care prin sistemul politic nu reușesc cu un act de guvernare credibil. Toate țările cu o politică din aceasta amatoristică și imatură și plină de mofturi și de țâfnete, în momentele de criză scos din joben un iepuraș sub forma unui premier tehnocrat. Sigur că teoretic, încă o dată, la noi orice e posibil, a mai trecut prin astfel de variante. Care-i puterea unui guvern condus de un tehnocrat? Știm că nu se întâmplă nimic, dacă asta ne dorim, să nu se întâmple nimic. Putem lua teoretic, nu știu, un om, un finanțist care să aibă măcar grijă să stea cu ochii pe economie, dar fără un sprijin politic lucrurile s-au văzut la noi, că la noi răul nu vine dinspre faptul că n-am avea experți. La noi răul vine din imaturitatea unor politicieni care încep o acțiune de acest gen, cum este moțiunea de cenzură, și nu știu unde ajunge, nu știu care e capătul, nu știu unde se vor plasa ei înșiși la sfârșitul acestui experiment. Deci de aici vine problema. Degeaba ne îmbătăm că un premier tehnocrat ne-ar liniști o vreme. Cât? Câteva luni. Câteva luni, mai mult nu. Și ce facem? În toamnă ne dăm seama că suntem iarăși în prag de criză. Vine iarna, acceptă un tehnocrat să ia castane în cap, neavând în spate niciun partid ca atare, cel mult o minoritate, mai mult sau mai puțin ascunsă.
0: Mai e o problemă, dacă PNL și USR ar face parte dintr-un guvern de genul acesta, că ei parcă vor totuși mai degrabă în opoziție decât să vină un alt premier, oricare altul. Spunea și Mircea Brudean mai devreme, pentru noi varianta de premier rămâne Ilie Bolojan.
14: Păi da, deci ceea ce...
0: Deci
14: ceea
0: ar fi
14: ce...
0: tot minoritar.
14: Fără îndoială, tot minoritar ar fi. Ceea ce PNL-ul încearcă să obțină sunt niște scuze și cenușe în cap de la Sorin Grindeanu. Nu știu dacă le va obține. Pentru că varianta PNL-ului, rezolvarea optimă ar fi să se întoarcă Ilie Bolojan, PSD-ul să-și lingă rănile și președintele oarecum asemănător să înghită gălușca. Dar nu știu dacă se va întâmpla, pentru că PSD-ul nu-l văd foarte repede reacționând așa docil. Așa încât această criză, din păcate, se va prelungi. Ilie Bolojan va rămâne șeful unui guvern demis. Nici nu poți să-i spui guvern interimar, că ăsta nu e guvern interimar. E un guvern demis înainte de orice. Ce poate face?
0: Limitate.
14: Da, da, exact, exact.
0: Înspre deloc putem să spunem că nu poate să emite ordonanțe, nu poate să se dea legi, doar administrează cum ar veni statul în această perioadă și depinde perioada aceasta de voința factorilor politici și a președintelui, desigur. Adrian Cioreanu, mulțumesc.
14: Eu mulțumesc.
0: România importă masiv energie la cel mai mare preț din Europa. Nici măcar acum, în timpul zilei, când bate soarele și energia prin fotovoltaice reprezintă o treime din energia totală, țara noastră nu reușește să acopere consumul. Mergem chiar acum pentru explicații la Andreea Bratu. Te ascultăm, Andreea.
15: De exemplu, la ora 8, consumul era de aproape 5200 de megawați, iar producția de 4352 megawați. Ceea ce vedem acum este efectul opririi centralei de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost deconectată de la rețea, iar unitatea 2 a fost oprită mai de mult. 3 săptămâni de acum încolo, țara noastră nu va avea energie nucleară în sistem, iar pentru a putea aprinde becurile, importăm la cele mai mari prețuri din Europa și vedem acum și harta. Noi avem 140 de euro pe megawatt, Bulgaria 136 pe megawatt, Polonia 120, să nu mai vorbim despre statele din vest cu energie mult sub noi, de exemplu Franța 37 de euro pe megawatt, iar Spania 53 de euro.
0: Au fost momente dramatice pe principalul aeroport din Nepal. Un avion cu aproape 300 de oameni la bord a luat foc la aterizare. Toți pasagerii au fost evacuați, aeroportul a fost închis. În imaginile filmate de martori se văd flăcări și fum la trenul de aterizare de pe partea dreaptă. Aeronava aparține companiei Turkish Airlines și venea de la Istanbul. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, dar incidentul totuși a dus, cum vă spuneam, la închiderea aeroportului pentru ca echipele de pompieri să poată interveni acolo în siguranță.

0: peste ocean trage un semnal de alarmă acum. Statele Unite au condus 10 de misiuni de recunoaștere în Cuba în ultimele săptămâni. Operațiunile din Cuba provoacă dezbateri aprinse, pentru că, spune CNN, misiuni similare au avut loc în Iran, au avut loc și în Venezuela, chiar înainte de intervențiile militare de anul acesta. Ana Constantin chiar acum cu mai multe detalii. Ce se întâmplă, Ana?
1: Bine v-am găsit, zborurile citate de CNN s-au intensificat începând cu 4 februarie și se vorbește despre cel puțin 25 de zboruri în ultimele 3 luni, în timp ce, spun jurnaliștii americani, înainte erau aproape inexistente. Majoritatea zborurilor au avut loc în apropiere de cele două mari orașe ale Cubei, Havana și Santiago de Cuba. Majoritar, aceste zboruri au fost efectuate de avioane de patrulare. Haideți să le vedem aici. Vorbim despre avioanele Poseidon, adică avioane destinate supravegherii și recunoașterii. Au mai fost folosite și avioane Rivet Joint. Vorbim despre avioane specializate în recunoaștere radioelectronică, dar și drone de recunoaștere MQ-4C Triton. Haideți să vedem și o altă imagine. Este o captură de pe Flight Radar de pe 16 aprilie. Informația a fost dată de jurnaliștii USA Today și vorbim despre o imagine care surprinde zborul unei drone de supraveghere a Marinei Statelor Unite, o dronă Triton de care vă spuneam mai devreme, cu indicativul de apel Black Cat 6. Aparatul a decolat de la o stație din Florida, din Statele Unite, și vedem că cel mai mult a zburat de-a lungul coastei sudice a Cubei. Lângă Santiago de Cuba vedem că a zburat în cerc, ceea ce experții numesc circuit de așteptare. Apoi s-a întors în Statele Unite, un zbor care a durat în total peste 6 ore. Pentagonul nu a comentat informațiile, dar presa americană subliniază că astfel de situații în care crește numărul zborurilor de recunoaștere au precedat capturarea președintelui Nicolas Maduro, liderul Venezuelei, dar și declanșarea războiului din Iran. Ministrul cubanez de externe a și avertizat zilele trecute că Statele Unite se află pe o cale periculoasă care ar putea duce la o baie de sânge în Cuba. Donald Trump a anunțat înăsprirea sancțiunilor la adresa Cubei încă de pe 1 mai. Președintele consideră că insula comunistă reprezintă o amenințare extraordinară la adresa securității naționale a Statelor Unite și a lansat în repetate rânduri amenințarea că va prelua controlul asupra Cubei.
0: Mulțumesc, Ana! Prețul petrolului a început din nou să crească după ce Donald Trump a respins vehement propunerea Iranului. Vă citesc din ce a spus președintele american. Nu-mi place, complet inacceptabil. Asta a scris el într-o postare. Într-un mesaj anterior spunea, vă citesc din nou, își bat joc de țara noastră, dar nu vor mai râde mult timp. Propunerea aceasta a Teheranului, transmisă prin Pakistan, includea oprirea imediată a războiului pe toate fronturile, încetarea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista alte atacuri. Asta a anunțat cel puțin presa iraniană. Iar potrivit surselor Wall Street Journal, Iranul era dispus chiar să dilueze o parte din uraniul său îmbogățit și să trimită restul către o țară terță. Fără să facă referire directă la această propunere, președintele iranian a scris pe X, vă citez acum, nu ne vom pleca niciodată capetele în fața inamicului. Dacă se vorbește de dialog sau negocieri, nu înseamnă că ne predăm. Aici am încheiat citatul. Între timp au fost raportate noi atacuri în Golf. Un vas cargo a fost vizat cu drone pe apele Qatarului. Pe celălalt front, dacă ar fi să ne uităm la ce se întâmplă în Liban, Israelul și Hezbollah își continuă luptele în ciuda unui armistițiu teoretic în vigoare de la mijlocul lunii aprilie.

0: O furtună violentă cu ploaie torențială, grindină și vânt puternic a făcut prăpăd în județul Cluj. Fenomenele pentru care meteorologii au emis avertizare cod galben au lovit foarte puternic municipiul Gherla și împrejurimile. În unele zone ale orașului, stratul de grindină depus pe străzi și în curți a fost de până la 5 cm. Ploaia torențială a transformat străzile în adevărate râuri. Mai multe drumuri au fost inundate din cauza șuvoaielor, acumulate, desigur, în urma cantităților mari de apă căzute într-un timp foarte scurt. Pompierii locali au intervenit cu motopompele pentru a scoate apa din curțile inundate, dar și dintr-un garaj. Circulația mașinilor în toată zona a fost oprită pe timpul acestei intervenții. Cea mai afectată a fost zona centrală a orașului. Acum informația momentului. În plan politic vor fi consultări oficiale la Palatul Cotroceni săptămâna aceasta pentru formarea unei noi guvernări. Sunt acele consultări și acest anunț pe care îl așteptam. Acum sunt mai multe scenarii pe masa președintelui Nicușor Dan. Mergem la Ema Stoica pentru toate explicațiile. Ce ai aflat, Ema?
1: Bun găsit tuturor! În momentul de față, la fel ca și partidele, și aici la Palatul Cotroceni sunt analizate scenarii în privința unei posibile guvernări, ținând cont și de discuțiile care au avut deja loc între președintele României și partidele sau președinții partidelor care au făcut parte din fosta guvernare. Din informațiile Digi24, mai multe scenarii sunt analizate, inclusiv cele ale unui guvern minoritar, ținând cont de pozițiile pe care le au partidele în acest moment. Am putea să vedem, de exemplu, un guvern minoritar mai degrabă de dreapta în jurul PNL și USR, însă, atenție, nu este în momentul de față, conform informațiilor noastre, analizat aici la Palatul Cotroceni, acel scenariu în care Ilie Bolojan să se reîntoarcă la Palatul Victoria într-un guvern Bolojan 2. Pe de altă parte, este un alt scenariu, cel în privința guvernului minoritar conturat în jurul Partidului Social Democrat, inclusiv cu președinte, cu premier Sorin Grindeanu. Pe de altă parte, nu sunt excluse nici scenariile unui executiv tehnocrat sau unui executiv politic, dar cu premier tehnocrat. În cazul unui executiv tehnocrat, ne aducem aminte, ultimul a fost guvernul Cioloș, atunci când a fost cu totul considerat tehnocrat executivul. De data aceasta se poartă discuții inclusiv pe acest scenariu sau un scenariu în care doar premierul să fie extern partidelor și să reușească să contureze o majoritate din Parlamentul României. Ce știm din informațiile noastre, într-adevăr undeva spre sfârșitul săptămânii ar urma să aibă loc acele consultări oficiale, spun surse politice, însă nu ne așteptăm neapărat să fie desemnat și un premier în urma acelor consultări. De asemenea, se analizează în cazul oricărui alt executiv pe care îl va desemna premierul și va fi votat în Parlamentul României, președintele să pună și câteva condiții, condiții legate de proiecte importante sau condiții legate de, de exemplu, bugetul statului care să fie făcut mult, mult mai repede.
0: Ema, îți mulțumesc! Vedem acum o intervenție chirurgicală rară în România. Un copil de 1 an și 6 luni a primit o nouă șansă la viață după un transplant hepatic maraton. Operația a fost făcută la București, după ce ficatul a fost prelevat de la un donator din Iași. Astăzi, la Pacient în România, vedem în exclusivitate imagini din sala de operație, unde un transplant a schimbat pur și simplu un destin.
2: Ce să cântărim?
3: 250 de grame.
4: Super. Dar avem la dispoziție 5 ore.
5: Faci speala, doamne, doamne!
3: Da.
6: Am fost la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine.
7: Chemați ecografie.
3: Aia.
8: 250 de grame, uneori atât cântărește o nouă viață și de ea se leagă cele mai apăsătoare frici. Groaza părinților că și-ar putea pierde copilul și teama umană a medicilor că lucrurile ar putea să nu meargă conform planului.
9: Este cel mai mic copil care l-am transplantat de când s-a deschis centrul nostru hepatic pediatric. Cu toții suntem puțin așa stresați, că e cel mai mic.
8: Medicul Vlad Brașoveanu este un nume de referință în transplantul hepatic din România și îndrumă echipa de la Grigore Alexandrescu la fiecare transplant. Însă și pentru cei mai buni specialiști, viața unui copil este o responsabilitate uriașă. Pacienta este o fetiță de un an și 6 luni, a cărei viață depinde exclusiv de transplant. Când medicii au aflat că există un donator de 27 de ani, au decis să împartă ficatul în două. Vor salva viața unui copil și a unui adult. O procedură extrem de dificilă și rară. O cursă contra cronometru începe din București la Iași, acolo unde este donatorul.
7: Pentru că la Grigore Alexandrescu există un copil de un an jumate cu atrezie de căi biliare și care nu are alte șanse decât un transplant hepatic.
8: Vlad Brașoveanu este preluat imediat de o ambulanță și merge la Spitalul Sfântul Spiridon, unde va face procedura de împărțire a ficatului.
7: Este foarte important ca să fie făcută perfect această împărțire. Trebuie păstrată vascularizația, respectiv sistemul arterial și sistemul port pentru a se revascularizează foarte bine la copii, tot trebuie să fie.
8: Procedura durează aproximativ o oră. O oră de atenție maximă, cu precizie dusă la extrem și bucata de ficat salvatoare este prelevată.
2: Puteți să-l cântărim?
3: Da, da. Hai. 250 de grame.
2: Super.
3: Dacă l-aduceți...
2: Haideți să-l ambalantezi.
8: Din acest moment, medicii mai au la dispoziție câteva ore pentru a implanta ficatul, pentru că de la prelevare la transplant nu trebuie să treacă mai mult de 8-10 ore.
7: 10, 3 ore, deci avem la dispoziție 5 ore. Să rămână. La revedere. Doamne ajută!
8: Drumul către București se împarte între emoții și planificarea următorilor pași pentru operație. Alături de echipa din Centrul de Transplant Hepatic Pediatric de la Grigore Alexandrescu, Vlad Brașoveanu urmează să facă una dintre cele mai grele intervenții.
7: În cazul copiilor, lucrurile sunt mai complicate, în sensul că presiunea psihoemoțională este mult mai mare. Astăzi, cumva, este o premieră pentru că nu am mai făcut de mult copii atât de mici, de un an jumate.
8: La Spitalul Grigore Alexandrescu, medicii așteaptă momentul în care începe operația care îi va schimba viața copilului.
9: Este pregătit preoperator, este pregătirea din sala de operație, ca în momentul în care ajunge ficatul, el să poată să fie pus.
8: Și în timp ce medicii așteaptă să înceapă operația salvatoare, în liniștea apăsătoare a salonului, familia continuă rugăciunile pe care le-a spus în ultimele luni.
6: Să ajute Dumnezeu să face bine, pus la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine. O să-ți doamnă doctor că dacă nu facem transplant, nu trăiască mult.
8: Ficatul micuței este ca o piatră, nu mai funcționează. E momentul să înceapă cea mai grea misiune.
5: Doamne!
3: Da.
8: În sala de operație, lângă aparate, stă mereu o icoană. Când intri în măruntaiele unui copil, presiunea este atât de mare încât medicii simt nevoia să creadă în ceva mai mult decât în forțele proprii.
7: Se scoate ficatul bolnav. Deci acum suntem în faza de hepatectomie totală.
8: Urmează momentul în care medicina face trecerea de la moarte la viață cu cele 250 de grame de ficat salvator.
7: Ficatul ei e un ficat bolnav, cirotic. Haideți, vreau un pic să spun.
8: Următoarea etapă extrem de grea este partea de microchirurgie a vaselor, pe care aproape că nu le vezi cu ochiul liber.
7: Cineva să sune pe doctorul Zanfirescu.
3: Ești 4 fix.
7: 4 jumate, 5 proste.
8: Doctorul Dragoș Zanfirescu este printre puținii din țară care fac microchirurgie și lucrează voluntar pentru spitalele publice.
7: Cea mai delicată. Toate sunt importante, dar asta e cea mai de finețe.
3: Acela
7: aia
3: de
7: minetru
3: jumate trebuie
7: pusă ca plantată. Imaginați-vă că prin acest vas trebuie să și circule sânge.
8: Procedura de transplant este aproape gata. Medicii trebuie să mai verifice dacă toate vasele ficatului funcționează.
7: Chemați ecografia și măsurați. Alex.
10: Ce vor?
3: Aia. Stop, acolo.
8: este semnul că medicii au reușit să schimbe destinul fetiței. Va putea avea o viață normală, pentru că părinții unui alt copil au spus da donării de organe în cel mai greu moment al vieții lor. Un da pentru viață, pentru că o parte din tânărul de 27 de ani trăiește acum în alți oameni pe care i-a salvat. Inima lui a mers la un pacient din Italia, iar ficatul și cei doi rinichi au salvat alți 4 pacienți. În România, donarea de organe rămâne un subiect tabu, care ne plasează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană. Numărul donatorilor rămâne extrem de mic, 5 la 1 milion de locuitori, ceea ce întreține o listă de așteptare mereu în creștere.
10: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
12: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
11: Adică arăta cu multe tradiții.
12: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
11: la
12: tot timpul...
11: La propriu și la figurat.
12: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
11: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
12: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
10: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Nu m-a întrebat. Deci n-am vorbit de premier tehnocrat, n-am vorbit de guvern tehnocrat, nu a fost această...
1: Atunci cine ar putea? Premier de la PNL? Dar cine să fie de la PNL?
0: Nu știu. Deci vă dați seama că dacă eu aș avea o soluție magică, v-aș spune. Nu am o soluție magică.
1: L-ați dori pe domnul Predoiu premier, de exemplu?
0: Eu doresc refacerea coaliției, fiindcă în acest moment este singura variantă prin care cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp, fiindcă
2: Kelemen Hunor face declarații în Parlament după discuția pe care a avut-o cu Sorin Grindeanu. Nu este ideal un guvern minoritar? Își dorește până la urmă Kelemen Hunor refacerea coaliției de guvernare? Haideți să-l ascultăm în continuare.
0: Trebuie văzut din punct de vedere constituțional, nu vreau să mă bag eu în această discuție, că nu e o discuție politică, acum haideți să fim serioși. E o discuție din punct de vedere constituțional și asta trebuie văzut. Dacă se poate, nu. Că a fost dat acest guvern jos cu 281 de voturi. A doua zi, de unde să ai 233 de voturi pentru a pune la loc același guvern sau același premier? Deci, în acest punct de vedere, există o problemă logică și constituțională.
1: Singurul care poate salva această situație este președintele Nicușor, dar ar putea să-i pună la masă, față în față, pe Ilie Bolojan și pe Sorin Grindeanu?
0: Nu știu dacă dorește, dacă s-ar putea, dar sigur că are un rol extrem de important. Este un actor important în acest moment pentru a face următorul pas, fiindcă nominalizarea va veni de la președintele României. El va nominaliza pe cineva să formeze un guvern, nu altcineva, indiferent ce credem noi, ce spunem noi, dar pe urmă această minge este la președintele Dan.
3: Ce calități ar trebui să aibă, domnule președinte, un premier care să fie agreat de toate partidele, astfel încât să mai poată sta PSD și PNL la aceeași masă?
0: Fiecare trebuie să se simte cât de cât confortabil, să nu se simte umilit. Că asta este în acest moment poate cuvântul cel mai bun. Dincolo de implicarea, responsabilitatea fiecăruia să fie acceptabil pentru cele două partide. Pe de o parte să fie un om, pe de altă parte capabil să gestioneze crize politice, crize guvernamentale și să cunoască lumea politică și să aibă responsabilitate politică. Dacă nu are responsabilitate politică, mi-e teamă că va fi abandonat de unii sau de alții în prima curbă.
3: Autoritate politică și legitimitate, această politică despre care vorbiți, un premier care să fie din afara partidelor și să conducă un guvern format din...
0: Poate, dar sigur depinde de persoană.
3: Știți un astfel de nume în România?
0: Nu, adică sunt în România astfel de persoane. Sunt convins că totuși într-o țară ca România trebuie să există astfel de personalități. Eu nu lansez nume și pronume în niciun caz, fiindcă nu este treaba mea.
4: Domnule Hunor, UDMR se simte mai confortabil într-o coaliție cu PSD sau cu PNL și USR?
0: Cu PSD, PNL, USR, UDMR, da.
5: Domnule președinte, dumneavoastră ați lansat ideea sau ați vorbit despre acea posibilitate a unui guvern minoritar, atribuții clare pe o perioadă limitată de timp. E posibil un guvern minoritar cu câteva idei asumate de toate partidele din fosta coaliție?
0: Eu cred că se poate discuta și trebuie discutată și această variantă, dar încă nu suntem în acea fază în care se poate discuta toate elementele, fiindcă nu au fost încă consultările între partide, pe de o parte finalizate, și între partide și președintele Dan.
1: Realistic vorbind, ne prinde luna iunie cu un guvern nou instalat.
0: Eu aș prefera să avem până la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, un guvern, fiindcă sunt câteva jaloane care trebuie trecute prin guvern și prin parlament, altfel vom pierde foarte mulți bani.
6: Dacă nu se reface fosta coaliție la aceeași masă și cu PNL și cu PSD, ați fi o variantă bună de premier?
0: Nu, totuși trăim în România, nu vă supărați.
3: Alegerile anticipate ar fi o soluție de deblocare a situației, domnule președinte, alegerile anticipate, chiar dacă președintele

0: acest moment în Parlament. Da, e una dintre posibilități. De ce nu?
1: Dacă nu se reface fosta coaliție, e posibilă, posibilă formarea unui guvern tehnocrat? E o variantă luată în calcul?
0: Nu, eu nu iau în calcul guvern tehnocrat.
2: Spuneți că o variantă cât mai mic plauzibilă, foarte puțin plauzibilă, este cea unui guvern minoritar, da? L-ați susține pe Sorin Grindeanu, ați face parte dintr-un guvern minoritar cu Sorin Grindeanu premier?
0: Adică n-am înțeles întrebarea. Să fie un guvern de care?
2: Minoritar,
0: PSD. Păi dacă PSD-ul va primi și domnul Grindeanu va primi această nominalizare din partea președintelui, atunci sigur că va căuta o majoritate și atunci putem discuta, fiindcă până atunci vorbim doar teoretic și nu vreau să intru eu în
3: discuție. Problema cu domnul Grindeanu. V-a propus concret varianta unui guvern minoritar din care să facă parte UDMR?
0: Nu.
3: Dar ce v-a propus? Doar
0: am analizat situația în care ne aflăm, problemele cu care ne confruntăm și dacă se poate ajunge la o formulă să refacem coaliția, da, în mare asta am discutat. Nu am intrat în detalii, fiindcă nu a fost o discuție formală, dar astfel de discuții vor exista în continuare între liderii politici și trebuie să există astfel de discuții.
4: Mai sunt 4 zile până la sfârșitul săptămânii, când ar trebui să vină consultările oficiale.
0: Tot timpul există consultări, există discuții cu liderii de partide, între partide, probabil că și președintele va discuta. Acum, sigur, e summitul B9, dar asta nu înseamnă că nu există discuții.
2: Totuși, cum s-a încheiat discuția?
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneam eu în introducere și aș vrea să accentuez această idee că sunteți unul dintre puținii medici din România cu această supra-specializare robotică în chirurgia toracică și vă rog să mergem și în această zonă, puțin la începuturile ei. Atunci când a apărut chirurgia robotică, cum ați privit acest lucru? Cumva cu bucurie sau cu teamă, cu scepticism?
7: Cu teamă, trebuie să recunosc că am privit-o cu teamă și ăsta este motivul pentru care e îmbrățișată mai greu de către colegi chiar din întreaga lume. Adică nu se face chirurgie minim-invazivă, nu doar robotică, pe scară largă, worldwide vorbesc. Pentru că este teama asta de complicații majore, hemoragice, ca să vorbim serios, pentru că în chirurgia toracică cordul este în bătaie, lucrăm cu vasele mari ale plămânului care pleacă din cord, orice accident vascular poate fi dramatic. Și atunci e o teamă să introduci tehnici noi, tehnici care cumva îți iau din controlul ăla pe care l-ai când chirurgia e deschisă. Pui mâna, bași degetul dacă e într-un vas care s-a rupt și e mult mai confortabil. Și atunci este această teamă. Când a venit chirurgia robotică, deja făceam chirurgie minim-invazivă, făceam chirurgia toracoscopică, am avut o teamă din nou, că cum voi face cu robotul, pentru că nu mai sunt acolo, mă obișnuisem cu chirurgia minim-invazivă, cu chirurgia toracoscopică și deja știam ce să fac în caz de complicații. A revenit teama aia, pe care sigur că am depășit-o destul de ușor, pentru că mi-am dat seama că e un mare avantaj. Chiar dacă nu ești acolo, ești mai acolo decât atunci când ai chirurgie deschisă.
6: Dar vă ușurează munca sau vă ajută practic să rezolvați cazuri mult mai complicate, pe care altfel nu reușați să le rezolvați sau reușați, dar mult mai greu?
7: Ce mi se pare e că îți facilitează cumva intervențiile chirurgicale, adică fac lucrurile să pară mai simple, să pară mai ușoare. Cumva operații pe care înainte le făceau doar chirurgii foarte experimentați sunt accesibile pentru chirurgi mai tineri, cum sunt eu. Adică nu am avut nevoie de experiența de zeci de ani a profesorilor mei sau a colegilor mei, mai atât ca să pot să fac niște intervenții pe care le făceau doar ei după ani de zile de experiență. Și aici o pun pe seama tehnologiei și pe seama acestor avantaje pe care ni le oferă robotul și tehnologia, de fapt.
6: Da. Înlocuiește sau completează chirurgia clasică?
7: O completează. De înlocuit nu o să o înlocuiască. Adică sunt 3 abordări diferite, dar ale aceleiași patologii. Facem, de fapt, aceeași operație, adică nu e nimic diferit. Noi trebuie să facem același lucru, să scoatem un lob sau să scoatem un plămân, depinde ce operație avem de făcut, sau o parte dintr-un plămân. La fel, da? Doar că abordul este un pic diferit și abordul ăsta diferit vine cu avantaje pentru pacient și cu avantaje pentru chirurg foarte mult.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Premierul Ilie Bolojan vine astăzi la Digi24 de la ora 21. Este invitatul lui Claudiu Pândaru într-o ediție specială. Și așa cum știți, părerea dumneavoastră e importantă pentru noi. Ce întrebare aveți sau ce mesaj aveți pentru premier? Așteptăm să ne scrieți, fie pe Facebook, fie pe adresa de mail redacție@digi24.ro sau la numărul de WhatsApp 0771 100 304.
1: Aș putea să-i transmit să lucreze mai mult pe abuzurile și pe toate nedreptățile care s-au făcut în ultimii 30 de ani.
2: Să majoreze salariile minime pe economie, taxe și impozite scăzute referitor la pensia minimă pe care o au unele persoane.
3: Să ducă la Oradea, că n-a făcut nimic bun pentru țara asta. Trebuia să înceapă cu reforma de sus în jos, nu de jos în sus.
4: Să plece acasă și să ducă unde o vedea cu ochi.
5: Îi transmit multă sănătate și dacă poate să continue ceea ce a început.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 11 mai 1997, mașina învinge omul. Supercomputerul IBM Deep Blue îl bate pe Garry Kasparov în partida decisivă și câștigă meciul contra campionului mondial la șah. Era o premieră mondială. Pentru prima dată, un calculator reușea să bată un campion uman în condițiile unui turneu de șah. La primul meci din 1996, Kasparov îl bătuse pe Deep Blue. Meciul dintre Kasparov și Deep Blue a primit multă atenție din partea presei mondiale. În ultima partidă, rusul abia rezistă o oră în fața creierului electronic. 11 mai 1812. Asasinat politic. Spencer Percival, premierul Marii Britanii de la acea vreme, intra în Camera Comunelor. Când era în hol, un bărbat se apropie de el și îl împușcă fatal. Asasinul a fost John Bellingham, un comerciant din Liverpool care avea o problemă cu guvernul țării. Bellingham este executat la o săptămână de la asasinat. Percival este primul și până acum singurul premier britanic în funcție care este ucis de un asasinat. Alți primi miniștrii au fost atacați, dar nu uciși. 11 mai 330, capitală imperială. Orașul antic Bizanț, de pe malul strâmtorii Bosfor, este refondat de împăratul Constantin cel Mare al Romei. Orașul va primi numele împăratului, Constantinopol. Constantin cel Mare mută aici capitala imperiului său. Constantinopol primește și supranumele de Noua Romă. După căderea Romei, va deveni centrul imperiului. Timp de 1000 de ani, Constantinopol a fost cel mai mare și cel mai bogat oraș de pe planetă. A fost un centru de cultură și tehnologie. A fost și inima lumii ortodoxe.
6: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Fostul lider politic Radu Berceanu.
10: Întrebarea numărul 9, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
11: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
10: Și întrebarea numărul 10, dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
11: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care îl regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință mi s-a spus, domne, veniți luni la 10 să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la două birou permanent să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu așa, și bugetul e un tank de biblorafturi așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și l-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care s-a uitat la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus: dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii ăia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis: domne, găsesc un băiat tare, l-a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis: bă, militarii, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi Digi24 FM. Mesaj de interes public.
12: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
6: Mesaj de interes public.
13: Europa se vede și din grupa retrogradării. FCSB Unirea Slobozia. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Braz, bine v-am regăsit la Studio Politic. Se conturează un prim scenariu pentru ieșirea din criza politică. Guvern minoritar de stânga, PSD, UDMR și minoritățile naționale. În urmă cu puțin timp s-a încheiat discuția dintre Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor din biroul președintelui Camerei Deputaților. Doar că cele trei grupuri parlamentare au doar 177 de voturi, mult sub majoritatea necesară de 233. De unde ar putea veni diferența de 56 de voturi? Nici președintele, nici UDMR nu acceptă susținerea din partea AUR și atunci ar mai rămâne doar PNL și USR. Cele două partide nu s-au poziționat clar încă, părerile sunt împărțite și multe lasă loc de interpretări. În paralel, atât Sorin Grindeanu cât și Kelemen Hunor insistă pe refacerea aceleiași coaliții cu un premier acceptat de toată lumea, subliniază președintele UDMR, deși scenariul e respins clar de PNL și USR. Iar liderul senatorilor PSD anunță, foarte încrezător, că săptămâna viitoare vom avea un nou guvern, în timp ce polul de dreapta se așteaptă la un interimat mai lung. Iar la Cotroceni, potrivit informațiilor obținute pe surse, se fac primele pregătiri pentru consultările oficiale. Spre finalul acestei săptămâni, după summitul B9, Nicușor Dan ar urma să invite partidele la noi discuții. Începem! Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice alături de mine în platou. Domnul Ciprian Văcaru, fost secretar de stat în Ministerul Muncii din partea PSD, vă mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Domnul Silviu Coșa, senator PNL, vă mulțumesc de asemenea.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu.
0: Și domnul Alexandru Dimitriu, deputat USR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
3: Mulțumesc și eu.
0: Vă invit să începem această discuție cu ultimele declarații despre acest scenariu. Guvern minoritar de stânga. Matematic vedem, nu sunt voturi. Care sunt ultimele mutări pe scena politică și cum au evoluat discuțiile de astăzi din biroul lui Sorin Grindeanu, dintre el și Kelemen Hunor? Ne spune chiar acum colega mea, Rebecca Manea.
4: Bun găsit! Bun găsit, într-adevăr, se formează primele scenarii pentru un viitor guvern. Vorbim în primul rând despre acel guvern minoritar format din PSD, UDMR și minorități, despre care știm încă de săptămâna trecută. Ei bine, o variantă, nu este chiar varianta dorită, însă o variantă pe care liderul PSD nu o exclude. De asemenea, vedem o altă variantă de lucru, spun sursele noastre, un premier tehnocrat, așa cum spun cei de la Palatul Cotroceni. De asemenea, tot pe masa discuțiilor este și varianta unui guvern tehnocrat, atât cu premier, cât și cu miniștri tehnocrați. Știm însă că aceste discuții se poartă în contextul în care liberalii și USR nu vor să mai revină la masa discuțiilor cu socialdemocrații, așadar se caută variante care să aibă și susținere în Parlament. De asemenea, cel mai devreme am putea vedea aceste discuții abia la finalul acestei săptămâni, după summitul B9, pentru că știm, președintele vrea să-și concentreze atenția asupra acestui eveniment. Am văzut însă păreri împărțite în ceea ce privește aceste variante puse pe masă. Știm că liderul UDMR, dar și liderul PSD Sorin Grindeanu, își doresc amândoi să se poată reface coaliția de guvernare și să fie un premier acceptat de toți. Această variantă însă este mai complicată. Vom vedea care vor fi scenariile de lucru după consultările de la săptămâna aceasta.
0: Și vedem chiar acum ce au declarat liderii celor trei partide, PSD, PNL și USR, despre această variantă. Astăzi, jurnaliștii Digi24 au discutat cu reprezentanți din mai multe formațiuni.
5: Un guvern parlamentar PSD-UDMR este o variantă de compromis?
6: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem și o să vedem ce ne spune președintele.
7: Noi am luat o decizie legată de o posibilă participare cu o forță politică la guvernare, care ne-a depus o moțiune de cenzură și a dărâmat guvernul condus de Ilie Bolojan. Și decizia a fost să nu mai continuăm această colaborare. Tot Biroul Politic Național va decide dacă putem da un vot de încredere unui guvern la care să nu participăm sau din contră.
8: Va fi o discuție foarte lungă dacă USR are cum să sprijine un guvern minoritar PSD. Așa cum am luat o decizie deja noi cei din USR, ne vom alinia permanent cu președintele PNL, Ilie Bolojan.
0: Domnule Coșa, să înțelegem că ar putea urma un vot în forul de conducere al PNL despre o posibilă susținere pentru un guvern minoritar de stânga?
1: Până în momentul de față eu nu am la cunoștință un asemenea vot. Mă îndoiesc că poate avea loc în condițiile în care de 3 ori anul acesta Partidul Național Liberal s-a pronunțat deja pentru încetarea oricărei colaborări cu Partidul Social Democrat în cazul în care acesta va depune o moțiune de cenzură. Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt clare. Încă sunt uimit de faptul că aceste discuții vis-a-vis de formarea noului guvern și de eventualitate majoritate care să-l susțină au loc acum și n-au avut loc la pachet în momentul în care s-a discutat despre moțiunea care a dărâmat guvernul. Așa ar fi fost responsabil să știi și ce pui la loc. În ceea ce ne privește, vom rămâne atașați de toate valorile și toate datele și toate cifrele care erau cuprinse în programul de guvernare și vom urmări în continuare, fie că suntem la putere, fie în opoziție, vom urmări în continuare îndeplinirea lor.
0: În momentul în care discutăm, PNL exclude un posibil vot pentru un guvern minoritar de stânga PSD-UDMR minorități?
1: În primul rând, nu știm despre ce guvern este vorba. Pentru a avea un guvern, trebuie să existe o majoritate care să-l susțină și trebuie să existe o propunere, o nominalizare din partea președintelui. În al doilea rând, varianta de guvern minoritar este una din variantele cele mai proaste posibil. Nu știu, între aceasta și cea cu tehnocrat, care este mai slabă. Pentru că, uitați-vă, în fiecare comisie importantă, cum e Comisia de Buget Finanțe sau Comisia Juridică, există câte 15-20 de proiecte în fiecare săptămână. Pe ordinea de zi a plenului sunt câte 20, 30, 40 de proiecte de acte normative. Un guvern minoritar, deci un guvern care are susținerea unei minorități în Parlament, presupune negocieri pe fiecare dintre aceste proiecte. Ori, să mă ierte Dumnezeu, practic a demonstrat că e de ajuns o singură dată mașinăria să nu funcționeze pentru a apărea tot felul de
0: atitudini
1: și de întrebări care afectează bunul mers al României exact în perioada asta, care este mai critică decât perioadele de acum un an sau de acum 2 ani.
0: Concluzionez, încă nu vă poziționați clar dacă ați vota da sau nu un guvern minoritar de stânga.
1: Toate hotărârile pe care le-a Partidul Național Liberal le-a în forurile de conducere. Până în momentul de față există hotărârea că nu vom mai colabora cu Partidul Social Democrat și că nu este absolut nicio problemă să activăm în continuare în opoziție, pentru că e nevoie de o opoziție puternică.
0: Informații de ultima oră la Digi24. În aceste momente, reprezentanții ai grupului minorităților naționale au intrat în biroul lui Sorin Grindeanu, probabil pentru discuții, pentru formarea unui nou guvern. Vedem în ce formulă și cum vom ieși din această criză. Domnule Dimitriu, puțin mai devreme vorbea Ștefan Pălărie, senatorul USR, fostul lider al senatorilor, că va fi o discuție foarte lungă dacă USR mai are cum să sprijine un guvern minoritar PSD. Dumneavoastră, înspre ce variantă înclinați?
2: Noi avem acum o hotărâre care acoperă inclusiv acest scenariu din punctul meu de vedere. Să nu mai stăm la masă cu PSD înseamnă să nu votăm niciun guvern minoritar din punctul meu de vedere. Dacă va exista această discuție pe tapet, ea cu siguranță va fi luată în forurile de conducere ale USR. Dacă e să-mi spun eu opinia și ce aș spune eu în acest moment și în cadrul discuțiilor din forurile de conducere, aș spune categoric nu. N-aș putea liniștit niciodată să votez un prim-ministru care a generat ordonanța 13 și tot haosul din vremea lui Dragnea. Deci, din punctul meu de vedere, nu.
0: Însă, de asemenea, domnul Pălărie a spus la final, citez, cei din USR ne vom alinia permanent cu președintele PNL Ilie Bolojan. Da. Dacă nu greșesc, să mă contrazică domnul Coșa dacă îmi fac o eroare, nu am auzit niciodată pe liberal spunând ne vom alinia permanent cu președintele USR Dominic Fritz. În urmă cu câteva luni existau acuzații inclusiv din rândul liberalilor la adresa lui Ilie Bolojan, citesc, de userizare a partidului. Astăzi vedem tot mai multe declarații ale colegilor dumneavoastră care vorbesc despre o coordonare cu Ilie Bolojan. Se configurează acest scenariu în care Ilie Bolojan devine cumva din umbră și un lider pentru USR?
2: Deci, nu văd de ce a trage concluzia aceasta, pentru că noi am stabilit și în forul de conducere că îi dăm un mandat lui Dominic Fritz, președintele USR, astfel încât să facă o astfel de coordonare împreună cu colegii de la PNL prin persoana domnului Bolojan, asta pe de o parte. Pe de altă parte, această coordonare a fost expusă printr-un mesaj comun al celor doi președinți, Dominic Fritz și Ilie Bolojan. Ideea e următoarea. Chestiunea legată de userizare, neuserizare, e o chestiune probabil ce ține de cancan jurnalistic. E o chestiune foarte simplă. Noi apreciem foarte mult activitatea primului ministru Bolojan. Considerăm că primul ministru Bolojan este singurul care poate în acest moment să ducă reformele care ne sunt nouă dragi celor de la USR, motiv pentru care îl susținem. Și vrem să ne coordonăm cu PNL-ul lui Ilie Bolojan. Da.
0: Punctez doar, acea expresie a venit din gura unor liberali, nu din gura jurnaliștilor, cu userizarea PNL.
2: Eu mă refer la faptul că inclusiv colegii de la PSD tot merg pe chestiunea aceasta. Adică e o
1: foarte scurtă observație.
0: Scurt și dau cuvântul domnului Văcaru.
1: Foarte scurt, ca membru PNL de vreo 33 de ani, vă spun că în momentul în care am intrat în PNL, PNL care e cel mai vechi partid istoric din Europa, nu că nu existau USR, nu existau nici useriști pe persoană fizică măcar atunci. Deci e puțin nedrept să asiguri să acuzi PNL de userizare în condițiile în care obiectivele fundamentale ale PNL au fost încă de la început să fie o contrapundere la PSD, FSN sau cum se numea.
0: Domnule Văcaru, pe ce susținere s-ar baza social-democrația, dumneavoastră colegi, dacă ar merge cu un guvern minoritar de stânga? Faceți planul și pentru acest scenariu?
3: Există planuri inclusiv pentru acest scenariu care văd că se cristalizează tot mai mult în ultimele zile. Și pe lângă cele două partide plus minoritățile, care înseamnă undeva la vreo 100 și vreo 90 de voturi cu aproximație, mai există un pol al acelor parlamentari neafiliați, mai există acele mici partide politice parlamentare care pot vota și cu aceste voturi în componența structurii din Parlament, putem să avem o majoritate. Bineînțeles, și într-adevăr, și au spus și colegii puțin mai devreme și a spus și chiar președintele Sorin Grindeanu, este o variantă care nu neapărat ar fi cea mai dorită. Aceasta nu există guvern minoritar, în primul rând. Pentru că ca să poți să-ți numești guvernul, ai nevoie de o majoritate în Parlament. Da? Deci, va fi un guvern votat. Într-adevăr, ar fi foarte bine ca acest guvern votat să aibă un număr cât mai mare de voturi în Parlamentul României. Da, este o diferență între a avea 235 de voturi și a avea 281
0: de voturi. Și negocieri la fiecare proiect, doar o precizare, dacă prin celelalte mici partide vă referiți la POT, SOS, PACE, nu văd la care altele, UDMR a respins această variantă, declarația lor a fost că nu acceptă susținere din partea extremiștilor, dar vă invit să ne mai dați câteva detalii după ce urmărim declarația liderului senatorilor PSD. Daniel Zamfir a spus încrezător că cel mai probabil săptămâna viitoare vom avea guvern.
9: Noi facem discuții cu toate partidele în momentul ăsta. Eu zic să așteptăm și această săptămână și cred că săptămâna viitoare vom avea un guvern. Se va degaja un guvern pro-occidental, negocierile sunt în curs, discuțiile sunt deja avansate cu partidele politice pro-occidentale.
0: Cu toate?
9: Cum vă spuneam, la începutul săptămânii viitoare sunt șanse foarte mari să avem un guvern care să aibă un sprijin parlamentar consistent.
0: Putem interpreta că aceste declarații nu sunt făcute doar pentru dragul discursului și atunci înseamnă că vă bazați pe ceva, pe anumite discuții, pe anumite negocieri.
3: Da, există.
0: Cu cine discută PSD de vorbește de varianta refacerii coaliției până săptămâna viitoare și un nou guvern? Că declarația nu făcea referire la un guvern minoritar. Deci,
3: ca să completez ceea ce am spus puțin mai devreme,
0: vă rog.
3: Inclusiv la votul în Parlament, dacă, bineînțeles, PNL-ul în special, dar și USR-ul, își lasă membrii, liberali vorbind, își lasă membrii să și voteze guvernul și nu stau doar în bănci, veți vedea că numărul acelor voturi va fi unul considerabil, cum cred că ar fi fost și la moțiunea de cenzură, mai mare de 281 de voturi.
0: Păi, dar trebuie să numiți și miniștrii din rândurile lor.
3: Vă spun și de ce. O secundă ca să vă spun. Vă spun și de ce.
10: Membrii noștri din Parlament ar vota cu PSD, dar sunt
3: nu la dumneavoastră. M-am referit la colegii de la PNL. Vă dați seama că după ziua în care se va forma nou guvern, cele câteva sute de colegi experți, sunt fer convins și am lucrat cu mulți dintre ei, în poziții de conducere în diverse instituții, agenții ale Guvernului României, în București și în deconcentrate vor pleca acasă. Credeți că parlamentarii care vin din diverse județe nu vor avea cumva niște mesaje de la acei oameni care vor pleca acasă? Că vă dați seama că nu mai fac parte din Guvernul României. Acele sinecuri, așa cum îi place domnului Bolojan să spună,
10: că USR este vor pleca, ca PSD și anume vor pleca acasă. Oamenii sunt în partid ca să aibă funcții și
3: asta înseamnă de fapt să ai o încredere în vot. Și tocmai din acest punct de vedere, în urma discuțiilor pe care le avem cu toate partidele parlamentare, pentru că am avut cu toate partidele, mai puțin cu AUR, și v-am zis foarte clar și cred că asta dovedește în momentul de față că nu facem inclusiv o coaliție cu AUR. Da?
0: Când ați ieșit la moțiunea de cenzură împreună, nu știu dacă tot asta
3: moțiunea de cenzură este un act democratic. Haideți, vă rog frumos, să nu facem o confuzie referitoare la demiterea unui premier. Și vedem datele INS. Avem barometru apărut în aprilie cu datele catastrofale legate de economie. Peste două zile vor apărea datele legate de primul trimestru al anului 2026. Adică intrăm în criză economică la trei trimestre consecutive.
0: Tot era nevoie, măcar de o discuție, că doar nu s-au împiedicat unul de altul pe hol, domnul Neacșu și domnul Peiu.
3: Discuție pentru acest act democratic a existat, dar nu post moțiune de cenzură.
0: Înțeleg de la dumneavoastră în felul următor.
1: Pentru post.
0: Domnule Coșa, PSD spune, după ce noi vom forma un guvern minoritar de stânga, se va forma acea rumoare în rândul liberalilor, inclusiv din teritoriu. Știm că în momentul în care se formează un guvern, fiecare partid ce face parte din acea coaliție își împarte toate acele funcții, șefi de direcție și așa mai departe, pe filiale. Așa se întâmplă în fiecare formațiune și că va exista astfel o presiune din teritoriu să intrați la guvernare, să nu rămâneți pe margine, cum se spune pe scena politică. Se poate întâmpla la fel de această dată?
1: Nu se prea poate întâmpla la fel. Am mai trecut peste un ciclu din acesta de schimbare a echipei guvernamentale, ba chiar peste două. Și vă spun că în afară de miniștri, de secretari de stat, prefecți, subprefecți, poate ori mai fi câte un șef de deconcentrată, majoritatea sunt numiți în baza unui concurs sau a unui contract de mandat pe o anumită perioadă de timp. Deci, din acest punct de vedere, chiar dacă vrei să dai afară un om, nu poți face decât în condiții legale și pentru că nu și-a îndeplinit obiectivele fie din fișa postului, fie din contractul respectiv. Deci această prezumție automat cade. Pentru mine, în continuare, este uimitor cum întreaga strategie a Partidului Social Democrat se bazează pe trădări din partea PNL, ruperi din alte partide, deci numai pe elemente negative. Și stau și mă gândesc cât rău poate fi în mintea și în acțiunea acestui partid de nu are nimic constructiv în a se gândi la viitor.
0: Da, dumneavoastră când i-ați dat afară sau, mă rog, s-a rupt coaliția PNL-USR, nu i-ați dat afară pe toți membrii USR din conducerile instituțiilor din subordinea guvernului și inclusiv din guvern? Domnul Câțu n-a semnat atunci foarte multe demise?
10: Și am fost demis.
1: Da, dar e normal era vorba așa de funcțiile politice, repet, da, majoritatea
3: la care mă refer și eu.
1: Majoritatea funcțiilor din deconcentrate, din administrația locală, din administrația centrală, nu sunt funcții politice, sunt funcții ocupate prin concurs.
0: Ne refeream inclusiv la cele din subordinea guvernului, inclusiv secretar de stat. Domnule Dimitriu, am insistat în momentul în care a făcut declarații la ora 11 în la Digi24, domnul Zanfir, despre cine vorbește când zice că discută cu toți reprezentanții, cu toți parlamentarii din, mă rog, o parte din ei, din toate partidele pro-occidentale? A spus că în mare parte cu PNL, mai puțin cu USR. Știți dacă au fost vreo discuție? Chiar și unul, doi colegi de dumneavoastră să discute cu socialdemocrații, că nu înțelegem pe ce se bazează.
10: Nu știu să fie, dar vă spun foarte clar, sunt convins că și dacă ar suna mama domnului Zanfir, cu siguranță nu ar fi nicio problemă legată de acest aspect. Noi am putea să votăm, noi puteam să votăm inclusiv la moțiunea care a trecut, dar am stat în bancă în baza înțelegerii pe care am avut-o cu colegii liberali. Noi nu avem absolut nicio problemă să votăm, pentru că nu o să găsiți niciun membru al Parlamentului din partea USR care să voteze cu vreo plăcere sau în absolut orice modalitate un guvern condus de Grindeanu sau de un prim-ministru PSD. Noi am văzut ce face PSD, a revitalizat din păcate extremismul în România, e validat în acest moment Partidul AUR ca fiind un partid mainstream cu care se pot face înțelegeri, lucru care este extrem de dăunător pentru democrația din România.
0: A spus, noi puteam vota și la moțiunea anterioară, dar am stat în bancă, deoarece a fost o coordonare între dumneavoastră și PNL. Da. v-a cerut Ilie Bolojan acest lucru, pentru că au existat informații pe surse că existau temeri în rândul PNL, că dacă ar vota,
10: nu
0: poate ar fi
10: voturi. Nu știu care este motivul, oricum să știți că am mai făcut lucrul acesta. Am mai făcut lucrul acesta și în cazul moțiunilor AUR, împreună cu PSD și cu UDMR. Deci e o practică, eu doar am vrut să subliniez un singur lucru, și anume că nu e nicio problemă să voteze colegii
0: și
10: de la
0: USR. Și nu vă teamă de trădare, nu se
10: absolut deloc.
0: Domnule Coșa, dumneavoastră știți să existe discuții în această perioadă între colegi de-ai dumneavoastră și PSD? Domnul Zanfir zicea că da.
1: Nu m-aș putea pronunța vis-a-vis de ceea ce spune domnul Zanfir. Mi-aduc aminte că săptămâna trecută eram în holul Parlamentului cu domnul Căciu și dânsul spunea că moțiunea pică și lucrurile vor fi foarte bine în continuare și vedem din evoluția cursului cât de bine sunt lucrurile în continuare.
0: A încercat să vă convingă domnul Căciu?
1: Nu. Acum, dacă vorbim de discuții, în momentul în care un coleg, indiferent de partid, vrea să aibă o discuție, te oprește pe hol sau vine într-o comisie sau un plen și începe să-ți povestească moartea căprioarei, nu poți să fii nepoliticos, să te întorci cu spatele, să pleci sau să-i spui tași din gură.
0: Sperăm totuși că vă întreabă de proiecte, nu de opere literare.
1: Bineînțeles, dar în niciun caz, parlamentarii Partidului Național nu vor vota altfel decât ceea ce forurile de conducere ale partidului hotărăsc. Și să știți că modalitatea adoptată la moțiune și comportamentul la moțiune al Partidului Național Liberal a fost decis în grupul parlamentar, în Senat, cel puțin în ceea ce mă privește.
0: În urmă cu doar câteva momente a făcut declarații Kelemen Hunor după ce a ieșit din biroul lui Sorin Grindeanu. Vedem și noi chiar acum ce a spus.
11: Eu în continuare aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte, să refacem coaliție.
12: Face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau dezreferent?
11: Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi în această perioadă.
13: Ce calități ar trebui să aibă, domnule președinte, un premier care să fie agreat de toate partidele astfel încât să mai poată sta PSD și PNL la aceeași masă?
11: Fiecare trebuie să se simte cât de cât confortabil, să nu se simte umilit.
13: Un premier care să fie din afara partidelor și să conducă un guvern format din...
11: Poate, dar sigur depinde de persoană.
0: Speră că mai există o mică șansă, a declarat Kelemen Hunor, pentru refacerea coaliției majoritare. Aveți informații cum au evoluat aceste discuții între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor? Pare că a fost mai mult decât atât.
3: Nu am alte informații în acest moment, sau discuțiile s-au încheiat de puțin timp, dar Kelemen Hunor spune niște lucruri pe nume și nu este frică să le spună inclusiv public. Avem nevoie de această guvernare stabilă. N-a spus-o cu cuvinte, dar sunt ferm convins că se uită la datele economice și toată lumea este conștientă despre faptul că România nu stă într-un singur om. Tocmai din acest motiv a venit și a spus că avem nevoie de un premier care să fie acceptat de către toată lumea, fie că este de la un partid politic, fie că este de la un din afara spectrului politic și vorbim de un tehnocrat, care să fie împreună în echipa guvernamentală cu miniștri de la partidele politice. Pentru că asta este cel mai normal, astfel încât acele proiecte pe care cu toții de aici, de la masă și inclusiv cu DMR ne-am dat mâna și avem un consens politic în cadrul Parlamentului României pe, nu știu, SAFE, PNRR, OECD și așa mai departe, să le putem duce și din punct de vedere al actului guvernamental. Acum, faptul că am început întâlnirile 1. Azi dimineață ne-am întâlnit cu toți ambasadorii statelor Uniunii Europene, a fost o discuție cu președintele Camerei Deputaților în legătură cu ceea ce se va întâmpla cu viitorul guvern din România. 2. Faptul că am început deja discuțiile cu UDMR, cu minoritățile și vor mai urma și au fost discuții și se poartă discuții pentru că știm foarte bine că în cadrul PNL cel puțin, și aici nu mă refer la USR, că într-adevăr ei sunt
0: foarte hotărâți. Ar fi interesant
3: hotărâți
0: să vedem cine de la PNL intră în biroul lui Sorin Grindeanu.
3: Știm foarte bine că am avut chiar câțiva prim vicepreședinți care au spus că trebuie să continue guvernarea pentru că România nu stă într-un singur om și avem nevoie de această
0: Domnule
3: stabilitate.
0: Văcaru, doar singura noastră condiție pentru funcția de premier este nu Ilie Bolojan.
3: Da.
0: Sau veți spune la fel și în cazul altora? De exemplu, vă dau un scenariu, PNL și USR resping oricum orice variantă, dar eu vin cu un scenariu. PSD ar fi de acord cu un premier USR?
3: N-am auzit până acum această variantă. Nu-mi dau seama exact dacă, din punct de vedere al reprezentativității, ar fi normal ca un partid de pe locul 4, adică ultimul din, mă rog, penultimul din această coaliție, să aibă premierul. Dar dacă asta cumva se degajează din urma consultărilor de la Cotroceni, noi am spus că mergem acolo deschiși să încercăm să facem o coaliție stabilă și eficientă. Dacă vine o astfel de propunere din partea președintelui Nicușor Dan, bineînțeles, da, putem să ne așezăm la masă, să discutăm și să vedem care ar fi acea persoană și care este ideea de guvernare și de reforme pe care
0: întrebarea mea avea la bază acuzațiile PNL și USR că dacă ar accepta acest compromis, PSD ar veni și cu multe alte condiții pe aceeași formulă. Nu Ilie Bolojan, nu persoana X, nu persoana
3: Y. Avem o problemă, nu noi. Adică cetățenii, românii au avut o problemă cu politicile lui Ilie Bolojan. Adică el este persoana pe care noi nu o acceptăm la viitoarea guvernare.
0: Domnule Coșa, cum vedeți această declarație făcută de liderul UDMR, Chelemen Hunor? Menționez că este singurul partid din actuala fostă coaliție de guvernare care a spus că ar susține, ar face parte atât dintr-un guvern minoritar de stânga, cât și dintr-un guvern minoritar de dreapta, că pentru ei prioritară este rezolvarea crizei politice, dar cel mai dorit scenariu pentru Chelemen Hunor ar fi refacerea coaliției. Speră că mai există o mică șansă.
1: În mod eronat se leagă refacerea coaliției de persoana fizică Ilie Bolojan. Împreună, patru formațiuni politice și-au asumat, printr-un acord de coaliție, un anumit program de guvernare cu anumite ținte și pe baza unor indicatori, mulți dintre ei adoptați chiar în perioadele anterioare. Planul de stabilizare fiscală a fost semnat de Ciolacu, nu de Bolojan sau de Predoiu. În condițiile în care actualul guvern și actualul premier s-au ținut de toți indicatorii aceia menționați, considerăm că este o lipsă totală de seriozitate și de angajament față de viitor, să dai jos un guvern care și-a îndeplinit ceea ce și-a asumat. Asta ridică niște probleme vis-a-vis de ce se va întâmpla cu următorul guvern peste o săptămână, peste o lună, peste un an, în momentul, s-a ajunge la un an, s-a ajuns, 10 luni sunt acum, în momentul în care una dintre măsurile adoptate și asumate de către toți nu va conveni Partidului Social Democrat.
0: Adică ne spuneți?
1: Asta este problema, e o problemă de lipsă de seriozitate din partea unui partener de coaliție care și-a încălcat cu bună știință, zi de zi, obligațiile asumate și palma bătută.
0: Că în viziunea PNL, mica speranță pentru refacerea coaliției majoritare, cum a numit-o Chelemen Hunor, nu există.
1: Chelemen Hunor este un om politic cu multă experiență. UDMR a fost un partener onest, inclusiv la moțiunea de cenzură, dar consider că în momentul de față nu este posibilă reconstituirea coaliției.
0: Și aș completa și singurul partid care nu a discutat cu AUR, nici cu tot partidul, nici la bucată. Domnule Dimitriu, cum vedeți declarația lui Chelemen Hunor, dacă dumneavoastră mai întrezăriți acea mică speranță de reformare, facerea coaliției?
2: Nu, este negru complet în ceea ce privește acea speranță. Eu înțeleg poziția domnului Chelemen Hunor și e normală din perspectiva dumnealui de vedere, pentru că își dorește un guvern stabil, ei au un alt public țintă, ei reprezintă minoritatea maghiară și e cu totul alta situația, dar trebuie să fim foarte clari. Odată ce ai fost înșelat de nenumărate ori, odată ce PSD a demonstrat că nu este de încredere și că este un partener care te păcălește și te înșeală, și să știți că nu e doar chestiunea aceasta cu Ilie Bolojan. Acum spun că singura problemă e Ilie Bolojan, dar să ne aducem aminte că împreună cu AUR au votat o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu. Da? Deci lucrurile evident. Acum PSD joacă un teatru pe care pot să-l calific drept ieftin, și anume toate problemele sunt doar la domnul Bolojan. Dar dacă Doamne ferește, și zic Doamne ferește din perspectiva faptului că ar fi o greșeală din partea noastră, mă păcălește odată, e vina mea, a doua oară e vina ta, a treia oară deja e vina mea, adică aș fi eu USR de vină dacă m-ar mai păcăli odată PSD-ul, este evident că de fapt urmează ținta pusă pe USR în momentul în care am ajunge iar într-o coabitare. Lucru pe care noi nu ni-l dorim. De ce? Pentru că am văzut într-un guvern în care PSD torpilează din interiorul guvernului această majoritate, n-ai cum să faci reforme. Atunci mai bine împreună cu colegii din PNL mergem în opoziție. PSD n-are decât împreună cu AUR să formeze ce guvern doresc dumnealor sau cu minoritățile, cu cine ori găsi, și în 2028 vom demonstra că adevărata forță politică care poate să guverneze România este acest
0: Sperați
2: pol de dreapta.
0: Sperați să creșteți în opoziție. Dacă doriți un răspuns scurt, domnule Văcaru.
3: Da, eu l-aș întreba foarte scurt pe domnul Dimitriu, care sunt reformele făcute de Bolojan? Păi dacă da, poate să-mi zică
2: da,
3: trei
2: sigur,
3: reforme.
2: Administrația publică, centrală și locală, altceva. Avem totodată reforma pensiilor magistraților și din păcate erau foarte multe care nu s-au făcut pentru că le-ați blocat dumneavoastră.
3: Deci, știți
2: că deci e ca și cum am fi fost într-un guvern interimar.
3: Singura
2: cu PSD în guvern este un guvern cu frâna de mână trasă, care este similar cu un guvern interimar.
3: Reforma administrației a picat în instanță.
2: Nu, a picat în instanță. Uite, asta este o altă formă de demagogie.
3: Aplicarea
2: formă de demagogie și populist care este specific AUR.
3: Spuneți-mi,
2: e vorba despre un ordin al prefectului, acel prefect probabil că a aplicat greșit reforma. Nu e nicio problemă în ceea ce privește această reformă. Punct.
3: Vedem,
2: deci nu mai dezinformați.
3: Să vedem,
2: asta face și
3: vedem
2: cu faptul că nu mai poate să fie numit Bolojan și cu faptul că în 45 de zile trebuie să plece Bolojan, să nu mai minciuni. Opriți-vă că românii vă văd.
0: Mulțumesc. Imediat, după foarte scurtă pauză, mai discutăm despre o lege așteptată de foarte mulți români, în special de bugetari, legea salarizării. Pentru că au apărut deja primele atacuri pe acest subiect. Sorin Grindeanu îl acuză pe Dragoș Pâslaru că din cauza faptului că nu se grăbește și nu respectă calendarul, ar duce la pierderea 700 de milioane de euro bani europeni.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Trăim într-o perioadă în care investițiile nu mai sunt rezervate doar experților din piețele financiare. Astăzi, oricine poate investi, iar automatizarea face acest proces mai simplu ca niciodată. Dar ce înseamnă, de fapt, automatizarea investițiilor? Este vorba despre utilizarea unor platforme digitale care administrează banii tăi în mod automat, pe baza unor reguli prestabilite. Cel mai cunoscut exemplu este cel al robo-advisorilor, aplicații care îți construiesc și gestionează portofoliul în funcție de profilul tău de risc. Completezi un chestionar simplu, cât ești dispus să riști, pe ce perioadă investești, ce obiective ai, iar apoi algoritmul decide cum să-ți aloce banii, în acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente. Avantajele sunt clare. În primul rând, costurile sunt mai mici decât în cazul consultanței financiare tradiționale. În al doilea rând, elimină emoțiile. Una dintre cele mai mari greșeli ale investitorilor este să cumpere la panică sau să vândă în frică. Automatizarea respectă strategia stabilită, indiferent de zgomotul pieței. Și poate cel mai important, creează disciplină. Investițiile recurente, lunare, de exemplu, sunt executate automat, fără amânări. Dar există și limite. Automatizarea nu ține cont de evenimente personale neașteptate și nu înlocuiește complet consilierea umană, mai ales pentru decizii complexe. În plus, performanța depinde de strategia inițială. Dacă alegi un profil nepotrivit, rezultatele nu vor fi cele dorite. Așadar, automatizarea investițiilor este un instrument, nu o soluție magică. Folosit corect, te poate ajuta să construiești averea în timp, cu efort minim și disciplină maximă. Poate este de încercat cu un buget mic la început, eventual ca test, 2-3 luni, să vedeți cum funcționează un astfel de sistem. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
2: Am schimbat planul de 3 ore azi.
1: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
3: Pe configurare traseu.
1: Potează-te la Digi.
3: Eu m-am portat.
1: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
3: Atât costă?
1: Nelimitat e ritmul tău.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent de obicei, spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, știi și mă mir, care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chil de făină, mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale, într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz, se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că o fost doar el, dar a ocupat trei locuri în Dubuș, de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între ei și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Black Sea and Balkan Security Forum, a 10-a ediție, București, 12-13 mai. Oficiali și experți internaționali, lideri militari, mari companii vin la București pentru a discuta provocările de securitate și oportunitățile de dezvoltare ale regiunii. Două zile de dezbateri despre apărare, infrastructură critică, securitate energetică, conectivitate și reziliență, perspective globale, impact regional. Eveniment organizat de New Strategy Center.

0: La PNRR ar fi trebuit de săptămâna trecută să intre în Senat în dezbatere legea salarizării. Eu înțeleg că e de două săptămâni domnul Puslaru acolo, dar de calendar se mai ține? E adevărat că nu e o treabă sau nu e un jalon simplu de îndeplinit, dar dacă nu faci nimic, sigur pierzi 700 de milioane.
1: Domnule Dimitriu, Sorin Grindeanu susține că Florin Manole a lăsat pe masa guvernului legea salarizării, dar că Dragoș Păslaru nu a făcut demersuri în continuare și că nu se ține de calendar. Era o întrebare acolo, dar de calendar se mai ține, are treabă? Dacă nu faci, e simplu, ai jalon și pierzi 700 de milioane.
2: Da, cred că e o dovadă de ipocrizie maximă, pentru că odată ce PSD a inițiat această moțiune de cenzură, practic a știrbit și posibilitatea guvernului de a face pași mai concreți în ceea ce privește aceste jalane. Și nu e singurul caz. Eu nu știu în concret care este problema pe legea salarizării, dar vă spun foarte clar că un guvern, de exemplu, nu mai poate să, care este interimar, nu mai poate să trimită proiecte de legi în Parlament. Deci sunt probleme de acest gen dacă e să fie vorba de chestiunile legate de trimiterea în Parlament. Altfel, repet, nu știu care este situația concretă, ar fi trebuit să explice mai serios domnul Grindeanu ca să înțelegem.
1: Domnule Coșa, Dragoș Păslaru este ministru pe locurile PNL, putea face mai mult, riscăm să pierdem acei bani, are premierul situația sub control, a discutat cu Dragoș Păslaru?
3: Legea salarizării stă prin sertare la Ministerul Muncii de vreo 2 ani de zile, nu s-a întâmplat nimic cu ea. Partidul Social Democrat, prin reprezentanții Ministerul Muncii, a comunicat, așa cum spunea doamna Gheorghiu la un moment dat, comunică, te trimite la GDPR sau pe site-ul Ministerului. Și acum să vii să acuzi un ministru într-un guvern interimar că nu a făcut în 2 săptămâni ceva ce nici măcar nu poate face, este puțin deplasat, având în vedere faptul că la o zi după moțiunea de cenzură, pe surse a apărut în spațiu public diferite bucăți din draftul de la această lege a salarizării, completate într-un mod cel puțin dubios, astfel încât să atragă așa oprobiu public asupra oricui ar veni la Ministerul Muncii ulterior.
1: Domnule Văcaru, ați fost secretar de stat la Ministerul Muncii, presupun că aveți cunoștință despre acest act normativ. 2 întrebări importante. 1. Florin Manole, cât a fost la Ministerul Muncii, a respectat calendarul pentru acest jalon cu legea salarizării?
4: Total. Este respectat. Este un document făcut chiar de domnul Dragoș Păslaru în funcție de ministru al fondurilor europene, în care am făcut cu toate ministerele, un calendar al jaloanelor pe care le avem de îndeplinit și a fost trimis către Guvernul României, cred că acum vreo lună și puțin, cu aproximație, nu mai țin minte exact ședința de guvern. Pentru fiecare jalon, fiecare minister a avut obligația să facă un calendar prin care să-și asume îndeplinirea jalonelor. Deci acel calendar este oficial citit în notă de informare de către Dragoș Păslaru, calitate de ministru al fondurilor europene, când toată lumea era la masă. Deci există acel calendar în momentul de față. Apropo de ceea ce spuneau colegii puțin mai devreme, domnul Dragoș Păslaru are ce să facă, pentru că în aceste zile pe care în care discutăm și inclusiv săptămâna trecută, în calendar, și ar trebui să fie public, v-am zis, a fost în ședința de guvern, în calendar erau trecute acele consultări cu ministerele și cu sindicatele. Adică nu are nimic de făcut ce n-ar putea să facă un guvern pentru că este interimar, în speță să trimită
1: adică
4: legea
1: să
4: în guvern,
1: consultări.
4: Ci este vorba de consultări. Și aceasta este perioada pierdută despre care zicea Sorin Grindeanu, pentru că știe foarte bine calendarul, avem nevoie de consultări, să vedem cu fiecare familie ocupațională dacă grilele sunt așezate corect, dacă mai există modificări de făcut în forma textului și ulterior, după ce se închid aceste consultări, conform calendarului, avem 3 opțiuni au fost ale calendarului. 1. Opțiunea de a da OUG guvernul pe legea salarizării.
1: Nu se poate cu guvern interimar.
4: 2. Opțiunea prin care își angajează răspunderea guvernul. 3. Opțiunea prin care această lege, după consultările făcute în minister, este plecată ca inițiativă parlamentară în Parlamentul României.
1: Depusă de un parlamentar, nu de guvern.
4: Deci aceste discuții pe legea salarizării au fost făcute inclusiv cu Ilie Bolojan, cu vicepremierii fiecărui partid politic, noi cu Ministerul Muncii, au avut fiecare vicepremier tocmai pentru a trimite către experții în salarizare.
3: Nu era mai simplu să nu dărâmăm guvernul înainte de expirarea
4: proiect
3: PNRR?
4: De lege trimis.
3: Oare nu asta era
4: numai
3: calea?
4: Că l-am lăsat în
3: pentru
4: minister,
3: simplu motiv că nu ne convenea faptul că se apropie niște termene la reforma administrativă,
4: de lege.
3: La reforma administrației centrale,
4: moment,
3: la societățile alea care sunt găuri negre, listarea pe bursă. Oare nu era mult mai simplu să nu dărâmăm
4: puțin respect pentru că v-am lăsat să vorbiți, dar lipsa de respect și lipsa de comunicare tocmai a dus la căderea premierului.
3: Lipsa de respect înseamnă să nu-ți respecti cuvântul zi de zi după ce ți-ai asumat un program de guvernare, să dai în cel care respectă programul de guvernare.
4: Să-mi arătați și mie programul de guvernare unde scrie mărirea TVA de la 19 la 21%. Să-mi arătați scris. Acum, vă solicit să-mi arătați și mie unde scrie asta în programul de guvernare.
3: Nu v-am văzut să protestați atunci.
4: Domnul Coș, arătați-ne și nouă românilor unde scrie în programul de guvernare.
3: Dar nu v-am văzut să protestați
4: atunci.
1: Super. Subiectul. Avem o altă declarație făcută seara trecută de prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, un avertisment important la adresa lui Nicușor Dan.
5: Dacă aș afla, de exemplu, că domnul Nicușor Dan intervine în PNL, da, intervine în interiorul partidului meu, pentru a-și impune un punct de vedere defavorabil voinței partidului, atunci se rupe contractul social. Dacă aș afla că ar interveni în PNL, că s-ar vedea, de exemplu, cu colegi de-ai mei și nu conducerea statutară, atunci acel contract pică. Și să fost un eufemism, ne considerăm liberi de contract. Acesta, din punctul meu de vedere, putea să fie o linie, n-aș numi eu, să zic roșie, dar mi-aș fi foarte greu să trec peste un astfel de lucru.
1: Domnule Coșa, a lansat un avertisment Ciprian Ciucu, a spus că dacă Nicușor Dan intervine în interiorul PNL, dacă poartă discuții cu lideri ce nu fac parte din actuala conducere, citez aici, se rupe contractul social. În momentul de față, cât de solidă este această ață ce ține contractul social? Pentru că am văzut o decizie luată în PNL, înaintea unei consultări cu Nicușor Dan, chiar acest lucru a fost reproșat de unii colegi de-ai dumneavoastră.
3: Nu e vorba de un reproș, este vorba de faptul că Partidul Național Liberal își ia deciziile singur fără să își ia lumina de la Cotroceni în momentul de față. Lucrurile acestea vor continua să manifeste în continuare. Efectiv, nu am ce să vă spun vis-a-vis de lucrul acesta, decât faptul că Partidul Național Liberal a luat niște decizii, l-a luat singur, l-a luat ținând cont de promisiunile pe care le-a făcut electoratului și l-a luat ținând cont de ceea ce oamenii care au votat PNL și chiar oamenii care au votat Nicușor Dan își doresc.
1: Dar dacă Nicușor Dan ieșea săptămâna anterioară și spunea public, sigur, Parlamentul decide, dar eu îl susțin pe Ilie Bolojan, atunci vă luați lumina de la Cotroceni? Discutați înainte cu Nicușor Dan cum discutați cu Klaus Iohannis?
3: Nu se va... De aceea m-am blocat puțin. Nu se va mai discuta niciodată cu un președinte din partea Partidului Național Liberal cum s-a discutat cu Klaus Iohannis.
1: Nici dacă președintele

0: președinte, respectiv domnul Ciucu sau președinte PNL, asta odată, doi la mână, nu. Domnul președinte are atribuțiile sale, pe care din punctul nostru de vedere le respecte, e imparțial, cred că este cel mai imparțial președinte pe care l-am avut până în acest moment. Eu, în calitate de userist, aș fi vrut să nu fie așa. Și e normal, la fel și PNL. Ne-am fi dorit să fie în consonanță cu crezul nostru politic.
1: Mulțumesc.
0: Dar cred că până la urmă e mai bine așa să fie echidistant.
1: O opinie și din partea PSD, dumneavoastră aveți un contract social cu Nicușor Dan, chiar dacă spunea domnul din Triu că exprimarea nu e cea favorabilă.
2: Nu, dar avem un respect pentru administrația prezidențială și, într-adevăr, aici sunt total de acord cu domnul Dimitriu. Nicușor Dan a dat dovadă în aceste momente, în aceste zile, că este cel mai imparțial și că este pe mijlocul Constituției, dacă putem să ne exprimăm așa. A fost imparțial, a spus asta foarte clar și se dovedește prin ceea ce a făcut în aceste zile, că este imparțial și că așteaptă ca aceste negocieri oficiale, consultări oficiale să intervină și să se degajeze o soluție pentru viitorul guvernal
1: României. Respectați la fel de mult administrația prezidențială și când la Palatul Cotroceni se afla Klaus Iohannis?
2: Nu, pentru că Klaus Iohannis a fost, practic, membru PNL și a dovedit asta în cei 10 ani de zile.
0: Mai PSD președinte pe care l-am avut, domnul Klaus Iohannis. Hai, lăsați asta.
2: Da, membru PNL, i-a condus și i-a numit și i-a schimbat, a schimbat premierii, a schimbat președinții de partid, Iohannis.
1: Dacă doriți și dumneavoastră o replică la domnul Dimitriu.
0: Dar nu
3: am ce replică să dau la colegii.
1: De Klaus Iohannis, fostul dumneavoastră lider. Scurtă pauză, revenim. Vă mulțumesc pentru prezența la Studio Politică.
4: Digi 24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea.
8: De unde vin totuși viziunile astea? Stau și mă întreb.
9: Nu știu. Eu mereu mă întorc la satul meu și mereu mă întorc la copilărie, mereu mă întorc la acea pădure domnească, pădurea unde am copilărit. Mă întorc la copilărie, mă întorc la oamenii sinceri, la părinți care, din păcate, sunt la cerul și acolo îmi dă putere, nu neapărat că inspirație, îmi dă putere ca să fiu cât mai sincer cu mine însumi. Dar inspirația e o chestie, e și bună și rea, pentru că vine la pachet și cu unele chestii de fanatism, știi? De pildă, de rău, opera Voievod m-a copreșit cu totul, m-a dus atât de frumos, m-a aruncat în alte extreme, într-o muzică simfonică, am făcut și versuri și ca după ea să am și o mică depresie, de pildă. Pentru că când faci asemenea...
8: Pentru că erați așa sus?
9: Nu știu cum a fost o chimie specială în această lucrare, nu numai a mea, pentru că în spatele meu era Baletul Național Joc, o trupă fantastică, că au peste 80 de ani, extraordinar dansatori, care ei toată muzica noastră au desenat-o prin dans. Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale, o orchestră superbă, prim dirijor domnul Agafiță, Corul Moldova, unde prin acest cor îmi trebuia atingerea asta dumnezeiască să fie cântată prin cor. Surorile Osoianu, cele care transmit, pe surorile am folosit și ca bocitoare la un moment dat, și că piese de pentru copii și pe hore, băbuțele alea care veneau la hore și stăteau și se uitau să nu, adică să fie totul un fel de bodyguard, știi? Și Lupii, băieții mei care țin foarte mult la ei, Guz, superbul Guz, care e povestitor, are o filosofie aparte.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Și vă reamintesc, premierul Ilie Boloja vine astăzi la Digi24 de la ora 21. Este invitatul colegului meu, Claudiu Pândaru. Până atunci așteptăm opiniile și întrebările dumneavoastră pentru prim-ministrul României pe adresa de e-mail redacția@digi24.ro sau pe pagina de Facebook a Digi24. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. De la Fix vă așteaptă colega mea, Anca Orhean, cu cele mai noi informații. Ne revedem mâine la ora 14 la Studio Politic. Zi frumoasă, vă doresc!
1: Să se ducă acasă.
0: De ce?
1: E mai bine, face mai bine țării decât a făcut așa. Și toți, 35 de ani. Eu am luptat în Revoluție. Nu am carnet, nu am fost revoluționar. N-am luptat pentru așa ceva.
2: Nu prea văd ce poate să mai facă. Eu l-am votat cu toată plăcerea, dar e prea târziu.
3: Ce părere are despre modul în care evoluează situația noastră politică în prezent? Adică din ce am văzut momentul de față și haosul din politică, îmi e destul de teamă să văd cum o să crească, mă rog, cum o să scadă indexul nostru.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
7: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
8: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești. Gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu e ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
7: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
8: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a măgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleala asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
8: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
6: Dar se va opri la Curtea Constituțională. Cu argumente, așa zis, juridice.
8: Așa este. Există aici, într-adevăr, un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
10: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Informația momentului. Nicu Jordan va chema partidele la consultări oficiale la Cotroceni la finalul acestei săptămâni. Potrivit informațiilor Digi24, sunt mai multe scenarii de guvernare pe masa președintelui. Inclusiv, acolo se vorbește despre un guvern minoritar în jurul Partidului Social Democrat. Ca să vedem ce se întâmplă în Parlament, acolo se poartă deja negocieri pentru un astfel de scenariu. Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor au discutat aproximativ 40 de minute astăzi. Mergem la Ema Stoica pentru toate explicațiile. Ce mi-a aflat Ema?
1: Chiar acum, fix în spatele meu unde au discutat Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, se află reprezentanții minorităților de aici din Parlamentul României, pentru că acest scenariu în care am putea să-l vedem pe Sorin Grindeanu chiar desemnarea de premier, să vedem Partidul Social Democrat să creeze un executiv, ar fi acesta creat în jurul UDMR, dar și minoritățile și cu alte voturi venite din Parlamentul României. Este unul dintre scenariile analizate la Palatul Cotroceni din informațiile noastre. Sunt și altele pe masa președintelui, printre care un guvern minoritar de dreapta, adică un guvern care să creeze în jurul Partidului Național Liberal împreună cu USR, dar și alte două scenarii care țin mai degrabă de formule tehnocrate, adică o formulă în care premierul să fie tehnocrat, dar cu membrii din partide, sau o formulă în care să vedem un guvern cu totul tehnocrat, cum a fost în cazul lui Dacian Cioloș, guvernul propus de Klaus Iohannis. Sunt doar câteva dintre scenarii. Au mai fost scenarii invocate în aceste zile, de exemplu unul în care să revină la Palatul Victoria fostul, actualul premier interimar Ilie Bolojan. Din informațiile Digi24, acesta nu se află pe masa președintelui, acest ultim scenariu. Ce știm până în momentul de față, conform informațiilor noastre și din partid și ce se analizează la Palatul Cotroceni, ar dori președintele ca până la finalul acestei luni să avem un executiv votat în Parlament și să fie deja învestit la Palatul Victoria. De asemenea, acest executiv ar urma să primească cumva și ofișe de parcurs din partea președintelui, sau mai bine spus, doleanțele pe care le-ar avea șeful statului în privința viitoarelor proiecte, fie că vorbim, de exemplu, despre proiecte precum SAFE sau PNRR, fie că vorbim despre bugetul țării pe care Nicu Jordan ar vrea să-l aibă votat mult mai rapid în acest an, nu în martie, cum s-a întâmplat anul acesta.
0: Da, mulțumesc, Ema. Până în toamnă, spunea președintele că și-ar dori ca viitorul guvern să-și asume acest buget. E clar că o să-i dea niște directive foarte clare, dar deocamdată nu știm cum va arăta. Vorbim de scenariul acesta. Scenariul în care ar fi un guvern minoritar, desigur, pentru că pare că spre ăsta ne îndreptăm. Sorin Grindeanu, și o să vedem imediat ce a spus, nu exclude deloc, chiar dacă nu-și dorește neapărat, nu exclude varianta aceasta, PSD-UDMR minorități ar avea 177 de voturi, o lipsă de 56. Aceasta este foarte importantă, dar poate să fie asigurată, nu de cei de la AUR, pentru că UDMR, desigur, nu și-ar dori acest lucru și nu ar accepta, ci e posibil chiar de liberali. Chiar de cei din USR trebuie să fie luată o decizie, însă voci din partide spun că s-ar putea întâmpla asta. Două variante de premier aici, Sorin Grindeanu sau un premier tehnocrat. Pare că iese puțin din discuție varianta aceasta de premier tehnocrat, dar vă spuneam de Sorin Grindeanu. El nu exclude să fie viitorul premier al guvernului. Este de dorit, nu e de dorit neapărat acesta minoritar, dar nu poate să fie scos din discuție. Haideți să vedem exact ce a declarat în Parlament șeful PSD.
2: Un guvern parlamentar PSD-UDMR este o variantă de compromis?
3: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem și o să vedem ce ne spune președintele.
4: PSD acceptă un premier tehnocrat sau un premier PSD, Sorin Grindeanu, spre exemplu?
3: Am spus că noi n-avem, să spunem, îngrădiri din perspectiva aceasta. Cea avea inclusiv un guvern tehnocrat, nu e o variantă pe care să ne-o dorim. Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid.
5: Funcția de premier.
3: Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
0: Ați văzut discuțiile despre un guvern tehnocrat, un premier tehnocrat, nu prea sunt de dorit din partea niciunei formațiuni. Ne uităm la ce a spus Kelemen Hunor, pentru că imediat după ce a discutat cu Sorin Grindeanu, el a vorbit din nou despre refacerea coaliției. Până la urmă, lucrul acesta pare imposibil de realizat dacă ne uităm la rezoluțiile PNL și USR de a nu se mai alia cu PSD. Să vedem ce a spus și Kelemen Hunor.
5: continuare aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte, să refacem coaliție.
6: Face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau dezreferent?
5: Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi în această perioadă.
7: Ce calități ar trebui să aibă, domnule președinte, un premier care să fie agreat de toate partidele astfel încât să mai poată sta PSD și PNL la aceeași masă?
5: Fiecare trebuie să se simte cât de cât confortabil, să nu se simte umilit.
7: Un premier care să fie din afara partidelor și să conducă un guvern format din...
5: Poate, dar sigur depinde de persoană.
0: Cei care au generat criza trebuie să rezolve situația, spune Mircea Brudean. La PNL nu se ia în considerare un alt premier în afară de Ilie Bolojan și este pus pe masă și scenariul acesta cu un guvern minoritar de dreapta, cum ar veni. PNL, USR, UDMR, minoritățile naționale, desigur și aici lipsesc voturi și nu prea au de unde să le adune. Să-l ascultăm pe președintele Senatului acum.
8: Nu s-a discutat de nicio altă propunere de premier din partea PNL decât despre Ilie Bolojan. Deocamdată, repet, lucrurile nu trebuie duse în zona PNL, pentru că nu PNL a generat această situație. Noi suntem în situația în care așteptăm, din punct de vedere democratic, să-i spunem, ca cei care au generat situația să vină cu o soluție, după care dacă nu vor putea veni cu o soluție și își vor asuma faptul că nu sunt capabili să vină cu o soluție, putem vedea și alte variante.
0: Iar USR rămâne consecvent, rămâne alături de Ilie Bolojan, indiferent de ce decizie se ia.
9: Va fi o discuție foarte lungă dacă USR are cum să sprijine un guvern minoritar PSD. Așa cum am luat o decizie deja noi cei din USR, ne vom alinia permanent cu președintele PNL, Ilie Bolojan.
10: Este o variantă, un guvern cu un premier tehnocrat și cu miniștrii din formațiunile politice care au fost până acum la guvernare? USR susține o asemenea variantă?
9: Vedeți, am ajuns într-un caragioslâc fără limite. Discutăm despre cele mai imposibile scenarii, despre cele mai fragile forme de a conduce o țară într-o perioadă extrem de dificilă. Și de ce asta? Pentru că în vanitatea lor, colegii de la PSD au tropăit mărunt din picior și au dat cu piciorul de pământ că vor să plece domnul Ilie Bolojan. Iar acum mi se pare că este absolut penibil să o vedem pe doamna Lia Olguța Vasilescu, cum a luat la mână statutul PNL ca să vadă dacă e legal sau nu e legală o decizie a celorlalte partide. Mi se pare pur și simplu imaturitate și în zilele acestea, repet, cred că PSD-ul se arată în toată splendoarea lui în pielea goală.
0: Vorbim acum despre poza momentului în plan politic. Vladimir Ionaș, sociolog în direct cu noi. Bună ziua, domnule Ionaș!
11: Bună ziua!
0: Spre ce pare că ne îndreptăm în momentul acesta? După ce vedem toate aceste declarații făcute chiar astăzi, din partea fiecărui partid?
11: Da, din partea partidelor nu pare că s-a schimbat foarte mult. Cred că în continuare ține foarte mult de ce va reuși domnul președinte Nicu Jordan să ofere partidelor sau să pună pe masa partidelor astfel încât să le convingă să revină la masă. Probabil dorința domniei sale, cel puțin exprimată public până acum, este în continuare să realizeze o majoritate formată din partidele care au format coaliția și până acum. Dacă nu va reuși, probabil va încerca formarea unei coaliții minoritare, dar care se bucure de un vot majoritar la învestire. Cum va fi formată, din ce partide va fi format acest guvern, rămâne de văzut. Ține de cum vor arăta negocierile între președinte și partide zilele acestea.
0: Pot fi convinși liberalii să voteze un astfel de executiv, PSD-UDMR, pentru că deja voci din partid au spus-o. Că ar putea votul de investitură să-l dea, după care guvernul rămâne minoritar și e cu treaba lui, desigur, cu niște obiective clare trasate de administrația prezidențială, din ce aflăm.
11: Siguranță, există și această posibilitate, atât timp cât Partidul Social Democrat a spus că nu ar vota un guvern minoritar format din alte partide, aceasta rămâne singura variantă. Să avem un guvern format din PSD, UDMR, poate și grupul minorităților, care se bucure și de votul USR și PNL la învestire. Dar asta ține de capacitatea domnului președinte de a convinge cele două partide să acorde acest vot la învestire.
0: Da, spunea Sorin Grindeanu că vrea un guvern stabil, nu vrea un guvern instalat rapid. E posibil ca până la finalul lunii să avem într-un fel sau în altul un premier numit și care să reușească să strângă o majoritate măcar pentru investire. Vi se pare că ne costă din ce în ce mai mult această criză politică? Pentru că pare că nimeni nu se grăbește să o încheie.
11: E foarte complicat de spus. Cred că toate partidele se grăbesc în momentul de față sau conștientizează, cel puțin la nivel declarativ, faptul că România e într-o criză și are nevoie cât mai rapid de un guvern. Dar rămâne de văzut dacă vor reuși să și maximizeze ceea ce își doresc să obțină, pentru că e clar că în aceste negocieri fiecare încearcă să obțină cât mai mult. Până la urmă, președintele ne-a dat un orizont de timp de 2-3 săptămâni. Probabil trebuie să fim conștienți că durează aceste negocieri, mai ales după criza prin care am trecut.
0: Sigur că da. Și vă așteptați ca Nicu Șordan să aibă cumva un as în mâine, că să aibă un premier, un nume pe care nu-l știm, poate, despre care nu am vorbit până în acest moment, un nume de premier care să reușească să coaguleze așa o majoritate în Parlament? Mai e posibil în momentul acesta?
11: Este posibil, pentru că domnul președinte mi-a părut extrem de calm. Deci e posibil ca atunci când vine vorba de negocieri să aibă în mânecă la fiecare întâlnire cu fiecare partid.
0: Vladimir Ionaș, mulțumesc!
11: Mulțumesc și eu!
0: Premierul Ilie Bolojan vine astăzi la Digi24 de la ora 21. Este invitatul lui Claudiu Pândaru într-o ediție specială. Și părerea dumneavoastră este importantă pentru noi. Ce întrebare aveți? Ce mesaj aveți pentru prim-ministru? Așteptăm să ne scrieți, fie pe Facebook, fie pe adresa de mail redacția@digi24.ro sau la numărul de WhatsApp 0771 100 304.
12: Aș putea să-i transmit să lucreze mai mult pe abuzurile și pe toate nedreptățile care s-au făcut în ultimii 30 de ani.
13: Să majoreze salariile minime pe economie, taxe și impozite scăzute referitor la pensia minimă pe care o au unele persoane.
14: Să ducă la Oradea, că n-a făcut nimic bun pentru țara asta. Trebuia să înceapă cu reforma de sus în jos, nu de jos în sus.
15: Să plece acasă și să ducă unde o vedea cu ochi.
16: Îi transmit multă sănătate și dacă poate să continue ceea ce a început.
0: România importă masiv energie la cel mai mare preț din Europa. Nici măcar acum, pe timpul zilei, când bate soarele și energia prin fotovoltaic, ce reprezintă o treime din totală, țara noastră nu reușește să acopere consumul. Mergem la Andreea Bratu pentru toate explicațiile. Andreea.
17: De exemplu, la ora 8, consumul era de aproape 5200 de megawați, iar producția de 4352 megawați. Ceea ce vedem acum este efectul opririi centralei de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost deconectată de la rețea, iar unitatea 2 a fost oprită mai de mult. 3 săptămâni de acum încolo, țara noastră nu va avea energie nucleară în sistem, iar pentru a putea aprinde becurile, importăm la cele mai mari prețuri din Europa și vedem acum și harta. Noi avem 140 de euro pe megawatt, Bulgaria 136 pe megawatt, Polonia 120, să nu mai vorbim despre statele din vest cu energie mult sub noi, de exemplu Franța 37 de euro pe megawatt, iar Spania 53 de euro.
0: Iar prețul petrolului a început din nou să crească după ce Donald Trump a respins vehement propunerea venită din partea Iranului. Vă citesc puțin din mesajul lui. Nu-mi place, e complet inacceptabil, a scris președintele american. Într-un mesaj anterior spunea așa. Își bat joc de țara noastră, dar nu vor mai râde mult timp. Propunerea Teheranului, transmisă prin Pakistan, includea oprirea imediată a războiului pe toate fronturile, încetarea blocadei navale americane și garanții că nu vor mai exista alte atacuri. Asta a anunțat presa iraniană. Iar potrivit surselor Wall Street Journal, Iranul era dispus să dilueze o parte din uraniul său îmbogățit și să trimită restul către o țară terță. Fără să facă referire directă la propunere, președintele iranian a scris pe X așa. Nu ne vom pleca niciodată capetele în fața inamicului. Dacă se vorbește de dialog sau de negocieri, nu înseamnă că ne predăm. Între timp au fost raportate și noi atacuri în Golf. Un vas cargo a fost vizat cu drone în apele Qatarului. Pe celălalt front, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Liban, Israelul și Hezbollahul își continuă luptele, în ciuda unui armistițiu teoretic, care ar fi fost în vigoare de la mijlocul lui aprilie.

0: Presa de peste ocean trage un semnal de alarmă acum. Statele Unite au condus 10 de misiuni de recunoaștere în Cuba. Asta s-a întâmplat în ultimele săptămâni. Operațiunile de acolo din Cuba provoacă dezbateri aprinse, pentru că, spune CNN, misiuni similare au avut loc și în Iran, au avut loc și în Venezuela, chiar înainte de intervențiile militare de anul acesta. Ana Constantin, chiar acum cu toate detaliile, explică-ne ce a aflat Ana.
1: Bine, v-am găsit. Zborurile citate de CNN s-au intensificat începând cu 4 februarie și se vorbește despre cel puțin 25 astfel de zboruri în ultimele 3 luni. În timp ce, spun jurnaliștii americani, înainte erau aproape inexistente. Majoritatea zborurilor au avut loc în apropierea celor mai mari, 2 orașe ale Cubei, și vorbim despre Havana și Santiago de Cuba. Majoritar, aceste zboruri au fost efectuate de avioane de patrulare Poseidon, adică avioane destinate supravegherii și recunoașterii. Au mai fost folosite și aeronave Rivet Joint, specializate în recunoașterea radioelectronică, dar și drone de recunoaștere tip MQ-4C Triton. Haideți să mai vedem o imagine. Este o captură de pe Flight Radar de pe 16 aprilie și surprinde zborul unei astfel de drone de supraveghere a Marinei Statelor Unite, o dronă Triton despre care v-am vorbit mai devreme. Aparatul a decolat, vedem, de aici, de la această bază din Florida, și a zburat în total peste 6 ore dus întors. Pentagonul nu a comentat informațiile, dar presa americană subliniază că o astfel de situație în care crește numărul zborurilor de recunoaștere a precedat și capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, dar și declanșarea războiului din Iran.

Ploile abundente din ultimele zile au provocat pagube în mai multe zone din țară. În județul Buzău, mai multe drumuri de acces au fost rupte și au avut nevoie de reparații. Au fost acolo reparații serioase făcute pentru ca la prima ploaie ar putea ceda total. În județul Cluj, un episod de grindină puternică a făcut prăpăd. Meteorologii nu vin nici acum cu vești bune. Ploile vor continua și săptămâna aceasta.

0: Trei sate din județul Buzău au fost măturate de o viitură care s-a format în urma ploilor abundente. Mai multe drumuri s-au rupt și zeci de oameni au rămas izolați.
1: Așa arată acum punțile din satul Leiculești în urma viiturilor de zilele trecute. Oamenii sunt nevoiți să treacă prin apă pentru a ajunge la propriile locuințe.
2: Până aici acum! Ia numai domor, numai până aici acum.
1: Mai plouă aici, până unde ajunge apa?
3: A ajuns la piciorul dumneavoastră.
4: A rupt tot ce a întâlnit în cale. Vă două podețe, vă două punți pietonale. S-a intervenit din acea seară cu băieții de la ISU și cu Consiliul Județean. Am izolat zona în momentul acela pentru că era pericolul ca să surpe și să treacă cineva și să cadă acolo în acest pod care s-a rupt.
5: Deci viitură că asta n-a mai venit din 2012. A dat rachete. Cum au oprit cu rachetele, au venit norii, s-au concentrat sus pe dealurile alea acolo spre Istrița și a plecat toată la vale. Că nu are unde să vine și rupe, fără amă.
0: Autoritățile au luat măsuri provizorii pentru ca localnicii să poată circula, dar sunt anunțate noi ploi, iar oamenii ar putea rămâne din nou izolați.
6: Ieri, dacă nu vinea, n-aveam ce mânca. N-aveam pâine să mâncăm.
1: Ați rămas izolat aici cât a fost
6: lucrul? Toată lumea izolată. Uh-huh. Și scase foarte multe pe partea asta.
7: Până vineri cel puțin vom vorbi zilnic de perioade de instabilitate cu averse, așa cum am spus, 15-20 de litri pe metru pătrat, punctiform 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: O furtună violentă cu ploaie torențială, grindină și vânt puternic a făcut prăpăd și în municipiul Gherla din Cluj. În unele zone ale orașului, stratul de grindină depus pe străzi și în curți a fost de 5 cm. În unele zone a fost nevoie de intervenția pompierilor, timp în care traficul a fost blocat.
8: Envio News, Envio News, this is Guardia Civil, Patrol Vessel Rio Hatula. This is Guardia Civil, Patrol Vessel Rio Hatula. Do you read me over?
9: Cambodia, this is Patrol Vessel Rio Hatula. We've reached you loud and clear. Over.

0: Avem acum informații de ultimă oră legate de nava cu virusul ucigaș. Franța, care și-a repatriat deja pasagerii, confirmă un caz de hantavirus. Este vorba despre o femeie. 22 de persoane care au intrat în contact cu aceasta și toate sunt testate chiar acum. De asemenea, Statele Unite anunță că au un caz. 94 dintre cei 147 de oameni de pe navă au fost deja debarcați. Operațiunea continuă astăzi, chiar acum vedem imagini în direct cu această navă. E estimat că în această seară, la ora 21, toți oamenii vor fi coborâți de pe navă. O desfășurare fără precedent, conform cu toate normele de siguranță pentru populație. Asta spun autoritățile sanitare. Însă, au apărut totuși câteva controverse. Despre ce este vorba, aflăm chiar acum de la Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
1: Mai sunt două avioane care trebuie să ajungă, unul din Australia care va prelua 6 cetățeni australieni și unul din Olanda pentru 18 olandezi. 34 de membri ai echipajului rămân la bord pentru a conduce nava spre Olanda, unde va fi dezinfectată. Americanii au făcut teste în avion pentru cei 17 cetățeni americani care au fost pe nava de croazieră și au aflat că unul are virusul. A dat rezultat pozitiv ușor, aceasta este expresia. Oricum, testul va fi repetat pentru confirmare, iar altul prezintă simptome. Au fost mai multe incidente. Unul dintre ele este că un jandarm care asigura securitatea în jurul portului a murit de infart, avea 62 de ani, iar altul este că într-o filmare făcută de un jurnalist care urmărea un autobuz în care erau pasagerii de pe navă, se vede cum autobuzul oprește înainte de intrarea în aeroport. Coboară din el un bărbat care are costumul acela specific de protecție în mână și apoi pleacă pe străzile orașului. S-a pus problema dacă nu cumva este o breșă de securitate sanitară. Ministerul Sănătății de la Madrid neagă că ar fi fost o problemă. Spune că este vorba despre psihiatrul care i-a însoțit pe cei de pe vas și că acesta nu avea voie și nici nu avea cum să intre în aeroport, de aceea ar fi coborât și că nu este niciun pericol pentru sănătatea populației. Rămâne întrebarea în ce măsură acel costum nu ar fi trebuit totuși distrus în mod specific și separat. Mai este o problemă ridicată de președintele Comunității Insulelor Canare, care spune că se teme că șobolanii de pe navă ar putea să vină cu tot cu virus pe teritoriul insulei.
0: Dosarul 10 august revine în prim plan. Foști șefi ai jandarmeriei au fost chemați de judecători pentru a da declarații în acest proces în care se judecă violențele din Piața Victoriei din 2018. Toate detaliile chiar acum de la Teodora Chiuș. Teodora, te ascultăm.
2: Bun găsit! Foștii șefi ai jandarmeriei române au fost chemați de judecătorii de la Tribunalul Militar București pentru a da declarații. Vorbim despre Laurențiu Cazan, fost adjunct al jandarmeriei capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general, și Cătălin Sindile, fost prim adjunct. Ei sunt acuzați de abuz în serviciu după ce ar fi coordonat intervenția din Piața Victoriei și ar fi ordonat intervenția în forță a jandarmilor, ceea ce a dus la rănirea a numai puțin de 400 de persoane. Și vă reamintesc că pe 10 august 2018 jandarmii au intervenit inclusiv cu spray lacrimogen. Vă spuneam, au fost foarte multe persoane rănite atunci. Iată că 8 ani mai târziu de la acest incident, faptele din dosarul 10 mai ar urma să se prescrie în doar câteva luni, respectiv în octombrie.
0: Mulțumesc! Ministrul interimar al transporturilor trimite corpul de control la Metrorex. Radu Miruța a anunțat că a cerut noi verificări acolo, după ce ar fi constatat existența mai multor nereguli în companie. Despre ce este vorba exact, aflăm chiar acum de la Cezara Scutari.
3: Bun găsit, Radu Miruță, ministrul interimar al transporturilor, a convocat astăzi adunarea generală a acționarilor la Metrorex și a trimis corpul de control pentru noi verificări la societatea de transport. Spune că sunt prea multe probleme nerezolvate de prea mulți ani. Și s-a referit la o listă de probleme de rezolvat, de exemplu contractele costisitoare pentru pază și curățenie, de asemenea la penalitățile neîncasate, și s-a referit și la pierderile de la terminalul multimodal Străulești. De asemenea, spune că e nevoie de reguli transparente și competitive pentru contractele de publicitate. Foarte multe șantiere întârzie și în acest timp bucureștenii plătesc prea mult pentru servicii care ar trebui îmbunătățite. Luna trecută, fostul ministru al transportului, Ciprian Șerban, a trimis corpul de control la Metrorex și a găsit mai multe nereguli, printre ele sute de contracte încheiate fără licitație.
0: Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul Economat. Fostul primar al sectorului 5 este acuzat că a ajutat la producerea unui prejudiciu uriaș de peste 120 de milioane de lei. Anchetatorii spun că mai multe produse cumpărate pentru instituțiile din sector ar fi fost plătite la prețuri mult mai mari decât cele reale. În acest dosar sunt cercetate și alte persoane. Mergem la Ioana Corneev pentru toate explicațiile. Ioana.
4: Bun găsit! În centrul acestei anchete instrumentată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție se află compania Economat Sector 5, creată inițial pentru cumpărarea și livrarea unor produse la prețuri accesibile pentru cetățeni. În realitate însă, spun anchetatorii, lucrurile ar fi stat în mod diferit. Între anii 2018 și 2020 s-au făcut mai multe achiziții la prețuri mult mai mari pentru diverse produse, de la alimente la bunuri de uz general sau echipamente, care ar fi dus în final la acest prejudiciu de peste 120.000 de lei, cum spun anchetatorii. În acest context, Marian Vanghelie este acuzat că ar fi fost complice la acest mecanism, ar fi fost de acord cu deciziile pentru finalizarea contractelor. În dosar sunt acuzații precum cea de abuz în serviciu și forme de complicitate. Nu este însă singura persoană cercetată în acest dosar. Sunt implicate și mai multe persoane, directori ai companiilor, dar și reprezentanții ai firmelor care s-au ocupat de livrarea produselor. Vedem, iată, că dosarul a fost trimis în judecată, va ajunge acum pe masa magistraților de la Tribunalul București, care vor analiza toate aceste probe strânse de anchetatori și vor stabili în final dacă sunt sau nu susținute. În tot acest timp, Marian Vanghelie neagă acuzațiile și spune că este nevinovat.
0: Mulțumesc! E incertitudine privind programul Rabla. Bugetul din acest an este mai mare decât anul trecut, dar încă nu se știe care va fi valoarea tichetelor sau când pornește până la urmă programul. Bugetul va fi de 300 de milioane de lei, în creștere cu 100 de milioane față de 2025. Accentul va fi pus pe mașinile produse și asamblate în Europa. Anul trecut, spre exemplu, valoarea ecotichetului pentru autovehicule electrice a fost de 18.500 de lei.
5: Nu am avut încă aceste discuții, de-abia am pus în transparență bugetul de la AFM și urmează să treacă toți pașii necesari ca să poată să fie adoptat. Ulterior, imediat, va trebui să punem în transparență ordinul cu ghidul care să fie... N-are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut. Ne uităm să vedem exact, să facem o medie, să vedem dacă putem să crește. Încă nu s-a luat această decizie, dar aș vrea doar să menționez și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Este foarte important să și treacă bugetul, în primul rând, al AFM. Noi l-am pus în transparență, o să-l trimitem către avizare și sperăm ca în zilele următoare să-l avem și avizat ca să putem să-l și adoptăm.
0: Trei români din Italia au fost scoși din închisoare, duși pe aeroport și trimiși acasă. Bărbații făceau parte dintr-o bandă care fura cardurile de credit ale clienților din supermarketuri. Au pus la cale o metodă inedită. Ne explică totul corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu. Bun găsit, Adela! Spune-ne cum operau românii.
6: Românii aveau o procedură bine stabilită, fiecare dintre ei avea rolul său. Doi dintre ei intrau în magazin, își puneau puține produse în coș, pentru că principala lor grijă era să urmărească ce client urmează să plătească cu cardul de credit. Se așezau la coadă în urma acestuia și vedeau exact ce card folosește și care este PIN-ul introdus. Unul dintre ei avea sarcina să memorizeze acest PIN. Ulterior îi dădeau semnalul unui de-al treilea român care trebuia să-i sustragă portofelul cu cardul de credit acestui client. Au reușit astfel să păgubească mai mulți italieni din zona Bologna. Au fost însă în cele din urmă prinși și condamnați și datorită imaginilor de pe camerele de supraveghere din aceste magazine. Au fost încarcerați în luna ianuarie și au petrecut câteva luni acolo în închisoare în Bologna, însă acum a venit pe numele lor și decizia de extrădare. Au fost însoțiți de polițiștii de la imigrări pe aeroportul din Bologna și expediați acasă. Acasă i-au așteptat polițiștii români pentru că ei urmează să ispășească restul pedepsei acasă într-o închisoare din România. În plus, pe numele lor există și o interdicție de a intra în Italia pentru următorii 4 ani.
0: Vreau să vă reamintesc acum ce se întâmplă în Parlament. Vedeți imagini cu biroul lui Sorin Grindeanu. Acolo reprezentanții ai minorităților naționale sunt acum. A fost și Kelemen Hunor. Cei din Partidul Social Democrat discută despre posibilitatea să formeze un nou executiv. Am auzit voci din PSD vorbind de Sorin Grindeanu, care ar putea să fie premier. Scenariul acesta este și pe masa lui Nicu Șordan. Aflăm că săptămâna aceasta vor fi consultări oficiale la Palatul Cotroceni. Nu au fost încă invitați liderii politici, dar urmează să se întâmple acest lucru. Și apropo de aceste scenarii, ce șanse au, aflăm niște răspunsuri și de la Ilie Bolojan. În această seară, la ora 21, vine la Digi24. Rămâneți cu noi, scurtă pauză.
7: Program oferit de DJ.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre ce trebuie să facem ca să ne punem la adăpost de efectele furtunilor și inundațiilor. Suntem în plin sezon al furtunilor de primăvară și trebuie să știm că fenomenele extreme sunt noua normalitate a climei, iar încălzirea planetei va aduce și mai multe. Așa că în acest moment, cheia rămâne adaptarea și atenuarea efectelor. În primul rând, trebuie să fim mereu la curent cu avertizările emise de meteorologi. Prognoza meteo în astfel de situații este o necesitate. Dacă se anunță furtună puternică, trebuie să ne punem la adăpost cât mai repede, să nu plecăm la drum dacă nu avem urgențe, iar dacă suntem deja în trafic, să tragem pe dreapta, dar nu sub copaj sau linii de înaltă tensiune. Dacă sunteți acasă, îndepărtați-vă de ferestre și deconectați aparatura electrică. În caz de inundații, este important să respectăm măsurile impuse de autorități. Dacă se ordonă evacuarea, părăsiți zona imediat. Opriți curentul electric, gazele și apa de la sursele principale, iar dacă sunteți afară, îndreptați-vă rapid către un loc sigur și nu traversați zone inundate, nici pe jos, nici cu mașina. Nu ar fi rău să avem acasă un kit de urgență, un rucsac cu apă, alimente neperisabile, lanternă, baterii și o trusă de prim ajutor. Și nu în ultimul rând, nu uitați de asigurarea locuinței, care acoperă și riscuri precum inundațiile. Nu uitați, orice gest, oricât de mic, are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
6: Se poate trăi? Se câștigă?
7: Acum, din punctul meu de vedere, acum pot să trăiesc și se câștigă. Dar dacă mă întrebai în primii 12 ani...
6: Primii 12 ani,
7: da. Se numește un fel de ucenicie, așa.
6: Ai făcut foamea în primii ani?
7: Da. Lejer.
6: Ce înseamnă?
7: Păi în primii ani am trăit ca în studenții, cum ar veni, fără să fiu student.
6: Dar numai asta făceai, nu făceai
7: altceva. Da. Și, mă rog, făceam asta, dar între timp s-a mai dezvoltat, industria există mai multe elemente, într-adevăr. Acum, ca și comediant începător, nu neapărat trăiești din stand-up, dar poți trăiești în jurul stand-up-ului. Adică poți să montezi clipuri, video, reel-uri sau chestii pentru un comediant. Adică ești în zona aia, poți să mai urci pentru deschideri, poți să mai mișc în direcțiile astea. La noi nu era cazul atunci.
6: Cât e offline întâlnirea cu publicul și bănuiesc că există și o zonă de online, de rețele sociale din care poți să monetizezi, nu?
7: Da, există și asta.
6: Ești mai mult offline sau online?
7: Mult mai mult, adică online-ul trebuie foarte mult întreținut. Eu sunt unul din ăștia care au postat enorm de mult anul trecut sau în ultimii 2 ani, enorm, absolut. Cred că am văzut niște statistici undeva peste 100 de milioane de vizualizări doar pe social media. Și am postat foarte mult, și tot nu e o sumă de aia, nu te umpli nimeni de bani, adică clar banii îți vin, dar ăla e modul de promovare în primul rând, mai mult sau mai puțin, adică oricum ar fi, noi suntem produsul internetului sau eu mai mult, poate Anisia o cochetează mai mult cu televiziunea, dar la mine e totdeauna cu internetul și atunci dacă îți vin 10 oameni sau 500, tot de pe internet îți vin majoritatea, sau cel puțin până acum au venit cam toți de pe internet, în toate formele lui. Îs niște bani și din monetizările astea, că e YouTube, că e Facebook, că de fapt astea două sunt la noi. Dar, nu, banii vin de la show.
6: Deci cine te vede pe internet, după aia plătește biletul.
7: Teoretic, asta e toată
6: ideea. Și de fapt câștigi din vânzarea de bilete.
7: Da. Pentru că am avut show-ul ăsta, l-am făcut la 30 de orași sau am făcut de 50 de ori, nu știu, m-am săturat de el, l-am pus pe internet și sper ca show-ul ăsta să-mi aducă oameni la următorul show.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
8: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Măsuri de securitate fără precedent la Tribunalul Constanța, unde au fost aduși 15 indivizi extrem de periculoși. Parcarea a fost închisă, zeci de polițiști antitero supraveghează acea zonă. Cei 15 indivizi au fost reținuți în urma operațiunii DIICOT Calul Troian, care a vizat grupări infracționale implicate în trafic de persoane, trafic de droguri, proxenetism și alte infracțiuni grave. Iulia Stanciu, de acolo cu toate informațiile, te ascultăm, Iulia. Bun găsit tuturor! 15 persoane au fost aduse aici la Tribunalul Constanța sub pază. Bărbații sunt considerați periculoși și pentru transferul lor din arestul IPJ Constanța la tribunal a fost nevoie de zeci de polițiști și de mai multe autospeciale. Bărbații ar face parte din gruparea numită Mica Sicilie din cartierul Constanțean, kilometrul 45, și sunt acuzați de trafic de persoane, inclusiv cu minore, proxenetism, cămătărie și spălare de bani. Procurorii spun că gruparea a acționat în Constanța încă din anul 2014, iar în ultimii ani s-a extins și în alte țări din Europa, precum Franța, Marea Britanie, Austria și Elveția. În noiembrie 2025, DIICOT a făcut descinderi la domiciliile suspecților, acolo unde au găsit bani, arme, droguri și diferite obiecte de lux. Procurorii au pus sechestru pe bunuri în valoare de 6,5 milioane de euro, inclusiv pe mai multe mașini și o locuință din Spania. În acest dosar, supranumit Calul Troian, sunt anchetate 38 de persoane, dintre care 15 au fost arestate preventiv în noiembrie 2025. Au fost momente de panică pe un aeroport din Nepal. Un avion cu aproape 300 de oameni la bord a luat foc la aterizare. Toți pasagerii au fost evacuați, iar aeroportul a fost închis pentru ca echipele de pompieri să poată interveni acolo în siguranță. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În aceste imagini filmate de martori, se văd flăcări, se vede fum la trenul de aterizare de pe partea dreaptă. Aeronava aparține companiei Turkish Airlines și venea de la Istanbul. Donald Trump își trimite iarăși favoriții la Moscova pentru negocieri cu Putin privind un acord de pace în Ucraina. De partea lor, rușii spun că îi așteaptă curând pe Steve Witkoff și Kushner, generele lui Trump. Nici nu-i de mirare, pentru că însuși Putin pare dornic să accelereze negocierile, doar că, din nou, ca de fiecare dată, rușii pun niște condiții ori inacceptabile, ori greu de realizat. Cert este că economia Rusiei se resimte puternic din cauza războiului. Pe front, rușii sunt în dezavantaj acum. De partea lor, europenii spun că vor să participe la aceste negocieri, dar resping totuși omul propus de Putin. Și se tem că, de fapt, acesta continuă să tragă de timp, păcălindu-l pe Donald Trump.
1: Dass Putin am Ende mit diesem Vorgehen jetzt aktuell von der eigenen Schwäche ablenken will. Er kann derzeit kaum Geländegewinne vorweisen. Seine Armee verliert immer wieder Teile von erobertem Gebiet.
2: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schroeder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
1: Und es steht zu befürchten, ich hoffe, dass ich mich irre, dass es wieder mal ein weiteres Täuschungsmanöver ist, aber ausgeschlossen ist das eben nicht und es scheint Teil seiner hybriden Kriegführung zu sein. Denn auch das gehört ja zur Wahrheit der letzten Jahre dazu. Immer dann, wenn es Gespräche über Waffenstillstand oder Frieden gegeben hat, hat er am Ende mit gezinkten Karten gespielt oder sich komplett anders verhalten als in den Gesprächen dann verabredet bzw. angedeutet.
0: Premierul britanic vrea ca Regatul Unit să revină în inima Europei. Keir Starmer spune că Brexit a adus haos, a adus niște pierderi enorme în economie și vrea ca insularii să se apropie din nou de continent. În același timp, Starmer recunoaște că rezultatul alegerilor locale e foarte prost pentru laburiști, însă refuză să demisioneze acum la mijlocul mandatului. Mai mult schimbă foaia și din punct de vedere economic. El anunță că Marea Britanie va naționaliza British Steel pentru a proteja mii de slujbe, dar și interesele strategice ale regatului.
3: At the next EU summit, I will set a new direction for Britain. The last government was defined by breaking our relationship with Europe. This Labour government will be defined by rebuilding our relationship with Europe, by putting Britain at the heart of Europe, so that we are stronger on the economy, stronger on trade, stronger on defence, you name it. Because standing shoulder to shoulder with the countries that most share our interests, our values and our enemies, that is the right choice for Britain and for our young people. Also something more. Because Brexit snatched away their ability to work, to study and to live easily in Europe.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Răspunzând întrebărilor lui Florin, spuneați așa, că ar trebui să citim, să citim ce a lăsat fiecare generație cel mai bun. Scoateți dumneavoastră o carte, Strigoii noștri. Vorbiți-ne despre ea.
7: Dacă reușesc într-un minut. E foarte neliniștitor titlul. Ce strigoi? Strigoi în română are o vastă familie de sinonime. Stafie, fantomă, pricoliș, vârcolac, vampir, cântecul ăla lui Michael Jackson, cum se numeau aia care își au morminte, și așa mai departe. În toate, semantica folclorică, pentru că strigoii sunt născuți în orizontul mitului folcloric, trimit la o revizitare spectrală a lumii viului. Deci, sufletele celor morți se reîntrupează cumva și vin și chinuiesc noaptea pe cei vii. Și atunci, din moment ce e vorba de morți care învie, cum să vorbesc eu de strigoii noștri? Ce înseamnă? Orice am făcut. Strigoii mei din cartea asta, sau ai noștri, dacă hotărâm că reprezintă societatea română la vârf, au ca singură trăsătură de unire cu cei folclorici faptul că nu putem scăpa de ei. Cum? Simplu de tot. Ne însoțesc chiar și când parcă au dispărut. După o vreme revin. Sunt entități recurente. De pildă. Dispar, de pildă, la închisoare. În mod ciudat, la scurtă vreme după ce au fost condamnați penal, ies și apar pe liste electorale și se aleg. Sau își pierd funcția. Reapar imediat în alta. Plagiază. Partidul din care fac parte îi ajută, le garantează să nu aibă griji și fac în așa fel încât până la urmă titlul să fie recunoscut. Sunt condamnați, dosarul se clasează și ajung miniștri. De asta confruntarea cu trecutul e rezultatul acestor strigoi care vin peste noi din vremea lui Ceaușescu sau din vremea urmașilor lui. Sunt prinși cu șpagă la Parlamentul Europei și sunt dați afară, puși să plătească banii înapoi, șpaga luată, și noi îi credem morți. Ei se întorc în țară și țin o conferință care se numește Mitologia Corupției. Și de asta acești oameni ne înspăimântă ca strigoi, pentru că n-au regrete, n-au remușcări.

0: odorul ustului de acasă. Și primul lucru pe care l-am făcut, am făcut o ciorbă de perișoare cu mama la telefon. Mi-am dat demisia din publicitate ca să mă apuc de bucătărie. Mi s-a spus d'Artagnan pentru că făcusem scrimă și avem și părul lung. Și...
1: Te îmbogățește un restaurant?
0: Partea de gust românesc pentru turiștii străini este pur și simplu o descoperire. Și, na, eu am avut o teamă mare la început. Cum ar fi dacă copilul meu n-ar mânca și n-ar fi un pofticios ca mine și eu să fiu bucătar?
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

FC Barcelona a devenit matematic noua campioană a Spaniei. În celebrul El Clasico, echipa Blaugrana a învins cu 2-0 rivalii de la Real Madrid. Cel mai important cotidian din Spania a titrat pe prima pagină: una campioană, alta în ruine.

0: Seară de gală pe Camp Nou pentru Barcelona. Victoria din El Clasico le-a adus catalanilor titlul cu numărul 29 în La Liga și al doilea consecutiv. Campioană și la egal, Barça a avut nevoie de doar câteva minute pentru a înscrie în poarta Realului. A făcut-o Rashford din lovitură liberă și a devenit primul care marchează astfel în El Clasico după Messi acum 14 ani. Golul al doilea a fost semnat de Ferran Torres. Olmo a reușit o pasă de geniu. La o minge în spatele apărării, Gonzalo a dat primele emoții Barcelonei. Eric Garcia a avut o intervenție cât un gol câteva minute mai târziu. Lansată superb de Torres, Rashford nu l-a putut învinge a doua oară pe Courtois. Nici Torres nu a reușit dubla în repriza secundă. Bellingham a înscris pe Camp Nou, dar din offside. Vinicius putea readuce Realul în meci. Joan Garcia a respins ca la handbal. Și Lewandowski a vrut să marcheze în cel mai probabil ultimul său clasico. Nu a mai apucat, centralul a fluierat finalul după doar 7 secunde.
1: Veneția a sărbătorit revenirea în Serie A a echipei de fotbal a orașului pe Canal Grande după un an de retrogradare. Fotbaliștii au defilat într-o barcă roșie, iar fanii i-au însoțit pe apă, scandând și fluturând steaguri.

0: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
1: 11 mai 1990.

0: 1987, mașina învinge omul. Supercomputerul IBM Deep Blue îl bate pe Garry Kasparov în partida decisivă și câștigă meciul contra campionului mondial la șah. Era o premieră mondială. Pentru prima dată, un calculator reușea să bată un campion uman în condițiile unui turneu de șah. La primul meci din 1996, Kasparov îl bătuse pe Deep Blue. Meciul dintre Kasparov și Deep Blue a primit multă atenție din partea presei mondiale. În ultima partidă, rusul abia rezistă o oră în fața creierului electronic. 11 mai 1812. Asasinat politic. Spencer Percival, premierul Marii Britanii de la acea vreme, intra în Camera Comunelor. Când era în hol, un bărbat se apropie de el și îl împușcă fatal. Asasinul a fost John Bellingham, un comerciant din Liverpool care avea o problemă cu guvernul țării. Bellingham este executat la o săptămână de la asasinat. Percival este primul și până acum singurul premier britanic în funcție care este ucis de un asasinat. Alți primi miniștrii au fost atacați, dar nu uciși. 11 mai 330, capitală imperială. Orașul antic Bizanț, de pe malul strâmtorii Bosfor, este refondat de împăratul Constantin cel Mare al Romei. Orașul va primi numele împăratului, Constantinopol. Constantin cel Mare mută aici capitala imperiului său. Constantinopol primește și supranumele de Noua Romă. După căderea Romei, va deveni centrul imperiului. Timp de 1000 de ani, Constantinopol a fost cel mai mare și cel mai bogat oraș de pe planetă. A fost un centru de cultură și tehnologie. A fost și inima lumii ortodoxe.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
4: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
5: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor și cu ce n-a putut să oprească un război.
4: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
5: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv, nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare, cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului cu
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Pentru o mamă, cel mai de preț lucru este să își poată îmbrățișa bebelușul și să-l știe în siguranță. Însă, pentru un nou născut prematur, prima îmbrățișare vine mult mai târziu. Salvați Copiii luptă pentru ca și bebelușii născuți prematur să aibă dreptul la prima îmbrățișare. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
1: Mesaj de interes public.
7: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze? În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
8: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu. Nicușor Dan va chema partidele la consultările oficiale la finalul săptămânii, este oficial. Potrivit surselor, joi sau vineri, toate partidele vor fi chemate la Cotroceni. Calendarul îl vedeți pe ecran, joi 14 sau vineri 15 ar urma să aibă loc aceste prime consultări oficiale convocate de președintele Nicușor Dan, cel mai probabil, atenție, până la finalul lunii, deci în următoarele două săptămâni, vom avea și un premier la Palatul Victoria. Nicușor Dan are pe masă mai multe scenarii de guvernare, le trecem în revistă ora aceasta. Atenție însă la scenariul unui guvern minoritar în jurul Partidului Social Democrat. În Parlament se poartă deja negocieri pentru că e nevoie de toate voturile și condiții sunt puse din toate părțile. PNL, USR nu votează un guvern minoritar al PSD, PSD nu-l vrea înapoi pe Ilie Bolojan, UDMR nu vrea voturile AUR și de aici începem. Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor au discutat aproximativ 40 de minute astăzi și au băut cafeaua împreună. Vă propun să mergem la Palatul Cotroceni pentru început. Este acolo Emma Stoica, știe exact ce iese din aceste consultări. Sunt primele runde de consultări oficiale, ce am văzut până acum sunt informale. Asta înseamnă că vor fi și cei de la AUR, nu-i așa? Emma, te rog.
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Conform Constituției, da, președintele României va trebui în momentul în care convoacă oficial consultări la Palatul Cotroceni să invite toate partidele din Parlamentul României, inclusiv AUR. Vom vedea însă dacă AUR va fi prezent, pentru că au mai fost momente în care AUR a refuzat cererea și această invitație venită din partea președintelui și au decis să nu meargă reprezentanții AUR. Pe de altă parte, m-aș uita puțin ce se poate întâmpla în următoarele săptămâni, pentru că vorbeai de săptămânile în care va trebui să fie pus guvernul. Într-adevăr, din informațiile noastre, până la finalul lunii ar urma să fie investit un nou executiv. Cum însă, aici este o întrebare foarte importantă, dacă vor reuși să facă o majoritate sau mai degrabă se conturează din ce în ce mai mult ideea unui guvern minoritar. Pentru că în momentul de față sunt mai multe scenarii. Primul scenariu luat în calcul este guvern minoritar în jurul Partidului Social Democrat, partidul care a votat această moțiune de cenzură și chiar în numele lui Sorin Grindeanu, pentru că este liderul partidului, iar cutuma spune că acesta este și propunerea de premier din partea formațiunii politice. Mai există și varianta în care să vedem un guvern minoritar în jurul partidelor de dreapta, care se află în momentul de față la guvernare minoritară și interimară în urma moțiunii de cenzură. Aici însă lucrurile stau un pic diferit, pentru că cei din PNL împing varianta în care Ilie Bolojan să fie din nou propus ca premier. Din informațiile Digi24, la Palatul Cotroceni nu prea se discută de această variantă, să fie tot Ilie Bolojan premier. Există însă și alte două variante. Varianta unui tehnocrat, fie a premierului tehnocrat în jurul partidelor, fie guvern cu totul tehnocrat, cum a fost guvernul Dacian Cioloș. Acestea sunt variante nu tocmai optime analizate la Palatul Cotroceni, nu sunt cele mai dorite, deci cel mai probabil, la cum arată lucrurile, dacă niciuna dintre formațiunile politice nu își va schimba opinia, atunci ne îndreptăm spre un guvern minoritar în jurul unuia dintre partidele mari pe care le-am văzut până acum în coaliție și până la finalul acestei luni să vedem și o concluzie finală cum va arăta executivul, însă la finalul săptămânii vom vedea concluziile de la Palatul Cotroceni după acea primă etapă de consultări oficiale.
2: România nu se învârte în jurul unui singur om. România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă.
3: Bătut palma pentru ceva?
4: Nu am bătut palma, am spus la revedere, salut, servus, ne vedem, mai vorbim.

0: După tradiționala cafea de luni în biroul lui Grindeanu, Kenneman Hunor repetă în fața jurnaliștilor, de câte ori a avut ocazia, că prima opțiune a UDMR rămâne refacerea coaliției. Și atenție la răspunsurile pe care le-a dat. Spune nu unui guvern tehnocrat, dar că un premier din afară, agreat de toate partidele, ar putea fi o soluție de deblocare a crizei.
1: Eu în continuare aș vrea să cred că mai există o mică speranță.
2: Cât de viabilă este această variantă cu un guvern PSD, UDMR și minorități, susținut, de ce nu, din opoziție de către PNL și USR?
1: N-are nicio realitate această variantă.
3: Va face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau de drept?
1: Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi. Nu e o perioadă în care un guvern minoritar poate să facă performanță. Refacerea coaliției cu un premier care poate fi acceptat de toată lumea. N-am vorbit de guvern tehnocrat, nu a fost această...
2: Atunci, cine ar putea? Premier de la PNL? Dar cine să fie de la PNL?
1: Nu știu. Deci vă dați seama că dacă eu aș avea o soluție magică, v-aș spune. Nu am o soluție magică.
2: L-ați dori pe domnul Predoiu, premier, de exemplu?
1: Eu doresc refacerea coaliției, fiindcă în acest moment este singura variantă.
0: Acum, de ce guvernul minoritar n-ar fi o soluție? Explicația lui Kelemen Hunor. Pentru că orice formulă depinde de voturile AUR sau de negocieri cu aleșii băgați în Parlament, de Diana Șoșoacă sau de Ana Maria Gavrilă. Diana Șoșoacă derupe steagul Uniunii Europene și se întâlnește frecvent cu ambasadorul rus sau cu aleșii Ana Maria Gavrilă, care e cea care și-a băgat rudele în Parlament. Acum, dacă ne uităm la guvernul minoritar PSD, lipsesc 56 de voturi, iar guvernul minoritar PNL lipsesc 52 de voturi. Așa că Sorin Grindeanu, care spune că nu exclude să fie el premierul viitorului guvern, explică și ce crede apropo de alte variante sau care ar fi soluția de dorit. Un guvern minoritar, spune el, dar în acest moment o refacere a coaliției rămâne de fapt prima variantă și a PSD.
4: Parlamentar PSD-UDMR este o variantă de compromis?
5: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem și o să vedem ce ne spune președintele.
6: PSD acceptă un premier tehnocrat sau un premier PSD, Sorin Grindeanu, spre exemplu?
5: Am spus că noi n-avem, să spunem, îngrădiri din perspectiva aceasta. Ce a avea inclusiv un guvern tehnocrat nu e o variantă pe care să ne-o dorim. Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid.
2: Funcția de premier.
5: Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
0: Și mai e o declarație care aduce ceva mai multă claritate în strategia liberalilor strânși în jurul lui Ilie Bolojan, în situația în care nu se dezigde Ilie Bolojan până la formarea noului guvern, facem și această mențiune. Ludovic Orban, fost consilier prezidențial al lui Nicu Șordan, spune ce ar fi făcut el în locul președintelui. Guvern PSD întâi și dacă nu reușește Sorin Grindeanu să treacă de Parlament, să revină Bolojan la Palatul Victoria. PNL să-l propună din nou.
7: Asta cu Marota, cu Călin Georgescu, nu e că îl iubește Simion sau cineva din aur pe Călin Georgescu, nu. Marketing electoral, cu marketing politic, cum a spus chiar Simion, și ei folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că n-are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu, să-i țină aproape de aur.

Ploile abundente din ultimele zile au provocat pagube în mai multe zone din țară. În județul Buzău, mai multe drumuri de acces au fost rupte și a fost nevoie de reparații serioase pentru ca la prima ploaie ar putea ceda din nou total. În județul Cluj, un episod de grindină puternică a făcut prăpăd, iar meteorologii nu vin cu vești bune, din păcate. Ploile vor continua și săptămâna aceasta.

0: Trei sate din județul Buzău au fost măturate de o viitură care s-a format în urma ploilor abundente. Mai multe drumuri s-au rupt și zeci de oameni au rămas izolați.
1: Așa arată acum punțile din satul Leiculești în urma viiturilor de zilele trecute. Oamenii sunt nevoiți să treacă prin apă pentru a ajunge la propriile locuințe.
2: Până aici acolo! Nu mai am omor, numai până aici acolo.
1: Mai plouă aici, până unde ajunge apa?
3: A ajuns până la piciorul dumneavoastră.
4: A rupt tot ce a întâlnit în cale. Vă două podețe, vă două punți pietonale. S-a intervenit din acea seară cu băieții de la ISU și cu Consiliul Județean. Am izolat zona în momentul acela pentru că era pericolul ca să surpe și să treacă cineva și să cadă acolo în acest pod care s-a rupt.
5: Deci viitură ca asta n-a mai venit din 2012. A dat rachete. Cum au oprit cu rachetele, au venit norii, s-au concentrat sus pe dealurile alea acolo spre Istrița și a plecat toată la vale. Că nu are unde să... Vine și rupe, fără amă.
0: Autoritățile au luat măsuri provizorii pentru ca localnicii să poată circula, dar sunt anunțate noi ploi, iar oamenii ar putea rămâne din nou izolați.
6: Ieși, dacă nu vinea, n-aveam ce mânca. N-aveam pâine să mâncăm.
1: Ați rămas izolat aici cât a fost lucrul?
6: Toată lumea izolată. Uh-huh. Și case foarte multe pe partea asta.
7: Până vineri cel puțin vom vorbi zilnic de perioade de instabilitate cu averse, așa cum am spus, 15-20 de litri pe metru pătrat, punctiform 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: O furtună violentă cu ploaie torențială, grindină și vânt puternic a făcut prăpăd și în municipiul Gherla din Cluj. În unele zone ale orașului, stratul de grindină depus pe străzi și în curți a fost de 5 cm. În unele zone a fost nevoie de intervenția pompierilor, timp în care traficul a fost blocat.
8: Marian Vanghelia a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul Economat. Fostul primar al sectorului 5 este acuzat că a ajutat la producerea unui prejudiciu uriaș. Vorbim de mai bine de 120 de milioane de lei. Anchetatorii spun că mai multe produse cumpărate pentru instituțiile din sector ar fi fost plătite la prețuri mult mai mari decât cele reale. În acest dosar sunt cercetate și alte persoane. Mergem la Ioana Cornee pentru detalii.
9: Bun găsit! În centrul acestei anchete instrumentată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție se află compania Economat Sector 5, creată inițial pentru vânzarea și livrarea unor produse la prețuri accesibile pentru cetățeni. În realitate însă, spun anchetatorii, lucrurile ar fi stat în mod diferit. Între anii 2018 și 2020 s-ar fi făcut mai multe achiziții de la bunuri, precum alimente, lucruri de uz general sau echipamente la prețuri mult mai mari, ceea ce ar fi dus în final la acest prejudiciu despre care vorbesc anchetatorii, de peste 120 de milioane de lei. În acest context, Marian Vanghelie este acuzat de anchetatori că ar fi fost complice la tot acest întreg mecanism și ar fi fost de acord cu deciziile pentru încheierea contractelor. În dosar sunt acuzații precum cea de abuz în serviciu și forme de complicitate. Nu este însă singura persoană cercetată în acest dosar. Mai mulți directori ai companiilor implicate, dar și reprezentanții firmelor care s-au ocupat de livrări sunt cercetate acum de anchetatori. Vedem, iată, dosarul a fost trimis în judecată și va ajunge acum pe masa magistraților de la Tribunalul București, care vor analiza toate probele strânse de procurori și vor stabili în final dacă sunt sau nu susținute. În tot acest timp, Marian Vanghelie neagă acuzațiile și spune că este nevinovat.
8: Și avem acum informații de ultimă oră legate de nava unde a fost depistat virusul hantavirus. Franța, care și-a repatriat deja pasagerii, confirmă și primul caz. Este vorba despre o femeie, 22 de persoane care au intrat în contact cu aceasta, sunt testate acum. De asemenea, Statele Unite anunță că au un caz. 94 dintre cei 147 de oameni de pe navă au fost debarcați, iar operațiunea va continua în cursul zilei. Este estimat ca în această seară, la ora 21 mai exact, toți oamenii vor fi coborâți de pe navă. O desfășurare fără precedent, conform însă cu toate normele de siguranță pentru populație, anunță autoritățile sanitare. Însă au apărut câteva controverse. Despre ce este vorba aflăm de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
10: Mai sunt două avioane care trebuie să ajungă, unul din Australia care va prelua 6 cetățeni australieni și unul din Olanda pentru 18 olandezi. 34 de membri ai echipajului rămân la bord pentru a conduce nava spre Olanda, unde va fi dezinfectată. Americanii au făcut teste în avion pentru cei 17 cetățeni americani care au fost pe nava de croazieră și au aflat că unul are virusul. A dat rezultat pozitiv ușor, aceasta este expresia. Oricum, testul va fi repetat pentru confirmare, iar altul prezintă simptome. Au fost mai multe incidente. Unul dintre ele este că un jandarm care asigura securitatea în jurul portului a murit de infart, avea 62 de ani, iar altul este că într-o filmare făcută de un jurnalist care urmărea un autobuz în care erau pasagerii de pe navă, se vede cum autobuzul oprește înainte de intrarea în aeroport. Coboară din el un bărbat care are costumul acela specific de protecție în mână și apoi pleacă pe străzile orașului. S-a pus problema dacă nu cumva este o breșă de securitate sanitară. Ministerul Sănătății de la Madrid neagă că ar fi fost o problemă. Spune că este vorba despre psihiatrul care i-a însoțit pe cei de pe vas și că acesta nu avea voie și nici nu avea cum să intre în aeroport, de aceea ar fi coborât și că nu este niciun pericol pentru sănătatea populației. Rămâne întrebarea în ce măsură acel costum nu ar fi trebuit totuși distrus în mod specific și separat. Mai este o problemă ridicată de președintele Comunității Insulelor Canare, care spune că se teme că șobolanii de pe navă ar putea să vină cu tot cu virus pe teritoriul insulei.
8: Ne întoarcem în țară. Este incertitudine privind programul Rabla. Bugetul din acest an este mai mare decât anul trecut, dar încă nu se știe care va fi valoarea tichetelor sau când începe programul. Bugetul va fi de 300 de milioane de lei, în creștere cu 100 de milioane de lei față de 2025. Accentul va fi pus pe mașinile produse și asamblate în Europa. Anul trecut, valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice a fost de 18.500 de lei.
11: Nu am avut încă aceste discuții, de-abia am pus în transparență bugetul de la AFM și urmează să treacă toți pașii necesari ca să poată să fie adoptat. Ulterior, imediat, va trebui să punem în transparență ordinul cu ghidul care să fie. Nu are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut. Ne uităm să vedem exact, să facem o medie, să vedem dacă putem să crește. Încă nu s-a luat această decizie, dar aș vrea doar să menționez și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Este foarte important să și treacă bugetul, în primul rând, al AFM. Noi l-am pus în transparență, o să-l trimitem către avizare și să sperăm ca în zilele următoare să-l avem și avizat ca să putem să-l și adoptăm.
8: Măsuri de securitate fără precedent au fost dispuse la Tribunalul Constanța, unde au fost aduși 15 indivizi extrem de periculoși. Parcarea a fost închisă, zeci de polițiști antitero supraveghează zona de asemenea. Cei 15 indivizi au fost reținuți în urma operațiunii DICOT, calul Troian, care a vizat grupări infracționale implicate în trafic de persoane, trafic de droguri, proxenetism și alte infracțiuni grave. Iulia Stanciu este acolo, ni se alătură cu informațiile suplimentare.
12: Bun găsit tuturor! 15 persoane au fost aduse aici la Tribunalul Constanța sub pază. Bărbații sunt considerați periculoși și pentru transferul lor din arestul IPJ Constanța la tribunal a fost nevoie de zeci de polițiști și de mai multe autospeciale. Bărbații ar face parte din gruparea numită Mica Sicilie din cartierul Constanțean, kilometrul 45, și sunt acuzați de trafic de persoane, inclusiv cu minore, proxenetism, cămătărie și spălare de bani. Procurorii spun că gruparea a acționat în Constanța încă din anul 2014, iar în ultimii ani s-a extins și în alte țări din Europa, precum Franța, Marea Britanie, Austria și Elveția. În noiembrie 2025, DICOT a făcut descinderi la domiciliile suspecților, acolo unde au găsit bani, arme, droguri și diferite obiecte de lux. Procurorii au pus sechestru pe bunuri în valoare de 6,5 milioane de euro, inclusiv pe mai multe mașini și o locuință din Spania. În acest dosar, supranumit Calul Troian, sunt anchetate 38 de persoane, dintre care 15 au fost arestate preventiv în noiembrie 2025.

0: Și revine în discuție scenariul alegerilor anticipate, să știți, e repetată de liderii AUR, asta nu este o surpriză, dar acum spune că n-ar trebui să fie excluse dacă celelalte soluții nu funcționează și liderul PNL, Emil Boc, recunoaște că se ajunge totuși foarte greu la aceste alegeri anticipate, pentru că ar însemna o autodizolvare a Parlamentului. Varianta anticipată e intens susținută de AUR. Emil Boc susține că e o variantă care totuși n-ar trebui evitată.
1: În punct de vedere constituțional, se va ajunge foarte greu la alegeri anticipate, pentru că înseamnă autodizolvarea Parlamentului. Este puțin probabil să se ajungă la alegeri anticipate, dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluției, dacă celelalte soluții nu funcționează.
2: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate. Usoala noastră este să guvernăm. Dacă ne dă premierul mâine, guvernăm mâine.
0: Profesorul Sergiu Mișcoiu, analist politic în direct cu noi, pentru a înțelege dacă acest scenariu al alegerilor anticipate e într-adevăr pe masa președintelui acum, a fost exclus de președinte, ar mai fi factorul uman. Parlamentarii și-au plătit locurile, și-au făcut campanie electorală, s-a încheiat campania, noi alegeri pentru mulți dintre ei ar putea să însemne că își pierd, de fapt, mandatul. Și mai e în Constituție o prevedere care, după ce trei guverne pică, președintele poate să dizolve Parlamentul și acest poate e interpretat de unii constituționaliști ca un impediment. Domnule Sergiu Mișcoiu, cum vedeți dumneavoastră această poveste? Cu atât mai mult cu cât Emil Boc, lider al PNL, are la bază și aceste studii și pe Constituția României, această expertiză pe Constituția României. De ce menționează scenariul?
3: Bună ziua! Nu doar că Emil Boc are la bază studii, dar chiar a predat drept constituțional la Universitatea Babeș-Bolyai și cunoaște bine sistemul. Așa e cum spune el, nu e deloc imposibil să faci alegeri anticipate, însă este un mecanism extrem de greu care cere coordonarea dintre președinte, candidatul sau candidata la funcția de premier și parlament, majoritatea parlamentară, trebuind să joace jocul și să accepte ca într-un termen de 60 de zile să respingă în mod succesiv două alte propuneri de guvern față de cea pe care deja au respins-o acum, adică după moțiunea de cenzură. Ceea ce presupune voința efectivă a unei majorități parlamentare de a duce la capăt acest proces. Improbabil. De asemenea, președintele trebuie să joace rolul până la capăt, în ciuda acestor două încercări eventual nereușite, ar putea să decidă că nu este cazul și să mai încerce încă o dată și încă o dată, nu există niciun fel de limită în acest sens. Și mai avem un element care nu a fost atât de discutat acum. Președintele nu poate să propună ca premier o persoană despre care știe că nu va primi votul de investitură al Parlamentului. Avem o decizie a Curții Constituționale, hotărârea Curții Constituționale anterior luată în 2020. Ceea ce înseamnă că jocul acesta este un joc care nu ar fi în mod normal permis dacă jurisprudența Curții Constituționale este consistentă, fiindcă nu poți să propui persoane care nu au capacitatea de a aduna suficiente voturi. Sigur că sunt interpretări. Ce înseamnă asta? Înseamnă probabil să nu pui aceeași persoană care a fost răsturnată printr-o moțiune, în primul rând. Dar ce se întâmplă dacă acea persoană are o nouă majoritate pe care se bazează? Excludem și acest scenariu. Și în plus, alte persoane care pot să fie la fel de incapabile să formeze guvernul, de unde știm că președintele știe sau nu știe că aceste persoane sunt în această situație. Deci e o conjunctură complicată care ne arată că acest exercițiu al alegerilor anticipate nu degeaba nu a fost el niciodată pus în practică după 1989.
0: 1% în încheiere. Concluzia dumneavoastră. Ce șanse dați acestui scenariu acum când pare că niciuna dintre variante nu e 100% una câștigătoare. Ar fi această variantă a guvernului minoritar în jurul PSD, ar mai fi varianta refacerii coaliției cu un alt premier, nici de la PNL, nici de la PSD, o spune Kelemen Hunor, dar nu știu câte șanse are scenariul acesta.
3: Mă feresc să dau procente, pentru că desigur că sunt însemnat niște iterații logice până la care să determinăm aceste procente, însă sigur că suntem undeva în marja lui 10% ca și posibilitate în momentul de față.
0: Nu credeți în acest scenariu. Mulțumesc, domnule profesor.
3: Mulțumesc pentru invitație.

0: Presa de peste ocean trage un semnal de alarmă. Statele Unite au condus 10 de misiuni de recunoaștere în Cuba în ultimele săptămâni. Operațiunile din Cuba provoacă dezbateri aprinse, pentru că, spune CNN, misiuni similare au avut loc în Iran și Venezuela înainte de intervențiile militare de anul acesta. Vă propun să mergem la Ana Constantin, are detalii suplimentare.
1: Bine v-am găsit, zborurile citate de CNN s-au intensificat începând cu 4 februarie și se vorbește despre cel puțin 25 astfel de zboruri în ultimele 3 luni, în timp ce, spun jurnaliștii americani, înainte erau aproape inexistente. Majoritatea zborurilor au avut loc în apropierea celor mai mari, 2 orașe ale Cubei și vorbim despre Havana și Santiago de Cuba. Majoritar, aceste zboruri au fost efectuate de avioane de patrulare Poseidon, adică avioane destinate supravegherii și recunoașterii. Au mai fost folosite și aeronave Rivet Joint, specializate în recunoașterea radioelectronică, dar și drone de recunoaștere tip MQ-4C Triton. Haideți să mai vedem o imagine. Este o captură de pe Flight Radar de pe 16 aprilie și surprinde zborul unei astfel de drone de supraveghere a Marinei Statelor Unite. O dronă Triton despre care v-am vorbit mai devreme. Aparatul a decolat, vedem, de aici, de la această bază din Florida și a zburat în total peste 6 ore dus întors. Pentagonul nu a comentat informațiile, dar presa americană subliniază că o astfel de situație în care crește numărul zborurilor de recunoaștere a precedat și capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, dar și declanșarea războiului din Iran.
0: România importă masiv energie și chiar la cel mai mare preț din Europa. Nici măcar acum, pe timpul zilei, când bate soarele, energia prin fotovoltaice, care reprezintă o treime, în țara noastră tot nu se reușește să fie acoperit consumul. Andreea Bratu vine cu explicații.
2: De exemplu, la ora 8, consumul era de aproape 5200 de megawați, iar producția de 4352 megawați. Ceea ce vedem acum este efectul opririi centralei de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost deconectată de la rețea, iar unitatea 2 a fost oprită mai de mult. 3 săptămâni de acum încolo, țara noastră nu va avea energie nucleară în sistem, iar pentru a putea aprinde becurile, importăm la cele mai mari prețuri din Europa și vedem acum și harta. Noi avem 140 de euro pe megawatt, Bulgaria 136 pe megawatt, Polonia 120, să nu mai vorbim despre statele din vest cu energie mult sub noi, de exemplu Franța 37 de euro pe megawatt, iar Spania 53 de euro.
0: Donald Trump va pleca în China în ziua în care la București se va desfășura summitul B9 la care fusese invitat. Vizita de stat a președintelui american va dura de miercuri până vineri mai exact. Va ajunge miercuri seara, va petrece timp cu președintele Xi Jinping joi și vineri. Este de așteptat să discute cu el despre comerț, despre tarife vamale și inteligența artificială, dar și despre Iran. Taiwanul e alt punct nevralgic, va fi pentru prima dată în 9 luni când un lider de la Casa Albă face această călătorie. Ultima dată, în 2017, tot Trump a fost cel care i-a făcut o vizită lui Xi Jinping. Era anunțată inițial pentru sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. Doar că Trump a amânat-o ca să acorde prioritate războiului din Iran. Casa Albă spune că va fi o oportunitate pentru a reechilibra relația cu China, iar Beijingul spune că urmărește că dorește mai multă stabilitate și că vrea să colaboreze cu Statele Unite în condiții de egalitate.
3: Xi Jinping 主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用，中方愿同美方一道，秉持平等、尊重、互惠的精神，扩大合作，管控分歧，为变乱交织的世界注入更多的稳定性和确定性。
0: Emmanuel Macron și-a pierdut calmul în timpul unei întâlniri cu tinerii din Africa. Aflat în Kenya pentru summitul Franța-Africa, liderul de la Elisee a fost deranjat de rumoarea din sala de conferințe. Așa că le-a bătut obrazul celor care făceau zgomot. Iată momentul.
4: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people and we play in the same game. Okay? Thank you.
0: Schimbăm acum subiectul. Un bărbat condamnat în Belgia la 10 ani de închisoare pentru un furt de peste 3 milioane de euro a fost prins în Vama Albița. Bărbatul în vârstă de 34 de ani are dublă cetățenie română și moldovenească și a ajuns la punctul de frontieră cu mașina personală. În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au descoperit că autoritățile din Belgia îl căutau pentru executarea pedepsei. Potrivit anchetatorilor, acesta a fost condamnat după ce a furat produse cosmetice în valoare de peste 3 milioane de euro. Bărbatul a fost preluat de polițiștii din Vaslui, urmând să fie pus în aplicare mandatul de arestare emis de autoritățile belgiene.
5: Digi24 FM.
6: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
5: Radio Digi24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamna, așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, joace cu drona la scara voastră, dar ce facem aici? Dar sparge geamurile pe aici? Aveți dosar cu șină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie de a explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din droni cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD de AUR. Pare că o să tot revin la asta.
7: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Ne-am întors în direct. Orașul Voluntari se visează capitala județului Ilfov. Cu ani în urmă a vrut să fie al 7-lea sector al Bucureștiului, dar n-a avut noroc. Acum vrea să fie municipiu și a depus argumentele în Parlament. Acum așteaptă răspunsul. Vestea s-a răspândit însă foarte rapid până dincolo de Palatele Piperei și a împărțit localnicii în pro și contra schimbării de rang. Cei împotrivă spun că orașul are încă destule lipsuri comunitare, iar buletinul de municipiu le-ar majora automat taxele și impozite.
1: Așa e la Pipera! Sănătate multă, mai.
2: Gigi are casă pe o stradă îngustă încă de pe vremea în care Pipera Voluntarilor avea multe oi și câteva mașini. Spune că progresul imobiliar din anii 2000 doar a sufocat-o de trafic și a cam șters-o de la investiții. Tocmai de aceea nu-i interesat să-i scrie municipiu în buletin.
1: Or să crească taxele.
3: Dacă sunteți municipiu.
1: Da, normal.
3: Deci în opinia dumneavoastră va fi mai bine sau nu?
1: Nu. Sincer.
3: Deci nu vreți municipiu?
1: Nu. Dacă trebuie.
3: Păi de ce?
1: Păi nu știu, n-au coșuri de gunoi. Strada asta e singura stradă care n-are coșuri de gunoi.
3: N-aveți coșuri de gunoi pe aici?
1: Niciunul.
3: De cât timp locuiți aici, în Pipera?
1: În 81.
3: Cum era, domne, Pipera în 81?
1: Sărac.
3: Adică?
1: Adică n-aveam străzi, n-aveam apă, n-aveam canal, n-aveam nimic.
3: De ce ar mai avea Pipera nevoie acum?
1: Străzi mai mari, mijloc de transport mai des pentru oraș.
2: De pe strada lui Gigi, intri în aglomerația străzilor, îți faci loc printre imobiliare, treci de pădure și ajungi în miezul orașului Voluntari. Parcul de lângă primărie încă mai are decor de la Paști, ouă, iepuri, pe străzi, curățenie. Asfaltul se termină la periferie, în cartierul Bălcescu.
4: Consider că trebuie să mai așteptăm în legătură cu municipiul, să mai așteptăm puțin.
3: De ce?
4: Asta e părerea mea. Mai trebuie lucra la infrastructură și cred că mai trebuie și la informarea locuitorilor. În Voluntari ar trebui mai multe locuri de joacă.
3: Nu sunt aici?
4: Nu. Pe zona în care suntem, cartier Bălcescu, nu sunt locuri de joacă și copiii merită acest lucru.
2: În zona impozantei catedrale din Voluntari, zgomotul traficului de la DN2 se subțiază, mașinile sărare. Părerile despre municipiu sunt însă și aici împărțite.
5: Față de alte localități din țară, e mult mai bine aici în Voluntari. Avem tot ce ne trebuie, de la A la Z.
3: Merită Voluntariul să devină municipiu?
5: Merită.
3: De ce merită, domnule?
5: Păi merită, poate o să fie și mai bine, eu știu.
6: Se înfundă canalizarea, se înfundă toate, nu e.
3: Deci ar mai trebui lucra și la canalizare.
6: Da, sigur, bă, da.
3: Deci când plouă aici, se face baltă?
6: Da, face baltă, da.
2: Momentan, Voluntar n-are universitate, n-are teatru. Nici spital nu are. În oraș funcționează un ambulatoriu de specialitate. Administrația orașului consideră însă că are populație suficientă și tot ce-i trebuie ca să fie declarat municipiu. Ar fi primul din județul Ilfov și capitală județeană. Solicitarea este analizată deja în Parlament. Consiliul Economic și Social i-a dat însă aviz negativ, pe motiv că argumentele prezentate nu îndeplinesc criteriile de municipiu. Cazul încă este analizat. Răspunsul final ar putea fi anunțat chiar luna viitoare.
0: 1000 de euro este despăgubirea primită de un turist rămas fără șezlong. În timp ce era în vacanță în Grecia, bărbatul a fost în vacanță în insula Kos, mai exact, în 2024. El povestește că a ieșit în fiecare dimineață pe plajă să caute șezlong de la prima oră pentru el și familia sa, doar că nu a avut succes. Nemulțumit, bărbatul, care este din Germania, a cerut rambursarea parțială a costurilor vacanței, care a costat 7.000 de euro. Tribunalul din Hanover a găsit vinovat operatorul turistic din Germania, care trebuie să plătească acum 987 de euro. Macron se ia la întrecere cu maratoniștii de top. Președintele francez a făcut jogging alături de o legendă atletismului kenian și mondial. Liderul de la Élysée l-a avut ca partener de alergat pe dublul campion olimpic al maratonului și fostul deținător al recordului mondial.

0: Moscova și Kievul se acuză reciproc că au atacat civili și că au încălcat astfel armistițiul de 3 zile început sâmbătă. Deși n-au fost atacuri masive, tot nu a fost liniște în localitățile din apropierea frontului. Ieri, ucrainenii au raportat 9 răniți, inclusiv un copil de 3 ani, iar rușii, alți 4, în regiunea de graniță, Belgorod. Armistițiul a fost anunțat de Donald Trump pentru weekendul în care Moscova și-a ținut parada de 9 mai, împreună cu un schimb de prizonieri. 1000 contra 1000. La acesta însă se lucrează, asta anunță Kievul. În ceea ce privește noile declarații ale lui Putin de acum, că ar fi dispus la discuții directe, Zelenski spune că Ucraina este și ea pregătită.
1: Ich glaube, dass Putin am Ende mit diesem Vorgehen jetzt aktuell von der eigenen Schwäche ablenken will. Er kann derzeit kaum Geländegewinne vorweisen und seine Armee verliert immer wieder Teile von erobertem Gebiet.
2: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schröder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
1: Und es steht zu befürchten, ich hoffe, dass ich mich irre, dass es wieder mal ein weiteres Täuschungsmanöver ist, aber ausgeschlossen ist das eben nicht und es scheint Teil seiner hybriden Kriegführung zu sein. Denn auch das gehört ja zur Wahrheit der letzten Jahre dazu. Immer dann, wenn es Gespräche über Waffenstillstand oder Frieden gegeben hat, hat er am Ende mit gezinkten Karten gespielt oder sich komplett anders verhalten als in den Gesprächen dann verabredet bzw. angedeutet.
0: Veneția a sărbătorit revenirea în Serie A a echipei de fotbal a orașului pe Canal Grande după un an de la retrogradare. Fotbaliștii au defilat într-o barcă roșie, iar fanii au însoțit pe apă fluturând, scandând și fluturând steaguri.

0: Natura începe să-și schimbe ritmul, florile își pierd parfumul, plantele puterea de vindecare, iarba nu mai crește, frunzele copacilor pălesc. Pentru martiriul Sfântului Ioan Botezătorul, ziua se ține cu post aspru și rugăciune. E un timp al pomenirii morților și al ofrandelor ritualice. Nu se taie nimic, nu se mănâncă fructe rotunde sau cu miezul roșu. Obiectele tăioase și tipsiile se ascund. Mătura nu se folosește pentru a respecta liniștea morților. Între 29 august și 14 septembrie se ține post sever pentru iertarea păcatelor grele, deși neoficial este respectat cu strictețe și în numele altor membri ai familiei. Chiar dacă sunt ionul cade duminica, sunt interzise jocurile și hora. Este o perioadă de reculegere și smerenie. Despre Sfânt Ion circulă numeroase legende, povești și colinde în care apare ca figură sacră strâns legată de ideea de sacrificiu și iertare divină. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, cum credeți că au rezistat tradițiile atâtea sute de ani? Cele care, bineînțeles, au rezistat și au ajuns
3: rezistat
2: până în zilele
3: spectaculos
2: noastre.
3: De multe. Unele dintre ele astăzi, de exemplu, a dispărut exact interfața, partea care ți explica de ce, dar vă provoc să încercați să lucrați în joia sau în vinerea mare pe lângă o persoană mai vârstnică din familie.

0: rămas cumva latent. Tradiția, în general, a fost o caracteristică a identității. Adică, dincolo de perspectiva credinței, strict urmarea actului social înseamnă formarea unui grup uman. Faptul că noi suntem de acord că facem asta în ziua cutare, sau noi suntem de acord că noi nu consumăm aia sau nu facem lucrul ăsta în ziua cutare, chestiile astea ne diferențiază de alte comunități umane, ceea ce a fost util de-a lungul istoriei ca să se păstreze grupuri. În trecutul mai îndepărtat, vorbind de câteva secole în urmă al poporului român, nu exista ideea de popor român, dar exista ideea asta că, uite, vorbim aceeași limbă și într-o formă sau alta, bineînțeles, ținând cont totuși de niște specificuri locale, care sunt destul de pronunțate încă. Nu se înțeleg exact toate tradițiile de Paște din Câmpie, de la noi, din Bărăgan, cu cele din Transilvania, din Oltenia, Moldova. Și așa mai departe. Dar totuși exista acolo un filon comun și când există filonul comun, discuția nu mai este a ăștia nu-s ca noi, ci a, voi așa faceți. Adică subiectul de bază era același, varia un pic formă. Astea au fost în primul rând tradițiile, o formă de menținere a identității. Astăzi e o muncă aproape imposibilă, indiferent din ce sfera cercetării ești, că ești etnolog, că ești folclorist, că ești teolog, să-ți mai dai seama cu ce a venit direct creștinismul și ce a găsit aici și și-a luat în propriul discurs.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Eu am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
3: Dar eu nu sunt vinovat.
2: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt? Mama cui?
4: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
5: Adriana.
2: Ce?
6: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
5: Ca în telenovele. Oh.

0: O rochie confecționată din 500 de pâini s-a viralizat în mediul online după ce a captat toate privirile la seara premiilor filmului african. Gala aflată la cea de-a 12-a ediție a avut loc în weekend în Nigeria, iar dintre toate ținutele extravagante etalate pe covorul roșu s-a remarcat cea unei vedete reality TV care a găsit că e momentul potrivit să-și promoveze afacerea de panificație, de fapt. În loc de dantela, a preferat să se împodobească cu sute de pâini la tavă. Pe final vă reamintesc, premierul Ilie Bolojan vine astăzi la Digi24 de la ora 21. Este invitatul lui Claudiu Pândaru într-o ediție specială, iar părerea dumneavoastră este importantă pentru noi. Ce întrebare sau ce mesaj aveți pentru premierul României demis prin moțiune de cenzură? Așteptăm să ne scrieți pe Facebook, pe adresa de mail redacția@digi24.ro sau la numărul de WhatsApp 0771100304.
1: O să continue ce a început, mai ales că este primul care încearcă să facă ceva.
2: Mai bine îl lăsau, mai ne chinuiam câteva luni și poate ieșeam. Criza asta nu face bine nimănui, din păcate.
3: Să demisioneze! Da, să plece, da, să ne lase în pace.
4: A făcut bine ce a făcut. Adică măsurile care le-a luat chiar au fost bune. Am toată stima și respectul pentru el. Are capacitatea să fie inclusiv președintele României.
0: Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează Anca Orchean, îl are invitat pe ministrul de finanțe Alexandru Nazare în direct la Digi24 și din nou informații noi despre negocierile pentru formarea guvernului. Se pare că până în iunie avem și un premier desemnat de președinte. Pe curând!
5: Digi24 FM.

0: fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Răspunzând întrebărilor lui Florin, spuneați așa, că ar trebui să citim, să citim ce a lăsat fiecare generație cel mai bun. Scoateți dumneavoastră o carte, Strigoii noștri. Vorbiți-ne despre ea.
2: Dacă reușesc într-un minut. E foarte neliniștitor titlul. Ce strigoi? Strigoi în română are o vastă familie de sinonime. Stafie, fantomă, pricoliș, vârcolac, vampir, cântecul ăla lui Michael Jackson, cum se numeau aia care își au morminte, și așa mai departe. În toate, semantica folclorică, pentru că strigoii sunt născuți în orizontul mitului folcloric, trimite la o revizitare spectrală a lumii viului. Deci, sufletele celor morți se reîntrupează cumva și vin și chinuiesc noaptea pe cei vii. Și atunci, din moment ce e vorba de morți care învie, cum să vorbesc eu de strigoii noștri? Ce înseamnă? Orice am făcut. Strigoii mei din cartea asta, sau ai noștri, dacă hotărâm că reprezintă societatea română la vârf, au ca singură trăsătură de unire cu cei folclorici faptul că nu putem scăpa de ei. Cum? Simplu de tot. Ne însoțesc chiar și când parcă au dispărut. După o vreme revin. Sunt entități recurente. De pildă. Dispar, de pildă, la închisoare. În mod ciudat, la scurtă vreme după ce au fost condamnați penal, ies și apar pe liste electorale și se aleg. Sau își pierd funcția. Reapar imediat în alta. Plagiază. Partidul din care fac parte îi ajută, le garantează să nu aibă griji și fac în așa fel încât până la urmă titlul să fie recunoscut. Sunt condamnați, dosarul se clasează și ajung miniștri. De asta confruntarea cu trecutul e rezultatul acestor strigoi care vin peste noi din vremea lui Ceaușescu sau din vremea urmașilor lui. Sunt prinși cu șpagă la Parlamentul Europei și sunt dați afară, puși să plătească banii înapoi, șpaga luată, și noi îi credem morți. Ei se întorc în țară și țin o conferință care se numește Mitologia Corupției. Și de asta acești oameni ne înspăimântă ca strigoi, pentru că n-au regrete, n-au remușcări și apar sub chipul lui Grinteanu, care după ce face pocinogul vine să ne explice cum trebuie reparat.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
4: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
2: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
4: După 90.
2: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu-mi recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
4: Întrebarea numărul 8. Donald Trump Este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
2: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
5: Europa se vede și din grupa retrogradării. FCSB Mirea Slobozia. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: ora 17, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit! Începem cu informația momentului, vor începe consultările oficiale pentru noua guvernare. Nicușor Dan va chema partidele la Cotroceni la finalul acestei săptămâni chiar. Iar potrivit surselor Digi24, joi sau vineri ar urma să aibă loc aceste discuții. Cel mai probabil până la finalul lunii o să avem și un nou premier la Palatul Victoria. Șeful statului are pe masă mai multe scenarii de guvernare acum, inclusiv un guvern minoritar în jurul Partidului Social Democrat să fie construit. În Parlament deja se poartă negocieri pentru un astfel de scenariu. Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor au discutat astăzi aproximativ 40 de minute. Ca să înțelegem întreaga situație, mergem chiar acum la Rebecca Manea. Este în Parlament, ne aduce toate informațiile. Te ascultăm, Rebecca, bun găsit!
1: Bun găsit! Într-adevăr, o variantă de guvern luată în calcul în acest moment este chiar cea a unui guvern minoritar format din PSD, UDMR și minorități. Am văzut astăzi discuții între liderul PSD și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Au discutat aici la Palatul Parlamentului. De asemenea, au fost discuții și cu grupul minorităților, însă, dincolo de această variantă, există și cea a unui guvern minoritar a partidelor de dreapta. Și vorbim aici despre PNL, USR, cele care, practic, s-au aliat în jurul lui Ilie Bolojan și care ar putea face un guvern minoritar. De asemenea, pe masa discuțiilor în acest moment se află și varianta unui guvern susținut de toate partidele pro-europene, dar care să aibă un premier tehnocrat. Și nu în ultimul rând, varianta unui guvern tehnocrat de la premier până la miniștri. Este complicat însă de spus în ce măsură se va putea face acest lucru, pentru că am văzut liberalii și USR nu vor să mai colaboreze cu socialdemocrații, așadar mai degrabă ne așteptăm la varianta unui guvern minoritar, poate chiar cel susținut de PSD și UDMR. Cert este că cel mai devreme, la finalul acestei săptămâni, de joi și vineri încolo, după summitul B9 de aici de la București, președintele va purta discuții cu partidele, iar până la finalul lunii am putea avea chiar un guvern.
2: Potrivit surselor Digi24, în prezent la Cotroceni sunt explorate 4 scenarii pentru formarea viitorului guvern. 2 formule sunt de guvern minoritar, fie în jurul PSD, fie în jurul partidelor de dreapta. Este luată în calcul și refacerea coaliției originale, dar cu un premier tehnocrat sau un executiv format cu totul din tehnocrați. Socialdemocrații nu par să excludă varianta unui guvern minoritar, dar nici cea a unui tehnocrat în fruntea executivului.
3: Un guvern parlamentar PSD-UDMR este o variantă de compromis?
4: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem și o să vedem ce ne spune președintele.
5: PSD acceptă un premier tehnocrat?
4: Am spus că noi n-avem, să spunem, îngrădiri din perspectiva aceasta. Inclusiv un guvern tehnocrat nu e o variantă pe care să ne-o dorim.
2: UDMR însă pare să refuze varianta unui guvern minoritar și speră în continuare pe refacerea coaliției. Nu exclud nici varianta unui tehnocrat.
6: Eu în continuare aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte, să refacem coaliția.
5: Face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau de dreptul?
6: Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi în această perioadă.
2: Liberalii, în schimb, nici nu vor să audă de refacerea coaliției cu PSD. Cât despre un executiv minoritar, liberalii nu exclud această variantă și spun că ar vota o formulă creată în jurul PSD, dar numai în anumite condiții.
7: Mai este nicio șansă de refacerea coaliției cu PSD?
8: Nu, din punctul meu de vedere, orice fel de referire la această posibilitate și la acest scenariu reprezintă totuși o jignire la adresa Partidului Național Liberal.
9: PNL susține guvern minoritar, PSD, UDMR, minorități naționale.
8: Dacă prioritățile acestui guvern se pliază pe ceea ce PNL a susținut, continuarea reformelor PNRR, poate fi o discuție.
9: Un guvern cu un premier tehnocrat și cu miniștri din partide?
8: Un premier tehnocrat cu miniștri politici nu va avea niciodată autoritate politică asupra celor miniștri. Deci lucrurile n-au cum să funcționeze constructiv pentru România. Poate fi o soluție de moment pentru a depăși, poate, o criză, dar nu cred că va avea rezultate serioase.
2: Într-o notă similară vorbesc și liderii USR, care spun că se aliniază în spatele lui Ilie Bolojan.
10: Va fi o discuție foarte lungă dacă USR are cum să sprijine un guvern minoritar PSD. Așa cum am luat o decizie deja noi, cei din USR, ne vom alinia permanent cu președintele PNL, Ilie Bolojan.
11: Este o variantă cu un premier tehnocrat?
10: Toate scenariile acestea vor fi discutate la Cotroceni. Eu personal nu văd un astfel de scenariu, pentru că ar însemna un premier decorativ fără forță politică.
2: Potrivit surselor Digi24, joi sau vineri, președintele Nicușor Dan urmează să cheme la Cotroceni partidele politice pentru consultările oficiale în vederea formării noului guvern.
0: Acum avem o informație de ultimă oră. Dinspre guvern vine aceasta. Tanțoș Barna a avut o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan la sediul Ministerului Agriculturii. Au analizat care ar fi prioritățile acestui minister în perioada următoare. Știm, este un guvern interimar, nu are puteri depline, dar totuși sunt câteva măsuri care trebuie să fie luate. Cea mai importantă prioritate, spune ministrul, este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor. Au discutat și despre situația sectorului suin, piața cărnii de porc și piața laptelui. Sunt niște anunțuri făcute, vedeți și postarea lui Tanțoș Barna acum pe ecran. Ministrul Finanțelor a discutat cu agențiile de rating în contextul acestei crize politice actuale. Trebuie să menținem trendul și ritmul de ajustare fiscală. Acesta este mesajul clar pentru noi. Nu trebuie să ignorăm totuși că suntem vulnerabili. Nu suntem departe de geam și contează foarte mult ce facem în lunile următoare. S&P ne-a și avertizat, a fost un avertisment pentru mai multe țări din zonă, după ce a picat guvernul de la noi, că viitorul executiv va trebui să ia măsuri de consolidare fiscală. Acest lucru ar putea să însemne și creșteri de taxe. Dacă suntem sau nu în acest scenariu, discutăm chiar acum cu ministrul Finanțelor, cu Alexandru Nazare. Domnule ministru, bună ziua, mulțumesc!
12: Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație.
0: Vreau să ne spuneți ce le-ați transmis dumneavoastră celor de la agenția de rating și, cred că mai important, ce v-au zis ei despre noi.
12: Înainte de a intra în conținutul discuțiilor pe care le-am avut cu toate agențiile de rating în cursul săptămânii trecute, aș vrea să reiterez un pic faptul că de la preluarea acestui mandat, împreună cu premierul Ilie Bolojan, am schimbat cumva strategia și paradigma în care discutam cu agențiile de rating. Știți foarte bine că încă din vara trecută, cu presiunile fiscal-bugetare enorme pe care le-am avut, am purtat discuții împreună cu premierul cu fiecare agenție de rating și la momentul în care au făcut vizite în România au fost discuții care s-au purtat inclusiv la Palatul Victoria. Deci am cultivat o atitudine foarte deschisă și transparentă cu agențiile, astfel încât acestea să aibă toate datele la dispoziție și comunicarea să fie mult mai bună și la nivel cel mai înalt și asumat. Lucru pe care premierul Bolojan l-a făcut și în acest fel am crescut încrederea, practic, față de toate agențiile de rating. În contextul de săptămâna trecută mi s-a părut cu atât mai important să continuăm această strategie, astfel încât toate agențiile să aibă datele la zi. În acest moment ne ajută faptul că deficitul bugetar în primul trimestru se situează la un nivel foarte bun, 1,04% din PIB este mult sub deficitul de anul trecut, ceea ce este un avantaj important.
0: Deci avem un avantaj.
12: Deci așa. Cumva cifrele susțin cumva tot discursul nostru și relația cu agențiile, pentru că atât cifra de deficit pe primul trimestru, cât și atenuarea deficitului de balanță comercială și de cont curent pe primele două luni ale anului, foarte important, spre exemplu, în privința soldului comercial, dacă anul trecut aveam 5,5 miliarde de euro deficit, anul ăsta avem 4,6, deci o scădere cu 17%, aproape 950 de milioane de euro pe primele două luni. Iar în privința contului curent, dacă anul trecut aveam 3,7 miliarde de euro, anul ăsta avem 3,2 miliarde de euro, deci o scădere de 12%, aproape 500 de milioane de euro. Ceea ce e un contrast evident în privința cifrelor din 2025. În ianuarie și februarie 2025, pe zona de balanță comercială, deficitul creștea cu 41% și deficitul de concurent cu 26%.
0: Bun, deci
12: aceste date susțin practic mesajul că România a făcut progrese importante Și această traiectorie fiscal-bugetară pe care noi am susținut-o merge în direcția cea bună. Deci nu este doar o atenuare a deficitului, a cifrei de deficit bugetar, este acompaniată și de o atenuare a soldului comercial și a deficitului de concurent. Ceea ce transmite un semnal pozitiv. Un alt lucru care susține acest mesaj este faptul că avem o confirmare în privința banilor din PNRR, din cererea 3 și din cererea 4, chiar și informală, faptul că vom încasa în cererea 4 2,5 miliarde de euro contează foarte mult. Deci toate acestea, am transmis aceste date agențiilor de rating și le-am transmis că trebuie să rămânem într-o comunicare permanentă în această perioadă pentru a transmite direct orice fel de informație de care au nevoie.
0: Ce v-au zis de o posibilă retrogradare, domnule ministru? Adică în scenariul acesta cum suntem sau cât de departe suntem? Pot să vină să fac o verificare, să spun eu așa ad hoc? Pot să vină să spună, vrem să facem acum să vedem exact care e situația României, pentru că mi se pare că nu sunteți pe drumul cel bun. La un moment dat, că suntem în criză politică.
12: Evident că există și această posibilitate. Agențiile au evaluări periodice. Prima dintre ele este în iulie, este vorba de Fitch, după care urmează Moody's în august și S&P în octombrie. Acestea sunt evaluările periodice, dar dacă agențiile constată o înrăutățire a situației sau au date care să susțină o astfel de îngrijorare, pot să convoace și întâlniri ale comitetelor, ale bordurilor ad hoc determinate de anumite evenimente. Obiectivul nostru în această perioadă, chiar și ca guvern interimar, este să evităm aceste posibile comitete.
0: Da, despre dobânzi, domnule ministru, știu că discutam, au crescut destul de mult dobânzile la care se împrumută statul român în ultima perioadă. La un moment dat s-au stabilizat, în momentul în care cred că a devenit așa o constantă faptul că suntem fără un guvern sau cu un guvern interimar în momentul acesta și mai e ceva până când o să avem un guvern plin. Acum, cum suntem?
12: A existat o ușoară ameliorare pe fondul mesajelor legate de războiul din Iran. Pentru că am avut o creștere abruptă odată cu declanșarea războiului din Iran și semnalele că se atenuează conflictul sau că s-ar putea încheia, evident, ajută nu doar România, ajută toate țările din Europa de Est, pentru că a avut un impact, aceste mesaje au avut un impact pozitiv pe toată zona Europei de Est, ceea ce nu înseamnă că presiunea pe dobânzi rămâne constantă. Spre exemplu, astăzi ne-am împrumutat la 6,87 pe 7 ani. A fost o licitație mai bună, dar, repet, este vorba de un context extern favorabil.
0: Ați mai sesizat alte efecte negative, să spun așa, ale acestei crize politice, care a fost provocată, că e drept?
12: Sigur. Sunt efecte negative în faptul că în ultimele 4 luni în care guvernul trebuie să fie în continuare, așteptările agențiilor față de guvern erau de calarea motoarelor pe problemele foarte importante. Spre exemplu, pe absorpția fondurilor din PNRR până la final în 31 august, pe demararea proiectelor legate de SAFE. Confirmări legate că traiectoria fiscal-bugetară continuă și că mergem în direcția cea bună spre 6,2. Și bineînțeles că există îngrijorări datorită turbulențelor politice că aceste lucruri nu vor mai fi îndeplinite sau că există potențial să nu mai fie îndeplinite în măsura în care ar fi fost cu un guvern plin. Și aceste îngrijorări există. Noi încercăm pe cât posibil în situația în care ne aflăm, că totuși e un guvern interimar, să mergem înainte cu proiectele în măsura în care se poate și în limitele pe care le poate
0: Sigur că sunt niște limitări foarte mari ale guvernului interimar. V-aș întreba un guvern minoritar, pentru că se preconizează această variantă. Are vulnerabilități legate de proiectele pe care trebuie să mergem mai departe?
12: Speculații legate de diverse scenarii. Deci chiar nu aș vrea să intru în astfel de speculații.
0: Și, apropo, așteptăm niște cifre de la INS. Ne spunea, acum îl văd pe ecran pe Sorin Grindeanu și mi-am amintit de declarația din această dimineață. O să ne arate cifrele de la INS, care au, cum au fost primele trei luni ale acestui an, și spunea că n-ar fi atât de bune. La asta ne așteptăm?
12: Suntem, bineînțeles, după o contracție în recesiune tehnică, tendința de scădere a consumului continuă, chiar dacă ușor atenuată pe ultima lună, n-aș putea să vă spun că acest trend poate fi inversat în primul trimestru. Ce pot să vă spun este că facem tot ce este posibil astfel încât să pornim toate programele și proiectele pe care le avem în pregătire și vorbesc aici de planul de relansare economică, unde deja avem în consultare două scheme de susținere a companiilor foarte importante, astfel încât acestea să fie cât mai repede operaționale.
0: Bun, și vreau să vă întreb un singur lucru pe final, domnule ministru. Această idee care vine de la Palatul Cotroceni, spune Nicu Șordan, trebuie ca viitorul guvern să facă bugetul până în toamnă. Ține foarte mult de ce proiecte avem noi, de prioritățile noastre pentru perioada următoare, de asta bugetul atât de repede?
12: Cu cât vom avea un buget aprobat mai repede în acest an, cu atât finanțatorii și agențiile de rating vor avea confirmarea că și în 2027 România continuă programul de consolidare conform țintelor asumate. Adică, practic, asta ar însemna că deficitul pentru 2027 de 5-1 e cumva asigurat prin măsuri concrete.
0: Da, mulțumesc tare mult, Alexandru Nazare. Ne uităm în continuare, desigur, la criza politică. Alegerile anticipate sunt ultimul scenariu la care putem ajunge în această criză. O spune Emil Boc, lider PNL, care crede totuși că nu e de exclus această variantă. Vă reamintesc doar, alegerile anticipate sunt teza aur în această perioadă.
13: Din punct de vedere constituțional, se va ajunge foarte greu la alegerile anticipate pentru că înseamnă autodizolvare a Parlamentului. În alte părți, nu e autodizolvare, ci președintele statului decide să dizolve Parlamentul, cum este în Franța. Președintele Franței poate dizolva adunarea națională. La noi trebuie să cadă două guverne. Ori la al doilea guvern, pentru a nu-și pierde mandatul, parlamentarii sunt dispuși să voteze aproape pe oricine, numai să-și continue mandatul de parlamentar. De aceea la noi dizolvarea este în fapt o autodizolvare și de aceea nu prea este posibilă. Din punct de vedere politic, chiar dacă din punct de vedere constituțional scrie în articolul 89 că da, poate fi dizolvat Parlamentul. În al doilea rând, dacă mi-amintesc bine, președintele României a declarat că exclude varianta alegerilor anticipate. Deci dacă și constituțional și politic alegerile anticipate sunt greu de obținut, este puțin probabil să se ajungă la alegerile anticipate. Dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluției dacă celelalte soluții nu funcționează.
0: Franța a confirmat primul caz de infectare cu hantavirus. Este vorba despre o femeie care a fost pe nava unde a izbucnit focarul. 22 de persoane care au intrat în contact cu aceasta sunt testate acum. De asemenea, Statele Unite au anunțat că au confirmat un caz. 94 dintre cei 147 de oameni de pe navă au fost debarcați. Operațiunea continuă și acum. Se estimează că până la ora 21 toți oamenii vor fi coborâți de pe navă. O desfășurare fără precedent, conform cu toate normele de siguranță pentru populație. Asta spun autoritățile sanitare. Au apărut însă și câteva controverse. Ne explică din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
14: Mai sunt două avioane care trebuie să ajungă, unul din Australia care va prelua 6 cetățeni australieni și unul din Olanda pentru 18 olandezi. 34 de membri ai echipajului rămân la bord pentru a conduce nava spre Olanda, unde va fi dezinfectată. Americanii au făcut teste în avion pentru cei 17 cetățeni americani care au fost pe nava de croazieră și au aflat că unul are virusul. A dat rezultat pozitiv ușor, aceasta este expresia. Oricum, testul va fi repetat pentru confirmare, iar altul prezintă simptome. Au fost mai multe incidente. Unul dintre ele este că un jandarm care asigura securitatea în jurul portului a murit de infart, avea 62 de ani, iar altul este că într-o filmare făcută de un jurnalist care urmărea un autobuz în care erau pasagerii de pe navă, se vede cum autobuzul oprește înainte de intrarea în aeroport. Coboară din el un bărbat care are costumul acela specific de protecție în mână și apoi pleacă pe străzile orașului. S-a pus problema dacă nu cumva este o breșă de securitate sanitară. Ministerul Sănătății de la Madrid neagă că ar fi fost o problemă. Spune că este vorba despre psihiatrul care i-a însoțit pe cei de pe VAS și că acesta nu avea voie și nici nu avea cum să intre în aeroport, de aceea ar fi coborât și că nu este niciun pericol pentru sănătatea populației. Rămâne întrebarea în ce măsură acel costum nu ar fi trebuit totuși distrus în mod specific și separat. Mai este o problemă ridicată de președintele Comunității Insulelor Canare, care spune că se teme că șobolanii de pe navă ar putea să vină cu tot cu virus pe teritoriul insulei.
0: Mulțumesc, Alin! Sunt pagube însemnate în mai multe zone din țară după ploile abundente din ultimele zile. În județul Buzău, mai multe drumuri de acces au fost rupte de ape. E nevoie de reparații serioase, pentru că la prima ploaie ar putea ceda total. În județul Cluj, grindina a făcut prăpăd, iar meteorologii nu vin deloc cu vești bune. Ploile vor continua și săptămâna aceasta.
15: Oh.

0: Trei sate din județul Buzău au fost măturate de o viitură care s-a format în urma ploilor abundente. Mai multe drumuri s-au rupt și zeci de oameni au rămas izolați.
1: Așa arată acum punțile din satul Leiculești în urma viiturilor de zilele trecute. Oamenii sunt nevoiți să treacă prin apă pentru a ajunge la propriile locuințe.
2: Până aici acolo! Numai până aici acolo!
1: Mai plouă aici, până unde ajunge apa?
3: A rupt tot ce a întâlnit în cale. Vă două podețe, vă două punți pietonale. S-a intervenit din acea seară cu băieții de la ISU și cu Consiliul Județean. Am izolat zona în momentul acela pentru că era pericolul ca să surpe și să treacă cineva și să cadă acolo în acest pod care s-a rupt.
4: Deci viitură că asta n-a mai venit din 2012. A dat rachete. Cum au oprit cu rachetele, au venit lor, s-au concentrat sus pe dealurile alea acolo spre Istrița și a plecat tot la vale. Că n-are unde să... Vine și rupe, fără amă.
0: Autoritățile au luat măsuri provizorii pentru ca localnicii să poată circula, dar sunt anunțate noi ploi, iar oamenii ar putea rămâne din nou izolați.
5: Ieri, dacă nu vinea, n-aveam ce mânca. N-aveam pâine să mâncăm.
1: Ați rămas izolat aici cât a fost lucrul?
5: Toată lumea izolată. Uh-huh. Și scase foarte multe pe partea asta.
6: Până vineri cel puțin vom vorbi zilnic de perioade de instabilitate cu averse, așa cum am spus, 15-20 de litri pe metru pătrat, punctiform 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: O furtună violentă cu ploaie torențială, grindină și vânt puternic a făcut prăpăd și în municipiul Gherla din Cluj. În unele zone ale orașului, stratul de grindină depus pe străzi și în curți a fost de 5 cm. În unele zone a fost nevoie de intervenția pompierilor, timp în care traficul a fost blocat.
7: Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul Economat. Fostul primar al sectorului 5 este acuzat că a ajutat la producerea unui prejudiciu uriaș de peste 120 de milioane de lei. Anchetatorii spun că mai multe produse cumpărate pentru instituțiile din sector ar fi fost plătite la niște prețuri mult mai mari decât cele reale. În acest dosar sunt cercetate și alte persoane. Mergem la Ioana Corneev pentru detalii. Te ascultăm, Ioana.
8: Bun găsit! În centrul acestei anchete instrumentată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție se află compania Economat Sector 5, creată inițial pentru vânzarea și livrarea unor produse la prețuri accesibile pentru cetățeni. În realitate însă, spun anchetatorii, lucrurile ar fi stat în mod diferit. Între anii 2018 și 2020 s-ar fi făcut mai multe achiziții de la bunuri, precum alimente, lucruri de uz general sau echipamente la prețuri mult mai mari, ceea ce ar fi dus în final la acest prejudiciu despre care vorbesc anchetatorii, de peste 120 de milioane de lei. În acest context, Marian Vanghelie este acuzat de anchetatori că ar fi fost complice la tot acest întreg mecanism și ar fi fost de acord cu deciziile pentru încheierea contractelor. În dosar sunt acuzații precum cea de abuz în serviciu și forme de complicitate. Nu este însă singura persoană cercetată în acest dosar. Mai mulți directori ai companiilor implicate, dar și reprezentanții ai firmelor care s-au ocupat de livrări sunt cercetate acum de anchetatori. Vedem, iată, dosarul a fost trimis în judecată și va ajunge acum pe masa magistraților de la Tribunalul București, care vor analiza toate probele strânse de procurori și vor stabili în final dacă sunt sau nu susținute. În tot acest timp, Marian Vanghelie neagă acuzațiile și spune că este nevinovat.
7: Este incertitudine privind programul Rabla. Bugetul din acest an este mai mare decât anul trecut, dar încă nu se știe care va fi valoarea tichetelor sau când începe programul efectiv. Bugetul va fi de 300 de milioane de lei, în creștere cu 100 de milioane față de 2025. Accentul va fi pus pe mașinile produse și asamblate în Europa. Anul trecut, valoarea ecotichetului pentru mașini electrice a fost de 18.500 de lei.
9: Nu am avut încă aceste discuții, de-abia am pus în transparență bugetul de la AFM și urmează să treacă toți pașii necesari ca să poată să fie adoptat. Ulterior, imediat va trebui să punem în transparență ordinul cu ghidul care să fie... Nu are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut. Ne uităm să vedem exact, să facem o medie, să vedem dacă putem să creștem. Încă nu s-a luat această decizie, dar aș vrea doar să menționez și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Este foarte important să și treacă bugetul, în primul rând, al AFM. Noi l-am pus în transparență, o să-l trimitem către avizare și sperăm ca în zilele următoare să-l avem și avizat ca să putem să-l și adoptăm.
7: Sunt măsuri de securitate fără precedent la Tribunalul Constanța, unde au fost aduși 15 indivizi extrem de periculoși. Parcarea a fost închisă. Zeci de polițiști antitero au supravegheat întreaga zonă. Cei 15 indivizi au fost reținuți în urma operațiunii DICOT Calul Troian, care a vizat grupări infracționale implicate în trafic de persoane, trafic de droguri, proxenetism și alte infracțiuni grave. Iulia Stanciu cu toate informațiile acum. De la Constanța, te ascultăm, Iulia.
10: Bun găsit tuturor! 15 persoane au fost aduse aici la Tribunalul Constanța sub pază. Bărbații sunt considerați periculoși și pentru transferul lor din arestul IPJ Constanța la tribunal a fost nevoie de zeci de polițiști și de mai multe autospeciale. Bărbații ar face parte din gruparea numită Mica Sicilie din cartierul Constanțean, kilometrul 45, și sunt acuzați de trafic de persoane, inclusiv cu minore, proxenetism, cămătărie și spălare de bani. Procurorii spun că gruparea a acționat în Constanța încă din anul 2014, iar în ultimii ani s-a extins și în alte țări din Europa, precum Franța, Marea Britanie, Austria și Elveția. În noiembrie 2025, DICOT a făcut descinderi la domiciliile suspecților, acolo unde au găsit bani, arme, droguri și diferite obiecte de lux. Procurorii au pus sechestru pe bunuri în valoare de 6,5 milioane de euro, inclusiv pe mai multe mașini și o locuință din Spania. În acest dosar, supranumit Calul Troian, sunt anchetate 38 de persoane, dintre care 15 au fost arestate preventiv în noiembrie 2025.
7: Prima bucată dintr-un somn refăcut de la Unirii va fi deschisă chiar zilele acestea. Zona va fi testată de specialiști de la Universitatea Tehnică de Construcții. Apoi va fi redeschisă pentru mașini, dar și pentru pietoni. Tot proiectul pentru refacerea planșeului ar urma să fie gata cel târziu la începutul anului viitor.
11: Lucrările sunt finalizate în proporție de 60%. Aici, în zona unde suntem, a fost turnată o nouă placă de beton cu o grosime dublă față de cea veche, vorbind de 1,4 metri, și ar urma să reziste mai bine de 100 de ani.
0: În ciuda plăților întârziate, lucrările au înregistrat un avans de 4 luni. Până la finalul săptămânii va fi reluată circulația dinspre strada Halelor spre splaiul Independenței.
11: În doar câteva zile pe aici vom vedea din nou circulând mașini și pietoni, asta după ce vor fi terminate testele pentru vibrații și greutate.
0: Primarul sectorului 4 dă asigurări că sunt bani pentru finalizarea proiectului.
12: La această oră 20% din suma restantă deja a fost plătită, iar din semnalele pe care le avem de la Ministerul Dezvoltării până pe data de 15 mai, toate facturile depuse în cursul anului trecut vor fi plătite la zi. Sursa de finanțare există atât din buget local, cât și prin sumele existente la nivelul programului Angel Salini. Astfel încât acest factor, nu important, ci foarte important, este realizat.
0: În șantier, Daniel Băluț a stat umăr la umăr cu primarul capitalei Ciprian Ciucu în ciuda crizei guvernamentale.
13: Dincolo de asperitățile politice, le-aș numi, domnul Băluț are un stil mai, să zic, contondent sau mai metaforic de exprimare câteodată, am încercat ca primar general să stau de vorbă cu toți primarii de sector, inclusiv cu domnul Băluț, nu este doar normal să se întâmple aceste lucruri și să punem orașul înainte de interesele noastre politice.
0: Șoferii sunt primii care așteaptă redeschiderea traficului la Unirii, mai ales că pierd zilnic minute bune în trafic.
14: Să știți că într-adevăr așteptam de mult timp și am fi foarte fericit dacă vor deschide cât mai repede.
15: Este oricum un progres de la zi la zi, se vede că lucrarea avansează, fac zilnic dus-întors, greu uneori, dar una peste alta meritată.
0: Lucrările la planșeul Unirii au început în vara lui 2025 și ar urma să fie gata până la finalul anului sau cel târziu la începutul anului viitor.
7: Donald Trump va pleca în China în ziua în care la București se va desfășura summitul B9, la care fusese invitat. Vizita aceasta de stat a președintelui american va dura de miercuri până vineri. Ajunge acolo miercuri seară, petrece timp cu președintele Xi Jinping, joi și vineri. E de așteptat să discute cu el despre comerț, despre tarife vamale și inteligența artificială, dar sigur și despre Iran. Taiwanul este un alt punct nevralgic. Va fi pentru prima oară în 9 ani când un lider de la Casa Albă face această călătorie. Ultima dată, în 2017, tot Trump a fost cel care i-a făcut o vizită lui Xi Jinping. Era anunțată inițial această vizită pentru finalul lunii martie, început de aprilie, dar a amânat-o Trump ca să acorde prioritate războiului din Iran. Casa Albă spune că va fi o oportunitate pentru a reechilibra relația cu China, iar Beijingul spune că urmărește mai multă stabilitate și vrea să colaboreze cu Statele Unite în condiții de egalitate.
16: Xi Jinping 主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用，中方愿同美方一道，秉持平等、尊重、互惠的精神，扩大合作，管控分歧，为变乱交织的世界注入更多的稳定性和确定性。
7: Emmanuel Macron și-a pierdut calmul în timpul unei întâlniri cu tinerii din Africa. Aflat în Kenya pentru summitul Franța-Africa, liderul de la Elysée a fost deranjat de rumoarea din sala de conferințe. Așa că le-a bătut obrazul celor care făceau zgomot acolo. Haideți să vedem.
17: Excuse me, everybody! Hey! Hey! Hey! I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people and we play in the same game, okay? Thank you.
7: Premierul Ilie Bolojan vine astăzi la Digi24 la ora 21. Este invitatul lui Claudiu Pândaru într-o ediție specială. Și părerea dumneavoastră este importantă pentru noi, așa cum știți. Ce întrebare aveți? Ce mesaj aveți pentru prim-ministru? Așteptăm să ne scrieți, fie pe Facebook, fie pe adresa de mail redacție@digi24.ro sau la numărul de WhatsApp 0771 100 304.
18: Digi24 FM.
19: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
18: Digi24 FM.
20: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
21: Andrei Diaconescu, bine ați venit.
22: Să ne întoarcem totuși la imobiliare. Cum arată domeniul în România? Pentru că noi cel puțin dăm foarte multe știri odată că piața e blocată, apoi că prețurile au crescut, apoi că vor crește, apoi că vor scădea. Cum arată lucrurile în realitate? Cum le vedeți dumneavoastră?
23: Piața imobiliară din România este total subdezvoltată. Deci, practic, eu tind să cred că orice analist, consultant, orice om care are opinia că piața va scădea, nu înțelege exact asta, că piața este incredibil de subdezvoltată. Costurile de construcție sunt încă foarte jos. Prețurile sunt încă foarte jos.
22: Vă referiți la alte capitale europene în comparație?
23: Mă refer evident la capitale comparabile. Din Europa Centrală și de Est, nu mă refer evident la Vest. Acolo diferența este mult, mult mai mare. În România astăzi poți să-ți iei un apartament entry level, să zicem de două camere, cu aproximativ 6 ani de salariu mediu. Lucrul ăsta este de neconceput în alte țări. Se ajunge și de 30 de ori. Adică, ca să-ți iei un apartament mediu, trebuie să ai nevoie de 30 de ani de salariu. Deci încă sunt extraordinar, de exemplu, de accesibile apartamentele și casele. Chiriile la birouri, chiriile la spațiile comerciale, de asemenea, sunt infinit mai mici decât în alte țări. Cu alte cuvinte, investiția în imobiliare sau deținerea de imobiliare este unul dintre cele mai bune pariuri pe care poți să le faci în România pe termen mediu și lung.
18: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
3: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
20: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: În plan politic acum, Petrișor Peiu spune că varianta unui guvern minoritar nu există. Liderul senatorilor AUR susține că nu poate exista un guvern minoritar atâta timp cât un astfel de executiv are nevoie de o majoritate de 233 de voturi. Despre varianta premierului tehnocrat, Peiu susține că orice premier devine politic atunci când se strânge în jurul său o majoritate politică.
1: Guvern minoritar. Nu există un guvern minoritar. Pentru a fi guvern, el trebuie investit. Deci strânge cel puțin 233 de voturi. În momentul ăla nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Deci nu cred că cineva serios poate să pună problema unui guvern, așa zis, minoritar, care, repet, e o monstruozitate lingvistică. Nu există. Premier tehnocrat. Un premier tehnocrat devine politic atunci când primește o majoritate politică la învestire, dar în afară de asta există practica unor așa zise guverne de tranziție, dacă vreți, cu premier tehnocrat pentru o perioadă scurtă de timp, cu un program de obicei care duce la niște alegeri rapide, anticipate. Nici de cum nu poate fi imaginat un guvern cu un premier zis tehnocrat care să facă ceea ce este de făcut astăzi în România, adică niște schimbări ample.
0: Dosarul 10 august revine în prim plan. Foști șefi ai jandarmeriei au fost chemați de judecători pentru a da declarații în procesul în care se judecă violențele din Piața Victoriei din 2018. Teodora Chiuș, chiar acum cu toate detaliile. Te ascultăm, Teo.
2: Am găsit, foștii șefi ai jandarmeriei române au fost chemați în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București pentru a da declarații. Vorbim despre Laurențiu Cazan, fost adjunct al jandarmeriei capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general și Cătălin Sindile, fost prim adjunct. Ei sunt acuzați de abuz în serviciu, mai exact că ar fi coordonat intervenția din Piața Victoriei și că ar fi ordonat intervenția în forță a jandarmilor, ceea ce a dus la rănirea a peste 400 de persoane și vă reamintesc că pe 10 august 2018 jandarmii au intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene, deși cei mai mulți dintre oameni protestau pașnic. Iată că 8 ani mai târziu de la acest incident, faptele din dosarul 10 august se vor prescrie peste doar câteva luni, mai exact în luna octombrie.
0: O intervenție chirurgicală rară în România. Un copil de 1 an și 6 luni a primit o nouă șansă la viață, după un transplant hepatic maraton. Operația a fost făcută la București, după ce ficatul a fost prelevat de la un donator din Iași. Astăzi, la Pacient în România, vedem în exclusivitate imagini din sala de operație, acolo unde un transplant a schimbat un destin.
3: Te zăfântărim?
4: 250 de grame.
5: Super. Dar avem la dispoziție 5 ore.
6: Doamne,
7: Da. Am fost la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine.
8: Te chemați ecografie.
9: Ce poate?
10: Aia.
11: 250 de grame, uneori atât cântărește o nouă viață și de ea se leagă cele mai apăsătoare frici. Groaza părinților că și-ar putea pierde copilul și teama umană a medicilor că lucrurile ar putea să nu meargă conform planului.
12: Este cel mai mic copil care l-am transplantat de când s-a deschis centrul nostru hepatic pediatric. Cu toții suntem puțin așa stresați, că e cel mai mic.
11: Medicul Vlad Brașoveanu este un nume de referință în transplantul hepatic din România și îndrumă echipa de la Grigore Alexandrescu la fiecare transplant. Însă și pentru cei mai buni specialiști, viața unui copil este o responsabilitate uriașă. Pacienta este o fetiță de 1 an și 6 luni, a cărei viață depinde exclusiv de transplant. Când medicii au aflat că există un donator de 27 de ani, au decis să împartă ficatul în două. Vor salva viața unui copil și a unui adult. O procedură extrem de dificilă și rară. O cursă contra cronometru începe din București la Iași, acolo unde este donatorul.
13: Pentru că la Grigore Alexandrescu există un copil de 1 an jumate cu atrezie de căi biliare și care nu are altă șansă decât un transplant hepatic.
11: Vlad Brașoveanu este preluat imediat de o ambulanță și merge la Spitalul Sfântul Spiridon, unde va face procedura de împărțire a ficatului.
14: Este foarte important ca să fie făcută perfect această împărțire. Trebuie păstrată vascularizația, respectiv sistemul arterial și sistemul cord pentru a
3: vascularizat foarte bine, la copii trebuie să fie.
11: Procedura durează aproximativ o oră. O oră de atenție maximă, cu precizie dusă la extrem și bucata de ficat salvatoare este prelevată.
6: Puteți să-l cântărim?
4: Da, da. Hai. 250 de grame.
6: Super.
4: Dacă l-aduceți...
6: Haideți să-l ambalăm pe ăsta.
11: Din acest moment, medicii mai au la dispoziție câteva ore pentru a implanta ficatul, pentru că de la prelevare la transplant nu trebuie să treacă mai mult de 8-10 ore.
13: 10, 3 ore, deci avem la dispoziție 5 ore. Să rămână. La revedere. Doamne ajută!
11: Drumul către București se împarte între emoții și planificarea următorilor pași pentru operație. Alături de echipa din Centrul de Transplant Hepatic Pediatric de la Grigor Alexandrescu, Vlad Brașoveanu urmează să facă una dintre cele mai grele intervenții.
8: În cazul copiilor, lucrurile sunt mai complicate, în sensul că presiunea psihoemoțională este mult mai mare. Astăzi, cumva, este o premieră pentru că nu am mai făcut de mult copii atât de mici, de un an jumate.
11: La spitalul Grigor Alexandrescu, medicii așteaptă momentul în care începe operația care îi va schimba viața copilului.
12: Este pregătit preoperator, este pregătirea din sala de operație, ca în momentul în care ajunge ficatul, el să poată să fie pus.
11: Și în timp ce medicii așteaptă să înceapă operația salvatoare, în liniștea apăsătoare a salonului, familia continuă rugăciunile pe care le-a spus în ultimele luni.
7: Să ajute Dumnezeu să faci bine, e pus la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine. O să zic, doamnă doctor, că dacă nu facem transplant, nu trăiască mult.
11: Ficatul micuței este ca o piatră, nu mai funcționează. E momentul să înceapă cea mai grea misiune.
13: Doamne!
4: Da.
11: În sala de operație, lângă aparate, stă mereu o icoană. Când intri în măruntaiele unui copil, presiunea este atât de mare încât medicii simt nevoia să creadă în ceva mai mult decât în forțele proprii.
13: Se scoate ficatul bolnav. Deci acum suntem în faza de hepatectomie totală.
11: Urmează momentul în care medicina face trecerea de la moarte la viață cu cele 250 de grame de ficat salvator.
13: Dați-mi ficatul, nu?
6: Ficatul
13: e un ficat bolnav, cirotic.
11: Următoarea etapă, extrem de grea, este partea de microchirurgie a vaselor, pe care aproape că nu le vezi cu ochiul liber.
13: Cineva să sune pe doctorul Zanfirescu.
4: Ești 4 fix.
13: 4 jumate, 5 proste.
11: Doctorul Dragoș Zamfirescu este printre puținii din țară care fac microchirurgie și lucrează voluntar pentru spitalele publice.
10: Cea mai delicată. Toate sunt importante, dar asta e cea mai de finețe.
4: Acela de 1,5 metri trebuie pusă ca plantată.
13: Imaginați-vă că prin acest vas trebuie să și circule sânge.
11: Procedura de transplant este aproape gata. Medicii trebuie să mai verifice dacă toate vasele ficatului funcționează.
10: Chemați ecografia și măsurați. Alex.
15: Este.
11: Este semnul că medicii au reușit să schimbe destinul fetiței. Va putea avea o viață normală, pentru că părinții unui alt copil au spus da donării de organe în cel mai greu moment al vieții lor. Un da pentru viață, pentru că o parte din tânărul de 27 de ani trăiește acum în alți oameni pe care i-a salvat. Inima lui a mers la un pacient din Italia, iar ficatul și cei doi rinichi au salvat alți 4 pacienți. În România, donarea de organe rămâne un subiect tabu, care ne plasează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană. Numărul donatorilor rămâne extrem de mic, 5 la 1 milion de locuitori, ceea ce întreține o listă de așteptare mereu în creștere.
16: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
17: USR a cerut conducerii Camerei Deputaților sancționarea deputatului Aur Dan Tănasa după ce acesta a transmis la de la tribună că încă nu s-a hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală. Formațiunea condusă de Dominic Fritz susține că afirmațiile acestea afectează demnitatea persoanelor vizate. Acum, eu tot timpul când văd genul ăsta de știri, eu am o chestie. USR-ul și Aurul, mie mi se pare efectiv că-s fix ca un bărbat misogin și o femeie isterică. Efectiv, bărbatul face tot felul de remarci grosolane și de prost gust și femeia doar se scandalizează pe orice chestie. Deci USR-ul a cerut sancționarea lui Dan Tănase, ceea ce bănuiesc e de bun simț, dar în același timp nu știați că atât al duci capul? E surprinzător că Dan Tănase poate atât? Adică, bă, faptul că noi ne apucăm să ne scandalizăm pe asta și încercăm să-l amendăm sau să-i facem tot felul de chestii, nu o să facă pentru el decât să plângă și mai mult la susținătorii lui, ia uite mă cum vor ăștia sistemul să mă închidă că eu sunt poporul și dracu să mai ia tot discursul la populiști de doi bani. În fine. Așa, hai să vedem ce-o zis Dan Tănase și discutăm un pic despre el.
15: Când îi auzi pe cei de la USR că vorbesc despre libertate de exprimare, oricărui om decent îi se întoarce stomacul pe dos. Păi voi anulați alegeri prezidențiale. Stop. Și ne vorbiți nouă de...
17: În primul rând, cum mama dracului a anulat USR-ul alegerile? Că USR avea candidat în turul 2. Nu era ca PSD-ul. USR erau foarte siguri că o să câștige. Eu nu sunt atât de sigur că câștigam, dar asta e altă discuție. Dar nu USR-ul a anulat nicio alegere, nimic, în fine. Hai să mergem mai departe. Deci,

întrebi un psiholog sau un psihiatru sau pe dracu să mă ia unul care se pricepe la chestiile astea, o să zică că tot timpul, când fac doar la aluzii de astea, e tot timpul un complex sexual. Ori e despre dimensiunea bananei, ori despre durata timpului în care îți folosești banana, ori amândouă.

0: Digi24 FM.
1: Pot să fac orice, îmi pun în cap. Absolut orice.
2: Dar sunt și proiecte care nu ți-au ieșit.
1: Îmi place să le arăt că se poate. Într-un fel sau altul se poate.
2: Cum îți găsești timp și putere să ai momente pentru tine?
1: Și ziua în care mi-am dat seama că lumea nu se învârte în jurul meu a fost cea mai fericită zi din viața mea.
2: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, partenerii Kaufland și BRD Grup Societe Generale. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Presa de peste ocean trage un semnal de alarmă. Statele Unite au condus 10 de misiuni de recunoaștere în Cuba și asta doar în ultimele săptămâni. Operațiunile din Cuba provoacă dezbateri aprinse, pentru că, spune CNN, misiuni similare au avut loc și în Iran și în Venezuela, chiar înainte de intervențiile militare de anul acesta. Ana Constantin cu toate detaliile chiar acum. Te ascultăm, Ana.
1: Bine v-am găsit, zborurile citate de CNN s-au intensificat începând cu 4 februarie și se vorbește despre cel puțin 25 astfel de zboruri în ultimele 3 luni. În timp ce, spun jurnaliștii americani, înainte erau aproape inexistente. Majoritatea zborurilor au avut loc în apropierea celor mai mari, 2 orașe ale Cubei și vorbim despre Havana și Santiago de Cuba. Majoritar, aceste zboruri au fost efectuate de avioane de patrulare Poseidon, adică avioane destinate supravegherii și recunoașterii. Au mai fost folosite și aeronave Rivet Joint, specializate în recunoașterea radioelectronică, dar și drone de recunoaștere tip MQ-4C Triton. Haideți să mai vedem o imagine. Este o captură de pe Flight Radar de pe 16 aprilie și surprinde zborul unei astfel de drone de supraveghere a Marinei Statelor Unite, o dronă Triton despre care v-am vorbit mai devreme. Aparatul a decolat, vedem, de aici, de la această bază din Florida și a zburat în total peste 6 ore dus întors. Pentagonul nu a comentat informațiile, dar presa americană subliniază că o astfel de situație în care crește numărul zborurilor de recunoaștere a precedat și capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, dar și declanșarea războiului din Iran.
0: Macron se ia la întrecere cu maratoniștii de top. Președintele francez a făcut jogging alături de o legendă a atletismului kenian și mondial. Liderul de la Elysée l-a avut ca partener de alergat pe dublul campion olimpic al maratonului și fostul deținător al recordului mondial.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 11 mai 1997, mașina învinge omul. Supercomputerul IBM Deep Blue îl bate pe Garry Kasparov în partida decisivă și câștigă meciul contra campionului mondial la șah. Era o premieră mondială. Pentru prima dată, un calculator reușea să bată un campion uman în condițiile unui turneu de șah. La primul meci din 1996, Kasparov îl bătuse pe Deep Blue. Meciul dintre Kasparov

0: Și Deep Blue a primit multă atenție din partea presei mondiale. În ultima partidă, rusul abia rezistă o oră în fața creierului electronic. 11 mai 1812. Asasinat politic. Spencer Percival, premierul Marii Britanii de la acea vreme, intra în Camera Comunelor. Când era în hol, un bărbat se apropie de el și îl împușcă fatal. Asasinul a fost John Bellingham, un comerciant din Liverpool care avea o problemă cu guvernul țării. Bellingham este executat la o săptămână de la asasinat. Percival este primul și până acum singurul premier britanic în funcție care este ucis de un asasinat. Alți primi miniștrii au fost atacați, dar nu uciși. 11 mai 330, capitală imperială. Orașul antic Bizanț, de pe malul strâmtorii Bosfor, este refondat de împăratul Constantin cel Mare al Romei. Orașul va primi numele împăratului, Constantinopol. Constantin cel Mare mută aici capitala imperiului său. Constantinopol primește și supranumele de Noua Romă. După căderea Romei, va deveni centrul imperiului. Timp de 1000 de ani, Constantinopol a fost cel mai mare și cel mai bogat oraș de pe planetă. A fost un centru de cultură și tehnologie. A fost și inima lumii ortodoxe.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile. Ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istorie. A existat oare un moment în istoria noastră sau mai multe în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
3: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică din punctul ăsta de vedere se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
2: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
3: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
2: Bun, dar efectele... Dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
3: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fie în Polonia în momentul ăla, alta era să fie în România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci dimpotrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. Începem săptămâna fără guvern plin la București. Criza se apropie însă de un punct culminant. Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni pentru formarea viitorului guvern ar urma să înceapă spre sfârșitul săptămânii, joi sau vineri, spun surse Digi24. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare merg pe rând la negocieri cu președintele României, iar dacă totul merge potrivit planului, până la sfârșit lunii ar urma să avem și executiv instalat la Palatul Victoria. Până atunci însă, guvernul va trebui să treacă și prin Parlament, iar scenariile de lucru nu prevăd deocamdată nicio formulă de guvern care să aibă majoritate în plenul Parlamentului. Care sunt variantele discutate de președintele Nicușor Dan? Ce calcule fac partidele pe ultima sută de metri? Aflați imediat. Răspunsuri așteptăm și de la premierul interimar Ilie Bolojan. Este invitatul lui Claudiu Pândaru la ediție specială în această seară. Și cu siguranță este informația zilei la Digi24. Președintele României organizează consultări oficiale pentru formarea unui nou guvern. Săptămâna aceasta chiar, după acel summit B9, care începe miercuri. Liderii partidelor pro-occidentale ar urma să meargă la discuții joi și vineri la Cotroceni. Sursele noastre spun că până la finalul acestei luni am putea avea un nou premier la Palatul Victoria. Deocamdată există 4 scenarii de guvernare în fața președintelui, printre care și variantele de premier tehnocrat sau de guvern minoritar format în jurul PSD. De altfel, zilele acestea, liderii politici poartă negocieri intense în spatele ușilor închise. Președintele PSD și cel al UDMR au discutat astăzi aproape o oră. Are toate informațiile despre ce au discutat cei doi, Rebecca Manea.
1: Bun găsit, într-adevăr, vorbim despre varianta unui guvern minoritar format din PSD și UDMR. Am văzut astăzi președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au discutat aici aproape o oră despre variantele care se pun pe masă în acest moment la Palatul Cotroceni. Este așadar și aceasta una dintre opțiunile pe care le-ar avea Nicușor Dan. De altfel, ca opțiune de premier pentru acest guvern, ar fi chiar Sorin Grindeanu, cel puțin așa cum spune cutuma, președintele partidului este cel care va fi și premier. De asemenea, tot pe masa discuțiilor este și varianta unui guvern minoritar, însă din partea dreptei, din partea PNL și USR, pentru că știm cele două partide nu mai vor să colaboreze cu social-democrații. Dincolo de aceste două variante, vedem și pe cea a unui premier tehnocrat care să adune jurul lui toate partidele pro-occidentale. Această variantă însă ar fi mai puțin probabil, având în vedere poziționările PNL și USR antisocial-democrați. Există și varianta unui guvern format din tehnocrați, de la premier până la miniștri. O variantă și ea puțin probabilă, însă luată în calcul în acest moment la Palatul Cotroceni. Nu s-a pus neapărat și problema ca premier să fie și Ilie Bolojan, spun surse politice pentru Digi24. Foarte important este însă că aceste negocieri ar urma să înceapă chiar de la finalul acestei săptămâni, joi sau vineri, după summitul B9 de la București.
0: Mulțumesc, Rebecca. Cum se poziționează în acest moment liderii politici înainte de consultările cu președintele României? Președintele PSD nu e tocmai confortabil cu varianta de compromis a unui guvern minoritar. Nu exclude însă acest scenariu și lasă deschisă varianta în care ar putea prelua chiar el funcția de premier.
2: Un guvern minoritar PSD-UDMR este o variantă de compromis?
3: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem și o să vedem ce ne spune președintele.
4: PSD acceptă un premier tehnocrat sau un premier PSD, Sorin Grindeanu, spre exemplu?
3: Am spus că noi n-avem, să spunem, îngrădiri din perspectiva aceasta. Ce aveam inclusiv un guvern tehnocrat, nu e o variantă pe care să ne-o dorim. Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid.
5: Funcția de premier.
3: Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
0: După discuția cu liderul PSD, liderul UDMR, Kelemen Hunor, vorbește despre refacerea fostei coaliții de guvernare. Doar că ar fi misiune imposibilă, având în vedere că și liberalii și cei din USR au votat la nivel de partid să nu se mai alieze cu socialdemocrații.
5: Eu, în continuare, aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte, să refacem coaliția.
6: Face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau vezi?
5: Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi în această perioadă.
7: Ce calități ar trebui să aibă, domnule președinte, un premier care să fie agreat de toate partidele, astfel încât să mai poată sta PSD și PNL la aceeași masă?
5: Fiecare trebuie să se simte cât de cât confortabil, să nu se simte umilit.
7: Un premier care să fie din afara partidelor și să conducă un guvern format din...
5: Poate, dar sigur depinde de persoană.

0: timp să-mi cu ochii pe criza politică, problemele economice se adună. România consumă mai multă energie electrică decât produce și asta ne costă pe toți foarte scump. Mai exact, importăm masiv energie să putem acoperi necesarul și plătim cele mai mari prețuri din Europa, nimic nou până acum. Doar că se întâmplă și pe timpul zilei, când este soare și energia prin fotovoltaice reprezintă cam o treime din consum, iar România nu reușește să-l acopere nici așa. La 8 dimineața cam așa arată cifrele de consum, consum mai mare decât producția. Și este o consecință directă a opririi centralei de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost deconectată de la rețea, unitatea 2 a fost oprită deja de mai mult timp. Pentru următoarele 3 săptămâni, România nu va avea energie nucleară în sistemul său. Așa că pentru a prinde becurile și a folosi toate utilitățile, avem nevoie să importăm. La ce prețuri însă România importă cu, și vedeți aici cifrele pentru toată Europa, 140 de euro. La Bulgaria mai ieftin e 136, Polonia, de exemplu, importă cu 120, iar statele din vest au deja prețuri foarte, foarte mici. Franța, care are multă energie nucleară, importă cu 37 de euro. Spania are mult eolian, 53 de euro. Și nu sunt singurele cheltuieli pe care le avem și care ne dau toate planurile peste cap. Criza petrolului se extinde pe fondul războiului din Iran, care, știți bine, a dus la închiderea strâmtorii Ormuz, iar criza este departe de a se încheia. Rezervele globale se golesc în ritm rapid, ceea ce afectează companiile aeriene și planurile a milioane de oameni pentru vacanțele de vară care se apropie. Lufthansa a anunțat că ar putea anula vara aceasta 20.000 de zboruri în Europa pe rute mai puțin profitabile și asta din cauza scumpirii cherosenului și a riscului unei penurii de combustibil. Sunt estimări că stocurile pentru avioane din Europa ar putea să atingă un prag critic luna viitoare, în iunie. Comisarul European pentru Energie declara recent că războiul din Orientul Mijlociu costă Europa vreo 500 de milioane de euro în fiecare zi, iar oficialii europeni avertizează că efectele acestei crize energetice ar putea fi resimțite mulți ani de aici încolo. Revenim în țară, unde o parte din traficul infernal de la Piața Unirii din capital ar urma să fie deblocat în curând. Specialiștii testează prima bucată a planșeului, care a fost refăcut, după care zona urmează să fie redeschisă circulației și pentru mașini și pentru pietoni. Proiectul planșeului Unirii ar urma să fie gata spre începutul anului viitor.
1: Lucrările sunt finalizate în proporție de 60%. Aici, în zona unde suntem, a fost turnată o nouă placă de beton cu o grosime dublă față de cea veche, vorbim de 1,4 metri și ar urma să reziste mai bine de 100 de ani.
2: În ciuda plăților întârziate, lucrările au înregistrat un avans de 4 luni. Până la finalul săptămânii va fi reluată circulația dinspre strada Halelor spre splaiul Independenței.
1: În doar câteva zile pe aici vom vedea din nou circulând mașini și pietoni, asta după ce vor fi terminate testele pentru vibrații și greutate.
2: Primarul sectorului 4 dă asigurări că sunt bani pentru finalizarea proiectului.
3: La această oră 20% din suma restantă deja a fost plătită, iar din semnalele pe care le avem de la Ministerul Dezvoltării până pe data de 15 mai, toate facturile depuse în cursul anului trecut vor fi plătite la zi. Surse de finanțare există atât din buget local, cât și prin sumele existente la nivelul programului Angel Salini. Astfel încât acest factor nu important, ci foarte important, este realizat.
2: În șantier, Daniel Băluță a stat umăr la umăr cu primarul capitalei Ciprian Ciucu în ciuda crizei guvernamentale.
4: Dincolo de asperitățile politice, le-aș numi, că domnul Băluță are un stil mai, să zic, contondent sau mai metaforic de exprimare câteodată, am încercat ca primar general să stau de vorbă cu toți primarii de sector, inclusiv cu domnul Băluță, nu este doar normal să se întâmple aceste lucruri și să punem orașul înainte de interesele noastre politice.
2: Șoferii sunt primii care așteaptă redeschiderea traficului la Unirii, mai ales că pierd zilnic minute bune în trafic.
5: Să știți că într-adevăr așteptăm de mult timp și am fi foarte fericit dacă vor deschide cât mai repede.
6: Este oricum un progres de la zi la zi, se vede că lucrarea avansează, fac zilnic dus întors, greu uneori, dar una peste alta meritată.
2: Lucrările la planșeul Unirii au început în vara lui 2025 și ar urma să fie gata până la finalul anului sau cel târziu la începutul anului viitor.
0: Tot vorbeam de circulație, programul Rabla de anul acesta demarează destul de incert, bugetul este de vreo 100 de milioane de lei, e mai mare decât anul trecut, nu e tocmai clar însă care va fi valoarea tichetelor și nici data la care vor începe înscrierile. Ceea ce este sigur este că accentul anul acesta va fi pus pe mașinile produse și asamblate în Europa. Anul trecut, vă reamintesc, valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice a fost de 18.500 de lei.
7: Nu am avut încă aceste discuții, de-abia am pus în transparență bugetul de la AFM și urmează să treacă toți pașii necesari ca să poată să fie adoptat. Ulterior, imediat, va trebui să punem în transparență ordinul cu ghidul care să fie... Nu are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut. Ne uităm să vedem exact, să facem o medie, să vedem dacă putem să crește. Încă nu s-a luat această decizie, dar aș vrea doar să menționez și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Este foarte important să și treacă bugetul, în primul rând, al AFM. Noi l-am pus în transparență, o să-l trimitem către avizare și sperăm ca în zilele următoare să-l avem și avizat ca să putem să-l și adoptăm.

0: Revine în atenție dosarul violențelor din Piața Victoriei din august 2018. Foștii șefi ai jandarmeriei au fost chemați de judecători să dea declarații în procesul în care este judecat ce s-a întâmplat atunci. Are toate informațiile Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, foștii șefi ai jandarmeriei române au fost chemați în fața judecătorilor de la Tribunalul Militar București pentru a da declarații. Vorbim despre Laurențiu Cazan, fost adjunct al jandarmeriei capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general și Cătălin Sindile, fost prim adjunct. Ei sunt acuzați de abuz în serviciu, mai exact că ar fi coordonat intervenția din Piața Victoriei și că ar fi ordonat intervenția în forță a jandarmilor, ceea ce a dus la rănirea a peste 400 de persoane și vă reamintesc că pe 10 august 2018 jandarmii au intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene, deși cei mai mulți dintre oameni protestau pașnic. Iată că 8 ani mai târziu de la acest incident, faptele din dosarul 10 august se vor prescrie peste doar câteva luni, mai exact în luna octombrie.
0: Drumuri rupte și case inundate au lăsat în urmă ploile din ultimele zile. În Buzău situația este critică, au fost drumuri atât de afectate încât ar putea ceda complet la următoarea ploaie. Iar meteorologii anunță noi precipitații săptămâna aceasta și în Cluj au fost probleme serioase.
2: Okay.

0: Trei sate din județul Buzău au fost măturate de o viitură care s-a format în urma ploilor abundente. Mai multe drumuri s-au rupt și zeci de oameni au rămas izolați.
1: Așa arată acum punțile din satul Leiculești în urma viiturilor de zilele trecute. Oamenii sunt nevoiți să treacă prin apă pentru a ajunge la propriile locuințe.
2: Până aici acolo! Nu mai am omor, numai până aici acolo.
1: Mai plouă aici, până unde ajunge apa?
3: A ajuns la piciorul dumneavoastră.
4: A rupt tot ce a întâlnit în cale. Vă două podețe, vă două punți pietonale. S-a intervenit din acea seară cu băieții de la ISU și cu Consiliul Județean. Am izolat zona în momentul acela pentru că era pericolul ca să surpe și să treacă cineva și să cadă acolo în acest pod care s-a rupt.
5: Deci viitură că asta n-a mai venit din 2012. A dat rachete. Cum au oprit cu rachetele, au venit norii, s-au concentrat sus pe dealurile alea acolo spre Istrița și a plecat toată la vale. Că nu are unde să... Vine și rupe, fără amă.
0: Autoritățile au luat măsuri provizorii pentru ca localnicii să poată circula, dar sunt anunțate noi ploi, iar oamenii ar putea rămâne din nou izolați.
6: Ieși, dacă nu vinea, n-aveam ce mânca. N-aveam pâine să mâncăm.
1: Ați rămas izolat aici cât a fost lucrurile?
6: Toată lumea izolată. Uh-huh. Și scase foarte multe pe partea asta.
7: Până vineri cel puțin vom vorbi zilnic de perioade de instabilitate cu averse, așa cum am spus, 15-20 de litri pe metru pătrat, punctiform 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: O furtună violentă cu ploaie torențială, grindină și vânt puternic a făcut prăpăd și în municipiul Gherla din Cluj. În unele zone ale orașului, stratul de grindină depus pe străzi și în curți a fost de 5 cm. În unele zone a fost nevoie de intervenția pompierilor, timp în care traficul a fost blocat.
8: Fostul primar al sectorului 5 din capitală, Marian Vanghelie, a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul numit Economat. E acuzat că ar fi ajutat la producerea unui prejudiciu de peste 120 de milioane de lei. Anchetatorii spun că mai multe produse cumpărate pentru instituțiile din sector ar fi costat mult mai mult decât prețul real. Informațiile vin de la Ioana Corneev.
9: Bun găsit! În centrul acestei anchete instrumentată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție se află compania Economat Sector 5, creată inițial pentru vânzarea și livrarea unor produse la prețuri accesibile pentru cetățeni. În realitate însă, spun anchetatorii, lucrurile ar fi stat în mod diferit. Între anii 2018 și 2020 s-ar fi făcut mai multe achiziții de la bunuri, precum alimente, lucruri de uz general sau echipamente la prețuri mult mai mari, ceea ce ar fi dus în final la acest prejudiciu despre care vorbesc anchetatorii de peste 120 de milioane de lei. În acest context, Marian Vanghelie este acuzat de anchetatori că ar fi fost complice la tot acest întreg mecanism și ar fi fost de acord cu deciziile pentru încheierea contractelor. În dosar sunt acuzații precum cea de abuz în serviciu și forme de complicitate. Nu este însă singura persoană cercetată în acest dosar. Mai mulți directori ai companiilor implicate, dar și reprezentanții ai firmelor care s-au ocupat de livrări sunt cercetate acum de anchetatori. Vedem, iată, dosarul a fost trimis în judecată și va ajunge acum pe masa magistraților de la Tribunalul București, care vor analiza toate probele strânse de procurori și vor stabili în final dacă sunt sau nu susținute. În tot acest timp, Marian Vanghelie neagă acuzațiile și spune că este nevinovat.
8: Președintele Statelor Unite pleacă în China chiar în ziua în care la București are loc summitul B9 la care fusese invitat. Va sta la Beijing Donald Trump de miercuri până vineri, ar urma să discute cu liderul Chinei despre comerț, tarife vamale și inteligența artificială, dar și despre Iran. Taiwanul este un alt subiect important pe agendă. Va fi pentru prima oară în 9 ani când un lider de la Casa Albă face această călătorie. Ultima dată a fost în 2017 și a fost făcută tot de Donald Trump. Salbă spune că va fi o oportunitate de reechilibrare a relației cu China, iar Beijingul spune că urmărește să colaboreze cu Statele Unite în condiții de egalitate. Deocamdată însă, președintele Statelor Unite își trimite favoriții la Moscova pentru negocieri cu Putin în speranța unui acord de pace în Ucraina. Iar rușii spun că îi așteaptă, citez, curând pe Steve Witkoff și Kushner, generalul lui Donald Trump. De altfel, președintele Rusiei pare dornic să accelereze ceva negocierile, doar că, din nou, condițiile sunt fie inacceptabile, fie foarte greu de realizat. Cert e că economia Rusiei este puternic afectată de război, iar pe fond rușii sunt în dezavantaj. De cealaltă parte, europenii spun că vor să participe la negocieri, însă resping omul propus de Vladimir Putin.
10: Ich glaube, dass Putin am Ende mit diesem Vorgehen jetzt aktuell von der eigenen Schwäche ablenken will. Er kann derzeit kaum Geländegewinne vorweisen und seine Armee verliert immer wieder Teile von erobertem Gebiet.
11: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schröder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
10: Und es steht zu befürchten, ich hoffe, dass ich mich irre, dass es wieder mal ein weiteres Täuschungsmanöver ist, aber ausgeschlossen ist das eben nicht und es scheint Teil seiner hybriden Kriegführung zu sein. Denn auch das gehört ja zur Wahrheit der letzten Jahre dazu. Immer dann, wenn es Gespräche über Waffenstillstand oder Frieden gegeben hat, hat er am Ende mit gezinkten Karten gespielt oder sich komplett anders verhalten als in den Gesprächen dann verabredet bzw. angedeutet.
8: Creșterea prețului combustibilului pentru avioane a atras un val de avertismente privind scumpirile vacanțelor de vară, doar că efectul ar fi tocmai opus. Detaliile la Business Club, Ligia alături de noi și Nădeamă Antă. Bine ai venit, Ligia.
12: Bine,
8: asta e o chestie de statistică și economie, nu?
12: Da, știi că am venit acolo cu lupul și cu ciobanul la hoi, pentru că tot a strigat. Au fost foarte multe avertismente, se vor scumpi carburanții, nu mai găsim kerosen, nu mai avem curse aeriene anulate și atunci toată lumea a zis, ok, hai să căutăm alternative și a scăzut cererea și s-au trezit companiile că nu mai au cui să vândă bilete. Și uite așa, au început să scadă din marje, să găsească tot felul de metode pentru a reduce prețurile pentru vacanțe, cel puțin pentru sudul Europei. Hello!
8: Așa,
12: da.
8: Poate.
12: Și iată că acum efectul este pe invers. Foarte interesantă această analiză. Cu toate acestea, cererea nu crește. Oamenii au căutat rute de tren, stau mai aproape de casă, au schimbat destinațiile clasice de vacanță. Vedem la Business Club pe unde
8: merg. Te așteptăm cu mare interes. Vă spunem și că premierul interimar Ilie Bolojan vine în această seară la Digi24, este invitatul lui Claudiu Pândaru într-o ediție specială. Și părerea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Vă întrebăm dacă aveți întrebări sau mesaje pentru Ilie Bolojan. Așteptăm să ne scrieți pe Facebook, pe adresa de e-mail redacție@digi24.ro sau să ne trimiteți mesaje la numărul de WhatsApp 0771 100 304. Rămâneți așadar alături de noi, Business Club cu Ligia Munteanu în câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
13: Digi24 FM.
14: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură. Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
13: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
17: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
18: Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual... Iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși, totuși, asta sună foarte comunist, după părerea mea.
17: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan porecla de Ilie Sărăcie?
18: Doamne ferește, nu. Câtuși de puțin. El este omul care a luat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
19: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
18: În, cum se numește, de acolo de unde ieșea el citatele în filmele acelea de, pentru copii,
19: Stăpânul
18: inelelor, acolo.
19: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este?
18: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 6, când v-ați simțit mândru de țara dumneavoastră?
4: Acum, mândru întotdeauna, ai o reticență că intri într-un alt discurs. Eu întotdeauna când merg la particip, toată lumea știe că sunt român la diferite conferințe, dar nu umblu cu tricolorul pe mine, da? Pentru că atunci trimiți exact un alt semnal. Dar îmi place când văd românii cu care am discuții, cu care au poziții, care publică, care spun lucruri interesante. Astea sunt momente în care mă simt, da, dincolo de fotbal, romani și așa mai departe. Vreau să văd românii care au idei. Aia e momentul în care mă simt eu. Al doilea treabă, oamenii, și asta e o problemă care am mai amintit-o de câteva ori, este o problemă de reputație, că trebuie să livrezi. Deci când lucrezi la ceva, tu trebuie să duci proiectul la capăt. Și asta e foarte important când te faci echipe, să simți că ai acel, nu oameni care îți vin cu scuze, cățelul, copil, să livrezi.
3: Întrebarea numărul 7. Ce le lipsește în țară românilor care au plecat la muncă în străinătate?
4: Și am vorbit cu mulți. Eu sunt într-o categorie favorizată oarecum, pentru că m-am plecat de mult, m-am integrat foarte bine, fac exact ce-mi place, ador ce-mi place, ce fac. Mulți însă n-au avut aceeași traiectorie și înțeleg că am vorbit cu mulți și au trebuit să-și lase copiii care au crescut fără ei. Sunt niște traume multe în zona de diaspora, că e Marea Britanie, că e Italia, că e Spania. Deci ce le lipsește probabil nu este această că a trecut viața pe lângă ei în multe privințe, la nivel personal. Deci nu au avut comunitatea sau familia cu care s-ar
3: fi. A fost greu pentru mulți. Întrebarea numărul 8. Cu ce mai iese România în lume?
4: Ce mi-aș dori, poate, într-un fel, cu ce mai... În momentul de față, să nu uităm, să nu fim totuși super critici, pentru că ce totuși cred că, dincolo de toate limitările și vulnerabilitățile, România a rămas pro-europeană. Deci are încă această viziune, cu toate problemele pe care le-a avut. A rămas pro-europeană într-un context în care, vedeți, că e Cehia, că este Slovenia, că este... Și asta nu e lucru mic, având în vedere situația în care te afli și ești bombardat de dimineață seara, a rămas pro-europeană. Sondajele în continuare, în ciuda populismului și extremismului, indică că se simt acasă în această Europa.
3: În Europa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Agențiile de rating ridică din sprânceană la adresa României. Nici măcar Moody's, cea mai prietenoasă cu noi, nu mai crede că vom respecta ținta de deficit. Scumpirea cherosenului a generat temeri că multe zboruri vor deveni prea scumpe, însă efectul este unul contrar. Agențiile reduc biletele pentru vară în lipsa clienților. Prețul alimentelor la nivel mondial a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani după războiul din Iran. Sunt mai multe efecte în lanț în agricultură. Crește cererea pentru culturi bogate în ulei. Moody's, una dintre cele 3 mari agenții de rating, este sceptică în privința capacității României de a atinge ținta de deficit bugetar din acest an după căderea guvernului. Și consolidarea fiscală din următorii ani este sub semnul întrebării. Iar semnalul este cu atât mai important cu cât Moody's a fost istoric, agenția cea mai indulgentă cu România, inclusiv în criza din 2008, când a fost singura care nu a retrogradat țara. Agențiile își refac acum calculele, deoarece există tot mai multe dubii că partidele vor reuși să ajungă la un consens privind măsurile fiscale necesare pentru reducerea deficitului în anii următori. În plus, apropierea alegerilor din 2028 ridică semne de întrebare privind susținerea politică pentru măsuri de austeritate și disciplină bugetară.
6: Moody's estimează că România va încheia acest an cu un deficit bugetar de 6,5% din PIB. Deși e o reducere semnificativă față de 2025, când deficitul a fost de 7,9%, nivelul este peste ținta de 6,2% din PIB asumată de guvern. Analiștii agenției arată într-un raport că reducerea deficitului reflectă în mare măsură deciziile deja adoptate. Inclusiv bugetul pe 2026 adoptat în martie și două pachete fiscale implementate în iulie și septembrie 2025. Ei notează performanța din primul trimestru, când deficitul s-a redus la 1% din PIB, față de 2,3% în aceeași perioadă a anului 2025. În plus, se așteaptă ca unele reforme adoptate în 2025, de exemplu cele care îmbunătățesc colectarea veniturilor guvernamentale, să continue să sprijine reducerea deficitului în 2027 și ulterior. Cu toate acestea, căderea guvernului va slăbi cel mai probabil eforturile de consolidare fiscală în anii următori. Deși previziunile Ministerului Finanțelor prevăd că deficitul se va reduce la 5,2% din PIB în 2027 și la 3,2% din PIB până în 2029, nu au fost prezentate măsuri specifice pentru realizarea unor astfel de reduceri. Analiștii Moody's sunt sceptici că țintele vor fi atinse, mai ales că pe măsură ce alegerile parlamentare din 2028 se apropie, riscurile la adresa consolidării finanțelor vor fi din ce în ce mai mari.
7: Așteptările agențiilor față de guvern erau de calarea motoarelor pe problemele foarte importante. Spre exemplu, pe absorbția fondurilor din PNRR până la final în 31 august, pe demararea proiectelor legate de SAFE, confirmări legate că traiectoria fiscal-bugetară continuă și că mergem în direcția cea bună spre 6,2. Și bineînțeles că există îngrijorări datorită turbulențelor politice că aceste lucruri nu vor mai fi îndeplinite sau că există potențial să nu mai fie îndeplinite în măsura în care ar fi fost cu un guvern plin. Aceste îngrijorări există, noi încercăm pe cât posibil în situația în care ne aflăm, că totuși e un guvern interimar, să mergem înainte cu proiectele.
6: Raportul mai arată că randamentele obligațiunilor României au crescut, iar leul s-a depreciat din cauza crizei guvernamentale. Având în vedere că aproape jumătate din datoria țării este denominată în valută, povara datoriei este sensibilă la deprecierea cursului de schimb. Cu toate acestea, România și-a acoperit deja aproximativ o treime din nevoile de finanțare pentru acest an, ceea ce va atenua efectul unei creșteri temporare a costurilor de împrumut. De asemenea, țara apelează din ce în ce mai mult la finanțarea prin programele europene. În 2026, aceasta include 2,5 miliarde de euro în împrumuturi prin programul SAFE pentru cheltuieli de apărare. În plus, înainte de prăbușirea guvernului, România anticipa că aproximativ 3,2 miliarde de euro în împrumuturi din planul de redresare și reziliență vor fi deblocate în acest an. Dar un impas politic prelungit ar putea crește riscurile pentru eforturile țării de a finaliza PNRR până la termenul limită din august 2026, atrage atenția Moody's. Raportul vine după ce o altă agenție de rating a avertizat. Criza politică afectează bugetul pe anul viitor și ratingul de țară. S&P susține că instabilitatea politică generată de colapsul coaliției de guvernare riscă să blocheze reformele fiscale necesare pentru reducerea deficitului.
5: După ce a ajuns la maxime istorice în contextul crizei politice, euro bate în retragere în raport cu leul. Tendința este vizibilă de câteva zile, semn că piața s-a mai calmat. Continuă însă să fie la o valoare mare. La cotațiile afișate de BNR, un euro este 5 lei 22 de bani, dar pe piața interbancară a coborât sub acest prag. 5,21, 5,22 este probabil noul nivel de echilibru. Este o depreciere de 2,5% față de momentul de dinainte a moțiunii de cenzură. Acest episod de depreciere este mai grav decât cel din urmă cu un an, atunci când exista pericolul ascensiunii extremiștilor. Atunci am avut o depreciere masivă de 2,8%, corectată apoi la 2%, după ce cursul a revenit sub 5,1 lei. Însă, în urmă cu un an, BNR a cheltuit până la 8 miliarde de euro pentru a domoli căderea. Acum intervențiile au fost mult mai mici, dar această calmare a pieței poate fi temporară. Criza politică nu s-a încheiat, iar noul nivel de rezistență va depinde și de componența, dar și de dorința noului guvern de a face reforme. Israelienii de la Casa Radio tot cer despăgubiri de sute de milioane de euro de la statul român, chiar dacă au pierdut în instanțele internaționale de arbitraj. Dezvoltatorul Plaza Center s-a intentat un nou proces la Londra după ce a pierdut la Washington. Cere să primească 420 de milioane de euro, mai mult decât solicita anterior.
6: Dezvoltatorul Plaza Centers, care are în spate LBT Imaging, își revizuiește strategia la mai puțin de o lună de la o decizie nefavorabilă. Pe 13 aprilie, Curtea de la Washington a respins cererea israelienilor de a primi despăgubiri de 385 de milioane de euro de la statul român. Noua cerere depusă la Londra implică despăgubiri cuprinse între 60 și 420 de milioane de euro. Este un contraatac. Statul a deschis în toamna anului trecut un proces împotriva israelienilor la Londra, în care cereau despăgubiri. Comunicările dezvoltatorului precizau că România ar fi cerut despăgubiri de până la 2 miliarde de euro, însă suma nu a mai fost precizată în informări ulterioare. Dezvoltatorul israelian a dat România în judecată în 2022 pentru că autoritățile ar fi blocat acest proiect. Proiectul este blocat de mai mulți ani, iar israelienii doreau de fapt doar să vândă proiectul altora și să facă astfel bani. Casa Radio reprezintă eșecul unui parteneriat public-privat. Contractul s-a încheiat în 2006, iar dezvoltatorul Plaza Centers avea 75% din Casa Radio. Statul deținea 15%, iar încă 10% reveneau unei firme turcești. Era un parteneriat bazat pe o concesiune de 49 de ani. Dezvoltarea presupunea ridicarea unui mall, a unui hotel, dar și a unor spații de birouri. Proiectul s-ar fi derulat pe o suprafață de peste 450.000 de metri pătrați. În cadrul parteneriatului, statul primea la început o clădire de birouri și la expirarea concesiunii pe 49 de ani avea drept de proprietate asupra întregului complex de clădiri. Nu s-a avansat prea mult, a venit criza, iar în 2009 proiectul a fost blocat. Firma nu mai avea capacitatea financiară de a continua această investiție, însă voia să vândă proiectul. Iar pentru asta avea nevoie fie de un acord al statului, fie de o decizie favorabilă în instanță. Plaza Centers insista că a cheltuit până în 2010 aproximativ 85 de milioane de euro pe demolări, design și lucrări la fundație. În 2013, grupul mamă Elbit Imaging a intrat în insolvență. Restructurarea a fost agresivă chiar și în România. Dezvoltatorul a vândut mai multe active, inclusiv hotelul Radisson, în 2019. Plaza a semnat un contract de cedare a concesiunii de la Casa Radio către AFI. Valoarea tranzacției era de 60 de milioane de euro, dar era condiționată de rezolvarea problemelor cu statul. Acordul a fost prelungit chiar și în acest an.
5: Creșterea prețului la combustibil pentru avioane a atras un val de avertismente privind scumpirea vacanțelor de vară. În realitate însă, efectul este exact opus. Companiile aeriene europene au început să reducă tarifele pentru a convinge turiștii să cumpere bilete pentru destinațiile de vacanță din sudul Europei.
6: Turiștii europeni amână achiziția biletelor de avion spre destinațiile de vară din sudul continentului după avertismentele repetate privind penuria de combustibil pentru avioane în urma conflictului din Orientul Mijlociu, care a dus la închiderea strâmtorii Ormuz, arată operatorii aerieni și agențiile de turism potrivit Financial Times. Pentru a contracara întârzierea rezervărilor pe fondul temerilor clienților că penuria de combustibil pentru avioane le-ar putea afecta planurile de vacanță, companiile aeriene din Europa reduc prețurile biletelor. De la primele avertismente privind penuria de cherosen lansate la începutul lunii aprilie, tarifele pentru o vacanță de o săptămână în iulie au scăzut pe 27 dintre cele mai importante 50 de rute europene către Mediterană. Prețurile au coborât cu peste 10% pe 15 rute, inclusiv Heathrow, Nisa, Manchester, Palma de Mallorca, iar pentru 8 rute scăderile au fost de cel puțin 20%. De exemplu, pentru zborurile dintre Milano și Madrid, reducerea a ajuns până la 44%. Au existat și creșteri de tarife, dar modificările au fost mai puțin semnificative. Pentru doar două rute, biletele s-au scumpit cu peste 20%. Prețurile pentru multe dintre principalele rute europene au fost reduse, chiar dacă unele companii au avertizat asupra unor majorări de tarife determinate de creșterea costului cherosenului și de anularea unor zboruri. Analiștii arată că pe măsură ce industria se apropie de vârful sezonului estival, companiile aeriene și operatorii de vacanțe sunt implicați într-un joc al încrederii cu consumatorii pentru a-i convinge să rezerve biletele, spun analiștii Barclays. Șefii companiilor aeriene spun că există un element de incertitudine pe termen scurt în ceea ce îi privește pe consumator, dar avertizează că așteptarea ar putea duce la costuri mai mari. Însă, în fața incertitudinii, turiștii se reorientează. Un sondaj Ipsos arată că o cincime dintre consumatorii britanici au renunțat la vacanțele externe în favoarea celor interne pentru acest an, iar o altă cincime ia în calcul această variantă. De asemenea, Deutsche Bahn a anunțat că, datorită cererii ridicate pentru călătoriile internaționale cu trenul, compania și extinde conexiunile din Europa. Compania germană se așteaptă ca numărul călătorilor pe distanțe lungi să crească și în acest an, după ce anul trecut numărul a ajuns la 140 de milioane, cu 30% mai mulți decât în 2019. Potrivit reprezentanților Deutsche Bahn, călătoriile internaționale cu trenul au devenit mai atractive pentru mulți oameni. Ei apreciază faptul că trenurile pe distanțe lungi ajung direct în centrele orașelor, în timp ce cursele aeriene aterizează deseori departe de centru. În plus, pasagerii au devenit mai toleranți. Înaintea pandemiei, oamenii erau pregătiți pentru călătorii care durau până la 4-5 ore, acum acceptă și călătorii de 6-8 ore, susțin aceștia.
5: Prețul alimentelor la nivel mondial a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, pe fondul tensiunilor generate de războiul cu Iranul și a scumpirii energiei după blocajele din strâmtoarea Hormuz. Costurile mai mari de la combustibil au început să se reflecte direct în piața de materii prime agricole folosite la producția de biocombustibil, ceea ce a amplificat cererea pentru culturi bogate în ulei.
6: Prețul mondial al alimentelor a crescut cu aproape 2% în aprilie pentru a treia lună la rând. Indicele Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr, a ajuns la 130,7 puncte, cel mai ridicat nivel din februarie 2023, potrivit Reuters. Este însă departe de vârful de 160,2 puncte atins în martie 2022 după izbucnirea războiului din Ucraina. Prețurile mondiale au crescut în special din cauza scumpirii uleiurilor vegetale pe fondul războiului cu Iranul și al închiderii efective a strâmtorii Hormuz. Economistul șef al FAO a declarat că prețurile uleiurilor vegetale sunt împinse în sus de costurile ridicate ale energiei, care la rândul lor cresc cererea pentru biocombustibil produși din materii organice, precum plantele bogate în ulei. Oficialul a adăugat însă că, în ciuda perturbărilor provocate de război, sistemele agroalimentare dau dovadă de reziliență, iar prețurile cerealelor au crescut doar moderat datorită stocurilor suficiente venite din sezoanele anterioare. Datele arată că prețul uleiurilor vegetale a urcat în aprilie cu 5,9% față de luna precedentă, atingând cel mai ridicat nivel din iulie 2022 pe fondul creșterii prețurilor la uleiul de soia, floarea soarelui, rapiță și palmier. În cazul uleiului de palmier, scumpirea a fost susținută în special de stimulentele pentru producția de biocombustibili. Prin comparație, prețurile cerealelor au crescut în aprilie cu doar 0,8% față de martie și cu 0,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Asta pe fondul majorării moderate a cotațiilor grâului și porumbului generate de problemele meteorologice, costurile mai mari ale îngrășămintelor și cererea crescută pentru biocombustibili. Organizația avertizează totodată că se așteaptă la reducerea suprafețelor cultivate cu grâu în 2026, deoarece fermierii se orientează către culturi care necesită mai puține îngrășăminte în contextul exploziei prețurilor la aceste produse. În ceea ce privește prețul cărnii, acesta a crescut în aprilie cu 1,2% față de luna precedentă, atingând un nivel record, pe fondul numărului redus de bovine pregătite pentru sacrificare în Brazilia. În schimb, prețul zahărului s-a redus cu 4,7% datorită ofertei abundente din Brazilia, China și Thailanda. Într-un raport separat, FAO și-a majorat ușor estimările privind producția mondială de cereale pentru 2025 până la un nivel record de 3,04 miliarde de tone, cu 6% peste nivelul anului precedent.
5: Producătorii auto europeni au pierdut peste 8 miliarde de euro din cauza taxelor vamale impuse de Donald Trump. Acesta este bilanțul anului scurs de când președintele american a majorat taxele pe mașinile importate de Statele Unite. Însă industria s-ar putea confrunta cu un nou șoc în contextul în care conflictul comercial dintre Statele Unite și Europa se intensifică din nou.
6: Marii constructori auto europene au pierdut sume importante după ce Statele Unite au majorat taxele vamale pentru importurile de mașini din Uniunea Europeană de la 2,5% la 27,5% pe 3 aprilie anul trecut. Ulterior, rata a fost redusă la 15% în urma acordului comercial încheiat între cele două puteri economice în luna august. Însă chiar și acest procent mai redus afectează puternic companiile auto europene. Volkswagen a înregistrat costuri vamale în Statele Unite de 3,6 miliarde de euro de la majorarea taxelor, fiind cea mai afectată companie auto europeană, potrivit Financial Times. La rândul său, BMW a raportat costuri vamale de aproximativ 2,1 miliarde de euro, iar în cazul Mercedes-Benz, costurile s-au ridicat la 1,3 miliarde de euro. În cazul Stellantis, majorarea taxelor vamale a provocat pierderi de 1,2 miliarde de euro, dar prezența producătorului în Statele Unite prin mărcile Chrysler, Dodge și Ram a făcut ca o proporție mai mare a acestor costuri să fie legată de comerțul dintre Statele Unite, Mexic și Canada. Pierderile s-ar putea majora în viitor. La începutul lunii, Donald Trump a amenințat Uniunea Europeană că va majora taxele vamale pentru autoturisme și camioane de la 15% la 25%. Președintele american susține că blocul comunitar nu ar fi respectat acordul comercial încheiat anul trecut. A revenit însă asupra deciziei și a anunțat că va amâna pentru luna iulie majorarea taxelor în urma unei discuții cu Ursula von der Leyen. Spune însă că le va mări dacă Uniunea Europeană nu va reduce taxele pentru bunurile din SUA la zero. În cazul în care Donald Trump își pune în aplicare amenințarea, cei trei producători auto germani Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz ar putea suporta costuri suplimentare de aproximativ 2,6 miliarde de euro în 2026, susțin analiștii. Ei mai arată că producătorii auto ar urma să analizeze măsuri menite să compenseze costul unei eventuale majorări a tarifelor. Însă noi creșteri de prețuri ar putea duce la scăderea volumului vânzărilor. Dar având în vedere că profiturile grupurilor auto europene se află deja sub presiune, este foarte greu de crezut că producătorii vor absorbi singuri toate aceste costuri. Tarifele reprezintă o provocare pentru producătorii auto europeni care se confruntă deja cu o concurență acerbă în China și trebuie să facă față costurilor tranziției către vehiculele electrice.
5: Casa italiană de modă Giorgio Armani ar putea vinde un pachet de 15% din acțiunile sale către LVMH, L'Oreal și Essilor Luxottica. Cei trei investitori au fost aleși de fondatorul Giorgio Armani în testamentul său. Designerul italian a murit la vârsta de 91 de ani în septembrie anul trecut. Astfel, conform dorinței sale, pachetul de 15% ar putea fi împărțit în trei participații egale pentru a menține interesul tuturor celor trei investitori în prima etapă a procesului. La Repubblica scrie că directorul general al Armani, Giuseppe Marsocci, pregătește un nou plan de afaceri și urmează să desemneze doi consultanți care să coordoneze procesul de vânzare. Intrarea în acționariat a celor trei grupuri ar marca o schimbare majoră pentru una dintre ultimele mari case de modă independente din Italia, într-o industrie dominată tot mai mult de conglomerate globale de lux. Marea Britanie naționalizează o companie siderurgică importantă după ce negocierile cu acționarii chinezi au eșuat. Actualul proprietar este un conglomerat chinez care ar fi vrut să închidă ultimele furnale rămase active. Pentru guvern, compania este considerată vitală pentru infrastructura națională, dar și pentru industria de apărare.
6: Prim-ministrul britanic Keir Starmer, aflat sub presiune în urma unor alegeri locale dezastroase pentru Partidul Laburist, a anunțat luni că va naționaliza compania siderurgică British Steel, deținută de grupul chinez Jinghe, asupra căreia guvernul preluase deja controlul în urmă cu puțin peste un an, potrivit Le Figaro. Șeful executivului de la Londra a explicat că pentru acest pas ar fi necesară adoptarea unor noi norme legale, care să permită trecerea în proprietatea statului a oțelăriei din nordul Angliei, pentru ca Regatul Unit să nu rămână fără

0: executivul actual nu a reușit să găsească un partener privat care să asigure viitorul British Steel, iar potrivit lui Starmer, negocierile cu Jinghe au arătat că vânzarea nu ar fi posibilă în acest moment, deoarece niciun acord nu ar da rezultate financiare acceptabile pentru contribuabilii britanici. Oficiul Național pentru Audit, care monitorizează cheltuielile publice ale autorităților britanice, estimează costul susținerii British Steel atingând până în iunie 615 milioane de lire sterline, adică aproximativ 711 milioane de euro. Jinghe a anunțat anul trecut intenția de a închide cele două furnale din Scunthorpe, ultimele furnale pe cărbune încă funcționale din țară, din cauza lipsei de rentabilitate. După negocieri fără rezultat cu compania, guvernul britanic a supus la vot în Parlament o lege de urgență care obligă British Steel să-și continue activitatea sub amenințarea sancțiunilor, un episod care a provocat tensiuni cu China. Londra a lansat în martie strategia pentru oțel, care include în special taxe vamale de 50% și o reducere a cotelor de import, în vederea protejării industriei sale siderurgice, considerată vitală pentru infrastructurile naționale și apărarea țării. Obiectivul executivului este de a crește la 50% ponderea oțelului britanic utilizat în Regatul Unit, față de 30% în prezent. Acest plan este însoțit de o politică de sprijinire a sectorului, cu până la 2,5 miliarde de lire sterline de finanțare pentru investiții până în 2029.
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Scenarii.
2: Multe scenarii. Bun găsit din nou. Sunt patru deocamdată. Revine discuția despre guvern tehnocrat, premier tehnocrat, premier tehnocrat cu guvern tehnocrat. Acum, dat fiind precedentul, pentru că nu e așa, în cei 35-6 ani de democrație, am mai trecut un pic și prin varianta asta.
1: Nu prea
2: știm ce înseamnă, nu prea a mers. Bun, ce știm foarte clar, avem un calendar. Joi, vineri, președintele a chemat la mod oficial la consultări partidele. Atenție, asta înseamnă partidele parlamentare, deci toate partidele din Parlament. Fiecare se duce și îi va spune președintelui cam în ce variantă au ajuns acum. S-au schimbat puțin, poate, de miercuri trecută, de la momentul moțiunii de cenzură. Ce nu s-a schimbat? PSD nu-l vrea pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan nu vrea PSD-ul. Cum am putea trece peste asta? Ilie Bolojan este în seara asta la Digi24. Rămâneți cu noi, o să avem multe răspunsuri interesante de la el. Vă aștept oricum cu invitații începând cu ora 19.
1: Te urmărim, Roxana, mulțumesc foarte mult. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Este România altfel?
4: De că ce? Este România altfel. Fiecare țară e diferită.
3: Corect.
4: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu-s de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta, că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu. Ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
3: Ce înseamnă ni se repetă?
4: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
3: Poate asta este o specific românesc.
4: Nu e. Asta e ceva care pare impus de afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da, sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
3: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
4: Trăim
3: cea mai bună perioada istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioada istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
4: Fără nicio discuție.
3: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
4: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
3: Decât?
4: Decât alții. Și atâta tot.
3: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
4: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție, că te gândești la aia care o duceau bine, care era undeva la vreo 10% sau mai...
3: Da.
4: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938.

0: Interbelic, citește moromeții, să vezi ce bine se simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea nu o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
0: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa, pas cu pas. Conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada în care mai conta să ai un program politic într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuș la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă, dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste. Depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județ.
0: Digi24 FM.
5: Bun găsit din nou la ediție specială. Se face aproape o săptămână de la căderea guvernului Bolojan și apar și primele semnale clare de la Palatul Cotroceni. Președintele organizează consultări oficiale pentru formarea unui nou guvern săptămâna aceasta, imediat după summitul B9. Liderii partidelor pro-occidentale ar urma să meargă la discuții joi sau vineri și, potrivit surselor Digi24, până la finalul acestei luni am putea avea un nou premier instalat la Palatul Victoria. Deocamdată, președintele Nicu Șor Dan ia în calcul 4 scenarii pentru viitoarea guvernare. Există și variantele de premier tehnocrat sau de guvern minoritar format în jurul PSD. Zilele acestea, de altfel, liderii politici poartă negocieri intense în spatele ușilor închise. Președintele PSD și cel al UDMR au discutat astăzi aproape o oră. Știe despre ce colega noastră Rebecca Manea.
6: Bun găsit tuturor! În acest moment sunt luate în calcul 4 variante de lucru, spun surse politice pentru Digi24. Vorbim în primul rând despre varianta unui guvern minoritar format din PSD și UDMR. Am văzut în acest sens discuții între liderii celor două partide, dar și între Sorin Grindeanu și minorități. De asemenea, pentru această variantă de lucru ar putea fi premier chiar liderul Sorin Grindeanu, așa cum spune și cutuma, ca președintele să fie totodată și premier. O altă variantă pusă pe masă este cea unui guvern minoritar, însă de data aceasta un guvern care să vină din partea dreptei, din partea PNL și USR, pentru că știm cele două partide nu-și mai doresc să colaboreze cu socialdemocrații după moțiunea de cenzură. Tot pe masa discuțiilor la Palatul Cotroceni este și varianta unui guvern cu un premier tehnocrat, practic un guvern format din partidele pro-occidentale, dar care să aibă un premier care să nu fie membru într-un partid politic. Nu în ultimul rând am putea vedea chiar și un guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, să nu facă parte niciunul dintre aceste partide parlamentare. Foarte important însă este să vedem care variantă va avea cele mai mari șanse de a câștiga o majoritate parlamentară, pentru că are nevoie de susținere largă în Parlament și de asemenea știm că cel mai devreme președintele Nicu Șor Dan va invoca aceste discuții la Palatul Cotroceni joi sau vineri după summitul B9 de la București.
5: Ce declară însă public liderii politici înainte de aceste consultări cu președintele României? Președintele PSD, Sorin Grindeanu, unul dintre coinițiatorii moțiunii de cenzură, nu e tocmai confortabil cu varianta de compromis a unui guvern minoritar, dar nu exclude scenariul și lasă deschis acum și varianta în care ar putea prelua chiar el funcția de premier.
7: Un guvern parlamentar PSD-UDMR este o variantă de compromis?
8: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem și o să vedem ce ne spune președintele.
9: PSD acceptă un premier tehnocrat sau un premier PSD, Sorin Grindeanu, spre exemplu?
8: Am spus că noi nu avem, să spunem, îngrădiri din perspectiva aceasta. Ce avea inclusiv un guvern tehnocrat, nu e o variantă pe care să ne-o dorim. Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid.
10: Funcția de premier.
8: Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
5: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, vorbește însă despre refacerea fostei coaliții de guvernare. Spune însă și că ar fi o misiune imposibilă, având în vedere că și liberalii și cei de la USR au votat la nivel de partid să nu se mai alieze cu socialdemocrații.
11: Eu, în continuare, aș vrea să cred că mai există
10: o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte, să refacem coaliția.
11: UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau de drept?
10: Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi.
12: O variantă cât mai mic plauzibilă, foarte puțin plauzibilă, este cea unui guvern minoritar, da? L-ați susține pe Sorin Grindeanu, ați face parte dintr-un guvern minoritar cu Sorin Grindeanu premier?
10: Ei, dacă PSD-ul va primi și domnul Grindeanu va primi această nominalizare din partea președintelui, atunci sigur că va căuta o majoritate și atunci putem discuta.
13: A propus concret varianta unui guvern minoritar din care să facă parte UDMR?
10: Nu.
13: Dar
10: nu.
13: Ce v-a propus?
10: Doar am analizat situația în care ne aflăm.
5: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Cristian Păun, era de la distanță, ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnilor! Domnule profesor Stanomir, guvern stabil în timp ceva mai lung, spune domnul Grindeanu, care pare să nu se grăbească foarte tare. Pentru cei care ne-au urmărit până acum, Sorin Grindeanu, unul dintre co-inițiatorii moțiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului. Vreo șansă să ajungem în această variantă? Cum ar arăta un guvern stabil, totuși?
14: Mie mi-este foarte greu să-l interpretez pe domnul Grindeanu și, în general, cum discuta cu domnul profesor înainte de a intra, nu putem decât să admirăm la oamenii noștri politici capacitatea de a etala optimismul. Cred că și sunt cam singuri în această țară care par optimiști, pentru că în rest populația României nu pare întru totul optimistă. De aceea, formula domnului Grindeanu este una seducătoare. Dacă am reținut corect, un guvern stabil după un efort îndelungat. Domnul Grindeanu e cu siguranță cineva înțelept, cu atât mai mult cu cât, dacă nu mă înșală memoria, mai fost prim-ministru. E adevărat, nu în moment de criză economică, ci în momentul ordonanței 13. Și asta i-a adus mult respect din partea compatrioților noștri și o moțiune de cenzură din partea Partidului Social Democrat, dacă rețin eu bine.
5: Absolut.
14: Așa că este o personalitate cu o vastă experiență în domeniu și privindu-l și pe președintele UDMR, îmi dau seama că orice am votat în această țară, rezultatele sunt cam aceleași. Și într-o notă mai puțin frivola spune că totuși este nevoie în Parlamentul României de opoziție și nu doar de opoziție formată din AUR, ci și din alte partide. Nu de altceva, dar se va vedea foarte limpede în opoziție fiind cum aceste partide se disting de AUR și AUR se distinge de ele. Eu cred că Partidul Social Democrat a semnat alături de AUR această moțiune de cenzură. Mă duc aminte că și USR a semnat alături de AUR o moțiune de cenzură. Nu este în sine ceva blamabil. Blamabil este să preiei mesajele AUR și să încerci să le pui în aplicare odată la guvernare. La guvernare, în rest, despre domnul Grindeanu numai de bine și am un sentiment de perplexitate. Dacă domnul Grindeanu dorea atât de mult să fie prim-ministru, de ce nu a așteptat până anul viitor? Pentru că înțeleg că în baza acordului inițial, domnia sa urma să preia...
5: În aprilie.
14: Asta este. E o situație delicată și e de văzut cum vor împăca domniile lor acest optimism debordant cu optimismul mai puțin debordant al populației noastre, care totuși este temelia democrației și sursa legitimității domnilor lor.
5: Domnul profesor Comănescu, la o durată de viață de aproape 11 luni, cam atât durează guvernele în România. Iată, guvernul Bolojan a avut vreo 10 luni, deci undeva în marja aceea nu-i nimic deosebit că a picat după 10 luni. Ce ar putea fi un guvern stabil? Să nu uităm, fosta coaliție de guvernare avea majoritate clară și confortabilă în Parlament și totuși...
15: Da, în definiția domnului Grindeanu, fără îndoială, eliminarea instabilității înseamnă eliminarea acelui factor pe care l-a reprezentat PSD-ul până în acest moment. Ceea ce înseamnă că un guvern stabil se traduce prin preluarea frâielor de către PSD într-o formulă care este absolut convenabilă întregului panou de interese PSD, inclusiv cele care au fost atinse și în 2016 când a avut un guvern tehnocrat și acum când a fost guvernul Bolojan, au fost atinse de procese de reformă, de aruncat lumina în cămări și tot ceea ce însemna transparentizarea și eficientizarea guvernării. Ori dispărând practic elementele care în mod normal ar însemna reforma structurală și o administrație reînnoită, evident, pentru domnul Grindeanu nu mai sunt motive de a ieși în față, de a o mai promova pe doamna Olguța Vasilescu și a genera acea instabilitate care era și în termen discursiv, era și în termen de contestare a politicilor la care însuși PSD-ul a consimțit. Și atunci, probabil, pentru domnia sa, formula, chiar dacă pare paradoxală, trebuie înțeleasă în acest registru. Nu știu până la urmă dacă putem vorbi, pentru că în același timp PSD-ul este și partidul care de două ori și-a sabotat practic propria coaliție și odată domnul Grindeanu a fost cel care a fost dat jos de asemenea aventurism politic. Bun, acolo era o altă circumstanță și până la urmă lucrurile s-au aranjat într-o altă direcție decât și-ar fi dorit-o, dar întrebarea este dacă noi într-adevăr ne mai putem baza sub orice formă pe PSD ca factor de guvernare și factor de guvernanță. Pentru că sunt curios cine va accepta și dacă într-adevăr Nicuș Ordan va face aceste alegeri de a nominaliza pe domnul Grindeanu, cine va accepta realmente, dincolo de discursul domnului Kelemen Hunor, să intre într-un guvern cu un partid imprevizibil, capricios, care și-a dovedit unitatea de măsură în ceea ce privește inamiciția față de eficientizarea guvernării în acest stat și ce crede aliatul respectiv că poate obține dintr-o legătură cu acest partid, dintr-o combinație politică cu acest partid. Cred că singurii tentați până la urmă și singurii apți și de altfel potriviți de minune cu PSD-ul sunt cei din AUR, care probabil, sub o formă sau alta, rămân să fie curtați mai departe de PSD, în măsura în care devine evident că opțiuni mai decente în spațiul european credibil, în zona PNL-ului, în zona USR-ului, nu au cum să se împlinească pentru a duce guvernarea domnului Grindeanu la bun sfârșit.
5: Domnule profesor Păun, o săptămână pe care tocmai am încheiat-o a fost marcată de foarte multă nervozitate pe piața valutară. Un leu care a scăzut mult față de ceea ce eram obișnuiți. Astăzi, ceva mai bine, este la 5,22. E un motiv de optimism? E doar o perioadă de așteptare a piețelor? Ce se întâmplă?
16: 5,22 este curs oficial, pentru că nici eu, nici dumneavoastră, nimeni din platou de aici nu cumpărăm valută la prețul acela. Deci prețul e mai mare în general și acest preț deocamdată este temperat pentru că piețele sunt în așteptare. Ele vor lua din nou foc în funcție de ceea ce se întâmplă mai departe. Eu de asta spun că discuția nu este foarte, foarte dătătoare de speranță, de optimism. Și mă aștept ca piețele să reacționeze ca atare. Pentru că România nu are nevoie de un guvern căruia putem să-i punem orice etichetă, numai aia care trebuie nu-i opunem. Deci noi
5: adică
16: putem să-i
5: nu
16: punem...
5: orice fel de guvern.
16: Da, nu poate fi orice fel de guvern. Și dacă vă uitați dumneavoastră, etichetele puse pe guvernul ăsta sunt absolut departe de ceea ce ne-ar trebui nouă. Adică nouă nu ne trebuie niciun guvern mai rapid, mai lent în a fi adoptat. Nu ne trebuie un guvern pro-occidental, pro-european, pro-spațial, pro-tehnocrat, tehnocrat pro-MAGA. Nu, ne trebuie un guvern care să fie în primul și în primul rând pro-piață, pro-libertate economică, pro-privatizare, care să fie dedicat rezolvării problemei deficitului bugetar, care să rezolve problema reformării acestui stat, deci trebuie să fie pro-reformă, și care să fie, de asemenea, dedicat problemelor sociale pe care le au astăzi românii și care sunt două majore de natură economică, inflație, și în care intră și deprecierea cursului de schimb, pentru că e tot o inflație, și respectiv dobândă. Deci sunt foarte multe probleme de natură economică astăzi care nu pot fi rezolvate cu astfel de etichete. Eu mă aștept de la președinte să emane un guvern de acest tip, care va deveni și pro-CDE și pro-occidental și pro-ce vreți dumneavoastră, dacă face reformă, dacă privatizează, dacă se ocupă de ceea ce trebuie să se întâmple astăzi în România bine.
5: Păi, așa, spun voci, dacă îmi permiteți. Vă rog.
14: Și mie mi se pare că lucrul care trebuie să ne ghideze este reprezentat de valori. Orice majoritate, ca să nu fie o majoritate pasageră, trebuie să fie animată de niște valori. Iar valorile cresc, cum ați spus foarte bine, într-o anumită viziune. Viziunile nu se armonizează dacă ele sunt viziuni ireconciliabile. Viziunea socialistă și cea liberală sunt greu de armonizat. O viziune liberală, cum ați spus, cea în care cred și eu, înseamnă demnitate umană, libertate economică, respect
16: stat
14: pentru
16: de drept,
14: stat de drept, stat limitat, dar eficace.
16: Da?
14: Pe câtă vreme o viziune socialistă înseamnă ce?
16: Opusul.
14: Înseamnă opusul pe care l-am văzut. Înseamnă clientelism, privilegii,
16: corupție, birocrație.
14: E că asta este foarte greu. Și în interiorul acestei tabere pe care noi o numim, cum ați spus foarte bine, înșelător, pro-occidentale, pro-europene, de fapt noi nu găsim valori. Noi nu găsim un discurs clar despre care este rolul omului. Care este, de exemplu, reacția față de prețul la energie. De ce prețul la energie electrică e un pericol? E un pericol, în primul rând, pentru consumatorul casnic, pe care îl pauperizează, și este un pericol și pentru consumatorul industrial, pe care îl face necompetitiv. Cum putem face noi ca această competiție să fie una reală? Cum putem elibera, de fapt, energiile pieței? Noi nu ascultăm nimic despre aceste lucruri. Noi ascultăm despre o persoană sau alta, despre investițiile, cum vă spuneam mai înainte în emisiune, investițiile iraționale în persoane, în salvatori, de un fel sau altul. Unii cred în salvatorii democratici, alții cred în salvatorii de tip Cal Alb, Călin Georgescu. Până la urmă, mesianismul apare când neglijăm forțele pieței și forțele oamenilor. Oamenii nu au nevoie de mesianism. Dacă sunt lăsați liberi să-și construiască viața și dacă statul oferă siguranță, predictibilitate și o legiferare limitată, dar fermă. Eu asta mi-aș dori să ascult într-un discurs despre organizarea unui guvern. Să vedem, putem armoniza social-democrația moderată și liberalismul? Care sunt punțile noastre? Nu așa căutăm să pescuim o majoritate fără sens.
16: Mai lăsați-mă să spun o idee. Pentru că dacă în urma acestui haos creat absolut din nimic și fără niciun motiv iese, emană un guvern care este mult mai slab, mult sub tot ceea ce a fost înainte, pe partea asta, cheie, reforme, libertate economică, stat de drept și așa mai departe, n-am făcut nimic. Adică degeaba este pro-occidental, degeaba este declarat
14: domnule profesor,
16: pro-european.
14: Astea sunt etichete. Noi folosim etichetele pro-european și pro-occidental ca de fapt să construim un arc guvernamental care să excludă aur. Întrebarea este, în PSD toți sunt atât de pro-europeni și de pro-occidentali? Nu cumva aceste etichete ne salvează pe noi de puterea de a ne privi în oglindă și ne-a ne întreba ce înseamnă pentru noi pro-occidental, pro-euro. Înseamnă, de exemplu, OCD. Ce valori are OCD-ul? Exact cele pe care le-am menționat noi. Care sunt valorile pro-occidentale sau pro-europene? Exact acestea. Este planificarea și sugrumarea cetățeanului prin suprataxare o valoare pro-europeană? Mă întreb și eu. Adică, totuși, devalorizarea cuvintelor e mai gravă decât devalorizarea monetei. Noi nu mai avem control asupra cuvintelor. Mă uitam și la politici înainte. Spun cuvinte, doamna Lăzărescu, în care ei înșiși nu mai cred. Domnul Grindeanu era fericit pentru că a scăpat de Ilie Bolojan. Bun! E o realitate. O realitate și o realizare. Dar cum ați spus, noi când scăpăm de domniile lor și de povara pe care o pun asupra vieților noastre? Că nu cred că omul că zice în cabina de vot votează pauperitate, votează sărăcie, votează suprataxare și privilegii.
16: Adică domnului Grindeanu nu i-a plăcut privatizarea, nu i-a plăcut reforma, nu a făcut nimic pe parte de reforme administrativ-teritoriale sau reforma administrației publice centrale, locale. Ați văzut, sunt 13.000 de entități acolo. Vrem să vedem și noi. Va veni un guvern care va fi mai articulat cu soluții clare pe aceste direcții sau va veni un guvern care va pune pătura pe țambal pentru că în cazul ăsta poate să fie cel mai declarat
14: guvern
16: pro-occidental.
14: Dar poate genera parlamentul nostru
17: Asta este întrebarea. Ca pentru să fiu eu avocatul diavolului, dacă îmi permiteți, e foarte frumos. Îl ascultam pe domnul profesor și subscriam. Dar întrebarea este, să ne uităm în jur, este parlamentul nostru capabil de a genera o asemenea majoritate și este președintele nostru magician? Sau rumburac din serialul Arabella învârte inelul și creează...
16: Nu. Și vă dau și răspunsul foarte scurt, de ce nu? Pentru că toate reformele fundamentale ale societății românești, de care are atât de multă nevoie societatea astăzi, trebuiau deja să fie emanate de Parlamentul României. Iar guvernul, cu Bolojan în frunte sau cu care o fi el, ei sunt executanți, că de aia se numește executivul reformelor care emană din Parlament. Dacă dumneavoastră sau orice politician, inclusiv ăia care au dat jos guvernul prin moțiune de cenzură, îmi poate vreunul dintre ei enunța o reformă majoră care a emanat în ultima perioadă de când sunt ei în parlamentul ăla, eu îmi cer scuze oficial, plec
17: și mai trebuie să fii totuși liberal. Nu e de ajuns să te numești liberal ca partid. Mai trebuie să încerci să înțelegi și ce înseamnă liberalismul. Și liberalismul, cred că aici suntem cu toții de acord, nu e o filozofie primordială economică. Este o viziune despre om și societate care se folosește de instrumentele economice pentru a crește libertatea. Eu asta aș vrea să aud ca liberal. Dar nu, să nu mă înțelegeți că mi-a ieșit vorba că aș fi social-democrat sau liberal. Credeți-mă, aceste două partide, ambele, mi sunt la fel de dragi pentru că nu mă recunosc nici în unul, nici altul.
16: Pentru că nici unul, nici altul nu au legătură cu doctrina.
17: Cu doctrina, așa cu că le iubesc ca sarea în bucate, cum se zicea, în basmul din copilările noastre.
5: E foarte interesant că vorbiți mult despre ce este în Parlament, despre votul fiecăruia dintre noi, pentru că în toată această discuție, deși dispăruse la un moment dat imediat după moțiunea de cenzură, se întoarce încet, încet un alt scenariu, cât de multă bază are. Vă invit să discutăm însă după o foarte scurtă pauză. Vă reamintesc, premierul demisiei Bolojan este la Digi24 în această seară. O parte dintre răspunsurile la întrebările pe care le-ați auzit ceva mai devreme ar putea veni și de acolo. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
0: Digi24 FM.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic a vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o sunat pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, dar așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați că la el la scara voastră, dar ce facem aici? Dar se face geamurile pe aici? Aveți dosar cu șină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din droni cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
2: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim-invazive sunt făcute și văzute pe un ecran, ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
1: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
2: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
1: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
2: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Un lider liberal, fost prim-ministru, aduce în discuție rezolvarea extremă a acestei crize politice, alegerile anticipate. Emil Boc nu exclude acest scenariu în cazul în care nu ajung partidele la o altă soluție. Varianta alegerilor anticipate este cea pe care mizează cei de la UR în această perioadă, vă reamintesc.
2: Din punct de vedere constituțional, se va ajunge foarte greu la alegerile anticipate pentru că înseamnă autodizolvarea Parlamentului. În alte părți nu e autodizolvare, ci președintele statului decide să dizolve Parlamentul, cum este în Franța. Președintele Franței poate dizolva adunarea națională. La noi trebuie să cadă două guverne. Ori la al doilea guvern, pentru a nu-și pierde mandatul, parlamentarii sunt dispuși să voteze aproape pe oricine, numai să-și continue mandatul de parlamentar. De aceea la noi dizolvarea este în fapt o autodizolvare și de aceea nu prea este posibilă. Din punct de vedere politic, chiar dacă din punct de vedere constituțional scrie în articolul 89 că da, poate fi dizolvat Parlamentul. În al doilea rând, dacă mi-amintesc bine, președintele României a declarat că exclude varianta alegerilor anticipate. Deci dacă și constituțional și politic alegerile anticipate sunt greu de obținut, este puțin probabil să se ajungă la alegerile anticipate. Dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluției dacă celelalte soluții nu funcționează.
1: Deci o variantă cu șanse destul de mici, așadar, spune Emil Boc, la rândul său, liderul senatorilor AUR, susține că varianta unui guvern minoritar nu e plauzibilă în condițiile în care o astfel de formulare are nevoie de o majoritate, de 233 de voturi să treacă de Parlament. În ceea ce privește varianta premierului tehnocrat, despre care discută celelalte partide, mai ales PSD, Petrișor Peiu spune că orice premier devine politic în momentul în care în jurul său se strânge o majoritate politică.
3: Guvern minoritar. Nu există un guvern minoritar. Pentru a fi guvern, el trebuie investit. Deci strânge cel puțin 233 de voturi. În momentul ăla nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Deci nu cred că cineva serios poate să pună problema unui guvern, așa zis, minoritar, care, repet, e o monstruozitate lingvistică. Nu există. Premier tehnocrat. Un premier tehnocrat devine politic atunci când primește o majoritate politică la învestire, dar în afară de asta există practica unor așa zise guverne de tranziție, dacă vreți, cu premier tehnocrat pentru o perioadă scurtă de timp, un program de obicei care duce la niște alegeri rapide, anticipate. Nici de cum nu poate fi imaginat un guvern cu un premier zis tehnocrat care să facă ceea ce este de făcut astăzi în România, adică niște schimbări ample.
1: Domnule profesor Comănescu, din declarațiile acestea publice, ce variantă pare să stea în picioare?
4: Nu știu de ce vă spun acest lucru, pentru că domnul Peiu are definiții absolut caragelești pe care le dă unor aspecte din politica noastră. Dacă s-ar uita la practica politică din alte spații un pic mai civilizate la vest, și-ar da seama că există guverne minoritare și că acestea nu sunt o monstruozitate lingvistică, ci sunt un potențial și o posibilitate în măsura în care are parteneri de guvernare maturi. Ceea ce lipsește, evident, și în definiția domniei sale. În mod normal, ceea ce ar trebui să avem în acest moment, dacă politica nu ne duce nicăieri, este un guvern absolut tehnocratic, dar lăsat să își facă treaba, ceea ce știm bine că nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla pentru că unii vor da, inclusiv domnul Peiu, am văzut o interpretare politică acestei acceptări politice a retragerii din politică și impunerii unui guvern tehnocratic. Acest guvern tehnocratic va putea fi hărțuit constant, în primul rând de partidele care au deja această practică și în care PSD-ul excelează, au excelat acum 10 ani. Sunt convins că dacă o fac acum se va alătura și vocea AUR sub o formă sau alta. Deci nu mai putem, și acolo este marea dramă sau marea tragedie pentru cei care căutăm o ultimă fărâmă de raționalitate în politica românească, este de a descoperi că cei care împreună pot compune o majoritate sunt cei care au cea mai puțină sau cea mai redusă tentație a logicii politice. Sunt cei care nu doresc, practic, să întrețină o viață politică normală și eficientă. Mai mult sunt cei care nu mai pot valida cu încredere ceea ce înseamnă un proces de guvernare. Deci, practic, în acest moment, aș spune că suntem blocați într-o mare măsură până în 2028, când au loc alegerile. 2028, dacă nu mă înșel, da. Deci e o situație care sub nicio formă nu ne ajută nici să estimăm noi din afara mediului politic, nici cei care sunt în acest moment în plină combinație, ce pot alege, pentru că a te baza pe PSD și a considera că PSD-ul poate să care această misiune ar fi trist. PSD-ul poate și ar fi onorabil, probabil singurul lucru onorabil pe care poate să-l facă în acest moment este să-și asume poziția de prim-ministru, cu tot ce înseamnă acest lucru. Dacă o vor face, o vor face tot într-un mimetism de responsabilitate politică, pentru că nu vor continua reformele, vor găsi, evident, dincolo de un discurs pe care ni-l vor da, așa cum îl livrează domnul Grindeanu și Olguța Vasilescu, nu ne vor livra decât părți de semi-reformă întinse pe o perioadă extrem de controversabilă, cu rezultate minimale sau o legislație care despoaie de absolut orice substanță tot ceea ce înseamnă reforma. Și atunci, tot în 2028 ajungem, tot cu nevoia de a reforma, probabil și cu mai multă furie, statul român. Deci nu văd o situație reală de ieșire din circunstanțele în care ne aflăm.
1: Domnule profesor Stanomir, din declarațiile publice, pare vreun partid că vrea să fie la guvernare acum?
0: Da, e o întrebare legitimă. Partidul Social Democrat e prins într-o confruntare cu el însuși și ar dori foarte mult să fie la guvernare. Pe de altă parte, și-ar dori să fie la guvernare fără să accepte un anumit preț pe care o anumită guvernare presupune. Sigur, Emil Boc, fostul prim-ministru și primarul actual al orașului Cluj, are perfectă dreptate să spună că una dintre rațiunile blocajelor politice din România este această reglementare constituțională deficitară a dizolvării. Pentru că eu cred că într-un context precum acesta, oricât ar părea de ciudat ceea ce vă spun, întoarcerea la popor este legitimă, pentru că în cele din urmă cheia rezolvării întregii complexități de probleme revine poporului. Noi avem de ales de fapt între două tipuri de instabilitate. Instabilitate cu alegeri precum în Bulgaria și instabilitate fără alegeri, dar cu guverne efemere, ca în România. Noi deja, dacă vă uitați și ați făcut deja această statistică, observăm că perioada de viață unui guvern este extraordinar de redusă. Și asta, cred că trebuie să ne pună în gardă, pentru că o durată scurtă de viață unui guvern înseamnă și durata scurtă de viață a politicilor pe care le promovează. Iar discontinuitățile dintre guverne înseamnă discontinuitățile de viziuni. Noi nu avem, de fapt, o planificare, pare ciudat ce spunem, dar trebuie să planifici eliberarea societății de sub povara birocratismului și asupra taxării. Asta presupune o muncă de durată, o durată cel puțin de 4 ani, în care să lupți zi de zi pentru ca tot ceea ce este ținut sub povară să iasă la suprafață. Altfel, ridici puțin, te îndepărtezi și casa se prăbușește din nou peste omul care este neputincios să se ridice. Aceasta mie mi se pare că este tragedia acestui moment, iar a alcătui majorități este ușor. A le susține nu este atât de greu. PSD poate obține subteran sprijinul AUR. Dar este tipul de guvernare sterilă, impotentă, lipsită de viziune, care poate satisface un criteriu al existenței guvernului, dar pe celelalte ale viziunii nu le va satisface niciodată.
1: Pentru că, domnule profesor Păun, din moment ce e greu să-și formuleze modul în care ar putea arăta următorul guvern, toate așteptările se mută acum, nu-i așa? Ei, oricum vine 2028 și vor fi alegeri, dar cine guvernează? Suntem totuși în mai 2026, mai avem până să termină anul acesta, mai este încă un an, 2027, mai sunt chestiuni de guvernat până atunci.
5: Asta vreau să spun, cumva Parlamentul, în neputința lui, populat de tot felul de neputincioși, mută problemele la guvern. O să facă guvernul reforme. Stai puțin, încă o dată repet, politicienii care sunt astăzi în Parlament parcă nu înțeleg ce rol au în societate. Reformele trebuie să le facă ei prin legi organice. Nu poți face reforma administrativ-teritorială prin OUG sau o hotărâre de guvern. Hai să fim serioși. Ei trebuie să facă aceste reforme, nu le fac, n-au niciun chef să le facă și mută pisica neputinței lor la guvern, inventând tot felul de, cum să spun eu, vinovați din ăștia de serviciu, ca ei să dea bine la electorat. Bă, noi am vrut, dar ăia de la guvern n-au făcut reforme, mă. N-au făcut reforme, au crescut doar taxele.
1: Cum ieșim din...
5: Nu ieșim și eu sunt de acord că, din păcate, miza acestei răsturnări de guvern a fost blocarea pentru 2 ani a reformelor în România. Și semnalul a dat acea, cum să spun eu, lege contra privatizării companiilor de stat, care spune foarte multe. Spune că, de fapt, în Parlamentul României astăzi, din păcate, în urma votului românilor, a rezultat o aripă foarte puternică antireformistă și există voci în Parlament care sunt pro-reformiste. Și acum, cele două tabere sunt într-un conflict deschis. Niciuna dintre ele, teoretic, nu ar putea să impună un premier din diferite motive, dar antireformiștii astăzi sunt dominanți în Parlamentul României și de asta poate că s-a mizat pe ideea asta pro-occidental, care e o discuție din asta, așa, mută discuția într-un spațiu din ăsta steril. Poate că ieșitul din blocaj s-ar putea să se genereze de acest filon, exploatarea acestui filon pro-occidental. Dar, repet, discuția ar trebui să se poarte reformă, antireformă. Nouă trebuie să ne spună cei din Parlament de ce țin în sertar legea cu cei 300 de parlamentari.
0: Asta este într-adevăr. Repet, problemele acestea sunt complicate, trimit la ordinea constituțională, la păstrarea cu disperare a status quo-ului, la privilegii. Lucrurile s-au adunat. Criza pe care noi o traversăm astăzi este indiscutabilă, o criză economică, dar înainte de toate este o criză de legitimitate și de încredere. Peste tot în Europa, problemele politice se complică prin absența legitimității și prin prăbușirea partidelor tradiționale. La noi, aceste partide tradiționale sunt, de fapt, de facto, subminate de ele însele și de incapacitatea viziunilor, iar AUR este, într-o oarecare măsură, complicele PSD, pentru că dacă vă uitați puțin la aliura profesorului Petrișor Peiu, traseul domniei sale este un traseu foarte apropiat de cel al unui politician PSD clasic. Domnul Petrișor Peiu, și vreau să fiu bineînțeles, pentru că nu doresc după aceea să vă creez probleme prin apariția unei polemici, profesorul Petrișor Peiu are un profil de politician clasic. El nu este un politician revoluționar. Este un politician al acestui sistem care a făcut politică sub mulți, sub diferite partide și a cărui, viziune este etatistă. Deci etatismul este cel care reprezintă numitorul comun pentru autentica majoritate din Parlament.
1: În așteptarea poziționărilor și mai clare ale partidelor, dacă mai este loc și de așa ceva, și a consultărilor oficiale de la Cotroceni, care urmează să înceapă spre sfârșitul săptămânii, ministrul interimar al finanțelor a discutat cu agențiile de rating. Trebuie să menținem trendul și ritmul de ajustare fiscală. Este mesajul clar pentru România. Nu trebuie să ignorăm că suntem vulnerabili, nu suntem departe de categoria junk și contează foarte mult ce facem lunile următoare. Agenția Standard & Poor's a avertizat, după ce a căzut guvernul, ultimul, că viitorul executiv va trebui să ia măsuri de consolidare fiscală, ceea ce ar putea însemna creșteri de taxe, spun specialiștilor. Într-o intervenție la Digi24, ministrul Alexandru Nazare a spus că agențiile ar putea reevalua în orice moment acest rating al României.
6: Agențiile au evaluări periodice. Prima dintre ele este în iulie, este vorba de Fitch, după care urmează Moody's în august și S&P în octombrie. Acestea sunt evaluările periodice, dar dacă agențiile constată o înrăutățire a situației sau au date care să susțină o astfel de îngrijorare, pot să convoace și întâlniri ale comitetelor, ale bordurilor ad hoc determinate de anumite evenimente. Obiectivul nostru în această perioadă, chiar și ca guvern interimar, este să evităm aceste posibile comitete.
1: Ultimele minute de concluzii în ediție specială, domnule profesor Comănescu, cât de mult ar putea cântări astfel de argumente în discuțiile de la, în consultările oficiale de la Cotroceni?
4: Cred că ar trebui cei care vor fi la Cotroceni să înțeleagă că este o chestiune crucială, pentru că orice ajustare în sensul recomandat de agențiile de rating înseamnă în primul rând o presiune suplimentară pe un electorat ajuns la, nu la limita de răbdării, ci dincolo de limita răbdării. Dacă în acest ceas cei care se vor întâlni la Cotroceni nu atestă maturitatea ultimului strop de timp pentru a reconfigura parcursul politic pe care l-au ales, în modul în care înțeleg să-i trateze pe români, pe fond, atunci nu știu la ce să mai pot aștepta în 2028. Nici dincolo, la AUR, nu avem o soluție reală. Modul în care a fost promovat un program pseudo-liberal de către tot domnul Peiu, nu ne convinge că acest partid are capacitatea sau înțelegerea sau voința de a-l aplica până la urmă. Este o tentativă de seducție a unor medii un pic mai apropiate de centru și de Europa decât baza electorală a AUR. Deci, chestiunea rămâne până la urmă cât sunt dispuși românii să mai suporte, inclusiv în termen de consecință economică, această cascadă de irresponsabilitate pe care o dovedesc partidele noastre politice. Și mă tem că nu mai există predispoziție și dispoziție către așa ceva.
1: Domnule profesor Stanomir, președintele României spune că va impune câteva repere foarte clare pentru viitorul guvern. S-a întâmplat asta și la momentul guvernului Bolojan 1. De ce ar fi acum cu mai mare succes aceste repere pe care le
0: spune doar următorul lucru, fără a mă erija în specialist. Orice politică economică are și anumite limite umane. Și când atingi o anumită limită umană a politicii economice, trebuie să te gândești. Pentru că un grad de contracție economică, anxietatea socială, neliniștile pot fi un mediu contrar unor idei liberale. Cred că adevărata preocupare a unui liberal este să gândească din perspectiva omului. A omului, a omului liber, parte dintr-o societate liberă. Nu din perspectiva neapărat a statisticilor. Ajustările statistice apar când libertatea economică este dezvoltat organic. Asta cred că este o nuanță pe care, cu tot respectul, precedentul guvern, prezidat de domnul Ilie Bolojan, nu a fost capabil să o explice oamenilor. Pentru că oamenii pot trece printr-un deșert, cu condiția ca la capătul deșertului să lumineze nu o Fata Morgana, ci un oraș clădit pe libertatea lor. Toți marii oameni de stat ai epocii moderne au fost animați de o viziune. Oamenii nu sunt atât de irațional și de stupiți precum credem. Dar ei pot să fie cuceriți de falși mesia dacă oamenii politici presupuși respectabil și responsabil nu le pot oferi perspectiva unui viitor.
1: Domnule profesor Păun, în condițiile în care România are un buget pentru anul acesta, suntem de-abia mai, președintele vorbește de un termen rezonabil pentru viitorul guvern, câtă răbdare să mai aibă piețele?
5: Piețele, repet, în momentul de față nu sunt foarte optimiste. Adică ele sunt în așteptare. Deja, exact cum s-a spus aici, orizontul 2028 este cel la care ne uităm. Până atunci vom fi așa, într-un regim de supraviețuire. Problema mare este ce anume va fi în spatele guvernului care va veni. Adică măsurile care sunt acolo. Pentru că

0: să semene cu Bolojan, guvernul Bolojan, dacă nu chiar mai rău decât guvernul Bolojan, pentru că deja derapajele sunt foarte nasoale. Iar perspectiva știți care este? FMI. Iar FMI va fi cât 10 bolojeni. Că pe ăla nu-l dai jos prin moțiune de cenzură, nu-l trimiți acasă și doi, ăla nu va veni cu pachete minoritare de privatizare. Ăla va veni, vindem acum la mezat tot ce putem. România în anii 90 a pierdut enorm de mult din privatizările făcute cu forța impuse de Fondul Monetar Internațional pe repede înainte și aici nu încerc să demonizez Fondul Monetar Internațional. Noi am fost proști că am ajuns pe mâna fondului.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru analiza din această seară. Cât de mare și cât de aproape este această amenințare a FMI? Un răspuns pe care îl puteți auzi în această seară de la invitatul lui Claudiu Pândaru. E vorba de premierul demis, Ilie Bolojan. Rămâneți alături de noi. Urmează o ediție specială în doar câteva momente. Să aveți o seară liniștită.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
5: pentru marfa, multe luni,
4: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
5: nu sunt probleme.
4: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
5: Corect.
4: Și mediu.
5: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
4: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
5: Corect.
4: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză
5: și atât. Celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
4: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
5: La fiscalitate.
4: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
5: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflații, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Stocarea energiei electrice e una dintre, sau lipsa, e una dintre problemele majore pe care le are România acum în sistemul energetic?
5: Da, este una dintre problemele majore și cred că, în primul și în primul, trebuie să facem referire la greșeala fundamentală care s-a făcut în urmă cu 16-17 ani. În 2008, atunci când a apărut legea care promova energia regenerabilă, eoliană, respectiv fotovoltaică, nu a avut absolut niciun capitol care să facă trimitere către stocare. Să spunem că primii 5 ani, 10 ani de zile puteam să înțeleg acest lucru. Dar după ce energia a început, energia fotovoltaică și a început să devină o normalitate în România, faptul că nu s-au pus condiționalități, ca în momentul în care primești un ATR, acel acces la rețea, să nu ai și eu cel puțin o cotă parte de stocare, cred că a fost o mare eroare și noi suntem astăzi cei care plătesc această eroare, pentru că o plătim efectiv fizic, adică producem foarte mult, vindem ieftin, după care cumpărăm scump. Dacă se lua această decizie atunci, nu exista acest lucru, pentru că eu magazinam în timpul zilei

0: Eu vindeam după aceea la un preț un pic mai mare decât prețul pe care îl aveam la amiază. În același timp, cred că este o eroare a ceea ce se întâmplă astăzi cu stocarea, pentru că noi discutăm de stocare doar în baterii. Este o eroare pentru că stocarea în baterii are o limită tehnică și o limită economică. Ea este foarte bună, dar nu este bună la orice. Noi, din păcate, toate proiectele și tot ceea ce gândim în momentul de față înseamnă doar stocare în baterii. Vă dau un exemplu, Spania. Spania este țara care are cea mai mare cantitate de energie regenerabilă folosită, produsă și folosită într-o țară. Ei și-au lansat un proiect de stocare, o strategie de stocare în luna noiembrie 2025 și au plecat cu 128 de proiecte în care există 12 tipuri de tehnologii de stocare. Stocarea în baterii reprezintă doar 28% din toate tipurile de stocare. De ce au făcut treaba asta? Unu, pentru că, încă o dată, bateriile nu sunt folosite și nu sunt valabile pentru orice tip de stocare. Dar și din perspectiva că, în momentul de față, la nivel internațional, nu există o singură tehnologie care să fie premium. Fiecare are mai mult sau mai puțin. Și atunci ei au zis în felul următor: dom'le, decât să băgăm 100 de lei doar în baterii, mai bine băgăm câte 5 lei în fiecare tipuri de, și vedem peste 3, 4, 5 ani care
1: și
0: este premiul.
1: Ce mai băgat în afară de baterii?
0: Păi există așa, există stocarea sezonieră, care singurul mod de a stoca sezonieră astăzi este prin hidrogen. Nu există nimic altceva. Dacă eu vreau să stochez în vara asta pentru la iarnă, doar hidrogenul are capacitatea asta să o fac. Stocarea pe termen, să spunem, de 8-10 ore este stocarea prin acumulare, prin pompaș. Deci bateriile la peste 4 ore deja nu mai au randamentul economic pe care au acumulare prin pompaș. Acumulare pe pompaș peste 24 de ore nu mai are randamentul pe care o are acumulare, de exemplu, în săruri încălzite. Și atunci sunt diverse tipuri, fiecare din aceste tehnologii sunt bune pentru anumite elemente și pentru anumite dezechilibre care apar.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există vreun mit pe care ați vrea să-l demontați referitor la specializarea dumneavoastră sau la domeniul
2: da,
1: în care
2: lucrați? Da, unul dintre ele
1: lucrați.
2: E foarte greu să... Așa, biopsia nu împrăștie celulele, nu. Biopsia este neapărat necesară.
1: Am auzit și eu asta.
2: Biopsia este necesară. Niciun pacient oncologic nu poate beneficia de tratament dacă nu avem parte de biopsie care să spună lucrurilor pe nume, să spună ce tip celular e acolo, cum îl putem ataca, cu ce tratamente. Da? Și mitul ăsta, cred... E o opinie, nu știu dacă e reală neapărat, se leagă de faptul că pacienții vin în mare parte în stadiu final, când ei deja au metastaze peste tot, când din păcate sunt pe ultima sută de metri, la spital li se face o biopsie, ei se prăpădesc, iar familia pune totul pe seama intervenției medicale, nu pe seama evoluției pacientului, pentru că el până în momentul în care a ajuns la spital a fost...
0: Digi24 FM.
3: Bun găsit la ediția specială, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore. E o săptămână decisivă pentru formarea noului guvern după consultări oficiale cu partidele la Cotroceni. Și asta pentru că sursele Digi24 spun că discuțiile ar urma să înceapă joi sau vineri, oficial. Planul e ca până la finalul lunii mai România să aibă un nou premier, dacă aceste consultări au rezultat. Tensiunea este mare, pentru că în acest moment șansele sunt minime ca să existe o majoritate parlamentară care să-și dea votul de investire. Iar variantele de guvern de pe masa președintelui presupun compromisuri pe care partidele dau deja semne că nu le pot accepta. Indicii mai clare vom avea chiar în această seară de la premierul demis prin moțiune, Ilie Bolojan, care vine la Digi24 de la ora 21. Prim-ministrul dat jos prin colaborarea PSD Aur va răspunde întrebărilor momentului. În acest ocean de incertitudine, românii suferă pe lângă explozia prețurilor. România mai și importă masiv energie la cel mai mare preț din Europa. Nici cu energia produsă prin fotovoltaice, care reprezintă o treime din total. România nu reușește să-și acopere consumul. Motivul îl aflați imediat în ediție specială. Informația momentului pe plan politic, președintele României va organiza consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern chiar în această săptămână. Însă după summitul B9, pe care îl găzduiește miercuri la București, liderii partidelor occidentale ar urma să meargă la discuții joi și vineri. Sursele Digi24 susțin că până la finalul acestei luni am putea avea un nou executiv cu un premier plin la Palatul Victoria. În momentul de față sunt 4 scenarii de guvernare pe masa președintelui Nicu Șordan, printre care și variantele de premier tehnocrat sau de guvern minoritar, format în jurul PSD. De altfel, în aceste zile, liderii politici poartă negocieri intense în spatele ușilor închise. Președintele PSD și cel al UDMR au discutat aproape o oră întreagă astăzi. Colega mea, Rebecca Mane, are toate informațiile.
4: Bun găsit tuturor! În acest moment sunt luate în calcul 4 variante de lucru, spun surse politice pentru Digi24. Vorbim în primul rând despre varianta unui guvern minoritar format din PSD și UDMR. Am văzut în acest sens discuții între liderii celor două partide, dar și între Sorin Grindeanu și minorități. De asemenea, pentru această variantă de lucru ar putea fi premier chiar liderul Sorin Grindeanu, așa cum spune și cutuma, ca președintele să fie totodată și premier. O altă variantă pusă pe masă este cea unui guvern minoritar, însă de data aceasta un guvern care să vină din partea dreptei, din partea PNL și USR, pentru că știm cele două partide nu-și mai doresc să colaboreze cu socialdemocrații după moțiunea de cenzură. Tot pe masa discuțiilor la Palatul Cotroceni este și varianta unui guvern cu un premier tehnocrat, practic un guvern format din partidele pro-occidentale, dar care să aibă un premier care să nu fie membru într-un partid politic. Nu în ultimul rând am putea vedea vrea chiar și un guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, să nu facă parte niciunul dintre aceste partide parlamentare. Foarte important însă este să vedem care variantă va avea cele mai mari șanse de a câștiga o majoritate parlamentară, pentru că are nevoie de susținere largă în Parlament și de asemenea știm că cel mai devreme președintele Nicuș Ordan va invoca aceste discuții la Palatul Cotroceni joi sau vineri după summitul B9 de la București.
5: Potrivit surselor Digi24, în prezent la Cotroceni sunt explorate 4 scenarii pentru formarea viitorului guvern. 2 formule sunt de guvern minoritar, fie în jurul PSD, fie în jurul partidelor de dreapta. Este luată în calcul și refacerea coaliției originale, dar cu un premier tehnocrat sau un executiv format cu totul din tehnocrați. Socialdemocrații nu par să excludă varianta unui guvern minoritar, dar nici cea a unui tehnocrat în fruntea executivului.
6: Un guvern parlamentar PSD-UDMR este o variantă de compromis?
7: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem și o să vedem ce ne spune președintele.
8: PSD acceptă un premier tehnocrat?
7: Am spus că noi n-avem, să spunem, îngrădiri din perspectiva aceasta. Inclusiv un guvern tehnocrat nu e o variantă pe care să ne-o dorim.
5: UDMR însă pare să refuze varianta unui guvern minoritar și speră în continuare pe refacerea coaliției. Nu exclud nici varianta unui tehnocrat.
9: Eu în continuare aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte, să refacem coaliția.
10: Face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau de drept?
9: Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi în această perioadă.
5: Liberalii, în schimb, nici nu vor să audă de refacerea coaliției cu PSD. Cât despre un executiv minoritar, liberalii nu exclud această variantă și spun că ar vota o formulă creată în jurul PSD, dar numai în anumite condiții.
11: Mai este PNL... nicio șansă de refacerea coaliției cu PSD?
12: Nu, din punctul meu de vedere, orice fel de referire la această posibilitate și la acest scenariu reprezintă totuși o jignire la adresa Partidului Național Liberal.
13: PNL susține un guvern minoritar, PSD, UDMR, minorități naționale.
12: Dacă prioritățile acestui guvern se pliază pe ceea ce PNL a susținut, continuarea reformelor PNRR, poate fi o discuție.
13: Un guvern cu un premier tehnocrat și cu miniștri din partide?
12: Un premier tehnocrat cu miniștri politici nu va avea niciodată autoritate politică asupra celor miniștri. Deci lucrurile n-au cum să funcționeze constructiv pentru România. Poate fi o soluție de moment pentru a depăși, poate, o criză, dar nu cred că va avea rezultate serioase.
5: Într-o notă similară vorbesc și liderii USR, care spun că se aliniază în spatele lui Ilie Bolojan.
14: Va fi o discuție foarte lungă dacă USR are cum să sprijine un guvern minoritar PSD. Așa cum am luat o decizie deja noi, cei din USR, ne vom alinia permanent cu președintele PNL, Ilie Bolojan.
15: Este o variantă cu un premier tehnocrat?
14: Toate scenariile acestea vor fi discutate la Cotroceni. Eu personal nu văd un astfel de scenariu, pentru că ar însemna un premier decorativ fără forță politică.
5: Potrivit surselor Digi24, joi sau vineri, președintele Nicuș Ordan urmează să cheme la Cotroceni partidele politice pentru consultările oficiale în vederea formării noului guvern.
16: Sorin Grindeanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu. El s-a referit la susținerea masivă de care s-a bucurat în ultimele săptămâni liderul PNL și a spus că seamănă cu ce s-a întâmplat în 2024. Atunci, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, primea o susținere uriașă pe rețelele sociale, care însă, potrivit rapoartelor care au justificat anularea alegerilor, au fost promovate de propaganda rusească.
7: Asemăn acest val pe social media pe care îl vedem cu ceea ce s-a întâmplat undeva în 2024. Sunt cam identice lucrurile.
17: Domnule Grindeanu,
7: la alegerile prezidențiale. România nu se învârte în jurul unui singur om. România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă.
16: Liderul senatorilor PSD anunță un nou guvern săptămâna viitoare. Daniel Zamfir susține că negocierile sunt avansate cu toate partidele, iar în câteva zile am avea un guvern pro-occidental cu o majoritate importantă în Parlament. Însă, de partea cealaltă, liberalii nu par atât de optimiști. Daniel Fenechiu este de părere că la Palatul Victoria s-ar putea instala un guvern minoritar.
17: Noi facem discuții cu toate partidele în momentul ăsta. Eu zic să așteptăm și această săptămână și cred că săptămâna viitoare vom avea un guvern. Se va degaja un guvern pro-occidental, negocierile sunt în curs, discuțiile sunt deja avansate cu partidele politice pro-occidentale.
18: Cu toate?
17: Cum vă spuneam, la începutul săptămânii viitoare sunt șanse foarte mari să avem un guvern care să aibă un sprijin parlamentar consistent.
19: Va dura până să se genereze un guvern minoritar, cel mai probabil. Noi am luat o decizie legată de o posibilă participare cu o forță politică la guvernare, care ne-a depus o moțiune de cenzură și a dărâmat guvernul condus de Ilie Bolojan. Și decizia a fost să nu mai continuăm această colaborare. Tot Biroul Politic Național va decide dacă putem da un vot de încredere unui guvern la care să nu participăm sau din contră.
16: La AUR, Petrișor Peiu spune că varianta unui guvern minoritar nu există. Liderul senatorilor AUR susține că nu poate exista un guvern minoritar atâta timp cât un astfel de executiv are nevoie de o majoritate de 233 de voturi. Despre varianta premierului tehnocrat, Peiu susține că orice premier devine politic atunci când strânge în jurul său o majoritate politică.
20: Guvern minoritar. Nu există un guvern minoritar. Pentru a fi guvern, el trebuie investit. Deci strânge cel puțin 233 de voturi. În momentul ăla nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Deci nu cred că cineva serios poate să pună problema unui guvern, așa zis, minoritar, care, repet, e o monstruozitate lingvistică. Nu există. Premier tehnocrat. Un premier tehnocrat devine politic atunci când primește o majoritate politică la învestire, dar în afară de asta există practica unor așa zise guverne de tranziție, dacă vreți, cu premier tehnocrat pentru o perioadă scurtă de timp, cu un program de obicei care duce la niște alegeri rapide, anticipate. Nici de cum nu poate fi imaginat un guvern cu un premier zis tehnocrat care să facă ceea ce este de făcut astăzi în România, adică niște schimbări ample.
16: Alegerile anticipate sunt ultimul scenariu la care putem ajunge în această criză politică. O spune Emil Boc, lider PNL, care crede totuși că această variantă nu ar fi de exclus total. Vă reamintesc că alegerile anticipate sunt tezaur în această perioadă politică.
21: Constituțional, se va ajunge foarte greu la alegeri anticipate pentru că înseamnă autodizolvarea Parlamentului. În alte părți nu e autodizolvare, ci președintele statului decide să dizolve Parlamentul, cum este în Franța. Președintele Franței poate dizolva adunarea națională. La noi trebuie să cadă două guverne. Ori la al doilea guvern, pentru a nu-și pierde mandatul, parlamentarii sunt dispuși să voteze aproape pe oricine, numai să-și continue mandatul de parlamentar. De aceea, la noi, dizolvarea este, în fapt, o autodizolvare și de aceea nu prea este posibilă. Din punct de vedere politic, chiar dacă din punct de vedere constituțional scrie în articolul 89 că, da, poate fi dizolvat Parlamentul. În al doilea rând, dacă mi-amintesc bine, președintele României a declarat că exclude varianta alegerilor anticipate. Deci, dacă și constituțional, și politic, alegerile anticipate sunt greu de obținut, este puțin probabil să se ajungă la alegerile anticipate. Dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluției, dacă celelalte soluții nu funcționează.
16: Ludovic Orban, fost consilier prezidențial al lui Nicu Șordan, spune ce ar face el în locul președintelui. Guvern PSD întâi și dacă nu reușește Sorin Grindeanu să treacă de Parlament, să revină Ilie Bolojan la Palatul Victoria, iar PNL să-l propună din nou.
1: cu Marota, cu Călin Georgescu, nu e că îl iubește Simion sau cineva din aur pe Călin Georgescu, nu. Marketing electoral, cu marketing politic, cum a spus chiar Simion, și ei folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că nu are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu, să-i țină aproape de aur.
16: România importă masiv energie la cel mai mare preț din Europa, nici măcar pe timpul zilei, când bate soarele. Iar energia din fotovoltaice reprezintă o treime, țara noastră nu reușește să acopere consumul. Colega noastră, Andreea Bratu, vine cu explicații.
2: De exemplu, la ora 8, consumul era de aproape 5200 de megawați, iar producția de 4352 megawați. Ceea ce vedem acum este efectul opririi centralei de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost deconectată de la rețea, iar unitatea 2 a fost oprită mai de mult. 3 săptămâni de acum încolo, țara noastră nu va avea energie nucleară în sistem, iar pentru a putea aprinde becurile, importăm la cele mai mari prețuri din Europa și vedem acum și harta. Noi avem 140 de euro pe megawatt, Bulgaria 136 pe megawatt, Polonia 120, să nu mai vorbim despre statele din vest cu energie mult sub noi, de exemplu Franța 37 de euro pe megawatt, iar Spania 53 de euro.
16: Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul Economat, fostul primar al sectorului 5. E acuzat că a ajutat la producerea unui prejudiciu uriaș de peste 120 de milioane de lei. Anchetatorii spun că mai multe produse cumpărate pentru instituțiile din sector ar fi fost plătite la prețul mult mai mari decât cele reale. În acest dosar sunt cercetate și alte persoane. Colega noastră, Ioana Cornee, are detalii.
22: Bun găsit! În centrul acestei anchete instrumentată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție se află compania Economat Sector 5, creată inițial pentru vânzarea și livrarea unor produse la prețuri accesibile pentru cetățeni. În realitate însă, spun anchetatorii, lucrurile ar fi stat în mod diferit. Între anii 2018 și 2020 s-ar fi făcut mai multe achiziții de la bunuri, precum alimente, lucruri de uz general sau echipamente la prețuri mult mai mari, ceea ce ar fi dus în final la acest prejudiciu despre care vorbesc anchetatorii, de peste 120 de milioane de lei. În acest context, Marian Vanghelie este acuzat de anchetatori că ar fi fost complice la tot acest întreg mecanism și ar fi fost de acord cu deciziile pentru încheierea contractelor. În dosar sunt acuzații precum cea de abuz în serviciu și forme de complicitate. Nu este însă singura persoană cercetată în acest dosar. Mai mulți directori ai companiilor implicate, dar și reprezentanții ai firmelor care s-au ocupat de livrări sunt cercetate acum de anchetatori. Vedem, iată, dosarul a fost trimis în judecată și va ajunge acum pe masa magistraților de la Tribunalul București, care vor analiza toate probele strânse de procurori și vor stabili în final dacă sunt sau nu susținute. În tot acest timp, Marian Vanghelie neagă acuzațiile și spune că este nevinovat.
16: Zilele acestea urmează să fie deschisă prima bucată din tronsonul refăcut de la Piața Unirii. Zona va fi testată de specialiștii de la Universitatea Tehnică de Construcții, iar apoi va fi redeschisă pentru mașini și pietoni. Tot proiectul pentru refacerea planșeului ar urma să fie gata cel târziu la începutul anului viitor.
23: Lucrările sunt finalizate în proporție de 60%. Aici, în zona unde suntem, a fost turnată o nouă placă de beton cu o grosime dublă față de cea veche, vorbind de 1,4 metri și ar urma să reziste mai bine de 100 de ani.
24: În ciuda plăților întârziate, lucrările au înregistrat un avans de 4 luni. Până la finalul săptămânii va fi reluată circulația dinspre strada Halelor spre splaiul Independenței.
23: În doar câteva zile pe aici vom vedea din nou circulând mașini și pietoni, asta după ce vor fi terminate testele pentru vibrații și greutate.
24: Primarul sectorului 4 dă asigurări că sunt bani pentru finalizarea proiectului.
25: La această oră 20% din suma restantă deja a fost plătită, iar din semnalele pe care le avem de la Ministerul Dezvoltării până pe data de 15 mai, toate facturile depuse în cursul anului trecut vor fi plătite la zi. Sursă de finanțare există, atât din buget local, cât și prin sumele existente la nivelul programului Angel Salini. Astfel încât acest factor nu important, ci foarte important este realizat.
24: În șantier, Daniel Băluță a stat umăr la umăr cu primarul capitalei Ciprian Ciucu în ciuda crizei guvernamentale.
0: Dincolo de asperitățile politice, le-aș numi, că domnul Băluță are un stil mai, să zic, contondent sau mai metaforic de exprimare câteodată, am încercat ca primar general să stau de vorbă cu toți primarii de sector, inclusiv cu domnul Băluță, mai este doar normal să se întâmple aceste lucruri și să punem orașul înainte de interesele noastre politice.
24: Șoferii sunt primii care așteaptă redeschiderea traficului la Unirii, mai ales că pierd zilnic minute bune în trafic.
3: Să știți că, într-adevăr, așteptam de mult timp și am fi foarte fericit dacă vor deschide cât mai repede.
4: Este oricum un progres de la zi la zi, se vede că lucrarea avansează, fac zilnic dus-întors, greu uneori, dar una peste alta meritată.
24: Lucrările la planșeul Unirii au început în vara lui 2025 și ar urma să fie gata până la finalul anului sau cel târziu la începutul anului viitor.
16: Ministrul interimar al transporturilor trimite corpul de control la Metrorex. Radu Miruța a anunțat că a cerut noi verificări după ce ar fi constatat existența mai multor nereguli în companie. Despre ce e vorba ne spune colega noastră, jurnalista Cezara Scutari.
6: Bun găsit, Radu Miruță, ministrul interimar al transporturilor, a convocat astăzi adunarea generală a acționarilor la Metrorex și a trimis corpul de control pentru noi verificări la societatea de transport. Spune că sunt prea multe probleme nerezolvate de prea mulți ani. Și s-a referit la o listă de probleme de rezolvat, de exemplu contractele costisitoare pentru pază și curățenie, de asemenea la penalitățile neîncasate și s-a referit și la pierderile de la terminalul multimodal Străulești. De asemenea spune că e nevoie de reguli transparente și competitive pentru contractele de publicitate. Foarte multe șantiere întârzie și în acest timp bucureștenii plătesc prea mult pentru servicii care ar trebui îmbunătățite. Luna trecută, fostul ministru al transportului, Ciprian Șerban, a trimis corpul de control la Metrorex și a găsit mai multe nereguli, printre ele sute de contracte încheiate fără licitație.
16: Încetarea focului dintre Statele Unite și Iran e aproape, cel puțin așa susține Donald Trump, care a respins propunerea de pace a Teheranului. Șeful Casei Albe a descris situația ca fiind extrem de fragilă și a folosit o metaforă medicală pentru a sugera că acordul e în realitate aproape de colaps.
8: Stupid proposal. Nobody would take it, although it was just unacceptable.
10: For the time being, the ceasefire remains in place.
8: You know, it's unbelievably weak. After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. Ceasefire is on massive life support. You know, a lot of people said, well, does he have a plan? Yeah, of course they do have the best plan ever. I mean, Iran cannot have a nuclear weapon. They're very dangerous. They're very volatile. If they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and they'd hit Europe probably next. We're doing a service to the world. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure. They intend to give us the nuclear dust, as I call it. And they told me, number one, you're getting it, but you're going to have to take it out because the site was so obliterated that there's only one or two countries in the world that could get it.
16: Donald Trump își trimite iar favoriții la Moscova pentru negocieri cu Putin privind un acord de pace în Ucraina. De partea cealaltă, rușii spun că îi așteaptă, citez, curând pe Steve Witkoff și Kushner, generele lui Trump. Nici nu-i de mirare pentru că însuși Putin pare dornic să accelereze negocierile, doar că din nou, ca de fiecare dată, rușii pun condiții ori inacceptabile, ori greu de realizat. Cert este că economia Rusiei se resimte puternic din cauza războiului. Pe front, rușii sunt în dezavantaj. De partea lor, europenii spun că vor participa la negocieri, dar resping omul propus de Putin și se tem, de fapt, că acesta continuă să tragă de timp, păcălindu-l pe Trump.
26: Ich glaube, dass Putin am Ende mit diesem Vorgehen jetzt aktuell von der eigenen Schwäche ablenken will. Er kann derzeit kaum Geländegewinne vorweisen und seine Armee verliert immer wieder Teile von erobertem Gebiet.
5: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schroeder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
26: Und es steht zu befürchten, ich hoffe, dass ich mich irre, dass es wieder mal ein weiteres Täuschungsmanöver ist, aber ausgeschlossen ist das eben nicht und es scheint Teil seiner hybriden Kriegführung zu sein. Denn auch das gehört ja zur Wahrheit der letzten Jahre dazu. Immer dann, wenn es Gespräche über Waffenstillstand oder Frieden gegeben hat, hat er am Ende mit gezinkten Karten gespielt oder sich komplett anders verhalten als in den Gesprächen dann verabredet bzw. angedeutet.
16: Președintele american va pleca în China în ziua în care la București se va desfășura summitul B9, la care fusese invitat. Vizita de stat a președintelui american va dura de miercuri până vineri. Va ajunge miercuri seară și va petrece timp cu președintele Xi Jinping joi și vineri. E de așteptat să discute cu el despre comerț, tarife vamale, dar și inteligența artificială și, desigur, despre conflictul din Iran. Taiwanul e un alt punct nevralgic. Va fi pentru prima oară în 9 ani când un lider de la Casa Albă face această călătorie. Ultima dată, în 2017, tot Trump a fost cel care i-a făcut o vizită lui Xi Jinping. Era anunțat inițial pentru sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, dar Trump a amânat-o ca să acorde prioritate războiului din Iran. Casa Albă spune că va fi o oportunitate pentru a reechilibra relația cu China, iar Beijingul spune că urmărește mai multă stabilitate și că vrea să colaboreze cu Statele Unite în condiții de egalitate.
9: Xi Jinping主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。 元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用。中方愿同美方一道，秉持平等、尊重、互惠的精神，扩大合作，管控分歧，为变乱交织的世界注入更多的稳定性和确定性。
16: Presa de peste ocean trage un semnal de alarmă. Statele Unite au condus zeci de misiuni de recunoaștere în Cuba în ultimele săptămâni. Operațiunile din Cuba provoacă dezbateri aprinse pentru că, spune CNN, misiuni similare au avut loc în Venezuela și Iran înainte de intervențiile militare de anul acesta. Colega noastră, Ana Constantin, are mai multe detalii.
11: Bine v-am găsit, zborurile citate de CNN s-au intensificat începând cu 4 februarie și se vorbește despre cel puțin 25 astfel de zboruri în ultimele 3 luni, în timp ce, spun jurnaliștii americani, înainte erau aproape inexistente. Majoritatea zborurilor au avut loc în apropierea celor mai mari, 2 orașe ale Cubei și vorbim despre Havana și Santiago de Cuba. Majoritar, aceste zboruri au fost efectuate de avioane de patrulare Poseidon, adică avioane destinate supravegherii și recunoașterii. Au mai fost folosite și aeronave Rivet Joint, specializate în recunoașterea radioelectronică, dar și drone de recunoaștere tip MQ-4C Triton. Haideți să mai vedem o imagine. Este o captură de pe Flight Radar de pe 16 aprilie și surprinde zborul unei astfel de drone de supraveghere a Marinei Statelor Unite, o dronă Triton despre care v-am vorbit mai devreme. Aparatul a decolat, vedem, de aici, de la această bază din Florida și a zburat în total peste 6 ore dus întors. Pentagonul nu a comentat informațiile, dar presa americană subliniază că o astfel de situație în care crește numărul zborurilor de recunoaștere a precedat și capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, dar și declanșarea războiului din Iran.
16: Ploile abundente din ultimele zile au provocat pagube în mai multe zone din țară, în județul Buzău. Mai multe drumuri de acces au fost rupte și au nevoie de reparații serioase, pentru că la prima ploaie ar putea ceda total. În județul Cluj, un episod de grindină puternică a făcut prăpăd, iar meteorologii nu vin cu vești bune. Ploile vor continua și săptămâna aceasta.
7: Okay.

0: Trei sate din județul Buzău au fost măturate de o viitură care s-a format în urma ploilor abundente. Mai multe drumuri s-au rupt și zeci de oameni au rămas izolați.
1: Așa arată acum punțile din satul Leiculești în urma viiturilor de zilele trecute. Oamenii sunt nevoiți să treacă prin apă pentru a ajunge la propriile locuințe.
2: Dar aici nu mai până aici.
1: Mai plouă aici, până unde ajunge apa?
3: A rupt tot ce a întâlnit în cale. Vă două podețe, vă două punți pietonale. S-a intervenit din acea seară cu băieții de la ISU și cu Consiliul Județean. Am izolat zona în momentul acela pentru că era pericolul ca să surpe și să treacă cineva și să cadă acolo în acest pod care s-a rupt.
4: Deci viitură că asta n-a mai venit din 2012. A dat rachete. Cum au oprit cu rachetele, au venit lor, s-au concentrat sus pe dealurile alea acolo spre Istrița și a plecat toată la vale, că n-are unde să vine și rupe, fără amă.
0: Autoritățile au luat măsuri provizorii pentru ca localnicii să poată circula, dar sunt anunțate noi ploi, iar oamenii ar putea rămâne din nou izolați.
5: Ieri, dacă nu vinea, n-aveam ce mânca. N-aveam pâine să mâncăm.
1: Ați rămas izolat aici cât a fost lucrurile?
5: Toată lumea izolată. Uh-huh. Și scase foarte multe pe partea asta.
6: Până vineri cel puțin vom vorbi zilnic de perioade de instabilitate cu averse, așa cum am spus, 15-20 de litri pe metru pătrat, punctiform 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: O furtună violentă cu ploaie torențială, grindină și vânt puternic a făcut prăpăd și în municipiul Gherla din Cluj. În unele zone ale orașului, stratul de grindină depus pe străzi și în curți a fost de 5 cm. În unele zone a fost nevoie de intervenția pompierilor, timp în care traficul a fost blocat.
7: Incertitudine privind programul Rabla. Bugetul din acest an este mai mare decât anul trecut, dar încă nu se știe care va fi valoarea tichetelor sau când începe efectiv programul. Bugetul ar putea fi de 300 de milioane de lei, în creștere cu 100 de milioane de lei față de 2025. Accentul va fi pus pe mașinile produse și asamblate în Europa. Anul trecut, valoarea ecotichetului pentru autovehicule electrice a fost de 18.500 de lei.
8: Nu am avut încă aceste discuții, de-abia am pus în transparență bugetul de la AFM și urmează să treacă toți pașii necesari ca să poată să fie adoptat. Ulterior, imediat va trebui să punem în transparență ordinul cu ghidul care să fie. Nu are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut. Ne uităm să vedem exact ce facem o medie, să vedem dacă putem să crește. Încă nu s-a luat această decizie, dar aș vrea doar să menționez și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Este foarte important să și treacă bugetul, în primul rând, al AFM. Noi l-am pus în transparență, o să-l trimitem către avizare și sperăm ca în zilele următoare să-l avem și avizat ca să putem să-l și adoptăm.
7: Nu uitați, în această seară la Digi24, premierul demis Ilie Bolojan vine în studio. Vom pune întrebările pe care le-ați adresat și dumneavoastră pe numărul de WhatsApp, pe adresa de e-mail a redacției. Rămâneți așadar alături de noi. În scurt timp, interviul acestei zile la Digi24.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. O întrebare în care vă invit, atunci când răspundeți, să vă întoarceți puțin în postura de membru al acestei societăți, nu doar de consilier prezidențial. Să lăsați titulatura oficială deoparte. Vi s-a părut vreodată, sau v-ați uitat vreodată la președintele Nicușor Dan și ați gândit, haide, domne, apasă accelerația, fă ceva. Așa cum, în spațiul public, mulți dintre alegătorii domniei sale îi reproșează.
11: Da, fără doar și poate, dar asta mi s-a întâmplat cu mulți oameni și mi se întâmplă și când mă uit în oglindă și îmi spun, hai, domne, fă odată lucrurile astea. Adică, cred că eu... relație normală în care noi avem niște așteptări ca celălalt, indiferent cine e celălalt, că e din familie.
7: În cazul de față nu e indiferent, că e președintele țării.
11: Bun, exact. Să avem niște așteptări să facă mai repede poate niște lucruri. Dar să nu uităm că fiecare are tempoul lui. și odată scos din acel tempo, el nu mai este ceea ce este, că asta e poate și o definiție a stresului. Și mie mi-ar face mare plăcere să și aș fi bucuros să fac lucrurile, unele lucruri mult mai repede. De exemplu, să scriu. Eu scriu foarte greu. Și mă cert pe mine însumi, fă odată, termină, renunță la atâtea schimbări și șteșături și... Deci, da, dar este o așteptare și care arată o lipsă de toleranță și de înțelegere față de celălalt. Trebuie să-l luăm așa cum e și să ne uităm la rezultat. Noi știu că vrem foarte repede foarte mult, dar haideți să vedem care vor fi rezultatele.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
10: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 7. Care este cea mai simplă metodă legală prin care te îmbogățești din politică?
4: A, nu, din politică nu te îmbogățești. Și poți să ai așa un statut, pentru că văd că acum au niște salarii. Am văzut zilele trecute.
3: Te îmbogățești legal, vreți să spuneți?
4: Da, păi legal. Nu, legal. Știți, pe mine, eu fac niște avionașe și m-a întrebat cineva, dom'le, și cum e la bani așa? Și am spus, dom'le, cu chestia asta poți să devii milionar în euro. Dacă începi miliardar, altfel nu. Pentru că sunt în politică, trebuie aleși oameni bogați sau nu bogați, cu un anumit statut financiar care să nu le dea probleme, tentate. Fiecare statutul ăsta are în alt loc. Unii, dacă au, nu știu, 200 de mii de euro, să consideră că le ajunge, că n-au niciun fel de problemă și nu le trebuie altceva. Alții le trebuie tot timpul ceva. Pentru că dacă au un iaht mai mic, le trebuie un iaht mai mare. Dacă au o casă mai mică, le trebuie o casă mai mare. Dar un om care, înainte de a intra în politică, a făcut niște bani, are un ban acolo, e la un anumit nivel, va avea mult, mult mai puține șanse să se apuce de furat, de prostii, de nu știu ce.
3: Întrebarea numărul 8. Dumneavoastră, cu ce ați plecat din minister?
4: Cu mașina. Cu nimic. Chiar mi-au trebuit uneori niște hârtii care m-am gândit, zic că ar fi trebuit să fac și eu niște copii Xerox, măcar după alea mai anumite hotărâri, nu știu ce, că nu mai mi-aduceam aminte.
0: Digi24 FM.
5: Nu mai memorăm numere de telefon. Câte numere de telefon știți pe de rost?
6: Probabil 3. Încă aștept să vină un AI care să-mi coasă un ciorap. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este de fapt să fim înlocuiți sau să fim considerați irelevanți.
5: Ce va rămâne și ce va dispărea în viitor?

0: Ne-am întors. Franța a confirmat primul caz de hantavirus. E vorba despre unul dintre pasagerii debarcați de pe nava Focar și ajunși între timp în țară. Peste 20 de oameni care au intrat în contact cu persoana respectivă sunt testați, iar un caz a fost semnalat și în Statele Unite. Cea mai mare parte dintre pasagerii navei au fost debarcați și se estimează că operațiunea se va încheia în această seară.
1: I've decided to take this time to thank every single guest and crew member on board here. What touched me the most was your patience, your discipline and also kindness.
2: Cu acest mesaj, capitanul navei pe care a izbucnit focarul de hantavirus și-a luat la revedere de la oamenii alături de care și-a petrecut ultimele săptămâni. Vorbim de persoane din 23 de țări care au fost debarcate în Tenerife, de unde și-au continuat drumul către casă. Între timp, unii au fost testați pozitiv.
3: Cuando hablamos de síntomas, en este caso, por ejemplo, en el pasajero francés, estamos hablando de fiebre. Cuando subió, por ejemplo, Sanidad Exterior al buque, tomó la temperatura a todos y ninguno presentaba fiebre, y cuando se subió al avión, presentó fiebre.
4: Pas lieu aujourd'hui d'affolier les Françaises et les Français. Les mesures les plus strictes sont prises.
2: Între timp au apărut informații despre pacientul zero. Ar fi vorba de un ornitolog olandez care a murit la bord din cauza virusului. Soția lui, evacuată în Africa de Sud, a decedat două săptămâni mai târziu.
3: Estamos hablando de un buque que lleva muchas semanas que han estado en contacto con muchas personas, algunas han fallecido y algunas han dado positivo. Y por eso vamos a tener a las personas en cuarentena 42 días.
2: Debarcarea pasagerilor de pe nava Focar a făcut și o victimă. Un polițist a murit din cauza unui atac de cord în timp ce participa la operațiune. Dar dincolo de orice, călătoria de coșmar a oamenilor de pe nava Hondius a dat naștere unei legături speciale între oamenii de la bord.
1: I've witnessed your caring, your unity and quiet strength amongst everybody on board. I could not imagine sailing through these circumstances with a better group of people. Most importantly, our thoughts are with the ones that are no longer with us, and whatever I say will not ease this loss, but I'd like you to know they are with us every day in our hearts and our thoughts.
0: Premierul britanic vrea ca Regatul Unit să redevină, citez, în inima Europei. Oficialul spune că Brexitul a adus haos și pierdere enorme în economie și vrea ca insularii să se apropie din nou de continent. În același timp, el recunoaște că rezultatul alegerilor locale este foarte prost pentru laburiști, dar refuză să demisioneze la mijlocul mandatului. Mai mult schimbă foaia și din punct de vedere economic. Anunță că Marea Britanie vrea să naționalizeze British Steel pentru a proteja mii de slujbe, dar și interese strategice ale regatului.
5: At the next EU summit, I will set a new direction for Britain. The last government was defined by breaking our relationship with Europe. This Labour government will be defined by rebuilding our relationship with Europe, by putting Britain at the heart of Europe, so that we are stronger on the economy, stronger on trade, stronger on defence, you name it. Because standing shoulder to shoulder with the countries that most share our interests, our values and our enemies, that is the right choice for Britain and for our young people. Also something more. Because Brexit snatched away their ability to work, to study and to live easily in Europe.
0: Emmanuel Macron și-a pierdut calmul în timpul unei întâlniri cu tinerii din Africa. Aflat în Kenya pentru summitul Franța-Africa, liderul de la Elisee a fost deranjat de rumoarea din sala de conferințe, așa că le-a bătut obrazul celor care făceau zgomot.
6: Excuse me, everybody! Hey! Hey! Hey! I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture to have people like that super inspired coming here making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside.
7: If you want to stay here, we listen to the people and we play in the same game. Okay? Thank you.
0: Intervenție chirurgicală rară în România. Un copil de un an și șase luni a primit o nouă șansă la viață după un transplant hepatic maraton. Operația a fost făcută la București după ce ficatul a fost prelevat de la un donator din Iași. Azi, la Pacient în România, vedem în exclusivitate imagini din sala de operație, unde un transplant a schimbat un destin.
8: Ce să cântărim?
9: 250 de grame.
8: Super. Dar avem mai scurt 5 ore.
10: Doamne,
11: doamne.
9: Da.
11: A fost la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine.
8: Te chemați ecografie.
9: Aia.
12: 250 de grame, uneori atât cântărește o nouă viață și de ea se leagă cele mai apăsătoare frici. Groaza părinților că și-ar putea pierde copilul și teama umană a medicilor că lucrurile ar putea să nu meargă conform planului.
13: Este cel mai mic copil care l-am transplantat de când s-a deschis centrul nostru hepatic pediatric. Cu toții suntem puțin așa stresați, că e cel mai mic.
12: Medicul Vlad Brașoveanu este un nume de referință în transplantul hepatic din România și îndrumă echipa de la Grigore Alexandrescu la fiecare transplant. Însă și pentru cei mai buni specialiști, viața unui copil este o responsabilitate uriașă. Pacienta este o fetiță de un an și șase luni, a cărei viață depinde exclusiv de transplant. Când medicii au aflat că există un donator de 27 de ani, au decis să împartă ficatul în două. Vor salva viața unui copil și a unui adult. O procedură extrem de dificilă și rară. O cursă contra cronometru începe din București la Iași, acolo unde este donatorul.
8: Pentru că la Grigore Alexandrescu există un copil de un an jumate cu atrezie de căi biliare și care nu are altă șansă decât un transplant hepatic.
12: Vlad Brașoveanu este preluat imediat de o ambulanță și merge la Spitalul Sfântul Spiridon, unde va face procedura de împărțire a ficatului.
8: Este foarte important ca să perfect această împărțire, trebuie păstrată vascularizația, respectiv sistemul arterial și sistemul port pentru a se revascularizat foarte bine la copii, tot
12: să. Procedura durează aproximativ o oră. O oră de atenție maximă, cu precizie dusă la extrem și bucata de ficat salvatoare este prelevată.
8: Puteți să-l cântărim?
9: Da, da. Hai. 250 de grame.
8: Super.
9: Dacă l-aduceți...
8: Haideți să-l ambalăm de asta.
12: Din acest moment, medicii mai au la dispoziție câteva ore pentru a implanta ficatul, pentru că de la prelevare la transplant nu trebuie să treacă mai mult de 8-10 ore.
8: 10, 3 ore, deci avem la dispoziție 5 ore. Să rămână. La revedere. Doamne ajută!
12: Drumul către București se împarte între emoții și planificarea următorilor pași pentru operație. Alături de echipa din Centrul de Transplant Hepatic Pediatric de la Grigore Alexandrescu, Vlad Brașoveanu urmează să facă una dintre cele mai grele intervenții.
8: În cazul copiilor, lucrurile sunt mai complicate, în sensul că presiunea psihoemoțională este mult mai mare. Astăzi, cumva, este o premieră pentru că nu am mai făcut de mult copii atât de mici, de un an jumate.
12: La Spitalul Grigore Alexandrescu, medicii așteaptă momentul în care începe operația care îi va schimba viața copilului.
13: Este pregătit preoperator, este pregătirea din sala de operație, ca în momentul în care ajunge ficatul, el să poată să fie pus.
12: Și în timp ce medicii așteaptă să înceapă operația salvatoare, în liniștea apăsătoare a salonului, familia continuă rugăciunile pe care le-a spus în ultimele luni.
11: Să ajute Dumnezeu să face bine, pus la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine. O să-ți doamnă doctor că dacă nu facem transplant, nu trăiască mult.
12: Ficatul micuței este ca o piatră, nu mai funcționează. E momentul să înceapă cea mai grea misiune.
8: Doamne, doamne!
9: Da.
12: În sala de operație, lângă aparate, stă mereu o icoană. Când intri în măruntaiele unui copil, presiunea este atât de mare încât medicii simt nevoia să creadă în ceva mai mult decât în forțele proprii.
8: Se scoate ficatul bolnav. Deci acum suntem în faza de hepatectomie totală.
12: Urmează momentul în care medicina face trecerea de la moarte la viață cu cele 250 de grame de ficat salvator.
8: Dați-mi ficatul, nu?
10: Ne-a făcut de implant.
14: Ficatul ei e un ficat bolnav, cirotic.
10: Alex, vreau un pic cum să spun.
12: Următoarea etapă, extrem de grea, este partea de microchirurgie a vaselor, pe care aproape că nu le vezi cu ochiul liber.
10: Cineva să sune pe doctorul Zanfilescu. Cât e ceasul?
15: Ești 4 fix.
10: 4 jumate, 5 prospe.
12: Doctorul Dragoș Zanfirescu este printre puținii din țară care fac microchirurgie și lucrează voluntar pentru spitalele publice.
10: Cea mai delicată. Toate sunt importante, dar asta e cea mai de finețe. Imaginați-vă că prin acest vas trebuie să și circule sânge.
12: Procedura de transplant este aproape gata. Medicii trebuie să mai verifice dacă toate vasele ficatului funcționează.
10: Chemați ecografia și măsurați. Alex.
12: Este semnul că medicii au reușit să schimbe destinul fetiței. Va putea avea o viață normală, pentru că părinții unui alt copil au spus da donării de organe în cel mai greu moment al vieții lor. Un da pentru viață, pentru că o parte din tânărul de 27 de ani trăiește acum în alți oameni pe care i-a salvat. Inima lui a mers la un pacient din Italia, iar ficatul și cei doi rinichi au salvat alți 4 pacienți. În România, donarea de organe rămâne un subiect tabu, care ne plasează pe ultimele locuri

0: dacă aș afla, de exemplu, că domnul Nicușor Dan intervine în PNL, da, intervine în interiorul partidului meu, pentru a-și impune un punct de vedere defavorabil voinței partidului, atunci se rupe contractul social. Dacă aș afla că ar interveni în PNL, că se revedea, de exemplu, cu colegi de-ai mei și nu conducerea statutară, atunci acel contract pică. Și ne considerăm liberi de contract. Acesta, din punctul meu de vedere, ar putea să fie o linie, n-aș numi eu, să zic, roșie, dar mi-aș fi foarte greu să trec peste un astfel de lucru.
1: În doar câteva momente aici, în studioul Digi24, vine premierul demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan. Întrebările zilei, în această seară, rămâneți alături de noi, luăm o scurtă pauză.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
4: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
3: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
4: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și a demarat acest proiect. Majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei. A mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului. Nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles. Și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat. Și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Aș vrea să vorbim despre recuperarea unui medic. Ce înseamnă timpul liber pentru un medic și cum reușiți să faceți să păstrați acest echilibru între viața profesională și viața personală?
4: Foarte greu. N-aș putea spune că este chiar un echilibru, fiindcă, să fiu sincer, cel puțin în ultimii ani predomină viața profesională în defavoarea celei personale și cred că un medic care își desfășoară foarte mult activitatea în spital, inevitabil, la un moment dat, ne mulțumește pe cineva de acasă. Pe de altă parte, cred că mă ajută, pe mine cel puțin, ca și structură, mă ajută foarte mult sportul și mai mult provocările din sport, pentru că, în general, sunt undeva în zona în care cineva îmi spune că fac sport cu prea multă adrenalină și că e prea periculos.
3: Mie mi se pare ceva paradoxal aici. Am citit despre dumneavoastră, am văzut și niște poze din timpul liber pe care le postați dumneavoastră și mi se pare paradoxal cum un medic, chirurg, ortoped, poate să facă escaladă,

0: Ski, alpinism, tot felul de sporturi extreme le-aș numi eu. Mi se pare că faceți sporturile din cauza cărora pacienții dumneavoastră ajung la dumneavoastră.
1: E adevărat, sincer să fiu, schiez cu mare pasiune și aș putea spune că destul de bine și n-are rost să vă spun, cel puțin la primele coborâri ale sezonului, că nu mă gândesc la pacienții mei și mă gândesc, aoleu, pe câtă lume am tratat anul ăsta, câți dintre prietenii mei au venit cu diverse accidente de ski, de bicicletă, zic, ce mă fac? Dar după aceea spun, domne, trebuie să faci ceea ce știi. Mă mai gândesc că poate cineva acolo sus te iubește suficient de mult ca să...
0: Să fim procentul pozitiv,
1: să
0: așa cum vorbeam puțin
1: pozitiv,
0: mai devreme.
1: Da? Și încerc și merg înainte.
0: V-ați întâlnit cu pacienți pe pârtie?
1: Da. Adevărul e că aș putea spune chiar prietenul fetei mele este unul din foștii mei pacienți și nu știam în acel moment. Întâlnirile acestea pe pârtie, pe munte, sunt niște întâlniri, eu le-aș numi extrem de speciale și cu mare emoție pentru mine, fiindcă cred, eu cel puțin îmi doresc foarte mult, făcând foarte mult și sport, să știu că am putut să-i redau pacientului întreaga calitate a vieții pe care el a avut-o înainte de accident, ca să nu spun înainte de a mă întâlni pe mine, că atunci pare un pic orgolios această afirmație. Dar e foarte important ca și medic să refaci calitatea vieții pacientului de aici și să-l înțelegi.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Întrebarea numărul 8. Ce i-ar spune unui nostalgic despre rația de benzină din comunism?
4: Eu mi-amintesc că nu numai de rația de benzină din vremea aceea, când eu nu aveam mașină și nici nu puneam problema.
0: Digi24 FM.
5: Bun găsit, regiunile vestice și sudice sunt vizate de un cod galben de furtun până marți la ora 14. Vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și în intervale scurte de timp, în mai puțin de 3 ore, se vor strânge cantități importante de apă care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat, iar din acest motiv și hidrologii au emis alerte de inundații în zonele vizate. Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi și în zilele următoare. Toată țara a intrat sub informare de vreme severă, valabilă până joi dimineață. În plus, vremea se va răci semnificativ, mai întâi în vestul și nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului. Miercuri vor fi cel mult 19 grade Celsius în orașe și mai frig va fi la munte. În aceste condiții, la altitudini mari, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsori. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
6: Ne-am întors la Digi24 în această seară, premierul demis al României, Ilie Bolojan. Bună seara, domnule Bolojan, mulțumesc că ați acceptat invitația de a veni astăzi seară.
7: Bună seara.
6: Domnule Bolojan, intrăm direct în subiectele zilei și am o curiozitate, o întrebare. Ați fost săptămâna trecută, pe finalul săptămânii, joi, la Palatul Cotroceni, la o discuție cu președintele Nicu Șordan.
7: Săptămâna trecută, înspre final, da, nu știu, joi sau vineri.
6: Ce ați discutat cu președintele? Bănuiesc că tema fiind una atât de importantă pentru țară, nu e secret de stat.
7: Nu e, am prezentat punctul de vedere legat de criza politică în care am ajuns datorită acțiunii responsabile a PSD și sigur am discutat diferite posibilități și perspective pentru a ieși din această situație care aduce deservicii, în principal prin situația în care avem nevoie de guverne funcționale care să rezolve problemele care țin de lunile următoare pe câteva componente principale. E vorba, pe de o parte, de îndeplinirea jaloanelor din programul european PNRR, o condiție obligatorie pentru a ne putea accesa finanțările. A doua condiție este să asigurăm fluxurile de plăți, să modificăm legislația, dacă este cazul, să reașezăm proiecte pentru a termina lucrările până la sfârșitul lunii august și pentru a încadra proiectele în zone care să ne asigure că nu pierdem banii. Și sigur să închidem de asemenea toate aspectele care țin de accesarea creditului pentru apărare, un credit care va permite României să ne întărim capacitatea de apărare în următorii ani de zile, în așa fel încât să ne controlăm și deficitele, acest credit fiind unul avantajos, cu o durată de grație de 10 ani de zile, 40 de ani rambursare, 3% dobândă.
6: Le luăm pe rând. V-ați dus la Cotroceni, i-a spus aceste lucruri și președintelui Nicu Șordan și dânsul...
7: Domnul președinte știe aceste lucruri.
6: Și dânsul ce v-a răspuns?
7: Urmează să aibă consultări cu conducerile partidelor politice și în funcție de aceste consultări va veni cu o propunere.
6: Da, v-a spus ceva concret la finalul... sau a fost doar un monolog?
7: Perspectiva pe care dânsul o va avea o va face publică la momentul potrivit.
6: Deci, dumneavoastră în fața acum la această întâlnire, nu v-a spus nimic concret?
7: Domnul președinte mi-a spus anumite aspecte, dar mi se pare de bun simț ca perspectiva dânsului să-și o prezinte el.
6: Este vreunul dintre aceste aspecte, cum le numiți dumneavoastră, legat și de numele viitorului premier?
7: Numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma, pe de o parte. Pe de altă parte, ține de o realitate politică. Și dacă discutăm, de exemplu, de realitatea politică în care ne găsim, constatăm că Partidul Social Democrat, prin moțiunea care a declanșat-o împreună cu cei de la AUR, au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară demolând guvernul din care au făcut parte. Și fără să pună nimic în loc. În același timp, partidele care au rămas să asigure practic funcționarea guvernului, e vorba de PNL, USR, UDMR, nu au probat că pot constitui în această situație o majoritate parlamentară. Deci este, într-o formă logică, responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară și să vină cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile, și este foarte ușor să fugi de orice fel de răspundere când ești într-o guvernare, să nu-ți asumi nimic, deși ai fost la masa deciziilor, să demolezi fără să pui nimic în loc. Și dacă vă aduceți aminte, sau dacă ați urmărit în timpul dezbaterii la moțiune, am întrebat și înainte ce se va întâmpla a doua zi cu Guvernul României. Cei care demolează au responsabilitatea să vină cu o soluție. Cel puțin până în momentul de față n-au venit, și dacă există o minimă urmă de bun simț, ar trebui să vină cu o soluție și să spună care sunt variantele pentru ca România să fie guvernată în perioada următoare, pentru că dacă lucrurile trenează în această formulă, chiar dacă guvernul lucrează de dimineața până seara, chiar dacă eu astăzi am avut ședințe toată ziua la guvern, la Ministerul Energiei, la Sănătate, la Agricultură, încercând să vedem unde sunt problemele, ce putem debloca pe fondurile europene, dacă guvernul nu lucrează cu toată forța, dacă toată mașinăria administrativă nu este pusă la lucru în această perioadă, ceea ce nu e ușor, pentru că mașinăria nu funcționează pe pilot automat, are nevoie de impulsuri, de presiune pur și simplu administrativă, altfel se așteaptă să vadă cine vine ministru, cine se schimbă, dacă trebuie să ne asumăm răspunderea într-o problemă sau alta, dacă evităm o răspundere acum pentru că am putea fi întrebați mâine de ce am luat o decizie într-un fel sau altul. Deci când se vor pierde banii, pentru că cu cât se lungește această situație, riscul de a pierde bani europeni, sper să nu pierdem granturi, dar să nu accesăm niște împrumuturi mai ieftine spre finalul lunii august, e mare, deci cu cât se complică aceste lucruri, și veți vedea că așa cum nimeni n-a răspuns în aceste luni, fugind total de răspundere, și atunci se vor căuta vinovați și nimeni nu va mai răspunde pentru pierderile pe care le va avea.
0: Îndemnați România. Partidul Social Democrat să-și asume guvernarea. Dacă
7: nu este o consecință logică a moțiunii de cenzură și PSD, a răspunderii pe care o când faci astfel de lucruri.
0: Dacă PSD ar veni cu o variantă de guvern minoritar, cu domnul Grindeanu premier, dumneavoastră, Ilie Bolojan, parlamentar, l-ați vota pe Sorin Grindeanu și guvernul minoritar PSD?
7: Aici sunt de făcut două comentarii. În primul rând, așa cum am decis și s-a luat această decizie încă o dată, fără echivoc, după trecerea moțiunii de cenzură, PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. De ce este foarte important acest lucru? Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut, când am făcut două greșeli mari din punct de vedere politic care ne-au adus în această situație. Cele două greșeli majore au fost legate de faptul că s-a făcut o coaliție doar pentru funcții și nu pentru buna guvernare, și a doua greșeală majoră este că am permis capturarea statului prin capturarea unor instituții, a unor companii, în scopul de a extrage rente din administrarea acestora. Faptul că s-a făcut o mare coaliție nu e neapărat o problemă deosebită, dar când partidele care împreună au 60% în Parlament stânga, dreapta, ipotetic, ajung să facă o mare coaliție, ori este o situație dificilă, în care se adună toate forțele politice, poți să ai o criză, poți să ai un război și așa mai departe, sau există o provocare mare în care trebuie luate niște corecții bugetare importante, cum am fost în această perioadă, și e nevoie de toate forțele la masă. Ori ce a greșit major coaliția din ciclu 2021-2024 este că n-a făcut aceste reforme? Doar în părțel de funcții, doar oameni care au stat pe funcții, nu înseamnă că toți n-au făcut ceea ce trebuie, pentru că s-a încercat și atunci, unii au încercat să facă ceva. Dar dacă promiți ceea ce nu poți oferi, deci creezi așteptări care nu pot fi onorate, împrăștii cu bani pe care nu i-ai și pe care îi împrumuți cu dobânzi foarte mari, dacă nu-ți respecti angajamentele electorale, dacă ajung pe posturi oameni nepotriviți, înseamnă că e doar o coaliție pentru funcții și asta n-a fost bine. Când ești într-o astfel de coaliție, trebuie să faci bună guvernare, să livrezi. A doua greșeală...
0: Doar o secundă, dacă vă întrerup cu permisiunea dumneavoastră. Ați fost întotdeauna lăudat pentru claritatea și promptitudinea, exactitatea răspunsurilor pe care le dați. Uneori chiar criticat pentru această manieră de a vă exprima. Așa că repet întrebarea. Ați vota dumneavoastră, personal, un premier Sorin Grindeanu în Parlament, domnule Bolojan?
7: Deci Partidul Național Liberal dumneavoastră nu ar trebui, persoană. Revin, Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier. Mă duc mai departe. A doua eroare majoră pe care am făcut-o, pe care au făcut-o partidele de atunci, pentru că n-am fost în această situație, a fost, v-am spus, capturarea acestor instituții. Au ajuns oameni trimiși de grupuri de decizie din partidele politice sau din clientela lor politică să ocupe instituții importante, să-și creeze contracte care să-i protejeze, să-i betoneze pe acele poziții, și numirea lor a fost o formă de recompensă pentru aceștia sau de extragere de rente și nu pentru a livra, nu o provocare pentru a administra mai bine, pentru a reduce subvenții, pentru a eficientiza cheltuieli și pentru a îmbunătăți serviciile acestor companii. Și în felul acesta, asta a fost un cocktail toxic, cele două lucruri, prin care am avut acest vot antisistem puternic în 2024, inclusiv în 2025. Dacă am face aceeași greșeală, și cât timp sunt președintele PNL, constatând cum au evoluat lucrurile în 2025, în a doua jumătate a anului, și în 2026, când Partidul Social Democrat, deși avea o mare responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat până atunci, avea obligația morală față de români să stea în guvernare și să îndreptăm ceea ce s-a stricat, a mințit în această perioadă, a fugit de răspundere, a sabotat din interior măsurile de reformă și am ajuns în situația în care nu te mai poți baza pe ei. Dacă ne-am întoarce din nou într-o guvernare, n-am face decât să validăm o astfel de teză.
0: Guvernarea este
7: asta,
0: una.
7: Asta este o situație.
0: În ceea ce privește, vot în Parlament e altceva.
7: Da. În ceea ce privește aspecte care țin de susținerea unui guvern minoritar sau o situație în care România ar putea să aibă guverne minoritare, în mod evident, indiferent de poziția în care va fi Partidul Național Liberal, noi am explicat câteva lucruri. În aceste luni am susținut niște politici publice care nu țin de un partid sau altul, țin de România. Ca să accesezi fonduri europene, trebuie să îndeplinești jaloane, deci să dai legi pentru a le îndeplini. Trebuie să vii cu ordine, cu hotărâri de guvern, cu alte legi pentru a rezolva problemele legate de accesare. Și toate aceste proiecte, în următoarele luni, indiferent unde va fi Partidul Național Liberal, trebuie să le susținem, pentru că este o răspundere pentru România și nu putem, chiar dacă nu mai suntem în guvernare, să nu validăm lucrurile la care am lucrat și care sunt corecte.
0: Așadar,
7: pentru România.
0: Ar fi...
7: Programul SAFE, alte aspecte de politici publice
0: toate
7: care țin de bună guvernare.
0: Această listă de politici publice pe care dumneavoastră v-ați angajat-o, lista, ar fi o condiție pentru a da un vot pentru numirea unui guvern minoritar, chiar dacă este
7: nu ar fi,
0: PSD?
7: Nu ar fi o condiție, sunt angajamente ferme că aceste proiecte care țin de România le vom susține în orice
0: Ciprian
7: poziție
0: Ciucu
7: va fi partidul.
6: a declarat la Digi24 că PNL nu exclude să voteze un guvern minoritar PSD-UDMR dacă nu există altă posibilitate.
7: V-am spus care sunt deciziile pe care le-a luat partidul nostru. În condițiile în care se va ajunge la discuții despre un astfel de guvern și se va evalua care este situația, vom lua deciziile de rigoare. Dar astăzi, dacă mă întrebați, PNL nu trebuie să susține un astfel de guvern, pentru că la datele pe care le-a aprobat până acum conducerea Partidului Social Democrat, la fuga de răspundere în totalitate, la acțiunea irresponsabilă de a șubrezi România într-o situație limită, nu e vorba, v-am spus, de o persoană sau alta, ci pur și simplu de o realitate pe care nu o putem nega, nu te poți baza pe ei că vor face ceea ce trebuie pentru țara noastră. Dar este absolut normal ca românii să-i vadă care le sunt soluțiile, pentru că, v-am spus, în afară de a fugi de răspundere, de a minți, de a face doar retorică politică, nu au probat nimic în aceste luni.
6: O altă variantă ar fi un guvern minoritar PNL. Chiar cu dumneavoastră premier. Partidul Social Democrat și o parte dintre cei din PNL care vă contestă deciziile din ultima perioadă spun că nu mai puteți, Partidul Social Democrat e chiar ferm, nu mai puteți fi nominalizat pe funcția de premier. Și între foști judecători ai CCR, opiniile sunt diferite. Unii spun că puteți, alții că nu ați putea fi numit din nou. Care e analiza dumneavoastră și, de fapt, înainte de orice o întrebare, ați fi pregătit pentru o astfel de variantă? O renominalizare? La un moment dat, desigur.
7: În condiții de stabilitate, cu o guvernare majoritară, cu oameni responsabili, este cea mai bună situație pentru a guverna, pentru a face proiecte predictibile și pentru a merge cu viteza maxim posibilă în condițiile date. Dar se pare că nu am stat în această situație, am ieșit din ea în momentul în care interesele grupurilor din spatele conducerii Partidului Social Democrat, în momentul în care interesele baronilor locali au fost afectate, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că nu mai puteam continua să mergem cu lucruri care îi afecta doar pe cetățeni, fără să reducem cheltuielile statului, fără să eliminăm risipa, fără să stopăm pierderile. În aceste condiții în care nu se poate merge, e posibil, într-adevăr, să ajungem la guverne minoritare. O situație în care s-a mai funcționat în România, dar e clar că orice guvern minoritar nu are stabilitatea și predictibilitatea în acțiune a unui guvern care este cu o majoritate și în condițiile în care Partidul Social Democrat nu va reuși să facă un guvern sau va fugi de această răspundere, sigur că în condiții următoarea soluție este ca ceilalți să-și asume răspunderea să formeze un guvern. Și PNL, împreună cu USR, poate cu UDMR, nu cred că fug de o astfel de răspundere dacă se va ajunge în această situație.
6: Și nici dumneavoastră privește, înțeleg pentru poziția de premier
7: în ceea ce desemnat, privește o persoană sau alta, din nou, nu aceasta este problema de bază. Sigur, totdeauna va conta persoanele care sunt pe pozițiile de decizie, pentru că oamenii buni livrează lucruri mai bune, oamenii mai slabi
6: dacă
7: nu
6: livrează aceste
7: lucruri.
6: Dacă nu persoana ar fi fost problema, nu cred că PSD mai avea vreo problemă.
7: Și persoana este problema, dar e o problemă legată de o filozofie diferită de administrație.
6: Sigur.
7: Filozofiile sunt diferite total.
6: Prim-ministru, înainte de filozofii, înainte de politică, persoana respectivă trebuie să și vrea. Și atunci întrebarea vă este adresată în mod direct. Dumneavoastră mai sunteți dispus sau nu să reveniți în fruntea guvernului? Dacă contextul, desigur, va fi cel descris.
7: În această ipoteză în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere, dar v-am spus, nu aceasta este problema. Problema este de filozofia de guvernare. De ce? Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea, și am spus, boala care este pesedismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau a companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală, pentru că atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare, într-o manieră sau alta, au aceste boli peste tot. Dar sigur, PSD-ul, că ne place, că nu ne place, este întrucipearea acestei boli. Și deci asta este o gândire care nu livrează performanță, pentru că instituția, nu știu, nu mai face concursuri corecte, ci se intre pe pile în instituție. Instituția nu mai este eficientă, ci creează sinecuri. Instituția nu mai livrează în mod corect către toți cetățenii, indiferent cine sunt aceștia, ci se livrează pe sărite și este opusul acestui lucru pe care l-am probat și am lucrat ani de zile la Oradea, ca instituțiile să funcționeze pentru oameni, pentru cetățeni, iar cei din interior să fie în serviciu cetățenilor, indiferent că sunt primar, președinte de Consiliu Județean sau ministru, sau este omul de la intrare care salută pe cetățean când intră într-o instituție. E foarte diferită, dar asta înseamnă să faci concursuri corecte, să aduci oameni competenți, să lucrezi după reguli, nu după bunul plac cum se lucrează înainte, și asta este o problemă de abordare diferită. Asta înseamnă România modernă și dacă vom respecta aceste lucruri, lucruri care au fost respectate în toate țările care s-au dezvoltat cu viteză mare, care au creat condiții pentru cetățeni, vom crea condiții de dezvoltare în anii următori în România. Dacă continuăm tot în felul în care s-au obișnuit unii și nu vor să se dezobișnuiască, nu vom putea performa.
0: Vorbeați, domnule premier, și de faptul că nu e o boală pe care o pot întâlni românii doar în Partidul Social Democrat.
7: Da.
0: Cred că mulți știu că și în Partidul Național Liberal există această boală. Întrebarea mea directă.
7: Toate partidele au probleme. Dar PNL cred că a înțeles că nu mai merge.
0: Contestatarii dumneavoastră suferă de această boală? Domnii Predoiu, Tuma, Pauliuc, Gorghiu, Rareș Bogdan?
7: Sunt aspecte total diferite. Una este să fii implicat în tot felul de rețele de sprijin, de plantare de oameni, este o situație, și să folosești deci funcția publică pentru avantaje personale sau pentru clientela ta politică, și alta este să ai o perspectivă diferită asupra unor acțiuni politice sau experiența ta de viață să te ducă într-o zonă sau alta. Eu am fost 20 de ani în administrație, acolo unde am fost am schimbat lucrurile și această experiență m-a convins că există niște lucruri pe care dacă le faci în mod corect obții rezultate, lucruri pe care le faci doar să ocupe o funcție fără să livrezi, așa cum am făcut noi mulți ani de zile, îți aduc de servicii, pentru că cetățenii noștri, că sunt într-o comunitate mai mică, că sunt în toată țara, așteaptă ca noi să-i respectăm, așteaptă ca noi să îndeplinim ceea ce am promis și așteaptă ca noi, sigur, să corectăm nedreptăți și să le livrăm.
0: Sunt perspective diferite. L-ați avut ministru pe domnul Predoiu în cabinetul dumneavoastră.
7: Da.
0: Îl aveți în continuare.
7: Așa
0: ministru este pe funcție, deși guvernul a fost demis. Aveți ceva să-i reproșați domnului Cătălin Predoiu după votul moțiunii?
7: Din punctul meu de vedere, în activitatea guvernamentală am avut o colaborare bună.
0: În partid.
7: Un om experimentat. În partid, fiecare și-a spus un punct de vedere la dezbaterea în interior. Partidul Național Liberal a luat o decizie de a nu mai colabora cu PSD și în situația în care PSD ajunge în guvernare să intrăm în opoziție, și colegii, după această decizie, indiferent care a fost perspectiva lor în interior, indiferent cum au votat, unii s-au obținut, alții au votat pentru, au respectat cel puțin până în momentul de față această decizie și asta este o regulă democratică într-un partid. Vis-a-vis de acest tip de abordări, de poziționări în interior, nu am ce să fac reproșuri unui coleg sau altul care nu a fost de acord într-o speță sau alta cu mine.
0: Deci nu le reproșați nimic acestor lideri pe care i-am citat?
7: Nu mă apuc să fac reproșuri în spațiu public unor colegi în care dacă am ceva să le spun, pot spune în privat. Ceea ce trebuie să facem noi este ca PNL să se modernizeze în perioada următoare și unul din obiectivele mele importante este să fac din acest partid unul care este respectat de mult mai mulți români, în așa fel încât atunci când ajungi în guvernare să nu ai 15%. Gândiți-vă că PNL și eu ca persoană am avut o capacitate de a împinge lucrurile. Atunci când vrei să faci lucruri importante și trebuie să le faci, acțiunea care este puternică are ca efect o reacțiune la fel de puternică. Sistemele care sunt pervertite, pe care vrei să le destructurezi, nu stau liniștite. Și dacă nu ai o forță puternică atât în Parlament, dacă nu ai parteneri care să te susțină, dacă nu există un suport popular pe asta, nu ai cum să treci peste aceste greutăți. Asta e valabil atât în activitățile private, când ai de restructurat companii, dar și în activitățile publice. Și asta trebuie să facem în următorii ani.
0: Apropo de încredere, într-o situație ipotetică, pe care ați comentat-o puțin mai devreme, spunând că nu v-ați feri, nu ați fugi, dacă s-ar ajunge acolo, după ce PSD ar încerca să facă un guvern și nu ar reuși, nu? Asta era ce descriați puțin mai devreme. O situație ipotetică în care s-ar ajunge și dumneavoastră nu ați fugi de răspundere.
7: E o situație cu totul ipotetică, pentru că o astfel de propunere nu o fac partidele politice, partidele se prezintă în fața președintelui României cu ipotezele lor, președintele desemnează și sigur trebuie făcut o analiză a capacității unui candidat desemnat la funcția de premier de a face o majoritate. Astăzi, prin ceea ce a făcut conducerea Partidului Social Democrat, practic aruncând guvernarea în aer, are această răspundere să facă asta.
0: În acea situație ipotetică în care dumneavoastră ați ajunge din nou la Palatul Victoria, l-ați mai numi în guvern pe domnul Cătălin Predoiu?
7: Într-o situație în care ajungi să faci un guvern, partidul respectiv face analiza modului în care miniștrii, de exemplu, și-au desfășurat activitatea și în funcție de această analiză, de capacitatea lor de a livra ceea ce se propune prin programul de guvernare, poate să facă propuneri. În această situație ipotetică, din nou, partidul decide care sunt miniștrii sau premierul pe care îl susține. Nu capriciile unei persoane sau alta. Eu în toată această perioadă, în toți acești ani, gândiți-vă că am fost pus în situația să lucrez cu oameni foarte diferiți la Primăria Oradea, la Consiliul Județean Bihor, în Senatul României, în calitate de președinte interimar, în calitate de premier, de secretar general al Guvernului în 2007, și aici lucrezi cu datele pe care le ai și este foarte important, sigur, ca din ceea ce găsești ca persoane să faci echipe, să nu cauți punctele care te despar, ci cele care te apropie, și asta am căutat în toată această guvernare și vă rog să vă gândiți că timp de 8 luni de zile, chiar în condițiile în care vedeam că este o acțiune pregătită a PSD, prin care în fiecare zi ceea ce se decidea în comun era contestat în spațiu public de comunicatorii lor, în care fiecare zi aruncau răspunderea căutând să identifice un vinovat într-o încăpere în care se luau deciziile de comun acord, m-am făcut că nu aud, m-am făcut că nu văd ce se întâmplă, crezând că merită România să suport eu, inclusiv, cum să vă spun, să ies prost din această situație, doar ca guvernarea să meargă și măsurile care au fost obligatorii de luat să fie puse în practică. Dar în condițiile în care, sigur, eu chiar mi-am respectat fișa postului și am încercat să corectez nedreptăți, să stabilez reguli, să nu mai permit pierderile enorme pe care le avem, cu siguranță, și ați văzut ce s-a întâmplat, s-a ajuns la o situație în care, indiferent cât ai avut bună intenție și ce compromisuri fără să te compromit, ai fi fost dispus să faci, am ajuns în această situație. Deci, aici v-am spus, lucrezi cu datele pe care le ai. Și asta ține foarte mult de abilitatea de a face echipe și de a face performanță.
0: Domnul Grindeanu, o comparație a făcut astăzi. V-ați bucurat în aceste săptămâni, în aceste zile, de o susținere populară crescută. Iată ce consideră domnul Grindeanu. Spune că acest val de simpatie seamănă cu cel al lui Călin Georgescu. Ce îi răspundeți domnului Grindeanu?
7: Este observația pe care o face dânsul. Eu am mai spus susținerea pe care am primit-o de la cetățeni prin mesaje directe care mi s-au adresat, prin postări, prin participarea la întâlnirile care au fost anunțate în țară fără să fie organizate, am înțeles-o ca o susținere pentru România modernă, care înseamnă corectitudine și onestitate în administrație, înseamnă reguli legale pentru toți, înseamnă economie care se dezvoltă, înseamnă încurajarea muncii. Asta am înțeles eu din acest lucru. Și asta, cum să vă spun, cred că s-a făcut într-o manieră în care se vede că nu există ceva care să fie potențat, așa cum înțeleg că se sugerează, și este decizia oamenilor și le mulțumesc pentru acest lucru, pentru că este și unul din motivele pentru care eu am ales să lupt. Și o miză importantă, așa cum v-am spus, va fi să ai un vehicul politic care să susțină politici publice corecte și în care oameni care formează echipe puternice în acel vehicul să facă ceea ce trebuie pentru țara noastră. Dar pentru asta, v-am spus, îți trebuie susținere, îți trebuie forță. Altfel, e foarte greu ca cu un procent mic, cu un parlament pulverizat, în care pur și simplu e greu să faci o masă critică, să ai politici predictibile și să reziști la astfel de aventuri ca cele pe care le-a declanșat PSD-ul zilele trecute.
0: Ordonanța pe energie. A fost acolo o chestiune foarte stranie. Ați adoptat un guvern, a fost modificată, a ajuns din nou la Consiliul Legislativ, la domnul Iordache, nu? Conduce Consiliul Legislativ. Și s-a întors prea târziu, după ce a fost guvernul demis. Deci e suspendată, e în aer. Următorul guvern va trebui, desigur, dacă dorește, să o adopte. Ce s-a întâmplat acolo, domnule Bolojan, în realitate?
7: Am avut un proiect de ordonanță care a fost avizat de Consiliul Legislativ în timpul ședinței de guvern. Așa cum s-a mai întâmplat, nu odată, s-au făcut câteva propuneri care să completeze ordonanța, adică să se adauge niște articole noi, iar unul din aceste articole, într-adevăr important, era impunerea de garanții la proiectele de conectare în sistemul nostru energetic, care de fapt o bună parte din ele sunt proiecte de tip speculativ. Spun asta pentru că se vede că nu au nimic în spate și pentru că nu au evoluat de ani de zile. Noi, practic, emițând documentații, avize tehnice de racordare pentru aceste proiecte, practic am blocat accesul în rețele de facto pentru cei care ar vrea să facă cu adevărat ceva, sau le-am scumpit foarte mult pentru că trebuie să suporte niște costuri suplimentare pentru a crește capacitatea rețelei în zonele respective. Și această propunere avea nevoie încă o dată de viza Consiliului Legislativ. Aceasta este procedura. Deci după ce s-a adoptat o ordonanță cu modificări, se trimit acele modificări. Acele modificări, acea revizuire nu s-a făcut la timp. S-a interpretat că guvernul deja este în faza de demitere. Dacă aș fi răutăcios, aș spune că a fost o acțiune premeditată, dar neavând o astfel de probă, constat doar că Consiliul Legislativ, întârziind și având o anumită abordare, a făcut practic ca această ordonanță să nu mai poată fi publicată.
0: Dar miza e atât de mare cu această ordonanță, domnule Bolojan?
7: Menținerea acestui blocaj vis-a-vis de accesul la rețele energetice este foarte mare, pentru că gândiți-vă că atunci când cineva vrea să facă o investiție și se duce la Transelectrică, o investiție mare, nu mai poate primi astăzi un aviz tehnic de racordare, pentru că practic rețelele sunt blocate și s-a schimbat procedura, și atunci are două posibilități, să aștepte mult timp sau să primească un semnal din piață de la cei care au hârtiile gata făcute, că îi se poate vinde un astfel de proiect, adică îi se dă hârtia și avizul, fără altceva. Ceea ce înseamnă niște sume imense. Mizele financiare sunt foarte mari și pentru o astfel de situație, sigur, mobilizarea poate fi extremă. Dar v-am spus, nu-mi place să arunc cu noroi legat de o persoană sau alta, fără să am probe, dar este clar că acest sistem a fost pervertit în totalitate, este evident asta, și faptul că am ajuns în această situație arată că este o doză de iresponsabilitate în zonele astea de decizie, pentru că permiți, practic, să-ți blochezi accesul în sistem. Nu vom putea avea o energie mai ieftină în anii următori dacă nu vom deschide accesul în sistem, dacă nu vom avea o producție mai mare și mai ales o stocare mult mai mare față de ceea ce avem, ca aspectele care țin de energia volatilă. De ceea ce se produce, de exemplu, de primăvară până toamna puternic pe fotovoltaic, care în intervalul de la prânz este practic o energie care se vinde la prețuri foarte mici, pur și simplu este o energie risipită, să o stocăm, iar seara, când prețul energiei este foarte mare, ceea ce pierdem astăzi la prânz...
6: Am văzut și astăzi într-o analiză a celor de la a domnului Chiseliță, de la Asociația pentru Energie Inteligentă, ziua vindem către Bulgaria și cumpărăm seara, pentru că bulgarii stau mai bine la capitolul stocare și înțeleg că au și planuri pentru a le extinde, seara cumpărăm energie și de 5 ori mai scump.
7: Dar așa este, din păcate, și până nu rezolvăm aceste probleme... Nu vom mai avea o energie mai ieftină, dar asta înseamnă că cei care au făcut investiții speculative nu vor mai câștiga, pe de-o parte, și asta înseamnă că în anumite zone unde se speculează încă pe prețul energiei, câștigurile celor care speculează doar vor scădea. Dar cei care vor câștiga cu adevărat vor fi cetățenii noștri, vor fi companiile noastre, dar pentru asta noi nu trebuie să fim în siajul celor care au avut ani de zile de câștigat din aceste zone.
6: O știre din Covasna. Tribunalul Covasna suspendă tăierile de posturi din primării, din reforma guvernului Bolojan. Știți subiectul, cu siguranță v-ați
7: Dar știu, subiectul este o situație care nu afectează pe fond măsura de a reduce personalul din primăriile care depășesc un număr de angajați normal, prefecturile, conform prevederilor legale, trebuiau să comunice, subliniez, deci să trimită o adresă simplă primăriilor, la câți locuitori ai voie la maxim, nu știu, 15 angajați la 3.000 de locuitori, dau un exemplu ipotetic, da? Unele prefecturi, cred că 5 dintre ele, inclusiv cea din Covasna, nu s-au mulțumit să dea o adresă, au emis un act administrativ, un ordin al prefectului, care stabilește pentru toate localitățile numărul maxim. Acest act administrativ a fost atacat de către cei care caută sindicat să blocheze toate aceste măsuri și sigur că instanța l-a suspendat.
6: Un exces al prefectului?
7: Aș putea să spun că a fost o decizie de a o comunica aceste plafoane negândită, care a creat o vulnerabilitate, pentru că sunt niște aspecte matematice, aici nu mai e vorba de juridic, vorba de bun simț.
6: Cum se poate îndrepta această situație?
7: Soluția pe care am stabilit-o este ca aceste ordine de prefecți să fie anulate în cele 5 județe, să se comunice direct, dar sigur că unii pot ataca și comunicările. Nu asta este problema. Știți, nu poți să te lupți cu o realitate. Oricât ai încercat să blochezi o realitate, la un moment dat ea îți vine în cap. Pentru că gândiți-vă că aceste cheltuieli de personal care sunt prea mari față de posibilitățile noastre ca țară, la un moment dat fac rău întregii economii și fac rău celor care lucrează în sectorul public. Pentru că, vă dau un exemplu, noi avem astăzi un procent al cheltuielilor totale cu salariile din PIB-ul României, care este de 8,1%. Acest procent nu poate fi depășit. Pentru că noi ne-am angajat să reducem acest procent în anii următori. Ca atare, PIB-ul nostru va crește în măsura în care economia se dezvoltă și deci orice personal suplimentar, orice personal excedentar în sectorul public sau cu salarii care nu sunt conforme cu realitatea sau cu posibilitățile noastre, face ca această anvelopă să nu poată fi crescută decât într-o măsură mai mică pentru cei care lucrează cu adevărat. Și dacă vrem ca în sectorul public din România oamenii care lucrează cu adevărat să fie plătiți mai bine, că ne place, că ne place, trebuie să scăpăm de cei care taie frunze la câini. Nu merge altfel. Pentru că cei care lucrează îi duc în spate pe ăștia. Gândiți-vă de asemenea că economia privată duce în spate sectorul public și dacă vrem să avem mai mulți bani pentru investiții, trebuie să facem acest calcul corect. Deci aceste procese de hărțuire, de amânare, nu fac decât să prelungească această boală și că ne place, că nu ne place, indiferent ce guvern va veni, are niște chinci pe care trebuie să le respecte, care sunt date nu doar de angajamentele noastre ca țară, ci pur și simplu de realitățile pe care le avem. Și una din gravele erori pe care partidele le-au făcut în acești ani a fost, v-am spus, să creeze așteptări din partea cetățenilor care nu le putem onora. Să le spună că trebuie să facem anumite lucruri pentru care nu avem bani. Și gândiți-vă că în momentul în care faci aceste lucruri, pe bună dreptate cetățenii au niște așteptări, după care când partidul nu le onorează, se simt înșelați și ce fac? Votează împotrivă și votează niște soluții care dacă ar ajunge în guvernare, cu siguranță și-ar putea arăta capacitatea sau lipsa de capacitate.
6: Domnule Bolojan, ați fost la ceremonia de la Palatul Cotroceni de Ziua Europei?
7: Nu am fost pentru că înțeleg că s-a anulat și sâmbătă când a fost programată, am fost în județul Mureș, am avut o vizită la câteva obiective importante și pur și simplu da. Consider că, de exemplu, cel puțin două dintre ele sunt vitale pentru economia românească. Unul este legat de lucrările la termocentrala de la Iernut, unde, din păcate, de 10 ani de zile trenează lucrările și acum suntem în situația în care putem să începem aceste lucrări și ar trebui ca până la sfârșitul acestui an să finalizăm lucrările, să rezolvăm toate problemele legate de contractări, de garanțiile care sunt pentru aceste utilaje. E un element foarte important pentru că va echilibra energetic sistemul nostru, iar al doilea obiectiv important în județul Mureș este Azomureș. Și faptul că Romgaz a reușit să achiziționeze, nu s-a finalizat încă procedura, mai durează 3-4 luni de zile până se iau deciziile în adunarea generală acționarilor și se preiau efectiv, va salva industria românească de îngrășăminte și va pune în valoare gazul pe care începând de anul viitor îl vom exploata din Marea Neagră. Și am considerat că merită să văd despre ce este vorba, vizitând și lucrările la Institutul Inimii.
6: A fost o greșeală, considerați, că președintele României a anulat acele festivități de Ziua Europei?
7: Înțeleg că explicațiile au fost date legate de situația politică, care într-adevăr este instabilă, dar a fost decizia echipei de conducere a domnului președinte.
6: Dumneavoastră ce ați fi făcut?
7: Mi-e greu acum să vin să spun că aș fi făcut într-un fel sau altul. V-am spus, astea sunt decizii care țin de context, țin de lucrurile pe care le urmăresc să le faci și țin de fiecare ocupant al unei poziții, indiferent că trebuie să ai o decizie la guvern, la o primărie sau la președinția României.
6: Când ați fost la Palatul Cotroceni? Săptămâna trecută și ați discutat cu președintele Nicușor Dan. Ați discutat și despre varianta alegerilor anticipate?
7: Nu am discutat despre o astfel de ipoteză, dar, din nou, trebuie să fim foarte deschiși. Sistemul nostru parlamentar, mecanismele noastre de a genera alegeri anticipate, sunt de așa manieră încât o astfel de ipoteză n-a fost verificată până acum în acești ani de după 1989, pe de o parte. Pe de altă parte, atunci când se propune un al doilea guvern și, de exemplu, el nu trece, președintele României are posibilitatea, nu are această obligație, poate să mai încerce încă o dată, se fac alegeri anticipate într-o anumită logică, sau e o criză care nu se poate rezolva, sau, așa cum arată datele, se schimbă structura Parlamentului substanțial, în așa fel încât să se reașeze lumea politică pentru a putea fi guvernată țara. Dar, cel puțin în momentul de față, nu văd o astfel de perspectivă.
0: Mă întorc puțin la partidul pe care îl conduceți. Din punctul dumneavoastră de vedere, în Partidul Național Liberal, în acest moment, lucrurile sunt limpezi, rezolvate?
7: Partidul Național Liberal, prin decizia pe care a luat-o de a rupe colaborarea cu PSD pentru ceea ce s-a întâmplat în aceste luni, a arătat că vrea clar să separe apele. Aceasta este o decizie foarte importantă, dar este un punct de pornire. Am avut un prim punct de pornire când am preluat președinția PNL în toamna lunii trecut și am încercat ca prin tot ceea ce a făcut partidul de atunci să imprim o notă de seriozitate, de responsabilitate, de respectarea înțelegerilor, de respectarea angajamentelor pe care le luăm față de cetățeni, față de partenerii noștri externi. A fost o luptă să recâștigăm încrederea în România timp de câteva luni de zile, pentru că de atâtea ori am spus că vom face anumite lucruri pe care nu le-am făcut, nu știu, reformele din PNRR, îndeplinirea jaloanelor, încât nu mai aveam, din păcate, credibilitate. A fost o etapă atunci, am trecut într-o nouă etapă, pentru că s-a probat încă o dată că o colaborare cu Partidul Social Democrat nu ne poate aduce decât de servicii, și prin această decizie PNL practic a refuzat să mai fie în poziția de secund al PSD-ului. Pentru că s-a dovedit că asta nu e bine nici pentru România și nu e bine nici pentru Partidul Național Liberal. Ceea ce trebuie să facem cu echipa de conducere, cu toți cei care vor să lupte în perioada următoare, este să reconstruim partidul, să aducem oameni noi, oameni valoroși, să folosim experiența bună a celor care și-au câștigat-o în toți acești ani și în felul acesta, cu un partid întărit, să putem crea o forță politică care să devină relevantă cu adevărat pentru alegerile din 2028, în așa fel încât să putem face ceea ce trebuie pentru România cu adevărat.
0: Doamna Olguța Vasilescu, de la PSD, spunea că nu s-a respectat statutul PNL, pare a fi o fină cunoscătoare, atunci când s-a decis intrarea în opoziție, pentru că ar fi trebuit să se facă o consultare mai largă. Ce îi răspundeți?
7: Partidul Național Liberal și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă. Altceva decât le spune ea.
0: Ce colegi a sunat, domnule Bolojan?
7: Trebuie să o întrebați pe dânsa dacă a sunat liderii PNL-ului să le explice ce au de făcut.
0: Domnul președinte Nicușor Dan a chemat liderii PNL pentru a discuta cu ei în afara cadrului partidului?
7: Nu am știință de așa ceva, dar așa cum știți, consultările care sunt cu partidele presupun participarea mai multor lideri.
0: Dacă așa ceva s-ar întâmpla, ar fi cum?
7: Nu am știință de așa ceva, v-am spus.
0: Vă propun să trecem și la câteva întrebări din partea telespectatorilor. Să știți că ați primit foarte multe, le-am printat pe toate, sau, mă rog, o parte, o să vi le mânăm la finalul emisiunii. E, cred, un exercițiu bun să luați pulsul cetățenilor. Vă întreabă Leonard, domnule prim-ministru, vă rog să numiți un domeniu economic, social sau cultural în care lucrurile merg mai bine după 10 luni în funcție de premier.
7: Cred că dacă am reușit să facem niște lucruri importante, a fost să salvăm țara noastră din situația dificilă în care ne găseam, și anume să readucem echilibrele, dacă care nu pot fi corectate de la o zi la alta, să facem ordine în finanțele țării, să întărim disciplina fiscală, să ne colectăm mai bine și să facem economii. Asta a fost una din prioritățile acestei guvernări.
0: Vă întreabă Marian, de ce PSD nu consideră pentru el periculos PNL-ul, ci mai degrabă pe liderul partidului, Ilie Bolojan?
7: În momentul în care conducerea unui partid este stabilită în alte birouri decât în birourile lui de conducere, înseamnă că acel partid devine un partid subordonat, un partid anexă, un partid breloc. Și în subsidiar, în afară de ceea ce s-a întâmplat și datorită și de deranjul care a fost generat de măsurile corecte pe care acest guvern a luat, ordine în finanțe, închiderea robinetelor de unde aveam pierderi, ea în subsidiar a avut și un rol politic de a ține PNL-ul într-o zonă de influență a PSD, ceea ce nu s-a mai întâmplat și a fost un calcul greșit a Partidului Social Democrat.
0: O întrebare adițională din partea mea. Este vreun pericol, în opinia dumneavoastră, în acest moment, concret, real, ca Partidul Național Liberal să se rupă, să se fragmenteze?
7: În momentul de față nu am semnale că ar fi astfel de probleme, dar să ne înțelegem bine, încercările care vor veni nu vor fi niciodată ușoare, nu există victorii pe care să le obții, nu există proiecte importante pe care să le faci, fără greutăți, fără dificultăți și sigur, trebuie să vedem ce se va întâmpla.
0: Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru cei care eventual ar încerca să rupă PNL-ul?
7: Mesajul meu este cel pe care l-a dat partidul. Unul legat de faptul că PNL știe care este drumul de urmat, știe ce are de făcut pentru a-și îndrepta lucrurile, atât în relația cu electoratul, pentru a recâștiga încrederea oamenilor și pentru a se pregăti ca atunci când va avea un sprijin mult mai important să facă ceea ce trebuie pentru România.
0: Liliana vă întreabă așa. Aș dori să-l întrebați pe domnul Bolojan dacă într-adevăr a aprobat majorarea de salariu pentru angajații RomGaz.
7: Da, așa este. Am aprobat această majorare de salariu din câteva motive. Spre deosebire de celelalte companii de stat care ar putea performa mult mai mult, reducându-și subvențiile care sunt cu pierderi, realizând servicii mai bune, realizând investiții, având mult mai mare grijă de bani, RomGazul este una din puținele companii care a făcut câteva investiții importante. O investiție istorică pentru România este proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Și astăzi m-am bucurat să știu că în Indonezia se îmbarcă pe navă, practic sonda, partea superioară a sondei din Marea Neagră, o

0: O negociere lungă care a fost derulată de către cei de la RomGaz și a treia investiție importantă este cea legată de centrala de la Iernut. Și mi se pare normal că astfel de investiții importante, astfel de proiecte care le împingi, le duci la capăt, au nevoie de implicare, au nevoie de echipe și deci nu problema unei majorări de salariu pentru angajați de 6%, altfel limitată, care ține de cont de realitățile noastre, este problema. Nu un bonus de performanță pentru directorii unei companii este problema, ci ceea ce se întâmplă acolo. Și mie mi se pare că în sectorul public sau în sectorul privat, dacă un om livrează, dacă o echipă performează, să fie plătită bine și să ia și bonusuri. Dar nu e normal să iei salarii mari, să iei bonusuri în timp ce nu livrezi. Și, de exemplu, am constatat situații, avem acum, în care, deși plățile la fonduri europene nu se derulează în ritmul corespunzător, deși sunt întârzieri de 3 luni, de 6 luni de zile în decontarea plăților, totuși toată echipa ia sporul maxim de 40%, ca și cum totul ar fi perfect. Asta nu e normal. E normal că atunci când livrezi, să ai de câștigat. Asta a fost rațiunea pentru care s-a aprobat acest lucru și nu fug de asta.
1: V-am întrebat și eu mai devreme, însă Robert vă întreabă mai direct decât am pus eu întrebarea. O să o citesc, întrebarea pusă de Robert. Are de gând să reformeze profund PNL-ul, dându-i afară din partid pe PSD-iștii, spune telespectatorul nostru Robert. Cătălin Predoiu, Rareș Bogdan și orice alt membru care nu împărtășește în mod autentic doctrina și valorile de tradiție ce definesc PNL, este opinia lui Robert atunci când vorbește despre aceste personaje politice catalogându-i PSD-iști. Da? Întrebarea rămâne.
0: Am răspuns la această întrebare parțial. V-am spus, ca să putem recâștiga încrederea oamenilor, nu mai trebuie să repetăm greșelile pe care PNL le-a făcut în anii anteriori și trebuie să ne întoarcem cu fața către oameni, să-i ascultăm și în perioada următoare mă voi duce în toate județele țării să vorbesc cu oamenii, să văd ce probleme sunt, să le preluăm problemele, să-i ascultăm în așa fel încât să identificăm oamenii buni din comunități care vor să se implice în politică, să invităm în PNL, să ne folosim colegii care au experiență și care vor proba această atitudine normală și deschisă pentru proiectele de dezvoltare a partidului și să creăm într-adevăr o forță politică mult mai puternică care alături de alte partide. Astăzi, de exemplu, avem o colaborare parlamentară bună cu USR, pentru că suntem în situația în care, chiar dacă suntem partide diferite, colaborăm din punct de vedere parlamentar împreună cu personalități din zona publică, din zona privată, care vor să vină în politică, să putem crea într-adevăr un pol de modernizare important pentru România.
1: Ultima întrebare. Cornel, de ce, domnule Ilie Bolojan, în prima fază ați crescut TVA-ul de urgență și impozitele și nu ați deschis becul din cămară?
0: Am explicat și acest lucru. În momentul în care acest guvern s-a format, a avut o lună de zile la dispoziție să vină cu un plan pentru a fi prezentat și adoptat în fața Consiliului de Ministri de Finanțe a Uniunii Europene, întrucât ni s-ar fi suspendat fondurile europene fără prezentarea acelui plan. Acel plan prevedea creșteri de venituri și o reducere de cheltuieli, care să aibă efect imediat. Nu se putea face altceva în afară de măsurile pe care le-am adoptat.
1: Mai,
0: asta puteau să fie, sigur, discutăm de amplitudine.
1: Poate, domnule Bolojan, în momentul ăsta, mai poate fi stins becul din cămară?
0: Nu, și lăsați-mă. După aceea, într-adevăr, eu am tratat lucrurile serios. Știam că nu e normal ca sarcina să rămână doar pe cetățeni și am început să fac ordine în sectorul public. Inclusiv, așa cum am spus în mod plastic, să aprind luminile peste tot, crezând că transparența, crezând că stabilirea de reguli, crezând că măsurile pentru a nu mai permite pierderile vor da rezultate. Dar dacă a rămas ceva după această guvernare, este că România au văzut că se poate guverna și altfel, că se poate guverna corect, că se poate guverna cu grijă față de banul public,

0: și că se poate guverna într-o manieră în care trebuie să ai grijă de banii publici ca și cum ar fi ai tăi și să-i respecti în felul acesta pe oamenii care lucrează pentru a genera acești bani. Niciodată un cetățean sau o companie nu va plăti taxele cu inimă deschisă dacă nu va avea garanția că banii lui, care sunt munciți din greu în hală, în compania privată, nu sunt folosiți cum trebuie de guvern și sunt risipiți. Asta va rămâne pentru anul următor și va fi greu să fie întoarsă aceste...
1: Domnule Bolojan, timpul nostru s-a încheiat. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția din această seară. Am să vă las întrebările. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, revedem principalele declarații ale premierului aici la Digi24, le și comentăm împreună cu invitații noștri.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
4: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
3: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
4: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și i-a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei, a mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului, nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de... tiner de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Aș vrea să vorbim despre recuperarea unui medic. Ce înseamnă timpul liber pentru un medic și cum reușiți să faceți acest, să păstrați acest echilibru între viața profesională și viața personală?
4: Foarte greu. N-aș putea spune că este chiar un echilibru, fiindcă, să fiu sincer, cel puțin în ultimii ani, predomină viața profesională în defavoarea celei personale. Și cred că un
2: Digi24 FM.
1: Ne-am întors în momentul dezbaterii la Digi24. L-am avut în această seară pe premierul Ilie Bolojan invitat aici. Vom revedea principalele declarațiile și comentăm, pentru că sunt importante. E o săptămână extrem de importantă. Alături de mine în studio în această seară, Sabin Orcan. Bun găsit, Sabin Orcan. Andrei Caramitru, de asemenea, alături de noi. Bună seara, domnule Caramitru. Ni se alătură astă seară și profesorul Adrian Cioroianu. Bună seara, domnule Cioroianu.
5: Bună seara.
1: Ați venit. Și, de asemenea, Vladimir Ionaș cu noi astă seară. Bun găsit, domnilor. Începem pe rând. Încep cu dumneavoastră, domnule Cioroianu. L-ați văzut, cel puțin parțial, pe premierul Ilie Bolojan, premier demis? A fost la Palatul Cotroceni săptămâna trecută, pe final, joi seară, s-a întâlnit cu președintele Nicu Șordan, a fost ultimul dintre liderii partidelor politice. În acest moment, din ce l-ați auzit pe domnul Ilie Bolojan, vă este clar ce pași urmează pentru a avea un guvern, un guvern, România?
5: Nu chiar, pentru că nu depinde ce guvern vom avea, când vom avea, cum vom avea, nu depinde de Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a răspuns corect, cum de regulă a răspuns corect, a răspuns mai amabil decât s-ar fi așteptat multă lume, bunoară la întrebarea pe care a spus-o, cred, despre doamna Olguța Vasilescu sau despre colegii săi de partid care ieșiseră cu steagul alb imediat după demitere. Nu e, a rămas la fel fără dorința aceasta de a pune gaz pe foc. Pe de altă parte, nici nu-și poate asuma altceva decât acordul pe care vi l-a dat la întrebarea ce s-ar întâmpla dacă ar fi i s-ar propune a doua oară. Aici, sigur că sună bine să îi se propună de către președintele Nicu Șordan. Problema e că nu-mi dau seama dacă Nicu Șordan este dispus să intre totuși în coliziune cu o decizie a Parlamentului, care par... El n-a fost dobărât de președinte acest guvern, a fost dobărât de Parlament. Dincolo de, mă rog, pentru mine e enigma dacă domnul Nicu Șordan îl mai vrea pe Ilie Bolojan, în clisă cred că nu, adică enigma asta în mintea mea e parțial rezolvată. Cred că domnul președinte își dorește un tehnocrat în acest moment și îi se pare a fi formula cea mai elegantă de a, ca lumea să-l uite pe Ilie Bolojan. Dar una peste alta, repet, nu depinde de Ilie Bolojan. Avem culmea, avem un om care era dispus să lucreze, alții nu se înghesuie la Palatul Victoria și l-am dat afară pe cel care vrea să lucreze. A rămas, în linii mari, a rămas același personaj care, din acest moment, va avea nu numai sarcina de a duce pe final mandatul unui guvern demis, cum spuneați, ci și așteptările care există în rândul populației că ar putea reconstrui Partidul Național Liberal. Această a doua sarcină este cel puțin la fel de grea. PNL-ul este un partid cu multe rebeliuni, cu multe opinii divergente. A face disciplină în PNL e o sarcină foarte grea.
1: Domnule Ionaș, așadar, o primă variantă pe care o pomenește domnul Ilie Bolojan ar fi un guvern care să pe care să încerce să-l formeze Partidul Social Democrat. E ce spune domnia sa. Pentru că PSD alături de AUR au dat jos guvernul Bolojan aflat în funcție.
6: Aceeași linie de mesaj pe care domnul Bolojan o are și o parte a Partidului Național Liberal o au încă din momentul în care a trecut moțiunea de cenzură. Dacă PSD-ul a reușit împreună cu AUR să dea acest guvern jos, este de datoria PSD să vină să încerce să facă o majoritate.
1: Vedeți
6: cu un guvern.
1: Însă posibilă și cea de-a doua situație, cea ipotetică pe care l-am îndemnat pe domnul Bolojan să o analizeze?
6: Am văzut, domnia sa a vorbit de o majoritate care să fie în spatele unei eventuale noi desemnări domniei sale. Majoritate, mă gândesc, ar putea fi formată doar din aceleași partide care au fost și anteriori. De aceea cred că e aproape imposibil să se întâmple atât timp cât unul dintre partidele din coaliție a inițiat moțiunea de cenzură tocmai să-l dea pe domnul Bolojan jos. Mă îndoiesc că se vor așeza la masă și vor accepta un nou guvern tot cu domnul Bolojan. Adică ar fi, nu știu dacă ar înțelege cineva de ce s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă.
5: De parcă așa ar înțelege.
6: Nu, dar atunci chiar că n-ar mai înțelege nimeni, cred că nici ei. E un scenariu evident pe masă și acesta, dar mă îndoiesc că vom ajunge acolo. Cred că președintele în momentul de față are un plan pe care probabil îl va expune după ce va negocia cu toate partidele și va încerca să ajungă la un consens între acestea, va observa că nu se poate și eu cred că președintele are o idee legată de, nu știu dacă doar un premier tehnocrat, ci mai mulți tehnocrați, ceea ce va fi foarte, foarte dificil pentru România în perioada următoare. Sunt de acord cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, care a spus că România are nevoie de orice, dar nu de un guvern sau de un premier tehnocrat. Dacă asta își dorește președintele, poate va reuși să convingă partidele să susțină un astfel de guvern și în plus le va da șansa tuturor partidelor care au format până acum coaliția să-și îndeplinească obiectivul, și anume să fie în opoziție. Vom avea 5, 6, 7, toate partidele din Parlament în opoziție și un guvern tehnocrat.
1: Domnule Caramitru, luăm cele trei variante expuse până acum, da? Un guvern PSD minoritar, unul PNL minoritar sau un guvern tehnocrat. Sigur, și o refacere a actualei coaliții fără domnul Bolojan. Și asta e una din variantele de pe masă, deși PNL-ul se opune.
7: Eu m-aș uita puțin ce e important și pentru țara asta, în situația asta, pentru că așa e ușor, poți să fii fan, mai degrabă fan Bolojan sau fan altcineva, să ai diverse, știu eu, interese sau prietenii. Ce e important acum, a fost evident pentru, cred că pentru toată lumea, că nu suntem în stare cu acest parlament să avem un guvern reformist așa cum ne-am dorit noi. De asta și căzut domnul Bolojan în momentul în care chiar încerca să facă niște reforme care au doar un incipient, adică n-am intrat în reformele alea reale de care este necesar. Și atunci cred că trebuie să evităm o situație în care totuși extremiștii ajung la putere și cred că trebuie să dăm timp un pic unei facțiuni reformiste reale să crească în opoziție și să ajungă să ia puterea cum trebuie peste 2-3 ani. Cred că asta este important. Acum nu văd cum ar mai fi posibil un guvern reformist full. Acum, partea cu tehnocrație e interesantă. Cred că președintele și-ar dori tehnocrați pentru că așa i-ar controla mai direct. Adică s-ar muta o parte din decizii și la Palatul Cotroceni, care cred că i-ar place foarte mult și i-ar avea o senzație că poate să joace și poate să aibă o pârghie, poate să fie ca opțiune, poate să fie o idee, pune câțiva oameni buni acolo care să-și formeze un partid după, poate un partid prezidențial pentru următoarele alegeri. Deci, din punctul de vedere al președintelui, are total sens să împingă o structură de tehnocrați, dar acești tehnocrați n-au susținere politică în Parlament. Deci, cumva, va fi extraordinar de greu să și facă ceva. Adică vor face minimum care va fi permis de către PSD și atât. Dar, repet, poate să fie o idee bună ca să controlezi parțial mișcările excesive ale PSD-ului. Poate să funcționeze. Sincer însă, obiectiv vorbind, problema e cauzată de PSD. Problema nu trebuie rezolvată, din punctul meu de vedere, de către președinte. Pentru că nu, cel puțin nu știm să fi cauzat el direct criza. Evident că PSD-ul a inițiat această criză fiind în guvern. Și atunci este destul de natural să spui, dom'le, tu ai că cauzat problema. Nu sunt eu aici să o rezolv, domnul Grindeanu. Prima tură e pentru dumneavoastră, încercați să faceți guvernul și de-abia în faza 2 să fie o soluție, să spunem așa, de tip tehnocrat. Însă, vă spun, depinde foarte mult de personalitățile de aici și e foarte greu de spus ce își dorește președintele României în acest moment. Comunică puțin, e greu de anticipat.
1: Aceste variante enumerate, că sunt mai multe.
8: Da, eu n-am la mine globul de cristal, dar pot să vă spun un lucru înainte să vă spun ce cred că urmează, și anume că din cele 7, cred, moțiuni de cenzură care au trecut în România în ultimii 35 de ani, asta este cea mai imbecilă. Adică, cred că nici pe vremea lui Dragnea nu puteau fi mai imbecile. Această moțiune de cenzură e pe persoană fizică, nu știu dacă ați observat. Deci PSD-știi care au participat la guvernare, după niciun an spun, noi facem moțiune de cenzură împotriva guvernului din care noi am făcut parte, dar nu pentru că noi vrem guvernul jos. Nu, noi nu vrem să guvernăm cu aur, cel puțin e așa spun, noi vrem în continuare coaliția cu PNL, UDMR, USR, noi îl vrem numai pe Bolojan plecat. Practic e o moțiune care instrumentalizează trădarea, adică PSD-ul ce spune? Dom'le, băi liberali, lăsați-l din brațe pe Bolojan, veniți cu noi înapoi și uite, o să ne iubim în continuare într-o nouă guvernare și vedem noi cine o fi prim-ministru. În mod normal, logică, am mai dezbătut cu domnul Ionaș dacă putem să aplicăm criteriile logici în politica românească, nu. Pe logică ar trebui ca PSD-ul să aibă și o majoritate. Dacă a provocat această criză, să aibă și o soluție. Și anume să aibă o majoritate. Cu cine poate avea o majoritate din moment ce PNL-ul s-a încolonat totuși în spatele lui Ilie Bolojan? Cu aur, nu? Că nu există altă variantă matematic vorbind în acest moment. Sigur, până la alegerea anticipate, mai e mult până departe. Deci, în acest moment, soluția nu trebuie să ne o dea Nicu Șordan, nu trebuie să ne o dea domnul Bolojan, ci
9: trebuie să ne dea PSD-ul. PSD a inițiat o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern și trebuie să spun că este recordman PSD-ul. Și a dat ăsta e al treilea guvern pe care îl dă jos. PSD-ul și-a mai dat două guverne jos. Dăncilă și ironia sorții Grindeanu. Deci PSD-ul care a dat jos propriul guvern, pentru că e un guvern din care face parte, trebuie să vină și cu o soluție. Dacă nu se va întâmpla asta, sigur că probabil neavând nu neputând reface majoritatea, pentru că PNL-ul a rămas alături de Ilie Bolojan și văd că și USR-ul deocamdată, atunci soluția e asta, un premier tehnocrat, o să vedem ce o să iasă din asta. Numai vă aduc aminte totuși că am mai avut un premier tehnocrat, un guvern tehnocrat, domnul Cioloș, animat de bune intenții, dar care a fost secundat până la cele mai joase niveluri de PSD-iști, care au sabotat toate eforturile de reformare a administrației publice.
10: Continuăm discuția. Vă invit să vedem un fragment din interviul pe care l-am avut aici în studioul Digi24 puțin mai devreme, momentul în care Ilie Bolojan comentează, răspunde la varianta în care PSD ar veni cu premierul Sorin Grindeanu. Dacă PSD ar veni cu o variantă de guvern minoritar, cu domnul Grindeanu premier, dumneavoastră, Ilie Bolojan, parlamentar, l-ați vota pe Sorin Grindeanu și guvernul minoritar PSD?
0: PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. De ce este foarte important acest lucru? Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. Partidul Național Liberal
10: dumneavoastră
0: nu ar trebui,
10: persoană.
0: Revin. Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier.
10: E ceea ce a spus cu puțin timp în urmă premierul Ilie Bolojan și președinte al Partidului Național Liberal. Da, nu ar vota un premier Sorin Grindeanu.
9: Vreau să închei și asta.
10: Te rog, Sabin Orcan.
9: Ilie Bolojan este deja acum lider politic, da? El nu mai e doar premier interimar. În acest moment este politician și joacă politic această carte. Dar să o spunem, șansele ca Nicușor Dan să-l nominalizeze tot pe domnul Bolojan, presupunând că ar avea voie, deși o decizie a Curții Constituționale care e destul de, mă rog, dificil de interpretat în privința lui Ludovic Orban, pe care Iohannis a vrut să-l nominalizeze din nou. L-a și nominalizat și o decizie a Curții Constituționale care spune că, în mod normal, nu poate fi nominalizat decât cineva care dă semne că ar avea o majoritate.
10: Decizia spune ușor altceva.
9: Da, da, nu, e interpretabil asta.
10: Și până la final, în acel episod, Ludovic Orban a și ajuns premier, nominalizat a doua oară.
9: Dar foarte scurt.
10: Să știm faptele.
9: Eu mă bazez doar pe psihanaliză. Nu cred că domnul...
10: Psihanaliza cui?
9: Psihanaliza domnului Nicușor Dan.
10: Lucru.
9: Nu cred că domnul președinte Nicușor Dan, care nu a pronunțat numele Ilie Bolojan când a vorbit despre asta, îl va nominaliza pe domnul Bolojan. Deci domnul Nicușor Dan a avut cuvânt cheie consens, despre asta ne-a vorbit în intervenția sa. Doi, nici măcar nu a pronunțat numele lui Ilie Bolojan. Eu am îndoiel că domnul Nicușor Dan îl va renominaliza pe Ilie Bolojan. Presupunând că, repet, aici e o dezbatere între juriști, că ar fi posibil. Eu mă îndoiesc că îl va renominaliza. Prin urmare...
10: Dar pe domnul Sorin Grindeanu?
9: Sigur?
5: Păi ce rost are să mai batem apa în piu? Evident că pe Sorin Grindeanu trebuie să-l nominalizeze. Adică dacă domnul Nicușor Dan nu face acest lucru, înseamnă că tot e o mascaradă la care președintele României părtaș. Adică domnul Sorin Grindeanu a avut o majoritate prin care a dat jos un guvern. Iertați-mă, dar mi se pare că este primul care trebuie invitat să alcătuiască o altă majoritate. Adică cum există majoritate la nuntă, la chef, la distracție, dar suntem minoritari când trebuie să facem ceva? Și să vină după un tehnocrat... Două cuvinte despre soluția tehnocrată. Este fantasma societăților care au probleme în practica de guvernare. Acolo unde practica de guvernare este defectuoasă, prin oamenii politici, prin partide politice, apare această soluție în timpuri de criză, cum în Grecia antică apăreau dictatorii, tiranii. Tiranii în Grecia antică nu erau Ceaușescu și Stalin și Vladimir Putin.
9: Erau tehnocrați.
5: Erau oameni într-un fel împinși din spate să sprijine poporul o perioadă de timp, să facă lucruri greu de făcut, după care plecau în fine, alții erau omorâți, alții au rămas ca dictatori foarte buni în Grecia antică. Ce exemple de succes avem noi cu guverne tehnocrate? De la, nu știu, de la domnul Isărescu până la domnul Cioloș. Ce au rezolvat vreodată vreun guvern tehnocrat acolo unde partidele s-au certat ca niște copii răsfățați în fața noastră?
7: Singurul rol al unui tehnocrat în acest moment este să protejeze PSD-ul, să protejeze pe Sorin Grindeanu personal. Pentru că PSD-ul, și aici este marea mizerie a politicii noastre de mulți ani, este că PSD-ul întotdeauna vine și dă, deci PSD-ul dă. Deci în momentul când nu e deficit, când poți să te împrumuți, PSD-ul aruncă fix înainte de alegeri cu mulți bani și câștigă alegerile. Când e de rezolvat ceva sau nu mai sunt bani, întotdeauna trebuie să vină alții care să taie și să rezolve, ei fiind în opoziție, dar totuși controlând statul, deci extrăgând în continuare bani, dar stând în spate și criticând ca să vină ei pe val. Ori așa ceva n-are cum să continue. Am ajuns deja la un deficit, la datorii de 70%, suntem deja la limita absolută a modelului ăstuia, efectiv nu mai sunt bani. Și pentru asta trebuie să demonstreze odată măcar și PSD-ul că poate să guverneze fără să arunce cu bani în stânga și în dreapta, să guverneze rațional, dacă poate. Dacă nu poate, o să fie forțați de piețele financiare, dar să protejăm atât de mult PSD-ul, care, repet, nu face bine economiei și nici societății românești, dar să-i protejăm, de ce să-i protejăm? Să punem niște tehnocrați să-i sacrificăm pentru protecția lor, este ceva care mie mi se pare sincer odios. Aș înțelege partea de tehnocrați dacă vrei să-ți faci un partid prezidențial, atunci da. Dar orice altceva mi se pare doar o protecție a lui Grindeanu.
9: Deci, iertați-mă, domnule Iași. Dumnezeu, aduceți-vă aminte de guvernul Cioloș. Că e mai recent în istoria noastră decât guvernul Isărescu. A fost guvern aparent tehnocrat, cu membrii cu adevărat tehnocrați, dar și cu PSD. Vă aduc aminte, domnul Dâncu era vicepremierul lui Dacian Cioloș. Ce s-a întâmplat după? PSD-ul i-a demonizat ca fiind soroșiștii care au făcut și au dres, i-au sabotat în toate măsurile și PSD-ul a făcut ce face și astăzi. Adică a participat la guvernare, după care a dat jos guvernul și i-a spus să ia-ți de vină, au venit tehnocrații. Asta e o realitate. Ce fel de tehnocrați poți să ai în România când n-ai o majoritate parlamentară clară, care să susțină pe acei tehnocrați sau pe niște politicieni? Care e majoritatea care să susțină un tehnocrat?
10: Domnule Ionaș, că așteptați
6: două
10: de
6: foarte scurte.
10: Minute bune.
6: Mă fac, trebuie să-mi iau aici un semn cu Nicu Șordan.
10: Vă rog.
6: Nivelul de așteptare care se ridică, se creează așa de la președinte, mi se pare că, nu știu, iarăși comparăm puterile președintelor României cu președintele Statelor Unite. Președintele poate încerca să-l desemneze nu pe Sorin Grindeanu, pe toți pesediștii. Ideea e că la negocieri președintele, dacă PSD-ul nu-și dorește acest lucru, poate refuza. Și s-a închis discuția. Adică nu-l poate obliga, nu-l fugărește cu bâta Nicușor, dar la întâlnirea președintelui cu PSD-ul, le spune, eu vreau să vă înmânez portofoliul de premier, duceți-vă să căutați o majoritate. Și oamenii spun, nu vrem, mulțumim.
5: Bun, asta ar fi, asta
6: ce poate să facă președintele? Să-i fugărească? Care lecție? Că ies de acolo și președintele...
9: Domnule, poate să facă un lucru președinte. Să ne dea înregistrarea.
6: Mie mi se pare că, sigur, acum poate să facă multe. Mie mi se pare că președintele a enumerat care sunt obiectivele domniei sale pe următoarea perioadă și mi se pare că a anunțat și că există o majoritate care susține aceste obiective, și anume SAFE, PNRR și OECD. Dacă astea sunt obiectivele trasate foarte clar, un guvern tehnocrat care să aibă susținere pe aceste trei linii de către guvern, îl văd foarte posibil.
10: Vedeți că e o singură problemă, că în ceea ce privește SAFE-ul, PSD-ul nu mai susține atât de...
6: Asta ține din nou de domnul președinte. Eu vă spun ce am înțeles eu din declarațiile domnului președinte.
5: Unul le-a spus ambasadorilor UE că susține. Astăzi le-a spus că susține.
10: Astăzi. Vedem mâine. Un moment interesant în discuția pe care am avut-o cu domnul Ilie Bolojan a fost acela în care domnul premier și președinte al Partidului Național Liberal, pe care l-am întrebat cum îi răspunde doamnei Olguța Vasilescu, care susținea că statutul Partidului Național Liberal nu ar fi fost pe deplin respectat, ar fi fost nevoie de o consultare mai largă în interiorul formațiunii. Iată ce spune Ilie Bolojan. Haideți să vedem.
0: Partidul Național Liberal și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă. Altceva decât le spune ea.
10: Ce colegi a sunat, domnule Bolojan?
0: Trebuie să o întrebați pe dânsa dacă a sunat liderii PNL-ului să le explice ce au de făcut.
10: Domnul președinte Nicușor Dan a chemat liderii PNL pentru a discuta cu ei în afara cadrului partidului?
0: Nu am știință de așa ceva, dar așa cum știți, consultările care sunt cu partidele presupun participarea mai multor lideri.
10: Domnul Bolojan spune la un moment dat că doamna Olguța Vasilescu a sunat mai mulți lideri ai Partidului Național Liberal.
9: Întrebarea, pentru că asta e miza, asta e calculul pe care și l-a făcut PSD-ul, și anume că peneliștii îl vor trăda pe Bolojan, că asta este o moțiune pe persoană fizică. PSD-iștii nu-l vor doar pe Bolojan la guvernare. N-au nicio problemă cu ceilalți miniștri, înțeleg, da? N-au nicio problemă cu guvernul. Ei spun în continuare că ar reface coaliția. Dar să plece domnul Bolojan. Dacă PNL-ul face asta și îl trădează pe Ilie Bolojan, înseamnă că PNL-ul nu mai e vioara întâi, nu mai va fi o anexă. Aici are dreptate. Cred că a și spus asta provocat de una dintre întrebările tale. E ca în Caragiale. Tome, trădare dacă o cer interesele partidului, dar să o știm și noi. Dar numai că interesele partidului nu cer asta. Pentru că dacă PNL-ul îl trădează pe Bolojan și reface aceeași ecuație cu PSD-ul la butoane, atunci PNL-ul devine un partid anexă, nu mai are niciun cuvânt de spus și nu cred că mai are șanse la următoarele alegeri să fie un partid relevant. Asta e părerea mea. Deci eu cred că în acest moment bătălia a fost gândită greșit de PSD, care a crezut că PNL-ul a doua zi va arunca din barcă pe Ilie Bolojan. Poate că or fi oameni care o să-și întoarcă votul dat deja, înțeleg, în biroul politic suprem al PNL-ului. Și o să zică, domne, am votat, dar uite, ne-a rugat domnul președinte pentru safe PNRR și noi ne sacrificăm pentru țară, nu? Dacă cer interesele partidului și o să votăm un guvern. Dar nu cred că toți vor face asta. Eu cred că vor fi și liberali care nu își vor lua înapoi votul pe care l-au dat deja în semn de solidaritate cu Ilie Bolojan.
10: O precizare, au încercat colegii să o contacteze pe doamna Olguța Vasilescu ca să aflăm și punctul de vedere al domniei sale. Nu a răspuns până în
5: acest
10: moment.
5: Foarte bine că au vorbit. Acum, serios, e faptul că au vorbit la telefon. Eu chiar nu mi-imaginez ca fiind imposibil ca cineva din PNL să-i fi spus, din punctul de vedere al statutului, că sunt mulți nemulțumiți și în PNL. Problema este prietenul nostru comun și colegul nostru de platou, uneori domnul Andrei Țăranu, recent a publicat o carte alături de un coleg asistent al domniei sale, domnul Gabor, o carte despre anul electoral 2024, în care spune că una dintre problemele partidelor din România, implicit e un răspuns pentru Sabin Orcan cu acest calcul prost al PSD-ului, e că toate mișcările sunt tactice, nu au niciun fel de gândire strategică pe termen lung. Acest plan trebuia să ducă la înlocuirea lui Bolojan și totul rămânea identic, aceeași alianță, același program. Acum e ca întârziu și, vedeți dumneavoastră, în momentul de față, e normal că doamna Olguța Vasilescu încearcă să vorbească cu unul cu altul. Pentru că timpul nu mai e în favoarea domnului Grindeanu, timpul nu e nici în favoarea președintelui Nicușor Dan, care a mai mermelit-o cu a fost ziua Europei, n-a fost ziua Europei. Acum urmează summitul B9, ok, dar la un moment dat va trebui să găsească o soluție. Ori, în momentul de față, cum să spun, Ilie Bolojan poate să stea la Palatul Victoria să lucreze sau, mă rog, să țină contabilitatea curentă, dar cei care îl întreabă din spate pe domnul Grindeanu sunt oamenii cărora li s-a spus stați voi liniștiți că îl dăm repede jos și rămâne totul ok, nu vă speriați că ne-am dat demisia, că revenim. Uite că nu e chiar atât de simplu. Și din acest motiv vor să sacrifice niște tehnocrați ca să nu ia șocul în plin al lunilor care urmează. Asta e toată povestea cu tehnocrații.
10: Să știți că doamna Olguța Vasilescu, deși nu răspunde colegilor, poate nu știe numărul, preia telefoane de la PNL. Cel puțin asta susține dânsa și se și uită la televizor la, sau
5: nu,
10: i-a spus cineva.
5: Nu, categoric că vorbesc, asta nu e rău că vorbesc între ei.
10: A postat acum câteva minute pe Facebook o reacție la ce spunea domnul Bolojan aici la Digi24. Scrie așa, și din nou e ca la Radio Erevan, nu am sunat un lider PNL, am fost sunată.
5: Iată,
11: scriptul ne arată cine a sunat.
10: Ați adoptat și vreo decizie privitoare la telefoanele dintre membrii PSD și PNL? Apel vocal pierdut, apel vocal preluat, luni 4 mai 16.
5: Să știți că nu cred că exagerează.
10: Nepreluat.
5: Auzi, nu cred că exagerează.
10: După care un apel vocal de 41 de secunde, comunicare.
5: Nu cred că exagerează. Apel. Cred că chiar a fost sunată de lider PNL. În fine, acum ascultați, sunt partide care au făcut împreună un guvern.
10: Dar sigur, nu e nimic interzis. Așa se poartă negocierile politice.
7: Problema fundamentală aici este că PSD-ul a trecut de la Partidul Stat, PCR-ul, FSN-ul, care câștiga cu 60-65%. Ultima dată când au avut un scor în care să fie ei puternici să conducă de capul lor a fost când au câștigat cu Dragnea cu 45, de atunci au tot scăzut până la 22, ultima dată. Și acum sunt pe mult clar sub 20, se duc către un 15. Asta e problema fundamentală a PSD-ului. Ei, în momentul când au trecut sub 40, sub 50, 40, au început, cum să avem totuși partidul nostru mare, Partidul Comunist Reformat, să spunem așa. Și atunci au infiltrat alte partide, sau au creat alte partide, care au tot, și practic i-au preluat în perioada Iohannis și chiar în perioada USL-ului vechi, de fapt au preluat PNL-ul, spunându-i, mai stați voi pe bar acolo, că e neplăcut, veniți, intrați și voi în PSD, dar vă numiți peneliști. Și toată problema asta a dus la o degradare a democrației în România, pentru că nu poți să ai un partid stat care conduce întotdeauna. E normal să ai alternative. Adică e PSD-ul din când în când, crește, scade în funcție de ce face, trebuie să ai o alternativă normală, nu o alternativă de tip extremist aur. Deci, din punctul meu de vedere, separarea asta între PSD și PNL e absolut esențială pentru democrația din România. Pentru că dacă nu avem
5: așa... sănătatea lor.
7: Și pentru sănătatea lor. Pentru că ideea asta să fii tot timpul la guvern, cum zic primarii, cum adică să nu fiu la guvern? E normal să nu fii tot timpul la guvern. E normal ca partidul tău să existe și în opoziție. Nu poate să fie un partid stat care, pe toată cariera ta de primar, poate încă 20 de ani, să fie la putere, când ne întoarcem pe timpul PCR-ului.
5: Alea, partidele sunt cartelul.
11: Mă tem că alternativa în acest moment, pe care ați menționat-o în final, mă tem că alternativa este catastrofică, încât ar putea să pară că PSD-ul e un partid de domnișoare pro-europene sau pro-occidentale, că înțeleg că acum ne-a sugerat domnul președinte cum să vorbim despre lumea democratică. Deci, mă tem că alternativa este catastrofică. N-ar fi prima dată în istorie. Ne întoarcem puțin în anii 30, când am mai avut extremisme din astea. S-a întâmplat la fel. Partidul Național Socialist al lui Hitler n-a câștigat niciun fel de alegeri. Uitați-vă la cifre. Dar pentru că toate celelalte partide nu s-au înțeles să facă guvern, fiindcă aveam o situație de tipul ăsta, stânga, dreapta și așa mai departe, au ajuns la putere pentru un joc de culise. Asta e o realitate. Noi nu avem alternativă democratică, serioasă, pro-occidentală, pro-europeană, cum vreți să-i spuneți, la puterea de astăzi, iar alternativa este una care cred că e mult mai rău decât ce e astăzi, cu toate certurile de rigoare. Și să fie iertat, știu că o să fiu înjurat, dar asta este, în fiecare seară trebuie să fiu înjurat de una dintre bule. PSD, partidul ăsta stat, Partidul Comunist Reformat, este din acest punct de vedere net superior opoziției extremiste. PSD-ul n-a pus în discuție niciodată scutul de la Deveselu, n-a pus în discuție colaborarea cu armatele NATO, n-a pus în discuție faptul că suntem în Uniunea Europeană și trebuie să respectăm niște
9: o legislație europeană, deci din acest punct de vedere putem să tragem linie. Și sigur, după care putem să găsim toate păcate. Eu nu înțeleg cum a ajuns doamna Olguța, care provine din școala politică a lui Vadim Tudor de la PRM. Dom'le, cum a ajuns ea? Sunt convins că o sună mult mai mulți și le și răspunde auriști, inclusiv Georgica Simion. Cum a ajuns ea să fie, domnule, guru, eminența cenușie a PSD-ului, domnule? Ce reprezintă doamna Olguța atât de puternic în PSD încât ea trage toate sforurile? Că văd că vorbim numai despre ea în continuu, domnule, de 2-3 săptămâni.
5: Cu Sorin Grindeanu nici nu e greu.
9: Păi nu, asta întreb. Care e explicația, domnule?
6: Organizația cu cele mai multe voturi în spate. La fel cu domnul Bolojan reprezintă în PNL.
10: Domnilor, cred că după această seară, știți, am mai avut în istoria recentă un celebru masonat Lia. Urmează masonat Olguța, cel puțin pentru membrii Partidului Național Liberal. Sau invers, am sunat-o pe Olguța. Luăm o scurtă pauză, revenim însă imediat, continuăm discuțiile aici la Digi24.
2: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
13: Întrebarea numărul 8. Ce i-ar spune unui nostalgic despre rația de benzină din comunism?
14: Eu mi-amintesc că nu numai de rația de benzină din vremea aceea, când eu nu aveam mașină. Și nici nu puneam problema să am mașină din cauza că eram suficient de sărac încât să abia să ne ducem zilele, eu și familia mea, copiii mici. Deci nu puneam problema mașinii oricum. Dar îmi aduc aminte de vremurile când într-o zi a nins în București, în aceeași noapte a fost interzisă circulația în toată țara, pentru că a nins în noaptea respectivă în București, și cred că 3 săptămâni sau o lună circulația a fost oprită complet în toată țara, iar cred că de a doua sau de a treia zi a ieșit soarele și a fost o vreme absolut splendidă câteva săptămâni la rând, dar noi nu puteam circula din cauza că vremea era nefavorabilă, dar regimul comunist își permitea absolut orice vroia, inclusiv asta.
13: Întrebarea numărul 9. Scade consumul. Cu ce îl înlocuim?
14: Consumul scade și este normal să scadă. Este important ca să fim în stare să facem investițiile despre care vorbim în acest an, inclusiv să fructificăm toate sumele care au mai rămas de recuperat din PNRR. Și acum, cu această ocazie, aș putea să revin la întrebarea cealaltă pe care mi-a spus-o. Cred că mai important ar fi să anul acesta să nu cumva să ratăm ocazia de a primi toate sumele, de a încasa toate sumele care sunt din PNRR, în așa fel încât să putem avea o dezvoltare pe investiții. Dar să știți că, în afară de asta, înlocuirea consumului va fi făcută prin creșterea exportului net. Pentru că în momentul în care nu mai ai impulsul acesta bugetar pentru a cheltui foarte mulți bani pe consumul intern, se degajează resurse care merg inclusiv către export. Și de ce se întâmplă
13: ceea
14: asta?
13: Ceea ce ar trebui să fie un semn de însănătoșire.
14: Care este un semn de însănătoșire, într-adevăr.
13: Și întrebarea numărul 10, cine a câștigat din războiul din Iran?
14: După părerea mea, nimeni.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
2: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: fața ta, o emisiune Digi24.
1: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
2: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
3: O persoană de online care... nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fii un om talentat care datorită internetului are acces la un public, sau poate să fii un om netalentat care datorită internetului are acces la public.
2: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
3: Da, da, da.
2: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
3: În ultimul timp iau înjurătura aia.
4: Digi24 FM.
5: Ne-am întors, Sabin Orcan, Andrei Caramitru, profesorul Adrian Cioroianu și Vladimir Ionaș sunt invitații din această seară. Continuăm dezbaterea și discuția. L-am avut invitat în ora trecută pe premierul demis, Ilie Bolojan. V-aș invita să vedem un fragment din această discuție, momentul în care premierul comentează posibilitatea, ipoteza în care s-ar ajunge și ar fi posibilă o renominalizare a domniei sale pentru funcția de prim-ministru. O altă variantă ar fi un guvern minoritar PNL. Chiar cu dumneavoastră premier, Partidul Social Democrat e chiar ferm. Nu mai puteți fi nominalizat pe funcția de premier. Ați fi pregătit pentru astfel de variantă? O renominalizare?
6: În condițiile în care Partidul Social Democrat nu va reuși să facă un guvern sau va fugi de această răspundere, sigur că în condiții următoarea soluție este ca ceilalți să-și asume răspunderea, să formeze un guvern. Și PNL împreună cu USR, poate cu UDMR, nu cred că fug de o astfel de răspundere în această ipoteză în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta. La fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de astfel de răspundere.
5: Nu va fugi de răspundere, spune Ilie Bolojan, nici de această ipoteză, domnule Cioroianu.
7: Ar fi o lovitură foarte dură pentru domnul Sorin Grindeanu. Dacă s-ar ajunge la această situație în care președintele Nicușor Dan, ipotetic, după un eșec al cui? Al unei invitații făcute domnului Grindeanu să facă un guvern. Eventual al renunțării domnului președinte la ideea conform căreia un tehnocrat ar fi de preferat. Deci, din punctul meu de vedere, ar fi cam a treia posibilitate, dar și aici există un dar. Ce facem cu votul Parlamentului? Păi n-am spus cu toții că a fost o majoritate zdrobitoare. Cât au fost? 281. Păi, ce facem cu voturile acelea? Își pun cenușe în cap, recunosc că au greșit, spășiți, se duc la ușa domnului Bolojan, iartă-ne, Ilie, nu mai ești sărăcie. Ce vor face? Nu, cred că dincolo de... Mă rog, întrebarea e firească, pentru că foarte mulți români se gândesc că dacă ar fi o dreptate în politica românească, șmecherii care au făcut moțiunea, dacă nu sunt capabili să conducă, normal ar fi să se întoarcă turul la cel care a fost dat jos. Dar stau să mă întreb dacă domnul Nicușor Dan chiar e dispus să facă așa ceva. Cred că va încerca cu un tehnocrat, PSD-ul va fi de acord, UDMR-ul va fi de acord. Nu știm, poate că și din PNL vor fi unii de acord. Nu știm.
5: Domnule Ionaș.
8: Dacă vrem să tragem așa de scenariul ăsta și să-l considerăm posibil, domnul Bolojan ar trebui să uite din declarațiile de până acum către AUR pentru voturi să facă majoritate. Și mă îndoiesc că își dorește. Pe de altă parte, sunt convins că sunt foarte mulți români care se gândesc că și cei de la AUR merită o șansă să încerce să formeze o majoritate.
7: Dar nu vor!
8: Pare că nimeni nu...
7: Păi nimeni nu vrea să râsul lui.
9: Foarte mulți,
8: de aceea,
9: cât de foarte mulți.
8: Nu știu, cei care au votat.
7: Cu excepția acestui om care a fost
8: 18%.
7: În studio...
8: 18%, puțin mai mult decât în cazul PNL.
7: Dom'le, a fost omul ăsta în studio care părea că vrea să conducă, ceilalți nu vor.
8: Evident, dar nu are cu cine. Asta e problema, da? Nu putem să găsim o majoritate. Eu de aceea rămân la părerea mea că domnul președinte, și nu cred că domnul președinte se va juca cu desemnările doar de dragul de a le face și de a mai trage de timp și de a ajunge în tot felul de situații din acestea în care se blochează tot un parlament, cred că va încerca să convingă partidele care au format coaliția până acum să susțină un guvern majoritar, un guvern tehnocrat. Eu, asta e opinia mea astăzi. Altă soluție nu văd în momentul de față.
5: Ce ar însemna, Andrei Caramitru, un guvern tehnocrat pentru România?
10: În situația actuală, hai să o luăm așa. Pe partea bună, poți să spui că trimiți niște oameni cât de cât civilizați să negocieze cu Bruxelles și cu alte instituții internaționale. Asta e singurul
7: asta
10: plus.
7: S-ar găsi,
10: asta
7: da.
10: E singurul plus. Adică trimiți pe unii.
5: Atenție, sunt mai multe variante. Doar premierul să fie tehnocrat.
10: Să spunem că premierul sau alții, bun, probabil că o să pună pe unii care sunt mai civilizați, știu finanțe, știu economie, poate să vorbească frumos pe la Bruxelles. Asta. Problema fundamentală este că nu poți să-i faci pe oamenii aia din vorbe, că i-am făcut din vorbe de nu știu câte ori, adică noi am căzut la o degradare a încrederii pe care o are țara față de oricine în afara ei, care e cumplit în acest moment. Deci, aia o să zică, domne, vreau să vă legea. Deci există niște jaloane, niște pași. Deci tu nu poți să spui doar vom rezolva, trebuie să treci legi, trebuie să treci reforme, care trebuie votate în Parlament sau să nu fie întoarse, cum am văzut că s-au întors ultimele reforme încercate de Ilie Bolojan. Ori, tu, în momentul când ai un partid în spate, când e secundat de diverse secretari de stat sau alții care încearcă șmecherii prin spatele tău, care sunt din partide, cum putem noi să ne imaginăm că o să poată un guvern tehnocrat să ia măsurile necesare, atenție, care le-am semnat cu EU, în ciuda PSD-ului, în ciuda opoziției de 281 de voturi din Parlament? Poate fi o încercare, dar va fi o încercare care nu se va termina bine. Probabil că PSD-ul va urla câteva luni, va da vina pe tehnocrați și iar intrăm în aceeași criză. Deci nu e o soluție, cum n-a fost o soluție în mod real nici guvernul Cioloș, pentru că guvernul Cioloș, de fapt, deși au încercat lucruri bune și îi respect pe mulți de acolo foarte mult, au permis PSD-ului să se pretindă în opoziție să ajungă la 45%. Deci mie mi-e teamă că nu e o soluție pe termen lung. E un fel de leucoplasca de pui pe o rană, fără să rezolvi fundamental problema de sănătate pe care o ai. Aici este marea problemă și problema de sănătate, să știți, este problema de că trebuie făcute niște reforme reale și că nu mai avem bani, sistemul nu mai generează suficienți bani să acopere toate găurile astea și asta, realitatea asta, nu poți să o ascunzi sub leucoplasturi, peste leucoplasturi, pentru că nu mai sunt efectiv bani. Oamenii nu mai vor să financeze. Oamenii nu mai vor să mai plătească taxe, nu mai au încredere în stat. Finanțatorii noștri externi nu mai au încredere în România. Deci cum putem noi să continuăm așa, în care aruncăm cu banii pe deficite enorme, cu creștere zero sau negative, cu inflație uriașă, care sărăcește fix oamenii vulnerabili, fără să rezolvăm problemele de sănătate reale pe care le avem? Ori aici, tipul ăsta de leucoplast, tehnocrat, îl mut pe ăla din stânga în dreapta, ne facem că facem ceva, nu rezolvă boala. Boala tot acolo este și se agravează.
5: Sabin Orcan, ar fi o soluție viabilă guvernul cu un premier sau integral tehnocrat?
11: În situația asta fără ieșire în care s-a ajuns, sigur că e una dintre soluții, e o soluție care mai calmează orgoliile, nici PSD-ul nu poate să spună că n-are niciun plan, nici PNL-ul nu poate să spună să dea înapoi votul pe care l-a dat în sprijinul lui Ilie Bolojan, dar mă tem că acest guvern, chiar dacă ar fi cea mai bună soluție dintre soluțiile proaste care pot ieși din această criză, mă tem că el va fi captivul unor majorități fluide, domnul Pândaru, pentru că nu va mai exista, ca în cazul coaliției de guvernare, o majoritate clară. Și am văzut asta la vot. Mai important decât moțiunea de cenzură este că PSD-ul s-a aliat cu AUR și a dat celebra lege în Senatul României prin care să amână listarea companiilor de stat. Asta înseamnă amânarea oricăror reforme, apropo de ce spunea domnul Caramitru, menținerea politizării în companiilor de stat, menținerea pierderilor în companiile de stat care sunt pe pierderi și cele profitabile, profitul este luat de băieții deștepți. puteți. Iar eu cred că un guvern tehnocrat nu va avea nicio putere, pentru că în momentul în care se va lovi de aceste coaliții ad hoc, nu va putea să treacă prin Parlament niște reforme necesare. Aceste coaliții vor fi PSD când cu PNL, când cu AUR, astfel încât vom avea, dacă nu instabilitate guvernamentală, vom avea o instabilitate legislativă. Și reformele alea toate pe care le așteptăm de 35 de ani, putem să ne luăm adio de la ele, mai așteptăm la următoarele alegeri, la următoarea strigare.
5: L-am avut invitat la În fața ta în weekendul ăsta pe, acum două weekenduri, pe Radu Berceanu, fost ministru și lider al Partidului Democrat, și ne aminteam împreună, ba chiar am vizionat niște imagini, un interviu pe care l-am făcut cu domnia sa acum 17 ani, cu doar câteva zile înainte de o altă moțiune de cenzură. Nu existase un guvern tehnocrat clar, dar domnul Berceanu spunea așa: un guvern tehnocrat ar fi un experiment interesant, dar eu cred, domnul Berceanu, acum 17 ani, că, și compara situația cu o pisică care se joacă cu ghemotocul de hârtie. Aia e soarta unui guvern tehnocrat. Dat în stânga, în dreapta, și când vine vorba despre cine își asumă responsabilitatea, politicienii vor ridica mâinile și o să spună: nu noi.
7: Probabil că are dreptate, dar dumneavoastră chiar vă imaginați că PSD-ul ar accepta acum un guvern integral tehnocrat? Nu! Șeful, capul să fie un om dintr-o bancă. În rest, evident că PSD-ul vrea să se întoarcă la guvernare. Adică nu-i văd eu stând pe margini, au dat jos pe Bolojan și au scos miniștrii din guvern ca să ce? Ca să vină niște tehnocrați toți? Păi iertați-mă, dar cred că și la Cioloș, Sabin Orcan, ajută-mă, în guvernul Cioloș, domnul Dâncu, cred că era vicepremier.
11: Da, vicepremier.
7: Vicepremier. Păi și credeți că acum îi lasă pe tehnocrați să-și spargă capul cu toate problemele astea? Nu vor să aibă un cap care să încaseze toate șocurile, evident, miniștrii să vină la loc. Păi altfel cum? Ce-au făcut? Au plecat de pomană? Se răscoală, să știți că provincia în frunte cu doamna Olguța Vasilescu, să știți că se răscoală dacă nu vin din nou la butoane. Că nu cred că au plecat oamenii cu gândul de a intra în opoziție. Eu nu cred lucrul ăsta.
5: Bun, domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară. Nu uitați, puteți vedea interviul integral cu Ilie Bolojan și pe site-ul digi24.ro. Premierul României a vorbit despre interimat, despre scenariile care se așează în față. Nicușor Dan, potrivit unor surse, va invita în mod formal partidele la negocieri, începând cu ziua de joi, și are mai multe scenarii pe masă, printre care și acesta discutat în această seară, cel al unui eventual guvern tehnocrat. Vă mulțumesc așadar pentru atenție. Urmează audiența națională cu Andreea Georgescu. Rămâneți alături de Digi24.

0: a avut educația. La Cotroceni, apropo, ați găsit România educată? Probabil că sunt niște camere unde sunt stocate.
1: Nu, este
0: unde sunt depozitată, unde e depozitată maculatura aia printată care a rezultat în... Am avut România educată. Vi se pare că s-a întâmplat ceva?
1: O avem în continuare.
0: Poate ați găsit-o dumneavoastră, că noi n-am văzut.
2: E bună întrebare. Ați găsit România educată la Cotroceni?
1: Nu. Fizic, România educată de la Cotroceni, dacă vă uitați, s-a mutat la Ministerul Educației, unde există un departament întreg de implementare a României educată.
2: Deci nu mai este urmă de România educată la Cotroceni?
1: Nu mai este urmă. Este normal că sunt tot felul de documente.
0: Știți, când s-a făcut România educată, dumneavoastră spune, s-a înființat un nou departament la Ministerul Educației,
1: da.
0: O entitate diferită care să gestioneze. Și concluzia e că?
1: Concluzia este că o primă tare a societății noastre sunt aceste multiple schimbări. Deci, dacă educația suferă de ceva, indiferent de viziunea cu care vine un om, este faptul, și asta vă spun din experiență, că și eu am fost la minister 6 luni, secretar de stat în guvernul tehnocrat, nu ai timp. Deci ce este sub un an este la nivel de subzistență, înțelegeți? Pentru că nu ai timp să implementezi lucruri majore sau chiar uneori să continui. Și e foarte mare nevoie de stabilitate și predictibilitate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 11 mai 1997, mașina învinge omul. Supercomputerul IBM Deep Blue îl bate pe Garry Kasparov în partida decisivă și câștigă meciul contra campionului mondial la șah. Era o premieră mondială. Pentru prima dată, un calculator reușea să bată un campion uman în condițiile unui turneu de șah. La primul meci din 1996, Kasparov îl bătuse pe Deep Blue. Meciul dintre Kasparov și Deep Blue a primit multă atenție din partea presei mondiale. În ultima partidă, rusul abia rezistă o oră în fața creierului electronic. 11 mai 1812. Asasinat politic. Spencer Percival, premierul Marii Britanii de la acea vreme, intra în Camera Comunelor. Când era în hol, un bărbat se apropie de el și îl împușcă fatal. Asasinul a fost John Bellingham, un comerciant din Liverpool care avea o problemă cu guvernul țării. Bellingham este executat la o săptămână de la asasinat. Percival este primul și până acum singurul premier britanic în funcție care este ucis de un asasinat. Alți prim-ministri au fost atacați, dar nu uciși.

0: 11 mai 330, capitală imperială. Orașul antic Bizanț, de pe malul strâmtorii Bosfor, este refondat de împăratul Constantin cel Mare al Romei. Orașul va primi numele împăratului, Constantinopol. Constantin cel Mare mută aici capitala imperiului său. Constantinopol primește și supranumele de Noua Romă. După căderea Romei, va deveni centrul imperiului. Timp de 1000 de ani, Constantinopol a fost cel mai mare și cel mai bogat oraș de pe planetă. A fost un centru de cultură și tehnologie. A fost și inima lumii ortodoxe.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. O parte mare din ceea ce noi consumăm în România, și suntem o economie bazată, din păcate, în mare parte pe consum, e important. Vine din alte țări europene, spre exemplu, care nu au nici stocurile de combustibil și nici pârghile acelea ca să ia presiunea de pe preț. Deci vor crește. Prețurile multor bunuri pe care le vedem astăzi în România vor crește, pentru că le importăm din țări care nu au aceste aturi pe care le are România.
4: Este corect, dar una este să importăm și produse la prețuri mari și să mai dăm bani și pe produsele noastre, tot la niște prețuri foarte mari. Adică e clar că teoria pe care o pun eu pe masă nu rezolvă, nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta românii.
5: Adică dumneavoastră propuneți scăderea taxelor.
4: Da.
5: Scăderea taxelor pentru a face nu doar carburanții accesibil pentru populație, ci pentru a da un avantaj competitiv produselor românești, care nu ar trebui să se scumpească atât de mult precum produsele din import. Asta ne spuneți.
4: Haideți să vorbim de neutralitate fiscală. Hai să nu spunem scăderea taxelor. Așa cum creștere, scădere, creșterea sună rău pentru populație, scăderea sună rău pentru guvern. Hai să spunem neutralitate fiscală.
3: Ce spuneți dumneavoastră acum, în acest moment, una dintre cele mai sănătoase politici de susținere a economiei românești ar fi ca în acest buget, pentru perioada în care prețul carburanților la nivel mondial, cauzat de un război, crește, să gândească o politică de neutralitate, adică de scăderea taxelor.
1: Digi24 FM.
6: Criza politică se apropie de punctul culminant. Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni pentru formarea viitorului guvern ar urma să înceapă joi sau vineri, potrivit surselor Digi24. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare vor merge pe rând la negocieri cu președintele României, ca toate partidele parlamentare de altfel, dar viitorul guvern va trebui să treacă de votul Parlamentului, iar scenariile de lucru nu prevăd deocamdată nicio formulă de guvernare care să aibă majoritate în plen. Liberalii nu vor pune umărul la instalarea unui guvern minoritar construit în jurul PSD. E anunțul făcut în exclusivitate la Digi24 de premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al liberalilor.
3: Dacă PSD ar veni cu o variantă de guvern minoritar, cu domnul Grindeanu premier, dumneavoastră, Ilie Bolojan, parlamentar, l-ați vota pe Sorin Grindeanu și guvernul minoritar PSD?
7: PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. De ce este foarte important acest lucru? Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. Partidul Național Liberal Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier. PNL nu trebuie să susține un astfel de guvern, pentru că la datele pe care le-a aprobat până acum conducerea Partidului Social Democrat, la fuga de răspundere în totalitate, la acțiunea irresponsabilă de a șubrezi România într-o situație limită, nu e vorba, v-am spus, de o persoană sau alta, ci pur și simplu de o realitate pe care nu o putem nega, nu te poți baza pe ei, că vor face ceea ce trebuie pentru țara noastră. Dar este absolut normal ca românii să-i vadă care le sunt soluțiile, pentru că, v-am spus, în afară de a fugi de răspundere, de a minți, de a face doar retorică politică, nu au probat nimic.
6: Iar în ediția specială moderată de Claudiu Pândaru, premierul Bolojan a explicat și în ce condiții ar accepta o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru.
8: O altă variantă ar fi un guvern minoritar PNL. Chiar cu dumneavoastră premier, Partidul Social Democratic chiar ferm. Nu mai puteți fi nominalizat pe funcția de premier. Ați fi pregătit pentru astfel de variantă? O renominalizare?
7: În condițiile în care Partidul Social Democrat nu va reuși să facă un guvern sau va fugi de această răspundere, sigur că în condiții următoarea soluție este ca ceilalți să-și asume răspunderea să formeze un guvern. Și PNL împreună cu USR, poate cu UDMR, nu cred că fug de o astfel de răspundere. În această ipoteză în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere.
6: Așadar, președintele Nicușor Dan are pe masă mai multe scenarii pentru viitoarea guvernare, inclusiv un guvern minoritar în jurul PSD, spun surse politice. Vedem imediat toate variantele. Ce evident, în Parlament se poartă deja negocieri pentru o astfel de variantă. Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, președintele UDMR, au discutat aproximativ 40 de minute, iar președintele socialdemocraților a vorbit apoi cu reprezentanții celorlalte minorități. Toate informațiile de la Rebecca.
9: Bun găsit tuturor! În acest moment sunt luate în calcul patru variante de lucru, spun surse politice pentru Digi24. Vorbim în primul rând despre varianta unui guvern minoritar format din PSD și UDMR. Am văzut în acest sens discuții între liderii celor două partide, dar și între Sorin Grindeanu și minorități. De asemenea, pentru această variantă de lucru ar putea fi premier chiar liderul Sorin Grindeanu, așa cum spune și Cutuma, ca președintele să fie totodată și premier. O altă variantă pusă pe masă este cea unui guvern minoritar, însă de data aceasta un guvern care să vină din partea dreptei, din partea PNL și USR, pentru că știm cele două partide nu-și mai doresc să colaboreze cu socialdemocrații după moțiunea de cenzură. Tot pe masa discuțiilor la Palatul Cotroceni este și varianta unui guvern cu un premier tehnocrat, practic un guvern format din partidele pro-occidentale, dar care să aibă un premier care să nu fie membru într-un partid politic. Nu în ultimul rând am putea vedea chiar și un guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, să nu facă parte niciunul dintre aceste partide parlamentare. Foarte important însă este să vedem care variantă va avea cele mai mari șanse de a câștiga o majoritate parlamentară, pentru că are nevoie de susținere largă în Parlament și de asemenea știm că cel mai devreme președintele Nicușor Dan va invoca aceste discuții la Palatul Cotroceni joi sau vineri după summitul B9 de la București.
6: La UDMR, prima opțiune rămâne refacerea coaliției, chiar dacă liderul formațiunii spune că speranțele să se întâmple asta sunt mici. Kelemen Hunor a vorbit și despre un premier din afară, agreat de toate partidele ca soluție de deblocare a crizei, întrucât, și citez acum, nu ai cum să guvernezi în această perioadă cu un guvern minoritar. Kelemen Hunor a mai spus că varianta unui guvern minoritar cu PSD și partidul său nu are niciun raționament politic.
10: Eu în continuare aș vrea să cred că mai există o mică speranță.
11: Cât de viabilă este această variantă cu un guvern PSD, UDMR și minorități, susținut, de ce nu, din opoziție de către PNL și USR?
10: Nu are nicio realitate această variantă.
12: Va face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau de drept?
10: Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi. Nu e o perioadă în care un guvern minoritar poate să facă performanță. Refacerea coaliției cu un premier care poate fi acceptat de toată lumea. Nu am vorbit de guvern tehnocrat, nu a fost această...
11: Atunci, cine ar putea? Premier de la PNL? Dar cine să fie de la PNL?
10: Nu știu. Deci vă dați seama că dacă eu aș avea o soluție magică, v-aș spune. Nu am o soluție magică.
11: L-ați dori pe domnul Predoiu, premier, de exemplu?
10: Eu doresc refacerea coaliției, fiindcă în acest moment este singura variantă.
6: Vedem și care e perspectiva socialdemocraților acum. Un guvern minoritar cu UDMR nu e de dorit, dar e un scenariu luat în calcul, spune Sorin Grindeanu. Mai adaugă ceva președintele PSD, nu se dă înapoi de la preluarea funcției de premier dacă partidul îi cere asta.
13: Un guvern parlamentar PSD-UDMR este o variantă de compromis?
14: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem și o să vedem ce ne spune președintele.
15: PSD acceptă un premier tehnocrat sau un premier PSD, Sorin Grindeanu, spre exemplu?
14: Am spus că noi n-avem, să spunem, îngrădiri din perspectiva aceasta. Ce aveam inclusiv un guvern tehnocrat, nu e o variantă pe care să ne-o dorim. Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid.
11: Funcția de premier.
14: Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
6: Iar liderul senatorilor AUR susține că nu poate exista un guvern minoritar atâta timp cât un astfel de executiv are nevoie de o majoritate de 233 de voturi pentru instalare. Despre varianta premierului tehnocrat, Petrișor Peiu susține că orice premier devine politic atunci când strânge în jurul său o majoritate politică.
16: Guvern minoritar. Nu există un guvern minoritar. Pentru a fi guvern, el trebuie investit. Deci strânge cel puțin 233 de voturi. În momentul ăla nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Deci nu cred că cineva serios poate să pună problema unui guvern, așa zis, minoritar, care, repet, e o monstruozitate lingvistică, nu există. Premier tehnocrat. Un premier tehnocrat devine politic atunci când primește o majoritate politică la învestire, dar în afară de asta există practica unor așa zise guverne de tranziție, dacă vreți, cu premier tehnocrat pentru o perioadă scurtă de timp, cu un program de obicei care duce la niște alegeri rapide, anticipate. Nici de cum nu poate fi imaginat un guvern cu un premier zis tehnocrat care să facă ceea ce este de făcut astăzi în România, adică niște schimbări ample.
6: Iar AUR joacă din nou cartea Călin Georgescu premier ca o formă de marketing politic, crede fostul consilier prezidențial Ludovic Orban. Acesta spune că nici măcar AUR nu crede că fostul candidat la prezidențiale, judecat acum în două dosare penale, are vreo șansă să fie susținut în Parlament pentru această funcție.
17: Asta cu Marota, cu Călin Georgescu, nu e că îl iubește Simion sau cineva din AUR pe Călin Georgescu, nu. Marketing electoral, cu marketing politic, cum a spus chiar Simion, și ei folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că nu are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu să-i țină aproape de AUR.
6: Și revine în toată această discuție și varianta alegerilor anticipate, dorite de liderii AUR. De data aceasta e adus în prim plan chiar din Banca Liberalilor, de unul dintre liderii PNL, Emil Boc. El spune că totuși ar trebui să fie ultima variantă pe masa aleșilor.
18: Din punct de vedere constituțional, se va ajunge foarte greu la alegeri anticipate, pentru că înseamnă autodizolvarea Parlamentului. Este puțin probabil să se ajungă la alegeri anticipate. Dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluției, dacă celelalte soluții nu funcționează.
19: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate. Usoala noastră este să guvernăm. Dacă ne dă premierul mâine, guvernăm mâine.
6: Guvernul a fost demis la moțiunea de cenzură pentru că a luat măsuri menite să oprească risipa. Asta crede Ilie Bolojan. A spus-o în exclusivitate la Digi24 ceva mai devreme. Premierul a vorbit despre o boală care se numește pesedism. Vedem declarația și începem imediat dezbaterea. Lucia Mândruță, la Audiența Națională.
20: Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea, și am spus, boala care este pesedismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau a companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală, pentru că atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare, într-o manieră sau alta, au aceste boli peste tot. Dar sigur, PSD-ul, că ne place, că nu ne place, este întruchipearea acestei boli. Asta este o gândire care nu livrează performanță, pentru că instituția, nu știu, nu mai face concursuri corecte, ci se intre pe pile în instituție. Instituția nu mai este eficientă, ci creează sinecuri.
6: Lucia Mândruță, bună seara!
0: Bună seara!
6: PSD-ismul a adus la căderea guvernului? Are dreptate Ilie Bolojan când spune asta, după ce a stat la aceeași masă 10 luni aproape cu PSD?
0: Nu neapărat PSD-ismul, cât faptul că nu s-au mai plătit facturile PSD-iștilor sau ale prietenilor lor sau ale firmelor prietenilor lor. Vezi tu, programele astea care se fac în toată țara, în care se descoperă dintr-o dată o nevoie absolut extraordinară ca un sat necăjit în care fuge toată lumea să aibă pe marginea șoselei beton, casetă pentru evacuat, apele pluviale, un super de 5 km zid de oțel beton și stâlpișori din fiecare metru. Am filmat treaba asta de la Craiova până la Port Cetate, 60 de kilometri de drum, 5 sate, exact așa arată. E bine, toată povestea asta aduce bani cuiva. Se inventează o nevoie, pentru că, vezi, asta este cel mai tragic în PSD-ismul ăsta. El, PSD-ismul, pornește de jos, de la bază, de la unitatea fundamentală a PSD-ismului și care este primarul peste o localitate aproape goală, care este și cel mai mare angajator cu bani de la noi ăștia care muncim pe la oraș. Nu eu neapărat, că nu sunt cel mai mare muncitor. Deci, PSD-ismul ăsta este, de fapt, nu un extractor de rentă, că își numește oamenii prin diferite instituții. Este mult mai grav. Este un inventator de lucrări publice. Nu știu dacă ai auzit că la un moment dat situația similară se întâmpla în Japonia, când au construit o autostradă care se oprea brusc undeva, ducea spre nicăieri. Și cu un pod, cu bani mulți, adică miliarde. Japonia avea în acel moment un excedent bugetar uriaș. Avea surplus.
6: Nu știa ce să mai facă.
0: Nu știau ce să mai facă cu banii. Și evident aveau și, nu neapărat scădere economică, dar stagna. Stagna economia Japoniei, era deflație, haideți să mai cheltuim niște bani de la buget să mai impulsionăm economia. Noi avem exact același principiu, numai că situația noastră economică e inversă.
6: Numai că noi nu avem bani.
0: Nu avem banii de la buget, dar i-am inventat. I-am inventat ca să construim aceste potemchiade, aceste sate extraordinar de prospere la prima vedere, care sunt pline de lucrări publice și n-a început odată cu PSD-ul. PDL-ul a fost și el, dacă ți-aduce aminte, marile sări de spor de la sate, care au fost niște proiecte, tot așa, niște proiecte uriașe, care au dat unor firme de lucru și în care se fac bine mersi nunți acum, pentru că la țară, dacă vrei să faci sport, nu e nicio problemă să faci sport. Faci sport pe terenul în pantă, pe care l-a făcut primăria, dacă ai văzut.
6: Da.
0: E un loc. Și atunci, să știi că de la începutul anului începuseră să chițeie. Toți, mă rog, nu toți, dar mulți dintre oamenii care aveau facturi de luat de la stat în diferite programe, că vorbim de PNRR, dar cele mai multe erau pe Salini, au constatat că nu mai vin banii de la stat. Durere! Și după aia îți dai seama că au sunat la primar. Primarul a sunat la județ, la Consiliul Județean și tot așa, până sus, la domnul Grindeanu. Domnul, păi ce facem aici? Că voi guvernați și nouă nu ne vin banii. Că noi am făcut monumentul satului necunoscut, dacă, da?
6: Acum o mare parte din proiecte au fost bani tăiate încă de anul trecut.
0: Nu mai zic și asta.
6: S-a impus acea reglementare, doar dacă
0: nu mai
6: sunt într-un anumit stadiu deja.
0: Ar fi urmat și alte tăieri. Ar fi urmat și alte lucruri dureroase, la care probabil că nu se mai înțelegeau și cred că în ultima fază nici nu-și mai vorbeau. Pentru că trebuie tăiat în multe alte instituții ale statului. E nevoie să mai scoatem din pierderi, să ne mai recuperăm din pierderi. Și atunci, da, asta se va întâmpla și Bolojan n-a făcut nimic deosebit decât că, spre deosebire de alți premieri PNL, care cumva erau mai împăciuitoriși, gen generalul Ciucă, învingătorul în bătălia mediatică de la Nasiria, că aia adevărat înțeleg că n-a fost chiar reală, așa? Oamenii au fost mai... Hai să-i lăsăm și pe ăștia să trăiască. Pentru că pe vremea aia nu se punea problema să recuperăm ceva din... să refacem cât de cât micul nostru deficit.
6: Ești un mesaj intern, pentru că am rostit așa o frază care poate s-a pierdut în atacul către PSD.
2: PSD-ismul se ia.
0: Da. Mesajul intern e clar. Păi aceeași metodă folosesc și primarii PNL. Ce, crezi că ei sunt scutiți? Exact la fel. S-a luat de mult. Este o boală care de mult, adică știi, dacă asta era râia, acum se scărpină toți primarii de râia asta a banilor veniți de la bugetul de stat pentru îmbunătățiri absolut necesare în localitatea lor. Și, din păcate, Bolojan a fost probabil la fel de rău și cu ai lui. Problema este că ai lui au realizat că e mai bun de locomotivă și el și mesajul ăsta decât abandonarea lui. Și acum PNL-ul se află într-o situație în care dacă îl dă jos pe Bolojan, dacă acceptă, și știe și PNL-ul, știe și Rareș Bogdan, știu și toți ceilalți, dacă acceptă să-l dea jos pe Bolojan și să plece Bolojan acasă și să pună un alt premier, s-a terminat cu PNL-ul, nu mai există. El se va sublima în AUR, în USR, poate o mică parte, în PSD, deși mai puțin probabil, dar va dispărea. Pentru că au și ei în sfârșit o icoană, un erou.
2: O locomotivă politică.
0: Exact, n-au mai avut nici... Când au avut ultima oară liberali locomotivă politică? La Câmpeanu. Acum, bine, ei sunt și mulți pedeliști, deci putem spune că l-au avut pe Băsescu. Da, unii l-au avut pe Băsescu, unii care l-au avut pe Băsescu au fost și prinși cu niște sute de mii de euro în portbagaj și sunt bine mersi, acum dau sfaturi de pe margine în PNL. În PNL, da? Așa că, da, Bolojan are un mesaj pentru ceilalți și cred că mesajul lui va funcționa.
2: Și apropo de această ținere sub control a partidului până la urmă, pentru că Ilie Bolojan e în mod evident într-un parcurs politic pe care va încerca să îl mențină, să se mențină la un nivel înalt de popularitate și să tragă partidul după el, chiar dacă poate nu tot partidul vrea să facă asta. S-a și văzut săptămâna trecută, deși la vot Ilie Bolojan a câștigat în forul de conducere, dar uite, dinspre PSD nu au încetat cumva încercările de a readuce PNL la masa discuțiilor. Știi, săptămâna trecută încercăm să refacem coaliția. Și a fost și acel moment...
0: Mie îmi place cum plânge domnul Hunor. Noi încercăm să fie o coaliție, maică.
2: Clement Hunor întotdeauna a fost așa, liderul împăciuitor în coaliția asta de patru partide.
0: Să-l aducă și pe domnul Orban Victor să facă și el coaliție.
2: A mai fost un personaj foarte interesant
0: săptămâna
2: asta. Doamna Lia Olguța Vasilescu, săptămâna trecută, mai știi când povestea că din punctul ei de vedere liberalii nu și-au respectat statutul intern al partidului, regulamentul intern al PNL când au decis să meargă în opoziție. Iar răspuns Ilie Bolojan în această seară aici la Digi24. Vedem momentul și vedem și reacția primarului din Craiova imediat.
20: Partidul Național Liberal și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă. Altceva decât le spune ea.
8: Ce colegi a sunat, domnule Bolojan?
20: Trebuie să o întrebați pe dânsa dacă a sunat liderii PNL-ului să le explice ce au de făcut.
8: Domnul președinte Nicușor Dan a chemat liderii PNL pentru a discuta cu ei în afara cadrului partidului?
20: Nu am știință de așa ceva, dar așa cum știți, consultările care sunt cu partidele presupun participarea mai multor lideri.
2: Iar reacția lui Olguța Vasilescu nu a întârziat. La scurt timp de la această declarație pe care tocmai ați revăzut-o, Olguța Vasilescu a publicat pe Facebook o captură din ceea ce pare a fi o conversație pe WhatsApp, din care reiese că a fost apelată la un moment dat săptămâna trecută, luni 4 mai, cu o zi înainte de moțiune, în aplicația de mesagerie. Nu a lăsat însă numărul de telefon ori numele celui care a inițiat apelul respectiv. Însoțește și un mesaj această captură de ecran. Din nou e ca la Radio Erevan, nu am sunat un lider PNL, am fost sunată. PS, ați adoptat și vreo decizie privitoare la telefoanele dintre membrii PSD și PNL? Mai scrie Lia Olguța Vasilescu. Foarte enigmatic acest mesaj, mai ales că nu spune și cine a inițiat acel apel vocal pierdut, iată, în aplicația de WhatsApp. WhatsApp, ne dăm seama că a sunat cam la vreo oră înapoi, nici domniei sale nu i s-a răspuns. Până la urmă au vorbit, 41 de secunde.
0: Exact, foarte telefon. Interesant. 41
2: o conversație
0: de...
2: rapidă.
0: Ce se poate discuta? Măi, e nebună la, chiar nu vrea să facă coaliție? Da, frate, e nebun, ce să faci cu ea? Păi și n-ați încercat să-l dai jos? Am încercat, da. Bine, hai că sunteți proști și am închis. Cam asta
2: suficient
0: este 40 de secunde.
2: 40
0: da,
2: de secunde.
0: Cam așa cred că a fost schimbul de opinii. Acum, știi ce e interesant? Că mă gândeam, cred că în momentul ăsta, singurii pentru care este o alternativă bună soluția alegerilor anticipate sunt peneliștii, nu auriștii. Auriștii și-au atins pragul de creștere. Nu se mai duc mai departe. Mai ales că până la alegerile anticipate au chiar șansa să arate împreună cu PSD că sunt parte din această mare măreață schimbare a României într-un fel de guvern de Uniune Națională sau ce s-o nimeri până la alegerile anticipate, dacă se fac. În schimb, PNL-ul are șansa pentru prima oară să aibă locomotivă, un om credibil, un om care poate să-i ducă înainte și sunt convins că aia care sunt foarte supărați din interiorul partidului și încearcă acum să facă coaliție sunt cei care știu că nu vor mai prinde loc pe liste dacă vor fi anticipate, deși listele vor conține multe nume, adică mă aștept ca PNL-ul să facă performanță dacă sunt anticipate anul ăsta. Cât e încă fierbinte acest mit al salvatorului Bolojan.
2: Uite, dintre celelalte partide parlamentare, cu excepția celor de la AUR, care vorbesc despre anticipate aproape de când au fost aleși în Parlament, nu deschide această discuție și nu îi se pare o variantă fezabilă.
0: Nimănui. Da, e adevărat. Dar eu spun ce cred eu. Eu cred că pentru PNL ar fi extrem de avantajos. Ar fi șansa să treacă peste PSD, sunt în sondaje deja peste ei, și ar fi șansa ca să coaguleze nu o majoritate, dar oricum să aibă să stea mult mai bine decât în situația actuală. Pentru că în situația actuală Nicușor Dan nu prea are foarte multe opțiuni.
2: Oricum,
0: nu există vreo majoritate minune să o scoți din pălărie.
2: Chiar deloc.
0: Da.
2: Tocmai de aceea un lucru a devenit cumva mai clar de astăzi, de când au apărut informații despre ce variante are Nicușor Dan. Surse politice au explicat așa. Sunt 4 scenarii pe masa președintelui României. 2 tipuri de guvern minoritar, pe partea dreaptă a spectrului politic, PSD, USR, probabil și UDMR, și-ar mai fi nevoie de 52 de voturi, guvern minoritar de stânga, în jurul PSD, cu UDMR probabil, cu minoritățile parlamentare, dar mai e nevoie de 56 de voturi.
0: De la AUR. De la AUR, de unde să vină? Există și
2: mai
0: scenari...
2: e o problemă, pentru că UDMR a spus public nu doar odată și
0: niciodată,
2: cred că se va ține de cuvânt, niciodată nu stăm într-un guvern susținut de AUR, direct sau indirect în Parlament.
0: Păi e clar, în situația pe care o vedem acum, putem să stăm 6 luni fără guvern sau chiar mai mult, dacă nu se fac alegeri anticipate, pentru că nimeni nu vrea să cedeze și de fapt nimeni n-are vreun motiv să cedeze. UDMR-ul nu poate să facă într-adevăr cu AUR guvern, pentru că ei chiar sunt AUR, sunt Orban Victor ai României. Și tocmai s-a dus la Budapesta domnul Kelemen Kunor și s-a explicat: voi cu Orban Victor nu o să mai faceți coaliție niciodată și nu o să mai fiți prieteni. Și cred că el a înțeles că se referă și la Orban Victor din România. Cred că i s-a spus treaba asta, da? Doi, peneliștii iarăși ar trebui să fie fraieri să se mai apropie de pesediști după ce i-au criticat și au spus că pesedismul este o boală a bugetului de stat. Nu mai poți să vii și să spui: stai mă că am greșit, de fapt am găsit niște pesediști mai drăguți, haideți să facem din nou coaliție cu ei. Deci trebuie să plece ori Bolojan, ori Grindeanu ca să mai existe coaliție. Nu există o coaliție în care cei doi rămân. Și trebuie să plece și Olguța Vasilescu ca să existe o coaliție cu PSD-ul. Adică,
2: cumva,
0: practic...
2: asta a lăsat de înțeles Ilie Bolojan în această seară. A
0: și mai mulți lideri PSD.
2: Prim-ministru, dar cu o majoritate consolidată și asta nu poate însemna altceva decât să reintre PSD în ecuație, pentru că altfel, matematic, nu ai cum decât dacă faci cu AUR. Și să fie oameni pe care te poți baza.
0: Asta și înseamnă că această garnitură trebuie să plece.
2: A spus că nu exact. Se mai poate baza pe Sorin Grindeanu.
0: Da, și pe, de fapt, pe leadership-ul actual al partidului. Și ar fi nevoie de un leadership, da, poate...
2: Facem, că altfel ajungem în situația în care PNL face curat în curtea altui partid.
0: Da. Păi, doamna Golguța a început. Nu? Da. Ea n-a început, ea cu făcea curat la PNL.
2: Nu poți să arăți cu degetul și să faci același lucru.
0: Că nu sunteți statutari. Ar putea să zică și peneliștii la fel. Vedeți că nu sunteți ok cu doamna Olguța, nu ne place de ea, nu mai guvernăm cu ea. E adevărat că doamna Olguța are o bază de putere importantă. E primar la un oraș al Sudului. Sudul, acest mare consumator de resurse de la Nord-Vest, ca să zicem așa. Cu toată lumea trăiește de pe urma bugetului Bucureștiului, în casărilor din București și din Transilvania, până la urmă. Dar, iarăși, nici asta nu văd posibil, că PSD-ul ar trebui să-și rupă sufletul ca să plece acești mari lideri ai lor. Și atunci, poate un guvern, dar nu vrea Nicu Șordan, PNL cu AUR. Și nici cred că nici AUR nu cred că vrea cu PNL. Suntem blocați. E limpede.
2: Uite, mai sunt două variante care
0: numai tehnocrați.
2: Împace pe toată lumea.
0: Care?
2: Sau să împace cât mai multă lume. E varianta unui guvern cu miniștri politici, ori membri de partid, ori susținuți de partide, dar cu prim-ministru tehnocrat, și varianta all-tehnocrat. Numai oameni din afara partidelor politice.
0: Da.
2: Și la ministere, și în scaunul de prim-ministru.
0: Și atunci ce rost mai au alegerile?
2: Dar am mai avut așa.
0: Am mai avut și a mers foarte prost. A fost cu un prim-ministru slab, îmi pare rău că trebuie să o spun, un prim-ministru care se păga, se scotea de pe afișe, nu vrea să promoveze nimic, el vrea să fie neutru, că promisese unuia și altuia să fie neutru, și a fost neutru și la final a livrat o victorie pentru PSD de 47%. Mi-aduc aminte. Vorbind de guvernul Cioloș, cabinetul de tehnocrați, extraordinar oamenii de felul lor, foarte buni, unii dintre ei au fost și în cabinetul actual Bolojan, dar poporul nu i-a putut îndrăgi. Poporul nu s-a recunoscut în ei.
2: Și
0: poporul s-a dus pe populismul.
2: Ce faci?
0: Cum?
2: Ce faci fără parlament? Indiferent cât de bine pregătit ai fi sau câtă susținere ai avea din partea poporului.
0: Da, da, și nu cred că se pune problema totuși de un guvern de tehnocrați. Politica funcționează cu politicieni. Ne place, nu ne place, ne ținem de nas, sunt oribili, dar nu merge să vii din exterior când nu ai candidat, nu te-ai zbătut, nu te-ai dus la ședință, nu ți-ai pierdut nopțile. Și ăsta e un efort, iartă-mă, la toate partidele. Adică, știi cum e? România este ca un bloc în care nimeni nu vrea să fie administrator și șef al comitetului de cenzori. Nimeni nu vrea, dar toți, dacă s-ar putea, ar dori să nu mai plătească atâta întreținere, da? Să nu-i mai fure administratorul.
2: Și să aibă mereu apă caldă.
0: Exact. Nu se poate dacă nu te implici. Și cum cetățenii cei mai mulți ăștia frumoși, drăguți de la orașe pe la corporații sunt foarte ocupați, ce avem acum în scena politică este pur și simplu ce a mai rămas. Cine a vrut să se bage? De-aia unii zic nu ne reprezintă ăștia că sunt ticăloși și hoți mulți dintre ei. E adevărat, dar tu care ești cinstit, te-ai băgat în politică? Nu. Păi atunci n-ai intrat, nu ai jucat. Nu, eu sunt împotriva unui guvern de tehnocrați. Mi se pare o idee proastă. Mi se pare că ar trebui din contră. Ar trebui partide care să-și asume unii ticăloșia, alții binele, ce vrei tu, și să atragă oameni noi și să-i pună să facă guvernare în România. Nu cu tehnocrați care n-au alt merit decât că sunt pe niște liste obscure, că au fost selectați de niște instituții, că sunt niște oameni în care nu știi de unde vin până la urmă.
2: Da, uite,
0: nu e okay.
2: Din experiența fostei guvernări tehnocrate,
0: da,
2: cei mai mulți dintre ei erau oameni bine pregătiți,
0: da,
2: în domeniile
0: e adevărat.
2: Lor.
0: S-a întâmplat să fie oameni bine pregătiți, dar asta nu înseamnă că ei au legitimat în vreun fel ideea de competență în politică. Din contră, ei au fost înlăturați cu prima ocazie, cu un val PSD-ist bazat sigur pe minciuni și pe ipocrizia lor tradițională și pe promisiunile lor mincinoase, marketing, scuzați. Dar
2: și
0: totuși
2: un val de atacuri la adresa,
0: da,
2: guvernului tehnocrat din 2016,
0: exact,
2: dacă mi-amintesc bine.
0: Ori nu merge. Trebuie să-ți faci un partid, dacă crezi într-o idee, să candidezi și să te duci să schimbi lucrurile. Nu funcționează să vorbești cu unul, să prinzi o ocazie, să te pună cineva pe listă și da, ești competent, te-au selectat, te-au luat de la corporație și te-au dus aici. Nu merge, trebuie să muncești mai mult la asta. Politica nu este premiul de consolare pentru premianții care n-au avut chef să alege la maraton. Nu cred că e. Și trebuie să discutăm și despre Nicușor Dan. Ce mai face Nicușor Dan?
2: Uite, așteptă să treacă B9. E un moment important pentru președinția României, pentru administrația prezidențială și informațiile de săptămâna trecută exact asta arătau. Le-a cerut la primele discuții cele informale liderilor politici să încerce să țină tensiunea pe cât posibil la cote rezonabile,
0: să nu fie scandal, că avem
2: astfel
0: musafiri.
2: Încât să treacă, să vină musafirii, să fie frumos și apoi vin și consultările, vin și negocierile, se analizează și scenariile. Altceva te-aș întreba. Crezi că oricum va arăta guvernul, va avea o viață mai lungă de un an? Pentru că, uite, cred că dacă mi-amintesc bine, Hot News a făcut recent un recensământ al guvernelor din ultimii 10 ani, niciunul n-a trăit mai mult de 10 luni în medie. Deci, dacă de fapt, va fi asta a fost media de viață a guvernelor.
0: Da, dacă va fi un guvern reformist, care își dorește să, în primul rând, să modifice structura aparatului de stat, prin a scăpa de companiile care au cu pierderea, tăia din personal, a comasa fabrici și uzine, a le închide, a comasa nenorocitele astea de amărâtele astea de primării care domnesc peste zone deja pustii, ăsta nici 6 luni nu rezistă. Dacă vine în schimb un guvern cu băieții noștri deștepți, care e pus pe furat, dar mai discret, care se bate cu pumnul în piept pentru că patria o cere și acum sunt interese mari în joc, ale noastre, ale românilor, și să trecem Carpații din nou și să mai cântăm un pic ceva, tu Ardeal, tu Ardeal. Da, în situația asta sunt mari șanse să reziste până când creditorii noștri internaționali ne vor spune, știți ce, s-au terminat banii, descurcați-vă, vedeți ce mai faceți, ce mai vindeți de prin casă, la revedere.
2: Da, va fi complicat oricum și finalul acestei săptămâni se anunță complicat și în toată ecuația asta popularitatea pare să conteze foarte mult. Foarte ne uităm mult la războiul ăsta al popularității mai degrabă online, dar luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat în audiență națională.
5: Un program oferit de Digi24.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre ce trebuie să facem ca să ne punem la adăpost de efectele furtunilor și inundațiilor. Suntem în plin sezon al furtunilor de primăvară și trebuie să știm că fenomenele extreme sunt noua normalitate a climei, iar încălzirea planetei va aduce și mai multe. Așa că în acest moment, cheia rămâne adaptarea și atenuarea efectelor. În primul rând, trebuie să fim mereu la curent cu avertizările emise de meteorologi. Prognoza meteo în astfel de situații este o necesitate. Dacă se anunță furtună puternică, trebuie să ne punem la adăpost cât mai repede. Să nu plecăm la drum dacă nu avem urgențe, iar dacă suntem deja în trafic, să tragem pe dreapta, dar nu sub copaci sau linii de înaltă tensiune. Dacă sunteți acasă, îndepărtați-vă de ferestre și deconectați aparatura electrică. În caz de inundații, este important să respectăm măsurile impuse de autorități. Dacă se ordonă evacuarea, părăsiți zona imediat. Opriți curentul electric, gazele și apa de la sursele principale, iar dacă sunteți afară, îndreptați-vă rapid către un loc sigur și nu traversați zone inundate, nici pe jos, nici cu mașina. Nu ar fi rău să avem acasă un kit de urgență, un rucsac cu apă, alimente neperisabile, lanternă, baterii și o trusă de prim ajutor. Și nu în ultimul rând, nu uitați de asigurarea locuinței, care acoperă și riscuri precum inundațiile. Nu uitați, orice gest, oricât de mic, are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate.
5: Inevitabile. Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative, nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40
6: și
5: de acolo.
6: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată. Corect. Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
5: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe, eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, poate ele să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine, într-adevăr, partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă, până la urmă, reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine, într-adevăr, partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică, adică să vezi că, într-adevăr, crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale și, evident, investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări, exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB. Ori noi asta ar trebui să facem în perioada următoare.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Ce le spuneți celor care zic așa, și ce dacă a crescut deficitul? Deficitul este o chestie așa abstractă. Mie mi-a crescut ciolacul pensia.
4: Da, numai că a crescut pensia pe bani împrumutați. Așa. Și banii împrumutați au venit deja, deja avem acest 3% de plătit în anul acesta și a crescut pensia, dar n-a mai rămas bani pentru 2025, nu mai rămân bani pentru 2026 și să vedem ce mai se întâmplă după aceasta. Să nu uităm că noi mai avem o piatră de moară în viitorii câțiva ani. Vor ieși la pensie de creței. Și vorbim despre generații cu mult mai mari decât cele dinainte, de oameni care ies din perioada activă a vieții, și atunci vom avea o povară în plus, pentru că vor fi mai puțin plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de pensii.
3: Și cum rezolvăm?
4: Va fi foarte greu. Va fi foarte
3: asta.
4: Greu. Eu, după părerea mea,
3: este atât de greu, pentru că bugetul de pensii se cârpește cu bani de la bugetul...
4: Exact. După părerea mea, nu ar exista decât o singură soluție rezonabilă, dar din câte observ, nu pare să se miște ceva în acest sens în țara noastră.
3: Creșterea vârstei de pensionare?
4: Nu. Reducerea administrației publice. Am citit că vecinii noștri, Moldova, se pregătesc de o semnificativă reorganizare administrativ-teritorială.
0: Digi24 FM.
5: Iar războiul popularității politice pe rețelele sociale revine cu un nou episod în lumea asta și așa zbuciumată de pe scena politică de la noi, după ce Sorin Grindeanu l-a comparat cu fostul candidat Călin Georgescu. Premierul interimar Boloșan a răspuns că, de fapt, nivelul mare, de fapt, de aprobare de pe Facebook vine din nevoia românilor de schimbare.
6: Asemăn acest val pe social media pe care îl vedem cu ceea ce s-a întâmplat undeva în 2024. Sunt cam identice lucrurile.
7: Domnule Grindeanu,
6: la alegerile prezidențiale. România nu se învârte în jurul unui singur om. România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă.
8: Susținerea pe care am primit-o de la cetățeni, prin mesaje directe care mi s-au adresat, prin postări, prin participarea la întâlnirile care au fost anunțate în țară, fără să fie organizate, am înțeles-o ca o susținere pentru România modernă, care înseamnă corectitudine și onestitate în administrație, înseamnă reguli egale pentru toți, înseamnă economie care se dezvoltă, înseamnă încurajarea muncii. Asta am înțeles eu din acest lucru. Și asta, cum să vă spun, cred că s-a făcut într-o manieră în care se vede că nu există ceva care să fie potențat, așa cum înțeleg că se sugerează, și este decizia oamenilor și le mulțumesc pentru acest lucru.
5: Da, e bătaie mare pe like-uri.
9: Trebuie să deschidem o șampanie, pentru că este prima oară de când îmi aduc eu aminte când Sorin Grindeanu are dreptate. Așa e.
5: Păi?
9: Domnul Bolojan este exact venit și e popular acum pe mecanismul Călin Georgescu. Doar că e un Călin Georgescu, dacă vrei, bun și întrucâtva chiar un pic mai acceptabil pentru clasa mijlocie. De ce zic asta? Pentru că Călin Georgescu a avut două elemente fundamentale în ascensiune. A avut, evident, pompajul ăsta din rețelele sociale, care n-a fost lucru curat și care trebuie să fie investigat sau La un moment dat.
5: A și fost parțial așa? Investigat dar de parchet existat... care a venit cu niște concluzii preliminare.
9: Exact. Dar a existat și un atașament sincer al oamenilor față de un cetățean care venea și spunea toți ceilalți v-au furat, eu sunt singurul care o să vă dau hrană, apă, energie. Oamenii așteptau de multă vreme un mesaj de genul ăsta, sunt diferit de restul. Pe mine contați că nu o să fac ce au făcut ceilalți. Și iată că în continuare e valabil. Doar că el a mers pe o zonă mai modestă ca educațiune, ca să spunem așa.
5: Cred că neapărat la dorința de schimbare se referea Sorin Grindeanu, cât la mecanismul de vizualizare.
9: Domnul Sorin Grindeanu vrea să bage o șopârlă, firește. El vrea să bage o șopârlă că, ce să vezi, e pompat domnul Bolojan în rețele de aceleași forțe malefice sau cumpăra like-uri cum ar veni de către peneliști. Nu cred. Nu cred. Cred că mecanismul ăsta, partea onestă a României, care și-a găsit în sfârșit un lider, un reprezentant, cred că ei au propulsat volumul ăsta uriaș de sprijin online pentru Bolojan.
5: Vor altceva de la politicieni și cumva au găsit un alt destinatar al speranțelor lor.
9: Da, și vine și pe fondul faptului că lumea s-a cam plictisit de Călin Georgescu. Adică Călin Georgescu e foarte bun să citeze din Lord of the Rings și e excelent în a spune platitudini înfiorătoare care prind la oameni cu puțin discernământ. Bolojan a venit cu fapte. E o diferență fundamentală. El a dat ordonanțe, legi, s-a zbătut, a explicat unde vrea să taie și de ce, s-a bătut
5: și
9: cu justiția.
5: Nepopulare.
9: Sigur că da, dar lumea a înțeles de ce a făcut-o. Pe când la Călin Georgescu e mai degrabă e atașamentul față de un actor sau dacă vrei clownul Siminică de la circ. Îl iubim cu toții sau mă iubeam în copilăria noastră, dar nu-i dădeam țara pe mână până la urmă. Deși la Călin Georgescu e posibil să se fi întâmplat asta și încă nu e exclus. Da? Dar Bolojan, eu cred că e o tracțiune sinceră și mai e un lucru pe care domnul Grindeanu nu înțelege, că nu prea înțelege cum e cu algoritmul. Algoritmul detectează sentimentul public. Și algoritmul, când a detectat un val de simpatie pentru Bolojan, l-a expus mai mult pe Bolojan pe alte feed-uri ale cetățenilor, în speranța că va găsi și la ei tracțiune. De ce? Pentru că algoritmul își dorește un singur lucru, algoritmul
5: cât
9: social
5: mai multe
9: media.
5: Accesări.
9: Oameni să intre, să stea, să comenteze. Algoritmul, în primul rând, el nu răsplătește like-urile. Deci nu, faptul că intri și dai like, pentru algoritm nu este foarte relevant, pentru că like-ul durează o secundă și în secunda aia nu ai timp să consumi publicitatea pe Facebook. Dar dacă intri și comentezi,
5: un algoritm mercantil.
9: Dacă intri și te uiți la un video și comentezi și petreci mai mult timp pe chestia aia, atunci sigur că da, va răsplăti genul ăsta de comportament prin a expune conținutul respectiv și altora în speranța îndreptățită că și ei vor avea același tip de comportament. Deci, ce nu înțelege domnul Grindeanu este că social media este ca o lupă. Dacă ceva apare micuț, mărește dintr-o dată pentru că simte că publicul va avea o reacție bună.
5: Lucian, îți mulțumesc. Din păcate, timpul nostru împreună se oprește aici. Ediția de astăzi a Audienței Naționale se încheie. Rămâneți însă alături de noi. Începe jurnalul imediat.
7: Un program oferit de Digi.

Natura începe să-și schimbe ritmul, florile își pierd parfumul, plantele puterea de vindecare, iarba nu mai crește, frunzele copacilor pălesc. Pentru martiriul Sfântului Ioan Botezătorul, ziua se ține cu post aspru și rugăciune. E un timp al pomenirii morților și al ofrandelor ritualice. Nu se taie nimic, nu se mănâncă fructe rotunde sau cu miezul roșu. Obiectele tăioase și tipsiile se ascund. Mătura nu se folosește pentru a respecta liniștea morților. Între 29 august și 14 septembrie se ține post sever pentru iertarea păcatelor grele, deși neoficial este respectat cu strictețe și în numele altor membri ai familiei. Chiar dacă sunt Ionul cade duminica, sunt interzise jocurile și hora. Este o perioadă de reculegere și smerenie. Despre Sfânt Ion circulă numeroase legende, povești și colinde în care apare ca figură sacră strâns legată de ideea de sacrificiu și iertare divină.

0: de prohod. Umorul este haz de necaz la ce se întâmplă acum. Dacă, nu știu, dacă vrei să faci un umor nelegat de nimic, adică de planul social, de planul politic, e perfect. Poți să faci o telenovelă sau un sitcom sau așa și să râzi, să te destinzi. Știi?
1: Dar nu știm cât este de urmărit, dacă nu...
0: În ultimul timp nu prea mai este urmărit sitcomul, așa ca și gen de... Ceea ce e păcat, e păcat. Sunt urmărite stand-up-urile, adică cumva s-a translatat toată atenția asta din
1: uite,
0: umor.
1: Și în stand-up-uri se râde de cineva și de o situație... O situație actuală, o situație politică, un context?
0: Nu neapărat politică, că la stand-up sunt mai mult, aș spune, personale. Sunt experiențe personale transpuse acolo sau inventate unele, dar sunt cumva comune tuturor celor din auditoriu, da? Simți când se spune că am un prieten care, nu știu, s-a dus cu prietena mea, știi? Sau iubita, a plecat cu iubita. Te simți acolo, cumva. Că tu, de fapt, erai prietenul ăla care a plecat cu ea. Nu, unde altceva. Da.
1: De unde îți vine inspirația?
0: De pe stradă.
1: Din cotidian?
0: Pe stradă. Da, la un moment dat alergam, acum m-au cam lăsat articulațiile și am fost întrebat de ce alerg fără căști. Pentru că mie îmi plăcea să ascult cumva frânturi de conversații sau tot felul de sunete.
1: Lasă-mă să trag concluzia. Da. Tu, practic, ai rămas cu gândul la primul job.
0: Da, dacă vrei, sigur. Da. Nu, dar mă inspirau. Îmi luam inspirația și pentru povești pe care le-am scris, că am scris și câteva cărți de povesti. Și, efectiv, mergând în mijlocul oamenilor sau pe lângă ei, sau, asculți o frântură și restul încerci să-l faci tu din imaginație, să-l pui într-un context al imaginației. Și uneori e umoristic.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
2: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt...

0: Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aia pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de Caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
1: Ne e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
0: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat cel puțin este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aia. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aia și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
1: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și... după o comedie străină, practic.
0: Cam așa.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: De la miezul nopții începe cu principalele știri pe scurt. Crește tensiunea pe scena politică după ce aleșii pare că nu găsesc varianta comună pentru un nou guvern. Socialdemocrații țin cu dinții de condiția fără Ilie Boloșan, iar liberalii nu vor să mai audă de o alianță cu PSD. În ce scenariu, spune premierul demis, că ar putea reveni în scaunul de la Palatul Victoria, vedem imediat. E amploare și cazul vasului de croazieră infectat cu hantavirus. În urmă cu scurt timp a fost confirmat încă un caz. E vorba despre un spaniol care coborâse deja de pe navă. Câți oameni au fost infectați și unde au ajuns după ce au părăsit vasul, vă spun în scurt timp. Și curg din nou amenințările din Statele Unite pentru Iran, după ce Donald Trump a refuzat ultima propunere de pace a Teheranului. Condițiile impuse de regimul islamic pentru stoparea conflictului din Orient, mai târziu în jurnal, începem. Criza politică s-ar putea încheia până la finalul lunii, potrivit surselor politice ale Digi24, dacă negocierile din această săptămână, anunțate deocamdată pe surse, vor avea sorți de izbândă. Despre șansele unui nou guvern PSD-PNL a vorbit Ilie Bolojan în această seară, în exclusivitate la Digi24.
2: Dacă PSD ar veni cu o variantă de guvern minoritar, cu domnul Grindeanu premier, dumneavoastră, Ilie Bolojan, parlamentar, l-ați vota pe Sorin Grindeanu și guvernul minoritar PSD?
3: PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. De ce este foarte important acest lucru? Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut. Partidul Național Liberal
2: dumneavoastră
3: nu ar trebui
2: persoană.
3: Revin. Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier. PNL nu trebuie să susțină un astfel de guvern, pentru că la datele pe care le-a aprobat până acum conducerea Partidului Social Democrat, la fuga de răspundere în totalitate, la acțiunea irresponsabilă de a șubrezi România într-o situație limită, nu e vorba, v-am spus, de o persoană sau alta, ci pur și simplu de o realitate pe care nu o putem nega, nu te poți baza pe ei, că vor face ceea ce trebuie pentru țara noastră. Dar este absolut normal ca românii să-i vadă care le sunt soluțiile, pentru că, v-am spus, în afară de a fugi de răspundere, de a minți, de a face doar retorică politică, nu au probat nimic.
1: Un alt scenariu de guvern minoritar se conturează pe partea dreaptă a spectrului politic. În ce condiții ar accepta Ilie Bolojan o nouă nominalizare pentru această funcție, explicat la ediția specială moderată de Claudiu Pândaru.
2: O altă variantă ar fi un guvern minoritar PNL. Chiar cu dumneavoastră premier, Partidul Social Democratic chiar ferm. Nu mai puteți fi nominalizat pe funcția de premier. Ați fi pregătit pentru o astfel de variantă? O renominalizare?
3: În condițiile în care Partidul Social Democrat nu va reuși să facă un guvern sau va fugi de această răspundere, sigur că în condiții următoarea soluție este ca ceilalți să-și asume răspunderea, să formeze un guvern. Și PNL împreună cu USR, poate cu UDMR, nu cred că fug de o astfel de răspundere. În această ipoteză în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere.
1: Nicu Șordan are pe masă mai multe scenarii de guvernare, inclusiv guverne minoritare. Pentru cel în jurul PSD, deja în Parlament se poartă negocieri. Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, liderul UDMR, au discutat ceva mai bine de jumătate de oră, iar șeful PSD a vorbit apoi și cu reprezentanții celorlalte minorități. Toate informațiile vin de la Rebecca Mane.
0: Bun găsit tuturor! În acest moment sunt luate în calcul 4 variante de lucru, spun surse politice pentru Digi24. Vorbim în primul rând despre varianta unui guvern minoritar format din PSD și UDMR. Am văzut în acest sens discuții între liderii celor două partide, dar și între Sorin Grindeanu și minorități. De asemenea, pentru această variantă de lucru ar putea fi premier chiar liderul Sorin Grindeanu, așa cum spune și cutuma, ca președintele să fie totodată și premier. O altă variantă pusă pe masă este cea unui guvern minoritar, însă de data aceasta un guvern care să vină din partea dreptei, din partea PNL și USR, pentru că știm cele două partide nu-și mai doresc să colaboreze cu socialdemocrații după moțiunea de cenzură. Tot pe masa discuțiilor la Palatul Cotroceni este și varianta unui guvern cu un premier tehnocrat, practic un guvern format din partidele pro-occidentale, dar care să aibă un premier care să nu fie membru într-un partid politic. Nu în ultimul rând am putea vedea chiar și un guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, să nu facă parte niciunul dintre aceste partide parlamentare. Foarte important însă este să vedem care variantă va avea cele mai mari șanse de a câștiga o majoritate parlamentară, pentru că are nevoie de susținere largă în Parlament și de asemenea știm că cel mai devreme președintele Nicu Șordan va invoca aceste discuții la Palatul Cotroceni joi sau vineri după summitul B9 de la București.
1: Despre situația din interiorul PNL acum, Ilie Bolojan, președintele partidului, susține că în momentul de față nu există semnale clare că partidul s-ar putea rupe. Invitat la ediția specială moderată de Claudiu Pândaru, premierul interimar a spus chiar că liberalii ar avea nevoie de forțe proaspete în partid.
2: În Partidul Național Liberal, în acest moment, lucrurile sunt limpezi, rezolvate.
3: Partidul Național Liberal, prin decizia pe care a luat-o de a rupe colaborarea cu PSD pentru ceea ce s-a întâmplat în aceste luni, a arătat că vrea clar să separe apele. Și prin această decizie, PNL practic a refuzat să mai fie în poziția de secund al PSD-ului. Ceea ce trebuie să facem cu echipa de conducere, cu toți cei care vor să lupte în perioada următoare, este să reconstruim partidul, să aducem oameni noi, oameni valoroși, să folosim experiența bună a celor care și-au câștigat-o în toți acești ani și în felul acesta, cu un partid întărit, să putem crea o forță politică care să devină relevantă cu adevărat pentru alegerile din 2028, în așa fel încât să putem face ceea ce trebuie pentru România.
2: Este vreun pericol, în opinia dumneavoastră, în acest moment concret, real, ca Partidul Național Liberal să se rupă, să se fragmenteze?
3: În momentul de față nu am semnale că ar fi astfel de probleme. PNL știe care este drumul de urmat, știe ce are de făcut pentru a-și îndrepta lucrurile, atât în relația cu electoratul, pentru a recâștiga încrederea oamenilor și pentru a se pregăti că atunci când va avea un sprijin mult mai important să facă ceea ce trebuie pentru România.
1: UDMR este convins că soluția ideală la această criză politică este reîntregirea coaliției destrămate. Deși liderul formațiunii admite că sunt slabe șansele să se întâmple asta, Chelemen Hunor crede că un guvern minoritar în această perioadă nu poate fi de bun augur.
4: Eu în continuare aș vrea să cred că mai există o mică speranță.
5: Cât de viabilă este această variantă cu un guvern PSD, UDMR și minorități, susținut, de ce nu, din opoziție de către PNL și USR?
4: Nu are nicio realitate această variantă.
6: Va face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau de drept?
4: Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi. Nu e o perioadă în care un guvern minoritar poate să facă performanță. Refacerea coaliției cu un premier care poate fi acceptat de toată lumea. N-am vorbit de guvern tehnocrat, nu a fost această...
5: Atunci, cine ar putea? Premier de la PNL? Dar cine să fie de la PNL?
4: Nu știu. Deci vă dați seama că dacă eu aș avea o soluție magică, v-aș spune. Nu am o soluție magică.
5: L-ați dori pe domnul Predoiu, premier, de exemplu?
4: Eu doresc refacerea coaliției, fiindcă în acest moment este singura variantă.
1: Vedem și care e perspectiva socialdemocraților. Un guvern minoritar cu UDMR nu e de dorit, dar e un scenariu luat în calcul, spune Sorin Grindeanu. Mai spune ceva președintele PSD, nu se dă înapoi de la preluarea funcției de premier dacă partidului cere asta.
7: Un guvern parlamentar PSD-UDMR este o variantă de compromis?
8: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem și o să vedem ce ne spune președintele.
9: PSD acceptă un premier tehnocrat sau un premier PSD, Sorin Grindeanu, spre exemplu?
8: Am spus că noi n-avem, să spunem, îngrădiri din perspectiva aceasta. Ce avea un inclusiv un guvern tehnocrat, nu e o variantă pe care să ne-o dorim. Mi-aș dori mai degrabă să existe un guvern stabil decât unul rapid.
5: Funcția de premier.
8: Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic.
1: Iar pentru AUR, varianta unui guvern minoritar pare că nici nu există. Liderii partidului spun că nici scenariul premierului tehnocrat nu e unul fezabil.
10: Guvern minoritar. Nu există un guvern minoritar. Pentru a fi guvern, el trebuie investit. Deci strânge cel puțin 233 de voturi. În momentul ăla nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Deci nu cred că cineva serios poate să pună problema unui guvern, așa zis, minoritar, care, repet, e o monstruozitate lingvistică, nu există. Premier tehnocrat. Un premier tehnocrat devine politic atunci când primește o majoritate politică la învestire, dar în afară de asta există practica unor, așa zise, guverne de tranziție, dacă vreți, cu premier tehnocrat pentru o perioadă scurtă de timp, un program de obicei care duce la niște alegeri rapide, anticipate, nici de cum nu poate fi imaginat un guvern cu un premier zis tehnocrat care să facă ceea ce este de făcut astăzi în România, adică niște schimbări ample.
1: Și revine astfel în discuție și scenariul alegerilor anticipate, dorite cu ardoare de liderii AUR. De data aceasta vorbește despre el unul dintre liderii liberali, Emil Boc. Acesta spune că ar trebui totuși să fie ultimul scenariu pe masa aleșilor.
11: Din punct de vedere constituțional, se va ajunge foarte greu la alegeri anticipate, pentru că înseamnă autodizolvarea Parlamentului. Este puțin probabil să se ajungă la alegeri anticipate, dar ele n-ar trebui să fie excluse ca partea soluției, dacă celelalte soluții nu funcționează.
12: Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul, dacă mă întrebați pe mine. Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate. Usoala noastră este să guvernăm. Dacă ne dă premierul mâine, guvernăm mâine.
1: Făcut ravagii în mai multe zone din țară, unde s-au rupt drumuri, dar și ce spun meteorologii că ne așteaptă în zilele următoare, vedem imediat. Crește numărul infectărilor cu hantavirus. Încă un caz a fost confirmat în această seară. E vorba de un cetățean spaniol care era în carantină, fusese coborât de pe nava Focar. Anunțul vine după ce Franța și Statele Unite au confirmat la rândul lor primele cazuri. Între timp, operațiunea de debarcare s-a încheiat în Spania. Au fost debarcați ultimii pasageri care apoi au plecat către țările de origine.
13: I've decided to take this time to thank every single guest and crew member on board here. What touched me the most was your patience, your discipline and also kindness.
14: Cu acest mesaj, capitanul navei pe care a izbucnit focarul de hantavirus și-a luat la revedere de la oamenii alături de care și-a petrecut ultimele săptămâni. Vorbim de persoane din 23 de țări care au fost debarcate în Tenerife, de unde și-au continuat drumul către casă. Între timp, unii au fost testați pozitiv.
15: Cuando hablamos de síntomas, en este caso, por ejemplo, en el pasajero francés, estamos hablando de fiebre. Cuando subió, por ejemplo, Sanidad Exterior al buque, tomó la temperatura a todos y ninguno presentaba fiebre, y cuando se subió al avión, presentó fiebre.
16: Pas lieu aujourd'hui d'affoler les Françaises et les Français. Les mesures les plus strictes sont prises.
14: Un apel la calm a venit și din Statele Unite, unde au ajuns 18 dintre pacienții de pe nava Focar.
17: You know, I hope it's fine. It seems like it is not easy to spread.
14: Între timp au apărut informații despre pacientul zero. Ar fi vorba de un ornitolog olandez care a murit la bord din cauza virusului. Soția lui, evacuată în Africa de Sud, a decedat două săptămâni mai târziu.
15: Estamos hablando de un buque que lleva muchas semanas que han estado en contacto con muchas personas, algunas han fallecido y algunas han dado positivo. Y por eso vamos a tener a las personas en cuarentena 42 días.
14: Debarcarea pasagerilor de pe nava Focar a făcut și o victimă. Un polițist a murit din cauza unui atac de cord în timp ce participa la operațiune.
1: La noi în țară, ploile abundente din ultimele zile au făcut ravagii în mai multe regiuni. Drumuri rupte, culturi compromise de grindină și veștile nu sunt deloc bune pentru perioada următoare. Ploile vor continua și săptămâna aceasta.

0: trei sate din județul Buzău au fost măturate de o viitură. Mai multe drumuri s-au rupt și zeci de oameni au rămas izolați.
1: Așa arată acum punțile din satul Leiculești în urma viiturilor de zilele trecute. Oamenii sunt nevoiți să treacă prin apă pentru a ajunge la propriile locuințe.
2: Până aici acolo! Numai până aici acolo!
1: Mai plouă aici, până unde ajunge apa?
3: A rupt tot ce a întâlnit în cale. Vă două podețe, vă două punți pietonale. S-a intervenit din acea seară cu băieții de la ISU și cu Consiliul Județean. Am izolat zona în momentul acela pentru că era pericolul ca să surpe și să treacă cineva și să cadă acolo în acest pod care s-a rupt.
4: Deci viitură că asta n-a mai venit din 2012. Și-a plecat toată la vale, că n-are unde să... Vine și rupe, fără amă.
0: Autoritățile au luat măsuri provizorii pentru ca localnicii să poată circula, dar sunt anunțate noi ploi, iar oamenii ar putea rămâne din nou izolați.
5: Ieri, dacă nu vinea, n-aveam ce mânca. N-aveam pâine.
6: Până vineri cel puțin vom vorbi zilnic de perioade de instabilitate cu averse, așa cum am spus, 15-20 de litri pe metru pătrat, punctiform 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: S-au rupt norii și la Arad, iar în Târgu Jiu zeci de fulgere au brăzdat cerul. Mai multe străzi din Drobeta, Turnul Severin au fost pur și simplu acoperite de apă după ploaie torențială. La Cluj, în municipiul Gherla, grindina a făcut ravagii. În unele zone, stratul de gheață a depășit 5 cm și a fost nevoie chiar de intervenția pompierilor.
7: Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție în dosarul Economat. Fostul primar al sectorului 5 i-a acuzat că ar fi ajutat la prejudicierea statului cu 120 de milioane de lei. Cum s-a ajuns în această situație, ne explică Ioana Cornev.
8: Bun găsit! În centrul acestei anchete instrumentată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție se află compania Economat Sector 5, creată inițial pentru vânzarea și livrarea unor produse la prețuri accesibile pentru cetățeni. În realitate însă, spun anchetatorii, lucrurile ar fi stat în mod diferit. Între anii 2018 și 2020 s-ar fi făcut mai multe achiziții de la bunuri, precum alimente, lucruri de uz general sau echipamente la prețuri mult mai mari, ceea ce ar fi dus în final la acest prejudiciu despre care vorbesc anchetatorii, de peste 120 de milioane de lei. În acest context, Marian Vanghelie este acuzat de anchetatori că ar fi fost complice la tot acest întreg mecanism și ar fi fost de acord cu deciziile pentru încheierea contractelor. În dosar sunt acuzații precum cea de abuz în serviciu și forme de complicitate. Nu este însă singura persoană cercetată în acest dosar. Mai mulți directori ai companiilor implicate, dar și reprezentanții ai firmelor care s-au ocupat de livrări sunt cercetate acum de anchetatori. Vedem, iată, dosarul a fost trimis în judecată și va ajunge acum pe masa magistraților de la Tribunalul București, care vor analiza toate probele strânse de procurori și vor stabili în final dacă sunt sau nu susținute. În tot acest timp, Marian Vanghelie neagă acuzațiile și spune că este nevinovat.
7: Programul Rabla e sub semnul întrebării în acest an. Deși bugetul e mai mare cu 100 de milioane de lei față de anul anterior, 2025, nu se știe încă data de începere și nici care va fi valoarea tichetelor. Un lucru e cert, accentul va fi pus pe mașinile produse și asamblate în Europa. Anul trecut, valoarea ecotichetului pentru autovehicule electrice a fost de 18.500 de lei.
9: Nu am avut încă aceste discuții, de-abia am pus în transparență bugetul de la AFM și urmează să treacă toți pașii necesari ca să poată să fie adoptat. Ulterior, imediat, va trebui să punem în transparență ordinul cu ghidul care să fie... Nu are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut. Ne uităm să vedem exact, să facem o medie, să vedem dacă putem să crește. Încă nu s-a luat această decizie, dar aș vrea doar să menționez și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Este foarte important să și treacă bugetul, în primul rând, al AFM. Noi l-am pus în transparență, o să-l trimitem către avizare și sperăm ca în zilele următoare să-l avem și avizat ca să putem să-l și adoptăm.
7: România importă masiv energie la cel mai mare preț din Europa. Nici măcar acum, pe timpul zilei, când bate soarele, iar energia prin fotovoltaice reprezintă o treime, țara noastră nu reușește să acopere consumul. Explicațiile vin de la Andreea Bratu.
10: De exemplu, la ora 8, consumul era de aproape 5200 de megawatts, iar producția de 4352 megawatts. Ceea ce vedem acum este efectul opririi centralei de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost deconectată de la rețea, iar unitatea 2 a fost oprită mai demult. 3 săptămâni de acum încolo, țara noastră nu va avea energie nucleară în sistem, iar pentru a putea aprinde becurile, importăm la cele mai mari prețuri din Europa și vedem acum și harta. Noi avem 140 de euro pe megawatt, Bulgaria 136 pe megawatt, Polonia 120, să nu mai vorbim despre statele din vest cu energie mult sub noi, de exemplu Franța 37 de euro pe megawatt, iar Spania 53 de euro.
7: O fetiță de numai un an și jumătate a primit o nouă șansă la viață datorită unei intervenții medicale rare. Despre ce este vorba, dar și imagini exclusive vedeți imediat într-un nou episod al campaniei Pacient România.
11: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme înainte să intrăm în emisie despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
13: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile. Ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare, dar desigur întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
11: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
14: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
15: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
16: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Trăim într-o perioadă în care investițiile nu mai sunt rezervate doar experților din piețele financiare. Astăzi, oricine poate investi, iar automatizarea face acest proces mai simplu ca niciodată. Dar ce înseamnă, de fapt, automatizarea investițiilor? Este vorba despre utilizarea unor platforme digitale care administrează banii tăi în mod automat, pe baza unor reguli prestabilite. Cel mai cunoscut exemplu este cel al robo-advisorilor, aplicații care îți construiesc și gestionează portofoliul în funcție de profilul tău de risc. Completezi un chestionar simplu, cât ești dispus să riști, pe ce perioadă investești, ce obiective ai, iar apoi algoritmul decide cum să-ți aloce banii în acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente. Avantajele sunt clare. În primul rând, costurile sunt mai mici decât în cazul consultanței financiare tradiționale. În al doilea rând, elimină emoțiile. Una dintre cele mai mari greșeli ale investitorilor este să cumpere la panică sau să vândă în frică. Automatizarea respectă strategia stabilită, indiferent de zgomotul pieței. Și poate cel mai important, creează disciplină. Investițiile recurente, lunare, de exemplu, sunt executate automat, fără amânări. Dar există și limite. Automatizarea nu ține cont de evenimente personale neașteptate și nu înlocuiește complet consilierea umană, mai ales pentru decizii complexe. În plus, performanța depinde de strategia inițială. Dacă alegi un profil nepotrivit, rezultatele nu vor fi cele dorite. Așadar, automatizarea investițiilor este un instrument, nu o soluție magică. Folosit corect, te poate ajuta să construiești averea în timp, cu efort minim și disciplină maximă. Poate este de încercat cu un buget mic la început, eventual ca test, 2-3 luni, să vedeți cum funcționează un astfel de sistem. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Intervenție chirurgicală rară în România. Un copil de 1 an și 6 luni a primit o nouă șansă la viață după un transplant hepatic maraton. Operația a fost făcută la București după ce ficatul a fost prelevat de la un donator din Iași. În noul episod Pacient în România vedem în continuare, în exclusivitate, imagini din sala de operație unde un transplant a schimbat un destin.
1: Ce să cântărim?
2: 250 de grame.
3: Super. Avem mai scurt 5 ore.
4: Faci la doamne, doamne?
2: Da.
5: A fost la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine.
6: Te chemați ecografie.
7: Ce poate?
2: Aia. Acolo.
8: 250 de grame, uneori atât cântărește o nouă viață și de ea se leagă cele mai apăsătoare frici. Groaza părinților că și-ar putea pierde copilul și teama umană a medicilor că lucrurile ar putea să nu meargă conform planului.
9: Este cel mai mic copil care l-am transplantat de când s-a deschis centrul nostru hepatic pediatric. Cu toții suntem puțin așa stresați, că e cel mai mic.
8: Medicul Vlad Brașoveanu este un nume de referință în transplantul hepatic din România și îndrumă echipa de la Grigore Alexandrescu la fiecare transplant. Însă și pentru cei mai buni specialiști, viața unui copil este o responsabilitate uriașă. Pacienta este o fetiță de 1 an și 6 luni, a cărei viață depinde exclusiv de transplant. Când medicii au aflat că există un donator de 27 de ani, au decis să împartă ficatul în două. Vor salva viața unui copil și a unui adult. O procedură extrem de dificilă și rară. O cursă contra cronometru începe din București la Iași, acolo unde este donatorul.
1: Pentru că la Grigore Alexandrescu există un copil de 1 an jumate cu atrezie de căi biliare și care nu are altă șansă decât un transplant hepatic.
8: Vlad Brașoveanu este preluat imediat de o ambulanță și merge la Spitalul Sfântul Spiridon, unde va face procedura de împărțire a ficatului.
1: Este foarte important ca să perfect această împărțire, trebuie păstrată vascularizația, respectiv sistemul arterial și sistemul port pentru a se revascularizat foarte bine la copii, tot trebuie să fie.
8: Procedura durează aproximativ o oră. O oră de atenție maximă, cu precizie dusă la extrem și bucata de ficat salvatoare este prelevată.
1: Puteți să-l cântărim?
2: Da, da. Hai. 250 de grame.
1: Super.
2: Dacă l-aduceți...
1: Haideți să-l ambalăm de asta.
8: Din acest moment, medicii mai au la dispoziție câteva ore pentru a implanta ficatul, pentru că de la prelevare la transplant nu trebuie să treacă mai mult de 8-10 ore.
1: 10, 3 ore, deci avem la dispoziție 5 ore. Să rămână. La revedere. Doamne ajută!
8: Drumul către București se împarte între emoții și planificarea următorilor pași pentru operație. Alături de echipa din Centrul de Transplant Hepatic Pediatric de la Grigore Alexandrescu, Vlad Brașoveanu urmează să facă una dintre cele mai grele intervenții.
1: În cazul copiilor, lucrurile sunt mai complicate, în sensul că presiunea psihoemoțională este mult mai mare. Astăzi, cumva, este o premieră pentru că nu am mai făcut de mult copii atât de mici, de 1 an jumate.
8: La Spitalul Grigore Alexandrescu, medicii așteaptă momentul în care începe operația care îi va schimba viața copilului.
9: Este pregătit preoperator, este pregătirea din sala de operație, ca în momentul în care ajunge ficatul, el să poată să fie pus.
8: Și în timp ce medicii așteaptă să înceapă operația salvatoare, în liniștea apăsătoare a salonului, familia continuă rugăciunile pe care le-a spus în ultimele luni.
5: Să ajute Dumnezeu să face bine, pus la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine. O zis, doamnă doctor, că dacă nu facem transplant, nu trăiască mult.
8: Ficatul micuței este ca o piatră, nu mai funcționează. E momentul să înceapă cea mai grea misiune.
4: Doamne, doamne!
2: Da.
8: În sala de operație, lângă aparate, stă mereu o icoană. Când intri în măruntaiele unui copil, presiunea este atât de mare încât medicii simt nevoia să creadă în ceva mai mult decât în forțele proprii.
1: Se scoate ficatul bolnav. Deci acum suntem în faza de hepatectomie totală.
8: Urmează momentul în care medicina face trecerea de la moarte la viață cu cele 250 de grame de ficat salvator.
1: Dați-mi ficat, nu? Ne-a de implant.
4: Ficatul ei e un ficat bolnav, cirotic.
8: Următoarea etapă extrem de grea este partea de microchirurgie a vaselor, pe care aproape că nu le vezi cu ochiul liber.
6: Cineva să sune pe doctor Zamfirescu.
2: Cât e ceasul?
6: Ești 4 fix. 4 jumate, 5 prospect.
8: Doctorul Dragoș Zamfirescu este printre puținii din țară care fac microchirurgie și lucrează voluntar pentru spitalele publice.
10: Cea mai delicată. Toate sunt importante, dar asta e cea mai de finețe.
2: Acela
6: aia
2: de minetru jumate trebuie
10: pusă implantată. Imaginați-vă că prin acest vas trebuie să și circule sânge.
8: Procedura de transplant este aproape gata. Medicii trebuie să mai verifice dacă toate vasele ficatului funcționează.
10: Chemați ecografia și măsurați. Alex.
7: Este.
2: Aia.
8: Este semnul că medicii au reușit să schimbe destinul fetiței. Va putea avea o viață normală, pentru că părinții unui alt copil au spus da donării de organe în cel mai greu moment al vieții lor. Un da pentru viață, pentru că o parte din tânărul de 27 de ani trăiește acum în alți oameni pe care i-a salvat. Inima lui a mers la un pacient din Italia, iar ficatul și cei doi rinichi au salvat alți 4 pacienți. În România, donarea de organe rămâne un subiect tabu, care ne plasează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană. Numărul donatorilor rămâne extrem de mic, 5 la 1 milion de locuitori, ceea ce întreține o listă de așteptare mereu în creștere.
0: A fost lansată prima carte despre alegerile din 2024, volumul numit Mega Anul Electoral 2024, Democrația Electoralistă în România. Este o analiză complexă a controversatului episod politic și conține interviuri cu toți actorii implicați, de la reprezentanții ai partidelor politice, ai firmelor de consultanță și până la societatea civilă. Autorii, Andrei Țăranu și Eugen Gabor, au căutat să descopere cum s-a ajuns la anularea alegerilor și cât de afectată este încrederea cetățenilor în instituțiile statului. La lansarea cărții de la Biblioteca Centrală au participat mai mulți lideri de partide. La un deceniu după ce s-a desprins de Uniunea Europeană, Marea Britanie ar vrea înapoi în Liga Mare. Cum ar putea fi posibilă o revenire și când s-ar putea întâmpla asta, vă explic imediat. Încetarea focului dintre Statele Unite și Iran mai atârnă de un fir de păr. Cel puțin asta susține Donald Trump, care a respins propunerea de pace a Teheranului. Iranul vrea despăgubiri de război, dar și recuperarea bunurilor care au fost înghețate ca urmare a sancțiunilor americane.
11: Stupid proposal. And nobody would take it, although it was just unacceptable.
12: For the time being, the ceasefire remains in place.
11: It's unbelievably weak. After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. Ceasefire is on massive life support. You know, a lot of people said, well, does he have a plan? Yeah, of course they do have a plan. I have the best plan ever. Iran cannot have a nuclear weapon. They're very dangerous. They're very volatile. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and they'd hit Europe probably next. We're doing the service to the world. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure. They intend to give us the nuclear dust, as I call it. And they told me, number one, you're getting it, but you're going to have to take it out because the site was so obliterated that there's only one or two countries in the world that could get it.
0: Iar Donald Trump va pleca în China în ziua în care la București se va desfășura summitul B9 la care fusese invitat. Timp de 2 zile va discuta cu președintele Xi Jinping despre comerț, tarife vamale și inteligența artificială, dar și despre Iran. Taiwanul e un alt punct nevralgic. Va fi pentru prima oară în 9 ani când un lider de la Casa Albă face această călătorie. Ultimul care a mers în China a fost tot Trump în primul mandat, în 2017. Vizita era anunțată inițial pentru sfârșitul lunii martie, ori cel târziu începutul lunii aprilie, dar Donald Trump a amânat-o ca să acorde prioritate războiului din Iran.
13: Xi Jinping 主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用。中方愿同美方一道，秉持平等、尊重、互惠的精神，扩大合作，管控分歧，为变乱交织的世界注入更多的稳定性和确定性。
0: Iar premierul britanic vrea ca Regatul Unit să revină în inima Europei la un deceniu de la Brexit. Keir Starmer spune că separarea de continent a adus haos și pierdere enorme în economia britanică. Promisiunea vine după eșecul formațiunii sale la alegerile locale. Deși 50 de parlamentari din propriul partid îi cer asta, premierul britanic nu vrea să își dea demisia. Mai mult, anunță măsuri care ar proteja mii de slujbe.
14: At the next EU summit, I will set a new direction for Britain. The last government was defined by breaking our relationship with Europe. This Labour government will be defined by rebuilding our relationship with Europe, by putting Britain at the heart of Europe, so that we are stronger on the economy, stronger on trade, stronger on defence, you name it. Because standing shoulder to shoulder with the countries that most share our interests, our values, and our enemies. That is the right choice for Britain and for our young people. Also something more. Because Brexit snatched away their ability to work, to study, and to live easily in Europe.
0: Apoi la noi, avertizare de cod galben de furtuni pentru jumătate din țară, care sunt zonele afectate. Când s-ar putea îmbunătăți totuși vremea, aflăm de la Greta Gavril.
15: Bun găsit! Regiunile vestice și sudice sunt vizate de un cod galben de furtun până marți la ora 14. Vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, grindine și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și în intervale scurte de timp, în mai puțin de 3 ore, se vor strânge cantități importante de apă care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat, iar din acest motiv și hidrologii au emis alerte de inundații în zonele vizate. Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi și în zilele următoare. Toată țara a intrat sub informare de vreme severă, valabilă până joi dimineață. În plus, vremea se va răci semnificativ, mai întâi în vestul și nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului. Miercuri vor fi cel mult 19 grade Celsius în orașe și mai frig va fi la munte. În aceste condiții, la altitudini mari, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsori. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Cum s-a impus Sorana Cârstea la Roma în fața celei mai bune jucătoare din lume, dar și care e motivul care a adus mare sărbătoare în vestiarul Barcelonei, aflați la sport. Știrile seriei a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
16: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
17: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
18: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
17: Adică arăta cu multe tradiții.
18: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
17: la
18: tot timpul...
17: La propriu și la figurat.
18: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
17: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
18: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
16: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: E dublu derby studențesc în România. Universitatea Craiova și Cluj se înfruntă în finala Cupei României în direct pe Digisport 1 miercuri de la ora 20, dar și în penultima etapă a Superligii. Lideri în clasamentul play-off-ului, oltenii au un punct avans în fața Șepcilor Roșii. În ultimul duel pe Cluj Arena, albalbaștii au luat 4 goluri de la ardeleni.
1: Cu siguranță ne vom lega de meciul tur, este cu totul altceva, mai ales că acel meci a decurs într-un anumit fel.
2: Un meci foarte important, având în vedere că putem pune un trofeu în istoria Universității Craiova. Cupa României a reprezentat un obiectiv al nostru de la bun început și ne bucurăm că ne aflăm în această finală și mergem cu gândul să o câștigăm.
3: În Bănie se scrie o nouă pagină de istorie în acest sezon. Universitatea Craiova poate repeta performanța din stagiunea 1990-1991, când a reușit ultimul eveniment din istoria clubului. Trofeul cupei a mai venit între timp, ultimul în 2021. Atunci Craiova s-a impus în prelungiri cu Astra Giurgiu, gol reușit de Vladimir Screciu.
2: Mi-aduc aminte foarte bine cum am plonjat în aer și am văzut mingea că a intrat în plasă. M-am dus să mă bucur cu suporterii care au putut veni la stadion, pentru că atunci a fost perioada din pandemie și nu am avut sprijinul tuturor suporterilor al Universității Craiova, cum o să avem acum.
1: Ați minte că a fost un meci foarte, foarte echilibrat, un meci greu și a fost o zi de fapt foarte fericită în care am câștigat trofeul.
3: Leii de pe Oblemenco se întâlnesc de două ori în aceeași săptămână cu același adversar pentru tot atâtea trofee interne, UCluj. Finala Cupei României se joacă la Sibiu miercuri de la ora 20 în direct pe Digisport 1.
0: Continuă forma magică a Soranei Cârstea la Roma. După victoria senzațională în fața celei mai bune jucătoare din lume, Arina Sabalenka, românca, a învins-o și pe Linda Noskova în optimile turneului de la Foro Italico. Favorita 12 la Roma, cehoaica nu a avut răspuns la jocul excelent al Soranei.
4: Senzațional! Este mingea zilei.
0: Cârstea și-a continuat recitalul pe zgura din capitala Italiei. După un prim set adjudecat la 2, Sorana s-a impus și în cel secund. A fost 6-4 pentru româncă după mai puțin de o oră și jumătate de joc. Calificată în premieră în sferturile de la Roma, Sorana Cârstea a dezvăluit care este secretul succesului.
5: It's been everything and also age, I think, experience, let's say. Again, I'm very, very happy with the way I play today. I love Rome, I love Italy, of course it feels very close to home, so I'm just again very happy to have another match in quarterfinal.
0: Acum, toată România îi ține pumnii Soranei. Dacă va câștiga internaționalele Italiei, numărul 27 WTA va lua în calcul să-și continue cariera.
5: It's a promise, it's still 4 matches to go, so but a promise, it's a promise.

Marcus Rashford a găsit traiectoria perfectă și a scris istorie cu golul superb înscris direct din lovitură liberă, prin care a deschis scorul în El Clasico. De 14 ani nu mai marcase Barcelona în fața lui Real Madrid în urma unei astfel de faze. În octombrie 2012, Leo Messi nu-i dădea nicio șansă lui Iker Casillas cu o execuție magistrală.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un episod Pet Story. Alături de mine este Lola, sau cățelușa de la bloc, așa cum o numeau cei care aveau grijă de ea, până într-o zi când alți vecini nu au mai dorit-o și au făcut sesizare să fie capturată.
1: Lola știe doar două lucruri, să fie fericită și să iubească oamenii, indiferent de câte ori au dezamăgit-o. Era doar un pui când a fost abandonată pe stradă, s-a adăpostit lângă o scară de bloc și a oferit toată afecțiunea celor care îi aduceau zilnic mâncare și apă. Când în sfârșit credea că și-a găsit un loc, chiar dacă era tot sub cerul liber, cineva, deranjată de prezența ei, a sunat la ASPA București și a cerut să fie capturată. Ajunsă în adăpost, Lola a primit rapid titlul de una dintre cele mai fericite cățelușe. Se joacă, se lipește de fiecare persoană întâlnită, de la îngrijitori până la voluntari. Lola nu a înțeles niciodată de ce a fost despărțită de mama ei și aruncată pe stradă, nici de ce apoi a fost luată din locul unde își aștepta zilnic oamenii să iasă din scara de bloc. Tot ce știe e să iubească la fel de mult pe oricine întâlnește. Se încăpățânează să ne dovedească permanent că nu poate omul abandona cât de mult poate ea ierta și iubi. Are 3 ani, dar aleargă, sare și se joacă precum un pui. Este sterilizată, vaccinată și deparazitată. Mai așteaptă doar o familie pregătită să facă față la toată energia și bucuria cu care Lola vine la pachet.
0: Eu și Lola vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond24.ro, precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
7: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asumi când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu

0: orice economist îți dă din, de la bun început acest sfat, nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate. Inevitabile.
0: Dar vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40
4: și
0: de acolo.
4: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată.
0: Corect.
4: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
0: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe. Eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, poate ele să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine, într-adevăr, partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă până la urmă reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine într-adevăr partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică, adică să vezi că într-adevăr crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale și evident investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB. Ori noi asta ar trebui să facem în perioada următoare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
5: Gândește-te că

De mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Bun găsit la ediția specială, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore. E o săptămână decisivă pentru formarea noului guvern după consultări oficiale cu partidele la Cotroceni. Și asta pentru că sursele Digi24 spun că discuțiile ar urma să înceapă joi sau vineri, oficial. Planul e ca până la finalul lunii mai România să aibă un nou premier, dacă aceste consultări au rezultat. Tensiunea este mare, pentru că în acest moment șansele sunt minime ca să existe o majoritate parlamentară care să și dea votul de investire. Iar variantele de guvern de pe masa președintelui presupun compromisuri pe care partidele dau deja semne că nu le pot accepta. Indicii mai clare vom avea chiar în această seară de la premierul demis prin moțiune, Ilie Bolojan, care vine la Digi24 de la ora 21. Prim-ministrul dat jos prin colaborarea PSD Aur va răspunde întrebărilor momentului. În acest ocean de incertitudine, românii suferă pe lângă explozia prețurilor. România mai și importă masiv energie la cel mai mare preț din Europa. Nici cu energia produsă prin fotovoltaice, care reprezintă o treime din total. România nu reușește să-și acopere consumul. Motivul îl aflați imediat în ediție specială. Informația momentului pe plan politic, președintele României va organiza consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern chiar în această săptămână. Însă după summitul B9, pe care îl găzduiește miercuri la București, liderii partidelor occidentale ar urma să meargă la discuții joi și vineri. Sursele Digi24 susțin că până la finalul acestei luni am putea avea un nou executiv cu un premier plin la Palatul Victoria. În momentul de față sunt 4 scenarii de guvernare pe masa președintelui Nicu Șordan, printre care și variantele de premier tehnocrat sau de guvern minoritar, format în jurul PSD. De altfel, în aceste zile, liderii politici poartă negocieri intense în spatele ușilor închise. Președintele PSD și cel al UDMR au discutat aproape o oră întreagă astăzi. Colega mea, Rebecca Mane, are toate informațiile.
1: Bun găsit tuturor! În acest moment sunt luate în calcul 4 variante de lucru, spun surse politice pentru Digi24. Vorbim în primul rând despre varianta unui guvern minoritar format din PSD și UDMR. Am văzut în acest sens discuții între liderii celor două partide, dar și între Sorin Grindeanu și minorități. De asemenea, pentru această variantă de lucru ar putea fi premier chiar liderul Sorin Grindeanu, așa cum spune și cutuma, ca președintele să fie totodată și premier. O altă variantă pusă pe masă este cea unui guvern minoritar, însă de data aceasta un guvern care să vină din partea dreptei, din partea PNL și USR, pentru că știm cele două partide nu-și mai doresc să colaboreze cu socialdemocrații după moțiunea de cenzură. Tot pe masa discuțiilor la Palatul Cotroceni este și varianta unui guvern cu un premier tehnocrat, practic un guvern format din partidele pro-occidentale, dar care să aibă un premier care să nu fie membru într-un partid politic. Nu în ultimul rând am putea vedea chiar și un guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, să nu facă parte niciunul dintre aceste partide parlamentare. Foarte important însă este să vedem care variantă va avea cele mai mari șanse de a câștiga o majoritate parlamentară, pentru că are nevoie de susținere largă în Parlament și de asemenea știm că cel mai devreme președintele Nicu Șordan va invoca aceste discuții la Palatul Cotroceni joi sau vineri după summitul B9 de la București.
2: Surselor Digi24, în prezent la Cotroceni sunt explorate 4 scenarii pentru formarea viitorului guvern. 2 formule sunt de guvern minoritar, fie în jurul PSD, fie în jurul partidelor de dreapta. Este luată în calcul și refacerea coaliției originale, dar cu un premier tehnocrat sau un executiv format cu totul din tehnocrați. Socialdemocrații nu par să excludă varianta unui guvern minoritar, dar nici cea a unui tehnocrat în fruntea executivului.
3: Un guvern parlamentar PSD-UDMR este o variantă de compromis?
4: Nu e o variantă pe care să mi-o doresc și știți acest lucru. Dar pare în acest moment că e un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem și o să vedem ce ne spune președintele.
5: PSD acceptă un premier tehnocrat?
4: Am spus că noi n-avem, să spunem, îngrădiri din perspectiva aceasta. Inclusiv un guvern tehnocrat nu e o variantă pe care să ne-o dorim.
2: UDMR însă pare să refuze varianta unui guvern minoritar și speră în continuare pe refacerea coaliției. Nu exclud nici varianta unui tehnocrat.
5: Eu în continuare aș vrea să cred că mai există o mică speranță, dar depinde de fiecare în parte, să refacem coaliția.
6: Face UDMR parte dintr-un guvern minoritar sau vedere?
5: Nu, noi în acest moment încercăm să refacem coaliția majoritară. Trebuie majoritate, altfel n-ai cum să guvernezi în această perioadă.
2: Liberalii, în schimb, nici nu vor să audă de refacerea coaliției cu PSD. Cât despre un executiv minoritar, liberalii nu exclud această variantă și spun că ar vota o formulă creată în jurul PSD, dar numai în anumite condiții.
7: Mai PNL? Este nicio șansă de refacerea coaliției cu PSD?
8: Nu, din punctul meu de vedere, orice fel de referire la această posibilitate și la acest scenariu reprezintă totuși o jignire la adresa Partidului Național Liberal.
9: PNL susține un guvern minoritar, PSD, UDMR, minorități naționale.
8: Dacă prioritățile acestui guvern se pliază pe ceea ce PNL a susținut, continuarea reformelor PNRR, poate fi o discuție.
9: Un guvern cu un premier tehnocrat și cu miniștri din partide?
8: Un premier tehnocrat cu miniștri politici nu va avea niciodată autoritate politică asupra acelor miniștri. Deci lucrurile n-au cum să funcționeze constructiv pentru România. Poate fi o soluție de moment pentru a depăși, poate, o criză, dar nu cred că va avea rezultate serioase.
2: Într-o notă similară vorbesc și liderii USR, care spun că se aliniază în spatele lui Ilie Bolojan.
10: Va fi o discuție foarte lungă dacă USR are cum să sprijine un guvern minoritar PSD. Așa cum am luat o decizie deja noi, cei din USR, ne vom alinia permanent cu președintele PNL, Ilie Bolojan.
11: Este o variantă cu un premier tehnocrat.
10: Toate scenariile acestea vor fi discutate la Cotroceni. Eu personal nu văd un astfel de scenariu, pentru că ar însemna un premier decorativ fără forță politică.
2: Potrivit surselor Digi24, joi sau vineri, președintele Nicușor Dan urmează să cheme la Cotroceni partidele politice pentru consultările oficiale în vederea formării noului guvern.
0: Sorin Grindeanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu. El s-a referit la susținerea masivă de care s-a bucurat în ultimele săptămâni liderul PNL și a spus că seamănă cu ce s-a întâmplat în 2024. Atunci, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, primea o susținere uriașă pe rețelele sociale, care însă, potrivit rapoartelor care au justificat anularea alegerilor, au fost promovate de propaganda rusească.
4: Asemăn acest val pe social media pe care îl vedem cu ceea ce s-a întâmplat undeva în 2024. Sunt cam identice lucrurile.
12: Domnule Grindeanu, discuție
4: la alegerile prezidențiale. România nu se învârte în jurul unui singur om. România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un guvern dacă se așează toată lumea în mod onest la masă.
0: Liderul senatorilor PSD anunță un nou guvern săptămâna viitoare. Daniel Zamfir susține că negocierile sunt avansate cu toate partidele, iar în câteva zile am avea un guvern pro-occidental cu o majoritate importantă în Parlament. Însă, de partea cealaltă, liberalii nu par atât de optimiști. Daniel Fenechiu este de părere că la Palatul Victoria s-ar putea instala un guvern minoritar.
13: Noi facem discuții cu toate partidele în momentul ăsta. Eu zic să așteptăm și această săptămână și cred că săptămâna viitoare vom avea un guvern. Se va degaja un guvern pro-occidental, negocierile sunt în curs, discuțiile sunt deja avansate cu partidele politice pro-occidentale.
11: Cu toate?
13: Cum vă spuneam, la începutul săptămânii viitoare sunt șanse foarte mari să avem un guvern care să aibă un sprijin parlamentar consistent.
14: Va dura până să se genereze un guvern minoritar cel mai probabil, noi am luat o decizie legată de o posibilă participare cu o forță politică la guvernare, care ne-a depus o moțiune de cenzură și a dărâmat guvernul condus de Ilie Bolojan. Și decizia a fost să nu mai continuăm această colaborare. Tot Biroul Politic Național va decide dacă putem da un vot de încredere unui guvern la care să nu participăm sau din contră.
0: La AUR, Petrișor Peiu spune că varianta unui guvern minoritar nu există. Liderul senatorilor AUR susține că nu poate exista un guvern minoritar atâta timp cât un astfel de executiv are nevoie de o majoritate de 233 de voturi. Despre varianta premierului tehnocrat, Peiu susține că orice premier devine politic atunci când strânge în jurul său o majoritate politică.
15: Guvern minoritar. Nu există un guvern minoritar. Pentru a fi guvern, el trebuie investit. Deci strânge cel puțin 233 de voturi. În momentul ăla nu mai e minoritar, are o majoritate care îl susține. Deci nu cred că cineva serios poate să pună problema unui guvern, așa zis, minoritar, care, repet, e o monstruozitate lingvistică. Nu există. Premier tehnocrat. Un premier tehnocrat devine politic atunci când primește o majoritate politică la învestire, dar în afară de asta există practica unor așa zise guverne de tranziție, dacă vreți, cu premier tehnocrat pentru o perioadă scurtă de timp, cu un program de obicei care duce la niște alegeri rapide, anticipate. Nici de cum nu poate fi imaginat un guvern cu un premier zis tehnocrat care să facă ceea ce este de făcut astăzi în România, adică niște schimbări ample.
0: Alegerile anticipate sunt ultimul scenariu la care putem ajunge în această criză politică, o spune Emil Boc, lider PNL, care crede totuși că această variantă nu ar fi de exclus total. Vă reamintesc că alegerile anticipate sunt tezaur în această perioadă politică.
16: Constituțional, se va ajunge foarte greu la alegeri anticipate pentru că înseamnă autodizolvarea Parlamentului. În alte părți nu e autodizolvare, ci președintele statului decide să dizolve Parlamentul, cum este în Franța. Președintele Franței poate dizolva adunarea națională. La noi trebuie să cadă două guverne. Ori la al doilea guvern, pentru a nu-și pierde mandatul, parlamentarii sunt dispuși să voteze aproape pe oricine, numai să-și continue mandatul de parlamentar. De aceea la noi dizolvarea este în fapt o autodizolvare și de aceea nu prea este posibilă. Din punct de vedere politic, chiar dacă din punct de vedere constituțional scrie în articolul 89 că da, poate fi dizolvat Parlamentul. În al doilea rând, dacă îmi amintesc bine, președintele României a declarat că exclude varianta alegerilor anticipate. Deci dacă și constituțional și politic alegerile anticipate sunt greu de obținut, este puțin probabil să se ajungă la alegerile anticipate. Dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluției, dacă celelalte soluții nu funcționează.
0: Ludovic Orban, fost consilier prezidențial al lui Nicu Șordan, spune ce ar face el în locul președintelui. Guvern PSD întâi și dacă nu reușește Sorin Grindeanu să treacă de Parlament, să revină Ilie Bolojan la Palatul Victoria, iar PNL să-l propună din nou.
17: Acum Marota cu Călin Georgescu nu e că îl iubește Simion sau cineva din AUR pe Călin Georgescu, nu. Marketing electoral, cum marketing politic, cum a spus chiar Simion, și ei folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că nu are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu să-i țină aproape de AUR.
0: România importă masiv energie la cel mai mare preț din Europa, nici măcar pe timpul zilei, când bate soarele. Iar energia din fotovoltaice reprezintă o treime, țara noastră nu reușește să acopere consumul. Colega noastră, Andreea Bratu, vine cu explicații.
18: De exemplu, la ora 8, consumul era de aproape 5200 de megawatts, iar producția de 4352 megawatts. Ceea ce vedem acum este efectul opririi centralei de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost deconectată de la rețea, iar unitatea 2 a fost oprită mai demult. 3 săptămâni de acum încolo, țara noastră nu va avea energie nucleară în sistem, iar pentru a putea aprinde becurile, importăm la cele mai mari prețuri din Europa și vedem acum și harta. Noi avem 140 de euro pe megawatt, Bulgaria 136 pe megawatt, Polonia 120, să nu mai vorbim despre statele din vest cu energie mult sub noi, de exemplu Franța 37 de euro pe megawatt, iar Spania 53 de euro.
0: Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul Economat, fostul primar al sectorului 5. E acuzat că a ajutat la producerea unui prejudiciu uriaș de peste 120 de milioane de lei. Anchetatorii spun că mai multe produse cumpărate pentru instituțiile din sector ar fi fost plătite la prețul mult mai mari decât cele reale. În acest dosar sunt cercetate și alte persoane. Colega noastră Ioana Cornee are detalii.
19: Bun găsit! În centrul acestei anchete instrumentată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție se află compania Economat Sector 5, creată inițial pentru vânzarea și livrarea unor produse la prețuri accesibile pentru cetățeni. În realitate însă, spun anchetatorii, lucrurile ar fi stat în mod diferit. Între anii 2018 și 2020 s-ar fi făcut mai multe achiziții de la bunuri, precum alimente, lucruri de uz general sau echipamente la prețuri mult mai mari, ceea ce ar fi dus în final la acest prejudiciu despre care vorbesc anchetatorii, de peste 120 de milioane de lei. În acest context, Marian Vanghelie este acuzat de anchetatori că ar fi fost complice la tot acest întreg mecanism și ar fi fost de acord cu deciziile pentru încheierea contractelor. În dosar sunt acuzații precum cea de abuz în serviciu și forme de complicitate. Nu este însă singura persoană cercetată în acest dosar. Mai mulți directori ai companiilor implicate, dar și reprezentanții firmelor care s-au ocupat de livrări sunt cercetate acum de anchetatori. Vedem, iată, dosarul a fost trimis în judecată și va ajunge acum pe masa magistraților de la Tribunalul București, care vor analiza toate probele strânse de procurori și vor stabili în final dacă sunt sau nu susținute. În tot acest timp, Marian Vanghelie neagă acuzațiile și spune că este nevinovat.
0: Zilele acestea urmează să fie deschisă prima bucată din tronsonul refăcut de la Piața Unirii. Zona va fi testată de specialiștii de la Universitatea Tehnică de Construcții, iar apoi va fi redeschisă pentru mașini și pietoni. Tot proiectul pentru refacerea planșeului ar urma să fie gata cel târziu la începutul anului viitor.
20: Lucrările sunt finalizate în proporție de 60%. Aici, în zona unde suntem, a fost turnată o nouă placă de beton cu o grosime dublă față de cea veche, vorbind de 1,4 metri și ar urma să reziste mai bine de 100 de ani.
21: În ciuda plăților întârziate, lucrările au înregistrat un avans de 4 luni. Până la finalul săptămânii va fi reluată circulația dinspre strada Halelor spre Splaiul Independenței.
20: În doar câteva zile pe aici vom vedea din nou circulând mașini și pietoni, asta după ce vor fi terminate testele pentru vibrații și greutate.
21: Primarul sectorului 4 dă asigurări că sunt bani pentru finalizarea proiectului.
22: La această oră 20% din suma restantă deja a fost plătită, iar din semnalele pe care le avem de la Ministerul Dezvoltării până pe data de 15 mai, toate facturile depuse în cursul anului trecut vor fi plătite la zi. Surse de finanțare există atât din buget local, cât și prin sumele existente la nivelul programului Angel Salini. Astfel încât acest factor, nu important, ci foarte important, este realizat.
21: În șantier, Daniel Băluță a stat umăr la umăr cu primarul capitalei Ciprian Ciucu în ciuda crizei guvernamentale.
23: Dincolo de asperitățile politice, le-aș numi, că domnul Băluță are un stil mai, să zic, contondent sau mai metaforic de exprimare câteodată, am încercat ca primar general să stau de vorbă cu toți primarii de sector, inclusiv cu domnul Băluță, nu este doar normal să se întâmple aceste lucruri și să punem orașul înainte de interesele noastre politice.
21: Șoferii sunt primii care așteaptă redeschiderea traficului la Unirii, mai ales că pierd zilnic minute bune în trafic.
24: Să știți că într-adevăr așteptăm de mult timp și am fi foarte fericit dacă vor deschide cât mai repede.
25: Este oricum un progres de la zi la zi, se vede că lucrarea avansează, fac zilnic dus-întors, greu uneori, dar una peste alta meritată.
21: Lucrările la planșeul Unirii au început în vara lui 2025 și ar urma să fie gata până la finalul anului sau cel târziu la începutul anului viitor.
0: Ministrul interimar al transporturilor trimite corpul de control la Metrorex. Radu Miruț a anunțat că a cerut noi verificări după ce ar fi constatat existența mai multor nereguli în companie. Despre ce e vorba ne spune colega noastră, jurnalista Cezara Scutari.
1: Bun găsit, Radu Miruță, ministrul interimar al transporturilor, a convocat astăzi adunarea generală a acționarilor la Metrorex și a trimis corpul de control pentru noi verificări la societatea de transport. Spune că sunt prea multe probleme nerezolvate de prea mulți ani. Și s-a referit la o listă de probleme de rezolvat, de exemplu contractele costisitoare pentru pază și curățenie, de asemenea la penalitățile neîncasate și s-a referit și la pierderile de la terminalul multimodal Străulești. De asemenea spune că e nevoie de reguli transparente și competitive pentru contractele de publicitate. Foarte multe șantiere întârzie și în acest timp bucureștenii plătesc prea mult pentru servicii care ar trebui îmbunătățite. Luna trecută, fostul ministru al transporturilor, Ciprian Șerban, a trimis corpul de control la Metrorex și a găsit mai multe nereguli, printre ele sute de contracte încheiate fără licitație.
0: Încetarea focului dintre Statele Unite și Iran e aproape, cel puțin așa susține Donald Trump, care a respins propunerea de pace a Teheranului. Șeful Casei Albe a descris situația ca fiind extrem de fragilă și a folosit o metaforă medicală pentru a sugera că acordul e în realitate aproape de colaps.
3: Stupid proposal. Nobody would take it, although it was just unacceptable.
5: For the time being, the ceasefire remains in place.
3: You know, it's unbelievably weak. After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. Ceasefire is on massive life support. You know, a lot of people said, well, does he have a plan? Yeah, of course they do have a plan. I have the best plan ever. I mean, Iran cannot have a nuclear weapon. They're very dangerous. They're very volatile. If they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and then hit Europe probably next. We're doing the service to the world. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure. They intend to give us the nuclear dust, as I call it. And they told me, number one, you're getting it, but you're going to have to take it out because the site was so obliterated that there's only one or two countries in the world that could get it.
0: Donald Trump își trimite iar favoriții la Moscova pentru negocieri cu Putin privind un acord de pace în Ucraina. De partea cealaltă, rușii spun că îi așteaptă, citez, curând pe Steve Witkoff și Kushner, generele lui Trump. Nici nu-i de mirare pentru că însuși Putin pare dornic să accelereze negocierile, doar că din nou, ca de fiecare dată, rușii pun condiții ori inacceptabile, ori greu de realizat. Cert este că economia Rusiei se resimte puternic din cauza războiului. Pe front, rușii sunt în dezavantaj. De partea lor, europenii spun că vor participa la negocieri, dar resping omul propus de Putin și se tem, de fapt, că acesta continuă să tragă de timp, păcălindu-l pe Trump.
6: Ich glaube, dass Putin am Ende mit diesem Vorgehen jetzt aktuell von der eigenen Schwäche ablenken will. Er kann derzeit kaum Geländegewinne vorweisen und seine Armee verliert immer wieder Teile von erobertem Gebiet.
7: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schroeder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
6: Und es steht zu befürchten, ich hoffe, dass ich mich irre, dass es wieder mal ein weiteres Täuschungsmanöver ist, aber ausgeschlossen ist das eben nicht und es scheint Teil seiner hybriden Kriegführung zu sein. Denn auch das gehört ja zur Wahrheit der letzten Jahre dazu. Immer dann, wenn es Gespräche über Waffenstillstand oder Frieden gegeben hat, hat er am Ende mit gezinkten Karten gespielt oder sich komplett anders verhalten als in den Gesprächen dann verabredet bzw. angedeutet.
0: Președintele american va pleca în China în ziua în care la București se va desfășura summitul B9, la care fusese invitat. Vizita de stat a președintelui american va dura de miercuri până vineri. Va ajunge miercuri seară și va petrece timp cu președintele Xi Jinping joi și vineri. E de așteptat să discute cu el despre comerț, tarife vamale, dar și inteligența artificială și, desigur, despre conflictul din Iran. Taiwanul e un alt punct nevralgic. Va fi pentru prima oară în 9 ani când un lider de la Casa Albă face această călătorie. Ultima dată, în 2017, tot Trump a fost cel care i-a făcut o vizită lui Xi Jinping. Era anunțat inițial pentru sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, dar Trump a amânat-o ca să acorde prioritate războiului din Iran. Casa Albă spune că va fi o oportunitate pentru a reechilibra relația cu China, iar Beijingul spune că urmărește mai multă stabilitate și că vrea să colaboreze cu Statele Unite în condiții de egalitate.
2: Xi Jinping主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。 元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用，中方愿同美方一道，秉持平等、尊重、互惠的精神，扩大合作，管控分歧，为变乱交织的世界注入更多的稳定性和确定性。
0: Presa de peste ocean trage un semnal de alarmă. Statele Unite au condus zeci de misiuni de recunoaștere în Cuba în ultimele săptămâni. Operațiunile din Cuba provoacă dezbateri aprinse pentru că, spune CNN, misiuni similare au avut loc în Venezuela și Iran înainte de intervențiile militare de anul acesta. Colega noastră, Ana Constantin, are mai multe detalii.
4: Bine v-am găsit, zborurile citate de CNN s-au intensificat începând cu 4 februarie și se vorbește despre cel puțin 25 astfel de zboruri în ultimele 3 luni, în timp ce, spun jurnaliștii americani, înainte erau aproape inexistente. Majoritatea zborurilor au avut loc în apropierea celor mai mari, 2 orașe ale Cubei, și vorbim despre Havana și Santiago de Cuba. Majoritar, aceste zboruri au fost efectuate de avioane de patrulare Poseidon, adică avioane destinate supravegherii și recunoașterii. Au mai fost folosite și aeronave Rivet Joint, specializate în recunoașterea radioelectronică, dar și drone de recunoaștere tip MQ-4C Triton. Haideți să mai vedem o imagine. Este o captură de pe Flight Radar de pe 16 aprilie și surprinde zborul unei astfel de drone de supraveghere a Marinei Statelor Unite, o dronă Triton despre care v-am vorbit mai devreme. Aparatul a decolat, vedem, de aici, de la această bază din Florida și a zburat în total peste 6 ore dus întors. Pentagonul nu a comentat informațiile, dar presa americană subliniază că o astfel de situație în care crește numărul zborurilor de recunoaștere a precedat și capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, dar și declanșarea războiului din Iran.
0: Ploile abundente din ultimele zile au provocat pagube în mai multe zone din țară, în județul Buzău. Mai multe drumuri de acces au fost rupte și au nevoie de reparații serioase, pentru că la prima ploaie ar putea ceda total. În județul Cluj, un episod de grindină puternică a făcut prăpăd, iar meteorologii nu vin cu vești bune. Ploile vor continua și săptămâna aceasta.

0: Trei sate din județul Buzău au fost măturate de o viitură care s-a format în urma ploilor abundente. Mai multe drumuri s-au rupt și zeci de oameni au rămas izolați.
1: Așa arată acum punțile din satul Leiculești în urma viiturilor de zilele trecute. Oamenii sunt nevoiți să treacă prin apă pentru a ajunge la propriile locuințe.
2: Până aici acolo! Ia uite, nu mai numai până aici acolo.
1: Mai plouă aici, până unde ajunge apa?
3: S-a ajuns la piciorul dumneavoastră.
4: A rupt tot ce a întâlnit în cale. Vă două podețe, vă două punți pietonale. S-a intervenit din acea seară cu băieții de la ISU și cu Consiliul Județean. Am izolat zona în momentul acela pentru că era pericolul ca să surpe și să treacă cineva și să cadă acolo în acest pod care s-a rupt.
5: Deci viitură că asta n-a mai venit din 2012. A dat rachete. Cum au oprit cu rachetele, au venit lor, s-au concentrat sus pe dealurile alea acolo spre Istrița. Și-a plecat tot la vale, că n-are unde să vine și rupe, fără amă.
0: Autoritățile au luat măsuri provizorii pentru ca localnicii să poată circula, dar sunt anunțate noi ploi, iar oamenii ar putea rămâne din nou izolați.
6: Ieri, dacă nu vinea, n-aveam ce mânca. N-aveam pâine să mâncăm.
1: Ați rămas izolat aici cât a fost lucrurile?
6: Toată lumea izolată. Uh-huh. Și case foarte multe pe partea asta.
7: Până vineri cel puțin vom vorbi zilnic de perioade de instabilitate cu averse, așa cum am spus, 15-20 de litri pe metru pătrat, punctiform 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: O furtună violentă cu ploaie torențială, grindină și vânt puternic a făcut prăpăd și în municipiul Gherla din Cluj. În unele zone ale orașului, stratul de grindină depus pe străzi și în curți a fost de 5 cm. În unele zone a fost nevoie de intervenția pompierilor, timp în care traficul a fost blocat.
8: Incertitudine privind programul Rabla. Bugetul din acest an este mai mare decât anul trecut, dar încă nu se știe care va fi valoarea tichetelor sau când începe efectiv programul. Bugetul ar putea fi de 300 de milioane de lei, în creștere cu 100 de milioane de lei față de 2025. Accentul va fi pus pe mașinile produse și asamblate în Europa. Anul trecut, valoarea ecotichetului pentru autovehicule electrice a fost de 18.500 de lei.
9: Nu am avut încă aceste discuții, de-abia am pus în transparență bugetul de la AFM și urmează să treacă toți pașii necesari ca să poată să fie adoptat. Ulterior, imediat, va trebui să punem în transparență ordinul cu ghidul care să fie... Nu are cum să scadă mai mult decât ce a fost anul trecut. Ne uităm să vedem exact, să facem o medie, să vedem dacă putem să crește. Încă nu s-a luat această decizie, dar aș vrea doar să menționez și dacă ar fi o creștere, ar fi o creștere sensibilă, nu ar fi o creștere substanțială. Este foarte important să și treacă bugetul, în primul rând, al AFM. Noi l-am pus în transparență, o să-l trimitem către avizare și sperăm ca în zilele următoare să-l avem și avizat ca să putem să-l și adoptăm.
8: Nu uitați, în această seară la Digi24, premierul demis Ilie Bolojan vine în studio. Vom pune întrebările pe care le-ați adresat și dumneavoastră pe numărul de WhatsApp, pe adresa de e-mail a redacției. Rămâneți așadar alături de noi. În scurt timp, interviul acestei zile la Digi24.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
11: Găsit, sunt Izabela Pănescu. Diabetul a atins cifre îngrijorătoare. Aproape 600 de milioane de oameni trăiesc cu această boală la nivel global. Vestea bună este că un control optim al glicemiei poate reduce semnificativ riscul de complicații. Pentru o persoană cu diabet, alimentația este unul dintre cei mai importanți factori care influențează evoluția bolii. O alimentație corectă nu înseamnă restricții extreme, ci echilibru și consecvență. Un principiu esențial este alegerea carbohidraților de calitate, care se găsesc în legume, fructe, cereale integrale și leguminoase. Aceste alimente conțin fibre care încetinesc absorpția glucozei în sânge și ajută la evitarea creșterilor bruște ale glicemiei. La fel de importantă este combinarea corectă a alimentelor, asocierea carbohidraților cu proteine sau cu grăsimi nesaturate, precum cele din nuci și semințe, poate încetini absorpția zahărului. Mesele regulate au un rol esențial, ajută organismul să gestioneze eficient nivelul de glucoză din sânge. În schimb, mesele neregulate sau cantitățile mari consumate dintr-o dată pot duce la variații importante ale glicemiei. limitarea alimentelor bogate în zahăr adăugat și făină albă, precum dulciurile, băuturile îndulcite sau produsele de patiserie, este la fel de importantă pentru că aceste produse determină creșteri rapide ale glicemiei și, în timp, cresc riscul de complicații. Mai multe detalii despre cum ar trebui să arate alimentația unui diabetic pentru a ține sub control glicemia aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este vicepremierul Oana Gheorghiu. Ați fost numită vicepremier și ați primit un mandat dificil. Ar trebui să vă ocupați de reformă, companii de stat, consilii de administrație, numirile, noile consilii de administrație. Cred că ce este mai mlăștinos în statul român? Locul pe unde se scurg bani, unde impresia societății este că zace multă incompetență. Sigur, nu generalizăm. Probabil că sunt și oameni care știu ce fac, că nu se prăbușește țara peste capul nostru, dar se pierd foarte mulți bani. Au trecut deja luni bune de când sunteți la Palatul Victoria.
15: Aveți, 2 luni jumătate.
14: Aveți o imagine asupra acestui teren mlăștinos, cum mi-am permis să-i zic? Unde este cea mai mare problemă?
15: Avem 1502 companii de stat, 230 sunt centrale, restul sunt în administrația locală, mai mici, și la nivelul, la finalul anului 2024, aceste companii veneau cu pierderi cumulate din toți anii de 14 miliarde de lei. De la asta am pornit și asta știm. Această situație va fi actualizată la finalul anului 25, deci practic vom avea o nouă situație după depunerea bilanțurilor din mai 2026. În același timp, anul acesta s-a făcut o lege, s-a îmbunătățit OUG 109 pe 2011, legea care stabilește guvernanța corporativă în companiile de stat. Anul ăsta a fost actualizată conform ghidurilor OECD, pentru că suntem în proces de aderare la OECD, și ce pot să vă spun este că avem un instrument, avem o lege care ne dă instrumentele cu care să facem reformă. Știu că oamenii s-au săturat să audă acest cuvânt, pentru că tot auzim de cel puțin 20-25 de ani și nici nu știu dacă putem să găsim o altă sintagmă. Dar schimbarea asta pe care o așteptăm în companiile de stat se poate face. Nu inventăm roata, nu avem de ce să o inventăm, avem niște modele care au funcționat în alte țări. Polonia este un model în care aderarea la OECD a adus schimbare la nivelul companiilor de stat. Țările, Letonia, Estonia, Lituania la fel. Țările care au aderat de mai multă vreme la fel.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14:00.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României, și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Ne-am întors. Franța a confirmat primul caz de hantavirus. E vorba despre unul dintre pasagerii debarcați de pe nava Focar și ajunși între timp în țară. Peste 20 de oameni care au intrat în contact cu persoana respectivă sunt testați, iar un caz a fost semnalat și în Statele Unite. Cea mai mare parte dintre pasagerii navei au fost debarcați și se estimează că operațiunea se va încheia în această seară.
6: I've decided to take this time to thank every single guest and crew member on board here. What touched me the most was your patience, your discipline and also kindness.
7: Cu acest mesaj, capitanul navei pe care a izbucnit focarul de hantavirus și-a luat la revedere de la oamenii alături de care și-a petrecut ultimele săptămâni. Vorbim de persoane din 23 de țări care au fost debarcate în Tenerife, de unde și-au continuat drumul către casă. Între timp, unii au fost testați pozitiv.
8: Cuando hablamos de síntomas, en este caso, por ejemplo, en el pasajero francés, estamos hablando de fiebre. Cuando subió, por ejemplo, Sanidad Exterior al buque y tomó la temperatura a todos y ninguno presentaba fiebre, y cuando se subió al avión, presentó fiebre.
9: Pas lieu aujourd'hui d'affolier les Françaises et les Français. Les mesures les plus strictes sont prises.
7: Între timp au apărut informații despre pacientul zero. Ar fi vorba de un ornitolog olandez care a murit la bord din cauza virusului. Soția lui, evacuată în Africa de Sud, a decedat două săptămâni mai târziu.
8: Estamos hablando de un buque que lleva muchas semanas que han estado en contacto con muchas personas, algunas han fallecido y algunas han dado positivo y por eso vamos a tener a las personas en cuarentena 42 días.
7: Debarcarea pasagerilor de pe nava Focar a făcut și o victimă. Un polițist a murit din cauza unui atac de cord în timp ce participa la operațiune. Dar dincolo de orice, călătoria de coșmar a oamenilor de pe nava Hondius a dat naștere unei legături speciale între oamenii de la bord.
6: I've witnessed your caring, your unity and quiet strength amongst everybody on board. I could not imagine sailing through these circumstances with a better group of people. Most importantly, our thoughts are with the ones that are no longer with us, and whatever I say will not ease this loss. But I'd like you to know they are with us every day in our hearts and our thoughts.
5: Premierul britanic vrea ca Regatul Unit să redevină, citez, în inima Europei. Oficialul spune că Brexitul a adus haos și pierdere enorme în economie și vrea ca insularii să se apropie din nou de continent. În același timp, el recunoaște că rezultatul alegerilor locale este foarte prost pentru laburiști, dar refuză să demisioneze la mijlocul mandatului. Mai mult schimbă foaia și din punct de vedere economic. Anunță că Marea Britanie vrea să naționalizeze British Steel pentru a proteja mii de slujbe, dar și interese strategice ale regatului.
0: At the next EU summit, I will set a new direction for Britain. The last government was defined by breaking our relationship with Europe. This Labour government will be defined by rebuilding our relationship with Europe, by putting Britain at the heart of Europe, so that we are stronger on the economy. Stronger on trade, stronger on defence, you name it. Because standing shoulder to shoulder with the countries that most share our interests, our values and our enemies, that is the right choice for Britain and for our young people. Also something more. Because Brexit snatched away their ability to work, to study and to live easily in Europe.
5: Emmanuel Macron și-a pierdut calmul în timpul unei întâlniri cu tinerii din Africa. Aflat în Kenya pentru summitul Franța-Africa, liderul de la Elisee a fost deranjat de rumoarea din sala de conferințe, așa că le-a bătut obrazul celor care făceau zgomot.
10: Excuse me, everybody! Hey! Hey! Hey! I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture to have people like that super inspired coming here making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people and we play in the same game, okay? Thank you.
5: Intervenție chirurgicală rară în România. Un copil de un an și 6 luni a primit o nouă șansă la viață după un transplant hepatic maraton. Operația a fost făcută la București după ce ficatul a fost prelevat de la un donator din Iași. Azi, la Pacient în România, vedem în exclusivitate imagini din sala de operație, unde un transplant a schimbat un destin.
11: Trebuie să-l cântărim?
12: 250 de grame.
11: Super. Și avem la dispoziție 5 ore.
13: Faceți pe la doamne, doamne?
12: Da.
14: Am fost la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine.
15: Te chemați ecografie.
12: Aia.
16: 250 de grame, uneori atât cântărește o nouă viață și de ea se leagă cele mai apăsătoare frici. Groaza părinților că și-ar putea pierde copilul și teama umană a medicilor că lucrurile ar putea să nu meargă conform planului.
17: Este cel mai mic copil care l-am transplantat de când s-a deschis centrul nostru hepatic pediatric. Cu toții suntem puțin așa stresați, că e cel mai mic.
16: Medicul Vlad Brașoveanu este un nume de referință în transplantul hepatic din România și îndrumă echipa de la Grigore Alexandrescu la fiecare transplant. Însă și pentru cei mai buni specialiști, viața unui copil este o responsabilitate uriașă. Pacienta este o fetiță de 1 an și 6 luni, a cărei viață depinde exclusiv de transplant. Când medicii au aflat că există un donator de 27 de ani, au decis să împartă ficatul în două. Vor salva viața unui copil și a unui adult. O procedură extrem de dificilă și rară. O cursă contra cronometru începe din București la Iași, acolo unde este donatorul.
15: Pentru că la Grigore Alexandrescu există un copil de 1 an jumate cu atrezie de căi biliare și care nu are alte șanse decât un transplant hepatic.
16: Vlad Brașoveanu este preluat imediat de o ambulanță și merge la Spitalul Sfântul Spiridon, unde va face procedura de împărțire a ficatului.
15: Este foarte important ca să perfect această împărțire, trebuie păstrată vascularizația, respectiv sistemul arterial și sistemul port pentru a se revasculariza foarte bine la copii.
16: Procedura durează aproximativ o oră. O oră de atenție maximă, cu precizie dusă la extrem și bucata de ficat salvatoare este prelevată.
11: Puteți să-l cântărim?
12: Da, da. 250 de grame.
11: Super.
12: Dacă l-aduceți...
11: Haideți să-l ambalanteze.
16: Din acest moment, medicii mai au la dispoziție câteva ore pentru a implanta ficatul, pentru că de la prelevare la transplant nu trebuie să treacă mai mult de 8-10 ore.
15: 10, 3 ore, deci avem la dispoziție 5 ore. Să rămână. La revedere. Doamne ajută!
16: Drumul către București se împarte între emoții și planificarea următorilor pași pentru operație. Alături de echipa din Centrul de Transplant Hepatic Pediatric de la Grigore Alexandrescu, Vlad Brașoveanu urmează să facă una dintre cele mai grele intervenții.
15: În cazul copiilor, lucrurile sunt mai complicate, în sensul că presiunea psihoemoțională este mult mai mare. Astăzi, cumva, este o premieră pentru că nu am mai făcut de mult copii atât de mici, de 1 an jumate.
16: La Spitalul Grigore Alexandrescu, medicii așteaptă momentul în care începe operația care îi va schimba viața copilului.
17: Este pregătit preoperator, este pregătirea din sala de operație, ca în momentul în care ajunge ficatul, el să poată să fie pus.
16: Și în timp ce medicii așteaptă să înceapă operația salvatoare, în liniștea apăsătoare a salonului, familia continuă rugăciunile pe care le-a spus în ultimele luni.
14: Să ajute Dumnezeu să face bine, e pus la biserică, la Dumnezeu să fie mai bine. O zis doamna doctor că dacă nu facem transplant, nu trăiască mult.
16: Ficatul micuței este ca o piatră, nu mai funcționează. E momentul să înceapă cea mai grea misiune.
13: Doamne!
12: Da.
16: În sala de operație, lângă aparate, stă mereu o icoană. Când intri în măruntaiele unui copil, presiunea este atât de mare încât medicii simt nevoia să creadă în ceva mai mult decât în forțele proprii.
15: Se scoate ficatul bolnav. Deci acum suntem în faza de hepatectomie totală.
16: Urmează momentul în care medicina face trecerea de la moarte la viață cu cele 250 de grame de ficat salvator.
15: Ficatul ei e un ficat bolnav, cirotic. Haideți, vreau un pic să spunem.
16: Următoarea etapă, extrem de grea, este partea de microchirurgie a vaselor, pe care aproape că nu le vezi cu ochiul liber.
15: Cineva să-mi spune pe doctorul Zamfirescu.
12: Ești 4 fix.
15: 4 jumate, 5%.
16: Doctorul Dragoș Zamfirescu este printre puținii din țară care fac microchirurgie și lucrează voluntar pentru spitalele publice.
15: Cea mai delicată. Toate sunt importante, dar asta e cea mai de finețe.
12: Acela
15: de 1,5 metri
12: trebuie
15: pusă ca plantată. Imaginați-vă că în acest vas trebuie să și circule sânge.
16: Procedura de transplant este aproape gata. Medicii trebuie să mai verifice dacă toate vasele ficatului funcționează.
15: Chemați ecografia și măsurați. Alex.
12: Aia. Stop, acolo.
16: Thank you. Este semnul că medicii au reușit să schimbe destinul fetiței. Va putea avea o viață normală, pentru că părinții unui alt copil au spus da donării de organe în cel mai greu moment al vieții lor. Un da pentru viață, pentru că o parte din tânărul de 27 de ani trăiește acum în alți oameni pe care i-a salvat. Inima lui a mers la un pacient din Italia, iar ficatul și cei doi rinichi au salvat alți 4 pacienți. În România, donarea de organe rămâne un subiect tabu, care ne plasează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană. Numărul donatorilor rămâne extrem de mic, 5 la 1 milion de locuitori, ceea ce întreține o listă de așteptare mereu în creștere.
5: Avertisment de la vârful PNL pentru Nicu Șordan. Prin vicepreședintele liberal, Ciprian Ciucu, susține că relația politică dintre partid și șeful statului s-ar rupe dacă președintele ar interveni în jocurile interne ale PNL. Primarul capitalei a declarat la podcastul defapt.ro că nu ar accepta negocieri ascunse între Nicu Șordan și lideri liberali din afara conducerii partidului.
18: Dacă aș afla, de exemplu, că domnul Nicu Șordan intervine în PNL, da, intervine în interiorul partidului meu, pentru a-și impune un punct de vedere defavorabil voinței partidului, atunci se rupe contractul social. Dacă aș afla că ar interveni în PNL, că s-ar vedea, de exemplu, cu colegi de-ai mei și nu conducerea statutară, atunci acel contract pică. Și ne să fost un eufemism, ne considerăm liberi de contract. Acesta, din punctul meu de vedere, putea să fie o linie, n-aș numi o, să zic, roșie, dar mi-ar fi foarte greu să trec peste un astfel de lucru.
5: În doar câteva momente, aici în studioul Digi24, vine premierul demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan. Întrebările zilei, în această seară, rămâneți alături de noi, luăm o scurtă pauză.
19: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider politic, Radu Berceanu.

0: Bogdan.
1: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte, de fără doar și poate. Era președintele României, clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
2: Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României a fost
1: Ilie Bolojan.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider politic Radu Berceanu.
2: Întrebarea numărul 9. Cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
1: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
2: Și întrebarea numărul 10. Dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
1: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care îl regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus, domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la două, birou permanent, să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așteptat la locul meu, așa, și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care s-a uitat la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus, dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii aia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, l-a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militarii, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
6: La tinerețe, fără bătrânețe, învățăm să trăim după principiile unei vieți

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Bun găsit, regiunile vestice și sudice sunt vizate de un cod galben de furtun până marți la ora 14. Vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, grindine și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și în intervale scurte de timp, în mai puțin de 3 ore, se vor strânge cantități importante de apă care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat, iar din acest motiv și hidrologii au emis alerte de inundații în zonele vizate. Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi și în zilele următoare. Toată țara a intrat sub informare de vreme severă, valabilă până joi dimineață. În plus, vremea se va răci semnificativ, mai întâi în vestul și nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului. Miercuri vor fi cel mult 19 grade Celsius în orașe și mai frig va fi la munte. În aceste condiții, la altitudini mari, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsori. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
3: Ne-am întors la Digi24 în această seară, premierul demis al României, Ilie Bolojan. Bună seara, domnule Bolojan, mulțumesc că ați acceptat invitația de a veni astăzi seară.
4: Bună seara.
3: Domnule Bolojan, intrăm direct în subiectele zilei și am o curiozitate, o întrebare. Ați fost săptămâna trecută, pe finalul săptămânii, joi, la Palatul Cotroceni, la o discuție cu președintele Nicu Șordan.
4: Săptămâna trecută, înspre final, da, nu știu, joi sau vinere.
3: Ce ați discutat cu președintele? Bănuiesc că tema fiind una atât de importantă pentru țară, nu e secret de stat.
4: Nu e, am prezentat punctul de vedere legat de criza politică în care am ajuns datorită acțiunii responsabile a PSD și sigur am discutat diferite posibilități și perspective pentru a ieși din această situație care aduce deservicii, în principal prin situația în care avem nevoie de guverne funcționale care să rezolve problemele care țin de lunile următoare pe câteva componente principale. E vorba, pe de o parte, de îndeplinirea jaloanelor din programul european PNRR, o condiție obligatorie pentru a ne putea accesa finanțările. A doua condiție este să asigurăm fluxurile de plăți, să modificăm legislația, dacă este cazul, să reașezăm proiecte pentru a termina lucrările până la sfârșitul lunii august și pentru a încadra proiectele în zone care să ne asigure că nu pierdem banii. Și sigur să închidem de asemenea toate aspectele care țin de accesarea creditului pentru apărare, un credit care va permite României să ne întărim capacitatea de apărare în următorii ani de zile, în așa fel încât să ne controlăm și deficitele, acest credit fiind unul avantajos, cu o durată de grație de 10 ani de zile, 40 de ani rambursare, 3% dobândă.
3: Le luăm pe rând. V-ați dus la Cotroceni, i-a spus aceste lucruri și președintelui Nicu Șordan și dânsul...
4: Domnul președinte știe aceste lucruri.
3: Și dânsul ce v-a răspuns?
4: Urmează să aibă consultări cu conducerile partidelor politice și în funcție de aceste consultări va veni cu o propunere.
3: Da, v-a spus ceva concret la finalul... sau a fost doar un monolog?
4: Perspectiva pe care dânsul o va avea o va face publică la momentul potrivit.
3: Deci, dumneavoastră în fața acum la această întâlnire, nu v-a spus nimic concret?
4: Domnul președinte mi-a spus anumite aspecte, dar mi se pare de bun simț ca perspectiva dânsului să-și o prezinte el.
3: Este vreunul dintre aceste aspecte, cum le numiți dumneavoastră, legat și de numele viitorului premier?
4: Numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma, pe de o parte, pe de altă parte ține de o realitate politică. Și dacă discutăm, de exemplu, de realitatea politică în care ne găsim, constatăm că Partidul Social Democrat, prin moțiunea care a declanșat-o împreună cu cei de la AUR, au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară demolând guvernul din care au făcut parte și fără să pună nimic în loc. În același timp, partidele care au rămas să asigure practic funcționarea guvernului, e vorba de PNL, USR, UDMR, nu au probat că pot constitui în această situație o majoritate parlamentară. Deci este, într-o formă logică, responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară și să vină cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile, și este foarte ușor să fugi de orice fel de răspundere când ești într-o guvernare, să nu-ți asumi nimic, deși ai fost la masa deciziilor, să demolezi fără să pui nimic în loc. Și dacă vă aduceți aminte, sau dacă ați urmărit în timpul dezbaterii la moțiune, am întrebat și înainte ce se va întâmpla a doua zi cu Guvernul României. Cei care demolează au responsabilitatea să vină cu o soluție. Cel puțin până în momentul de față n-au venit, și dacă există o minimă urmă de bun simț, ar trebui să vină cu o soluție și să spună care sunt variantele pentru ca România să fie guvernată în perioada următoare, pentru că dacă lucrurile trenează în această formulă, chiar dacă guvernul lucrează de dimineața până seara, chiar dacă eu astăzi am avut ședințe toată ziua la guvern, la Ministerul Energiei, la Sănătate, la Agricultură, încercând să vedem unde sunt problemele, ce putem debloca pe fondurile europene, dacă guvernul nu lucrează cu toată forța, dacă toată mașinăria administrativă nu este pusă la lucru în această perioadă, ceea ce nu e ușor, pentru că mașinăria nu funcționează pe pilot automat, are nevoie de impulsuri, de presiune pur și simplu administrativă, altfel se așteaptă să vadă cine vine ministru, cine se schimbă, dacă trebuie să ne asumăm răspunderea într-o problemă sau alta, dacă evităm o răspundere acum pentru că am putea fi întrebați mâine de ce am luat o decizie într-un fel sau altul. Deci când se vor pierde banii, pentru că cât se lungește această situație, riscul de a pierde bani europeni, sper să nu pierdem granturi, dar să nu accesăm niște împrumuturi mai ieftine spre finalul lunii august, e mare, deci cu cât se complică aceste lucruri, și veți vedea că așa cum nimeni n-a răspuns în aceste luni, fugind total de răspundere, și atunci se vor căuta vinovați și nimeni nu va mai răspunde pentru pierderile pe care le va avea.
5: Îndemnați România. Partidul Social Democrat să-și asume guvernarea. Dacă
4: nu este o consecință logică a moțiunii de cenzură și a răspunderii pe care o când faci astfel de lucruri.
5: Dacă PSD ar veni cu o variantă de guvern minoritar, cu domnul Grindeanu premier, dumneavoastră, Ilie Bolojan, parlamentar, l-ați vota pe Sorin Grindeanu și guvernul minoritar PSD?
4: Aici sunt de făcut două comentarii. În primul rând, așa cum am decis și s-a luat această decizie încă o dată, fără echivoc, după trecerea moțiunii de cenzură, PNL nu mai trebuie să facă o coaliție cu PSD în această perioadă. De ce este foarte important acest lucru? Nu mai trebuie să repetăm niște greșeli care au fost făcute în ciclul electoral trecut, când am făcut două greșeli mari din punct de vedere politic, care ne-au adus în această situație. Cele două greșeli majore au fost legate de faptul că s-a făcut o coaliție doar pentru funcții și nu pentru buna guvernare. Și a doua greșeală majoră este că am permis capturarea statului prin capturarea unor instituții, a unor companii, în scopul de a extrage rente din administrarea acestora. Faptul că s-a făcut o mare coaliție nu e neapărat o problemă deosebită, dar când partidele care împreună au 60% în Parlament, stânga, dreapta, ipotetic, ajung să facă o mare coaliție, ori este o situație dificilă în care se adună toate forțele politice, poți să ai o criză, poți să ai un război și așa mai departe, sau există o provocare mare în care trebuie luate niște corecții bugetare importante, cum am fost în această perioadă, și e nevoie de toate forțele la masă. Orice a greșit major coaliția din ciclu 2021-2024 este că n-a făcut aceste reforme. Doar în părțel de funcții, doar oameni care au stat pe funcții, nu înseamnă că toți n-au făcut ceea ce trebuie, pentru că s-a încercat și atunci, unii au încercat să facă ceva. Dar dacă promiți ceea ce nu poți oferi, deci creezi așteptări care nu pot fi onorate, împrăștii cu bani pe care nu i-ai și pe care îi împrumuți cu dobânzi foarte mari, dacă nu-ți respecti angajamentele electorale, dacă ajung pe posturi oameni nepotriviți, înseamnă că e doar o coaliție pentru funcții și asta n-a fost bine. Când ești într-o astfel de coaliție, trebuie să faci bună guvernare, să livrezi. A doua greșeală...
5: Doar o secundă, dacă vă întrerup cu permisiunea dumneavoastră. Ați fost întotdeauna lăudat pentru claritatea și promptitudinea, exactitatea răspunsurilor pe care le dați. Uneori chiar criticat pentru această manieră de a vă exprima. Așa că repet întrebarea. Ați vota dumneavoastră, personal, un premier Sorin Grindeanu în Parlament, domnule Bolojan?
4: Deci Partidul Național Liberal dumneavoastră nu ar trebui, persoană. Revin, Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier. Mă duc mai departe. A doua eroare majoră pe care am făcut-o, pe care au făcut-o partidele de atunci, pentru că n-am fost în această situație, a fost, v-am spus, capturarea acestor instituții. Au ajuns oameni trimiși de grupuri de decizie din partidele politice sau din clientela lor politică să ocupe instituții importante, să-și creeze contracte care să-i protejeze, să-i betoneze pe acele poziții, și numirea lor a fost o formă de recompensă pentru aceștia sau de extragere de rente și nu pentru a livra, nu o provocare pentru a administra mai bine, pentru a reduce subvenții, pentru a eficientiza cheltuieli și pentru a îmbunătăți serviciile acestor companii. Și în felul acesta, asta a fost un cocktail toxic, cele două lucruri, prin care am avut acest vot antisistem puternic în 2024, inclusiv în 2025. Dacă am face aceeași greșeală, și cât timp sunt președintele PNL, constatând cum au evoluat lucrurile în 2025, în a doua jumătate a anului, și în 2026, când Partidul Social Democrat, deși avea o mare responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat până atunci, avea obligația morală față de români să stea în guvernare și să îndreptăm ceea ce s-a stricat, a mințit în această perioadă, a fugit de răspundere, a sabotat din interior măsurile de reformă și am ajuns în situația în care nu te mai poți baza pe ei. Dacă ne-am întoarce din nou într-o guvernare, n-am face decât să validăm o astfel de teză.
5: Guvernarea este
4: asta,
5: una.
4: Asta este o situație.
5: În ceea ce privește, printr-un vot în Parlament, e altceva.
4: Da. În ceea ce privește aspecte care țin de susținerea unui guvern minoritar sau o situație în care România ar putea să aibă guverne minoritare, în mod evident, indiferent de poziția în care va fi Partidul Național Liberal, noi am explicat câteva lucruri. În aceste luni am susținut niște politici publice care nu țin de un partid sau altul, țin de România. Ca să accesezi fondurile europene, trebuie să îndeplinești jaloane, deci să dai legi pentru a le îndeplini. Trebuie să vii cu ordine, cu hotărâri de guvern, cu alte legi pentru a rezolva problemele legate de accesare. Și toate aceste proiecte, în următoarele luni, indiferent unde va fi Partidul Național Liberal, trebuie să le susținem, pentru că este o răspundere pentru România și nu putem, chiar dacă nu mai suntem în guvernare, să nu validăm lucrurile la care am lucrat și care sunt corecte.
5: Așadar,
4: pentru România.
5: Ar fi...
4: Programul SAFE, alte aspecte de politici publice
5: toate
4: care țin de bună guvernare.
5: Această listă de politici publice pe care dumneavoastră v-ați angajat-o, lista, ar fi o condiție pentru a da un vot pentru numirea unui guvern minoritar, chiar dacă este
4: nu ar fi,
5: PSD?
4: Nu ar fi o condiție, sunt angajamente ferme că aceste proiecte care țin de România le vom susține în orice
5: Ciprian
4: poziție
5: Ciucu
4: va fi partidul.
5: A declarat la Digi24 că PNL nu exclude să voteze un guvern minoritar PSD-UDMR dacă nu există altă posibilitate.
4: V-am spus care sunt deciziile pe care le-a luat partidul nostru. în condițiile în care se va ajunge la discuții despre un astfel de guvern și se va evalua care este situația, vom lua deciziile de rigoare. Dar astăzi, dacă mă întrebați, PNL nu trebuie să susține un astfel de guvern, pentru că la datele pe care le-a aprobat până acum conducerea Partidului Social-Democrat, la fuga de răspundere în totalitate, la acțiunea irresponsabilă de a șubrezi România într-o situație limită, nu e vorba, v-am spus, de o persoană sau alta, ci pur și simplu de o realitate pe care nu o putem nega, nu te poți baza pe ei că vor face ceea ce trebuie pentru țara noastră. Dar este absolut normal ca românii să-i vadă care le sunt soluțiile, pentru că, v-am spus, în afară de a fugi de răspundere, de a minți, de a face doar retorică politică, nu au probat nimic în aceste luni.
5: O altă variantă ar fi un guvern minoritar PNL. Chiar cu dumneavoastră premier. Partidul Social Democrat și o parte dintre cei din PNL care vă contestă deciziile din ultima perioadă spun că nu mai puteți, Partidul Social Democrat e chiar ferm, nu mai puteți fi nominalizat pe funcția de premier. Și între foști judecători ai CCR, opiniile sunt diferite. Unii spun că puteți, alții că nu ați putea fi numit din nou. Care e analiza dumneavoastră și, de fapt, înainte de orice o întrebare, ați fi pregătit pentru o astfel de variantă? O renominalizare? La un moment dat, desigur.
4: În condiții de stabilitate, cu o guvernare majoritară, cu oameni responsabili, este cea mai bună situație pentru a guverna, pentru a face proiecte predictibile și pentru a merge cu viteza maxim posibilă în condițiile date. Dar se pare că nu am stat în această situație, am ieșit din ea în momentul în care interesele grupurilor din spatele conducerii Partidului Social Democrat, în momentul în care interesele baronilor locali au fost afectate, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că nu mai puteam continua să mergem cu lucruri care îi afecta doar pe cetățeni, fără să reducem cheltuielile statului, fără să eliminăm risipa, fără să stopăm pierderile. În aceste condiții în care nu se poate merge, e posibil, într-adevăr, să ajungem la guverne minoritare. O situație în care s-a mai funcționat în România, dar e clar că orice guvern minoritar nu are stabilitatea și predictibilitatea în acțiune a unui guvern care este cu o majoritate și în condițiile în care Partidul Social Democrat nu va reuși să facă un guvern sau va fugi de această răspundere, sigur că în condiții următoarea soluție este ca ceilalți să-și asume răspunderea, să formeze un guvern. Și PNL, împreună cu USR, poate cu UDMR, nu cred că fug de o astfel de răspundere dacă se va ajunge în această situație.
5: Și nici dumneavoastră înțeleg pentru poziția de premier
4: în ceea ce privește o persoană sau alta, din nou, nu aceasta este problema de bază. Sigur, totdeauna va conta persoanele care sunt pe pozițiile de decizie, pentru că oamenii buni livrează lucruri mai bune, oamenii mai slabi
5: dacă
4: nu
5: livrează aceste
4: lucruri.
5: Dacă nu persoana ar fi fost problema, nu cred că PSD mai avea vreo problemă.
4: Și persoana este problema, dar e o problemă legată de o filozofie diferită de administrație.
5: Sigur.
4: Dar filozofiile sunt diferite total.
5: Înainte de filozofii, înainte de politică, persoana respectivă trebuie să și vrea. Și atunci întrebarea vă este adresată în mod direct. Dumneavoastră mai sunteți dispus sau nu să reveniți în fruntea guvernului? Dacă contextul, desigur, va fi cel descris.
4: În această ipoteză în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere, dar v-am spus, nu aceasta este problema. Problema este de filozofia de guvernare. De ce? Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea, și am spus, boala care este pesedismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau a companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală, pentru că atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare, într-o manieră sau alta, au aceste boli peste tot. Dar sigur, PSD-ul, că ne place, că nu ne place, este întrucuparea acestei boli. Și deci asta este o gândire care nu livrează performanță, pentru că instituția, nu știu, nu mai face concursuri corecte, ci se intre pe pile în instituție. Instituția nu mai este eficientă, ci creează sinecuri. Instituția nu mai livrează în mod corect către toți cetățenii, indiferent cine sunt aceștia, ci se livrează pe sărite și este opusul acestui lucru pe care l-am probat și am lucrat ani de zile la Oradea, ca instituțiile să funcționeze pentru oameni, pentru cetățeni, iar cei din interior să fie în serviciu cetățenilor, indiferent că sunt primar, președinte de Consiliu Județean sau ministru, sau este omul de la intrare care salută pe cetățean când intră într-o instituție. E foarte diferită, dar asta înseamnă să faci concursuri corecte, să aduci oameni competenți, să lucrezi după reguli, nu după bunul plac cum se lucrează înainte, și asta este o problemă de abordare diferită. Asta înseamnă România modernă și dacă vom respecta aceste lucruri, lucruri care au fost respectate în toate țările care s-au dezvoltat cu viteză mare, care au creat condiții pentru cetățeni, vom crea condiții de dezvoltare în anii următori în România. Dacă continuăm tot în felul în care s-au obișnuit unii și nu vor să se dezobișnuiască, nu vom putea performa.
5: Vorbeați, domnule premier, și de faptul că nu e o boală pe care o pot întâlni românii doar în Partidul Social Democrat.
4: Da.
5: Cred că mulți știu că și în Partidul Național Liberal există această boală. Întrebarea mea directă.
4: Toate partidele au probleme. Dar PNL cred că a înțeles că nu mai merge.
5: Contestatarii dumneavoastră suferă de această boală? Domnii, Predoiu, Tuma, Pauliuc, Gorghiu, Rareș Bogdan?
4: Sunt aspecte total diferite. Una este să fii implicat în tot felul de rețele de sprijin, de plantare de oameni, este o situație, și să folosești deci funcția publică pentru avantaje personale sau pentru clientela ta politică, și alta este să ai o perspectivă diferită asupra unor acțiuni politice sau experiența ta de viață să te ducă într-o zonă sau alta. Eu am fost 20 de ani în administrație, acolo unde am fost am schimbat lucrurile și această experiență m-a convins că există niște lucruri pe care dacă le faci în mod corect obții rezultate, lucruri pe care le faci doar să ocupe o funcție fără să livrezi, așa cum am făcut noi mulți ani de zile, îți aduc de servicii, pentru că cetățenii noștri, că sunt într-o comunitate mai mică, că sunt în toată țara, așteaptă ca noi să-i respectăm, așteaptă ca noi să îndeplinim ceea ce am promis și așteaptă ca noi, sigur, să corectăm nedreptăți și să le livrăm.
5: Sunt perspective diferite. L-ați avut ministru pe domnul Predoiu în cabinetul dumneavoastră.
4: Da.
5: Îl aveți în continuare.
4: Așa
5: ministru este pe funcție, deși guvernul a fost demis. Aveți ceva să-i reproșați domnului Cătălin Predoiu după votul moțiunii?
4: Din punctul meu de vedere, în activitatea guvernamentală am avut o colaborare bună.
5: În partid.
4: Un om experimentat. În partid, fiecare și-a spus un punct de vedere la dezbaterea în interior. Partidul Național Liberal a luat o decizie de a nu mai colabora cu PSD și în situația în care PSD ajunge în guvernare să intrăm în opoziție, și colegii, după această decizie, indiferent care a fost perspectiva lor în interior, indiferent cum au votat, unii s-au obținut, alții au votat pentru, au respectat cel puțin până în momentul de față această decizie, și asta este o regulă democratică într-un partid. Vis-a-vis de acest tip de abordări, de poziționări în interior, nu am ce să fac reproșul unui coleg sau altul care nu a fost de acord într-o speță sau alta cu mine.
5: Deci nu le reproșați nimic acestor lideri pe care i-am citat?
4: Nu mă apuc să fac reproșuri în spațiu public unor colegi în care dacă am ceva să le spun, le pot spune în privat. Ceea ce trebuie să facem noi este ca PNL să se modernizeze în perioada următoare și unul din obiectivele mele importante este să fac din acest partid unul care este respectat de mult mai mulți români, în așa fel încât atunci când ajungi în guvernare să nu ai 15%. Gândiți-vă că PNL și eu ca persoană am avut o capacitate de a împinge lucrurile. Atunci când vrei să faci lucruri importante și trebuie să le faci, acțiunea care este puternică are ca efect o reacțiune la fel de puternică. Sistemele care sunt pervertite, pe care vrei să le destructurezi, nu stau liniștite. Și dacă nu ai o forță puternică atât în Parlament, dacă nu ai parteneri care să te susțină, dacă nu există un suport popular pe asta, nu ai cum să treci peste aceste greutăți. Asta e valabil atât în activitățile private, când ai de restructurat companii, dar și în activitățile publice. Și asta trebuie să facem în următorii ani.
5: Apropo de încredere, într-o situație ipotetică, pe care ați comentat-o puțin mai devreme, spunând că nu v-ați feri, nu ați fugi, dacă s-ar ajunge acolo, după ce PSD ar încerca să facă un guvern și nu ar reuși, nu? Asta era ce descriați puțin mai devreme. O situație ipotetică în care s-ar ajunge și dumneavoastră nu ați fugi de răspundere.
4: E o situație cu totul ipotetică, pentru că o astfel de propunere nu o fac partidele politice, partidele se prezintă în fața președintelui României cu ipotezele lor, președintele desemnează și sigur trebuie făcut o analiză a capacității unui candidat desemnat la funcția de premier de a face o majoritate. Astăzi, prin ceea ce a făcut conducerea Partidului Social Democrat, practic aruncând guvernarea în aer, are această răspundere să facă asta.
5: În acea situație ipotetică în care dumneavoastră ați ajunge din nou la Palatul Victoria, l-ați mai numi în guvern pe domnul Cătălin Predoiu?
4: Într-o situație în care ajungi să faci un guvern, partidul respectiv face analiza modului în care miniștrii, de exemplu, și-au desfășurat activitatea și în funcție de această analiză, de capacitatea lor de a livra ceea ce se propune prin programul de guvernare, poate să facă propuneri. În această situație ipotetică, din nou, partidul decide care sunt miniștrii sau premierul pe care îl susține. Nu capriciile unei persoane sau alta. Eu în toată această perioadă, în toți acești ani, gândiți-vă că am fost pus în situația să lucrez cu oameni foarte diferiți la Primăria Oradea, la Consiliul Județean Bihor, în Senatul României, în calitate de președinte interimar, în calitate de premier, de secretar general al Guvernului în 2007, și aici lucrezi cu datele pe care le ai și este foarte important, sigur, ca din ceea ce găsești ca persoane să faci echipe, să nu cauți punctele care te despar, ci cele care te apropie, și asta am căutat în toată această guvernare și vă rog să vă gândiți că timp de 8 luni de zile, chiar în condițiile în care vedeam că este o acțiune pregătită a PSD, prin care în fiecare zi ceea ce se decidea în comun era contestat în spațiu public de comunicatorii lor, în care fiecare zi aruncau răspunderea căutând să identifice un vinovat într-o încăpere în care se luau deciziile de comun acord, m-am făcut că nu aud, m-am făcut că nu văd ce se întâmplă, crezând că merită România să suport eu, inclusiv, cum să vă spun, să ies prost din această situație, doar ca guvernarea să meargă și măsurile care au fost obligatorii de luat să fie puse în practică. Dar în condițiile în care, sigur, eu chiar mi-am respectat fișa postului și am încercat să corectez nedreptăți, să stabilez reguli, să nu mai permit pierderile enorme pe care le avem, cu siguranță, și ați văzut ce s-a întâmplat, s-a ajuns la o situație în care, indiferent cât ai avut bună intenție și ce compromisuri, fără să te compromit, ai fi fost dispus să faci, am ajuns în această situație. Deci, aici v-am spus, lucrezi cu datele pe care le ai. Și asta ține foarte mult de abilitatea de a face echipe și de a face performanță.
5: Domnul Grindean, o comparație a făcut astăzi. V-ați bucurat în aceste săptămâni, în aceste zile, de o susținere populară crescută. Iată ce consideră domnul Grindeanu. Spune că acest val de simpatie seamănă cu cel al lui Călin Georgescu. Ce-i răspundeți domnului Grindeanu?
4: Este observația pe care o face dânsul. Eu am mai spus susținerea pe care am primit-o de la cetățeni prin mesaje directe care mi s-au adresat, prin postări, prin participarea la întâlnirile care au fost anunțate în țară, fără să fie organizate, am înțeles-o ca o susținere pentru România modernă, care înseamnă corectitudine și onestitate în administrație, înseamnă reguli legale pentru toți, înseamnă economie care se dezvoltă, înseamnă încurajarea muncii. Asta am înțeles eu din acest lucru. Și asta, cum să vă spun, cred că s-a făcut într-o manieră în care se vede că nu există ceva care să fie potențat, așa cum înțeleg că se sugerează, și este decizia oamenilor și le mulțumesc pentru acest lucru, pentru că este și unul din motivele pentru care eu am ales să lupt. Și o miză importantă, așa cum v-am spus, va fi să ai un vehicul politic care să susțină politici publice corecte și în care oameni care formează echipe puternice în acel vehicul să facă ceea ce trebuie pentru țara noastră. Dar pentru asta, v-am spus, îți trebuie susținere, îți trebuie forță. Altfel, e foarte greu ca cu un procent mic, cu un parlament pulverizat, în care pur și simplu e greu să faci o masă critică, să ai politici predictibile și să reziști la astfel de aventuri ca cele pe care le-a declanșat PSD-ul zilele trecute.
5: Ordonanța pe energie. A fost acolo o chestiune foarte stranie. Ați adoptat un guvern, a fost modificată, a ajuns din nou la Consiliul Legislativ, la domnul Iordache, nu? Conduce Consiliul Legislativ. Și s-a întors prea târziu, după ce a fost guvernul demis. Deci e suspendată, e în aer. Următorul guvern va trebui, desigur, dacă dorește, să o adopte. Ce s-a întâmplat acolo, domnule Bolojan, în realitate?
4: Am avut un proiect de ordonanță care a fost avizat de Consiliul Legislativ în timpul ședinței de guvern. Așa cum s-a mai întâmplat, nu odată, s-au făcut câteva propuneri care să completeze ordonanța, adică să se adauge niște articole noi, iar unul din aceste articole, într-adevăr important, era impunerea de garanții la proiectele de conectare în sistemul nostru energetic, care, de fapt, o bună parte din ele sunt proiecte de tip speculativ. Spun asta pentru că se vede că nu au nimic în spate și pentru că nu au evoluat de ani de zile. Noi, practic, emițând documentații, avize tehnice de racordare pentru aceste proiecte, practic am blocat accesul în rețele de facto pentru cei care ar vrea să facă cu adevărat ceva, sau le-am scumpit foarte mult pentru că trebuie să suporte niște costuri suplimentare pentru a crește capacitatea rețelei în zonele respective. Și această propunere avea nevoie încă o dată de viza Consiliului Legislativ. Aceasta este procedura. Deci după ce s-a adoptat o ordonanță cu modificări, se trimit acele modificări. Acele modificări, acea revizuire nu s-a făcut la timp. S-a interpretat că guvernul deja este în faza de demitere. Dacă aș fi răutăcios, aș spune că a fost o acțiune premeditată, dar neavând o astfel de probă, constat doar că Consiliul Legislativ, întârziind și având o anumită abordare, a făcut practic ca această ordonanță să nu mai poată fi publicată.
5: Dar miza e atât de mare cu această ordonanță, domnule Bolojan?
4: Miza menținerea acestui blocaj vis-a-vis de accesul la rețele energetice este foarte mare, pentru că gândiți-vă că atunci când cineva vrea să facă o investiție și se duce la Transelectrică, o investiție mare, nu mai poate primi astăzi un aviz tehnic de racordare, pentru că practic rețelele sunt blocate și s-a schimbat procedura, și atunci are două posibilități: să aștepte mult timp sau să primească un semnal din piață de la cei care au hârtiile gata făcute că îi se poate vinde un astfel de proiect, adică îi se dă hârtia și avizul fără altceva, ceea ce înseamnă niște sume imense. Mizele financiare sunt foarte mari, Și pentru o astfel de situație, sigur, mobilizarea poate fi extremă. Dar v-am spus, nu-mi place să arunc cu noroi legat de o persoană sau alta, fără să am probe, dar este clar că acest sistem a fost pervertit în totalitate, este evident asta, și faptul că am ajuns în această situație arată că este o doză de irresponsabilitate în zonele astea de decizie, pentru că permiți, practic, să-ți blochezi accesul în sistem. Nu vom putea avea o energie mai ieftină în anii următori dacă nu vom deschide accesul în sistem, dacă nu vom avea o producție mai mare și mai ales o stocare mult mai mare față de ceea ce avem, ca aspectele care țin de energia volatilă. De ceea ce se produce, de exemplu, de primăvara până toamna puternic pe fotovoltaic, care în intervalul de la prânz este practic o energie care se vinde la prețuri foarte mici, pur și simplu este o energie risipită, să o stocăm, iar seara, când prețul energiei este foarte mare, ceea ce pierdem astăzi la prânz...
5: Am văzut și astăzi într-o analiză a celor de la a domnului Chiseliță, de la Asociația pentru Energie Inteligentă, ziua vindem către Bulgaria și cumpărăm seara, pentru că bulgarii stau mai bine la capitolul stocare și înțeleg că au și planuri pentru a le extinde, seara cumpărăm energie și de 5 ori mai scump.
4: Da, așa este, din păcate, și până nu rezolvăm aceste probleme, nu vom mai avea o energie mai ieftină, dar asta înseamnă că cei care au făcut investiții speculative nu vor mai câștiga, pe de-o parte, și asta înseamnă că în anumite zone unde se speculează încă pe prețul energiei, câștigurile celor care speculează doar vor scădea. Dar cei care vor câștiga cu adevărat vor fi cetățenii noștri, vor fi companiile noastre, dar pentru asta noi nu trebuie să fim în siajul celor care au avut ani de zile de câștigat din aceste zone.
5: O știre din Covasna. Tribunalul Covasna suspendă tăierile de posturi din primării, din reforma guvernului Bolojan. Știți subiectul, cu siguranță v-ați
4: Dar știu subiectul, este o situație care nu afectează pe fond măsura de a reduce personalul din primăriile care depășesc un număr de angajați normal, prefecturile, conform prevederilor legale, trebuiau să comunice, subliniez, deci să trimită o adresă simplă primăriilor, la câți locuitori ai voie la maxim, nu știu, 15 angajați la 3.000 de locuitori, dau un exemplu ipotetic, da? Unele prefecturi, cred că 5 dintre ele, inclusiv cea din Covasna, nu s-au mulțumit să dea o adresă, au emis un act administrativ, un ordin al prefectului, care stabilește pentru toate localitățile numărul maxim. Acest act administrativ a fost atacat de către cei care caută să blocheze toate aceste măsuri și sigur că instanța l-a suspendat.
5: Un exces al prefectului?
4: Aș putea să spun că a fost o decizie de a o comunica aceste plafoane negândită, care a creat o vulnerabilitate, pentru că sunt niște aspecte matematice, aici nu mai e vorba de juridic, vorba de bun simț.
5: Cum se poate îndrepta această situație?
4: Soluția pe care am stabilit-o este ca aceste ordine de prefecți să fie anulate în cele 5 județe, să se comunice direct, dar sigur că unii pot ataca și comunicările. Nu asta este problema. Știți, nu poți să te lupți cu o realitate. Oricât ai încercat să blochezi o realitate, la un moment dat ea îți vine în cap. Pentru că gândiți-vă că aceste cheltuieli de personal care sunt prea mari față de posibilitățile noastre ca țară, la un moment dat fac rău întregii economii și fac rău celor care lucrează în sectorul public. Pentru că, vă dau un exemplu, noi avem astăzi un procent al cheltuielilor totale cu salariile din PIB-ul României, care este de 8,1%. Acest procent nu poate fi depășit. Pentru că noi ne-am angajat să reducem acest procent în anii următori. Ca atare, PIB-ul nostru va crește în măsura în care economia se dezvoltă și deci orice personal suplimentar, orice personal excedentar în sectorul public sau cu salarii care nu sunt conforme cu realitatea sau cu posibilitățile noastre, face ca această anvelopă să nu poată fi crescută decât într-o măsură mai mică pentru cei care lucrează cu adevărat. Și dacă vrem ca în sectorul public din România oamenii care lucrează cu adevărat să fie plătiți mai bine, că ne place, că ne place, trebuie să scăpăm de cei care taie frunze la câini. Nu merge altfel. Pentru că cei care lucrează îi duc în spate pe ăștia. Gândiți-vă de asemenea că economia privată duce în spate sectorul public și dacă vrem să avem mai mulți bani pentru investiții, trebuie să facem acest calcul corect. Deci aceste procese de hărțuire, de amânare, nu fac decât să prelungească această boală și că ne place, că nu ne place, indiferent ce guvern va veni, are niște chinci pe care trebuie să le respecte, care sunt date nu doar de angajamentele noastre ca țară, ci pur și simplu de realitățile pe care le avem. Și una din gravele erori pe care partidele le-au făcut în acești ani a fost, v-am spus, să creeze așteptări din partea cetățenilor care nu le putem onora. Să le spună că trebuie să facem anumite lucruri pentru care nu avem bani. Și gândiți-vă că în momentul în care faci aceste lucruri, pe bună dreptate cetățenii au niște așteptări, după care când partidul nu le onorează, se simt înșelați și ce fac? Votează împotrivă și votează niște soluții care dacă ar ajunge în guvernare, cu siguranță și-ar putea arăta capacitatea sau lipsa de capacitate.
5: Domnule Bolojan, ați fost la ceremonia de la Palatul Cotroceni de Ziua Europei?
4: Nu am fost pentru că înțeleg că s-a anulat și sâmbătă când a fost programată, am fost în județul Mureș, am avut o vizită la câteva obiective importante și pur și simplu da. Consider că, de exemplu, cel puțin două dintre ele sunt vitale pentru economia românească. Unul este legat de lucrările la termocentrala de la Iernut, unde, din păcate, de 10 ani de zile trenează lucrările și acum suntem în situația în care putem să începem aceste lucrări și ar trebui ca până la sfârșitul acestui an să finalizăm lucrările, să rezolvăm toate problemele legate de contractări, de garanțiile care sunt pentru aceste utilaje. E un element foarte important pentru că va echilibra energetic sistemul nostru, iar al doilea obiectiv important în județul Mureș este Azomureș. Și faptul că RomGaz a reușit să achiziționeze, nu s-a finalizat încă procedura, mai durează 3-4 luni de zile până se iau deciziile în adunarea generală acționarilor și se preiau efectiv, va salva industria românească de îngrășăminte și va pune în valoare gazul pe care începând de anul viitor îl vom exploata din Marea Neagră. Și am considerat că merită să văd despre ce este vorba, vizitând și lucrările la Institutul Inimii.
5: A fost o greșeală, considerați, că președintele României a anulat acele festivități de Ziua Europei?
4: Înțeleg că explicațiile au fost date legate de situația politică care într-adevăr este instabilă, dar a fost decizia echipei de conducere a domnului președinte.
5: Dumneavoastră ce ați fi făcut?
4: Mi-e greu acum să vin să spun că aș fi făcut într-un fel sau altul. V-am spus, astea sunt decizii care țin de context, țin de lucrurile pe care le urmăresc să le faci și țin de fiecare ocupant al unei poziții, indiferent că trebuie să ai o decizie la guvern, la o primărie sau la președinția României.
5: Când ați fost la Palatul Cotroceni? Săptămâna trecută și ați discutat cu președintele Nicuși Ordan. Ați discutat și despre varianta alegerilor anticipate?
4: Nu am discutat despre o astfel de ipoteză, dar, din nou, trebuie să fim foarte deschiși. Sistemul nostru parlamentar, mecanismele noastre de a genera alegeri anticipate, sunt de așa manieră încât o astfel de ipoteză n-a fost verificată până acum în acești ani de după 1989, pe de o parte. Pe de altă parte, atunci când se propune un al doilea guvern și, de exemplu, el nu trece, președintele României are posibilitatea, nu are această obligație, poate să mai încerce încă o dată, se fac alegeri anticipate într-o anumită logică sau e o criză care nu se poate rezolva, sau, așa cum arată datele, se schimbă structura Parlamentului substanțial, în așa fel încât să se reașeze lumea politică pentru a putea fi guvernată țara. Dar, cel puțin în momentul de față, nu văd o astfel de perspectivă.
5: Mă întorc puțin la partidul pe care îl conduceți. Din punctul dumneavoastră de vedere, în Partidul Național Liberal, în acest moment, lucrurile sunt limpezi, rezolvate?
4: Partidul Național Liberal, prin decizia pe care a luat-o de a rupe colaborarea cu PSD pentru ceea ce s-a întâmplat în aceste luni, a arătat că vrea clar să separe apele. Aceasta este o decizie foarte importantă, dar este un punct de pornire. Am avut un prim punct de pornire când am preluat președinția PNL în toamna lunii trecut și am încercat ca prin tot ceea ce a făcut partidul de atunci să imprim o notă de seriozitate, de responsabilitate, de respectarea înțelegerilor, de respectarea angajamentelor pe care le luăm față de cetățeni, față de partenerii noștri externi. A fost o luptă să recâștigăm încrederea în România timp de câteva luni de zile, pentru că de atâtea ori am spus că vom face anumite lucruri pe care nu le-am făcut, nu știu, reformele din PNRR, îndeplinirea jaloanelor, încât nu mai aveam, din păcate, credibilitate. A fost o etapă atunci, am trecut într-o nouă etapă, pentru că s-a probat încă o dată că o colaborare cu Partidul Social Democrat nu ne poate aduce decât de servicii, și prin această decizie PNL practic a refuzat să mai fie în poziția de secund al PSD-ului. Pentru că s-a dovedit că asta nu e bine nici pentru România și nu e bine nici pentru Partidul Național Liberal. Ceea ce trebuie să facem cu echipa de conducere, cu toți cei care vor să lupte în perioada următoare, este să reconstruim partidul, să aducem oameni noi, oameni valoroși, să folosim experiența bună a celor care și-au câștigat în toți acești ani, și în felul acesta, cu un partid întărit, să putem crea o forță politică care să devină relevantă cu adevărat pentru alegerile din 2028, în așa fel încât să putem face ceea ce trebuie pentru România cu adevărat.
5: Doamna Olguța Vasilescu, de la PSD, spunea că nu s-a respectat statutul PNL, pare a fi o fină cunoscătoare, atunci când s-a decis intrarea în opoziție, pentru că ar fi trebuit să se facă o consultare mai largă. Ce îi răspundeți?
4: Partidul Național Liberal și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă. Altceva decât le spune ea.
5: Ce colegi a sunat, domnule Bolojan?
4: Trebuie să o întrebați pe dânsa dacă a sunat liderii PNL-ului să le explice ce au de făcut.
5: Domnul președinte Nicușor Dan a chemat liderii PNL pentru a discuta cu ei în afara cadrului partidului?
4: Nu am știință de așa ceva, dar așa cum știți, consultările care sunt cu partidele presupun participarea mai multor lideri.
5: Dacă așa ceva s-ar întâmpla, ar fi cum?
4: Nu am știință de așa ceva, v-am spus.
5: Vă propun să trecem și la câteva întrebări din partea telespectatorilor. Să știți că ați primit foarte multe, le-am printat pe toate, sau, mă rog, o parte, o să vi le mânăm la finalul emisiunii. E, cred, un exercițiu bun să luați pulsul cetățenilor.
4: Vă rog.
5: Vă întreabă Leonard, domnule prim-ministru, vă rog să numiți un domeniu economic, social sau cultural în care lucrurile merg mai bine după 10 luni în funcție de premier.
4: Cred că dacă am reușit să facem niște lucruri importante, a fost să salvăm țara noastră din situația dificilă în care ne găseam, și anume să readucem echilibrele, dacă care nu pot fi corectate de la o zi la alta, să facem ordine în finanțele țării, să întărim disciplina fiscală, să ne colectăm mai bine și să facem economii. Asta a fost una din prioritățile acestei guvernări.
5: Vă întreabă Marian, de ce PSD nu consideră pentru el periculos PNL-ul, ci mai degrabă pe liderul partidului, Ilie Bolojan?
4: În momentul în care conducerea unui partid este stabilită în alte birouri decât în birourile lui de conducere, înseamnă că acel partid devine un partid subordonat, un partid anexă, un partid breloc. Și în subsidiar, în afară de ceea ce s-a întâmplat și datorită și de deranjul care a fost generat de măsurile corecte pe care acest guvern a luat, ordine în finanțe, închiderea robinetelor de unde aveam pierderi, ea în subsidiar a avut și un rol politic de a ține PNL-ul într-o zonă de influență a PSD, ceea ce nu s-a mai întâmplat și a fost un calcul greșit a Partidului Social Democrat.
5: O întrebare adițională din partea mea. Este vreun pericol, în opinia dumneavoastră, în acest moment concret, real, ca Partidul Național Liberal să se rupă, să se fragmenteze?
4: În momentul de față nu am semnale că ar fi astfel de probleme, dar să ne înțelegem bine, încercările care vor veni nu vor fi niciodată ușoare, nu există victorii pe care să le obții, nu există proiecte importante pe care să le faci, fără greutăți, fără dificultăți și sigur, trebuie să vedem ce se va întâmpla.
5: Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru cei care eventual ar încerca să rupă PNL-ul?
4: Mesajul meu este cel pe care l-a dat partidul. Unul legat de faptul că PNL știe care este drumul de urmat, știe ce are de făcut pentru a-și îndrepta lucrurile, atât în relația cu electoratul, pentru a recâștiga încrederea oamenilor și pentru a se pregăti că atunci când va avea un sprijin mult mai important, să facă ceea ce trebuie pentru România.
5: Liliana vă întreabă așa. Aș dori să-l întrebați pe domnul Bolojan dacă într-adevăr a aprobat majorarea de salariu pentru angajații RomGaz.
4: Da, așa este. Am aprobat această majorare de salariu din câteva motive. Spre deosebire de celelalte companii de stat care ar putea performa mult mai mult, reducându-și subvențiile care sunt cu pierderi, realizând servicii mai bune, realizând investiții, având mult mai mare grijă de bani, RomGazul este una din puținele companii care a făcut câteva investiții importante. O investiție istorică pentru România este proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Și astăzi m-am bucurat să știu că în Indonezia se îmbarcă pe navă, practic sonda, partea superioară a sondei din Marea Neagră, un colos de 9.000 de tone, care va face probabil peste o lună de zile să ajungă în România, dar asta va însemna că de anul viitor, dacă investiția se încheie în condiții bune și cel puțin astăzi toate datele arată că se încheie în condiții bune, România va avea un surplus de gaz care trebuie valorificat în economia românească, cea mai mare parte, în așa fel încât această valoare adăugată să rămână în România și va fi practic independentă din punct de vedere al gazului. Al doilea aspect este cel legat de achiziția Azomureș, o negociere lungă care a fost derulată de către cei de la RomGaz, și a treia investiție importantă este cea legată de centrala de la Iernut. Și mi se pare normal că astfel de investiții importante, astfel de proiecte care le împingi, le duci la capăt, au nevoie de implicare, au nevoie de echipe și deci nu problema unei majorări de salariu pentru angajați de 6%, altfel limitată, care ține de cont de realitățile noastre, este problema. Nu un bonus de performanță pentru directorii unei companii este problema, ci ceea ce se întâmplă acolo. Și mie mi se pare că în sectorul public sau în sectorul privat, dacă un om livrează, dacă o echipă performează, să fie plătită bine și să ia și bonusuri. Dar nu e normal să iei salarii mari, să iei bonusuri în timp ce nu livrezi. Și, de exemplu, am constatat situații, avem acum, în care, deși plățile la fonduri europene nu se derulează în ritmul corespunzător, deși sunt întârzieri de 3 luni, de 6 luni de zile în decontarea plăților, totuși toată echipa ia sporul maxim de 40%, ca și cum totul ar fi perfect. Asta nu e normal. E normal că atunci când livrezi, să ai de câștigat. Asta a fost rațiunea pentru care s-a aprobat acest lucru și nu fug de asta.
5: V-am întrebat și eu mai devreme, însă Robert vă întreabă mai direct decât am pus eu întrebarea. O să o citesc, întrebarea pusă de Robert. Are de gând să reformeze profund PNL-ul, dându-i afară din partid pe PSD-iștii, spune telespectatorul nostru Robert. Cătălin Predoiu, Rareș Bogdan și orice alt membru care nu împărtășește în mod autentic doctrina și valorile de tradiție ce definesc PNL, este opinia lui Robert atunci când vorbește despre aceste personaje politice catalogându-i PSD-iști. Da? Întrebarea rămâne.
4: Am răspuns la această întrebare parțial. V-am spus, ca ca să putem recâștiga încrederea oamenilor, nu mai trebuie să repetăm greșelile pe care PNL le-a făcut în anii anteriori și trebuie să ne întoarcem cu fața către oameni, să-i ascultăm și în perioada următoare mă voi duce în toate județele țării să vorbesc cu oamenii, să văd ce probleme sunt, să le preluăm problemele, să-i ascultăm în așa fel încât să identificăm oamenii buni din comunități care vor să se implice în politică, să-i invităm în PNL, să ne folosim colegii

0: modernizare important pentru România.
1: Ultima întrebare. Cornel, de ce, domnule Ilie Bolojan, în prima fază ați crescut TVA-ul de urgență și impozitele și nu ați deschis becul din cămară?
0: Am explicat și acest lucru. În momentul în care acest guvern s-a format, a avut o lună de zile la dispoziție să vină cu un plan pentru a fi prezentat și adoptat în fața Consiliului de Ministri de Finanțe a Uniunii Europene, întrucât ni s-ar fi suspendat fondurile europene fără prezentarea acelui plan. Acel plan prevedea creșteri de venituri și o reducere de cheltuieli, care să aibă efect imediat. Nu se putea face altceva în afară de măsurile pe care le-am adoptat.
1: Mai,
0: asta puteau să fie, sigur, discutăm de amplitudine.
1: Mai poate, domnule Bolojan, în momentul ăsta, mai poate fi stins becul din cămară?
0: Nu, și lăsați-mă. După aceea, într-adevăr, eu am tratat lucrurile serios. Știam că nu e normal ca sarcina să rămână doar pe cetățeni și am început să fac ordine în sectorul public. Inclusiv, așa cum am spus în mod plastic, să aprind luminile peste tot, crezând că transparența, crezând că stabilirea de reguli, crezând că măsurile pentru a nu mai permite pierderile vor da rezultate. Dar dacă a rămas ceva după această guvernare, este că România au văzut că se poate guverna și altfel, că se poate guverna corect, că se poate guverna cu grijă față de banul public și că se poate guverna într-o manieră în care trebuie să ai grijă de banii publici ca și cum ar fi ai tăi și să-i respecti în felul acesta pe oamenii care lucrează pentru a genera acești bani. Niciodată un cetățean sau o companie nu va plăti taxele cu inimă deschisă dacă nu va avea garanția că banii lui, care sunt munciți din greu în hală, în compania privată, nu sunt folosiți cum trebuie de guvern și sunt risipiți. Asta va rămâne pentru anul următor și va fi greu să fie întoarsă aceste
1: lucruri. Domnule Bolojan, timpul nostru s-a încheiat. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția din această seară. Am să vă las întrebările. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, revedem principalele declarații ale premierului aici la Digi24, le și comentăm împreună cu invitații noștri.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Vă întreb care sunt pierderile financiare, economice ale Statelor Unite. Poate ne facem o idee. Citeam mai devreme o postare a profesorului Radu Carp, care spune așa: un război care a costat peste 280 de miliarde de dolari și nu a fost atins niciun obiectiv strategic. Probabil este vorba despre costurile militare pe care le-a suportat America în această perioadă. Care sunt celelalte costuri care se adaugă acestor costuri militare?
5: Este suficient să ne uităm la faptul că și în America prețul petrolului a crescut. Prețul,
4: deși asta, produc,
5: deși
4: sunt
5: produc
4: mare producător
5: și sunt,
4: de petrol.
5: Sunt numai mare producător, dar sunt chiar exportator de produse energetice.
4: Cum a
5: este
4: crescut?
5: O piață globală. Este o piață globală. Pur și simplu, nu ai cum să insularizezi o țară și să zici, domnule, noi nu avem treabă cu restul lumii. Nu merge așa. Prețul petrolului a crescut, adică și al hidrocarburilor, gaze naturale, toate au crescut prețurile și în Statele Unite, așa cum au crescut peste tot în lume.
4: Adică prețul la pompă pe care îl plătește americanul
5: este foarte mult mai mare.
4: Este mai mare.
5: Este mult mai mare și nu sunt sigur că n-a crescut mai mult decât a crescut la noi. Procentual vorbind.
1: Procentual cred că a crescut mai mult. Am văzut niște cifre ieri de la 2 dolari și 30 de cenți, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de război, la 4 dolari și câțiva cenți pe galon.
5: Da.
1: Creșterea e limpede, să o vezi, de la 2 la 4.
4: Deci, și credeți că ăsta este motivul pentru care Donald Trump pare să fi dat înapoi? Faptul că prețul la pompă în America este un indicator electoral până la urmă.
5: Sunt unii care vorbesc despre taco. Trump always chickens out. Deci niciodată nu merge până la capăt, se oprește din drum înainte de a face pașii decisivi. Dar

0: E foarte greu să ne dăm seama exact ce anume au gândit strategii americani când au pornit acest război și când l-au oprit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care n-o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: și?
3: Iași.
4: Cum a
3: era
4: fost?
3: O seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
2: câți fac. Câți ani aveai atunci?
3: 20.
2: 20.
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-auzi nimeni. Bă, schimbă, e greșită.
4: Ai zis-o?
3: N-am putut să zic.
4: Era amuzant. Era bună.
3: Nu, mi s-o muia picioarele.
4: Era bună să
3: ar fi fost, ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, că nu învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unde mai țip ca Simeon.
4: Ca Simeon?
3: Da, ca să-i atingem pe toți.
2: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
3: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde se fac pauzele, a fost, cred că l-au fost tot prin ea și era un
2: open. Spune-ne-o și nouă, că...
3: Nu mai știu.
2: Ne-ai participanți.
3: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, nu mi-amintesc și gluma.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.